0: taget fra Italien selvfølgelig, lavet kvarts, harpex, og så er der nogle farvepigmenter, tror jeg nok. Det er noget, min bedre halvdel ved meget mere om, end jeg gør. Den vejer 150 kilo, og den slæbte vi ind fra fortogskanten. Og
1: selv?
0: Ja, med hjælp. Og derfor vil jeg gerne straks takke min gode ven, Michael Salbo, som er faktisk en flittig lytter af vores program. Han kom og hjælper, og han har virkelig sans for det der med ja, det er jo noget med at have rummelig intelligens. Altså,
1: klart.
0: Så du står med 150 kilo og balancerer, ikke vil ramle ind i for mange vægge, så skal du have blik for det der, den der rummelighed, og det har han.
1: Michael Salbo.
0: Tak for din hjælp. Bordpladen kom på plads.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Ja.
1: Var det, altså, det var, den har I glædet jer til længe, eller?
0: Jamen, vi har haft et gammelt køkken i 20 år, lige så længe vi har haft huset, og nu synes vi simpelthen, at vi kunne ikke være bekendt og invitere gæster, for det så så slidt ud.
1: Hey, det kommer vi tilbage til senere i programmet. Ja. Det der med, hvor rodet tør man have sit hjem, når man er gæster. Altså, hvor er det dejligt, I har fået en ny bordplade.
0: Ja, er det ikke det?
1: Det synes jeg er skønt. Og så synes jeg, det er dejligt, at man har gode venner, der kan hjælpe med at bære sådan rundt.
0: Hvor er det dejligt analogt, ikke?
1: Det er jo både rumligt...
0: Folk, der møder op. Altså, der er ikke så meget snak, vel? Og det kan jeg godt lide.
1: Rumligt både sådan i forhold til, hvor man er ens omgivelser, men også rumligt i hjertet.
0: Ja.
1: Meget smukt.
0: Ja. På en arbejdsdag, jo, ikke?
1: Tillykke.
0: Han sneser ud.
1: Sådan. Ja. Ah.
0: Ah.
1: Pjek. Ja,
0: pjek.
1: Pjek røv.

0: velkommen til første række. Programmet, som går helt tæt på de tendenser og historier, alle taler om, men som også garanterer, at du bliver optaget af nogle andre historier, når du hører om dem her. Mit navn er Gustav Hagel, og normalt vil jeg også sige velkommen til Ane Korten, eller hun ville sige velkommen til mig, men hun er på ferie. Good for her. Så med i studiet har jeg ingen ringer end Michael Jelving ham selv. Debattør, cykelentusiast, journalist.
1: Og bordpladeejer.
0: Bordpladeejer, det er godt. Mm. Jeg er glad for, at I har et godt køkken. Denne her time, der skal vi snakke om, hvorfor vi elsker at samle. Altså, hvad er det i mennesket, der gør, at vi bare har... Når vi finder en lækker lille ting, så skal vi have den. Mm. Vi skal også snakke om skating og filmskabere. Fordi nogle af de største instruktører, der kommer ud af Norden lige nu, de har deres ungdom i de skandinaviske skatemiljøer.
1: Så der det er mærkeligt.
0: Ja.
1: Og ja, mærkeligt. Og er det en konspiration?
0: Jeg tror, det er i hvert fald en tendens, ja, som vi har tænkt os at undersøge. Og så skal vi også snakke om, som jeg lige sagde før, råd og biskopper og kirke og staten og meget, meget mere.
1: Ja.
0: Det bliver helt kanon. Men jeg har lige fået at vide, mens der var radioavis, mm-hmm, af producer Anders, at faktisk så har Bjarne dårlig samvittighed over, at han ikke tog den. Eller hvad, Anders?
2: Jo, lige præcis.
0: Hvad har du snakket med ham?
2: Jeg har sms'et lidt med ham.
0: Okay.
2: Apropos vores tidligere indslag, jeg spurgte lige AI først, hvad han samler på.
0: Okay.
2: Den svarede gode medarbejdere.
1: Ej, plat.
2: Det synes jeg ikke, jeg vil ligesom tage for gode varer.
1: Ej, hvor er det AI-agtigt.
2: Ja, det er meget AI-agtigt. Så jeg har sms'et lidt med ham, og han vil gerne være med.
0: Okay.
2: Så jeg tænker faktisk bare lige at ringe ham op.
0: Ja, vil du ikke ringe ham op, inden du lige ringer ham op? Sender han smiley'er til dig, eller?
2: Der er ikke smiley'er, men jeg har ham nu her.
0: Fedt. Tak. Hallo? Åh, der er noget i baggrunden. Bjarne, hej.
3: Hej,
0: Bjarne.
3: Hvad så?
0: Er du i sommerhus?
3: Hej. Jeg er i Aarhus for at besøge mine børn.
0: Nå, hvor dejligt. Det er Gustav Hagel, ja, og Michael Jelving her.
3: Ja, hej med jer.
0: Hej. Hvad hedder det? Vi vil jo gerne høre, fordi vi skal lave en historie om at samle, Bjarne. Om du har noget, du samler på?
3: Det har jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har samlet på noget, siden jeg var barn, og er måske i virkeligheden en lille smule skeptisk over for samleri, tror jeg.
0: Nå, hvorfor det?
3: Jamen, det er ikke noget, altså, det er ikke sådan aggressivt. Jeg tror bare på en eller anden måde, at jeg er glad for
0: du er minimalist.
3: Ting, jeg bruger. Ja, men jeg kan godt lide at spise godt, og køre godt, og bo godt, og rejse godt og sådan noget, men det skal sådan være, lidt for hånden i munden for mig, tror jeg på en måde. Det der med at gå og vide, at jeg ejer det, det giver mig ikke sådan noget rigtigt.
0: Okay. Du samler på gode oplevelser.
3: Ja, det er sådan en poetisk måde at sige noget, med noget primitivt på, ja. Det er rigtigt.
0: Har du samlet du på noget som barn, Jan?
3: Samlet manisk fodboldkort. Altså VM, EM og sådan noget. Der var det sådan en virkelig vigtig ting.
0: Jelving, samlede du også på fodboldkort?
1: Ja, det gjorde alle raske drenge. Tilbage i 1700-tallet.
3: Ja, det gjorde man.
1: Ja.
3: Ja. Okay. Og det var der, man lærte økonomi, ikke? Så købte man sådan en pakke der og drømte om, at Maradona ville være med. Og
1: det var han aldrig.
3: Det var jo bare meget sjældent, ikke? Det var han bare aldrig, men det der med at åbne den og tænke, det kunne jo være.
0: Tror du, de kunne være nogle penge værd i dag, Bjarne?
3: Det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, det var Pokémon-kort, man skulle have samlet, og det er jo sådan en generation for sent for mig.
0: Alright. Tak, fordi du ringede tilbage. Det var skønt, at du lige skrev til Anders, og så talte vi jo ind, hvis du... Nej, det skal du ikke beklage. Du er i Aarhus, altså. Det er fint nok.
3: Det er godt.
0: Byernes by.
3: Ja, det er godt.
0: I lige måde, god weekend.
3: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej.
3: Hej.
0: Noget vi også...
1: Så han tilbage.
0: Det kunne han simpelthen ikke have siddende på sig, at han ikke tog telefonen. Det er fandme også... Ej, det er okay.
1: Han skal også,
0: ja, det er
1: god
0: godt
1: stil
0: at ringe tilbage. Ja. Og ham og producer Anders, de har også en god vibe. Og ved du hvad? Som noget, vi vender tilbage til i programmet.
1: Nej.
0: Jeg tror, at producer Anders og Bjarne Korydon har noget til fælles. Det vil jeg gerne tease for. Så kan man blive hængende. Jelving.
1: Altså til fælles noget kørende?
0: Nej. Nå, altså, der er et sted, hvor de er ens.
1: Ja.
0: Eller er ens i deres punkter. Jelving, i det her program, så vil vi også gerne smitte med vores begejstring for kultur.
1: Ja.
0: noget, som kommer ud i fremtiden, som du glæder dig til?
1: Jamen, det er allerede lidt i gang, og det er derfor, jeg har fået tanken. Jeg håber, der kommer mere af det. Nu har vi haft, og det er den kedelige historie, vi har haft 20-25 års digitalisering, altså mere og mere altså den bevidstløst skruede hoved af kroppen, og især i undervisningen, altså det ved jeg fra mine egne børn, der har gået hen og slæbt deres deprimerende liv i folkeskolen og i gymnasiet, og det har været en lang jammer med fyldt med digitale dingenoter, og intet af det virkede, når det kom til stykket, og nu er der så... Det ved jeg også, at digitaliseringen har trukket af ind i ligningen. Og det betyder, at det bliver meget, meget nemt at snyde. Og det betyder så, at der i undervisningssektoren og i forlagsbranchen er større og større efterspørgsel efter bøger. Altså grundbøger, ordbøger, bøger i det hele taget, fedt. Opslagsværker, leksika, den slags, som er altså analog produkter, ting, der er i fysiske, som man jo ikke kan snyde med.
0: Nej.
1: Altså en ordbog kan du ikke rigtig snyde med. Og til det at lære et sprog, for eksempel spansk, der hører jo selvfølgelig, at man er god til at bruge en ordbog, for man kan ikke huske det udenad, og det er jo ikke det, der er meningen. Man skal bruge ordbogen som et middel. Og der har de jo tidligere brugt altså nettet. Men når det så skal til eksamen, så kan de jo snyde med nettet. Og det vil sige, at det ved jeg fra min egen datter, der skal til eksamen i sprog lige om lidt, at så må de ikke have ordbøger med. Så nu skal de lade som om, at de har brugt ordbøger, men jo ikke har en ordbog til deres disposition. Mm. Og det er skørt, ikke?
0: Jo, det er lidt skørt.
1: Så begejstringen ligger i, at ordbøgerne til sydenland er på vej tilbage. Vi er i gang med at besinde os på, hvad det egentlig er at lære, hvad det betyder, hvad det kræver at lære noget. Du skal have nogle bøger, du skal have en grundbog, du skal have et pensum, du skal vide, hvad du skal kunne komme op i og blive hørt i.
0: Ja.
1: Du skal ikke opfinde verden på ny.
0: Nej.
1: Du skal høres i et stof, som du har tilegnet dig.
0: Altså, jeg må bare sige, jeg deler din begejstring.
1: Ja.
0: Det her, det er en kliché efterhånden. Jeg har gået på universitetet i London, og der er der ikke noget, der hedder hjælpemidler.
1: Nej.
0: Det hedder kuglepind, ingen retteblik, lille kateter i en stor sal. Det er en... It's the only way.
1: Altså uden...
0: Uden computer, ja, ikke uden noget med, at du skal slæve din egen printer med, nej, og så virker den ikke, og så kan du ikke connecte til netværket, fordi du har en eller anden forkert wifi-nøgle fra sidste år, som din veninde storebror har givet dig. Det går ikke.
1: Mm.
0: Så det, jeg er meget enig. Ja. De der whiteboards, der gik folkeskolen i Danmark, de der whiteboards, der blev introduceret, eller smartboards, hvor man brugte altså så meget tid på, at en eller anden bebumset vikar skulle gå rundt og klikke i sådan nogle hjørner for at kalibrere den der kuglepen.
1: Ja.
0: Det er jo for latterligt.
1: Ja, og så var der jo altså i grundskolen, i indskolingen, der fik alle børn en iPad. Altså, der var skoler på Nørrebro, der pralede med, at de var de første til at give børnene iPads.
0: Mm.
1: Altså, det slog mig allerede dengang. Ikke fordi jeg er bagklog, jeg sagde allerede dengang, altså, hvad er det her for noget? Altså, hvad der er i vejen med en god billedbog? Hvad der er i vejen med ordbøger, hvor man kan lære sprogene? Hvad der er i vejen med at lære at skrive i hånden?
0: Ja.
1: Hvorfor gør man ikke sådan nogle ting? Og det er det, man er i gang med at besinde sig på. Det er faktisk godt at kunne skrive noget i hånden, for det er ikke altid, du har en computer i nærheden. Og du lærer bedre, når du har skrevet noget i hånden. Den taktile fornemmelse for stoffet er connected til hjernen og til indlæringen. Så der er helt masse gode ting i det, og det gode, den gode nyhed er, at forlagsbranchen simpelthen i øjeblikket er i gang med at transformere digitale lærebøger til rigtige fysiske bøger.
0: Hurra! Hurra! Jeg vil gerne slå slaget for en bog også. Den er på lige godt 700 sider, og den udkommet på engelsk, og så går jeg og håber på, at man snart kan bestille den til Danmark. Den hedder Efter Oscar, og er skrevet af Oscar Wildes barnebarn.
1: Efter Oscar?
0: Ja, altså efter Oscar Wilde.
1: Ja.
0: Og er skrevet Oscar Wildes barnebarn. Du skal forestille dig, året er 1895. Der har lige været premiere i London. Der har lige været premiere på teaterstykket The Importance of Being Earnest.
1: Det kan godt huske, faktisk.
0: Det kan du huske?
1: Ja,
0: du var der?
1: Ja, var der.
0: Du har en affære med en ung aristokrat.
1: Det havde jeg også, ja.
0: Som hedder Alfred Douglas. Ja. han er en ung aristokrat, og du er lige nu the toast. Altså, du er den store, fejrede, celebre forfatter. Men ind til åbningen, der kommer Alfred Douglas' far med en buket af rådne tomater.
1: Okay, det var ikke pænt.
0: Det var nemlig ikke pænt. Dem kaster han på Oscar Wilde, fordi at Oscar Wilde har den her meget flamboyante affære med Alfred Douglas. Senere så besøger ham her faren Oscar Wildes klub og skriver meget berømt, men forkert spelt, at Wilde er en sodomite. Ikke en sodomite, som han havde tænkt sig at skrive, men en sodomite. Måske altså, i vrede, han skrev forkert.
1: At han har for mange...
0: At han har været homoseksuel, altså, han har homoseksuelle relationer med ham der, Alfred.
1: Nå, nå.
0: Det der, den her bog, det er jo bare en af de sådan store myter, der er om den her store engelske forfatter, Oscar Wilde. Og det, som den her bog gerne vil, det er, at den vil gerne tage et opgør med alle de opdigtede myter, der er kommet til siden han stod. Så den glæder mig til at læse. Den er skrevet hans barnebarn, som hedder Merlin Holland.
1: 700 sider. Jeg håber, der er nogle billeder også.
0: Ja, så håber jeg virkelig også, for det kan jeg godt blive lidt langt ellers. Ja, jeg tror bare, det er fantastisk. Det er sådan, det er sådan en skæbne, som er fed at dykke ned i, og det bliver fedt at få vendt op og ned på, hvad der er fakta og hvad der er fiktion.
1: Efter Oscar.
0: Efter Oscar hedder den. Hvis du drømmer om at stå på scenen til Oscars, der var lige en lille Oscars, og modtage en af de gyldne filmstatuetter, så kan det være, at du skal spænde hjælpen og hoppe ned i den lokale skatepark. For hvis man lige nu kigger på nogle af de største filminstruktører, som kommer ud af Norden, så har de det til fælles, at de brugte deres barn og ungdom på et skateboard. For eksempel Christopher Borgli, som har lavet filmen The Drama med Zendaya og Robert Pattinson i hovedrollerne, og Joachim Trier, som udover at have vundet nogle Oscars, er altså mega fætteret for sin film Affektionsværdi, som er hans seneste i det, der hedder Oslo-trilogien. Og hvis man kigger internationalt, så kan man faktisk se lidt af det samme. Filmskaberen Spike Jonze, som stod bag blandt andet Being John Malkovich, Where the Wild Things Are og filmen Her fra 2013, begyndte også sin karriere med at skate. Og har sidenhen grundlagt et skateboardfirma, som hedder Girls Skateboards. Så der er noget med at være filmskaber, at det måske faktisk kan blive dyrket ret godt, hvis man starter med at skate. Og så har vi dig, Lasse Ulvedal Tolbøl. Velkommen til første række.
4: Mange tak.
0: Du er filmfotograf, og så har du været nomineret til alverdens filmpriser, blandt andet også en Oscar. Hallo, tillykke.
4: Tak.
0: Og brugt som sagt dine unge dage på en skatebane i Odder. Lasse, hvorfor er skater gode til at lave film?
4: Ja, det ved jeg heller ikke, om alle skater er, men der er bare en del skateboardere, som er gået den vej, tror jeg. Og det var nok mest de skatere, som var dem, der købte et kamera, så de kunne filme vennerne, da de var unge. Og så ligesom begyndte med at bruge et kamera den vej, tror jeg. Ja.
0: Fordi man filmer... Altså, når man er ung og står på skateboard, så skal det filmes.
4: Ja, altså jeg begyndte der i nullerne, hvor alle ikke havde iPhones og diverse, så der var en, der skulle have et kamera, og jeg brugte min konfirmationspenge på at købe et, sådan et med DV-bånd, og sådan et fisheye-optik, sådan et meget bredt optik, du er æstetikken. Fedt. Og så var det mig, der filmede vennerne i vores gruppe, og klippede det sammen, og lavede de her skatefilm, ja.
0: Men undskyld, Michael, bare, det er ikke unikt for jeres, altså for dig og dine venner, at I filmede det. Det er ret sådan en ret integreret del af skatekultur, at man filmer hinanden lave tricks og sådan noget.
4: Ja, det er det. Altså, det var sådan en måde, vi så skateboarding på og blev inspireret af det. Det var at se de amerikanske skatefilm, hvor de forskellige skatemærker, de havde ligesom et hold af skater, og så lavede de deres egne film, som varede en 45 minutter eller sådan noget, hvor hver skater havde en part. Og de havde ligesom hver deres egen stil, de her forskellige brands film. Og det inspirerede os meget til, at vi skulle også filme vores egne tricks og sende dem ud på YouTube, som lige var startet dengang og sådan noget.
0: Ja.
4: Ja.
1: Det er egentlig sjovt, ikke? Altså, fordi hvis du dyrker atletik eller svømning eller golf eller løb, så er det jo sjældent, der er nogen, der finder på at tage et kamera frem.
4: Ja, jamen, det har også noget at gøre med, tror jeg, at i skateboarding, så når man prøver på de lidt vildere tricks, så kan det gøre ondt og de her ting, og man skal tage sig ret meget sammen og styre sine nerver og sådan noget. Så, Så vi synes, det var meget fedt at kunne se det igen, altså, ja, når man lige prøver at hoppe ud over en stor trappe eller et eller andet.
1: Men også for at lære af det. Altså, så her gjorde jeg, det er jo lige der, jeg skulle have gjort noget andet for at undgå det fald. Eller, er det mere æstetisk, end det er træningsmæssigt?
4: Jeg synes, man lærer mere, fordi man prøver så mange gange på et svært trick, fordi så du skal i hvert fald tænke i dit hoved, hvordan skal jeg lige, hvor meget skal jeg læne mig fremover, og hvor skal balancen ligge og sådan noget. Altså, det er mere ved at gøre det så mange gange. Jeg ved ikke heller, om man kunne lære at se den igen. Men det var i hvert fald en ting, vi gjorde, fordi det ligesom var, jamen, det der skateboarding er det der meget med at prøve det samme mange, mange gange, og så til sidst lykkes det. Og så piker det lige der, og alle vennerne synes, det er fedt, og man selv synes, det er fedt. Og, det er sådan meget naturen i skateboarding. Og så er det fedt at lige have fanget det på bånd, så vi kan se det igen.
0: Mm-hmm. Har du stadig de børn egentlig?
4: Ja, på min mors loft, tror
0: jeg. Okay, det er ikke sådan nogen, du tager frem og lige ser igen.
4: Nej, altså nogle af de ting, vi klippede, de ligger på YouTube dybt nede. Dybt.
0: Ja. Lasse, altså, for at have sagt, du er filmfotograf. Har din baggrund som ung skater i skatemiljøet, altså, har det påvirket den måde, du optager film på eller laver film på?
4: Ja, det tror jeg. Altså, det var jo noget med dengang, altså, at skabe en effekt i publikum på samme måde, som det er med film. Altså, fordi når vi så de store skatefilm, så synes vi, det var det fedeste, hvis de havde en god sang og en virkelig fed skater, som lige landede lige på beatsene og gav os den her følelse af, wow, hvor er det fedt. Og det prøvede vi jo sådan at efterligne. Og jeg synes egentlig, det er meget af måske det samme, man forsøger i filmverdenen. Man prøver at skabe en effekt i tilskueren. Det er ikke altid den samme effekt med, at det skal, hvor er det fedt, det måske en følelse af ensomhed, eller hvad det nu kan være. Det kan være mange andre ting, men jeg synes, at det var noget af det, jeg forelskede mig i hvert fald. Det var det der med at kunne skabe noget, som gav andre en følelse, når de så det, som jeg tog med. Og så er der mange andre. Altså, jeg ved ikke, æstetikken i at filme skateboarding er ikke lige med noget med film decideret, men der er noget med bevægelse i hvert fald. Der er noget med rytme, synes jeg. Jeg synes også som fotograf, man skal tænke meget i klip. Og så noget med i en film, hvornår skal der tempo på en film, og hvornår skal tempoet sænkes og sådan noget. Som det kommer vi nok ind på, men også, som også er noget af det, jeg synes, Joachim Trier er rigtig dygtig til.
0: Ja. Ja. Men lad os da komme ind på det. Altså, hvor i Joachim Triers, hvordan ser du skateboard-baggrunden i Joachim Triers film?
4: Altså, jeg synes, han er rigtig dygtig til nogle gange i hans film. Jeg har faktisk ikke set den nyeste, må jeg lige sige, men jeg har set, tror alle de andre, han har lavet.
0: Ja.
4: Han kan lave sådan nogle gange punktere filmen lidt og lave sådan nogle rent æstetiske montager, synes jeg, han bruger en del, hvor han netop bruger musik og måske slår tempoet ned i en film, for at måske gå ind i hovedet på en af sine karakterer. Han gør det lidt i Verdens Værste Menneske, der hvor hun går igennem byen, og alle er frosset, og han har også gjort det i nogle af hans tidligere film. Altså sådan nogle ting med at lege med, med subjektive tilstande, synes jeg.
0: Helt klart.
1: Da jeg først hørte om temaet i dag, så tænkte jeg, hvorfor det? Det er da en mærkelig kobling, men når du så fortæller om de skatefilm, der har eksisteret i USA i 40-50 år, eller hvor meget det nu er, så kan jeg langt bedre forstå det. Altså, der er allerede en kultur, som dyrker det visuelle, og hvor man gerne vil bevare gør sporten til et show. Og det mener jeg ikke negativt, altså det kunne man godt tro, men altså bevare det spektakulære. Ja. Det kunstneriske i sporten. Altså, hvis jeg ved en del om cykelsport, jeg ved, at det eneste tidspunkt, hvor vi filmer hinanden, det er, når vi træner aerodynamik på enkeltstartcykel. Mm. Og det er bestemt ikke, fordi det er flot, altså, det kan jeg mene, det er, men det er med henblik på performance, altså forbedring af fart.
4: Ja.
1: Og det her, det er jo, I er jo allerede i gang med at lave noget, der minder om kunst, altså i en tidlig alder. Så jeg kan meget bedre forstå koblingen.
4: Ja.
1: Kan du sige, hvad jeg mener? Altså, der, I står på ryggen af noget, en kultur, som jeg ikke vidste fandtes.
4: Ja, og det var nok ikke, fordi vi selv vidste, at vi lavede noget kunst dengang. Det var bare sådan det, der skete. Jeg kommer også bare lige i tanke om, han er også rigtig god til sådan at bruge bymiljøet, synes jeg, sådan det urbane og sådan offentlige rum, synes jeg på en eller anden måde, at man kan se, hvor stærk en karakter Oslo er i hans film.
5: Ja.
4: Og det er jo noget, jeg synes, i skateboarding, synes jeg altid, man sådan har en scannet byer på en lidt anden måde, end normale mennesker gør, fordi man altid leder efter spots og tænker i arkitekturen og sådan noget på en lidt anden måde. Jeg synes, jeg kan mærke hans æstetik for rum sådan meget i hans film.
0: Altså fordi det vel er en sport, som man siger sport, hobby, sport, interesse, man dyrker, altså spiller som ung, sådan, hvor det er jo sådan en meget by. Tænk, ikke? Du kører ikke ud i skoven på dit skateboard. Du skal ligesom være i byen for at kunne køre rundt på den.
4: Ja, ja.
0: Jeg kommer til at tænke på, apropos det, du siger, Michael, at modefilm startede, altså mode, som det startede jo med at være illustrationer, og så blev det fotografi, og nu er man så gået mere og mere over til at lave modefilm, fordi der er noget i, når du skal forstå den der sådan stoffet og taktiliteten i det, så altså, det fungerer bare godt til film, og hvis man havde haft film, da mode ligesom begyndte at blive en ting på samme måde, som vi har nu, så havde man jo aldrig lavet de andre. Altså, det giver enormt god mening, at skateboardmediet, det låner sig godt til film, fordi det går stærkt, og det er højt tempo, og man skal følge med og sådan noget.
4: Ja.
0: Spændende.
4: Det synes jeg jo også, man kan se i hans tidlige film, Joachim Trier. Jeg tror, hans første film er Reprise. Den har noget mere sådan punket energi end de nyere film, hvor den lige pludselig klipper meget hurtigt og zoomer ind meget hurtigt, og sådan lidt vildere æstetik, som jeg synes er tættere på noget rebelsk skate...
0: kultur.
4: Ja.
0: Lasse Ulvedal, Tolbøl, filmfotograf og skater, tak fordi du ville komme og gøre os klogere på, hvordan filmkunst og skatekultur hænger sammen.
4: Ja, det var så lidt.
0: Kæmpe fornøjelse. Tak skal du have.
4: Tak for det.
0: God weekend. Det er jo ikke kun de store historier, der fylder. Det er også de mindre historier. Og som vi skulle til at sige, fra tidens morgen skal vi nu til ugen kort og godt. En lille historie, som har fået os til at tænke over noget. Michael Jalving.
1: Ja, jeg synes jo egentlig, det er en stor historie. Vi skal tale om folkekirkens trængsler. Statistisk set, så bliver danskerne jo gradvist mere og mere ateistiske og mere og mere islamiske. Andelen af muslimer vokser støt, og den urbane ateisme vinder nye tilhængere, især i byerne. Situationen er den, at folkekirken mister medlemmer. Dåbstallet falder. Når de gamle dør, så kommer der ikke i samme takt nye til. Mere end en kvart million danskere har sagt farvel til folkekirken på 20 år, især i København. Og så ved jeg godt, at man kan måske lune sig ved, at kendisser som Kasper Christensen flytter på landet og omfavner en personlig kristendom. Og flere unge mænd går i kirke. Men sandheden er, altså den tro, som har kendetegnet Danmark gennem 1000 år, svækkes år for år. Mm. Og det kan man jo vælge at synes er trist, eller man kan også måske ryste på, eller hvad hedder det, træk på skulderen.
0: Mm.
1: Det gør jeg ikke. Så mange, nej, men der er ikke så mange af os, der går i kirke længere. Gør du?
0: Ja, altså, jeg går kun i kirke, når jeg går i... Jeg har indført i min familie, at vi går til midnatsgudstjeneste juleaften. Fordi når jeg har drukket en flaske rødvin og spiser meget ridsvej, så er det rart lige at komme ud og sådan lige få lidt luft. Og
1: det synes jeg er en god ting at kombinere. Og, altså luftning, hundeluftning, jeg har sagt, med kirken.
0: Det er en meget smuk tradition, det kan faktisk rigtig godt
1: lide. Ja, altså hvis du skulle pege på noget, der manglede i kirken, for det er jo der, vi skal dreje snakken hen. Altså hvad kan, nu siger jeg kristendommen, de taler jo i første omgang om folkekirken, altså hvad kan den gøre for at få dig til at komme mere end en gang om året?
0: Jamen, den kan ikke gøre noget med mig. Den kan finde nogle bedre svar på livets store spørgsmål. Men det, ikke,
1: det synes jo den jo nok, den har.
0: Ja, lige det præcis, synes den, det, den har. Derfor, ikke? Jeg kommer nok ikke.
1: Nej.
0: Jeg synes tit, det jeg hører folk sige, er, altså, at folkekirken kan være, det ved ikke, utilgængelig eller sådan noget. Men jeg synes, folkekirken så, i Danmark strækker sig langt for at tilpasse sig. Folk, altså homoseksuelle kan blive viet der, man kan have kvindelige præster, man kan... jeg kiggede lige på en pinsegudstjeneste, jeg måske skal til, hvor man kunne vælge, vil du have vegansk nadver, vil du have alkoholfri nadvervin, så siger du bare til-agtigt. Så jeg synes, at faktisk Folkekirken...
1: Har du allergener?
0: Præcis, gør sig rigtig umage for at tilpasse.
1: Det gør den nemlig, og den har forsøgt at vende udviklingen i mange år, altså med musikarrangementer også, og ja. Børnegudstjenester, og spaghetti-gudstjenester, og hvad ved jeg. Men det er som om, at det hjælper ikke rigtigt. Altså, medlemmerne svinder stille og roligt. Biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen, hun har tænkt over sagen og skrevet en bog, der hedder Stat og Kirke, hvad nu? Den er udkommet på Syddansk Universitet. Og den efterlyser i lyset af aflysningen af Stor Bededag et værn mod staten. Altså, biskopens pointe er, at det er staten, der invaderer kirken og er med til at minimere kirkens indflydelse. Der er brug for en ny ordning, tror jeg, hun kalder det, en kirkelig forfatning. Det vil sige en uafhængighed fra staten, at det skulle være en løsning på folkekirkens...
0: Så er det vel ikke en folkekirke?
1: Nej, det er jo så det, ikke? Altså, så er det en kirke. Der er jo andre kræfter også, så vidt jeg ved, andre biskopper, der taler om det, man kalder for en synode, altså behovet for at indføre sådan et centralt kirkeråd.
0: Hvad synes du er vigtigst? At det er en folkekirke, som er en del af staten, eller at det er en kirke, som er fri til at gøre, hvad den er?
1: Altså, som ung, der tænkte jeg, at det var bedst, at kirken var adskilt fra stat, så man kunne se, at det var meget tydeligt, og det var sådan rent kort, sådan liberalt kort. Men jeg kan jo se på mine ældre dage, at alle de lande, hvor man har gjort det, altså adskilt kirke og folk, der har man fået en mere politiseret kirke.
0: Ja.
1: Altså, så kan det godt være, at biskopperne siger, så får man en mere neutral kirke, eller en kirke, der ordner egne indre anliggender, men man får i realiteten en mere politisk kirke, som skal tage hensyn til altså alle mulige politiske spørgsmål, ligesom MGP, som vi har talt om i ugens løb. Altså, skal kirken også mene noget om klimaet, om mikroplast? Det gør den anglikanske kirke, for eksempel. Ikke? Må de bruge mikroplast i kirken? Skal kirken også mene om zionisme og krigen i Gaza? Altså, skal kirkens problemer løses ved at fokusere på jordiske spørgsmål? Mm. Det er jo det politiske er. Det er noget jordisk. Og det synes jeg er et dårligt svar. Det vil jeg bare indsparke i debatten. Altså for mig er det, kirken kan gøre, det er at reservere kirken som et åndehul til dig, Gustav, juleaften, efter du har spist alt det mad. Så kan du sidde og...
0: Slå mave
1: og være menneske på godt og ondt. Altså, du behøver ikke være medborger. Du behøver ikke være verdensborger. Du er bare i kirken en time, og så græder du lidt måske, hvis du er til en begravelse, eller du der er noget af dig, som der er et ritual, som er nemt at læne sig op af. Og det er jo det, som synes jeg giver kristendommen mening, at den er noget andet end det politiske.
0: Så bare lige for at opsummere, Michael. Ja. I denne her debat om folkekirken, der mener du, at kirken ikke skal gå ind i politiske emner. Du mener, at den skal afpolitiseres så vidt muligt omfang.
1: Så vidt muligt.
0: Altså, og så orientere sig opad.
1: Værne om troen.
0: Jeg har observeret noget andet. Eller ikke observeret noget. Jeg er faldet over et studie i Weekendavisen, som jeg synes er ret spændende. Men jeg vil starte med at spørge, Michael, roder du derhjemme?
1: Ja.
0: Godt det?
1: Ja, men jeg prøver også at rydde op, men ikke godt nok, vel, hvis du spørger min kone.
0: Men din kone, hun er ordentlig? Eller hun er ordentlig menneske?
1: Meget, ja.
0: Jeg har samme dilemma, at min kæreste, han er super minimalist, og jeg ruder så meget. Og jeg har jo altid klynget mig til de der fortællinger om, at det er kreative mennesker, der ruder, eller det er, du ved, det er fordi, nice man har try. Så meget andet, man skal opnå i sit liv og arbejde, og det, du ved, det er også bare, fordi jeg har så mange venner, og jeg hele tiden, jeg har ikke tid til at rydde op. Til gengæld må jeg jo bare erkende, at man har det faktisk bedre, når man rydder op. Men det her med at rydde op er jo, hvad kan man sige, ret centralt i vores identitetspolitiske kamp lige nu. Hele, eller det at rydde op, jeg vil sige accounts for, men jeg vil sige det på dansk, Michael. Det er...
1: repræsenterer?
0: Ja, repræsenterer, eller står for... Altså, mental load, rigtig meget mental load, er jo oprydning, og hvem sørger lige for, at opvaskemaskinen bliver tømt, og sådan noget. Yeah. Derfor er det også et kønspolitisk spørgsmål, hvordan der bliver ryddet op i hjemmene. Yeah. Weekendavisen har i den her uge en artikel, for de har fået analysevirksomheden MBC, Moose Bjerre Consultants, til at undersøge, hvordan det står til med oprydning mellem kønnene i hjemmet. De siger, at deres undersøgelse viser, at det særligt er kvinderne, der lader sig stresse af rod i deres hjem. 2 ud af 3 kvinder angiver, at det at synligt rod gør dem stressede, mens 1 ud af 3 ikke bliver stresset af synligt rod. 76% af kvinderne svarer, at de har mindre lyst til at få besøg, hvis deres hjem er rodet. Og alt sammen er, det er så alle sammen tal, som overstiger mændenes. Og du har lige bekræftet, at hjemme hos dig går din kone går mere op i det. Mm. Hvis du får gæster, rydder du så op inden?
1: Ja.
0: Det gør du.
1: Ja.
0: Det gør du alligevel.
1: Ja.
0: Er det et kæmpe projekt, eller sådan...
1: Nej, men det er jo, jeg må jo være ærlig at tilstå, at det faktisk afholder mig fra at invitere helt så mange, som jeg måske gerne vil se. Jeg vil gerne se flere mennesker også hjemme hos os selv.
0: Ja.
1: Men hold kæft, så skal jeg også lige rydde op i kælderen, ikke? Fordi der står alt det der rod.
0: Og i kælderen?
1: Ja, du ved, vores toilet er i kælderen, så folk kommer der ned og...
0: Ja, der skal man så...
1: Nej, og så skal græsset også lige slås. Det er jo egentlig... Det er jo sådan en... Det er sådan en lidt småborgerlig tendens, og den står jeg ved.
0: Ja,
1: jeg kan egentlig godt lide, at hjemmet er sådan nogenlunde præsentabelt, når der kommer gæster.
0: Ja, jeg gør det samme.
1: Det gør du også.
0: Ja. Og jeg gør det på den der frygtelige måde, hvor det er sådan her. Ingen skal se, at vi bor.
1: Okay.
0: De her senge er aldrig blevet sovet i. De her møbler er aldrig blevet betrådt. Nej, jeg har altid...
1: Det er sådan
0: altid...
1: helt Jomfru Maria-agtigt.
0: Ja, der har altid ligget 8 citroner i den her glasskål på midten af mit sofabord. Det er helt naturligt. De her og hvis der er noget, der ligger henslængt, så er det også med vilje, kan man godt gøre sig klart.
1: Det er anstrengende, ikke?
0: Jo, men det gode, synes jeg jo er, i forhold til det, du siger, det kan jo være, at, de her, at det at invitere nogle gæster gør, at man får ryddet op.
1: Ja.
0: For det er dejligt at rydde op.
1: Ja.
0: Det er bare hårdt at få det gjort.
1: Ja.
0: Jeg synes, man skal læse artiklen om den her undersøgelse, for den viser en masse interessante ting. Vi har også en tendens til at vise den undersøgelsen og vurdere kvinders oprydninger som mere rodet, end vi ville vurdere den oprydning, hvis vi fik at vide, at det var en mand, der havde lavet den.
1: Nå.
0: Så vi har en højere forventning til, at kvinder er mere ordensmennesker, end mænd er.
1: Mm-hmm. Det er de også.
0: Ja, åbenbart måske. Det tror vi i hvert fald. Jeg kan bekræfte, at jeg ikke gør noget godt for mændenes tal i den statistik. Så altså, oprydning inden man får gæster, og kirken skal orientere sig opad, og ikke ud mod verden af dit forslag, Michael. Ja. Sådan. Lige om lidt, så skal vi snakke om det med at samle. Vi spurgte Bjarne Corydon, han samlede på fodboldkort, da han var barn. Men hvis man rigtig gerne vil samle, så er der et sted i Danmark, hvor man virkelig kan gå på opdagelse. Det ligger lige nedenunder, hvor vi står nu, dybt. Dybt, dybt, dybt.
1: I et hul.
0: I et hul under DR-byen i København. Et skatkammer. DR's rekvisit. Og vi har sendt vores praktikant, Otto, en form for Indiana Jones, ned i DR-rekvisitten for at se, om man kan finde noget, som virkelig er værd at samle på. Hej, Otto.
5: Goddag.
0: Er du kommet ind i bæstrets mave?
5: Jamen, for at blive din Indiana Jones-analogi, så føler jeg mig meget som Indiana Jones i 3'eren, hvor han er i Venedigs katakomber. For jeg er helt nede i The Belly of the Beast hernede i DR.
0: Ja, og du er jo på udkig efter ting, som man kan... Altså, samler objekter. Der må jo være... Det må jo være bugne af
5: det vrimler med dem. Det vrimler med dem.
0: Har du formået at finde nogle samlerobjekter?
5: Jeg har fundet lidt af hvert.
0: Okay.
5: Altså, indtil videre har jeg fundet Da Vinci's Den Sidste Nadver. Jeg ved ikke, om det er det ægte, hvis det er, så tænker jeg, at det er rimelig, har en rimelig høj værdi. Men der er jo lidt af hvert. Der er også nogle stole, der har været med i Matador, blandt andet Varnes' stole. Der er også trafiktæpper, som jeg ikke måtte få som den eneste i første klasse af min mor. Så det er sådan lidt personligt.
0: Altså et gulvtæppe med sådan nogle veje på,
5: lige
0: så man
5: præcis,
0: sidder og kører biler på.
5: Når man samler meget på Lego.
1: Hvorfor må du ikke få det?
5: Jamen, det må du spørge min mor om, og det var... Personlig ambition her.
0: Og så ved du, hvad de tæpper har været med i?
5: Nej, men det kan jeg prøve at finde ud af. Det bliver nok lidt svært, og det er ikke indekseret på den måde, tror
0: jeg.
5: Ja.
0: Er der noget, hvis jeg nu har set alt det jeg har lavet de sidste mange år, er der så et objekt, som hvor du kan sige, det her, det vil du kunne huske, det er det, du skal have?
5: Jamen, det var lidt min mission hernede, sådan rent personligt i hvert fald, men det er jo kæmpestort. Altså lige nu står jeg inde i en hal, hvor der er cirka 5-6 meter til loftet, så det bliver svært at finde, tror jeg. Okay. Altså fordi det er, man kan ikke se skoven, hvor bare træer.
1: Kan du finde guldet fra Olsenbanden i Jylland?
5: Det kan jeg sagtens.
1: Eller ligger det ude hos Nordisk Film?
5: Guldet i Olsenbanden er jo faktisk alle filmene, jo.
1: Nå, det er danske kultur. Der er simpelthen noget guld, jo. Det er det, de snyder. Egon bliver snydt. Han tager de der falske penge til sidst. Det er frygteligt.
0: Otto Mie.
1: Det er Mads, ham der købmanden deroppe fra landmanden, der tager guldet.
0: Det er frygteligt. Nu fortaber vi sådan noget, som vi ikke skal fortabe at sige. Otto, han skal ud. For Otto, jeg er mega fan af Borgen. Altså, Birgitte Nyborg, spillet af Sisse Babette Knudsen. Hvad kan du finde noget til mig dernede fra? Så bliver jeg lykkelig som en lille gris.
5: Jeps, jamen jeg skal gøre mit bedste.
0: Et eller andet ikonisk fra Borgen, som jeg kan låne med hjem.
5: Jamen, jeg giver det et skud, så kan du tælle til 90?
0: Pas på dig selv, Otto, i den her glimtende verden af
1: genstande,
0: som er lokkende.
5: Jo tak.
0: God fornøjelse, Otto. Vi tjekker ind med dig senere. Det er altså vores journalistpraktikant Otto, som skal finde en skat i DR's rekvisit. Hjemme i min vindueskarm, der står der en hvid Delft keramik mælkekande fra 1780. Der står en lille hvid Delft sukkerskål fra 1840'erne. Og så er der en lille mexicansk mælkekande, som er lavet af sådan en keramisk kunstnerkollektiv fra Mexico City. Der er to messinglysestager af nogle bønder, som går og plukker korn. Og så er der en kobber blomsterpind med glasperler fra en københavnsk guldsmed, der hedder Torben Hardenberg. Og det er altså bare i min vindueskarm.
1: Okay.
0: Fordi der er nogen af os, der godt kan lide at samle på ting. Og enten så er man samler, eller også så er man ikke. Søren K. Holmstrup, specialist i klassisk kunst og aktionarius ved Brun Rasmussen. Velkommen i første række.
6: Tak skal du have.
0: Samler du?
6: Ja, manisk.
0: Manisk?
6: Ja, jeg kan slet ikke styre det.
0: Hvad har du gang i samlerier lige nu?
6: Jamen, det er tegninger, billedkunst, møbelkunst, pH-lamper, armbåndsure, det kan være hvad som helst.
0: Ej,
6: ja.
0: Okay, fantastisk. Vi skal snakke om det at samle, fordi at der kommer en samling til salg på Christie's i New York. Det er det, der hedder The Stream Family Collection, og det er altså en samling af smykker og kunstgenstande og juveler og ure og sågar Fabergé-æg. Mm-hmm. Hallo? Så hvis man skal have sådan et, så er det nu, man skal slå til.
1: Mm.
0: Man hører ofte om, at de her samlinger kommer til salg, eller at store værker bliver solgt, kendte personer går bort, og så sælger de deres kunstsamling, for eksempel. Men det, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er, hvorfor vi samler. Hvad er det, der gør, vi får lyst til det? Så det kan jeg jo pænt passende skyde over til dig, Søren. Hvorfor samler vi?
6: Jamen, altså, hvor mange timer har vi? Det er jo et kæmpe spørgsmål.
0: Du kører bare.
6: Ja. Ej, altså, der er jo virkelig mange indgange til det. Jeg tror, der er nogen, der samler trofæer. Der er milliardærer, som synes, det er det ultimative flex at have en Gustav Klimt eller en Jackson Pollock. Og så er der selvfølgelig det mere jordnære, hvor der er nogle folk. Nu så hørte vi korridoren fortælle om de her fodboldkort, hvor det ligesom bliver sådan en manisk jagt på at have en af hver, eller have de her holy grails, som der kan være imellem.
0: Ja.
6: Og det samme ser man jo med Pokémon-kort og med armbåndsure, på sin vis også med billedkunst.
0: Ja.
6: Jeg tror, mange har sådan en eller anden trang til at få nogle systemer i noget, og så er det selvfølgelig også en skattejagt, og den skal man heller ikke underkende. Nej. Det her med at finde det næste værk til samlingen.
0: Så der er både noget med at få systemer på det, altså at sige, nu har jeg mønten fra 1871, 1872 og 74 og 76, nu mangler jeg de taljer, så det er den ene side, og så er der skattejagten i det. Hvad samler du efter?
6: Jamen, jeg samler efter sådan en blanding af noget visuelt og en mavefornemmelse. Så det er sådan noget med at få en eller anden fornemmelse for og en forbindelse til de her genstande. Og så handler det jo ikke så meget om det her med at eje det, men mere det der med at leve med det.
0: Mm.
6: Og derfor så tror jeg også, at samleren har ligesom ændret sig en lille smule fra at være den her meget serielle samler, som skulle have en af hver, til ligesom at sige, du lever med dine ting, og det gør jeg også. Så det handler om at omgive sig med nogle ting, der har en historie og en eller anden æstetisk skønhed.
0: Mm. Er der Nej, jeg kan ikke lade være med at tænke, at de ting, man jo har, fortæller også en historie om, hvem man er, eller sådan, at er det... Når du står på Brun Rasmussen og kigger på de her genstande, og dem, der så er interesseret i dem, kan du ligesom... Hvornår går det op for dig, hvad deres identitet er i forhold til den genstand? De vil gerne have dem, fordi de vil gerne sige noget om sig selv, eller ja, er det bare altså, en ren monetær tit investering?
6: Jeg tror ikke, der er ret mange, der investerer sådan 100%. Altså, vi plejer at sige, at man kan selvfølgelig være heldig, at det giver et afkast i kroner og øre, men i mange tilfælde, så er det jo det æstetiske afkast, man skal have med. Og det er sådan lidt... Jeg synes faktisk, det er sådan lidt unfair præmis at lægge ned over kunsten, at den skal give et eller andet afkast, ellers så dur det ikke. Det er noget, det er en brugsgenstand, det er et stykke kunstværk, som man skal købe, fordi man elsker det, og man ikke kan lade være. Og det tror jeg, der er rigtig mange samlere, der har det sådan, at det simpelthen trækker i dem, og de er nødt til at have det hjem.
0: Så når du får genstanden ind på Brun Rasmussen, så har du så et kartotek over samlere, hvor du kan sige sådan, jeg ved, at Dorte Nielsen, hun er besat af de her et eller andet rokokomøbler, så jeg ringer til hende, for jeg har fået et parti hjem, som er for vilde.
6: Ja, lige præcis, og det er jo også lidt det, vi bliver betalt for. Altså, det er jo at kende vores kunders smag, og vide, de kan ikke holde øje hele tiden, så der er man nødt til ligesom at række ud og så sige, nu har vi fået det her maleri, som jeg ved vil være noget for dig. Og så er det jo også noget med at opbygge en troværdighed, når man så har gjort det nogle gange og ramt plet, så lytter man også mere, når vi så siger noget tredje, fjerde, femte gang. Så det er jo helt klart de her lange relationer, vi arbejder på.
1: Men det er jo grundlæggende for os, ikke? Fordi dyr samler jo ikke, altså hunde samler ikke på sten eller knogler eller noget som helst, de vader bare rundt, det samme gør katte, ikke? Altså, så det er jo noget med bevidstheden, ikke? Altså, og bevidstheden om måske, at vi skal dø, altså det spiller vel også en rolle, altså, fordi vi ved, at vi skal dø, så har vi brug for at gøre vores liv bedre, smukkere, mere specielle, stærkere, fyldt med mennesker og ting, vi kan lide.
6: Ja, og der er også nogen, der bliver udødeliggjort af deres samlinger, ikke? Davids samling og Hirsprungske samling og Glyptoteket og sådan noget havde ikke eksisteret, hvis ikke det var for visionære samlere. Og det synes jeg også er en selvstændig pointe, at det her med, nogle gange så bliver samlere lidt fremstillet som sådan nogle milliardærer, der gemmer det i en eller anden schweizisk freeport, og der er aldrig nogen, der ser det. Men det her med, at de her samlinger, de lever videre, og i mange tilfælde kan samlerne jo være mere visionære og lidt modigere end museerne, fordi de har mulighed for at... De har både midlerne, men de kan også rykke på noget, som de tror på, kan blive til noget. Hvor museerne har jo alle de her forbehold, men de skal altid bevare det, og de skal konservere det, og de skal forske i det, og jeg ved ikke hvad. Så det gør jo, det bliver meget mere rigidt.
0: Men kan du tænke, hvis du sælger et eller andet, du har fundet, som du tænker, det her, det er fandme specielt, og så udbyder I det på en auktion, kan du så godt nogle gange tænke, det burde faktisk ikke gå til en eller anden, hvor det står op i en entré i en villa i Vedbæk. Det burde faktisk ryge ind på et stort museum, hvor alle mennesker kunne se det. Altså, kan man ikke også komme til at gemme nogle af de her genstande væk hos private, i stedet for til, hvad kan man sige, det almindelige gode at vise dem frem?
6: Jo, det synes jeg klart er en valid pointe, men det er ikke noget, jeg er særlig bange for. Og det er fordi, jamen altså, samlerne og auktionshusene og museerne er jo ligesom i samme økosystem, så hver gang et museum skal bruge en given genstand, så rækker de ud til os, og så spørger, vil I ikke formidle kontakt til den, der ejer den her genstand? Og så kan de låne den, og det er meget bedre, fordi samlerne vil i langt de fleste tilfælde gerne samarbejde og låne det ud. Det borger jo også for en eller anden form for kvalitet, at der er et museum, der gider udstille det, man har. Og museerne slipper for at skulle opbevare det typisk på et eller andet magasin i 95% af tiden, så... Så det er den bedste løsning.
0: Den bedste løsning for alle.
6: Ja.
0: Nu sagde Bjarne Corydon jo, da vi snakkede med ham, at han troede, hvis han skulle have tjent penge på det, så skulle han have samlet på Pokémon-kort. For han samlede på fodboldkort, og det spurgte jeg ham, om han tjente penge på det, så han, det tror han ikke, han tjener på.

0: ikke første generation, det er måske lige generationen efter. Nå, vi samler alle sammen på Pokémon-kort, og der bliver leget med dem ud i sandkassen og traded eller byttet frem og tilbage i frikvarteren, og sådan alt handler ligesom om de her Pokémon-kort, og jeg har en kæmpe samling. Men der er et kort, jeg ikke har, og det er Charizard, som ligesom er den voksne drage ild-Pokémon, som er klart den sejeste blandt alle.
1: Et eksklusivt kort?
0: Et meget eksklusivt kort. Okay. Det er også det kort, der for en år siden blev slået rekorder for dyreste Pokémon-kort solgt til flere millioner. Det var også et Charizard-kort. Nå, men da vi kommer så til en dag, hvor at, min gode klassekammerat og ven, Christian, kommer i skole med Charizard-kort.
1: Nej!
0: Og alle er jo altså på den anden ende. Det bliver så eftermiddag, og der er den her klassiske sådan efterskole-frileg, hvor man render rundt på skolen. Og det er en af de dage, hvor at alle de andre drenge, de blev hentet lidt før mig, så jeg går ligesom lidt alene rundt der og kigger lige ind i klassen. Gud, døren var åben, og der ved jeg jo godt, at Christian samler mig op og ligger. Så jeg åbner skuffen og finder den der mappe frem. Kigger på det der kort. Og kigger på min egen kort og tænker, okay, den mangler lige der i mit mappe. Og står ligesom over for et valg, jo. Det er jo et definerende valg for resten af mit liv, det her.
1: Det er virkelig skældsættende øjeblik.
0: Og jeg vælger så ikke at tage den.
2: Det var smukt.
0: Det var meget smukt.
1: Du kunne have været millionær i dag, Anders.
0: Jeg blev i hvert fald meget ked af, da jeg fandt ud af, hvad de her Pokémon-kort lige pludselig var værd. Fordi at alle mine er væk. Så hvis du sidder derude med et Pokémon-hæfte, hvor der står Anders 0. A, vindingsskole, så meld lige ind, fordi jeg så vil jeg gerne have den igen.
1: Jeg synes, det er betryggende, Anders, at du gjorde det rigtigt på den måde. Det er virkelig godt. Altså, Søren, sådan en samling Pokémon-kort, er det noget, I kunne få fingrene i på Brun Rasmussen?
2: Det kunne vi helt sikkert. Altså, vi gør jo indimellem det her med, at vi bevæger os ud fra vores sådan comfort zone. Vi gør for eksempel ikke ret meget i musikinstrumenter. Nu har vi fået en pæn samling ind. Så laver vi en temaauktion. Men det kræver også noget, vi har ekspertise om, eller kan få ekspertise om. Det er jo sådan ligesom vores troværdighed, så hvis vi var usikre på, hvor den her samling kom fra, eller om den var ægte eller sådan noget, så ville vi ikke have med den at gøre.
1: Men hvis Anders indleverede et stjålet, 10-årig Anders indleverede et stjålet Pokémon-kort, så ja. Er I ikke sikker på, at I ville sælge det?
2: Nej, altså, jeg tror, vi ville bane ham i vores systemer i hvert fald.
1: Vi er flækket. Ja. Ja, det er Bamses guitar, I sælger lige nu, er det?
2: Det er jo lige præcis det, ja.
1: Yes,
2: ja.
1: Sådan.
3: Er det nu, altså Bamse fra Bamse Kyllingen?
1: Nej.
3: Nå, Bamse, ja. Ham Bamse. Ja, okay.
1: Otto, har du været afsted i kælderen?
4: Bror, jeg har været på en jordomrejse i katakomberne.
1: Ja.
4: Og jeg har fundet lidt til din lejlighed, Gustav.
1: Jeg sidder af spænding.
4: Du har et valg, for du kan ikke få noget fra borgen.
1: Nå.
4: Men altså, I'll see your situation, and I'll raise you a situation. Du kan enten få Søs Nielsens kjole fra Krøniken,
1: okay.
4: Eller du kan få en kommode fra orkestret sæson 3.
1: En kommode fra orkestret sæson 3?
4: Jeps.
3: Få altså gratis?
4: Altså, man kan sige, at hende, der lukkede mig ind, hun gik op ovenpå, så hvis jeg er hurtig i elevatoren, så kan det være, at jeg har også en lille livesender med her, men ud over det, så kan jeg godt løbe hurtigt.
1: Søren, som aktionarius på Brun Rasmussen, hvad skal jeg så tage? Skal jeg tage kommoden fra orkestret sæson 3, eller kjolen fra Søs fra Krøningen?
2: Jeg har nok taget kjolen.
1: Du har taget kjolen?
2: Ja. Jeg vil da også sige, bliver der noget til over, så kan vi da godt tælle det.
4: Det er sjovt, du siger det, fordi hvis jeg står med den sidste nadver af Da Vinci, hvad vil sådan en gå for nu om dagen?
2: Den kan vi nok... Det er nok det, vi kalder et private sale, ikke? Hvor vi ikke er alt for transparente med, hvad der sker.
1: Nej, det skal okay. Otto, du tager den kjole, så putter du det under din t-shirt, og så skynder du dig ud af rekvisitten, ud af den
4: nadverbrænd.
1: Tak skal du have, Otto. Som sagt, Otto Korse, vores journalistpraktikant. Søren, I sælger guitar lige nu på Brun Rasmussen. Pokémon-kort er op i tiden. Hvad samler folk på derudover nu? Altså, hvad er det trendigt? Hvad skal man have fingrene i? Hvad hitter?
2: Altså, jeg tror, der har i hvert fald været et eller andet skred væk fra nogle af de her ting. Man kan sige, Pokémon er måske undtagelsen, der bekræfter reglen, men et skred væk fra det her med glaskugler og frimærker osv. Okay. Så nu er der en eller anden form for brugsgenstand trend, vil jeg sige. Så altså, det kan være sneakers, det kan være tasker, det kan være armbåndsure. Men det er måske også lige taget et nøk opad i forhold til, at der er måske også flere unge, der har lidt flere penge mellem hænderne, end da vi var børn. Så nu er det altså lidt nogle andre hylder, der bliver samlet på. Men det gør jo selvfølgelig også, det er nogle af vores vækstområder, sådan noget som tasker og ure.
1: Altså, unge mennesker er simpelthen et vækstområde?
2: Ja, unge som samler inden for de her kategorier. Ja.
1: Det er de her

0: mellem hænderne.
1: Ja.
0: Og jeg indledte med at sige, at enten så er man samler, eller også så er man ikke samler. Er det rigtigt? Som en, der begår sig sammen med samler hele tiden, og som selv er samler. Er det rigtigt, at man er født samler, eller man er...
1: Altså, det har jeg jo en teori om, at er rigtigt. Altså, også bare når jeg ser på mig selv, jeg har virkelig samlet på nogle syrede ting gennem tiden. Og altid et eller andet, ikke?
0: Som hvad?
1: Jeg er ikke meget for at indrømme det, men altså, tulipanløg, for eksempel. afskudt fyrværkeri.
0: Ja.
1: altså, ikke sindssygt pædagogisk at gå og samle fuser der i nytår, men det fik jeg lov til i hvert fald.
0: Det border på hoarding.
1: Ja, jamen, det er sådan nok hoarding. Så der tror jeg, der er mange, der er glade for, at jeg ligesom har fokuseret mere på billedkunsten nu.
0: Er du samler, Michael?
2: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej. Jeg er, som min intro også sagde, samler. Og jeg vil sige, det mærkeligste, jeg samlede på, det var en periode, hvor jeg samlede på pinde. Mm. Hvor jeg, altså, hver gang jeg var ude og gå en tur og fandt en god pind, så røg den med hjem, og så stod der sådan en stak i mit køkken af sådan nogle gode vandrepinde. Og...
1: Hvornår er vi her?
0: Jamen, det er senere, end jeg gerne vil indrømme. Jeg er sådan 20. Alright. Søren K. Holmstrup, tusind tak, fordi du ville komme i studiet og fortælle os om det at samle og være samler.
1: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Michael, vi er nået mod programmets ende. Du har jo et privilegie som ugens gæst,
2: ja,
0: hvilket er, at du får lov at sætte nogen eller noget på bagerste række.
2: Det er rigtigt, og jeg har tænkt mig at sætte noget på bagerste række, som mange lyttere måske endda er glade for. Det er jeg ikke. Jeg synes simpelthen, at tiden er løbet fra Melodi Grand Prix, eller Eurovision, eller hvad man skal kalde det. Altså den sangkonkurrence, som er sponsoreret af Danmarks Radio og andre statsmedier rundt omkring i Europa. En gang var de Melodi Grand Prix'erne, dem så jeg jo selv, altså i min ungdom, en billet til forskellige sprog og etnicitet og æstetik og alt muligt andet. I dag er mit indtryk, uden jeg har set de sidste tre omgange af Eurovision. Eurovision er blevet globaliseret til ugenkendelighed. Der er ikke længere nogen nationale karakteristika. De synger de fleste af dem på engelsk. Det ene popnummer afløser det andet. Samtidig så er det jo sådan, at der er så meget god musik, både gammel og ny, tilgængelig på alle mulige platforme. Altså, der er ikke nogen undskyldning for at høre dårlig musik, og det synes jeg altså, at Eurovision gør sig til, hvad skal man sige, eksponent for. Jeg hørte i radioen, at der sågar på Syddansk Universitet findes en forsker, eller en kvindelig akademiker, som forsker i Eurovision. Og så blev jeg helt ked af det.
0: Nej.
2: Tænk, at der findes en statsbetalt forsker, der forsker i noget så latterligt som Eurovision. Det må ophøre. Tiden er altså løbet fra det, og måske for at slutte på en lidt sjovere note, så vil jeg spille et enkelt nummer fra et lille klip fra et enkelt nummer tilbage i 1978, da jeg selv var 10 år, og faktisk sad og nød Eurovision, fordi det var en adgang til, i det her tilfælde, israelsk musik, sunget på jiddisch, eller hvad fanden det nu er. Det vidste jeg jo ikke noget om, og det hedder, nu skal jeg se, om jeg kan udtale det rigtige, Abanibi.

0: Ja, skønt nummer, lyder det som.
1: Ja, og det har sådan noget autentisk pop-lyd, som der ikke var så meget af dengang. Ej. Og derfor havde det en værdi og en betydning for ungdommen. Og det mener jeg altså ikke, det har det produkt, vi ser i dag.
0: Jeg vil bare lige slå fast, at Israel er jo et af de lande, som der har været stor debat omkring den her uge i forhold til
1: deltagelse. Det er også det, der var faktisk min pointe, at dengang kunne Israel sagtens deltage, uden at der var demonstrationer og alt muligt andet fis.
0: Men det var jo, nu siger du fis, og det er der nogle andre, der vil sige, var legitimt, at man altså heller ikke inviterer, altså hvornår man inviterer krigsførende nationer med i store kulturbegivenheder. Men simpelthen, Michael, det får du lov til at bestemme, at Melodi Grand Prix, Dansk Melodi Grand Prix,
1: slut,
0: Eurovision skal væk. På bagerste række. Ja, det er så uanset, om det er Israel eller hvem end, der
1: helt,
0: er med
1: i det. Helt ud over.
0: Du ser ud med det hele. Hjalving, tak for at bistå mig de her to timer.
1: Selv tak for godt selskab.
0: Det har altså lidt. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi er tilbage i næste uge, fredag kl. 14.03, som vi altid er. Så ser vi, om Bjarne tager telefonen. Det er dejligt, han ringede tilbage den her gang. Rigtig god weekend.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
3: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre orienteringen fra i går eftermiddag. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
4: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun handler.
5: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
4: Sagde hun, da vi mødte hende i Coop 365 i Aarhus. Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk, hvor direktør hvor direktør Vinnie Grosbøll vil følge nøje med i prisudviklingen.
6: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
4: Og hos Coop 365 lover direktør Michael Tilstad, at han ikke hæver priserne igen.
7: Det er jo en grund til, at vi kalder det faste lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
4: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sådan forbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte Kongelig Undersøger og Venstreformanden Troels Lund Poulsen i går.
8: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
4: I går eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
9: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
4: Dronning Margrethe blev i går opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen skete efter dronning Margrethe torsdag blev indlagt med hjertekramper. Som det også tidligere var blevet meldt ud, bliver hun på Rigshospitalet nogle dage endnu. Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller her om indgrebet ballonudvidelse.
10: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
11: Det her er P1.

0: Ja, vi siger velkommen inden for P1-orientering, og vi siger velkommen til en travl dag. Vi har 2 timer foran os.
1: Ja, vi skal vidt omkring. Vi skal blandt andet til Kina. Præsident Trump har forladt Folkerepublikken, og analytikerne er i fuld gang med at tolke løs, hvad blev der sagt, og hvad blev der aftalt mellem verdens 2 store økonomier. Vi gør det samme. Første gang er om små 10 minutter.
0: Ja, og en anden af dagens store historier, det er aftalen i Europarådet, hvor samtlige 46 lande har underskrevet en erklæring, som politikerne håber vil betyde, at der nu kommer en større national frihed i sager om udvisning af kriminelle udlændinge, end der er på nuværende tidspunkt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Statsminister Mette Frederiksen har jo været en af de drivende kræfter i det her arbejde sammen med italienernes Meloni, og hun har skrevet på Facebook.
1: Ja, hun har skrevet, flere kriminelle udlændinge skal udvises, og nu har vi taget endnu et vigtigt skridt. I næste time taler vi med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som var med til mødet. Og når vi får fat i Løkke, så er der også nogle andre spørgsmål, vi gerne
0: stiller. Ja, det er der nemlig, fordi der kører regeringsforhandlinger. Kongelig undersøger Venstres formand, Troels Lund Poulsen, har jo netop holdt et pressemøde.
1: Ja, Venstres formand, han siger, at Venstre nu bakker op om et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Han får også sagt, at han ikke afviser en regering med Socialdemokratiet, altså en mulig regering hen over midten. Ja, det vil vi også gerne tale med dig.
0: Ja, lige præcis. Men vi har jo også andet end politik. Vi har litteratur. En af vores største forfattere, Johannes V. Jensen, vinder af Nobelprisen. Han er glædet ud af det fornemme selskab, vores litteraturkanon. Den er, jeg består af 7 personer. Han var der, han er der ikke længere. Nu er der kommet en ny bog om Johannes V. Jensen og forfatteren. Han ærger sig over Johannes V. Jensens skæbne. Hør ham forklare, hvorfor du bare ikke kan komme udenom Johannes V. Jensen.
1: I studiet denne fredag frem til klokken 18, Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen.
0: Vi begynder i Storbritannien, hvor presset på den britiske premierminister Starmer, det vokser dag for dag.
1: En lang række partifæller har hen over de seneste dage meldt ud, at de har tabt tilliden til Labour-formanden. Flere ministre er gået i protest, og et formandsopgør er ikke bare under opsejling. Jeg tror måske, det nærmer sig.
0: Ja, og den største udfordrer, det ser ud til at være Greater Manchesters borgmester. Han hedder Andy Burnham, og han går under navnet King of the North. Velkommen til dig, Sandra Kilhoff.
2: Goddag.
0: Du er journalist på Wall Street Journal, og så er du bosat i London. Hvem er han, Andy Burnham?
2: Ja, men altså, som I sagde, Andy Burnham, han er kongen af Nordengland. Han er jo borgmester i Manchester og har virkelig været, altså han har jo været i Labour-partiet meget, meget længe. Altså han har jo en lang historik, der går helt tilbage til Tony Blair, som jo havde den sidste, skal man sige, lange periode, hvor Labour var i regering her i England, og der var han en minister. Han var en minister under Gordon Brown, som tog over for Tony Blair, og han var også i oppositionskabinettet, hvis man kan sige på den måde, da Jeremy Corbyn ledede Labour-partiet. Da det blev klart, at han ikke skulle være Labour-leder dengang, så blev han i stedet for borgmester i Manchester, og han har gjort utrolig mange ting der, og er derfor meget, meget populær. Han har haft stor indvirkning på økonomien. Han har fået mange store virksomheder til Manchester. Man skal huske, at området omkring Manchester er jo et kæmpe gammelt industriområde, og også et område, der typisk har været fattigere end især områderne i Sydengland. Og han har virkelig været en forkæmper for, at der skulle investeres i Nordengland, for at der skulle være togbaner til Nordengland, for at der skulle være forbindelser, og at al investeringen ikke bare skulle være i Sydengland og omkring London.
0: Prøv at forklare, hvor han står politisk. Altså, hvordan adskiller han sig fra Starmer?
2: Jamen, altså, han er jo faktisk, som jeg beskrev, fordi han har været under både Blair og så senere Corbyn, så er han faktisk en, der har været i begge fløje af Labour. Det er ret væsentligt, fordi meget af det, der har gjort, at Starmer er i den her situation lige nu, er, at Starmer ikke har kunnet alliere til begge fløje i Labour. Der har været en fløjkrig omkring meget den politik, som Starmer har vel indført for at rette op på den engelske økonomi, og han har simpelthen ikke formået at få venstrefløjen især af partiet med sig ombord. Andy Burnham politisk set, selvom han i sin tid var en minister under Blair, har rykket mere til venstre, skal man sige, inden for partiet. Men han er anset som en, der faktisk har et rigtig stærkt greb om baglandet, og som en, der kan tale til begge sider af fløjene. Og det er det, der virkelig gør, at han skiller sig ud inden for Labour-partiet. Men det der med, at han også er lidt mere venstreorienteret, det skaber nogle bekymringer i forhold til markedet. Vi har set pundet falde og så videre. Der, så der, der er det bliver nogle interessante uger, lad mig sige på den måde.
0: Ja, så er der jo også nogle teknikaliteter i det her, fordi i og med, at han er borgmester og dermed ikke medlem af parlamentet, ja, som så er et krav for at blive formand i Labour. Hvordan kommer han uden om det?
2: Ja, jamen det er en helt utrolig kompleks sag, og det har lidt løst sig ved for det første, at der er en Labour-parlamentariker, der har valgt at træde af sådan, så at Andy Burnham faktisk kan stille op i en valgkreds, der ligger inden for Greater Manchester-området. Det er en valgkreds, der hedder Makerfield, og vi kan forstå, at Labours ledelse vil mødes den her weekend for at finde ud af, hvornår det særvalg skal stå. Det, der er ret interessant omkring det her, det er, at han skal jo stadig vinde den valgkreds, og den her valgkreds. Vi havde jo lokalvalg sidste uge. Det er jo det, der har udløst meget af den her frustration omkring stammer, fordi Labour historisk set havde haft et af sit værste valg i det lokalvalg. I det lokalvalg, der gik Makerfield, der valgte de stærkt reform til at lede deres kreds. Og reform, det er jo Nigel Farages parti. Det er jo et højrefløjsparti. Og det er ikke en sikker sag, at Andy Burnham nødvendigvis vil vinde den kreds. Hvis han så vinder den og kommer ind i parlamentet, så skal han jo så stadigvæk i et ledelsesopgør med alle de andre, der måske har lyst til at lede parlamentet.
0: Ja,
2: så der er flere skridt her.
0: For der er jo flere andre, men lige inden vi kommer til dem, altså det lyder som om, at der er lang vej, altså at vi det ved jeg ikke, er vi måneder fremme?
2: Jeg ved ikke, om vi er decideret måneder, vi er i hvert fald i et par uger, i hvert fald, som det ser ud lige nu. Altså, et valg kan komme relativt hurtigt. De skal have minimum 2 uger. Men det, der er det større spørgsmål, det er, hvor lang tid en ledelseskonkurrence vil tage. Det er typisk omkring 6 uger. Så du har nok ret. Omkring en 2-3 måneder er det først, hvor vi kan se det. Og i den tid vil det jo skabe en enorm uro. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at fra Keir Starmers side og fra hans allierede side, så prøver de jo at forhindre, at det her sker, selvom der er al den her interesse omkring Andy Burnham nu.
0: Ja, lad os prøve at forlade Manchester og bevæge os videre til Birmingham, fordi her finder vi jo en af de andre konkurrenter. Hvem er det?
2: Jamen, det er jo så Angela Rayner, som er tidligere næstkommanderende i Labour-partiet, og som var deputy prime minister under Keir Starmer. Hun trådte af, fordi at hun blev involveret i en skattesag. God timing var det, at hun havde rigtig god timing i går, da hun så kom ud og sagde, at nu var hun faktisk blevet clearet i den sag, og gav udtryk for, at hun godt kunne være interesseret i at stille op, hvis der kommer en ledelseskonkurrence. Men Angela Rayner er nok ikke den, der har mest opmærksomhed lige nu. Det er faktisk den tidligere sundhedsminister, Wes Streeting, som vi ved i dag har sagt, at han gerne vil se Andy Burnham stille op, men der også hans allierede har også sagt, at Wes Streeting kommer også til at stille op i hvilket som helst ledelsesopgør, der kommer.
0: Ja, lige her til allersidst. Er Starmer, er han færdig?
2: Altså, jeg vil aldrig sige aldrig i den forstand, at de engelske medier har jo en tendens til at male fanden på væggen, og en premierminister har sjældent siddet mere end et par uger, før de begynder at snakke om, hvornår de skal gå igen. Så det der med, at Keir Starmer skulle være helt færdig nu, det ved jeg ikke. Det er jo heller ikke sikkert, at Andy Burnham kommer til. Og han er det mest oplagte valg til at samle partiet og til at lede partiet. Men når det så er sagt, så er meningsmålingerne har sagt, at det, eller som meningsmålingerne har vist, at det er meget, meget svært at lede landet. Han har ikke partiets opbakning, så det kunne godt virke som om, at selvom der måske er lidt vej igen, at hans dage er talte.
0: Ja, vi kommer til at ringe dig op igen, Sandra. Tak for at være med her.
2: Det var så lidt.
0: Sandra Kilhoff, journalist på The Wall Street Journal og bosat i London.
1: Efter sit besøg i Kina er Donald Trump nu på vej tilbage til USA, og det har været et særdeles godt besøg, mener den amerikanske præsident, som flere gange undervejs har rost sin kinesiske modpart Xi Jinping.
3: He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe.
0: Ja, det er nye toner fra USA.
1: Ja, vi har løst mange problemer, siger han, udrettet vidunderlige ting. Han glæder sig blandt andet Trump over, at Kina vil købe amerikanske Boeing-fly, og siger, at de to præsidenter er enige om, at Hormuzstrædet skal åbne. Men det var først i flyet på vej hjem, at Trump vågede at nævne det kildende spørgsmål om Taiwan, som kineserne mener tilhører dem. Ifølge amerikanske medier siger Trump, at han og Xi Jinping talte en masse om Taiwan. Den kinesiske præsident har stærke følelser, når det kommer til Taiwan. Jeg lyttede til ham, men forpligtede mig ikke til noget overhovedet, siger han. Alexander Sjøberg, velkommen.
4: Mange tak.
1: Du er Berlingskes Asien-korrespondent, og du er med os fra Taipei i netop Taiwan. Og vi talte sammen tidligere i dag for at forberede os til den her snak her, og der sagde du, at man i Taiwan var noget bekymret over, at østaten slet ikke var blevet nævnt af Donald Trump. Nu siger han så fra Air Force One, at han har lovet Xi Jinping, han har ikke lovet ham noget overhovedet. Er det så noget, der dæmper bekymringerne der, hvor du er?
4: På den ene side, ja. Fordi det er jo godt at vide, at han ikke er kommet med nogen af de her løfter, som har været ret bekymrende set fra Taiwans side. Et løfte, som var centralt, som Xi Jinping gerne ville have frem, en udtalelse eller indrømmelse, kan vi måske nærmere kalde det, gik på, at Trump han skulle sige, at man fra amerikansk side ikke støtter Taiwans selvstændighed. Og hvis han sagde det, kunne det skabe en kaskade af effekter og skabe stor uro på øen, hvor folk ville tænke, har USA vores ryg, eller har de ikke? Og det har han altså ikke gjort nu. Det han så til gengæld har holdt sig fra, det er jo at give en klar opbakning til øen, som Joe Biden, hans forgænger, jo ellers gav. Og det er jo med til at så fortsat tvivl om, hvor står Trump egentlig? Han er ikke kendt som en stærk støtte af Taiwan, og kunne man forestille sig, at han på et senere tidspunkt vil komme med en eller anden form for udtalelse. Og det, der er helt centralt nu, det er, hvad så med de her våbensalg, som Kina også har forsøgt at prøve at stoppe. Altså, USA har i mange, mange år solgt våben til Taiwan. Der er en våbenpakke under opsejling, der er lige blevet vedtaget. En nylig våbenpakke, som blev sat på pause på grund af det her besøg. Og Trump har faktisk åbnet op for, at han vil kigge på det her og kommentere på det på et senere tidspunkt. Det var også en udtalelse, han kom med. Så man er altså på ingen måde rolig, men man må sige, at vi står fortsat i sådan en detente, en situation, hvor at der ikke er nogen klare meldinger om hverken det ene eller det andet.
1: Ja, og så når han siger, at han ikke lovede Xi Jinping noget overhovedet, når det gælder Taiwan, så kan man sige, at det er kun beroligende i den forstand, at man faktisk frygtede, at han skulle love Xi Jinping noget.
4: Ja, lige præcis. Og det handler alt sammen om, at USA i mange år har forfulgt en strategi, hvor man har en strategisk tvetydighed. Man ved ikke, hvor man har USA, men man regner med, at USA vil komme øen til undsætning. Men altså igen vil jeg bare holde fast i det her med våbensalgene. Altså hvis USA nu skulle stoppe med det, så er det jo ikke helt ligesom i Europa. I Europa der kan man sige, at der har vi også haft problemer med, hvor har vi USA, det har vi fortsat. Men der kan man så begynde at opruste selv. Man kan måske kigge mod nye partnere. Og sådan er det jo ikke i Taiwan. Der er ikke andre partnere at kigge til. Det er USA, der ultimativt skal hjælpe øen, både med salg og med forsvar og så videre. Så hvis USA lige pludselig vælger at sige, at vi vil faktisk gerne skrue ned for de her våbensalg, så vil det være meget, meget bekymrende.
1: Ja. Vi skal også lige forbi den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, som også var med Trump i Kina og deltog i nogle af møderne der. Han er kendt som en hardliner over for Kina, har været meget kritisk over for Kina, også i spørgsmålet om Taiwan. Og faktisk har han været så kritisk, at Kina har indført sanktioner mod ham. Han burde slet ikke kunne komme ind i landet, fordi han står på en sanktionsliste. Hvordan kan det være, at han slap gennem tolden alligevel?
4: Jamen altså, når man skal holde sådan et møde, som handler om udenrigspolitik, så må man sige, at udenrigsministeren er rimelig vigtig at have med. Og derfor har man fra kinesisk side været i gang med et større diplomatisk. Og så de her sanktioner, de handlede om senatoren Marco Rubio. Det handlede ikke om udenrigsministeren, så det handlede ikke om, at man ville sanktionere ham, men at man ville sanktionere ham i rollen som senator. Og derfor har man nu sagt, jamen, så galt det så ikke lige i den her situation. Det er jo sådan lidt, som sagt, noget diplomatisk fiksfakseri, noget trolleri, som gør, at han på magisk vis lige pludselig kan sidde der til de her vigtige møder alligevel. Men det viser, synes jeg, helt klart, at der er en dybere uenighed mellem de her to lande, som ikke er blevet løst, fordi så kunne man bare have fjernet de her sanktioner. Men fra Kina er det nogle røde linjer, man simpelthen ikke vil have overskrevet, som Marco Rubio har gjort sig skyldig i, kommentere på landets syn på demokrati, mangel på opbakning til samme, Kinas håndtering af Hongkong, mindretallet uigurer osv. Og så selvfølgelig også det her med, at Marco Rubio, han bliver set som en af dem i den amerikanske regering, der måske ikke giver sådan direkte stærk opbakning til Taiwan, men i hvert fald ser det som en central interesse fra amerikansk side.
1: Ja, så man kan sige, der har været en Kina-hø med i entouraget her i Trumps besøg, under Trumps besøg i Kina. Og Marco Rubio, han blev også interviewet i forbindelse med besøget i Kina, og han sagde der, at det vil være en forfærdelig fejltagelse, hvis Kina vælger at bruge magt i Taiwan.
5: We think it would be a terrible mistake to force that through force or anything of that nature. There would be repercussions for that globally, not just from the United States.
1: Ja. Det han siger her, signalerer det så ikke, altså hvis der er bekymring i Taiwan, trods alt, at USA vil være klar til at forsvare Taiwan?
4: Jo, det kunne man sige, hvis det hele var op til Marco Rubio og de mennesker, som mener det samme som ham. Men sagen er bare, hvis du kigger på MAGA-bevægelsen bag Trump, så er der stor tvivl om, hvad det kommer til, og altså, hvad amerikanerne vil mene på sigt. Hvis vi kigger frem mod valget i 2028, så lad os bare arbejde med det scenarie, at der kommer en præsident, en ny amerikansk præsident, som fortsætter den, altså Trump-linjen, og måske drejer tingene endnu mere mod MAGA. Altså, så taler vi lige pludselig om en ny situation, fordi hvis man kigger på MAGA-bevægelsen, så er sådan en som Tucker Carlson, som er en stor figur der, altså han har sagt direkte, at Taiwan på ingen måde er en del af sådan den amerikanske interessesfære. Han kan ikke rigtig se ideen i, hvorfor skulle man forsvare øen, og at amerikansk magt i Stillehavet er begrænset osv. Så det tyder på, at der er nogle kræfter, som er en del af det her spil, som bestemt ikke ser Taiwan som særligt centralt, og det er stadigvæk med til at skabe bekymring. Og så vil jeg også bare sige, at det kan godt være, at det fra Rubios side lyder som sådan en selvfølge. Men der er en voksende tendens i USA til at kigge indad og til at fokusere på alt andet end det her store opgør med Kina. Og det bliver jo spændende at følge, hvor meget det kommer til at udvikle sig.
1: Tak for at følge, også for os her, Alexander Sjøberg.
4: Velbekomme.
1: Asien-korrespondent for Berlingske. Og vi har mere om det her møde mellem Xi og Trump i næste time. Nu har vi talt om, hvad Trump havde med hjem, og hvad han havde til Taiwan. Vi taler blandt andet med vores Asien-korrespondent Philip Rohn om, hvad kineserne har fået ud af det her møde med Trump. Det er på den anden side af klokken 17.
0: Flere kriminelle udlændinge skal udvises, og nu tager vi endnu et vigtigt skridt.
1: Det skrev fungerende statsminister Mette Frederiksen i dag på Facebook, efter at samtlige 46 lande i Europarådet var til stede i Moldova og skrev under på en ministererklæring.
0: Ja, den her erklæring, den betyder, at der skal være større, ja, det hedder national frihed i sager om udvisning af kriminelle udlændinge, end der er på nuværende tidspunkt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Nu velkommen til dig, Rikke Albrechtsen.
6: Tak for det.
0: Og det er jo en erklæring, som den danske statsminister, fungerende statsminister Mette Frederiksen, har kæmpet for, og det har hun gjort i samarbejde med blandt andet Italiens Meloni. Så vi har i spænding kigget på den, ventet på den. Hvad er det nye i den her erklæring, som nu endelig er landet?
6: Det nye er, at det her er første gang, at man fra Europarådets 46 landes side sender en erklæring om netop migration specifikt. Og det er ikke, fordi den her erklæring er bindende, men det er, som Mette Frederiksen udtrykte for noget tid siden, et vink med en vognstang til dommerne om, at det her er noget, som landene er meget bekymret over, og som de meget gerne ser en anden vægtning på hos dommerne. Og det betyder ikke, at de pålægger dommerne noget, for det kan de ikke med sådan en her erklæring, men det er et stærkt signal.
0: Ja, det kan de ikke. De kan ikke pålægge domstolen noget. Så hvad håber den fungerende danske regering at få ud af den her erklæring?
6: Ja, men altså, de mener, at som jeg forstår det, både på de udmeldinger, der kommer fra statsministeren, og også fra Lars Løkke Rasmussen, der deltog i mødet i dag, at det her vil bane vejen for flere udvisninger af kriminelle udlændinge, hvor man i dag ofte også lægger vægt på retten til familieliv, og også på, hvorvidt de bliver udvist til et land, hvor der for eksempel er frygt for tortur eller umenneskelig behandling. Og der mener de, at det her er med til at ligesom lægge lodderne anderledes i de skole, når dommerne de skal afgøre sager, både nationalt og i Strasbourg, hvor Menneskerettighedsdomstolen ligger.
0: Ja, og vi taler jo i næste time med fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke er i tvivl om, at den her tekst, den vil få en effekt, men sådan er det jo ikke alle, der ser på det. For eksempel Malle Larsen, undskyld, han er Dansk Folkepartis konventionsordfører, han siger, Der er ikke meget nyt i den her erklæring.
7: Den erklæring, som der er blevet indgået, der gentager man jo alle de samme fortolkningsprincipper, som i forvejen er gældende for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Herunder i øvrigt, at det er en uafhængig domstol, og det ligger jo, at den skal operere uafhængigt af politiske interesser og holdninger fra politikere. Og historikken viser bare, at den slags erklæringer ikke har nogen væsentlig betydning.
0: Ja, det er så hans politiske vurdering, men du har talt med folk, om erklæringen faktisk kommer til at ændre noget, altså om det kan betyde flere kriminelle udlændinge, de bliver udvist.
6: Jamen altså, det er jo netop svært at sige, fordi det er kun en erklæring. Det er ikke nogen form for protokol eller andet, som kunne være bindende på dommerne. Så det bliver sådan set op til dem. Men altså, de eksperter, som jeg har talt med, de taler jo om, at bagtæppet for dommerne, det bagtæppe, de opererer på, det bliver jo ladet af, at der kommer sådan en erklæring. Og det vil sige, at det lægger et vist pres på dem, for at de, hvis de ikke ligesom går i den retning, som staterne de gerne vil have, skal gøre, så i hvert fald forklarer sig rigtig meget. Men altså, træerne vokser absolut ikke ind i himlen fra den danske regerings synspunkt, fordi de kommer ikke til at kunne afvise at se på netop også individets ret til familieliv, ret til at blive beskyttet for tortur osv. Det er ikke, fordi der er noget som helst i den her erklæring, der baner vejen. For eksempel den udvisningsreform, som den afgående regering lagde på bordet næsten lige inden valget, det blev udskrevet. Fordi at det er en meget videregående reform, end det, som der på nogen måde er tegn på, at der skulle være støtte til i den her erklæring.
1: Men det må jo så under anden stændighed være tegn på, at der blæser nogle nye vinde i Europa, at man kunne få det her igen.
6: Jamen det gør det, og det, også, det kan man se i den proces, det har været. Det startede jo med et brev, som Mette Frederiksen sammen med den italienske premierminister forfattede for nærmest præcis et år siden nu, hvor som de fik støtte til af syv andre lande, hvor de så gik altså enormt meget hårdere til domstolen, end der bliver gået til den i den her erklæring. Og de fik så i december 27 lande med på også en rimelig stram erklæring, og det er det, der så nu er blevet til det, vi ser i dag, som er meget mere moderat i tonen, egentlig bare også som jeres indslag lige viser fra DF, at det her, hvor de gentager egentlig, at der er allerede principper, der gør, at domstolene skal afveje både samfundets interesser og individets interesser. Det er allerede etableret, så på den måde er det en meget sådan mere midtersøgende erklæring end det, som statsministeren hun gik efter i første omgang. Men det er stadigvæk et stort skridt, at man overhovedet får det her emne bragt så højt op på dagsordenen, at 46 lande nu går sammen om en erklæring.
0: Ja, et historisk skridt. Og vi taler derfor i næste time med fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Tak til dig, Rikke Albrechtsen.
6: Selv tak.
0: Altingets EU-korrespondent.
1: ...95.000 billetter til 9 shows er der blevet solgt.
8: So, Vienna! Are you ready?
1: Ja, Grand Prix-glade fans fra over 75 forskellige lande er i disse dage samlet i Wien for at se det store Eurovision show. Og i morgen aften, så er det den store finale.
0: Ja, men det er jo ikke kun folk, der er begejstrede over den her konkurrence. Der er også folk i gaden i Wien.
1: Som er utilfredse. Sten Nørskov, god eftermiddag.
9: Ja.
1: Ja, du er vores korrespondent her i DR. Du er med os fra Wien, hvor du lige nu står til en demonstration. Hvad sker der?
9: Der er i øjeblikket er der et stort palæstinensisk orkester, som er gået i gang. Forinden der har der været taler. Og det er det, demonstrationen går ud på. Det er en række taler fra først og fremmest palæstinensiske og pro-palæstinensiske talere. Og så er det musik, som, hvad skal vi sige, udgør en slags modkoncert til det, vi kommer til at høre og har kunne høre i aftes og i tirsdag aften og igen lørdag aften, når finalen til Eurovision skal finde sted. Det her er altså kunstnere, der protesterer mod, at Israel deltager i den her sangkonkurrence.
1: Ja, 5 lande har trukket sig fra konkurrencen. Holland, Irland, Island, Slovenien og Spanien. Det gjorde de allerede tilbage i december i protest mod Israels deltagelse. Israel har jo vagt debat, ikke mindst på grund af situationen i Gaza, men også fordi israelsk tv er blevet beskyldt for at have forsøgt at påvirke seer afstemningen med hjælp fra den israelske regering. De her demonstrationer omkring det ellers så store europæiske fest her, hvor meget fylder de i Wien?
9: Altså, de fylder ganske meget, i hvert fald i medierne, og jeg vil tro, at omkring måske en tredjedel af de mange hundrede tilskuere, som er dukket op her, fremmødte, det er pressefolk fra hele Europa. Det lykkedes arrangørerne af den her protest virkelig at skabe opmærksomhed omkring det. Og man må også sige, at ud over selve konkurrencen, som er selvfølgelig det, som de mange tusinder af tilrejsende først og fremmest taler om og glæder sig til, så er det her jo det store emne i forbindelse med den her Eurovision. Det er den omstridte beslutning om, at Israel deltager.
1: Ja. Vild debat om det her, altså både i forbindelse med hele arrangementet og så på gaderne, som du siger. Er det også en debat, som præger stemningen ved de her shows, altså som gør noget ved festlighederne?
9: Ja, det er jeg faktisk ikke rigtig sikker på, Søren, for jeg har ikke været en af de journalister, som har været inde i Stadthalle, hvor koncerterne finder sted, eller hvor konkurrencen finder sted, og har kun lige været uden for det sted, hvor de finder sted. Men i byen er den her konflikt jo, hvad kan vi sige, i hvert fald synlig på den måde, at der er et enormt sikkerhedsopbud. Det er selvfølgelig ikke kun en frygt for, at protester som den her skal udvikle sig. Altså den, jeg står til lige nu, er der ingen tegn på overhovedet vil udvikle sig. Den er helt fredelig og nærmest festlig. Men der er en frygt for, at de store demonstrationer måske kan udvikle sig. Og der er selvfølgelig også desværre frygt for terrorangreb. Ikke kun fordi har masser af israelere og et israelsk hold til stede, men jo også simpelthen bare fordi der er utrolig mange mennesker samlet og hele verdens opmærksomhed. Og derfor er der helt ekstraordinært stort sikkerhedsopbud overalt i byen. Mm. Synligt og usynligt.
0: Ja, men jeg kan forstå, Sten Nørskov, der har også været kritik den anden vej. Kritik af de her anti-Israel-demonstrationer. Hvad går den kritik på?
9: Ja, så nogle af de medlemmer af det jødiske samfund i Wien, jeg har talt med i går og i forgårs, siger, at ved de her protester har de gang på gang set, at dem, der har været med til dem, ikke har kunne, så at sige, skelne mellem kritik af Israel og så had til jøder. De siger, at de her protester delvis i hvert fald, ikke altid og ikke hele tiden, at det ikke er alle deltagere, men nogle deltagere udtrykker sig antisemitisk og er antisemitter. Og de siger, at den karakter, som de her protester har, er med til at skubbe til, er med til at øge den antisemitisme, som findes i Østrig, og som jo findes overalt i Europa, desværre i de her år også er voksne. Det siger medlemmer af det jødiske samfund her i Wien, som jeg har talt med, at det desværre, det bidrager de her protester desværre til.
1: Mm. Sten Nørskov, du skal have tak.
9: Selv tak.
1: Jeg synes nu godt, de kunne give dig en billet, så du kunne komme ind og se et af de her show, ikke? Den finalen i morgen, for eksempel.
9: Det er godt, jeg klarer mig.
1: Du klarer dig. Okay, fint. Du må se det i fjernsynet. Altså vores korrespondent her i DR.
0: Ved du, hvad han så kan? Han kan sætte sig på hotelværelset, så kan han tage fat i en ny bog, der lige er udkommet. Mytemageren hedder den. Det er en biografi om Johannes V. Jensen.
1: Mm. Den har du læst, Bjarne.
0: Ja, den har jeg faktisk læst. Det er små 300 sider, og det tog faktisk pænt lang tid, fordi det er en meget, meget, meget grundig bog. Men sagen er jo den, at Johannes V. Jensen er jo altid aktuel, men han er i særdeleshed blevet aktuel på de seneste år, 2025, fordi der rører han ud af Kulturministeriets litteraturkanon. Det betyder, at gymnasieelever de ikke skal læse Johannes V. Jensen. Han er ikke længere uomgængelig, sådan som for eksempel Tove Ditlevsen, Henrik von Toppedan, Karen Blixen og fire andre.
1: Selvom han faktisk har vundet Nobelprisen i litteratur.
0: Ja, og du har læst Kongens Fald.
1: Selvfølgelig.
0: Mm-hmm. Kåret til den bedste roman i det 20. århundrede, faktisk to gange. Nå, men nu kommer altså den her bog, og den er skrevet af dig, Martin Christiansen. Velkommen, og tillykke med bogen.
10: Tak.
0: Udkommet på, nu skal jeg lige skrue op for lyden, så siger det lige en gang.
10: Så siger tak igen.
0: Så siger du tak igen. Og du er også sprogredaktør her i DR. Gav det, Martin Christiansen, et stik i hjertet, da Johannes V. Jensen røg ud?
10: Altså, det var lidt dobbelt, fordi da han levede, og selv efter at have fået Nobelprisen, så tror jeg, hele livet igennem følte han sig meget som en outsider. Så han for eksempel havde meget svært ved at kalde sig selv forfatter. Han ville helst bare tale om sin skribentvirksomhed. Så på den måde kan man sige, nu er han så placeret der, hvor han altid selv har måske oplevet og opfattet sig selv. Og det er måske taget ned fra piedestalen, er det en mulighed for at læse ham med friske øjne. Men hvis du spørger mig sådan i forhold til hans litteraturhistoriske betydning, som man nogle gange kalder ham fødselshjælper for dansk modernisme, den første, der, en eller anden der opfinder et sprog, der ligesom passer til det 20. århundrede, og den udvikling, der gik i gang der, og så simpelthen den rent sådan, hvad skal vi sige, sproglige kvalitet af forfatterskabet, så synes jeg selvfølgelig, det er en fejl. Ja. Jeg synes, det er en af dem, man bør stifte bekendtskab med.
0: Ja. Det betyder jo, at Eva i 3.G muligvis går glip af Johannes V. Jensen. Men hvad er det, hun og 3.G'erne går glip af?
10: Jamen, nu underviser jeg en del yngre journalister, og jeg oplever fra tid til anden, at folk siger, jamen, man kan udtrykke sig meget mere på engelsk. Og det er vi jo omgivet overalt i den digitale medievirkelighed, vi befinder os i dag. Altså, en manglende selvtillid på det danske sprogs vegne, og hvad det kan udtrykke. Og der er Jensen en af dem, jeg næsten altid nævner, som at så skal man til at prøve at læse lidt af ham, fordi han har altså en evne til at udtrykke ting, hvor man siger, jamen det er jo sådan, det er. Altså på en måde, som jeg ikke synes, man nogensinde oplever på andre sprog end ens eget, det man er opvokset med ens modersmål. Og der havde han altså et, hvad skal vi sige, jeg taler nogle gange om mere værdi, eller altså et sprogligt ekstra gear, som hvor jeg synes få når ham.
0: Ja, prøv at læse en af de tekster op, som du siger, her spiller klaveret.
10: Ja, altså jeg vil jo anbefale også, fordi når man nu siger det her med om når du nævner gymnasieelever, altså det her med at læse lange tekster, så kunne man for eksempel begynde med hans Himmellandshistorier, som er nogle korte, sådan novelleagtige fortællinger, og det er hans gennembrud. Han var født i Farsø i Himmerland, så det er sådan en slags hjemstavnsfortællinger, men der er ikke noget sentimentalt overhovedet ved dem. Han bliver, hvad skal vi sige, mere mild og god med alderen, men her i tidligt forfatterskabet, der handler det meget om liv og død, skæbne, altså naturens ubarmhjertighed under de vilkår, der blandt andet også var herude på heden i det himmerlandske på det tidspunkt. Og den første fortælling overhovedet i himmerlandsfortællingen, det er den, der hedder Oktobernat. Og som man får at vide i begyndelsen, så foregår den ved en kro oppe ved Aalborgvejen i Himmerland for mange år siden. Det er så engang i 1600-tallet, fordi vi følger tre, lejesoldater, landsknægte, som er på vej til Aalborg, hvor de skal op til en høvedsmand. Og undervejs så gør de hold ved en kro. Og der bliver de så beværtet og får øl og så videre. Og så hører vi om kroværdens datter, som ligger inde ved siden af alkoven i et lille rum, og er ved at visne hen på grund af tuberkulose. Og han skriver sådan her, at hun ligger om natten med sine ufuldkomne bange drømme. Hun lyttede længe, men da alting var dødstille, lagde hun sig tilbage igen, strøg nølende dynen til side og lå lidt der i det svage måneskin, mager og udtørret. Som en dæmpet skinnende hvid rosenblomst, der halvudfoldet visner og bøjer sig mod støvet. Og på vej ud, de her tre landsknægte, så er der lige en dør, der åbner ind til Lisbeth, som hun hedder. Og de to, den yngste af de tre landsknægte, hedder Jørgen. De får så lige øjenkontakt, og man fornemmer, at havde omstændighederne været nogle andre, så havde der måske opstået en eller anden mere dyb kontakt mellem de her to unge mennesker. Nu ligger Lisbeth her og kommer til at måske ikke at overleve den her nat. Og det gør Jørgen heller ikke, som han hedder, den unge landsoldat, fordi han kommer op og skændes med sine ældre kollegaer, og man får at vide fra Jensen, at de kan ikke engang huske det, en eller anden helt ubetydelig ting. De trækker våben, og han bliver stukket i brystet og ligger så herude på heden og dør. Og kommer så i sin dødsangst i tanke om Gud, og så slutter Johannes ved Jensen novellen sådan her. Vinden kom forbi, bar han viskens et par fod, tvand den sammen med lyngsus og nattelyd, spredte det hele og for videre. Der døde landsknægten Jørgen i ensomheden. Månen skinnede på et hvidt, stivnet ansigt, smilede rundt til et udtryk af ubesvaret angstråb, forladthed og ynk. Jørgen lå stille på ryggen. I lidt afstand kunne han ligne en aflang grå sten. Lyngen dækkede ham halvt. De stride toppe nikkede og vippede. Skyerne drev mørke. Gusten rendede over månen af og til. Landet var øde og lidet beboet. Det strakte sig i flade, møjsommelige rundinger, beklædte med lyng. Vinden strøg over det hele på sin lange, medløse vandring. Den nuslede ved lyngtoppene, pillede lidt ved landsknægtens hår, og for så videre for et og andet sted at finde sig en dørsprække at synge og pipe i.
11: Ja, et sproglig kamera, der kan noget det der, ikke?
10: Det er simpelthen, at vinden er sådan en kameradrone, ja, der kører rundt, og vinden kan være ret sød at fortælle historie hos Andersen, men her der er vinden ligesom hele naturens personificering, der sådan driller lidt den her døende landsknægt ved at sådan nusle lidt ved håret, og så komme hen der, hvor Lisbeth ligger og lave en pipende lyd i døren. Og den er ligeglad med, hvad der sker.
11: Må jeg ikke spørge dig? Altså, ja. Nu siger du, det kan vi lære noget af, både som unge og måske også som ældre journalister, ja, og også som gymnasieelever, sproget. Men hvad kan han ellers give os i dag?
10: Jamen, så er han er jo en forfatter, som er fuld af modsatrettet holdning. Altså, han var et utroligt sanskende menneske, han var jo også journalist, og han beskriver utrolig mange ting i sin samtid, som er den virkelighed, vi også lever i i dag. Men han er for eksempel, hvis vi kommer til noget, der selvfølgelig er meget oppe, både i dansk litteratur og i politik og alt i øjeblikket, så er det selvfølgelig klima og natur. Og Johannes V. Jensen var på et meget tidligt tidspunkt, blev han så begejstret for Darwin og for evolutionslæren, at han mente, det skulle have betydning for menneskets selvbillede. Og for ham betød det et mere ydmygt forhold til naturen, at vi er mennesket, man siger jo nogle gange mennesker og dyr, hvor man mener alt fra bakterier til blåval, hvor han mente, at mennesket var en forbundet med alt andet levende i universet. Og der er han en af de første, der ligesom sætter ord på, og det er det, han er så fantastisk, det er det, han så bruger det her sprog til, er at beskrive den her beskrivelse af, hvor fantastisk verden kan være, også alt det andet, der er der, som ikke er en del af den menneskelige verden i vores byer og vores teknologi osv.
0: Og, du har jo været lidt inde på det nu, altså det der med tidens tempel, altså ja, at vi læser forfatteren i den tid, vi er i.
10: Ja.
0: Hvordan skal vi, Søren og jeg, dig, vores generation, altså hvordan skal vi forstå Johannes V. Jensen?
10: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, han er jo blevet læst på forskellige måder til forskellige tider. Og der er jo i hvert fald et par steder, hvor i den mest oplagte er hans sidste roman, der hedder Gudrun, mm-hmm, som altid er blevet betragtet sådan, hvad skal vi sige, i den kulturradikale efterkrigstid, der blev den betragtet som sådan en lidt trivi-roman, der handler om en ung pige på kontor, som bliver, der bliver udsat for et overgreb af sin direktør, der tager med på en forretningsrejse til London, hvor han så kun har booket et hotelværelse, og så siger han, du er jo ikke snærpet, vel? Og Johannes V. Jensen beskriver rent faktisk en ung kvinde på kontor, der ikke kan få lov til bare at være sin faglighed, men bliver betragtet som et seksuelt væsen hele tiden, og ikke kan frigøre sig af the male gaze, som man vil sige nu. Og den er blevet læst på en helt anden måde, end vi gør efter Me Too i 22, for eksempel. Mm.
0: Så tidsbunden, det vil du ikke kalde ham. Han var jo også
10: nogle steder er han, ja.
0: Nogle steder er han selvfølgelig, men han var jo også en kontroversiel skikkelse. Ja. Det når vi lige ikke videre omkring en outsider, hans syn på det sorte i USA, eksempelvis, ja, en historie, vi har fået fortalt mange gange. Det samme har været beskyldningerne om, at han i slut 20'erne og 30'erne flyttede en anelse med nazismen. Ja. Det er du også omkring i din bog, og det sidste nazismen, den får du jordet godt og grundigt. Det sidste spørgsmål til dig, Martin, ja, Christiansen. Skal han tilbage i den litteraturkanon? Har du sat dig i spidsen for den bevægelse?
10: Altså, det er jo et tidsbillede, et tegn i tiden, de her kanonlister. Jeg kan rent faktisk godt lide dem, fordi de netop giver anledning til, at vi har sådan nogle diskussioner som dem her. Og nu tænker jeg, nu er han så ude på sidebænken i en tid, og så kan man måske læse ham med friske øjne. Han var jo meget sådan helliggjort, kan man næsten sige, en tidligere generation. Så forhåbentlig får folk øjnene op for, hvilket fantastisk forfatterskab det er. Og så næste gang, der kommer en kanonliste, så kunne det være, at han igen kom ind der, hvor jeg i hvert fald tænker, han hører hjemme.
0: Ja. Er der et særligt digt? Du.
10: Altså, når det nu skal være lidt kort, så tænkte jeg, at han havde rent faktisk, for bare at sige den der helt intuitive, fantastiske sprogevne, jeg synes, han har, så fandt han ud af på et tidspunkt i 1906, at nu gad han ikke være forfatter mere, nu ville han være journalist, og han grundlagde et middagsblad, der hed Pressen, med en forlægger, der hed John Martin bagved. Det holdt kun en måned, fordi Johannes V. Jensen var stort set den eneste, der skrev i den her avis, som var lavet efter amerikansk forbillede med korte nyheder og masser af fotos og tegneserier. Og så havde han sådan nogle vejrudsigter. Og der tænkte jeg bare at tage en, som han, og det er altså jo noget, der er skrevet med deadline, og derudaf, den 27. juli 1906, det er sommer, det er København, og så skriver han sådan her. Det samme solskin og mere varme. Arbejdsmændene ved udgravningen på Nørregade trækker ud i uldtrøjen. Den jord, de skovler op, lugter af 20 kongers regering. En fugl og sort lugt, der står som spøgelset af en salme i det ringende solskin. Aldrig var dagen så lys. Er det i dag, vi skal dø?
0: Tak for det, Martin Christiansen. Og endnu en gang, tillykke med bogen Mytemageren, en biografi om Hans V. Jensen, udkommet på Gads Forlag. Tillykke med det igen.
10: Tak.
0: Forfatter og sprogredaktør her i DR.
11: Så må vi jo stige op i vores sproglige kameradrone og flyve ud over Atlanterhavet til det Karibiske Hav,
0: ja,
11: hen over Cuba. Og hvis vi lader dronen lande dernede, for eksempel i Havanas gader, så vil vi kunne se et kubansk folk, som har meget svært ved at få hverdagen til at hænge sammen lige i øjeblikket.
0: Ja, de kæmper for at få vejret, og det er jo fordi, at de i øjeblikket ramte amerikanske sanktioner. Så slemt, at Kubas energiminister i går advarede om, at landet nu er ved at løbe helt tør for diesel og brændstof.
11: Samtidig så landede CIA-direktør John Ratcliffe i Havana på et usædvanligt besøg. Det er kun anden gang siden den kubanske revolution i 1959, at CIA besøger Cuba, og Ratcliffe kunne konstatere, hvordan fødevarer i stor stil bliver ødelagt, fordi kølesystemer bryder sammen. Og her i onsdags, der udviklede frustrationer sig i Havana til flere store protester i flere kvarterer. Christian Landblad, vi har dig med nu. God eftermiddag.
12: Ja, god eftermiddag.
11: Det er jeres Sydamerika-korrespondent. Det her besøg fra den amerikanske CIA-direktør, betyder det, at USA vil lempe på nogle af sanktionerne her, eller hvordan skal vi forstå det?
12: Ja, det er jeg ikke sikker på, men vi skal i hvert fald forstå det sådan, at nu er det alvor. Altså, der har været kan man sige, forhandlinger eller snakke mellem Cuba og USA de sidste par måneder. Men når vi når op på det her niveau, som du siger, det er ikke hver dag, en CIA-direktør kommer forbi Havana. Det er ganske, ganske usædvanligt. Og vi skal også huske på, at Ratcliffe, han er jo ikke bare en embedsmand. Han er håndplukket af Donald Trump. Det er en mand, som var med i planlægningen, da man angreb Venezuela og fjernede Maduro. Det er også en mand, der var med, da man planlagde angrebene på Iran. Så det er en meget, meget vigtig herre i den amerikanske administration. Og når han kommer til Havana, så må man gå ud fra, at det er fordi, man begynder at tro på, at man kan opnå nogle resultater via forhandlinger. Vi har jo alle sammen, eller mange af os, spekuleret i, om man kunne se en invasion, altså amerikanerne gå ind i Cuba også. Jeg tror, at det her, det må være, vi må se det som et tegn på, at man prøver faktisk at finde en løsning uden den her militære aktion.
0: Hvad er det mere præcist, USA kræver?
12: Jamen altså, Donald Trump har jo sagt helt åbenlyst, at han vil være den præsident, der vælger kommuniststyret i Cuba. Han vil være den amerikanske præsident, der endelig væltede regimet i Cuba. Men kan man forestille sig en model, som måske ligner den i Venezuela? Fordi man kan sige, man fjernede godt nok Nicolas Maduro i Venezuela i starten af året, men det er jo alle hans ministre og regeringsfolk, der stadigvæk sidder og styrer Venezuela, men de gør det jo med ordre fra Washington. Kan man finde en lignende løsning for Cuba? Det vil vise sig, men det kan jo godt være noget af det, der er i støbeskeen. Og jeg tror, når man ser Ratcliffe tage til Havana, så må det jo formentlig handle om noget større, altså om national sikkerhed. Og det kunne være, at man for eksempel snakker om at frigive politiske fanger på Cuba. Dem sidder der mange af stadigvæk. Alle mulige tiltag, som man kan, altså som Donald Trump bagefter vil kunne sige, det var mig. Det var den store præsident. Det var mig, der gjorde det. Men hvor tæt vi kommer på, altså hvor er vi henne på skalaen for et regimeskifte, det synes jeg er ganske svært at sige lige i øjeblikket.
0: Ja, og som Søren fik sagt i indledning, så var der i går protester i gaderne i Havana. Er vi på vej derhen, hvor styret har svært ved at fastholde magten? Er det truet?
12: Altså, det har det jo vist sig ikke at være gennem mange, mange årtier. Altså, hver gang vi har troet, at nu kunne der måske ske noget, så har Castro-styret holdt fast. Først var det Fidel, så var det Raúl, og nu sidder Miguel Díaz-Canel og styrer, men han sidder jo med, kan man sige, arven fra de to Castro-brødre på skuldrene. Det er et regime, som har vist sig utrolig resistent. Men jeg vil også sige, at i de år, jeg i hvert fald har beskæftiget mig med Cuba, der har vi ikke set en værre humanitær situation, end vi har lige nu. De her lange, lange strømafbrydelser, det går ud over hospitaler, det går ud over fødevarer, som jeg også lige nævnte. Skoler er lukket, universiteter er lukket. Det er virkelig et land, der er i knæ. Men tør man gå på gaden og demonstrere? Det har man ikke haft tradition for. Altså, det er et styre, som har slået hårdt ned på alt, hvad der minder om kritik og opposition. Så alene det, vi ser nogle protester, det er faktisk stort. Men hvorvidt de kan udvikle sig til noget, der også kan vælte styret, det er for tidligt at sige.
11: Men hvor villig er det kubanske styre, tænker du, til at indgå en eller anden form for aftale med amerikanerne?
12: Ja, altså de er jo i princippet overhovedet ikke villige, men de er også i en situation nu, hvor at de er nødt til at gå i forhandling. Og vi ved jo, at amerikanerne har

0: man vil, hvis man vil have energi, og hvis man vil have bilerne til at køre, hospitalerne til at fungere osv. Og der har amerikanerne altså lykkes med at lave en blokade, der er yderst, yderst effektiv. Så når vi ser, hvad energiministeren sagde i går, han sagde jo simpelthen, at man er løbet tør. Der er ikke mere brændstof på Cuba. Så det er, det er et styre, som er ekstremt presset lige nu.
1: Ja, og der, nu ved jeg godt, det er ved at være nogle uger siden, at du var, i landet. Men det, du så dengang, det kan jeg huske, der fortalte du også om et land, nogle borgere, der virkelig var presset. Hvad så du?
0: Altså, jeg tror, du husker på en anden, Bjarne, for det vil være noget tid, siden jeg har været på Cuba, desværre. Jeg ville ellers rigtig gerne. Ja. Men jeg har jo kontakt løbende med mine folk, eller med venner, som jeg kender på Cuba, og de fortæller jo, og det er også det, vi hører, de rapporter, der kommer fra Cuba nu, det er jo folk, som er... Nogen sulter, fordi det er simpelthen svært at få fødevarer. De fødevarer, der er, bliver selvfølgelig dyrere. Det er et land, som er, altså, ligger sort hen, strømafbrydelser i dagevis. Så det er en situation, som er langt værre end et i forvejen hærdet folk sådan set har været vant til i årtier. Cuba har været isoleret mange, mange år, men har altid kunne finde hjælp fra Rusland. Først var det Sovjetunionen, så var det Rusland, og ikke mindst fra naboen ned mod syd, Venezuela. Så det var ekstremt afgørende for Cubas skæbne, da amerikanerne gik ind og hævde Maduro ud og førte ham til rettergang i New York. Der kappede man simpelthen et bånd, en livsline, specielt i forhold til olien, og det er derfor, vi ser Cuba nu lide, fordi man altså i månedsvis ikke har fået olie, hverken fra Venezuela, men sådan set heller ikke fra ret mange andre steder, fordi amerikanerne slår hårdt ned på dem, der prøver at få olie til Cuba.
1: Ja. Tak for den her analyse, Christian Anblad.
0: Selv tak.
1: Det er Sydamerika-korrespondent.
2: Og fra Sydamerika og vores korrespondent Christian Anblad, det er videre til dig, Philip Rohn, vores Asien-korrespondent. Velkommen.
3: Tak skal I have. Det er to kommunistiske regimer i streg.
2: Fuldstændig. Ja, men nu sidder han jo så ikke lige frem i Havana.
1: Det er en mere stabil end det andet, ikke?
2: Vi skal tale om det to-dages besøg, som Donald Trump netop har været på i Kina. Han har nu sagt farvel. Han sidder formodentlig i sit fly tilbage mod Washington. Før han drog afsted, der glædede han sig over blandt andet, at han kan vende hjem til USA med mange gode resultater i kufferten.
4: Vi talked about a lot of things. Too many things to discuss, but a lot of things. We had a very good meeting, but we want things from them. One thing he agreed to today, he's going to order 200 jets. That's a big thing. Boeing. 200 big ones. That's a lot of jobs. That's a lot. Boeing wanted 150. He got 200.
2: Ja, Trump har fået lovning på, at kineserne vil købe amerikanske Boeing-fly. De vil også købe kød, bønner, olie af USA. Men Philip, hvad har kineserne fået ud af besøget?
3: Jamen, det skal først og fremmest siges, at de her aftaler, som Trump taler om her, med bønder og olie og Boeings og så videre, det er ikke noget, der er bekræftet fra kinesisk side, så det er noget, han er måske blevet enig med dem om, men vi har ikke fået det fra den anden side. Og jeg så faktisk også ombord på Air Force One, at han øgede antallet af Boeings fra 200 til 750 potentielt. Så jeg tror, der er nogle kineser, der skal gå ind og bekræfte det, inden Boeing-aktien skal op af i hvert fald.
2: Og det venter vi stadig på.
3: I forhold til, hvad kineserne... Ja, Boeing-aktien er faktisk nede i dag, så ja. der er et eller andet, der ikke helt passer der, men det må vi se til. Det kineserne har fået af det, ikke så meget konkret, vil jeg sige. De har været meget fokuseret på ordlyden af det her møde. De går enormt meget op i, at der skal komme et ny æra af samarbejde mellem Kina og USA, og det er det, vi har hørt fra dem faktisk hele vejen igennem, og når man læser kinesisk statsmedia, så taler de om, at man skal bygge et konstruktivt forhold baseret på strategisk stabilitet og forudsigelighed. Så det er det, de egentlig har fået af det rent konkret.
2: Ja, og hvad kan man læse ud af den her kinesiske retorik? Betyder det, at Trump han taler om noget meget konkret her nu, nogle aftaler om nogle indkøb og nogle salg osv., og kineserne, de taler om noget på længere sigt?
3: Ja, altså det er lidt sammenstød af to systemer og to former for retorik, ikke? Og man må sige, det kineserne har været fokuseret på i det her, det var nok egentlig at få Trump til Kina, imponere ham, give ham noget wow, og sørge for, at han fik lov til at se deres store, flotte haller og deres templer.

0: og så videre. Det er de lykkes ret godt med. Og for kommunistpartiets side, for Xi Jinping's side, så handler det her om, at man ser USA som den suverænt største udfordring, man har fremadrettet med at fortsætte med at vokse økonomisk, fortsætte med at kunne handle, og derfor går man enormt meget op i at prøve at parkere det her, man kalder det amerikanske spørgsmål, et sted, hvor man kan navigere efter det. Problemet med Trump er jo, som I jo er bekendt med i jeres program, at han er lidt uforudsigelig, og det er ikke rigtig noget, der higer den måde, man laver politik på i Kina.
1: Nej, og det blev måske også afspejlet i, at Donald Trump, han talte længe om, at han skulle til Kina og besøge Xi Jinping, men det sagde de ikke noget om i Kina før, ganske få dage før han rent faktisk kom. Hvordan kan det være?
0: Ja. Jamen, det er sådan, de opererer simpelthen, altså, og de er jo også blevet klog af skade, ikke? Fordi det her besøg skulle rigtig oprindeligt være sket i marts, ikke? Og så kom krigen i Iran, og så blev det droppet, og dengang der behøvede kineserne overhovedet ikke reagere på, at han ikke kom, fordi de havde aldrig nogensinde bekræftet, at han kom, og jeg tror, bekræftelsen af, at han skulle komme her onsdag, kom vist først søndag aften. Vi planlagde efter det, fordi vi havde hørt fra amerikanerne en måned i forvejen, at han ville komme nu på onsdag, men kineserne de holder meget igen for ikke at blive brændt.
1: Ja, og du holder dig så lidt tilbage med at sige, hvad det er, der egentlig er kommet ud af det, også når Donald Trump han taler om hvor mange Boeing-fly han har fået solgt osv., det er noget, han siger, det har kineserne ikke bekræftet. Men i delegationen, der havde Donald Trump jo også en række store virksomhedsejere inden for tech-industrien blandt andet. Hvad kunne de bidrage med?
0: Ja, det er ret interessant. Altså, det er sådan, amerikansk statsbesøg minder næsten mere om et europæisk statsbesøg efterhånden. Altså, europæerne, de valfretter til Kina og siger til Kina, I skal åbne jeres markeder for vores virksomheder og vores produkter. Og det er jo præcis det samme, som Trump siger her. Og en del af den kalkyle er jo, at hvis man kan sælge mere til Kina, så kan man få nedbragt det her handelsunderskud stort set alle lande efterhånden. Problemet er lidt, at de virksomheder, som Trump tog med til Kina, det er nogen, der allerede producerer her, og faktisk eksporterer ud af Kina. Altså Apple for eksempel producerer jo deres mobiltelefoner i Kina, og så sender de dem til USA, så på den måde så bidrager de jo til det handelsunderskud, som USA har med Kina. En anden enormt interessant person, der var med, det var Jensen Huang, som er chef og stifter af Nvidia, der laver de her computerchips, man skal bruge til AI. Og han vil gerne sælge nogle chips i Kina. Han har fået tilladelse til amerikanerne til at sælge nogle chips i Kina, men nu vil kineserne ikke have dem mere. Simpelthen fordi en del af Xi Jinping's strategi for Kina er, at man skal være selvforsynende inden for al teknologi, så ingen gang Nvidia kan sælge ting i Kina mere. Så den der handelsbalance, som USA som Trump går meget op i, der er ikke noget, der ser ud til, at den bliver forbedret af det her besøg.
1: Nej. Du skal tak, Philip Rowan. Det kan være, at de får lejlighed til at tale sammen igen, for Xi Jinping og hans kone er blevet inviteret til Washington af Donald Trump. Vi må se, hvad der sker der. Tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Det er Asian Korrespondent.
2: Klokken den nærmer sig en radiovis. Klokken er 17.
3: Der er stadig lidt tid, inden vi skal have en radiovis, så indtil da lytter vi til Elvis Costello og nummeret I Can't Stand Up for Falling Down.

0: Du får anden time orientering efter radioavisen.
1: USA dropper sine planer om at sende 4.000 af sine tropper til Polen. Det har den amerikanske hærs fungerende stabschef ifølge Ritzau bekræftet under en høring i repræsentanternes hus i går amerikansk tid. Christopher LaNeve, som den fungerende stabschef hedder, gav ikke yderligere detaljer om, hvorfor planerne er aflyst, men sagde blot, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Meldingen kommer efter USA's forsvarsministerium i begyndelsen af maj meldte ud, at 5.000 amerikanske soldater vil blive trukket hjem fra Tyskland. Beslutning, der kom i kølvandet på, at præsident Donald Trump har kritiseret sine europæiske allierede i NATO for manglende opbakning i krigen mod Iran. Ifølge Polens forsvarsministerium er der i øjeblikket omkring 10.000 amerikanske soldater udstationeret i landet som led i det, der beskrives som en rotationsbaseret tilstedeværelse. Der er stadig lige lidt til, men i aften gælder den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision afholdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Ja, det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, det kommer meget an på varighed, på placering på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: Du kan se, hvordan det går i aften, hvor Søren Torpegaard Lund skal på scenen som den allerførste sang. Hele showet sendes på DR1 fra kl. 21 i aften. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag i morgen, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men at de også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Så et blik på vejret i dag, hvor vi får skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det mest af alt holder tørt. Temperaturerne bliver op mellem 9 og 13 grader, og så er det med en svag til jævn sydvestlig vind, der ved kysterne er stadigvis frisk eller hård. Radioavisen her kl. 4 var med Caroline Christensen.
3: Europarådet vedtog i dag en erklæring, som skal påvirke praksisen omkring den europæiske menneskerettighedskonvention. Den her erklæring skal give de enkelte lande bedre mulighed for at udvise kriminelle udlændinge.
4: Ja, og fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han er begejstret for erklæringen. Og han skriver på X, vi skal skabe bedre mulighed for, at nationerne kan passe på egen sikkerhed. Eksempel på, at vi godt kan udfordre konventionerne indfra.
3: Men hvis man spørger Dansk Folkepartis konventionsordfører Malte Larsen, så skal Løkke lige holde hesten.
5: Historisk har den slags erklæringer ikke haft nogen væsentlig betydning på domstolens fortolkningspraksis. Og det ved Lars Løkke jo også godt. Så når han går ud med det her, så er det jo et bluffnummer.
3: Et bluffnummer.
4: Ja, et bluffnummer. Så derfor om cirka 20 minutter, så taler vi med Lars Løkke Rasmussen og spørger ham, hvorfor han omvendt tror, at den her erklæring rent faktisk vil påvirke praksis ved domstolen.
3: Ja. I 2020 præsenterede den socialdemokratiske regering med stor stolthed en ny samtykkelov. Forventningerne var, at der årligt ville være 40 flere, der ville få et dom for voldtægt.
4: Ja, men nu er der så gået 5 år, og sådan er det ikke helt gået. Det skriver Dagbladet Politikken i en ny artikelserie, hvor to eksperter de har tykket sig igennem en stor bunke af de her sager, voldtægtssager.
3: Vi taler med den ene af dem om en halv time, og lige efter det taler vi med en jurist om en ny type gerningsmænd, domstolene møder. Her i studiet er vi Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen. Lige før radiovisen talte vi med vores Asien-korrespondent Philip Rowan om det topmøde, det besøg, Donald Trump lige har aflagt i i Beijing, mødtes med Xi Jinping. Et møde, der blev... Ja, han blev modtaget med pomp og pragt og alt, hvad der hører sig til den slags statsbesøg. Og han rejste glad hjem, sagde Donald Trump, med nogle aftaler om salg af Boeing-fly og bøffer og bønner til kineserne, som amerikanerne kan tjene mange penge på.
4: Ja, og lige for, jeg tror, det er 10 minutter siden, så kom nyheden fra Kina, at USA har inviteret Xi Jinping til USA til efteråret.
3: Ja, så de er åbenbart i god gænge lige i øjeblikket. Men Andreas Bøje Forsby, velkommen.
6: Tak skal I have.
3: Du er forsker i udenrigspolitik og diplomati ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Og du beskæftiger dig ikke mindst med det her forhold mellem USA og Kina. Du har fulgt det her møde mellem Trump og Xi tæt. Og du siger, at på trods af alt pomp og pragt, så ser resultatet noget påvert ud. Hvordan det?
6: Ja, det kommer selvfølgelig an på, hvad for nogle forventninger man havde, da man gik ind til mødet. Men amerikanerne selv havde jo en forventning om, at man blandt andet kunne oprette sådan en form for samarbejds- og investeringsmekanisme, hvor man kunne styrke ikke mindst samhandel og de gensidige investeringer. Det har vi slet ikke hørt noget om. I det hele taget synes jeg, at selv hvis vi ser på det med trumpske briller og kigger på de der aftaler, han meget gerne vil have med hjem med alle de, den der herskar af amerikanske virksomhedsledere, han har taget med sig, så ser det ud som om, at der ikke er kommet så meget ned i sækken, selvom han selvfølgelig selv er begyndt at annoncere store handler. Og jeg beder også mærke i, at Boeings aktiekurs er faldet, efter han annoncerede det her salg af Boeing-fly til kineserne, fordi det åbenbart ikke er nær så meget, som han selv havde en forventning om, eller Boeing havde en forventning om.
3: Det har været svært at blive klog på, må man sige, hvilken kurs Donald Trump han vil føre over for Kina. Han har tidligere langet hårdt ud efter det kinesiske styre. Han har flere gange indledt handelskrig mod dem. Han har indført toldsatser, som man så har sænket igen. Vil du sige, at vi efter det her møde er blevet klogere på, hvad det er for en linje, Trump vil føre over for Kina?
6: Altså, man kan sige, at begge parter er helt åbenlyst interesseret i at stabilisere relationer. Vi skal huske, at 2025 var et forfærdeligt år, hvor de gerede sig ud i denne her økonomiske krig, både på handelsfronten og også i forhold til eksportkontrolrestriktioner. Og der har de haft behov for at slikke sårene, kan man sige, og altså nu se hinanden i øjnene og genbekræfte den aftale, man indgik tilbage i oktober måned. Så hvis det er et succeskriterium, altså at man forlænger denne her våbenhvile på den økonomiske front, så er det sådan set meget fint. Og ja, de er jo på mange måder underliggende rivaler, kan man sige. Det er to mastodonter på den internationale scene, og derfor er der jo mange brudflader sådan helt naturligt. Og det, at de ikke har, hvad skal vi sige, kastet sig ud i en eller anden armlægning på det her møde, er vel på et eller andet plan også en form for succes, kan man sige, hvis man skal se på det med positive.
3: Ja. Donald Trump, han kaldte undervejs i det her besøg mødet med Xi for et G2-møde, altså som når stærke nationer mødes i G7 eller G20. Mm. Nu mener han altså, at der er sådan et G2 bestående af de to største økonomier i verden. Mm. Og det mener du, det kan vi godt være lidt bekymrede for her i Europa. Hvorfor det?
6: Jo, men altså, hvis vi nu starter med tredje skridt tilbage og ser på den der G2-term, som Trump er begyndt at pusse af og bruge om forholdet mellem USA og Kina, så er det sådan set rigtigt nok, at de to, USA og Kina, er i særklasse på den internationale scene. Økonomisk, som du siger, men også militært og teknologisk, er de i deres egen liga. Så spørgsmålet om, altså når man har talt om G2, lad os sige for 10-15 år siden i en amerikansk-kinesisk sammenhæng, så handlede det jo også om, at de ligesom gik foran på den internationale scene, at de påtog sig nogle forpligtelser, at de løste nogle globale udfordringer. Dengang, da man diskuterede under Obama, og han stod over for Hu Jintao og senere Xi Jinping, jamen så handlede det om at bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, eller gå foran i forhold til klimadagsordenen, makroøkonomisk stabilitet, eller kamp mod terror. Men når de mødes nu om dagen, så er det jo ene og alene for at hytte deres eget skind. Altså det, vi har at gøre med to egenråd,

0: helt klar over, at de stod et meget, meget svært sted i valgkampen. De havde en anden løsning, som var helt umulig at forklare folk. Og det var lidt for let at fremstille Venstre som et parti, der overhovedet ikke gik op i rent drikkevand. Og der kan han så bruge de her forhandlinger til at flytte sit parti. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han flere gange har opfordret til at bøje sig mod hinanden, fordi det jo er meget svært at sige, hvordan der kan dannes en regering. Får han jo sendt et signal om, at nu flytter jeg mig på et vigtigt område, så må I andre også flytte jer lidt.
1: Ja, du har lavet en analyse til DR.dk, hvor du kalder det for to fluer med et smæk. Hvordan skal det forstås?
0: Jamen, at han både får flyttet Venstre, det kan jo bruge den her rolle som kongelig undersøger til, uden at det kommer sådan helt ud af det blå, fordi der er jo flere af partierne i forhandlingerne, som vil have det her nationale sprøjteforbud. Og Troels Lund Poulsen vil gerne flytte Venstre på det her område, fordi han synes, at de lå forkert i valgkampen. Og så samtidig får han sendt det her signal til de andre partier om, at nu flytter jeg mig på et vigtigt område, nu må I også flytte jer.
1: Ja, og så det bliver de jo glade for inde på midten. Og hvis man vil en regering inde på midten, så er det jo meget godt, men hvis man vil en borgerlig regering, Danmarksdemokraterne eksempelvis, så er det jo en anelse mere vanskeligt. Hvad sagde Inger Støjberg på vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen?
0: Altså, der skal man nok huske, at der er faktisk flere af de partier, som sidder i de blå forhandlinger, hvis vi skal kalde dem det, altså konservative og jo også Lars Løkke Rasmussen, som ønsker det her nationale sprøjteforbud. Og Inger Støjberg har jo sagt meget klart, hun ser ikke for sig, at hun skal sidde i regering. Hun skal være et loyalt støtteparti, hvis der ellers kommer en blå regering, ellers så skal hun ikke støtte noget som helst. Og hun sagde faktisk, at det kunne hun godt se for sig. Så det afgørende er, hvordan landmændene bliver kompenseret.
1: Ja, og så er der hele spørgsmålet om Socialdemokraterne og de forhandlinger, altså om det, Troels Lund Poulsen, om det er muligt for ham at trække Venstre ind på midten, lave den her midterregering, monsterregering. Han havde også en bemærkning omkring Socialdemokratiet, hvor han ikke afviser at sidde i regeringen med Socialdemokratiet?
0: Ja, han holder jo sådan set den linje, som Venstre har haft hele vejen igennem valgkampen, at man ikke smækker med nogen døre. Men både Venstre og Socialdemokratiet er skeptiske over for tanken om at fortsætte et regeringssamarbejde. Venstre synes jo, at det har kostet dem dyrt og var meget skuffet over Socialdemokratiet i valgkampen og den linje. Socialdemokratiet lagde i valgkampen, og Socialdemokratiet vil være meget lorne ved at gå i en regering, hvor SF ikke er med, fordi SF har jo allerede været på kraftig strandhugst hos Socialdemokratiet, og hvis man igen gik ind i en regering, som jo ville være endnu mere blå end SVM-regeringen, fordi der ville være flere blå partier, så ville man være bekymret for, at SF for alvor ville kunne gå efter socialdemokratiske vælgere.
1: Ja, spændende, Kortsen.
0: Så nemt er det ikke.
1: Så nemt er det ikke, nej. Tusind tak til dig, Kortsen.
0: Selv tak.
1: Det er jeres politiske korrespondent.
2: Og mens der forhandles om en ny regering, så har fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen været et smut i Moldova for at mødes med de andre 45 medlemslande i Europarådet. Og på dagsordenen var noget, som har stor betydning også for dansk indenrigspolitik, nemlig spørgsmålet om udvisning af kriminelle udlændinge. Og på mødet, der blev Danmark og resten af Europarådet enige om, at der skal være større national handlefrihed, når det gælder netop udvisning af kriminelle udlændinge. Det kommer med en erklæring, som alle 46 medlemslande i går blev enige om. Lars Løkke Rasmussen, du er med os nu.
3: Det er jeg. God eftermiddag.
2: Altså vores fungerende udenrigsminister, netop landet fra Moldova. Velkommen hjem.
3: Tusind tak.
2: Du skriver på X, at den her erklæring fra Europarådet er den stærkeste tekst fra Europarådet om de udfordringer, som er med migration. Hvorfor er den her tekst så vigtig?
3: Jamen, det er den af flere grunde. For det første, så er det den første tekst, vi har fra Europarådet som opfølging på Københavnererklæringen, jeg selv var i spidsen for.

0: tilbage, da jeg var statsminister i 17-18, en tekst, der fokuserer entydigt ind på det her med den europæiske menneskerettighedskonvention. For det andet er det en konsensustekst, og for det tredje, så handler den jo grundlæggende om det, I også sagde i oplægget, nemlig, at ja, vi skal respektere menneskerettighederne, vi skal respektere domstolens integritet, men vi sender et klart signal om, at vi skal ligesom balancere de her hensyn anderledes over for hinanden. Altså retten til familieliv efter konventionens artikel 8, over mod samfundets mulighed for at passe på samfundet. Og det er et meget, meget klart signal, der bliver sendt, og det bliver sendt entydigt fra samtlige Europarådsmedlemslande.
1: Og hvad kan det føre til? Altså, hvordan ser du, at det kan føre til, at vi kan udvise flere kriminelle udlændinge?
0: Jamen, jeg er slet ikke tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelser. Og det har vi allerede set. Altså, jeg ved godt, der bliver tegnet sådan et billede nogle gange herhjemme af, at vi har kæmpe problemer med den europæiske menneskerettighedsdomstol. Sandheden er, at vi har haft 42 sager siden København-erklæringen i 17. Vi har tabt 7, altså, så det er jo ikke sådan, at vi aldrig får medhold. Og nu sender vi så et entydigt signal om, at vi gerne vil have, at balancerne indfinder sig anderledes. Det tror jeg, man vil lytte til. Og det baserer sig blandt andet på, at jeg lige før jeg stod på flyveren og fløj hjem, og jeg lige landet, havde en samtale med præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol, som sådan set sender et meget klart signal om, at de lever jo ikke i en osteklokke. Altså, de ved også godt, at det europæiske samfund i dag er nu 2026 er anderledes end dengang konventionen blev skabt. De lægger meget vægt på, hvad der også ligger i den her erklæring, at konventionerne bliver omfavnet, at respekten for domstolens integritet bliver understreget, og så bliver der sendt et entydigt signal. Han siger jo direkte, og det har han også sagt offentligt, vi lytter gerne, altså vi vil ikke instrueres i, hvad vi skal gøre, men vi lytter gerne. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det her også vil sætte sig i en ændret praksis over tid.
2: Ja, vi har jo ringet til Dansk Folkeparti, deres konventionsordfører Malte Larsen, for at få en politisk reaktion fra dem, og han siger, at den her erklæring set i hans øjne, den er fuldstændig ligegyldig, og det er den, fordi den ikke er juridisk bindende.
3: Historisk har den slags erklæringer ikke haft nogen væsentlig betydning for domstolens fortolkningspraksis. Og det ved Lars Løkke jo også godt, så når han går ud med det her, så er det jo et bluffnummer. Han ved udmærket godt, at den europæiske menneskerettighedsdomstol formentlig ikke kommer til at ændre sin fortolkningspraksis, og at vi dermed stadig ikke vil kunne udvise rigtig mange kriminelle udlændinge.
2: Ja, Løkke, han får sagt, at kigger man på det historisk, så har de altså ikke flyttet sig.
0: Men det er jo simpelthen forkert. Altså, hvis du ser på dansk domstolspraksis på det her område, og hvis du ser på de sager, vi har vundet kontra DAP i den europæiske menneskerettighedsdomstol over de sidste 10, 15, 20 år, så har tingene jo flyttet sig. Nogle af de eksempler, Morten Messerschmidt turnerede rundt på på sociale medier i valgkampen, var jo forvansket. Altså, det handlede om gamle eksempler. Vi har jo strammet dansk lovgivning af flere omgange. Vi har et historisk antal, lavt antal mennesker siddende i udvisningsprocedurer i Danmark i dag. Tingene flytter sig i den rigtige retning. Det gjorde det med det, der hedder Brighton-erklæringen, som UK stod i spidsen for. Det gjorde det med Københavner-erklæringen, som jeg selv stod i spidsen for. Og nu tager vi et yderligere skridt. Og det er simpelthen op imod bedre vidende at påstå, at det her ikke flytter noget. Men det får man jo syn for sagen på, som tiden går. Altså, fordi vi taler jo om, hvad er det for nogle afgørelser, domstolen kommer til at træffe om et år, om to år, om tre år, fire år. Og det ved man jo først, når de har truffet dem. Men jeg er ikke et splitsekund i tvivl om, at tingene har flyttet sig. Altså for 25 år siden, da Danmark strammede vores udlændingepolitik, der stod vi ret alene over i et hjørne. Og de synspunkter, vi havde dengang, de er jo blevet konsensussynspunkter i Europa. Og det er jo også derfor, at vi i dag er lykkes med at få en konsensusbeslutning. Det er samtlige Europarådets medlemmer, der nu står bag den her erklæring, som sender et klart signal til domstolene om, at nu skal man ligesom flytte vægten, fordi det er et dilemma. Altså, mellem på den ene side beskyttelsen af familielivet, og på den anden side beskyttelsen af samfundet. Men det er et entydigt signal, som jeg i hvert fald har en oplevelse af, at domstolens præsident i direkte møde over for mig i dag også tager positivt ned.
1: Men hvis man skal kunne udvise kriminelle udlændinge i det omfang, som du og måske i særlig grad Dansk Folkeparti ønsker, skal man så ikke lave konventionerne om simpelthen, i stedet for at tro, at man kan ændre drastisk på det ved at sende politiske signaler til en politisk uafhængig domstol?
0: Jamen altså, hvis man skal lave konventionerne om, så skal man jo altså have alle, så skal man jo have en opbakning til at lave konventionerne om. Jeg er med på, at det her det er ikke en juridisk bindende ting, men det er jo et signal fra de lande, der i sin tid har skabt domstolen om, tænk nu lige på, hvad det er for en verden, at domstolen afgør sine sager i, og den verden, vi lever i i dag, er en anden end dengang konventionerne blev skabt og domstolen blev etableret. Vi er tilhængere, jeg er tilhænger af, at vi lever et internationalt regelbaseret samfund. Det kan ikke være sådan, at hver gang man oplever et lille bump på vejen, så siger man, så river vi bare paragraferne fra hinanden. Det er ikke min tænkning, det er ikke den tidligere regering, der nu er fungerende regeringstænkning. Vi synes sådan set, at et lille land som Danmark har en interesse, at vi står vagt om det regelbaserede samfund, og så selvfølgelig udfordrer konventionerne. Og i stedet for at stå og råbe og skrige og foreslå, at Danmark skal melde sig ud af konventionerne, så er den konstruktive vej frem, og det er jo den statsministeren indledte, da hun tog initiativ sammen med Meloni sidste år til at sætte gang i den her proces, der er det jo at påvirke tingene. Og jeg må sige, at uanset hvor meget Dansk Folkeparti råber og skriger, så kan de ikke tage glæden fra mig over, at vi i dag sådan set har fået fuldstændig konsensusopbakning til at sende et stærkt signal til domstolen om, ja, vi respekterer jeres integritet, ja, vi synes, det regelbaserede samfund er vigtigt, ja, konventionerne er vigtige, men i jeres fortolkning af det, der er I nødt til at skabe mere rum til nationerne. Og det er så understreget i den her erklæring med en lang række principper, som er trukket frem, og som jeg slet ikke er i tvivl om, vil sætte sig i, at domstolens afgørelser flytter sig over i vores favør. Og jeg siger det blandt andet jo også vidne om, at vi har set en bevægelse over de sidste 5, 10, 15, 20 år. Og det er et vrangbillede, at Danmark hver gang taber sagerne i den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det er et vrangbillede, at vi øvrigt ikke har strammet reglerne herhjemme, fordi det har vi gjort. Mm. Vi dømmer flere til udvisning. Vi udviser flere. Der sidder et rekordlavt antal i udvisningsprocedurer i Danmark i dag, sammenlignet med for år tilbage.
2: Og jeg kan se, at Jens Elo Rytter, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, han har også været ude i dag, han har været på Ritzau med en kommentar, hvor han siger, at jamen, det er da ikke udelukket, at Menneskerettighedsdomstolen de lader sig påvirke eller tager notits af den her erklæring, men de er på ingen måder bundet af den. Og den har Malte Larsen fra Dansk Folkeparti så grebet, og han kommer med et forslag. Hvad med simpelthen bare at tage et forbehold?
3: Altså det, som professor Mads Bryder Andersen fra det juridiske fakultet i København har anvist, det er, at vi kan træffe et specifikt forbehold overfor artikel 3 og 8, og på den måde undgå at være bundet af den europæiske menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkningspraksis på de her områder. På den måde vil vi jo fortsat være en del af konventionen, men vi vil ikke være bundet af deres afgørelser på udvisningsområdet, og på den måde vil vi så have mulighed for at få udvist alle udlændinge, som begår kriminalitet.
2: Meget han henviser her til Mads Bryder Andersen. Hvorfor ikke lykke tage et forbehold?
0: Altså, man kan jo ikke bare tage et forbehold. Altså, det, de konkret foreslår, det er, at Danmark skal træde ud af konventionen. Og så foreslår de så, at vi melder os ind bagefter med et forbehold. Og så kan vi sætte en bevægelse i gang, hvor hele verden bare melder sig ud af alle mulige konventioner, som ikke passer dem, og melder sig ind igen, som de vil. Og det er jo der, hvor der er en afgrundsdyb forskel i den og Dansk Folkeparti ser på verden. Jeg tror, når de fleste danskere sidder og ser pressemøder fra det ovale kontor, og ser en amerikansk præsident, der melder sig ud af Paris-aftalen, eller som indleder en krig i Iran på et tvivlsomt folkeretligt grundlag, sidder og tænker, hvad er det for en verden, vi lever i? Altså, hvor reglerne ikke længere gælder, og hvis ikke de passer ind, så siger man bare, de gælder ikke mig. Det er jo ikke det spor, Danmark skal gå ind på. Altså, det er jo en sliske at træde ind på, og sige, vi efterlever kun de internationale regler, hvis de ligesom lige passer os en til en. Det er ikke den konstruktive måde at gøre det på. Helt overordnet, der har et lille land som Danmark en interesse i, at vi lever i et internationalt regelbaseret verdenssamfund. Mm. Hvor meget ikke er right, og hvor det ikke er de store, der kan nufle de små nede i skolegården. Det er vores helt overordnede interesse. Givet det, så skal vi selvfølgelig ikke bare sidde og acceptere hvad som helst. Og det er jo derfor, at skiftende danske regeringer har arbejdet konstruktivt på at flytte det her. Det er derfor, vi lavede Københavnererklæringen tilbage i 17-18, som har flyttet noget. Og det er derfor, statsministeren, og det vil jeg gerne komplimentere hende for, sammen med Meloni, sat gang i en ordentlig snibbold sidste år, som også skabte sådan lidt turbulens, fordi det var ikke alle, der klappede. Og som vi nu i dygtig samarbejde med vores konventionsambassadør i spidsen og et tæt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet nu kan konstatere, at vi har fået en 100% opbakning til blandt alle Europarådets 46 medlemmer. Ja. Og det er godt. Det er en rigtig måde at gøre tingene på.
2: Og så må vi se, hvor stor den snibbold den bliver. Lykke, lige mens jeg har der de der regeringsforhandlinger. Jeg skal bare lige høre, nu kan jeg se, Troels Lund Poulsen har været ude, og han har sagt, altså forbud mod det her sprøjteforbud i områder med drikkevandsboringer. Med den melding, der er kommet der, den kovending, der er kommet fra Venstre, vil du så vurdere, at en regering inde på midten, sandsynligheden for den sådan, den er vokset?
0: Altså, jeg er lige landet, og jeg har ikke hørt Troels Lund Poulsens pressemøde, men det glæder mig da meget, hvis Venstre sender et indsynligt signal om, at vi selvfølgelig skal beskytte vores drikkevand. Og vejen til det, det er nationale sprøjteforbud. Altså, det var det, mit eget parti gik til valg på. Så et klart signal om det er jo godt. Om det i sig selv skaber en regering, det kan jeg ikke gennemskue.
2: Nå, men tak for det her, Lars Løkke.
0: Selv tak.
2: Fungerende udenrigsminister fra Moderaterne.
1: Der var demonstranter på Esplanaden i København onsdag morgen. En gruppe demonstranter satte sig foran indgangen til Mærsks hovedkvarter og forsøgte at blokere, at folk kunne komme på arbejde. Og det endte med at gå vildt for sig. Politiet var hurtigt til stede og gav aktivisterne et påbud om, at de skulle forlade stedet, men det valgte de ikke at rette sig efter, selvom de gentagne gange blev bedt om at gå, og så trak politiet kniplerne.
2: Han er så lyden fra en video, der er optaget af mediet Arbejder, og den kan man se flere steder på de sociale medier. Den viser, hvordan demonstranterne de bliver slået, og flere af dem de ligger ned, mens politiet de slår løs med dem på staver. Det er så det, man kan høre.
1: Det ser voldsomt ud, og det var det også, fortalte en af aktivisterne fra den grønne ungdomsbevægelse, Magnus Gude Lykken, til os i morges.
4: Politiet siger, ja, nu må I gerne flytte os, og de giver os advarsler, og vi siger, nej, vi bliver, for det er ligesom det, som vi gerne vil. Og der går det enormt stærkt med, i stedet for at have en dialog med os, eller i stedet for at bære os væk, som de også har gjort rigtig mange gange, som også er meget kendt polititeknik, som generelt skaber tryghed og sikkerhed, så begynder det bare at tæve løs på os, imens vi sidder ned.
1: Ja, Adam Didriksen, velkommen i studiet.
5: Tak.
1: Politiforsker ved Forsvarsakademiet. Aktivisterne her, de overvejer nu at klage til politiet, fordi de mener, at politiet brugte unødig voldsanvendelse. De mener, at betjentene kunne have slæbt dem væk i stedet for, som vi hører ham sige her. Du har set videoen. Vurderer du, at de får noget af den klage?
5: Det tør jeg ikke sige på forhånd, og hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af politiet, så skal man selvfølgelig klage og få den uafhængige politiklagemyndighed til at kigge på sagen. Men det, jeg kan sige, det er, at selvom de her billeder ser ekstremt voldsomme ud, så skal man jo tænke, at politiet faktisk har ret til at anvende magt, også at bruge politistav og bruge hunde. Så det er ikke nok, at det er voldsomt. Altså, der skal noget mere til. Fordi hvis politiet, der er nogle betingelser, der skal opfyldt for, at politiet må anvende magt, og det er først og fremmest, at det skal være nødvendigt og proportionalt. Og derfor det, vi bliver nødt til at spørge os selv om, det er ikke kun, om det er voldsomt, det der foregår, men om det i situationen var nødvendigt og proportionalt at bruge magt. Og det er svært at svare på, uden at man kender ret meget til det præcise hændelsesforløb, og derfor vil jeg ikke selv være den vurderer for eller imod, om det var rimeligt, det politiet har gjort her.
1: Nej, og når man ser det, jeg har også den kørende på skærmen her lige nu, så kan man jo se, og det er jo så det, der er svært at vurdere, også omstændighederne bag, hvad gik forud, og hvad kom efter osv., men man kan se, at flere af dem, demonstranterne, ligger på jorden, værer for sig, mens de bliver slået på med knibler her. Hvor langt må politiet gå for at fjerne demonstranter, som ikke gør, hvad de får besked på?
5: Jamen, politiets opgave er jo i sidste ende at håndhæve loven, og det vil sige, at altså, de skal bruge den magt, der er nødvendig for at opretholde loven, hvis det er nødvendigt for at gøre det. Og det her først og fremmest tænker, når jeg ser på de her billeder, det er, at det her det er nogle billeder af... Det er en fiasko. Det er en fiasko for dansk demonstrationskultur, for det plejer at være sådan i Danmark, at man kan demonstrere og vise, hvad man nu mener rent politisk, og at det fungerer, uden at man kommer i slagsmål med politiet. Og det står i modsætning til mange andre lande, hvor det at slås med politiet er en del af det at demonstrere. Og jeg synes, det er virkelig vigtigt, at vi bevarer og passer på den del af dansk demonstrationskultur og politisk kultur, man kan det. Men det, at det er en fiasko, er ikke det samme som, at det nødvendigvis er politiets skyld, at den fiasko fandt sted. Og der bliver vi nødt til at kigge på, hvad hele forhistorien er. Altså, det er selvfølgelig vigtigt, at politiet starter med at sige pænt og ordentligt til demonstranterne, at de skal forlade stedet, og måske også siger det nogle gange, og måske også, at de giver noget elastik i forhold til at lade demonstranterne vise, hvad de nu mener, og også selvom de måske befinder sig på privat område, for netop at give rum til demokratiet og demonstrationen her. Mm. Men der kommer selvfølgelig også et eller andet punkt, hvor politiet må stå fast på, at der er nogle regler her i samfundet, og der er også andre hensyn her. Der er noget til nogle private mennesker og Mærsk som privat firma, og der er et hensyn til retsstaten, og vi har nogle lov og regler her. Og der er det politiets opgave at sætte magt bag ordene, når der er tvivl om, hvad skal vi sige, om man har lyst til at opfylde en lov eller ej. Og de her forskellige hensyn, dem skal politiet balancere i den situation. Og der bliver det vigtigt, om man som demonstrant indgår i en ordentlig dialog med politiet, så man undgår det udover til slagsmål. Og jeg håber, at ikke bare politiet, men også at demonstranterne spørger sig selv, om der er nogle ting, man kunne have gjort anderledes for at undgå det her. Og for eksempel en ting, der er virkelig vigtig, det er, at hvis demonstranterne indgår en aftale med politiet, at de så også selv lever op til den aftale. For ellers bliver det jo svært for politiet at have tillid til, at man kan løse tingene på en mere, på en mere ordentlig måde, ja, hvis man ikke kan have tillid til den anden.
1: Og aktivisterne siger jo, at de har den erfaring, at hvis de laver civil ulydighed, så kan de godt sætte sig og blokere et eller andet. Det kan jo for eksempel være morgentrafikken, eller hvad der nu har ellers været aktioner. Og så kan de sidde fredeligt der, og så kommer politiet og bærer den væk. Det er den måde, det normalt foregår på. Er det usædvanligt, det her, synes du?
5: Altså, man har jo ikke noget retskrav på at blive båret væk. Nej. Det er rigtigt, at politiet tit løser opgaven på den måde. Men det er op til politiet at vurdere, om det er en hensigtsmæssig og fornuftig måde at løse opgaven på i situationen. Og der er nogle ting, der skal være opfyldt, hvis vi ser fra det, få det med politiets øjne. Altså, man skal være i stand til at bære dem væk og have folk nok til, at man kan gøre det. Man er også nødt til at bevogte folk, for ellers løber folk tilbage og sætter sig igen. Så der skal også være ligesom nogen, der kan tage imod og bevogte dem. Og alt det skal foregå på nogle sådan rimelige måder, både for politifolkene og for demonstranterne, så det ikke bliver farligt, eller de ender med, at blive slæbt hen af jorden eller noget andet. Så der er en hel masse ting, der skal være på plads, for man kan det. Og åbenbart har politiet vurderet, at det var ikke på plads i den her situation. Og jeg kan ikke her vurdere, om de har ret i det, men det har åbenbart været politiets vurdering, at man bliver nødt til at løse opgaven på en anden måde. Og så har politiet ret til det, hvorimod man ikke har noget som helst retskrav på at blive båret væk af
1: politifolk. Men kan det være at løse problemet, som man siger, at slå på en mand, der ligger ned? Hvad er formålet med det?
5: Ja, det er at sige, at her, der gælder altså nogle regler, og der er en samfundsorden her, den er repræsenteret ved statsmagten i form af politiet, der siger, du skal gå væk herfra. Og det skal, det har en helt anden karakter end alle mulige andre former for skal. For det er et skal, der ikke kan diskuteres. Og det er det, der ligger i statsmagt, og det er det, der er politiets opgave, også selvom det er hårdt at sige det. Men når politiet siger, at du skal gøre et eller andet, jamen så har det den her karakter, at hvis du så alligevel ikke gør det, jamen så kommer hård magt ind i billedet, og så får du nogen med politistaven, eller hvad der nu sker, så bliver den her, så bliver politiets henstilling gennemført med magt. Og derfor skal man være opmærksom på, at politiet er ikke bare en dialogpartner, det er også statsmagt.
1: Ja, så hvad skal man være opmærksom på, hvis man som aktivist gerne vil undgå det? Ja, man kan selvfølgelig flytte sig, det er jo klart.
5: Men en mulig opløsning, ja, det ville jo selvfølgelig være at lytte til politiet.
1: Nå, men hvis du gerne vil lave den her civile ulydighed og gøre det lidt
5: så spørgsmål. Skal man være klar over, at man bevæger sig ind i en gråzoneområde, hvor der på et eller andet tidspunkt når en grænse for, hvor meget elastik politiet kan give. Og det er godt og fint, at politiet giver noget elastik til demonstrationskultur, også noget, der har karakter af civil ulydighed. Men hvis man så skal være opmærksom på, hvor går grænsen, og hvornår kan vi ikke strække elastikken længere, så er det utrolig vigtigt, at man har en løbende dialog med politiet, og at man lever op til at respektere de aftaler, man indgår med politiet. Ellers ender vi sådan her.
1: Ja. Adam Didriksen, vi må se, hvordan det går med den her klage til den uafhængige politimyndighed. Du skal have tak.
5: Selv tak.
1: Politiforsker ved Forsvarsakademiet.
2: Politikerne, de brugte ord som historisk og banebrydende, da samtykkeloven i 2020 blev præsenteret. Altså da Folketinget indførte nye regler, der kræver samtykke før sex.
6: Vi går fra et system, hvor der for at være voldtægt skulle være tvang, skulle være vold, til et system, hvor vi laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enige om det.
2: Ja, her var det daværende justitsminister Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet på et pressemøde i 2020. Ja. Og samtykkeloven, det skulle medføre, at flere blev dømt for voldtægt. Regeringen forventede dengang ca. 40 ekstra sager om året, eller 40 ekstra dømte om året.
1: Men en ny analyse af 262 voldtægtsdomme fra 2018 og frem til 2024 viser, at det modsatte rent faktisk er sket. Det skriver Politiken i en ny artikelserie, som de kalder Uden Samtykke, hvor to eksperter har hjulpet med at analysere data.
2: Mm. Og vi kan sige god eftermiddag til dig, Annick Prior.
7: Ja, god eftermiddag.
2: God eftermiddag. Du er professor i psykologi, og det er du på Aalborg Universitet. Og du arbejder på et 2-årigt projekt, som om blandt andet den her samtykkelov. Hvis du skal tage jeres analyses mest opsigtsvækkende konklusion, hvad er det så?
7: Jamen, det er nok, at der slet ikke er lige så mange af disse ekstra sager, der kommer frem til domstolen, som var man forventet, dengang loven blev vedtaget.
2: Mm.
7: Og af de, der kommer frem til domstolen, så er der heller ikke så mange af dem, der faktisk bliver dømt. Der kommer frifindelser i de fleste. Vi har så analyseret 128 sager som kom til domstolen i 2024. Og dem var det kun 11, som var sådan, at de vi da kan betegne som disse ekstra sager. Og af de 11, så var der 7, der blev frifundet. Så kun 4, der blev dømt.
2: Ja. Og en af tankerne med samtykkeloven, den var vel også, at den skulle øge andelen af anmeldelser, der kom for retten, og det modsatte er sket. Altså andelen af sager, der kommer for en dommer, det falder med omkring 2% point, altså efter den her lovændring, ved sammenligning af 2018 og så 2024. Og 2024, ja, som du også har været inde på, ja, så 4 fældede dommer og 7 endte i frifindelse. Hvordan kan det være, at samtykkeloven ikke har haft politikernes ønskede effekt?
7: Jamen, det er nok først og fremmest, fordi det er svært at bevise, at der var mange manglende samtykke i mange af disse sager. Der er tit vil der stå om mod ord, og hvis det så ikke er nogen beviser, der kan understøtte den enes forklaring frem for den andens, så vil du ende i frifindelse. Altså, sådan skal det jo være i en retsstat. Men når det er sagt, så vil jeg ikke sige, at samtykkeloven nødvendigvis har haft så ringe effekt, fordi jeg tror, den har haft effekt på nogle andre måder, eller på nogle andre sager, altså ikke kun disse, som vi kan betegne som rene samtykkesager.
2: Ja, ja.
7: Vi kan for eksempel se, at det ser ud til, at det har blevet noget nemmere at dømme nogen sager, som man godt kunne dømme efter den gamle lov også, men som var lidt svære at få dom på. Og det gælder for eksempel sovevoldtægter, eller andre situationer, hvor det har været, ikke været brugt som direkte vold eller tvang, men hvor vi kan se, at de ikke helt lige så tit ender i frifindelse i dag.
2: Ja, så det er også et element her. Men så er der jo måske også endnu en. Altså, kan man tale om en slags kulturændring og nye normer i det seksuelle møde?
7: Jeg vil i hvert fald sige, at den vigtigste effekt af denne lov, den skal vi ikke lede efter i retssalen. Den skal vi heller kigge efter i de seksuelle møder, der foregår ute i det ganske land. Og her tænker jeg nok specielt på de møder, der er mellem nye parter, som ikke kender hinanden i forvejen. Når vi fik denne lov, så var det jo egentlig både et udtryk på, at samfundet var begyndt at ændre sig, eller normen i samfundet var begyndt at ændre sig i retning af, at man skulle altså en opfattelse av at man skulle stille krav om samtykke. Og så kommer loven, og den forsterker på en måte den normendring der er på vei. Og så jeg tror altså at vi godt skal gi loven litt mer tid før vi slutter at den ikke har haft effekt, jeg tror. Ja,
2: du mener det.
7: Jeg tror den allerede har effekt ute i de seksuelle møder mellom nye parter.
2: Ja, du siger, det skal man også have altså for øje. Tak til dig, Annik Brier.
7: Selv tak.
2: Og du er altså professor i sociologi på Aalborg Universitet og arbejder på et toårigt projekt om blandt andet samtykkeloven.
1: Og vi bliver ved samtykkeloven lidt nu sammen med dig, Liv Nauntoft Henningsen. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Jurist og adjunkt på Syddansk Universitet. Du har forsket i den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, som det hedder her. Du har læst 306 voldtægtsdomme fra 3 år efter samtykkelovens indførelse for at se, hvordan retssystemet håndterer de her samtykkesager. Mm. Få af dem var så, når det kom til stykket, karakteriseret som egentlige samtykkesager efter den her lov. Hvorfor tænker du, at det er sådan?
8: Altså, det jeg kom frem til, det var, at der jo stadigvæk findes relativt mange af de sager, der bliver ført, som er i det område, der allerede var kriminaliseret efter den gamle bestemmelse, hvilket jo også er meget godt i tråd med det, Annik lige sagde. Så det viser jo, at det stadigvæk kan være relativt svært at få ført den her type sager i retssystemet. Og det kan der jo være mange forskellige og delvist overlappende årsager til. En af dem, som Annik også påpegede, det er jo det der med, at vi har en relativt høj bevisbyrde for, når vi skal føre et bevis for straf. Og det har vi selvfølgelig også i de her sager. Og det er mange sager, hvor domstolen vurderer, at der ikke er ført tilstrækkeligt bevis for, at der ikke har været samtykke. Men der er også rigtig mange sager, hvor de egentlig vurderer, at der måske objektivt set er bevis for, at der ikke har været samtykke, men hvor der muligvis så ikke er bevis for, at tiltalte har fortsat, altså har haft den tilstrækkelige vilje eller viden til at gennemføre det her forhold uden samtykke.
1: Ja.
8: Så det er en anden årsag, der kan være. Og en tredje årsag, som måske også delvis overlapper med de her to andre, det er, som jeg kan se rent kvalitativt på sagerne, så er det en relativt lav barre, der er sat for, hvad der skal til at deltagelse fra den forurettede side, for at man så anser det for at være samtykke, eller i hvert fald anser det for, at tiltale dem kunne ikke vide, at der ikke var samtykke, kan man sige, at man ikke havde det tilstrækkeligt forsæt.
1: Ja, så der er virkelig noget, også en kompleks ting at bevise og føre sag på det her, ikke? Men kan det så alligevel have haft en effekt i forhold til traditionelle voldtægtssager, at det bliver nemmere at dømme for voldtægt, fordi man har fået samtykkeloven?
8: Altså, jeg har jo ikke lavet den samme type undersøgelse, som de har gjort på Aalborg Universitet, hvor jeg har sammenlignet før og efter. Men jeg kan jo se, nu den dækning, der har været, at der er mange unge mænd i de her sager, og det er jo mange af de sager, hvor det indgår unge mænd og unge kvinder. Det er jo typisk forhold mellem to unge parter. Det er jo ikke sager, der handler om misforståelse af samtykke og lignende. Det er jo sager, hvor der er fastholdelse. Altså, hvor man fastholder nogen og gennemfører et samleje, for eksempel. Eller de her tilfælde, vi kalder overrumplingstilfælde, hvor man har sex med en, der ligger og sover, eller er så stærkt beruset, at personen ikke er i stand til at give samtykke. Eller er på en eller anden måde af en sårbar situation, som man så udnytter i forhold til at kunne have sex med personen. Jeg tænker, at det giver god mening, at de har fundet frem til, at der måske, det er blevet lidt nemmere at føre de her sager, men det er stadigvæk sager, jeg vil vurdere, der allerede var kriminaliseret, før vi fik den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse.
1: Ja. En af de forandringer, som du har kunne notere dig i forbindelse med dit arbejde her, det er, at du og efter at samtykkeloven blev indført, det er du, og det fortæller du til Politikken, at retssystemet ser en ny type gerningsmænd komme for domstolene. Hvem er det?
8: Ja, altså det er så baseret på, nu har jeg læst en masse dommer, der har jeg ikke egentlig lavet en opgørelse af, hvad det er for nogle gerningspersoner, men jeg har også lavet nogle fokusgrupper, hvor jeg har talt med forskellige retlige aktører, altså landsdommer, anklager, forsvar og så bistandsadvokaterne, som er dem, der hjælper de forurettede i sagerne. Og det, de siger, det er, at de ser en ny gruppe af unge mænd. Der er mange af dem, der sammenligner dem med deres sønner eller deres venners børn. Så det er nogle unge mænd, de umiddelbart opfatter som mere velfungerende end dem, de er vant til at se. De har også nogle forskellige begreber, så de snakker om, det er ikke vaneforbryderen, vi ser længere. Det er måske lille Jonas eller familien.
1: Så det er en anden teenager, som aldrig har gjort noget før, og ja, som og man måske har et opfattelse af, er kommet galt afsted eller et eller andet.
8: Ja, det er ikke kun unge, men Nej. Det kan også være, at nogen, der er familiefædre eller har et godt job. Og i virkeligheden så er det jo nok udtryk for, at voldtægt er jo en, det ved vi jo også forskningsmæssigt, det er jo en forbrydelse, der begås på tværs af samfundsgrupper. Og også i det, vi umiddelbart normalt betegner som mere velfungerende miljøer. Så det er jo egentlig meget, at det afspejler jo egentlig bare den generelle viden, vi har om voldtægt, at det begås på tværs af samfundsgrupper, og ikke kun af dem, vi traditionelt ser. For vi ser jo også rigtig mange unge mænd. Altså vi ser også en overrepræsentation af unge mænd, der begår vold og andre typer af kriminalitet. Men lige på det her område, der ser vi en mere divers gruppe, kan man næsten sige, på tværs af forskellige samfundslag,
1: der begår det. Og der er den her identifikation, at der sidder nogle dommer, der sidder måske forsvarer, hvad ved jeg, andre, der skal tage stilling i sådan en retssag, eller være med til at styre sådan en retssag, og kan have tænke, det kunne være min søn eller sådan noget. Hvad gør det ved retssagen?
8: Ja. Jeg kan jo ikke vise med den type undersøgelse, jeg har lavet, hvad det gør, men Nej. Det jeg i hvert fald kan sige, det er, at i en retssag, så betyder det jo ikke noget, hvordan man ser ud. Der er alle jo lige for loven, så det skulle jo helst ikke have en indflydelse, om der er nogen, der ligner ens søn, eller om det er nogen, vi har det sværere ved at identificere som kriminelle. Jeg kan se, at det betyder, at der kommer en opmærksomhed på, at straf er indgribende over for de her unge mænd. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Altså, straf er jo indgribende over for alle grupper af unge mænd. Både dem her, og så alle mulige de andre grupper af unge mænd, kan man sige. Så jeg ser det som et positivt potentiale i retssystemet i forhold til at have en opmærksomhed på, at det her system, vi administrerer, det er et system, der potentielt har en meget indgribende betydning for de mennesker, der ligesom bliver underlagt det. Ja. Og det er jo ikke dårligt, men det er jo vigtigt at holde fast i en retsstat, at det ikke kun er de unge mænd, der ligner nogen, vi har tæt på os, som det kan være problematisk for. Det kan være lige så indgribende for alle mulige andre grupper.
1: Ja. Du skal tak, Liv Nauntoft Henningsen.
8: Ja, selv tak.
1: Jurist og adjunkt på Syddansk Universitet, som har forsket i den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse.
2: Ud for Anholt i Kattegat ligger der en død hval. Den er blevet beskrevet som en ordentlig bøf. Den ligger der godt 50 meter ud fra kysten, mellem 10 og 15 meter lang. Og der bliver spekuleret i, om det kan være pukkelhvalen Timmy. Altså Timmy, som nogle tyske rigmænd for 2 uger siden sejlede ud i Skagerrak i en storstilet redningsaktion.
1: Ja, vi kan lige høre fra Naturstyrelsens opsynsmand på Anholt. Han hedder Morten Abildstrøm. Og vi talte med ham i morges.
9: Dem, jeg har snakket med, både de tyske forskere og dem her i Danmark, de mener, at det er højst sandsynligt den.
2: Ja, det mener de, at det højst sandsynligt er den. Nu velkommen til dig, Peter Teilberg Madsen.
10: Tak skal I have.
2: Du er professor fra Biologisk Institut Aarhus Universitet. Lad os lige begynde at hjælpe de uindvidede. Forklar lige helt kort historien om hvalen Timmy.
10: Jamen, den pukkelhval, der var strandet nede i Tyskland, den var jo først viklet ind i noget fiskenet, og det har muligvis gjort, at den ikke kunne spise, og så er den blevet syg og tynd, og på et tidspunkt så udmattet, at den har søgt ind på lavt vand for at undgå at drukne. Og det har affødt så adskillige forsøg fra de tyske myndigheders side på at få den ud på dybere vand igen, men hver gang, så enten så med at svømme ind og strande, hvor den så lå og trak vejret. Og til sidst så gav de tyske myndigheder sig efter for et massivt pres fra offentligheden og flyttede den som over 2 døgn i en pram ud i Nordsøen, hvor den så blev trukket ud ved halen på dybt vand.
2: Mm. Og der er jo blevet taget prøver af hvalen nu, som så kan identificere, om det skulle være selvsamme Timmy. Dit gæt?
10: Jamen, der strander jo ikke mange pukkelhvaler i Danmark om året. Det er endda typisk år imellem, at det sker. Så man kan sige, når man tager et døende, meget afkræftet dyr og dumper det nord for Skagen for nogle uger siden, så er det jo da i hvert fald sandsynligt, at det kunne være den. Men det ved vi som sagt ikke endnu.
2: Og du har jo, Peter Teilberg Madsen, du har jo tidligere været meget kritisk over for den her tyske redningsaktion. Hvis nu det er selvsamme hval, altså Timmy, hvad tænker du så om, at den nu er død?
10: Jamen, den har jo fået fred, kan man sige, og det skulle den jo have haft hele tiden, for det var døende dyr, der ikke kunne reddes. Jeg synes, den har været udsat for noget, der bedst kan karakteriseres som dyremishandling, hvis det er den. Ved at man har forsøgt at skubbe den ud på dybt vand, man har hældt vand på den, man har smurt solcreme på den, man har haft den til at slaske rundt i en pram i 2 døgn, mens den er blevet trukket nordpå. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Hvis det var et sundt og rask dyr, så kunne man have gjort forsøget, men det var det ikke. Det var døende dyr, der aldrig ville kunne have klaret den. Så jeg synes, det er dyr og misforstået dyrmishandling.
2: Ja. Så hvis du skulle lave en nekrolog over valen, Timmy, hvordan ville den så lyde?
10: Jamen, det er jo noget af en opgave, jeg sætter mig på, så lad mig prøve. Det bliver direkte henvendt til dyret. Du ligger nu død på lavt vand, nord for Anholt, efter en lang vinter uden mad, pukkelval. Måske er det dig, der blev fanget i et fiskegarn i Tyskland, og efterfølgende ikke kunne spise. Du blev tyndere og tyndere, og til sidst så syg og udmattet, at du ikke kunne svømme mere og søgte lavt vand for ikke at drukne. Nogen tror, det er dig, der er den tyske pukkelval, mens andre ikke vil tro, at det er dig, fordi du skulle reddes, og du skal være fri, og ikke ligge død ved Anholt. Det ved vi ikke endnu, men hvis det er dig, tyske pukkelval, der ligger ved Anholt, så er jeg både som menneske og valforsker ked af den måde, du er blevet behandlet på. Først og fremmest, fordi du blev fanget i et fiskenet, der gjorde, at du har svært ved at spise, og som derfor gjorde dig svag og syg i grad, så du måtte søge ind på lavt vand for ikke at drukne. Den skæbne deler du med mere end 300.000 valer om året på verdensplan, der også ender med at dø efter at have mødt et fiskenet. De får aldrig et navn. Vi hører aldrig om dem, om vi gør ikke noget for at forhindre deres død. Men jeg er også ked af, at du blev fanget i det store net af vi menneskers følelser og behov for at gøre noget, selv når der ikke er noget at gøre. Du spiser som pukkelval ved at kaste dig frem med store kraftige haleslag og fylder munden med 15 tons vand og fisk. Men du var så svækket, at du knap kunne svømme, og derfor ville du aldrig kunne fange fisk igen, uanset hvor du blev sat fri. Alle vi forskere sagde, at du skulle have lov til at dø i fred, ligesom alle andre pukkelvaler eller andre dyr, der på den ene eller på den anden måde skal se døden i øjnene. Vi kan alle håbe på at komme herfra i fred, men det blev ikke dig for ondt.
2: Nej.
10: For mange i offentligheden, både i Tyskland og i udlandet, var ikke enige, at du skulle have lov til at dø i fred, og råbte og skreg og truede med alt og alle, inklusive mig, fordi du skulle reddes, også selvom du ikke kunne reddes. Det pres gav de tyske myndigheder efter for og gav 2 mange millionærer grønt lys til, at du skulle flyttes over i en pram og slæbes ud på dybt vand i Nordsøen. Men bare fordi man har penge til at udføre en idé, så er det ikke ens betydende med, at det er en god idé.
2: Nej, Peter Tejer,
10: det var en meget dårlig idé. Jeg er ikke lige helt færdig endnu. Nej, mig lige et minut
2: det er
10: mere.
2: Fordi, at tiden den løber lidt, og vi skal... Men hvis du lige har et par sætninger tilbage, så kom endelig med dem.
10: Du har fået fred, pukkelval, og jeg håber ikke, at du har lidt forgæves. Jeg håber på, at vi med al den opmærksomhed omkring dig og din død, kan mene hinanden om, at vi skal acceptere døden, når den er uafvendelig. Og vi skal bruge vores ressourcer og energi på at redde arter og habitater. Og ja. Ikke på forgæves at forsøge at redde dødsdømte individer som dig, der nej. Tilfældigvis kom på fjernsyn og fik et navn.
2: Ja. Peter Thalberg Madsen, tusind tak for det.
10: Velbekomme.
2: Og kan du have en rigtig god weekend.
10: Tak i lige måde.
2: Professor af Biologisk Institut ved Aarhus Universitet.
1: Og så hurtigt videre til dig, Rasmus Novak. Velkommen i studiet.
11: Jo tak.
1: Du er journalist på cykelmediet Feltet.dk, og du har siddet set cykelløb i dag, Giro d'Italia, som sluttede for kort tid siden opad en høj stigning. Jonas Vingegaard, han vil jo gerne vinde det her løb. Han er også stor favorit. Og jeg fornemmer, at det gik rigtig godt i dag.
11: Ja, det gik udmærket, vil jeg sige. Jeg er ikke forberedt lige så godt statement, som
1: det vi lige hørte. Nej, jeg tænkte, vil du bruge om det?
11: Ja, jeg skulle lige sige, at det bliver nok mindre udfordret her, men det gik godt. Altså, Jonas vandt etappen, og vi så også nogle af overraskelser blandt de nærmeste konkurrenter. Der var nogen, der faktisk sprang ret højt og ret tæt på ham. Det var faktisk den største overraskelse, fordi vi havde jo ventet, at Jonas han nok skulle vise sig som den stærkeste på den her etappe.
1: Hvad var det for en præstation, han leverede?
11: Det var jo en stærk præstation af holdet. Altså det hele, hvis man skulle se på, der er sådan en checklist nedover og sige plus minus, så er der langt flere plusser end minuser i dag. Altså hans hold leverede varen. Det var der nogle spørgsmål omkring. Kunne de køre ham helt til stregen og ligesom vise deres dominans i det her løb? Og Jonas kører væk, og ham der prøver at følge ham, Pellizzardi, han tog munden for fuld og knækkede på det og tager bare tid. Og så kan man sige, at den konkurrent, der ligesom kørte sit eget tempo og fulgte sin egen ben. Det var også kamp, der kom tættest på Felix Gall. Så Jonas vandt og tog tid på alle, men tog mindre tid på Felix Gall, end vi måske havde regnet med.
1: Ja, så i modsætning til pukkelvalen Timmy, så lod han sig ikke fange i noget net. Han vred sig fri og steg alene mod tænderne.
11: Det må man sige. Ja. Det må man sige.
1: Hvad hedder det? Jeg kan se, at han er glad for, at han nu har vundet etape på alle tre Grand Tours, altså både i Tour de France og Vuelta i Spanien, og så nu også Giroen. Bringer det ham et eller andet sted, et historisk sted hen her?
11: Ja, det gør de jo, men det er jo også sådan med Jonas Vingegaard. Med ham tæller vi jo ikke etapesejre, der tæller vi de samlede sejre i Grand Tours. Så når en rytter som Mads Pedersen og en rytter som Magnus Kort vinder en etape i alle tre Grand Tours, så er det enormt. Jonas Vingegaard, det er bare en anden liga med ham i de her Grand Tours. Der forventer vi altså endnu mere. Så han tager en etape. Det var faktisk næsten, jeg tog som en selvfølge, at det ville komme i den her Giro. Ja. Det er jo den der samlede sejre Rom, vi alle sammen kigger mod. Men selvfølgelig, så betyder det noget for ham ja. Og på hans palmarès.
2: Og nu er han så i den samlede stilling på anden pladsen, men han er jo nogen af tre minutter efter den førende rytter. Mm. Er det meget?
11: Hvis den førende rytter var en, hvad kan man sige, en ligestillet klassementskonkurrent, uden tvivl, men den førende rytter er jo en mand, der fik trøjen for et par dage siden igennem et stort udbrudstoks, Afonso Aulayo. Og vi så også i dag, at han kunne ikke matche Jonas Vingegaard. Jeg tror, han tabte 2 minutter og 45 på den her stigning. Kan man hurtigt regne ud, skal der ikke mange bjerge til, eller det vi så i dag, før at Jonas har taget den lyserøde der.
1: Hvis han vinder Giroen, så har han jo vundet i alle tre Grand Tours, og det bringer ham så op på en historisk liste, hvor vi kan tale om nogle af de helt store cykelstjerner, der har gjort det. Men hvis han viser sig så stærk her, peger det så også hen imod, at han godt går hen og vinde Tour de France i år, eller kan det så godt opgive på forhånd?
11: Nej, jeg synes jo ikke, han kan opgive på forhånd. Cykelhjulet er rundt, og alt kan ske, ikke? Altså, der er jo selvfølgelig, tænker selvfølgelig på Tadej Pogacar, ja. Som jo er den helt store favorit til Tour de France. Jeg tror, at det er jo meget lovende med blikket på Tour de France, at han ikke smadrer alt og alle i dag. Altså, han ikke kører hjulet helt bagud. At han måske faktisk har lidt mere at give af formmæssigt i forhold til en turtriumf. Det er på ingen måde udelukket, og Jonas har været exceptionel hele den her sæson, skal siges. Jeg tror måske, det vi ser lige nu, er den bedste Jonas Vingegaard, sådan set over en hel sæson. Så på den måde, så tror jeg, det peger meget godt imod Tour de France. Jeg tror i hvert fald ikke, at han kommer til at være dårlig i det løb lige frem.
1: Men lad os nu lige få Giro d'Italia overstået først. Tak, Rasmus Novak.
11: Det var lidt.
1: Altså journalist på feltet.dk.
2: Ja, og også tak til Jan Falkentoft for være redaktør på det her program.
1: Og tak til dig, Bjarne, for godt selskab her i studiet.
2: Og i lige måde, Søren Carlsen.
1: Klokken er 18.
12: Iben Maria Zeuthen interviewer erfarne kendte mænd om deres liv og deres succes. For 18 år siden mødte hun dem første gang i P3-programmet Ibens Harem. Nu vender hun tilbage for at undersøge, hvordan tiden har formet dem, deres liv, deres karriere og deres måde at tænke på. For hvordan er det at indse, at karrierens højdepunkt måske ligger bag en? Hvordan er det som mand at træde ind i livets senere faser? Og hvilke tanker melder sig, når tempoet sættes ned? I dagens program er det Søren Fagli, der er gæsten, og du kan høre programmet efter Radioavisen.
13: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser som på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne Christine Højland Ramelov, som vi har mødt i Coop 365 i Aarhus, til at overveje, hvor hun handler.
14: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst.
13: Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste lave priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er, lyder det fra Forbrugerrådet Tænks direktør Vinnie Gråsbøl, der vil holde skarpt øje med prisudviklingen.
15: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
13: Hos Coop 365 lovdirektør Michael Tilsted, at han ikke hæver priserne igen.
16: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
13: I dag fortsætter Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente venstreformanden ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra den kongelige undersøger, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
17: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
13: Troels Lund Poulsen har brugt netop den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
18: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
13: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Donald Trump afsluttede i går sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping så den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. I dag bliver med temperaturer op mellem 9 og 13 grader.
19: Det her er P1.
20: I den udsendelse, du nu skal til at høre, vil der forekomme beskrivelser af selvmordstanker. Går du med den slags tanker, så skal du ikke gå alene. Kontakt Livslinjen på 70 20 12 01.
21: Velkommen til Ibens Harre. En times tanker i en berømt mands hoved.
22: Og så ringede jeg efter min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
21: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg Iben Maria Zeuthen, nogen af tidens mest kendte danske mænd.
23: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
21: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
24: Ja, det er utroligt.
21: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
24: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
21: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
25: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
21: Det får vi svar på nu.
26: Fedt at vide, at Gud han har været i isolat.
21: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
20: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg hedder Iben Maria Zeuthen. Over for mig sidder Søren Fagli, som er iværksætter, filminstruktør, konceptudvikler og kunstner. Velkommen til, Søren Fagli.
25: Tak for den titel.
20: Ja, jeg har faktisk virkelig tænkt over, hvordan jeg skulle præsentere dig.
25: Jamen, det, jeg var så glad for, at du ikke sagde skuespiller.
20: Reklamemand.
25: Fordi jeg irriterer mig altid, når folk siger skuespiller, for jeg betragter mig ikke som sådan.
20: Hvad for en betragter du dig mest som? Konceptudvikler, kunstner, filminstruktør, iværksætter?
25: Kunstner. Fordi det er ligesom sådan min tilgang til de forskellige ting, men de passer alle sammen meget godt. Jeg vil ikke iværksætter, det ved jeg ikke.
20: Er det fra kunsten, dine andre idéer kommer?
25: Jamen, hvad er kunst? Altså, kunst er en følelse, som man formidler igennem noget. Så det er ligesom det, der har været tilgangen. Men jeg har ligesom i mig selv sådan et indre regnskab, noget, der hedder kommunikation og noget, der hedder kunst.
20: Hvad med kommercialitet?
25: Jamen, det ligger i kommunikation.
20: Yes.
25: Altså, i kommunikation ligger politisk arbejde, reklame, noget, der handler om alt muligt andet.
20: Så
25: det her, vi sidder og laver her, det er kommunikation.
20: Med forhåbentlig et andet udsat også, eller afsat også. Du har en åre, som er det kunstneriske, og så kommercialiserer du det, eller gør det til kommunikation. Så det er derfra, at dine reklamer også opstår. Dine idéer.
25: Kunst er noget, der er formålsløst. Altså, det er noget, der ikke tjener et andet formål. At tale om politik tjener et politisk formål. At lave reklamer tjener et kommercielt formål. At sidde og lave radioprogram er jo sådan en mediepølsefabrik, hvor man sidder og laver sådan noget. Så det tjener også et formål på en eller anden
20: kan
25: måde.
20: Kan jeg lige spørge dig, hvad kan gøre, at det her interview ikke bare for dig bliver en del af en mediepølsefabrik?
25: Det er det jo. Så er det din forfængelighed, der taler her?
20: Det er det, fordi jeg har siddet, inden vi skulle mødes i dag, så har jeg hørt vores gamle interview. Vi talte jo første gang sammen i 2009 for 17 år siden.
25: Ja.
20: Og nu sidder vi her igen,
25: det er sjovt.
20: 17 år efter. Det er jo i sig selv meget sjovt, og jeg kan høre, at du er jo virkelig vant til at fortælle historier, og det seneste år har du også fortalt rigtig mange historier. Og så er det, man tænker som interviewer, man vil så nødig være ligegyldig. Man vil så nødig stille de samme spørgsmål som alle de andre. Man vil så gerne give dig noget andet end anden arena at være sådan faglig i. Og det sidder jeg og pønser på. Hvordan gør jeg det? Og ja, det er da nok min egen forfængelighed.
25: Ja, men jeg synes, det vigtigste er at være autentisk. Og det vil sige, være til stede her og nu. Jeg er ikke særlig glad for interviews, hvor man skal lave forinterviews, fordi så sidder jeg, når man så laver det rigtige interview, og man bliver stillet et spørgsmål, så ved jeg jo godt, vi har lavet et forinterview, og så sidder jeg og tænker, svarer jeg nu det rigtige her? Var det, de gerne vil have, jeg skulle svare? Og så er jeg pludselig ikke til stede i det, jeg svarer, men kører sådan en redigering ved siden af.
20: Kunne vi gøre det sådan, at du siger til, hvis du oplever... Nu har vi ikke lavet
25: det
20: forinterview.
25: Det gør jeg ikke.
20: Godt. Så går vi videre. Jeg har et hurtigt spørgsmål til dig. Hvad er politik for dig? Jeg har lagt mærke til, det en af de ting, du bliver ved med at sige mange steder. Det er en utrolig vigtig, spændende ting for dig. Det er sjældent, du rigtig får lov til at tale om det direkte. Hvad er politik, og hvorfor er du så optaget af det?
25: Det er jo, fordi jeg er en del af et samfund. Og vores samfund er os alle sammen, og hvordan vi driver det, og hvordan vi får plads til alle forskelligheder i det, optager mig. Og jeg er sådan rigtig meget et menneske, der gerne vil være inde i midten af politik. Jeg prøver at forstå folk, der også mener noget andet, end jeg selv gør. Har været medlem af Radikale Venstre engang, lavet sammen med min daværende kone, min første kone, Barbara Steffensen, sloganet, vi tænker på andre end dig, til Radikale Venstre, som er et fedt slogan, fordi alt andet politik er enormt tit noget, hvor man lover nogen noget, og her lover vi bare, at vi prøver at tage hensyn til os alle sammen, eller til nogle andre, og nogen, der har brug for det, kan man sige, ikke? Og det afspejler på en måde rigtig godt, hvordan jeg har det med politik, at jeg gerne vil have, at vi deler sol og vind nogenlunde lige, at der både er plads til dem, der har brug for hjælp, men også er plads til dem, der skaber nye muligheder og fremdrift i samfundet, og man bliver nødt til at se det på den måde. Ikke?
20: Så du optager politik, fordi du tror på noget? Mere end af systemet politik eller kommunikationen i politik? Eller?
25: Jamen, men så er det jo så også et strategisk spil. Og inden for kommunikation, der er, altså, hvordan opfatter vi politik? Altså, nogle gange er det meget, meget hårdt at opleve mennesker reflektere over politik ud fra sådan... altså den almindelige opfattelse, altså eksempelvis, så er folk så hadefulde over for Mette Frederiksen nu, at jeg næsten ikke kan holde det ud. Jeg har aldrig stemt på Socialdemokratiet, men jeg mener helt objektivt, at hun er en fantastisk dygtig statsminister. Altså, det er mærkeligt, at folk ikke kan se det. Jeg synes, det er helt åbenlyst, at hun for eksempel er optaget af at tage hensyn til svage mennesker. Altså, når hun stiller sig op og siger undskyld til de kvinder, der har fået sat spiral op i Grønland, jamen, så er det, fordi hun har en medfølelse for den situation, hun kan mærke
20: synes, det der. Okay, det synes jeg er ret vildt, du siger det, i forhold til, at du godt ved, at alt jo også er et spin, og er kommunikation, og er, det er da meget
25: men det,
20: dejligt,
25: men det,
20: at du
25: men det kan du godt
20: på.
25: Bare se på, hvad hun... Altså, hvis du ser på det der corona, jamen, så sad hun og kiggede på nogle gamle mennesker og synes, det er da forfærdeligt, hvis de bare dør.
20: Men
25: altså,
20: hvad er det, der gør, du tror, hun synes det, og ikke gør det af politiske eller strategiske?
25: Men det er da helt vanvittigt. Så tror folk bare, at hun er en robot. Det er jo fuldstændig skørt.
20: Har du nogensinde overvejet at blive rådgiver, personlig politisk rådgiver?
25: Ja, men jeg er jo altså en personlig jurid, altså en personlig rådgiver skal jo også bare holde sin kæft, og det er jeg ikke særlig god til. Men jeg vil på den anden side heller ikke. Det vil jeg enormt gerne. Det synes jeg kunne være rigtig spændende. Men jeg er jo heller ikke politisk loyal. Altså jeg kunne sådan set hjælpe mange forskellige partier, også partier, jeg ikke nødvendigvis var enig med. Altså, fordi for mig handler det om at prøve at forstå, hvem er de, og hvad er deres eksistensberettigelse. Så det, jeg gør, det er, at jeg prøver at sætte mig ind i, okay, hvis jeg nu skulle stemme på dem, hvad er det så, de kan? Hvad er det, de egentlig har at byde på? Og så prøve at mærke det. Og så formidle det, kan man sige.
20: Men det er vel også den rigtig god rådgivers skulle kunne, kan man sige. Men der beskriver du jo også din rolle som konceptudvikler og forretningsmand, at du også er i stand til at gennemskue de altså lagene.
25: Ja.
20: At du, det er vel også det, kommunikation handler om, at man ligesom kigger på det på metalaget, og så køber ind på det, eller hvad hedder det, formidler det. Vi talte sammen sidst i 2009. Jeg stiller alle gæsterne det samme spørgsmål.
25: Jeg havde bare noget at kommentere til det, du sagde, men altså, det er fint nok.
20: Okay, lad os da bare lige tage den.
25: Jamen, det er fordi, det der er sådan helt grundlæggende vigtigt for mig i kommunikation, og i kommunikation, hvor der er nogen, der vil nogen noget. Politikere vil gerne have fat i nogle vælgere, virksomheder vil gerne have fat i nogle kunder, og så prøver de at kommunikere det, de gerne vil have folk til at gøre.

0: sige noget negativt om sig selv, end at sige noget positivt om sig selv.
1: Det er de tre ting, du gør i alle de fortællinger, ja, du har.
0: Ja.
1: Så det er fuldstændig, det er din opskrift på, ja, Søren Fagli-brandets,
0: ja,
1: succes.
0: Ja.
1: Prøv lige at give den igen, fordi så kan vi jo høre det. Så kan vi høre dig med de ører.
0: Skal jeg sige det samme en gang?
1: Ja, jeg skulle bare lige have den helt med.
0: Okay, altså, så det vil sige, det øjeblik, vi kan mærke, at der er nogen, der vil have noget af os, altså nogen, der henvender sig til os, og de vil have os, de vil have til noget, og de så fortæller, hvor gode de er.
1: Mm.
0: Det øjeblik, vi hører det, så holder vi op med at lytte. Fordi vi mærker, de vil have noget af os. Så hvis vi overhovedet vil have dem til at åbne sig for os, ikke, så bliver man nødt til at blotte sig, at vise sig ærlig som den, der kommunikerer. Hellere fortælle noget, der ikke er til ens egen fordel, end at fortælle noget, der er til ens egen fordel.
1: Mm.
0: For først når man gør det, først når man udviser den form for ærlighed, er folk parate til at høre, hvad man så har at sige.
1: De sidste par år, der har du fortalt meget om dit liv, og der er du jo virkelig god til at sige, jeg var en klovn i det her ægteskab. Jeg var utro her. Jeg var umoden her. Jeg var ikke særlig god til at håndtere og få de her penge ind på kontoen, da jeg solgte min andel i normal.
0: Mm.
1: Altså været meget ærlig, som du siger, og fortalt historier om dig selv, som ikke er en udbredt succeshistorie. Mm. Eller, hvad er det så, du har villet fortælle om bagved? Nu siger du, det er opskriften på at få folks ører, uden at de tænker, hvad vil han mig, denne her salgsperson? Hvad er det så, du har villet folk, eftersom du har brugt den her opskrift, som gør, at folk kan lide dig?
0: Også gjort det i forhold til mig selv. Jamen, det er i virkeligheden at få folk til godt at kunne lide mig. Altså, det er sådan, bottom line er, at jeg hader mig selv, og jeg har fundet ud af, at ved, at jeg måske næsten overinvolverer, ved, at jeg ligesom fuldstændig blotter mig selv, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke er farlig, men jeg tror også, at folk kan jo godt lide, hvis man er åben. Hvis man ligesom bare er, det bliver meget indviklet, og det er meget komplekst. Men hvis man åbner sig og giver sig selv fuldstændig, så føler folk sig trygge. Så føler folk sig trygge, og så vil de gerne åbne sig over for en.
1: Ikke? Men hvorfor vil du have, at folk skal gøre det? Også fremmede mennesker, som hører et interview med dig. Hvorfor er det et behov?
0: Jamen, det er jo fordi, at jeg, altså, hvis du hader dig selv, det jeg lige har opdaget, det er, at der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig, og som synes, jeg er et lortemenneske, og som rakker mig ned, og som kan være svær at kæmpe imod, og som har været med til at danne min egen opfattelse af mig selv. Altså, og hvis man så får placeret sig selv på en forkert måde i verden, så man ligesom, man kan sidde i en situation, eksempelvis i et ægteskab, hvor der er nogle ting, hvor man bliver ved med at krænke sig selv, gøre noget, som man i virkeligheden, altså der er noget, der bliver ved med ikke at fungere, og man bliver ved med at sige, jamen, det gør jeg alligevel, for jeg vil så gerne have det der ud af det, og man bliver ved med ikke at få det der ud af det, man gerne vil have ud af det, jamen, så krænker man sig selv, og det, der sker i den situation, det er, at man gør dæmonen, man fodrer dæmonen, man gør dæmonen stærkere og stærkere og stærkere inden i sig selv, ved at blive ved med at krænke sig selv.
1: Mm.
0: Så det vil sige, jeg har rigtig dårligt fat i, hvad jeg har brug for. Jeg er rigtig dårlig til at sætte grænser. Jeg er faktisk, og så har jeg så også en opmærksomhedsforstyrrelse, der gør, at hvis vi fører en samtale, hvis du fortæller mig noget, så hører jeg, hvad du siger, men og nogle af tingene gør sådan meget indtryk, og så i stedet for, at jeg bliver, du taler til mig, ikke? I stedet for, at jeg bliver inde i det, du siger, så får jeg ligesom lagt det ned på en hylde ved siden af nogle af tingene, du siger.
1: Og så går du videre med noget af det, jeg siger.
0: Og så kører nogle af de der tanker ved siden af, Og i det,

0: de begynder at gøre det, du taler stadigvæk.
1: Så forsvinder du ud af samtalen.
0: Så forsvinder jeg lidt fra det, du siger, yes. Så hører jeg ikke. Og du kan måske kan du mærke det.
1: Jeg kan tydeligt mærke det.
0: Ja.
1: Jeg kan mærke det fra det øjeblik, du træder ind ad døren. Men jeg tager det ikke personligt, fordi det er også tydeligt for mig, at det er noget, der sker. Det er halvvejs.
0: Men jeg krænker dig.
1: Nej, det gør du faktisk ikke.
0: Jo, jeg gør.
1: Jeg får lyst til at komme tættere på og lige få ro på.
0: Ja.
1: Det er det, jeg får lyst til.
0: Så det er ligesom det opmærksomhedsforstyrrelsen, ikke?
1: Mm, men altså, lige siden 2009 er du blevet skilt. Det er jo en af de nye ting, og det er vel også en af de helt store ting, tænker jeg, når du taler om dæmoner. Skal vi tale lidt om dæmonen, eller skal vi tale lidt om skilsmissen?
0: Hvorfor siger du 2009?
1: Vi talte 2010, talte vi to
0: ja,
1: sammen.
0: Okay, ja, okay, yes. Okay,
1: og siden ja. Da er der sket en hel masse ting. Du yeah. har tjent nogle penge på butikskæden Normal, og du har måske fået et barn mere, og du er blevet skilt yeah. fra din nummer to kone, så nu er du skilt to gange og har fem børn. Det, du kalder din stjernefamilie,
0: yeah.
1: Som jo lyder rigtig dejligt, men også et lidt barsk sted at stå i livet, hvor man skal sælge sit store hus og finde ud af, hvad skal man som 62 år endnu? Ja. Hvad bringer fremtiden? Ja. Hvad har jeg at glæde mig til? Mm. Hvordan bliver foråret 2026 for Søren Fagli? Mm. Vil du helst have, at vi taler om skilsmissen, eller skal vi tale om dæmonen? Fordi jeg vil gerne vide, hvem det er, der sidder herinde i dag.
0: Jamen,
1: om det er Søren Fagli, eller gerne, om det er dæmonen?
0: Jeg er mest... Nå, det er ikke dæmonen. Altså, lige nu er det mig, der taler om dæmonen. Altså, det er ikke dæmonen, der hader mig selv. Men det er dæmonen lige nu, jeg er altså alt over skyggende optaget af.
1: Mm.
0: Altså, og skilsmissen er ikke vigtig i forhold til dæmonen. For dæmonen optræder ikke kun i skilsmissen. Altså Iben, jeg har fundet ud af, at jeg manipulerer med folk.
1: Mm, det ved jeg godt, du gør.
0: Og det gør, og det at udlevere sig selv så meget, er i virkeligheden en form for manipulation. Og reklame er jo også en form for manipulation. Og når jeg siger, at man blotter sig, man skal vise sig svag, det er enormt altså man skal vise ærlighed og sådan noget, fordi så sænker folk paraderne, og så kan man komme med sit budskab. Det kan godt være, at det er en bedre form for reklame end så meget andet, men det er manipulation. Og nogle gange så kan jeg stå i en situation, hvor jeg har lukket nogle mennesker ind i en meget stærk grad, og det har påvirket dem, at de pludselig har fået noget. De føler, de har fået noget, og det har de også. Men lige pludselig så trækker jeg det væk igen. Og så kan jeg godt have rigtig, rigtig dårlig samvittighed, og det er gået op for mig, at det er fordi, jeg har gjort så meget for, at de skulle elske mig. Fordi jeg ikke selv følte, at jeg var værd. Altså, jeg var ikke værd at blive elsket i mig selv. Altså, det var ikke nok, jeg bare var mig.
1: Så
0: jeg måtte gøre noget ekstra for at få dem til at elske mig.
1: Og, i dag.
0: Hvad siger du?
1: Det, jeg gerne ville tale med dig om i dag, det var, hvorfor du hele tiden fortæller så mange historier om dig selv. Om hvad det tjener for en funktion, netop det med at fortælle historier om sig selv. For en ting er de historier, vi fortæller med reklame, eller med film, eller med kommunikation. Men alle de historier, du fortæller om dig selv, om det var faglig fed og færdig i 2013...
0: Ja, det er en historie, jeg fortæller om mig selv. Det er nogle andre, der fortæller den historie.
1: Okay, men du tillader, at den bliver fortalt ved at ja. Deltage. Det er også fuldstændigt, tænker jeg, ligegyldigt. Du siger selv, at du fortæller alle de her historier om dig selv. Og så siger du, det er en form for dæmon inde i dig, som får dig til at fortælle de her historier, så du bringer folk tættere på.
0: Nej.
1: Okay.
0: Altså, der er et super simpelt svar, fordi du spørger, om jeg vil komme ind og tale. Derfor sidder jeg og fortæller den historie. Hvorfor fortæller jeg så ærligt? Hvorfor tegner jeg ikke et glansbillede eller noget? For det første er jeg ikke i stand til at tegne et glansbillede, fordi så meget mener jeg ikke om mig selv, at jeg ville kunne tegne et glansbillede. Og for det andet, så bilder jeg også mig selv ind, at jeg ikke er den eneste, som man kan lave en meget enkel test i dem. Og nu prøver jeg lige at lave det med dig.
1: Gør det lige.
0: Elsker du dig selv?
1: Nej.
0: Det er nemlig en meget god test, og det handler om hvorvidt man... Om hvorvidt man har et selvværd, der er godt nok, så er dit selvværd ikke på plads. Mit selvværd, det er jo det, jeg sidder og fortæller, er heller ikke på plads. Og fordi mit selvværd ikke er på plads, og fordi jeg kan sætte ord på det, så bilder jeg mig ind, at hvis jeg fortæller om det, så kan det sige dig noget. Fordi du også selv har et eller andet med dit selvværd.
1: Men hvorfor siger du så, at det er manipulerende?
0: det er manipulerende, når jeg vil knytte mennesker. Når jeg vil knytte mennesker til mig, og så involvere dem helt sindssygt meget for at få dem knyttet til mig, uden at den sunde Søren har taget stilling til, hvad vil jeg egentlig med de mennesker? Er det menneske godt for mig? Eller jeg tillader ikke mig selv at mærke, hvad jeg har brug for. Jeg er ikke optaget af, hvad jeg har brug for. Jeg har også opdaget seksuelt, at jeg ikke har været optaget af, hvad jeg kunne lide, hvad jeg nyder. Jeg har kun været optaget af at kunne tilfredsstille min partner. Fordi jeg ikke har ment nok om mig selv. Jeg har ikke regnet mig selv for nok. Så derfor handler det om nogen uden for mig selv.
1: Hvis jeg lige skulle folde det her ud for lyttere, der måske ikke har hørt din historie før, eller ikke har hørt interviews med dig før, så må du sige til, hvis jeg refererer det forkert, men du har været dygtig til at fortælle sårbare historier om dig selv, om skilsmisse og depression og meningstab og sådan nogle store, vigtige historier faktisk. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem det er, eller hvad det er, der har guidet dig på vej i forhold til at indse din dæmon.
0: Jeg går i terapi. Mm. Jeg har en fuldstændig fantastisk terapeut. Det er det, der hedder EFT. Altså, der er mange forskellige former for terapi, ikke? Samtale. Du kunne også gå til kropsterapi. Men der er en terapiform, der hedder EFT, og det står for emotionsfokuseret terapi. Og det vil sige, det handler om at få kontakt med sine følelser. Fordi at vi føler alle sammen noget, men det er bare ikke altid, at vi rent faktisk ved, hvad vi føler dybt. Altså, sådan visuelt kan man beskrive det som, at du kan føle noget op i brystet, men hvis du kan få det helt nederst i maven, så får du hele følelsen med. Og emotionsfokuseret terapi handler faktisk, altså man taler om noget, man taler om, så gør jeg det, eller så gjorde jeg det, og jeg reagerer sådan, eller jeg reagerer sådan. Men det handler om at lære at få ægte kontakt med sine følelser. Ikke? Altså sådan noget som bare at lære at græde. Altså lære at få så meget kontakt, at man pludselig kan græde over noget. Ikke? Altså i går kørte jeg i min bil, jeg skulle ud og hente min datter til skøjte, og jeg havde lige været i terapi, og det var en virkelig massiv, virkelig en god terapi, jeg havde der. Og jeg brød fuldstændig hulkende sammen i bilen. Fordi jeg kunne mærke, at jeg har krænket mig selv i virkelig, virkelig, virkelig lang, lang, lang, lang, lang, lang tid. Og det vil sige, blev ved med at gøre noget, der simpelthen ikke var godt for mig, og ikke formået at mærke, at det ikke var godt for mig. Og den der dæmon har fået altså helt vildt overtaget. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde en note her.
1: Som, du ryster en lille smule på hænderne og på kroppen. Du ved ikke, om der er noget med det også.
0: Nå, nej, det tror jeg ikke. Det er måske mere sådan noget
1: kaffe, stress.
0: Nej, jeg tror mere, det er sådan noget ADHD-medicin-agtigt. Mm. Stress måske. Må du godt lige tale lidt, for så skal jeg lige finde
1: det
0: noget.
1: Det kunne også være, at vi skulle se, hvad der sker, hvis der bliver stille.
0: Stille er godt.
1: Så lad os lige prøve med den.
0: Ja. Nu har jeg fundet listen.
1: Nå, det var hurtigt.
0: Så det her, det er nogle sætninger. Altså, jeg har haft det rigtig, rigtig dårligt det sidste år, fordi det her at bryde et ægteskab, man tror er ubrydeligt, og det har vi begge to troede, det var, ikke? Og så opdage, at det her mand-kvinde noget, det romantiske parforhold ligesom ikke fungerer. Og erkende det, og erkende, at simpelthen, så bliver man nødt til at komme ud og finde ud af, hvem man selv er, og sådan noget. Ikke? Det er vold smerteligt, ikke? Fordi vi også elsker hinanden, men man elsker jo også sine børn, og man elsker også sine forældre, og jeg tror ikke, vi holder op med at elske hinanden, men som partnere fungerer det ikke, vel? Og den erkendelse er bare super, super hård, fordi når man lever med en dæmon, har man også brug for at overhovedet kunne overleve. En dæmon, der hader en, så har man også brug for også at have noget kærlighed på en eller anden måde. Og det søger man så, fordi man kan ikke finde noget at give sig selv det, så man søger ligesom at få nogle andre til at give en det. Ikke? Og når så hele den institution lige pludselig ramler, jamen så svæver man i luften og har det bare virkelig dårligt. Og i den situation, der har jeg så i løbet af det sidste år haft sådan nogle stemmer, der lige pludselig er dukket op. Det er ikke ud af en situation nødvendigvis, eller en tanke, det er bare ud af det blå. Jeg kan komme køre, jeg sidder og kører i min bil, sidder og hører et eller andet måske, og lige pludselig kommer der sådan en sætning, og det kan være, jeg er uduelig, jeg hader mig selv, jeg har lyst til at dø, jeg vil bare gerne dø, jeg er et værdiløst menneske, jeg kan ikke holde mig selv ud, jeg er jo idiot, jeg er ubrugelig, jeg vil være en mand, der kan bruges til noget. Og det er jo fucking selvdestruktivt. Og det er ikke, det er et menneske, der er undertrykt af noget inde i sig selv, som man ikke kan kontrollere. Altså et lavt selvværd, altså det er ligesom om, det er et selvstændigt væsen inde i en, ikke? Som kan for eksempel få en til at prøve at gøre nogen helt vilde med en, for at kunne få den her følelse af, at der er nogen, der godt kan lide en. Selvom man måske slet ikke er parat til at kunne give det tilbage, som man vil have dem til at give, fordi man i virkeligheden måske ikke er det. Altså, så det er fucked up. Altså.
1: Så du, det sted, du er alene med din hadedæmon? Fordi at du ikke længere er i et ægteskab, hvor at kærligheden siver ind.
0: Nej, hadedæmonen kan jo sagtens. Ja, det kan du sige, men du kan sige, det er jo også en, altså, og så være i et ægteskab, hvor man giver sin partner rollen som den, der skal dulme en. Ikke? Altså i psykologien, der handler det om, at altså det beskriver man som at jeg er utrygt tilknyttet. Mm. Og utrygt tilknyttet betyder, at når man er et lille bitte barn, som er ked af det, så skal forældrene trøste en. Og så lærer man som barn, at man
1: kan blive trøstet.
0: Man kan blive trøstet, ja. Og ked af det er ikke noget, der bliver ved med at være der. Så kan man jo være ked af det på forskellige måder, men man skal også trøstes på forskellige måder. Og det er ikke sådan, at min mor, som var min primære omsorgsperson, jeg er 100% sikker på, at hun elskede mig højt, men hun havde det bare selv så svært.
1: Hvorfor hader den her dæmon dig? Det er mere det, jeg sidder og tænker.
0: Det kan jeg ikke svare dig på. Nej. Det kommer jeg ikke til at kunne svare dig på, og det er ikke, fordi jeg ikke vil tale om det, men det er jo ikke for sjov, jeg går massivt intensivt i terapi.
1: Men du kan også godt forstå, hvorfor jeg spørger.
0: Ja. Jeg kan fortælle dig, at jeg har haft en oplevelse i år, som var altså mindblowing. Jeg har været i sådan en session, der hedder breathwork. Og for dem, der ikke ved, hvad breathwork er, så er det altså en åndedrætsteknik. Man ligger ned på en sådan yogamåtte, og så skal man trække vejret med maven. Man trækker vejret ind igennem næsen, og så ligesom lave en cirkelbevægelse. Og det er ret hurtigt. Og det gør man konstant i en time, og det lyder sådan nogenlunde sådan her. Så kører der sådan noget ret meditationstekno, vil jeg sige. Det er ret hård, altså ret massiv musik. Der sker det efter en 10 minutters tid, altså begynder fingrene at summe, men kan ikke sådan begynde at krampe. Der er nogen, der kan få sådan nogle kramper omkring munden og sådan noget. Og så er det ligesom om, man bevæger sig ind. Altså, der sker noget. Det er noget med, at kroppen udvikler, hvad kan jeg huske, hvad det der stof hedder? Det samme stof, som man får, når man tager ayahuasca. Det er bare kroppen. Nej. Det er et bevidsthedsudvidende stof. Men det er kroppen selv, der skaber det. Og det øjeblik, du stopper, så holder det op. Og det vil sige, at du kommer ind i en du kommer ind i en anden bevidsthed. Altså du ser lys, og altså det var fuldstændig vildt. Jeg lå og græd af glæde.
1: Hvad så du?
0: Jamen, der skete det, at jeg fik en oplevelse af lyset inde i mig selv, og så fik jeg en følelse af, at jeg ligesom kunne hæve mig op over min identitet. Og når jeg siger min identitet, så taler jeg om alle de mønstre, der ligger rundt omkring en. Alt det oplevede liv, alle de erfaringer, vi har gjort os, alt det, der gør, at vi er dem, vi er. Alle de forsvarsmekanismer, vi har, alle de længsler, der er knyttet til vores person. Altså det, vi er. Og apropos familieopstilling, som vi to også har snakket om, hvor man taler om, at ens traumer går generationer tilbage, og i virkeligheden så det, der var problemet for ens bedsteforældre, lever inde i en. Så hvem er man, hvis man kunne skralde alt det af? Hvis man kunne skralde alle de erfaringer, du har haft af, alt, hvad du har oplevet af, hvem er du så? Mm. Hvem er du rent uden dine forældre, uden dine bedsteforældre, uden dine oldeforældre? Ikke? Mm. Hvem er du? Det var den oplevelse,
1: hvem,
0: jeg fik.
1: Hvem
0: jeg fik
1: du for
0: den,
1: hvem?
0: Jeg fik ja. Den oplevelse af at kunne hæve... Så jeg oplevede det ligesom sådan en ring, der ligger udenom min personlighed. Altså alt det oplevede, min identitet. At jeg kunne ligesom komme op over det.
1: Mm.
0: Og have det godt med at være glad for... Altså, kunne se bare det kærlige menneske, som ikke var inficeret af alt det, man er nede i. Og jeg vil sige guddommeligt, det var helt fantastisk. Og så vil jeg sige, at det øjeblik, breathworken sluttede, så jeg havde det sådan helt vildt godt, men det gik meget hurtigt, at jeg kunne mærke, nå ja, men hele alt det, man er, det er man jo, og altså, det ligger jo rundt om en. Så jeg kan jo sagtens se alle barrieren, jeg kan sagtens se alle murene, men det var bare enormt rart at mærke, at det er bare noget, et eller andet, der er sket for en. Ikke?
1: Det her er programmet Ibens Harem, og jeg taler med Søren Fagli. Titlen på udsendelsen, nu siger du ikke bryder dig om, at noget er sådan for overforberedt. Jeg har heller ikke involveret dig i forberedelsen, men det var... Hvem er Søren Fagli?
0: Ja.
1: Fordi alle de historier, du sætter på dig selv, tror man jo i første omgang er lag, der bliver skrællet af. Når du fortæller, at noget er svært, og noget er hårdt, og du er dårlig, du er mindre værd, så tænker man, der røg endnu et lag ind imod kernen af Søren Fagli. Men jo flere interviews, jeg hørte, desto mere tænkte jeg, nu kom der et lag mere på.
0: Ja. Men, jeg tror, at inden i kernen, der er vi alle sammen ens på en måde, eller... Altså, jeg tror alle sammen, vi er et lys, der flakker på grund af, hvad vi nu har oplevet. Og så er det forskelligt, det vi har oplevet, og forskellige ting, vi har fået med os, og forskellige ting, vi har lært, og det gør, at der er forskel på os. Men dybest set er vi lige meget værd alle sammen, og vi er alle sammen, og kæft, det lyder frelst, og det er det også, men vi er jo alle sammen kærlighed, eller vi er jo alle sammen en del af... En helhed, uanset om man er religiøs eller ej.
1: Springer du ud som troende her nu?
0: Jeg tænkte på, da jeg lå i den der rus, vil jeg kalde det for, en naturlig rus, der lå jeg og tænkte, er det det her, folk taler om, når de siger, de har mødt Jesus? Er det Jesus, det her? Fordi jeg havde også oplevelsen af et lys, der var meget større end mig selv, uden for mig selv. Ikke? Man kunne da godt kalde det Jesus, men det har egentlig ikke, altså, det er ikke Jesus. Altså, det er jo bare energien og hvad fanden folk, ej, jeg vil ikke sige fanden lige her, men hvad folk kalder det der, det må de selv om. Det er jeg ligeglad med. Det er ikke, altså for mig var det ikke Jesus som sådan, det var bare fællesmængden af kærlighed. Men jeg fik en fornemmelse af, at jeg kunne måske have en mission, som kunne være at skulle hjælpe andre mennesker med at få fat i deres lys.
1: Mm.
0: Og så kunne du sige, så du tror, du er Guds udsendte, du er Guds håndlanger og særlig udvalgte. Og det tror jeg ikke, fordi det tror jeg måske i virkeligheden er vores allesammens opgave. at gøre, hvordan vi nu kan, ud fra de vilkår, vi nu har.
1: Men inden vi bevæger os hen i, hvordan du så skulle gøre det, Søren, hvem er så Søren Fagli? Kunne vi lige prøve at blive der?
0: Jamen, det er jo så altså ham der derinde i det der lys, eller?
1: Den inderste kerne, er det er lyset? Det er forsøget?
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Noget spirituelt, noget eterisk, eller hvad
0: ja,
1: siger man?
0: Ja, men det er det, ja, altså et levende væsen, som, ja, et levende væsen.
1: Og hvad er blevet skrællet fra, for at du kan se det?
0: Alt.
1: Hvad?
0: Jamen, det er jo det, jeg siger til dig. Alt, hvad der overhovedet eksisterer af familielag, af nedarvede traumer, af oplevede lag, oplevede traumer, ting, jeg har foretaget mig. Det er jo alt. Det er jo alt. Altså, og derfor er vi nede ved, at jeg bare er et væsen. Altså, ligesom du er, og ligesom folk ude i teknikken er. Vi alle sammen er bare nogle væsener, og det særlige er jo bare, at vi er levende lige nu. Altså, vi, lige nu er vi levende, og det gør os til de her væsener, som er en del af noget, som er så stort, at det overlever os.
1: Hvordan er det som succesfuld forretningsmand og hvad du altså alle de ting du har lavet så at skulle begynde at give slip på den selvfortælling? Altså det med
0: en
1: jeg tænker bare sådan. Ej, her.
0: Men prøv, jeg bliver nødt til lige at anholde dig, fordi du siger, hvordan er det som succesfuld forretningsmand at give slip på alle de et eller andet? Du definerer, at jeg er en succesfuld forretningsmand. Det er ikke mig der siger det. Det er dig der siger det. Ja, det har jeg ikke sagt.
1: Men hvorfor er det vigtigt for dig at sige, at du ikke har sagt det? For det er du vel?
0: Men at give slip? Hvordan er det at give slip på... du beder mig om, at jeg skal give slip på noget, du siger.
1: Du spurgte mig, Søren, om jeg elsker mig selv.
0: Ja.
1: Så sagde jeg nej.
0: Ja.
1: Så tænker jeg videre.
0: Ja.
1: Det kan også være, at jeg har en opmærksomhedsforstyrrelse. Så tænker jeg videre. Men kan jeg vide, om det er derfor, jeg bliver så glad, når jeg gør noget rigtigt? Ikke? Kan vide, om det er derfor, det er vigtigt at have succes i arbejdslivet. Så tænker jeg om dig, at den succes, du har haft, målbart, økonomisk for eksempel, må have været vigtig for dig, hvis du har et lavt selvværd.
0: Nu oversætter jeg det, du siger. Jeg oversætter det til min forståelsesverden. Det, du snakker om nu, det er min selvtillid. Du taler om min selvtillid. Fordi der er enormt meget forskel på selvværd og selvtillid. Og selvtillid, det er sådan en den er hurtigere forbrændende. Altså den var ikke ved, den giver dig en umiddelbar tilfredsstillelse. Jeg er god til at vaske gulve, prøv at se hvor flot de blev, eller jeg kan finde ud af at udkomme, så jeg kan lave et radioprogram, og jeg kan lave en film, og jeg kan lave et maleri, og jeg kan lave et digt, og jeg kan skrive noget, og jeg kan et eller andet, og det tør jeg godt, fordi det har jeg selvtillid til, ikke? Så det har jeg med mig fra barns ben. Altså det er den muskel, jeg har fået, og det kommer sig af, at min mor elskede kreativitet. Hun malede selv, altså hun var jo journalist, ikke? Men hun malede, og hun skrev en digtsamling om året, som hun så ligesom fotokopierede og gav alle folk til jul og sådan noget. Det blev ikke udgivet rigtigt. Det var ikke det vigtige for hende. Det vigtige for hende var at lave den der digtsamling, ikke? Og så give den til folk, hun kendte. Så det var i høj kurs at være kreativ. Og når vi kørte hjem fra Kikhavn, hvor vi boede, som var vores sommerhus, og også på nogle tidspunkter vores hus, så kørte ind til byen. Så sad jeg på bagsædet, min mor sad og røg Cecil på forsædet, og min far kørte bilen. Og så sad jeg og digtede, nu er vi i skoven. Ræven bor i skoven. Og jeg havde lært sådan lyden af digte, fordi min mor er sikkert også interesseret i at digte. Og så sad hun og skrev det ned. Og på et tidspunkt var der 10 digte, og dem fotokopierede hun og klipsede sammen. Og da der så var en børneudstilling, fordi de lavede udstillinger i udhuset oppe i Kikhavn, og nogle gange var det rigtige kunstnere, der udstillede der, nogle gange var det min mor selv, og nogle gange var det alle børnene i byen, for eksempel. Og på en af de udstillinger, hvor det var alle børnene i byen, der kom mine digte så til salg, og de blev solgt for 1 krone per digtsamling. Og der blev solgt 100 digtsamlinger, og så fik jeg 100 kroner. Og med dem kunne jeg gå ned i legetøjsbutikken på Gamle Kongevej og købe sådan en model af en gravko, sådan en gul gravko, som jeg synes var det sejeste i verden. Ikke? Og det var penge, jeg selv havde tjent på at lave digte. Så som 7-årig udkommer jeg første gang.
1: Jeg kan huske, du har fortalt den her historie i et kapitel for sig på Radio 4.
0: Ja.
1: Præcis om den her historie med din mor og kreativiteten osv., så jeg ikke i tvivl om, at det har fyldt ekstremt meget. Det, jeg spørger til, er bare det boost eller selvtillid, man får ud af at kunne skabe, hvis man siger, hvilket jeg selv synes er dejligt at tænke på, jeg er bare et væsen, faktisk. Så tager man jo også alt det fra sig selv. Alt det med at udkomme eller skabe eller tjene en krone på det, som jo bliver ophøjet for et øjeblik af dem, der ser det, man laver. Det tager man jo væk.
0: Men alle mennesker, altså ikke alle mennesker har, men de fleste mennesker har jo en selvtillid på et eller andet. Så er der nogen, der er vildt gode til sprog, eller nogen, der er ekstremt gode til at berolige andre, for eksempel. Ikke?
1: Jo, men jeg spørger bare til, jeg er bare interesseret i, hvordan...
0: Jeg er midt i en fortælling, og du afbryder
1: undskyld,
0: den faktisk.
1: Men det er bare fordi, jeg er så bange for, at vi ikke når, hvad vi skal
0: jamen,
1: nå.
0: Jamen det her, det er det vigtigste, okay. Sådan set. Ikke? Så den der selvtillid, den har jeg ligesom, den har jeg så ligesom haft med mig. Så har den været udfordret af alle mulige grunde, hvor jeg sådan selv egentlig har prøvet at opnå nogle ting, måske også igennem mit ægteskab, prøvet at få noget til at fungere, som bare ikke rigtig fungerede, men sådan blev ved at holde fast og holde fast og holde fast, og da jeg så lige pludselig havde råd til det, så kunne jeg jo slippe alt. Så blev jeg jo ikke engang at arbejde, så kunne jeg bare sætte alt ind på at prøve at få det her til at virke, som helt åbenlyst ikke rigtig kunne komme til at virke. Ikke? Så det er sådan en blindgyde, kan du sige. Så selvtilliden, jamen den kan man bruge til at interagere. En selvtillid kan man bruge til at interagere i den virkelige verden med andre mennesker. Uanset om man er kreativ eller hvad det nu er, der er ens selvtillid. Så kan man bruge den til at interagere med andre mennesker. Det den er god til. Men i den her breathwork, hvor jeg lige pludselig slipper hele mit liv, ikke, ser mig selv udefra, giver mig en fornemmelse af, Gud, jamen, det hele er jo bare noget et eller andet, og i virkeligheden, så er der en kerne inde i mig, som er mig, som egentlig er større end alt det her. Der får jeg så efterfølgende den her tanke, jeg har levet mit liv som kreativ. Hvorfor har jeg det? Jamen, det er fordi, det var sådan, jeg blev mødt. Det var sådan, jeg som barn oplevede, at få en anerkendelse. Den anerkendelse, som jeg ikke kunne få i skolen, fordi at jeg havde en opmærksomhedsforstyrrelse, var dårlig til indlæring, og som gav mig ideen om, at jeg bare var rigtig dårlig i skolen, hvad jeg måske slet ikke var i virkeligheden. Men det blev den fortælling, så jeg er dårlig der. Men når jeg er kreativ, så kan jeg noget. Ikke? Og den har fået mig vildt meget videre, fordi faktisk er det at stole på sig selv kreativt noget, mange mennesker, som gerne vil være kreative, faktisk ikke helt stoler på og skal overvinde sig selv til at udkomme. Det har været sådan fuldstændig naturlighed for mig altid. Ikke? Men så får jeg bare den tanke, jamen, altså, måske er det ikke meningen med mig, at jeg skal være kreativ. Måske er jeg bare kreativ, fordi det var det, jeg kunne finde ud af, for det var der, jeg havde selvtillid. Så kan man jo så filosofisk sige, ja, men så er du jo også kreativ. Det kan man

0: svare på.
1: Hvor vigtigt er det her med at fortælle historier om sig selv, til sig selv også, for at forstå sig selv, eller for at komme overens med sig selv? Tænker du nogle gange over, at det kunne også være, at man skulle tage alle fortællinger helt væk?
2: Jamen, jeg er ikke optaget af fortællingerne. Altså, jeg er optaget af situationer med mennesker. Altså, så lige pludselig har jeg vildt dårlig samvittighed over for et menneske. Og så kan jeg tale med min terapeut om det, og så kan lige pludselig konstatere, jamen, det er jo fordi, du er, altså, det er jo fordi, du i virkeligheden ikke har været ærlig. Altså, jeg tror, jeg har været sød og ærlig og åben, og så i virkeligheden har jeg vel have noget ud af det menneske.
1: Men tror du, at det er så enkelt egentlig, det der måde?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Det ved jeg da ikke, om det er. Men enkelt, altså, der er ikke noget af det her, der er enkelt.
1: Nej, men det hele er jo stadigvæk kausalitet. Det er jo fortællinger. Det er jo forklaringer.
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at det er så enkelt. Jeg tror, at og det har vi allerede talt om i dem, men hvis jeg kunne blive, altså nu er det jo så dig, der interviewer mig, og dermed selvfølgelig mig, der taler mest, ikke? Men hvis nu det var en ligeværdig samtale, og du sagde, talte halvdelen af tiden, ikke? Hvis jeg kunne blive sammen med dig, når du fortalte, og bare være mig, ikke være undertrykt mig, men bare være mig og vide, hvad jeg føler, hvad jeg synes, og så være i stand til at åbne mig og lytte til, hvad du fortæller mig.
1: Skal vi prøve det?
2: Hvad siger du?
1: Skal vi prøve det?
2: Jamen, det jeg virkelig gerne vil lære at kunne. Det vil jeg sindssygt gerne lære at kunne, ikke? Altså,
1: vi kan vende rollerne her nu.
2: Ja, så skal jeg jo finde ud af, hvad jeg skal spørge dig om, Iben. Holder du på dig selv?
1: Ja.
2: Hvorfor?
1: I den her situation eller i livet?
2: I livet, tror jeg.
1: Jamen, så vil jeg nok også gå i gang med at lave nogle fortællinger om, hvad jeg er rundet af.
2: Mm.
1: Som handler om, at man ved jo ikke, hvad der kan ske, hvis man ikke har kontrol over situationerne.
2: Så kontrol er vigtigt for dig?
1: Kontrol er fylder enormt meget i mit liv, også på en hæmmende måde, vil jeg sige.
2: Hvorfor? Hvorfor fylder det så meget?
1: Fordi at jeg ikke er særlig vant til ikke at have kontrol. Så det er en vane eller en del af min personlighed, tror jeg. Blevet det, måske. Men jeg føler faktisk, det sådan hæmmer meget.
2: Men hvad vil der ske, hvis du slap kontrollen?
1: Så jeg har jo sådan en impuls, at så vil der ske noget forfærdeligt. Nogen vil dø, eller...
2: Hvorfor tror du det? Altså, hvorfor tror du, du har det?
1: Det tror jeg har, fordi at jeg har oplevet mange svære ting i mit liv. Sådan store, uforudsete katastrofer med død og dødsfald og sygdom og skilsmisse og alle mulige ting.
2: Så det er sådan et... Det er sådan en måde at beskytte dig selv, eller...
1: Ja, ja.
2: Har du prøvet at... Altså... Men har du sådan lyst til at slippe den der kontrol?
1: Ja, men åbenbart ikke nok, siger de terapeuter, jeg har været hos, ikke? Fordi så havde man jo gjort... Altså, så havde man jo gået ind i... Så havde man fået lige så meget ud af terapien, som du har. Men jeg tror jo, der, når du taler om en flamme inden i sig selv. Jeg tror for mig, at det sted, der går hen, det er meget mere spirituelle, fordi jeg tror ikke på, at de fortællinger om os selv gavner. Jeg tror, de fastholder vores sind i vildveje omkring identiteten. Det er ligesom... Jeg har foretaget bevægelsen fra det psykologiske portræt, for eksempel, til det spirituelle portræt. Jeg tror...
2: Eller selv, eller hvad?
1: Eller dem, jeg taler med. Jeg vil hellere tale om det eksistentielle, end om det psykologiske. Og det er derfor nogle gange, jeg tænker, når du snakker, så farer jeg vildt inde i hele den labyrint med dig om, hvem er Søren Faglig? Hvem er? Hvad? Jeg kan ikke... Der er så mange forgreninger af din selvfortælling. Ja. Så vi bliver ligesom ved med at være på det niveau. Men du fortæller også, at du har været i det der breathwork, og at der er kommet noget meget mere spirituelt og kropsligt og spontant og måske ordløst.

0: erkendelser til dig. Og måske er det det, der er det nye niveau, eller det niveau, du vil kunne udvikle noget ud fra, som løfter sig over fortællingerne.
1: Men det tror jeg, du har rigtig meget ret i, og det er også sådan, jeg søger, og når jeg er i terapi, så er det ikke for at... Det er overhovedet ikke fokus i terapien. For mig er fokus i terapien at mærke. Altså, det er det. Og faktisk så taler jeg med min terapeut. Han vil gerne have, at jeg laver noget mere... Altså, han synes, jeg skal begynde på noget kropsterapi. Grunden til, at jeg har været breathwork, det er, fordi han har anbefalet det. Altså, at han er bare... elsker ham. Han er helt det modsatte af mig. Total jordbunden og siger ikke mere, end han har brug for. Og fastholder mig. Og så fortællingerne... Altså, jeg forstår godt, hvad du siger, Iben. Men du siger også... Du siger mine terapeuter, når du siger, altså i forhold til, at du... i forhold til, at du siger, at du... altså, du ikke... jeg hører, du siger, at du har ikke brug for at finde ud af, hvorfor du har brug for at kontrollere. Altså, hvordan er det opstået? Er ikke så vigtigt for dig? Det er mere, om du kan slippe det. Men det kan jeg godt...
0: Jeg tror ikke, jeg kan slippe det ved at forstå det. Jeg tror nogenlunde, jeg forstår det. Det er...
1: Men jeg vil bare sige, at at møde dæmonen, som jeg synes, jeg lige har gjort, og det er jo det bliver jo så til en fortælling, men det er ikke en fortælling. Det er en... Altså, det er, dæmonen er en følelse, jeg sætter ord på. Noget, jeg oplever så kraftigt inde i mig, at jeg kan sidde og sige sådan noget lort til mig selv, som jeg lige har fortalt
0: om. Det der bliver vi nødt til at have afsluttet, inden vi ikke har mere tid, fordi jeg bliver nødt til at spørge dig, føler jeg, det kan godt være, det er en kontrolting, men er du suicidal?
1: Nej, men det er crazy, hvad der er sket i år. Altså, min bils batteri var ødelagt, og jeg fik at vide, at jeg ville få det erstattet, og så ringer de og siger, jamen, du får det alligevel ikke erstattet, og lige på det tidspunkt var lige sådan... Samtidig med det var det lige blevet udsagt, jamen vi skal jo skilles. Og jeg var dybt, dybt ulykkelig. Altså jeg var grundulykkelig. Der var ikke mere tilbage at holde fast i. Og den, så fik jeg at vide, jamen hvad kostede det så, hvis jeg skulle have det der nye batteri? Ja, det kostede 450.000. Så begyndte jeg at sidde og tude i bilen, og så sagde jeg sådan en ting, min mor ville have sagt, jeg kan jo bare gå ud i skoven og hænge mig. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, sidder jeg og siger til en eller anden. Bilmand, der ringer, også med en barsk, altså det er også barsk, de siger, vi vil ikke erstatte det alligevel, det koster 450.000, altså det er så også sådan lidt overgrebsagtigt at gøre på den måde, kan man sige, men han ramte mig på en rigtig dårlig dag, ikke? Og så slutter den samtale, og så...
0: Hvad siger han til dig i det her øjeblik?
1: Jamen det er han...
0: Han hopper af.
1: Hvad skal han sige? Jeg kan ikke sige noget. Men der sker det, at, jeg får en opringning fra Nordsjællands Politi, som gerne lige vil møde mig, og være sikker på, at jeg ikke er suicidal.
0: Ja.
1: Og jeg møder dem, og det er jeg ikke. Altså, det er jeg ikke, fordi det er et familiesprog, men klart har jeg jo prøvet at udtrykke, at jeg er ulykkelig, jeg er smadret, jeg har det af helvede til. Men jeg har også en... så meget hader jeg ikke mig selv. Jeg kan også godt lide mig selv. Jeg synes også, der er en okay person indeni. Altså, da jeg ligger og græder af glæde i breathwork, så er det jo, fordi jeg møder mig selv, og jeg godt kan lide mig selv. Altså, jeg kan godt lide...
0: Det er det, der er så smukt.
1: Lide den, der er indeni, ikke? Altså, jeg kan godt lide den, der er indeni, ikke?
0: Jo, men det er så, at du blev rørt over, at du også kunne lide dig selv.
1: Ja.
0: Så nu er du her.
1: Ja.
0: Tror du på din egen fremtid?
1: Altså, det er jo et abstrakt spørgsmål, men hvis du mener om, tror du, at du kan få bugt med den dæmon? Så hvis jeg bliver ved med at tage det alvorligt, bliver ved med at arbejde med det. Jeg tror ikke, jeg kan slippe det. Altså, fordi de spor, man har i sig selv, har man i sig selv. Men man kan lære dem så godt at kende, at man ved, de er der. Og man kan lære at få nogle redskaber til at modstå dem, tror jeg. Mm. Altså, jeg tror, jeg kan lære, at jeg bliver nødt til at tage sødesøren alvorligt. Og lære at prøve at passe lidt bedre på mig selv. Og du kan sige, det kan godt være, at du siger, det er fortællinger, men jeg kunne godt tænke mig at have mig selv lidt mere med, og tage mig selv lidt mere alvorligt, når jeg møder andre mennesker.
0: Kunne en af de vigtige ting der være, ikke at tale så dårligt om sig selv?
1: Ja, det er klart. Altså, det er klart. Jamen, fordi det var også det, jeg... Når jeg siger, at jeg brød sammen i går, så var det også... Det var den tanke, der var, det er... Jeg har været alt for hård ved mig selv i meget, meget, meget, meget lang tid. Og det er ikke godt. Altså, det er ikke godt, og det skal jeg ikke. Så det er helt klart et projekt.
0: Mm. Nu er vi færdige med den her udsendelse. Synes du, vi nåede noget?
1: Ja, det synes jeg. Synes du ikke det?
0: Jo, det synes jeg. Det synes jeg virkelig, at vi gjorde.
1: Mm.
0: Nu står jeg med alt det, du har givet.
1: Ja.
0: Og det vil jeg sige tak for, at du gav.
1: Og jeg vil sige tak, fordi du bad mig om at komme ind og dele det, fordi det var hyggeligt og dejligt, og det er sådan, og jeg håber, der er nogen, der kan bruge det til et eller andet.
2: Jeg er glad for det.
3: Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
4: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
5: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
3: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes...
6: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
7: Ja, men du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
6: Aldrig.
3: Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
8: Nede i naturens skjulte laboratorier kan der udvindes grønt guld. Det er i hvert fald løftet i Biosolutions, at naturens egne processer kan blive til ny teknologi, nye produkter og nye forretninger. Ikke mindst gennem fermentering, rådenskabens civiliserede fætter. Den samme biologiske kræfter nedbryder og omdanner, men nu styret, forfinet og sat i arbejde. Den danske foodtech-virksomhed Matter Foods bruger netop svampefermentering til at skabe mad med mere bid og umami. Hør også om CO2-milliarder til Aalborg Portland og regenerativt landbrug, når vi sender guld og grønne skove efter radioavisen.
9: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision. Og der er meget på spil, ikke bare for ham. For hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
10: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
9: Og det vil være en gevinst for den danske turistbranche, siger han.
10: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
9: Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Når stormfloder rammer Danmark, så kan det blive en dyr affære for de boligejere, der får vand i huset, også selvom de har ret til erstatning. Det viser en ny rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de omkring 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller om selv i gennemsnit at måtte lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fod igen. Det fortæller Emma Hovmøller Ving, som er hovedforfatter på undersøgelsen.
11: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
9: Rapporten fra DTU viser også, at omkring 40% af de borgere, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han fik ødelagt sit hjem under stormfloden i 2023.
12: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
9: John Holmer og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000. De regner dog selv med, at det lander på omkring 600.000. USA dropper sine planer om at udsende 4.000 soldater til Polen. Det bekræftede den amerikanske hærs fungerende stabschef, Christopher LaNeve, ifølge Ritzau i går under en høring i repræsentanternes hus. Han gav ikke nogen præcis forklaring, men sagde, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Og det kommer efter USA's forsvarsministerium i maj meldte ud, at 5.000 soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Blandt andet i kølevandet af, at præsident Donald Trump har kritiseret NATO-allieret for manglende støtte i krigen mod Iran. I dag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det holder mest tørt.
3: Du lytter til P1.
8: Der er noget rådent i Danmark, og det gælder bestemt ikke kun det rekordlange magtpolitiske hamledrama, som netop er flyttet fra det hvide Marienborg til det sorte Scandic Hotel. Der er helt konkret nede i jorden, i skovbunden, i komposten, i mørket under vores fødder. Overalt arbejder svampe, bakterier og mikroorganismer med det, vi normalt forbinder med opløsning, mug og forrådnelse. Men måske har vi misforstået rådenskaben, for i naturen er forfald ikke bare afslutning. Det er begyndelsen. Det døde bliver til næring. Naturen kender slet ikke affald, kun nye kredsløb. I dag får jeg besøg af Matter Foods, en dansk foodtech-virksomhed, der laver plantebaserede fødevarer ved hjælp af svampefermentering. Det, der i den ene ende kunne blive opfattet som mug, stank og fordav, kan i den anden ende blive til smagfulde fødevarer med dyb umami. Forskellen er ikke magi, men kontrol. Hvilke mikroorganismer får lov til at arbejde? Og der kan ligge gode penge gemt i det. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmarks største klimasatsning skulle have været et gennembrud. 28 milliarder kroner, 2,3 millioner ton CO2. En ny industri for fangst, transport og lagring af drivhusgasser. Men nu er udbuddet afgjort, og tilbage står kun én vinder, Aalborg Portland. Danmarks største klimaforurener får statsstøtte til at fange 1,25 millioner ton CO2 om året fra 2030. Det er historisk, og det er også teknisk imponerende, men det er også blevet langt mindre end planlagt. Lidt senere taler jeg med Danmarks førende ekspert i CO2-fangst. For er det her reelt et gennembrud, eller snarere en, ja, måske en afsløring af, at politikerne havde alt for store og urealistiske forventninger til, hvor meget CO2-fangst kunne levere? Til sidst fortsætter jeg min nysgerrige samtaleserie Bar Mark om fremtiden for dansk landbrug. Hvad er vejen frem uden iltsvind, fedtemøg og forurenet drikkevand? Valgets tale var klar. Det konventionelle landbrug har ramt grænsen. Vælgerflertallet vil ikke længere finde sig i rovdriften på naturen. Men hvordan kan landbruget reelt omstilles? I dag dykker jeg ned i fænomenet regenerativt landbrug, som mange har store forhåbninger til. Men kan det levere nok fødevarer? Og risikerer man, at der i virkeligheden skal bruges flere pesticider, hvis man stopper med at pløje jorden? Er regenerativt landbrug løsningen? Og er der overhovedet penge i det? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Naturens egne forunderlige processer kan bruges som teknologi. Det kaldes for biosolutions, og det rummer vilde perspektiver. For kan fremtidens grønne industri måske vokse ud af naturens egne laboratorier? Jeg er fascineret og ikke mindst nysgerrig, og derfor velkommen til dig, Randi Valsten. Du er direktør for Matter Foods. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
13: Mange tak.
8: Hvad er det, I har opfundet, som er mere og andet end en plantebøf?
13: Jamen, vi har lavet et helt nyt take på, hvordan at vi kan få noget af den tilfredsstillelse, vi plejer at få fra kød fra planter. Og det har vi brugt ved at bruge svampemikrober til at gøre det arbejde, som man ellers har gjort med store, tunge industrimaskiner og syntetisk kemi. Og det vi gør helt konkret, det er, at vi tager en blanding af økologiske kartofler, rødbeder, bælfrugter og havre, alt sammen fra Danmark, og så lader vi de her svampespore omdanne den masse til noget, der kan bruges som en bøf i din burger, eller som hakkekød i din bolognese.
14: Men lad mig lige forstå, at du siger mikrober, altså normalt, og det tror jeg er nok, vil det vise sig at være en misforståelse, at tro, at muk og råd på en eller anden måde er noget entydigt negativt. Men det er jo en sådan kontrolleret fermentering, kalder man det så her. Men hvad er det, der sker, når de her mikrober går løs på grøntsagerne?
13: Jamen, der sker det, at de æder sig ind i nogle af næringsstofferne, og så omdanner de dem til noget andet. Og i den proces, der skaber de både en tekstur, som har den her sådan filamentøse tekstur, der kan holde på væske og kan give bounce og bide, når man bider i det. Men de skaber også den her fine, fine umami-smag, som er noget af det, som vi alle sammen synes er enormt lækkert i kød i dag. Og det kan de gøre helt naturligt, hvis man sørger for at kontrollere processen, og uden at man ligesom behøver at tilsætte alt muligt andet.
14: Så hvis I kan forstå det, så er det her altså nogle skridt mange, mange gange videre, end bare at have noget plantefars, der ligesom ligner og måske syner af at være hakkekød. Det var ligesom måske første generation af sådan nogle planteerstatninger.
13: Præcis.
14: Men ved at man fermenterer det, svampefermenterer det, så er det altså, at det opnår nogle helt, helt andre egenskaber, som minder om kød, eller som er noget andet?
13: Som minder om kød på den måde, at det har nogle af de sensoriske perspektiver, som kød også har, og som også minder om kød, sådan at hvis du er vant til at arbejde med kød, når du laver mad, så vil det her være ret meget en en-til-en oplevelse. Men jo ikke sådan, at det bliver til kød, eller at vi påstår, at det bliver til kød.
14: Jeg har selv haft lidt den frustration, hvor det her måske er løsningen, men jeg har haft den frustration, at både mine voksne døtre og min hustru er vegetarer, så vi spiser grøntsager derhjemme. Men jeg synes ofte, at jeg har haft lidt et savn efter det der med det her lidt gådefulde ord, kaldes umami. Men netop, altså, og det er jeg måske ikke enig om. Er det i virkeligheden det, der måske har været problemet i nogle af de her forsøg på en eller anden måde at få folk til at spise mere plantebaseret? At de ligesom jeg sidder og savner et eller andet, de bliver mætte. Men hvad er det, du siger, det er næsten noget, jeg vil sige dyrisk, men at man på en eller anden måde, altså hvad er det i vores smagsløg, der gør, at vi vil have noget mere og andet end det, der naturligt er i grøntsagerne?
13: Jamen, altså, umami er jo en af de fem grundsmage, som der bare skal til for, at vi føler os mætte og tilfredse.
14: Og vi bliver vel også mætte uden, altså det er vel mere tilfredsheden? Altså,
13: det er det mere tilfredsheden?
14: Ja.
13: Ikke? Altså, vi spiser jo ikke kun, kan man sige, for kroppen. Vi spiser jo med hele vores sanseapparat. Og der spiller smagen jo en rolle for vores tilfredsstillelse med måltidet.
14: Hvad ser du som måske nogle af de fejl, man har begået, måske barnesygdomme, man har begået ligesom i den første generation af plantebaseret mad?
13: Jeg ser det sådan, der var en kæmpestor optagethed af, at det skulle ligne kød. Og at man ligesom skulle give forbrugerne noget, der lignede, at det var det samme. Men når man ligesom er gået langt ud af det spor, uden sådan rigtigt at have kunnet løse for det, uden at skulle bruge ekstremt meget kemi og bruge relativt tunge processer, så er det lidt blevet en blindgyde. Og det vi har gjort, det er lidt at gå tilbage og sige, jamen, måske drømmer man ikke nødvendigvis om noget, der ligner. Men hvad er det, der gør, vi spiser kød? Altså, der er jo nogle ting, som kød kan, som gulerødder ikke er lige så gode til, ikke? Og det er de her umami-noter, det er det her bid, den her saftighed,
14: men
13: den
14: hvorfor,
13: her modstand.
14: Men hvorfor kommer det i ærter eller gulerødder, når svampene får lov til ligesom at komme ind og arbejde med det? Altså, man skaber den her svampefermentering. Hvad er det, der gør, at det så får bid og saft?
13: Det er fordi, at svampene, de går ind og danner sådan et netværk hvor at, at de skaber en tekstur, som i virkeligheden minder lidt om den tekstur, som der er i kød, hvis du kigger på den under et mikroskop. Jeg tror, uden at det bliver sådan super teknisk, jeg tror virkelig, at den nemmeste måde at forstå den her proces på, det er, hvis man tænker på en anden proces, vi kender super godt, nemlig at bage et brød. Altså fordi hvis du tænker på ingredienserne i et brød, ikke? Mel, vand, salt, så uanset hvor længe du stiller dem til at hæve og putter dem i ovnen, så får du noget relativt kedeligt. Med mindre at du tilsætter noget surdej eller noget gær, hvor du lader nogle mikrober gå ind og arbejde med melen og vandet, og pludselig skaber den her seje krumme, de fine luftbobler, den fine smag.
14: Men Randi Valsten, direktør for Matter Foods, noget der i hvert fald for mig er en forskel mellem at stå og lave surdejsbrød derhjemme, og så det I tilbyder, det er jo at, og der må du, altså, kan man sige, ret mig på vej, hvis jeg tager fejl, men surdejsbrød kan jeg lave derhjemme. Kan jeg også svampefermentere min grøntsager derhjemme? Eller er det netop der, hvor I kommer ind som virksomhed og med laboratorier og kan noget andet?
13: Du kunne sådan set godt lave vores produkt derhjemme, hvis du kunne kontrollere...
14: Men du vil ikke anbefale det.
13: Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale det, fordi du skal kunne holde, en temperatur og en renhed og en luftfugtighed ret præcist. Men det er jo ikke på en måde, som er vildt anderledes end... det er nok sikrest at lade Arla eller nogle andre lave yoghurt for dig, men du kan også godt lave yoghurt derhjemme, hvis du bare sørger for at have godt fat i processen.
14: Nu nævner du selv Arla, hvor du jo har arbejdet i en årrække, og som jo

0: fermenteret mad er anderledes end hele den her industri for processeret mad?
1: Jamen, når vi taler om ultraprocesseret, så er der jo ligesom to dele i det. Det ene, det handler om, hvor heftigt man har behandlet sine råvarer, og det andet, det handler om, hvad man har tilsat af forskellig syntetisk kemi for at få det resultat, man gerne vil have. Det, der er helt fundamentalt anderledes her, det er, at vi gør ingen af de to dele. Så vi behandler råvarerne lige så meget, som du gør derhjemme, når du hakker til basen til en god bolognese. Vi koger og snitter, men det er det.
0: Der er ikke ligesom skudt hverken noget salt eller sukker eller fedt ind i?
1: Ingenting. Ingenting. Jo, der er en lille bitte smule salt i marinaden til sidst. Vi tilsætter lidt vand med lidt salt i, for at lige sådan få den rigtige smag. Men det er ikke, altså det er under 1 gram per 1 gram per 100. Så vi er på den helt sikre side der. Men vi tilsætter ikke noget for at skabe tekstur. Der er ikke noget gelatinering, der er ikke noget, der skal bevare konsistensen, der er ikke noget, der skal skabe smag.
0: Og hvad er det så for et konkret produkt, I kommer frem til? Altså hvad er det, man som forbruger kan få, kan købe?
1: Lige nu, der kan du gå på burgerbar eller ned i supermarkedet, enten at købe nogle matter bøffer, som har det fine runde format, som du kender fra en bøf, eller du kan købe noget hakket, som bare har grundteksturen, som du kan arbejde videre med, hvor end du vil hen. Men når du skal arbejde med det, så er det nøjagtigt ligesom kød. Altså, det kræver ikke nogen særlige trin, der er ikke noget særligt.
0: Hvad er det for nogle andre typer produkter, du håber at kunne være med til, ikke alene at udvikle, for det er nok allerede godt i gang med, men også ligesom at få ud på markedet?
1: Jamen, basalt set, så håber vi at kunne hjælpe rigtig mange forbrugere med at kunne tage meget af kødet ud af deres hverdags yndlingsmåltider, uden at det behøver at være alt sammen. Og for at kunne gøre det, så tror vi, at vi skal kunne tilbyde endnu flere formater og typer af smag og tekstur, der minder om noget af det kød, som der er derude.
0: Rande Valdén, da du tidligere arbejdede konkret i Arla, hvad var det ligesom, der gjorde på et tidspunkt, du tænkte, at du ville gå egne veje, etablere med alt det bøvl og muligheder, der selvfølgelig også er ved at etablere sin egen virksomhed, men hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at du hellere ville bygge noget nyt, end at blive det gamle?
1: Det var egentlig ekstremt simpelt. Jo mere jeg forstod af den klimapåvirkning, som vores fødevaresystem har, og ikke bare klima, men også natur og sundhedspåvirkning, des tydeligere blev det for mig, at de svar, som vi har brug for, de findes ikke i den etablerede industri, og de er heller ikke ved at blive skabt i den etablerede industri. Så derfor var mit udgangspunkt egentlig bare at gå ud for at lede efter et andet selskab, som havde en genial løsning. Desværre fandt jeg ikke nogen, som jeg synes havde en genial løsning.
0: Og så måtte du gøre det selv.
1: Så måtte jeg gøre det selv.
0: Og hvordan går det i dag? Altså, hvordan vil du beskrive Matter Foods som virksomhed? Altså,
1: Det går fantastisk godt. Vi startede for små 5 år siden og puttede vores første produkt på markedet godt et år efter det. Og nu er vi et sted, hvor at vi har overbevist rigtig mange forbrugere og kokke og indkøbsdirektører, men også nogle investorer om, at det her det har et rigtig stort potentiale. Så lige nu er vi i gang med at gå fra en startup til en scale-up og ved at bygge en first-of-a-kind fabrik til den her produktion.
0: Hvor skal den ligge?
1: Den skal ligge i Varde.
0: Og hvorfor Varde?
1: Fordi at vi gerne ville bygge det i noget der, altså en bygning der var eksisterende i forvejen, og der fandt vi den helt rigtige match.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså er Danmark et godt sted for det her, fordi vi ser jo nogle detailkæder, supermarkeder, som presser priserne. Vi ser også nogle forbrugere, som er meget meget meget prisbevidste, og hvor det indtil nu har været ret svært. Både for nogle af de supermarkeder, der rent faktisk har stillet de her varer frem på hylderne og få folk til at købe det, men også

0: og ja, for andre af nogle tilsvarende virksomheder at klare sig. Så er danskerne parat til at tage det her skridt?
1: Ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes, vi er blevet taget vanvittigt godt imod af alt og alle, men altså, Danmark er både på ingen måde fremme i skoen på den her agenda, og Danmark er også for lille, så når vi bygger en fabrik nu, så er det ikke med hovedfokus på Danmark. Så er det også for at tage produkterne uden for landets grænser, med fokus især på Tyskland og Schweiz.
0: Til det er jo rimeligvis stadigvæk et nicheprodukt i dag. Altså, hvad skal der til for at løfte de her svampefermenterede planteprodukter op til at blive noget, folk altså tilvælger, ikke nødvendigvis kun som et alternativ til kød, men også måske i en fremtid, fordi det simpelthen bare har den her umami, det har den her saft og kraft, som man godt kan lide. Men altså, skridtet fra at være niche til ligesom at være noget, der kommer bredt ud. Hvad skal der til, for at det lykkes?
1: Jeg tror, der skal tre ting til. For det første, så tror jeg, at vi skal have taget det ud af det ekstremt politiserede space, som det bor i lige nu. Og det handler faktisk lidt om sprog. Så længe vi taler om køderstatninger, så bliver det grundlæggende noget med at skulle tage stilling til, om man er for eller imod kød, for eller imod svinebrug, for eller imod alt muligt. Man skal bare være for god mad. Det er det ene skridt, som vi skal have taget. Det er faktisk ikke banalt. Det er ret stort skridt. Men derudover, så har jeg en forventning om, at på et tidspunkt, og jeg håber, at det kan være med den her teknologi, så kommer vi til at se først en trend og så en normalisering. På samme måde som vores fødevarekultur jo positivt har flyttet sig mange gange før.
0: Jeg kan godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med det processerede mad, fordi jeg er helt med på, at det er en helt, helt anden behandling, I laver. Men jeg oplever bare i mange sammenhæng, at noget af den modreaktion, der kan være i forhold til den etablerede fødevareindustri, det er, at folk i stigende grad gerne vil kunne se, hvad det er, de spiser, forstå, hvad det er, de spiser, og at det i virkeligheden skal bearbejdes mindre. Og der er det jo, at I placerer jer et eller andet sted, altså det er jo i hvert fald svært at forstå med sådan almindelig skolevisdom, hvordan de her svampe etablerer de her netværk. Så frygter du ikke, at der måske kan være en eller anden sådan en reaktion fra forbrugere, der tænker, at nu kommer der noget andet, vi ikke helt ved, hvad er, vi putter i munden?
1: Jo, det gør jeg. Jeg både frygter det og respekterer det rigtig meget. Fordi at den mest nærliggende reaktion på noget, der synes mystisk, det er jo modstand på en eller anden måde. Så derfor så gør vi os rigtig meget umage i vores forpakning og vores kommunikation og alting på at sige, det her, det er fermenterede grøntsager, det er de her fem grøntsager, det er sådan her, det fungerer. Og så håber jeg på, at vi over tiden kan normalisere det et sted hen, hvor at man ikke bliver stort mere skeptisk over det her, end man gør over at drikke en øl, som det jo trods alt heller ikke er alle, der kan forklare, hvordan den fermenteringsproces har foregået, inden at de fik sig en kold pilsner.
0: Med Randi Valsten, direktør for Matter Food, hjælp mig lige med ligesom at finde ud af, hvad der ligesom, hvor man kan trække grænsen, fordi hvis vi ligesom har ultraprocesseret fødevare på den ene side,
1: ja,
0: og vi så har biosolutions på den anden side,
1: ja,
0: så er der jo et eller andet sted, der må være et overlap.
1: Ja.
0: Hvordan trækker man grænsen mellem det her, altså ultraprocesseret, og så de her biologiske løsninger?
1: Det tror jeg ikke, at jeg vil gøre mig selv til ekspert på at svare på den helt store bane. Men jeg kan sige, på vores fødevarer i hvert fald, der trækker vi grænsen ved at være fuldstændig religiøse omkring ikke at have nogen form for tilsætningsstoffer i det, og ikke at have nogen form for processering af råvarerne, som går ud over det, du i virkeligheden kunne i et køkken.
0: Hvad er sådan vækstplanerne? Altså, nu siger du, at I er ved at etablere en større produktionsanlæg i Varde. Hvad er ligesom ambitionerne? Hvor er Matter Foods henne om 5-10 år?
1: Jamen, der håber jeg da, at vi ikke bare har bygget en, men adskillige fabrikker og fået det her langt ud internationalt. Fordi at vores øjne er benhårdt rettet på at skabe en stor fødevarevirksomhed. Fordi kun hvis vi får størrelse på det her, så får vi også en impact, der kan bruges til noget i forhold til klima og natur.
0: Hvad er ligesom hovedmålgruppen her i de kommende år? Er det vegetarer, der bare gerne vil have noget mere smag? Det er jo også en stor gruppe. Eller er det de folk, der på en eller anden måde, altså måske gerne bare vil spise lidt mindre kød, men har svært ved, ligesom jeg selv har haft, og ligesom tage skridtet helt, fordi man sidder tilbage efter måltidet, måske med det der, sådan lidt, ikke hul i maven, fordi man har fået mad, men alligevel, altså, at smagsløgene ikke ligesom helt er blevet stimuleret. Hvem er det ligesom hovedmålet?
1: Vi har primært fokus på folk, som også spiser kød, men som godt kunne tænke sig at have en anden balance i deres måltider, overordnet set. Så derfor så er det måske mere sådan nogen som dig, sådan som du beskriver det, end din familie, der har taget hele valget, eller hele trinnet. De er jo hjertens velkomne, men jeg tror, at det er dem, som er vant til kød, der har brug for nogle flere svar.
0: Så fornemmer jeg altså, at der kan være et ret stort marked. Jeg tror virkelig, der er mange som mig, der gerne vil have noget mere umami. Lad os lige prøve at slutte helt af på, hvis der folk stadig sidder derude i tvivlene. Hvordan vil du med danske ord oversætte umami?
1: Det er jo lige før, man ville kalde det kødsmag, ikke? men det er... den skulle jeg øde mig på. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg vil oversætte.
0: Nej, men det kan være, det så bliver det næste salgsfremstød. I hvert fald, Randi Valsten, direktør for Matter Foods. Tusind tak, for at du kom.
1: Mange tak.
0: Forventningerne var tårnhøje. CO2-fangst skulle levere en imponerende del af 70%-målsætningen. Politikerne satsede, pengene blev sat af milliarder. Men i dag må det konstateres, at drømmene om potentialet i den CO2-fangst har vist sig at være alt for oppumpet. Forleden stod det klart, at Aalborg Portland bliver den eneste modtager af puljen på næsten 30 milliarder kroner. Jeg er i tvivl, at det her et gennembrud eller snarere en maveplasker, og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Philip Forsbøl. Du er professor på DTU på Institut for Kemiteknik, men først og fremmest Danmarks førende forsker i CO2-fangst, og du har tidligere hjulpet lytterne med at forstå teknikken i det, men nu er der altså også kommet et resultat. Er det et gennembrud eller en maveplasker?
2: Jeg tror, det er en halv maveplasker. Det tror jeg, det er det, vi er ude i den her gang her.
0: Det lyder også som noget, der kan gøre lidt ondt. Altså,
2: ja, det tror jeg. Jeg tror, det, hvis man sidder inde på et politikerkontor, så kræver det nok, at man skal kigge lidt indad og så spørge sig selv, hvad var det egentlig, vi skal forbedre til næste gang? For der bliver nødt til at komme næste gang. Det klimaet, det redder ikke sig selv endnu.
0: Så et gennembrud af det, kan jeg tillade mig at tolke ud af det, du siger, i hvert fald ikke. Altså på trods af jo, at Aalborg Portland jo nu lover i hvert fald, og vil også blive økonomisk straffet, hvis de ikke formår at levere 1,25 millioner ton CO2, der skal fanges ind op på cementfabrikken i Aalborg. Det er vel trods alt i forhold til Aalborg Portland og cementproduktionen i Danmark, der er det vel et gennembrud.
2: Altså det her, det er unikt. Danmark er jo helt i front nu. Det er fantastisk, og det betyder, at vi kommer til at komme på verdenskortet. Ikke mere. Det er det, vi er. Nu er vi på verdenskortet.
0: Men på samme... det lyder da som et gennembrud.
2: Ja, men så kommer maveplaskeren jo ikke. Det er jo kun halvdelen af det, vi havde lovet, der skulle fange CO2 på den her måde. I den her pulje, der kommer også andre i fremtiden. Det vil sige, allerede nu er vi bagud, selvom vi synes, vi er super gode til det her. Og det betyder, at der var faktisk en lille manko, en lille buffer, som man legede med inde i ministeriet, for man vidste, okay, hvis der var noget, der ikke lykkedes sidste her, så kunne man så godt lige redde det her. Den er væk nu. Næsten fuldstændig. Og det betyder, at hvis der er noget som helst andet, der går galt i deres planlægning nu, og det er jo nok, når det er politikere, så kan det godt være noget, der går galt. Det skulle da ikke undre mig. Men så ryger klimamålet fuldstændig. Og det tror jeg, vi alle sammen lige skal huske os på. Vi skal minde de nye politikere om, der kommer lige lidt. Hvad er det egentlig, vi gerne vil spørge dem om?
0: For nogle år siden talte man om hockeystaven, som var sådan et billede på, at man først til allersidst frem mod, altså 2030, til allersidst, hvis man forestiller sig sådan en lang hockeystav, der sådan vipper ud, altså rammer man ligesom pukken, bang, til allersidst, men altså med sådan en svup til allersidst. Men er det her nu et eksempel på, at den her idé om, at man kunne udskyde nogle af beslutningerne, vente på nogle teknologiske fix, at det her viser sig at være lidt fatse morgana, fordi nu konkret kan vi allerede nu konstatere, det lykkes ikke med CO2.
2: Jeg tror, det er et klart eksempel på en hockeystavs politik.
0: Altså, som er mislykket.
2: Ja, nej, men sådan en halv maveplaske vil jeg gerne komme tilbage til. Ikke? Altså, ja. Det er mere, vi er ikke noget i hus. Det er helt klart, vi er på svunget på hockeystaven, og den burde have kommet lige nu. Og så konstaterer man, at man har lavet nogle vilkår for den, man skal lave de her investeringer, det her teknologi, at de har været helt for uskarpe. Det har gjort, det er blevet alt for besværligt. Det tydeligvis er der så 10, der noget af den stil, der er hoppet fra, ikke? Prøv at tænke på, hvor mange der faktisk har haft en ambition om at gøre det, og har været med til at sige, at vi vil gerne være med til at redde det danske klima, og så bum, så bliver man nødt til at hoppe frem på grund af nogle tekniske vilkår. Ikke?
0: Hvad er for dig at se den vigtigste lære lige nu af det her udbud, CCS-udbud, altså for Carbon Capture Storage, altså CO2-fangst og læring, og læring er måske nok så væsentligt også som lærer. Men i første omgang, hvad er for dig at se den vigtigste lærer? Altså, var det teknologien, der var for umoden? Var det markedet, der var for usikkert? Udbud, der var skruet forkert sammen? Eller risikoen simpelthen bare var for stor?
2: Jeg tror, det er elbilsyndromet, vi er i gang med her. Det er det her med at skulle lave noget teknologi for første gang, som ikke rigtig er blevet afprøvet nogen steder. Så det er faktisk lidt begge dele, når du spørger, er det teknologien eller politiske betingelser? Det er faktisk lidt begge dele. Jeg tror, at når man har siddet ude på de små kontorer for et halvt års tid siden og skulle vurdere, om det her det kunne økonomisk lade sig gøre, så har banken sagt, vi vil kun lave den pengene, hvis det kan lade sig gøre. Så har de sagt, det tror vi godt, det ser sådan ud, det godt kan lade sig gøre. Men så spurgte, vis os lige et sted, hvor det vil bygge, og sige, det kan vi ikke. Det er jo dyrt, siger banken. Og det er det, vi er ude i. Det vil sige, der er en teknisk aspekt i det, men der er lige så meget også en politisk aspekt. Ikke? Det her med, jamen, er man sikker på, at vi har fået sådan her penge af til det? Er vi sikker på, at de vilkår, der er blevet ligesom puttet ind i det her... Altså, jeg ved, at grund til, at Aalborg Portland kommer til at være succesfuld i det her, det er fordi, det er... EU har de jo også fået nogle penge fra. De giver pengene up front, det vil sige, her er pengene, byg. Der gør man omvendt i Danmark. Der siger man så, byg, og så måske får I pengene.
0: Så den måde, man har skruet det her udbud sammen, har i virkeligheden skræmt mange af de største potentialer væk, ikke mindst inden for affaldsafbrænding. Vi har jo et system i Danmark, hvor varevognene kommer hjem eller til os tidligere morgen, samler skraldet sammen, og ret meget af det bliver brændt af, og man udnytter så den varme, der kommer, blandt andet til fjernvarmen. Og der var det, at der er der en dag en ret stor udledning, en betydelig udledning af CO2. Der var der nogle store forhåbninger til, at det lige præcis var på de skorsten. Men der er jo, Philip Forsbøl, nul af dem, der endte med at være tilbage.
2: Det er rigtigt, ja. De er alle sammen væk. Og det er i virkeligheden der, maveplaskeren ligger. Det var dem, der skulle have været med jo. Altså, de skulle have fanget over 1 million ton CO2 til sammen. Altså, ud over det, som Aalborg Portland er i gang med også at gøre. Og altså, jeg har da snakket en del med aktørerne rundt omkring bordene. Og jeg konstaterer lige præcis det, vi snakker om. Og de siger, jamen, de vilkår, der er, og det er jo både de politiske vilkår, men lige så også meget de økonomiske vilkår, de er simpelthen ikke til stede. Altså, det vil sige, at man risikerer, at det bliver alt for dyrt. Jeg tror faktisk, der er nogen... Altså, der var jo en aktør, som meldte sig på banen lige inden det var, at her i sidste uge, at de sidste trådte fra. Altså, det var Vestforbrændingen, ikke? Sammen med SIP. Og der skriver de også, at de utrolig gerne vil det her. De vil gerne fortsætte. Men de forhandlinger, der har været lige indtil, at der beslutningen blev taget her, de var altså... De var ikke til stede. Der var ikke det grund. Vilkårene var ikke gode nok.
0: Men Philip Forsbøl, man kunne også på den anden side sige, det er jo skatteborgernes penge, der gives til det her, og det er måske et meget sundt princip at være lidt påholdende med, hvordan pengene ligesom pumpes ud og sprøjtes rundt, og at kravet til, at det er meget solide projekter, og der også er en risikovillighed for dem, der ligesom får den her støtte. Altså, så der er vel også noget altså, sådan en almindelig kassestyring i, at de her penge ikke bare er blevet blæst ud.
2: Ja, altså jeg tror, kan man gøre klimaet op i penge? Kan man gøre krig op i penge? Ja, det kan man måske nok godt. Men altså, jeg tror, mange steder i Danmark kan man reducere CO2-udledning. Og det er også folk tror, altså vi kan bare nøjes med et sted, vi kan bare nøjes med at bygge vinder, men det kan vi simpelthen ikke. Og vi tror, at vi finder ud af, at faktisk CO2-fangst og læring, det er en af de allerbilligste steder. På trods af, at vi tog i talsættet, som om det er en dyr ting.
0: Men hjælp mig lige med det regnestykke, fordi altså, man kan sige, man har en pulje her, som i hvert fald på papiret var 28 milliarder, så var der nogle af dem, der skulle byde ind på det, der fandt ud af, hvor der var også lige et momsregnestykke, der gjorde, at det var lidt færre penge, men stadigvæk kan man sige et meget klækkeligt, tocifret milliardbeløb. Det lyder trods alt af lidt penge.
2: Det er det også, men altså, hvis det koster, lad os bare sige 1.000 kroner per ton, det er nok sådan en typisk pris. Nogle har hørt 1.500, nogle har hørt 1.200, men det er cirka 1.000 kroner på en billig dag. Jamen, så koster det jo 1 milliard kroner at fange 1 million ton. Og hvis du gerne vil fange 4-10 millioner ton om året, jamen, så bliver det jo 4-10 milliarder kroner om året, der skal bruges på det. Om året.
0: Så det er et udtryk for, at det er stadigvæk en meget stor og betydelig udfordring, vi står overfor i forhold til at nedbringe CO2-udledningen i overensstemmelse med den klimalov, der er vedtaget, altså 70% reduktion i 2030, mål i forhold til 1990. Og der er det sådan set, at du siger, at hvis man tager de priser, der er for at reducere, så er det her sådan set noget, der er, kan konkurrere med andre metoder?
2: Det kan 100% konkurrere. Altså nogle af de alternativer, vi kigger på, de ligger ikke bare på 1.000 kroner på sådan. De ligger på 2.000 og 3.000, måske ordentligt købet højere end det. Altså nogle af de første udbud lå helt op måske på 8.000 kroner på ton. Det er sådan helt, helt vilde priser, som vi slet ikke ser her nu den her gang.
0: Men så lyder det jo sådan lidt Ebberød Bank, at vi nu er i en situation, hvor man altså har fået skruet nogle udbudsbetingelser sammen. Så nogle af de steder, hvor der ligesom koncentreret udledes mest CO2, ikke mindst på affaldsforbrændingen, ja, de har altså ikke rigtig kunnet se en økonomi i det, og de har i hvert fald ikke turet sende den regning, altså lave det gambling, og eventuelt skulle sende en stor regning videre til deres affaldskunder. Og derfor så er de hoppet fra. Men lad os lige prøve at kigge på det, der så måske er solstrålehistorien. Det, der ligesom er den gode side af mønten, det er Aalborg Portland. Altså, hvad er din forklaring på, at det er dem, der er står tilbage nu som de eneste? Altså, er det det mest oplagte sted, cementindustrien, at begynde med CO2-fangst i Danmark?
2: Ja, det tror jeg, det er. Det er meget CO2 et sted. Og jeg tror også, det er, sådan, det er logistisk set nemmere, hvis man kan sige det på den måde. Altså, der er ikke så mange aktører, der skal høres. Altså, Aalborg Portland er jo altså, en organisation, som arbejder... Altså, de arbejder jo sådan, kan man sige, internationalt, men de er eget europæiske ejere. Så det vil sige, at de har ikke skulle høre så mange mennesker. De har kunnet tage hurtige beslutninger. De har været, jeg ved, de har været et ret lille team om at bygge det, den her kan man sige, teknologi op. Så det betyder også, at deres omkostningsniveau har været væsentligt meget lavere, og de har jo kunnet nå hurtigere mål, fordi at det har været strikket sammen på den måde.
0: Men der er jo stadigvæk nogle ret afgørende led i den værdikæde, kan man sige, det vil være at både suge CO2 ned fra skorstenstrøgen, få den komprimeret og få den ført hen til sted, hvor den kan læres. Hvad er lige nu det svageste led i den kæde?
2: Ja, altså nu begynder du at ramme, du ved, sømmen lige på hovedet. Og fordi, altså, der er jo ikke så mange steder, man kan lære CO2 i dag. Og de teknologier, der eksisterer, er heller ikke sådan, at man kan gå ned på hylden og købe ost i forskellige varianter. Der er få teknologier, og næsten ingen steder at lære det. Altså mig bekendt er der faktisk ikke nogen læringssteder på land i nær omkreds af Danmark, som ville kunne være muligt. Der er nu to steder i Danmark, man arbejder med offshore-læring. Nearshore har man jo tænkt på, kun tænkt på, ikke?
0: Og jeg vil bare lige tillade mig at oversætte, når du siger nearshore, så er det altså tæt på kysten.
2: Ja, så er det tæt på kysten. Ja. Altså, der skal man så også diskutere, ligesom, hvor langt fra kysten er man så altså, lige i vandkanten. Men ja, pointen er bare, at nogle af de cases, som er nogle af de CO2-værdikæder, eller de steder, hvor de kunne lære CO2 over på et land, det kunne være lige i nærheden. Ikke så langt væk for Aalborg Portland, men det kunne også godt være andre steder i Danmark, eller offshore, eller også i Norge kunne det i princippet være. Jeg tror ikke, man har låst sig sådan fuldstændig fast. Jeg ved, man har en plan om at arbejde med havnen deroppe, og at der skal skabes en hop, altså en CO2-hop omkring havnen. Og jeg ved også, at man har tænkt sig at lære CO2'en i nærheden af Aalborg. Men om det sker, det ved vi ikke, for der er jo kun udforskningslicenser i gang endnu. Det er jo, kan man sige, de læner sig op af et forhåbning om, at der kommer til at være nogen, som kan lære det for dem.
0: Og det er også, som jeg hørte, en af de væsentligste årsager til, at nogle af de andre er faldet fra, at man er simpelthen usikker på, om det overhovedet rent teknisk praktisk vil kunne lade sig gøre.
2: Og til tiden.
0: Og da det er bygget ind i udbudsmaterialet, at hvis man ikke formår at levere det, ja, så skulle man lige pludselig skulle betale bøder, så der ligesom var en dobbelt risiko. Dels at det ikke lykkedes, og to, at man også skulle betale penge tilbage. Men Philip Fosbøl, professor på DTU, hvor stiller det her Danmark også som en eller anden form for testlaboratorium for læring, altså første omgang, altså fangst, og dernæst læring af CO2?
2: Altså, bare sige, jeg kan gentage, hvad jeg har sagt før, at vi er helt i front. Altså, det er ret fedt at være
0: men,
2: med
0: men
2: på
0: bølgen. Men prøv lige, det er lidt forvirrende, at du både siger, at vi er helt i front, og det er gennembrud, og du siger det så er en halv mere plads.
2: Og det kan jeg godt forstå. Det er fordi, at alternativet var ingenting. Altså, der er andre lande rundt omkring i Europa, som gør overhovedet ingenting. De er faktisk de er bange for overhovedet tænktanken omkring CO2-læring. Eller CO2-anvendelse. Så derfor, at Danmark faktisk har været modig og har gået den her vej, der kigger jeg lige med hatten og siger, at godt gået, politikere. Men jeg så kigger også med og siger, hupsan, I er lige kommet til at lave en lille fejl her. Fordi hvordan kan det være, at der er så mange, der kan falde fra, og så lidt, der kan komme ud af de der 28 milliarder? Det vil jeg godt lide. Det er en streg i regningen.
0: Men er det her noget, der giver anledning til, at I ude på DTU ligesom får bedre muligheder for at forske i det her? Der er flere af dine studerende, der bliver endnu kvikkere og skarpere på det her, som også kan hjælpe måske i næste runde affaldsforbrændinger til at gøre det måske på en smartere måde, som gør det billigere?
2: Altså, vi har meget positivt samarbejde med Ørsted, som er i gang med det her allerede, og de skulle helst gerne starte op nu her hen over sommeren med CO2-fangst og læring. Vi har haft et rigtig positivt samarbejde med Aalborg Portland. Jeg må konstatere, at vi havde også haft et rigtig godt samarbejde med nogle andre aktører rundt omkring i markedet indtil for på uger siden, hvor den her beslutning blev taget. Og der har de mig sagt, ved du hvad, Philip, vi ved ingenting. Det kan blive i morgen, det kan blive om 2 år, det kan være, det aldrig nogensinde bliver. Så hvorfor skal vi overhovedet gå ind i det her? Og det er uheldigt, synes jeg. Det er uheldigt, at det faktisk kommer til at hæmme dansk forskning, at man ikke lige tør at måske give lidt ekstra ressourcer til netop at sørge for, at vi kan lave den klimapolitik.
0: Philip Fosbøl, lad os lige slutte på at få en sådan kontant forklaring på, hvordan det her fungerer. Fordi der er nok nogen, der sidder tilbage derude og tænker lidt, det lyder næsten for godt til at være sandt, at man ligesom bare kan suge CO2 ud af skorstenen og så pumpe den ned under jorden. Altså, hvad er det helt konkret, Aalborg Portland nu skal i gang med, når den her røg kommer op med CO2? Hvad er det så, de gør?
2: Ja, altså, Aalborg Portland har jo taget en meget, meget interessant vej. Der er 10-20 forskellige måder, man gør det her på, Lars. Altså fuldstændig forskellige måder. Vi snakker alt for at bruge væsker til det, man laver det til tør is og alt muligt. Aalborg Portland har valgt en teknologi sammen med en meget stor europæisk aktør, og så lader dem drive anlægget. De har bare sagt, her, det er jeres opgave at drive anlægget. Og de tager vel og mærke en teknologi i brug, som det er ikke en ting, jeg har hørt om meget tit. Det kan godt blive meget teknisk. Mange gange har man hørt om noget med, at man kan bruge væsker og sådan noget til at fange der ting, og så vaske CO2 ud. Nej, her der kommer de til at bruge noget helt andet. De kommer til at lave noget af det til tøj. De kommer til at bruge noget af nogle absorbenter, hvor CO2 absorberer på overfladerne. Og det bliver virkelig interessant at se.
0: Er det noget, du vil have anbefalet?
2: Det er et meget direkte spørgsmål. Jeg havde nok gået med det sikre kort første gang. Jeg tror også, det er et sikkert kort der. Ellers er de jo ikke gået med den her teknologi, men det er ikke en teknologi, som står altså, på alle lokumstørrelser. Det gør det ikke.
0: Men jeg kan ikke lade mig tænke, at det her er måske i virkeligheden den egentlige streg i regningen, at vi nu ikke får nogle forskellige projekter, som måske netop kunne forsøge sig med nogle forskellige teknologier. Når der er de her mange teknologier, det var vel det, der for alvor kunne have gjort Danmark til et testlaboratorium mere end bare en halv maveplasker, men et helt gennembrud. Det var, hvis man havde fået forskellige projekter, der faktisk havde afprøvet forskellige teknologier.
2: Ja, og det tror jeg også var sket. Jeg synes, det interessante ved den teknologi, som Aalborg Portland har valgt at bruge, det er, at den er udelukkende baseret på strøm. Altså det, man tror, det er, at Aalborg Portland har utrolig meget overskudsvarme. Det har de faktisk ikke, tror du eller ej. Så det vil sige, de har valgt en teknologi, som er ny og anderledes. Det er ikke den, der ligger top af bunken. Jeg tror, en af grundene kunne godt være det her med, at den er utrolig konkurrencedygtig. Altså, men jeg kan ikke pege på det sted rundt omkring i verden, hvor jeg siger, ups, der står et anlæg, som er pludselig...
0: Jeg står også og fornemmer, at hvis du havde haft en studerende, der var kommet med det her forslag, så havde
2: det
0: haft
2: ikke sikkert, nej, det er ikke sikkert, at jeg har gjort det. Men jeg siger, altså, jeg vil også sige, altså, de har jo taget en beslutning. Jeg ved, de har haft rigtig mange teknologier ind over Aalborg Portland. De har ikke bare taget en tilfælde ind i skuffen. De har virkelig tænkt sig om. Så derfor er jeg også sikker på, at også sammen med den... Altså, husk på, at der jeg tror, det er 5 eller 7 andre cementværker rundt omkring i Europa, som har nogenlunde de samme idéer. Så det vil sige, hvis Aalborg Portland løber forrest, og de andre så også gør det på samme måde, jamen så risikominimerer man. Så gør det ikke så meget, hvis det ikke lige virker første hug. Så skal man nok få det til at fungere på sigt.
0: Philip Fosbøl, her kort til sidst. Vi kan godt tillade os at slå 2 streger under, at de ambitioner, man havde om CO2-reduktioner med CO2-fangst, dem når vi ikke nu.
2: Det er rigtigt.
0: Og det er vel mere end en halv maveplasker. Det er vel en hel maveplasker.
2: Man når noget af det, ikke? Man når noget af det.
0: Philip Fosbøl, professor på DTU. Tusind tak, fordi du kom. Dansk landbrug er presset af klima, kvælstof, gæld og udpint jord. Men hvad nu, hvis en del af løsningen ligger lige under fødderne på os? Regenerativt landbrug vil genopbygge jorden, mikrolivet og økonomien på landet. Mindre plov, flere levende rødder, mere liv i jorden. Men kan det skaleres, og kan det betale sig? Velkommen, Lotte Nystrup Lund. Du er Ph.D. i biodiversitet og regenerativ transformation. Og så er du også medstifter af fællesskabet Bioimagine. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
3: Tak skal du have.
0: Hvad er efter din vurdering det mest grundlæggende problem ved den måde, dansk landbrug fungerer i dag?
3: Jeg tror egentlig, jeg synes, at det mest grundlæggende problem er, det er, at landbruget ikke udnytter den mulighed, der er for både at have en god bundlinje, og så også have positiv effekt på både økosystemer og mennesker.
0: Altså for både guld og grøn skov.
3: Præcis.
0: Men hvordan er det muligt?
3: Jamen, man kan jo kigge ud på både nogle danske og udenlandske landmænd og bare se, hvad de gør, og så få øje på, at det er faktisk muligt. Der er landmænd i dag, som laver rigtig god mad af kød og planter, og samtidig tjener penge og har en, en velfungerende biodiversitet omkring sig.
0: Lotte, hvorfor er regenerativ landbrug løsningen på de problemer, landbruget står for?
3: Man kan sige, at landbruget lige nu er udfordret på flere ting. Altså både på nogle af de krav og den udskamning, der er lige nu omkring landbruget. Men jo også, når vi kan se ud i landskaberne på, at det har ikke en god impact. Så det regenerative, det går simpelthen ind faktisk og hjælper på tværs af de her parametre, landmanden med at kunne blive en stolt landbruger, altså være stolt af det landbrug, som han eller hun har gang i, og samtidig have den her positive impact på både madkvalitet og natur.
0: Og nu skal vi have nogle forklaringer på, hvad regenerativt landbrug er. Jeg kan forstå, det er at bruge landet, det er landbruget, og det er at regenerere, altså genskabe landet. Men hjælp mig med at prøve at forstå, hvad det her fænomen er.
3: Ja, men altså, der er jo rigtig mange forskellige studier af, hvad regenerativt landbrug er, og der er også en masse forskellige meninger om, hvad det er. Men altså, i bund og grund, så handler det, og når du regenererer jo om at genskabe livet og genskabe, at noget er robust og resilient og altså kan klare sig og være selvkørende. Så i landbruget, så handler det jo om at skabe liv og mangfoldighed. Og gøre sådan, at landbruget både er klimarobust og kan gro noget sund mad.
0: Men lad os prøve at forstå det måske ved at tegne det op i forhold til noget, nogen i hvert fald måske kender, altså det konventionelle landbrug på den ene side, men jo også de forskelle, der kan være til økologisk landbrug, som jo ikke er det samme. Men lad os lige prøve at tage i forhold til det konventionelle landbrug. Hvordan er det, regenerativt landbrug adskiller sig fra det konventionelle?
3: Jamen, man kan sige, at det er faktisk en ny måde at tænke på, når vi ser på de måder, hvorpå landbruget fungerer i dag. Så landmænd gør jo det, de har sådan lært på skolebænken. Og der har vi lært, at når man er i landbruget, så er der nogle ting, der skal bekæmpes. Så vi bekæmper sygdomme, og vi bekæmper skadedyr, og vi bekæmper ukrudt. Man kan sige, at de konventionelle, de vil måske typisk bruge pesticider, altså noget forskellige giftstoffer og kemi til de her ting, og økologerne har gang i ploven. Men det er sådan et bekæmpelsesmindset. Og der er det regenerative faktisk et mindset, der er lidt anderledes, og som kunne være en spændende udviklingsfase for alle landmænd.
0: Altså, men lad mig lige prøve at forstå her, fordi altså, når konventionelle landmænd bruger gift, altså pesticider, og økologer pløjer rundt for at forvente jorden, så er det jo for, som du selv siger, at bekæmpe nogle af de skadedyr, eller altså kan man sige, nogle af de andre vækster, ukrudt, som på en eller anden måde vil forhindre, at det, de vil dyrke, korn eller hvad det måtte være, vokser op og bliver stærkt. Det giver jo på en eller anden måde, lad mig sige, meget god sådan bundesnusfornuft og vil bekæmpe ukrudt. Hvad er det så, man i det regenerative landbrug gør i stedet for? For så kommer der vel ukrudt.
3: Det er jo det, der er så fantastisk med naturen, at den har faktisk brugt nogle millioner af år på at udvikle nogle systemer, som fungerer. Så lad os sige, at jeg står op på en gård hos en dansk landmand, der hedder Michael. Jeg står i hans mark, og der er faktisk ikke rigtig særlig meget ukrudt. Der er i hvert fald ikke mere, end at det ikke er noget problem. Der er heller ikke rigtig noget sygdom. Det er stærke, robuste planter, der står. Og der er heller ikke rigtig nogen skadedyr. Hvordan kan det være? Jamen, det er faktisk, fordi han arbejder med at få en sund og robust jord, hvor at der står nogle planterødder i, som bare kan suge alle de her mineraler og gode ting og sager nede fra en levende jord, som de har brug for, så planterne står og er bomstærke. Så de signalerer ikke, her der er super nice take-away-mad for skadedyr. Så det er faktisk ikke en interessant mark for de her skadedyr og sygdomme, fordi planterne er stærke, og de kan, hvad skal man sige, snakke med alt det.
0: Hvorfor er de stærkere, end de er på andre marker?
3: Det er fordi, at når man arbejder målrettet med sin jordsundhed over mange sæsoner, arbejder med at regenerere jordens sundhed, så får man faktisk nogle planter, som står i et medie, de kan interagere med, og som de kan suge op gennem deres rødder en masse gode ting og sager.
0: Men det lyder smukt og fascinerende, men hjælp mig lige med at forstå, hvordan er det, man ligesom arbejder med at regenerere jorden, så planterne er stærkere? Altså, hvad er det, man konkret gør?
3: Ja, man ser på, altså man kan sige, når man skal arbejde med det her og kigge på jordsundhed, så kan man sige, at jordsundheden, den står på tre ben. Vi plejer også at sige i biomassen, at landmanden ligesom sidder på en trebenet skammel. Og de her tre ben, det er et fysisk ben, sådan hvad består jorden af, og så er det et kemisk ben og et biologisk ben. Og det er alle de her tre ben, som egentlig skal være i balance på Skamlen. Så det første, man vil gøre, det er over at snakke med landmanden om, hvor han gerne vil hen, hvad har han af grej og maskiner, hvad har han af visioner for sit landbrug. Og så faktisk undersøge, hvordan ser det ud med de der tre ben nede i jorden. Hvordan står det til? Hvad for nogen er egentlig for lange eller for korte? Så det handler om at undersøge i en første omgang både, hvad er udviklingsmulighederne hos den her landmænd? De er jo ikke alle sammen ens. De vil alle mulige forskellige ting og kan forskellige ting. Men også at undersøge, hvad er der udviklingsmuligheder i jorden? Og det er det afsæt, der skal til for ligesom at kunne stikke en ny retning.
0: Men noget, der for mig at se i hvert fald ser ud til at være en fællesnævner, det er, at man helst skal undgå at pløje. Det ser ud til for mig i hvert fald, men det må du også hjælpe mig med at gøre mig klogere. Men at det ligesom er et af de centrale principper i regenerativt landbrug, at man skal lave mindre jordbearbejdning, og man skal undgå at pløje. Hvorfor er pløjen et problem?
3: Altså, jeg tror, jeg vil først sige, at i stedet for, at vi har alle de her landbrugsfraktioner, som skændes om, hvem der gør det mest rigtigt, så tror jeg ret hurtigt, vi kunne blive enige om, at det kunne være lækkert, hvis alle landmænd fik en mere frugtbar jord og en mere klimarobust jord. Det tror jeg faktisk godt, de alle sammen vil være enige om.
0: Jo, men det er jo tit altså metoderne, virkemidlerne,
3: ja,
0: der gør folk uenige.
3: Ja.
0: Og hvis vi nu tager ploven, så vil jeg gerne prøve at forstå, hvorfor er det et problem at pløje jord?
3: Ja, men når man nu ved, at en levende jord også er en klimarobust jord, der giver sunde, stærke planter, så er den her levende jord fyldt med organismer og svampe og regnorm. En regnorm, den kan blive op til 7 år gammel. Den laver masser af tunneler på den ene og den anden led, som gør, at jorden for eksempel kan optage en masse vand og holde på det til tørre perioder. Når du pløjer, så er det klart, at sådan en regnorm, der kunne have blevet 7 år, den bliver ikke helt 7 år, og der sker en masse ting med det her liv, som egentlig sparker landmanden lidt tilbage i forhold til at udvikle en jordsundhed. Så det her med at bekæmpe, altså ved at pløje, det er egentlig lidt at skyde sig selv i foden. Og det kan man sige, det er lidt det samme, hvis du putter mange pesticider ud, eller putter super meget kvælstof ud, så kommer du også til at skyde dig selv i foden. Og derfor, så i det regenerative landbrug, så er der fokus på, hvordan du ligesom kan skabe et bedre samspil med livet i marken og diversiteten i marken, så den bliver mere selvkørende.
0: Et af de kritikpunkter, der er mod regenerativt landbrug, det er netop fordi man ikke pløjer, så kan man ende med, hvis det ikke er lykkedes i hvert fald, at skabe den her magiske, robuste jord, at man så kan ende med faktisk at skulle bruge flere sprøjtemidler. Hvad siger du til den kritik?
3: Jamen, jeg tror,
0: at der er eksempler på, altså regenerativt landbrug, der er ind med faktisk at måtte sprøjte lidt mere.
3: Ja, yeah. Altså jeg tror igen, når jeg tænker regenerativt, så er det landbrug, som er i gang med at lave positiv impact, både på økosystemer og på bundlinjer og på mennesker. Så det der med, kan du rent faktisk se, at du får en mere og mere levende jord for hvert år, der går, får du flere fibre, får du flere vitaminer og mineraler i det, du dyrker, uanset om det er til mennesker eller dyr. Så det er den her regenererende effekt, så nogle landmænd, de vil få den ved at begynde at pløje mindre. Andre ved at sprøjte mindre med gift, så kan det være, at de vil begynde at sprøjte med biologiske væsker, med sådan noget som kompostekstrakt, som vi ved, der virker. Men det er selvfølgelig klart, at afsættet skal være, hvad er det egentlig udviklingspotentiale, der er hos den her landmand og i den her jord.
0: Så bare for lige at skære det ud, altså at over tid vil det være muligt også at nedbringe sprøjtemidler, hvis man gør det rigtigt.
3: Der er rigtig gode eksempler fra Danmark og udlandet på landmænd, som har minimeret deres pløjning, og som har nul pesticidforbrug, og som har minimeret deres kvælstoftilførsel.
0: Og det er jo så en måde også faktisk at spare penge. Det skal man ikke glemme i regnestykket, at ved at bruge mindre ukrudtsmiddel, altså pesticider osv., så er der jo i første omgang også en besparelse der. Men hvordan ser økonomien ud i det her? Altså, fordi indtil videre synes jeg, det er svært at finde eksemplerne på i hvert fald de helt store regenerative landbrug. Det er indtil videre i lidt mindre skala. Så hvor stort er potentialet for det her?
3: Det er kæmpe stort. Altså, hvis vi kigger på en af de mest kendte landmænd inden for regenerativt landbrug, han hedder Gabe Brown, og han dyrker, jeg tror, et par tusind hektar i USA. Jamen, altså, så laver han alle de her tiltag med succes, som vi lige har snakket om. Vi har også et ret stort forskningsstudie udgivet i Science i 2024, som har analyseret mere end 2.500 landbrug, og som må konkludere, at de her tiltag for at skabe mere diversitet og bedre balance, de virker både for miljøet og for bundlinjen.
0: Lotte Nystrup Lund, Ph.D. i regenerativ transformation, og også medinitiativtager til den her bevægelse Biomagine. I næste uge holder I en festival for regenerativt landbrug. Jeg er nødt til at spørge dig, altså, hvordan synes du selv, det går med at overbevise også konventionelle landmænd i Danmark om at tage skiftet?
3: Altså, jeg synes, det går sindssygt godt. Fællesskabet Biomagine lancerede sig selv for halvandet år siden. Vi har på det her landet år holdt kurser og udviklingsforløb for mere end 150 landmænd. Vi er blevet bedt om at hjælpe til at udvikle et nyt undervisningsmateriale til alle landets landbrugsskoler. Og nu er vi medvært på denne her første nationale landbrugsfestival for alle slags landmænd, som er nysgerrige på det her. Så jeg synes, der er en kæmpe nysgerrighed. Men der mangler redskaber og gensidig inspiration, og det er det, vi gerne vil hjælpe med.
0: Hvad er det første og sådan mest kontante, en landmand skal gøre, hvis man vil omstille til regenerativ landbrug? Og ikke mindst, hvordan kan det skabe både guld og grønskov?
3: Det er som første skridt at blive nysgerrig på egne udviklingspotentialer. Hvor står jeg i dag? Hvor vil jeg gerne hen? Det bliver vi nødt til at finde ud af for hver gård, fordi at hver landmand eller kvinde er jo herre i eget hus, og derfor bliver vi nødt til at tage afsæt i den enkelte gård og den enkelte jord for at finde den rigtige vej frem.
0: Men mange landbrug, i hvert fald de lidt mindre, er ret økonomisk presset, har stor gæld og har måske ikke heller opbakning fra realkreditinstituttet eller bankerne til at eksperimentere særlig meget. Så er der ikke en stor risiko ved at omlægge her, at man måske ikke de første år kan få lidt stort udbytte og måske knække halsen på det?
3: Som alt andet, du skal lære helt nyt, så er der jo en risiko. Men der er heldigvis lige nu flere forskellige organisationer, som også kommer med på festivalen, som netop er med til at hjælpe landmænd til at tage den der risiko. Men vi har jo også brug for nogle politikere, som støtter op, og som faktisk siger, at vi vil gerne gå denne her vej, og hvad skal man sige, hjælpe landmænd til at dyrke mere klimarobust og mere naturvenligt.
0: Den her rekordlange proces med at danne regeringen, vi ved ikke, hvor den ender. Lige nu, der er det Venstres formand, Truslund Poulsen, der står i spidsen for at prøve at danne regeringen. Hvad håber du i forhold til at skabe det, du kalder klimarobust jord, regenerativ landbrug? Hvad håber du, at det ender med, at man skriver ind i et nyt regeringsgrundlag?
3: Jeg håber jo, at vi stopper lidt med at snakke om en afviklingsplan for dansk landbrug, og at vi i stedet for begynder at snakke om en udviklingsplan, så vi får de her regenerative landbrugslandskaber, hvor vi dyrker rigtig god, højkvalitetsmad på en naturvenlig måde, som samtidig giver landmænd en god økonomi.
0: Kan man ligefrem forestille sig, at landbrugsarealerne igen ender med at blive noget, man kunne kalde natur? Fordi i dag er det jo sådan, at de fleste landbrugsarealer er monokulturer, har en ekstremt lav grad af artsmangfoldighed, altså biodiversitet. Men ser du for dig en fremtid, hvor landbrug og natur igen, kan man sige, bliver en af samme størrelse? Eller er det på en eller anden måde at blive for rørstrømsk?
3: Ej, jeg vil sige, at det er rørstrømsk. Altså, de dyrkede arealer bliver aldrig det samme som de ikke dyrkede arealer. Men vi kan få en fantastisk synergi og et meget bedre samspil, end det vi har i dag.
0: Okay, her til sidst, Lotte Nystrup Lund. Altså, når du kigger 5-10 år frem, hvor mange regenerative landbrug var der så været der med?
3: Jeg tror, der vil være hundredvis af landmænd, som er i gang på denne her rejse og i gang med at genopbygge jordens sundhed og lære nogle nye metoder, der rent faktisk giver mening på gården.
0: Og hvis du skal nævne en, er det guld eller grønskov, der driver det?
3: Begge dele.
0: Tak fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Jorden er giftig. Danmark begynder efterhånden at minde lidt om børnelejen. Hvis man kommer til at røre jorden, er man tabt. Så er man ude. For så har man fået gift på sig. Sådan ser det for roligt nok ud. 30.000 elever på 500 skoler har indsamlet jordprøver i bynære områder over hele landet. Og efter forskere har gennemanalyseret dem, så er det kommet med en ildevarslende konklusion. I samtlige prøver fra hele landet blev der fundet spor af mindst én type kemikalie, som PFAS, pesticider, flammehæmmer, lægemiddelrester og industrikemikalier. I næste uge får jeg besøg af en gæst, som har fået mere end nok af den giftige jord. Han peger på, at landbruget er hovedskurken. Indtil da, pas på, fra jorden er giftig her i Danmark. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kompetsak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
5: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Xi og Trump regerer verdens to supermagter. Nu mødes de i Beijing til det første af flere møder, der måske kan sætte kursen for verdenssamfundets fremtid. Skal vi leve i en verden styret af kinesisk stabilitet? En kaotisk verden skabt af Trumps impulser? Kan de holde fred, eller ryger de i totterne på hinanden? De mødes netop som Xi ser et USA på retræte, mens Trump bomber Iran, og Xi hjælper Putin. Og de skal tale kunstig intelligens, AI's trusler mod menneskeheden, produktion, marked og handel, og selvfølgelig Taiwan. Og under det hele ligger spørgsmålet om, hvem der sætter sig på magten. Bliv klogere på topmødet i Verden ifølge Gram efter radioavisen.
1: Måske er du faldet over ekstra gode priser i supermarkederne for nylig, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger at lokke os ind ved at love faste lave priser på basisvarer, som hakket oksekød, havregryn og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget af de kunder, vi mødte i Aarhus.
2: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
3: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Lød det her fra Mette Møller og Thomas Mie. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne nu ændrer strategi. For mange er godt trætte af den vedvarende snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil de hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.
4: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: I dag fortsætter Troels Lund Poulsen sit forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de andre røde partier ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved venstreformandens forhandlingsbord. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at partiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her, da han blev spurgt ind til, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
5: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
1: Troels Lund Poulsen har netop brugt økonomisk politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørg om Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have lidt samme skæbne.
6: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Og Socialdemokratiet afviser at stille op til interview om det her spørgsmål. Styrker fra USA og Nigeria har dræbt et højstående medlem af terrorbevægelsen Islamisk Stat, det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Der er tale om Abu Bilal al-Muniki, som ifølge Trump er næstkommanderende for IS på verdensplan. Han vil ikke længere terrorisere Afrikas befolkning eller være med til at planlægge angreb mod amerikanere, skriver Trump. Det bliver mest en skydeomgang i dag, og byer får vi også. På Bornholm skulle solen dog komme på besøg mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
7: Det her er P1.
8: Donald Trump taler gerne om sit personlige forhold til Kinas præsident Xi, men kan han bruge det til noget? Nu mødes de to præsidenter i Beijing, mens de konkurrerer om indflydelse i en kaotisk verden, om kunstig intelligens, handel og teknologi og om Taiwan. Netop som Kina ser USA som en magt på retræte. Det er nu i Verden ifølge Gram. Vi skal mødes med præsident Xi. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Han er en af mine venner. Jeg har haft det så godt med ham i de forgangne år, sagde Trump for nylig. Nu mødes de så på kinesisk grund. 8,5 år, 2 handelskrige og en coronapandemi siden Trump sidst besøgte Xi. Det var første gang i Beijing i 2017. 8,5 år efter Kina så sig selv som en magt, der kæmpede for at indhente USA. I dag ser Xi sit Kina, der ved at indhente og snart overhale supermagten USA. og respekten for USA falmer, som den amerikanske økonom og Trump-kritiker Paul Krugman siger det.
9: But I have to say that in terms of global influence.
8: Men jeg er nødt til at sige, at når det kommer til global indflydelse, så er Trump-administrationen virkelig i gang med at gøre Kina stort igen. Jeg mener, vi lever nu i en verden, hvor Kina fremstår som en mere pålidelig forhandlingspartner, og hvor man kan stole langt mere på, at Kina holder sit ord, end man kan med USA. Så Trump kommer til et Kina, der ser USA som en svækket supermagt, om en farlig, militært farlig og uforudsigelig supermagt. Nu skal de to præsidenter afprøve fundamentet for deres forhold, netop som Kina og USA konkurrerer om dominans og indflydelse, om den kunstige intelligens, om handel og teknologi, om sjældne jordarter og chips, om militær oprustning. Kort sagt, de står mellem valget mellem stabilitet eller kaos. Trump har brug for Xis samarbejde. Xi skal købe amerikanske produkter, de berømte 3B'er, Boeing, Buffer og Burner. Gør han det, så hjælper han en presset Trump på hjemmebanen op til midtvejsvalget i november. Men vil Xi det, og til hvilken pris? De skal tale kunstig intelligens, hvor Trump stoppede eksport af amerikansk teknologi til Kina, og derved satte turbo på kinesernes egen udvikling. De skal tale sjældne jordarter, samhandel og investeringer. De skal tale om et board of trade, om et board of investment, altså bestyrelser for handel og investeringer. De skal tale tariffer, de tariffer, som den amerikanske højesteret har kendt ulovlige. Og så skal de tale om de farlige flashpunkter, Taiwan, Ukraine og Iran og Hormuzstrædet. Så hvad kan der komme ud af det topmøde? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, har talt med kinesere om deres syn på Trump og på konkurrencen med Trumps Amerika. Jeg mener, at Kina er et stærkt land. Uanset hvad USA gør med sin politik, også handel, vil det ikke påvirke Kina ret meget. Det skyldes, at Kina er et stærkt land, men Trumps politik vil have større og mere langsigtet indvirkning på mindre lande. Jeg synes, at Kina i virkeligheden spiller en koordinerende rolle på verdensplan, og det er fordi Kina grundlæggende er et ret åbent og rummeligt land. Selvbevidstheden og selvsikkerheden fejler heller ikke noget hos Xu Haiming, der er fuld af fortrøstning, når det handler om Trumps politik over for Kina. Uanset om det er 12 eller andre restriktive politikker, vil vi helt sikkert blive påvirket på kort sigt. På den anden side er det også en tendens i Kina til i de senere år at satse på at begrænse importen og styrke indlandsk produktion. Der vil komme flere og flere indlandske brands, som kan gøre ting, vi ikke tidligere kunne. Så jeg synes, at Trumps politik på den anden side også har fungeret som en katalysator for vores proces med at begrænse importen og styrke den indlandske produktion. Ja, Philip Rowan, vores korrespondent i Kina, der er med os fra Beijing, hvor du, og mange andre skulle hilse at sige, afventer Trumps ankomst sidst på dagen. Philip, selvsikkerheden og selvtilliden fejler jo ikke noget af dem, du har talt med. I fornemmelsen af, at USA er på retræte, at Trumps seneste år som præsident har sat gang i en amerikansk nedtur, og så pressede Kina til at sætte turbo på sin optur. Er det den historie, der bliver fortalt i Kina?
10: Helt bestemt. Altså, Trump bliver jo til tider kaldt Trumpjangor herude, altså ham, der bygger Kina. Og det er jo simpelthen, fordi Trumps politik tvinger kineserne til at opfinde deres egen produkter og deres egen forsyningskæder, som Xu han også siger her. Det er jo også ret succesfuld propaganda, men det er jo også forkert. Altså, Kina har jo været i gang med at afkoble sig fra omverdenen og satse på egen industri nærmest siden Mao, og jo i særdeleshed gået i gang med det her under Xi Jinping. Men den her tæt og tæt, man har haft med Trump under handelskrigen, og hvor man har afvist Trump, det har givet en højnet selvtillid i Kina, og en forståelse af, at man måske ikke har så meget brug for USA mere.
8: Mette Thunø, du er lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, og så sent som sidste år tilbragte du flere måneder i Kina. Mette, så hvad er det så for et Kina, der nu tager mod Trump? Er det et stabilt Kina? Er der styr på magten? Jeg ved, generalerne bliver fængslet på stribe. og Xi ser ud til at have samlet al magt i sine hænder. Hvordan vil du beskrive det Kina, som han har skabt og jo vil lede mange år frem?
11: Jamen, Trump han møder nok et Kina, som på, i hvert fald på overfladen virker meget stabilt og kontrolleret. Det er et stolt Kina. Altså, den kinesiske befolkning er virkelig stolte af de bedrifter, som Kina begår i øjeblikket. Men så er det også et Kina, som samtidig gennemgår nogle store interne spændinger. Altså, der er også i befolkningen for eksempel sådan en tiltagende grad af desillusionerethed og udbrændthed. Og så er det rigtigt, at under Xi Jinping er magten blevet samlet mere centralt, både omkring Kinas kommunistiske parti, og så omkring Xi selv. Altså, der har aldrig været så stærk en leder siden Mao, end vi har nu med Xi Jinping.
8: Andreas Forsby, du er seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, og du forsker i Kinas udenrigspolitik og rivaliseringen mellem USA og Kina. Andreas, hvad er der på spil ved det her topmøde? Det er det første topmøde, hvor Trump er i Kina i snart 9 år. Han har brug for kinesisk opkøb af landbrugsvarer og Boeing-fly. Det skal redde hans midtvejsvalg til november. Xi, hvad har han egentlig brug for fra amerikansk side? Hvad satser de på at få ud af det her topmøde?
12: Jeg tror, man må sige, at kineserne har helt primært brug for stabilitet i forholdet. Man skal tænke på, at de havde gerådet sig ud i en voldsom handelskrig i foråret med toldsatser langt over 100%. I efteråret var det en forsyningskædekrig, de kastede sig ud i. Og så fik vi den her våbenhvile, som er skrøbelig ved mødet i Busan i Sydkorea i slutningen af oktober. Og det er den stabilitet, der så har indfundet sig efterfølgende, som de to parter forsøger at være fra kinesisk side at holde fast i. Man må sige, at kineserne har jo stadigvæk en kæmpe interesse i at holde handelsbalancen mellem USA og Kina i Kinas favør. Altså, de har et overskud på over $200 milliarder. 11% af den kinesiske eksport går til det amerikanske marked, så alene af den grund er kineserne interesseret i at holde fast i stabilitet.
8: Trump siger, at han har et fantastisk forhold til Xi, at han respekterer ham, og jeg håber, at han respekterer mig, som Trump siger. Men så venlig har Trumps tone jo ikke været over for Kina hele tiden. Britta Kvist fortæller om det pres, Trump har forsøgt at lægge på Kina, ofte uden held.
13: China. You take China. Trump har sagt Kina så mange gange, at internetmediet Huffington Post lavede nærmest en lille rap ud af det. Og det har sjældent været for det gode, når Trump talte om Kina, som her i en tale i FN i 2018. The United States lost over 3 million manufacturing jobs. Trump vil ikke finde sig i, hvad han mente var Kinas fremmarch på bekostning af USA, og smækkede for $200 milliarder told på kinesiske varer. We will no longer tolerate such abuse. I 2020 landede Trump så en aftale med Xi om, at kineserne skulle købe ekstra varer i USA, blandt andet sojabønner og Boeing-fly. Men 2 år senere viste sig, at Kina kun havde købt lidt mere end halvt så meget, som de havde lovet. Præsident Obama havde tidligere forsøgt sig med en anden strategi over for Kina, nemlig en omfattende handelsaftale, Trans-Pacific Partnership hed den, med en række lande i Latinamerika og Asien uden om Kina. If we don't write the rules. China will write the rules out in that region. Hvis ikke vi sætter reglerne, så gør Kina, forklarede han. Aftalen skulle sikre handel på færre vilkår, blandt andet sætte grænser for statslige virksomheder. Men Trump droppede aftalen straks, han satte sig til rette i det ovale værelse, for hans tilgang til Kina er ikke at indgå alliancer, men at forsøge at presse kineserne, f.eks. ved at indføre eksportkontrol på avanceret amerikansk teknologi, halvledere og mikrochips, som Kina ellers havde importeret. Har det så virket? Ja, måske ikke helt som USA kunne ønske. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, Yang Jiang, der forsker i kinesisk økonomi, fortæller, at kinesiske internetbrugere har et øgenavn for Trump.
14: That's called Trendianguo. It means Trump that builds the nation. It's Trump's policies that forced China to become stronger.
13: For da importen af de avancerede chips fra USA blev blokeret, så gik kineserne i gang med at udvikle deres egne alternativer. Trump har måttet sande, at det, der virker på andre lande, ikke fungerer over for kineserne. Så da han indledte

0: virkelig godt.
1: From 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
2: Og det var altså dengang, Trump stod stærkere, med mere magt, større indflydelse i sin ballast. Meget af det, han har spillet sig af hende, siden han den 28. februar angreb Iran. Og som var altså årsagen til, at Trump måtte udskyde topmødet i Beijing fra april til nu i maj. Philip Rowan, hvordan reagerede Kina på Trumps og Israels angreb på Iran? Hvordan så de, og har de set det i denne her store stormagtskontekst mellem USA og Kina?
3: Jamen, deres officielle udmeldinger har faktisk været ret vage. Altså, der har været sådan et par fordømmelser, hister her, og det har været dresseret i det her FN-sprog og normer om suverænitet og den slags. Så man har gentagende gange sagt, at Hormuzstrædet, det bør være åbent, og det har jo faktisk været lige fremdeles rettet mod USA og Iran. Det eneste, vi reelt har hørt fra Xi Jinping omkring det her, det er, at han fortalte den spanske premierminister, at verden ikke må gå tilbage til at blive regeret af jungleloven. Og det er jo lidt hans meget, meget subtile kritik af Trumps krig i Iran og den måde, den er blevet håndteret på, men også jo en reference til Venezuela og Cuba.
2: Ja. Nu beder Trump, eller han bad Trump, han bad om kinesisk hjælp til at få forhandlinger i gang med Iran, og den iranske udenrigsminister var derude, var i Beijing og så. Nu siger han så, at han ikke behøver kinesisk hjælp. Hvad lægger man i det?
3: Jamen altså, hvis Kina kan hjælpe med at afslutte krigen i Iran, så tror jeg faktisk gerne, man ville det. Men man skal jo altid tænke på, at det kommunistpartiet, når det kommer til internationale forhold, er ret risikoavers. Altså, man er ikke så interesseret i at sætte sit navn på store dokumenter, som man ikke rigtig tror på bliver overholdt. Så hvis Kina kan gøre noget for at skubbe Iran eller USA til, at der bliver fred i Mellemøsten, så vil man være stolt over det. Men det er ikke dem, der kommer til at sætte sig for enden af et forhandlingsbord. Det er der simpelthen ikke et eksisterende setup til.
2: Andreas Frugsby, at det, der sker omkring Iran, amerikanerne, Trump, der måtte udsætte sit besøg osv., er det med til at tegne billedet af en Trump, der har skabt vanskeligheder for sig selv, og skabt et kaos, gået i krig uden strategi, uden at vide, hvordan man kommer ud? Er det det, der er sket?
4: Ja, det kan man i høj grad sige. Og kineserne er jo på den ene side ganske tilfredse med situationen, fordi når Trump han kaster det hele ud i kaos i Mellemøsten og fremstår som en, der underminerer den internationale orden, og ikke ved, han forsøger at fremture med, at nu skal der være våbenhvile, så er der alligevel ikke våbenhvile. Altså, kineserne sidder jo ude i kulissen og nyder det, der foregår i den forstand, at de fremstår som det stabile anker. Det er dem, der forsøger at bede begge parter, som Philip også sagde, om at finde en eller anden form for løsning, deeskalatoriske initiativer, den slags. Det er sådan set et skuespil, kunne man næsten kalde det, som kineserne godt kan lide at se på. Men omvendt er kineserne selvfølgelig også havnet i lidt af en kattepine, fordi de er jo verdens største handelsnation, og de har også en interesse i, at Hormuzstrædet er åbent. Og så bryder de sig heller ikke om, at Iran har agerede sig relativt aggressivt, altså kastede missiler og droner imod de andre golfstater, hvor kineserne har relativt store investeringer, og selvfølgelig også en stor del af deres egen olieimport kommer fra golfstaterne, udover at den også kommer fra Iran selv. Så det er sådan set også i kinesiske interesse på den længere bane at få en eller anden form for stabilitet i Mellemøsten.
2: Men hvordan læser de så det, der er sket? Vi har Trump, han høvler missiler og droner og hvad ved jeg, efter iranerne, for så pludselig at opdage, at det dræner simpelthen hjemme i kassen, fordi han mangler nu våben, han mangler missiler. Samtidig så oplever man altså en Trump, der ikke har nogen afslutning på det her. Er det en form for sårbarhed, hvor det pludselig går op for kineserne? Jamen ja, de er stærke. De har vist, at de kan bruge kunstig intelligens militært i denne her konflikt. Så hvad er deres militære, hvad er deres strategiske læsning af det, der er sket?
4: Og man må sige, altså nu har krigen jo indtil videre udspillet sig med hvad skal vi sige, mere konventionelle våben. Altså amerikanernes missilkapacitet har været bragt i spil her. Kineserne er jo ikke en militær aktør i Mellemøsten. Kineserne har en enkel militær base rundt omkring i verden. Der ligger Djibouti. Ja. Så det er ikke fordi, det er sådan set, der er langt til Hormuzstrædet. man må sige,

0: Kineserne kunne sådan set ikke agere, hvis de ville, en stabiliserende aktør i forhold til at få styr på de militære konfrontationer, vi ser udfolde sig noget. De ville ikke engang kunne gå ind og beskytte de kinesiske handelsskibe, hvis det kom dertil. Altså, man har simpelthen ikke flådekapacitet i området til at gå ind og understøtte en åbning af strædet, hvis iranerne ikke vil, og hvis man skulle have en international flåde til på en eller anden måde at gå ind og hvad skal vi sige, eskortere de her handelsskibe.
1: Men hvad er det din opfattelse, hvordan kineserne læser det, amerikanerne havde været i stand til at gøre, og ikke i stand til at gøre i krig mod Iran?
0: Ja, men altså, man må sige, selvfølgelig er det en erkendelse hos kineserne, der begynder at dukke op, at amerikanerne, på trods af, at de er verdens største militærmagt, at de har haft rigtig svært ved at håndtere en relativt lille aktør som Iran, som alene kæmper med asymmetriske midler. Altså, at Iran har været i stand til at holde Hormuzstrædet lukket, på trods af, at amerikanerne står der med en voldsomt dominerende militærmagt, det er selvfølgelig også noget, kineserne har taget notits af. Så på den måde er det jo endnu et udtryk for, at amerikanerne har ikke helt den evne til at, hvad skal vi sige, forfølge den dagsorden, som de ønsker at forfølge rundt omkring i verden, og heller ikke i forhold til den konflikt, vi nu ser udspille sig i forhold til Iran.
1: Mette, hvis man sidder her og ser på, og jeg skal prøve at tale om måden, kineserne læser USA på, så taler man jo om 2008-momentet, øjeblikket, hvor Xi Jinping siger, det var der, han mistede, hvad skal vi sige, den store bekymring for amerikansk økonomi, fordi det var der, hvor den amerikanske økonomi brød sammen. Det var der, finanskrisen begyndte osv. Hvis nu vi ser på den måde, Xi Jinping og hans styre ser på det, der sker nu, er vi så tæt på et 2008-moment igen? Nemlig, han ser, at amerikanerne militært er i gang med det, som Andreas siger, mod en mellemstor, ikke særlig stor modstander, som man ikke engang er i stand til at jorde. Og at man så kan det ændre kinesernes syn på USA.
2: I hvert fald, hvis man læser, hvad der bliver skrevet i Kina, og også hører de kinesiske forskere, så er der ligesom en bekræftelse af det, som man sagde i 2008. Prøv at se her. Amerikanerne blev rigtig påvirket af den finansielle krise. Det gjorde vi ikke. Og det, vi har sagt siden da, at USA er i tilbagegang. Det er ikke den store hegemon længere. Det bliver bare bekræftet igen med det her, hvor vi har den her, at Iran-krigen er på mange måder sådan den usynlige tredje deltager ved det her topmøde. Så det ser vi, at de søger en bekræftelse i, og det kan man jo sige, at de også bliver overbevist om.
1: Ja. Mette Thunøde, så vi så det på denne her baggrund, blandt andet, at de to præsidenter skal mødes. Og så ved vi også, at når kineserne holder sådan noget, så bliver det meget, meget stort, det bliver meget, meget elegant, man lægger an på, det er skriptet, man lægger også an på de personlige relationer. Hvordan ser du modtagelsen af Trump for dig? Vi ved sådan nogenlunde, hvor han skal være henne, det er nogle af de fine steder i Beijing, det er nogle af de historiske steder. Får han den store modtagelse, som vi ved, at han hungrer efter?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det ser det i hvert fald ud til. Altså det, der kommer til at ske i morgen, det er, at der vil være sådan en officiel velkomstceremoni. Så vil der være nogle uformelle samtaler mellem Xi Jinping og Donald Trump. Så vil der komme en statsmiddag også, men der vil også være en tur til det himmelske tempel, som jo er UNESCO-verdensarv. Det tempel ligger i den sydlige del af Beijing. Der vil de tage ud, og det tror jeg er nøje udvalg, som kineserne altid gør. Altså det er et tempel fra det 15. århundrede, symboliserer sådan forbindelsen mellem jord og himmel, som er vigtig i kinesisk kosmologi. Det var der, hvor kejserne tog ned i det sydlige Beijing for at tilbede, at man fik gode afgrøder. Altså, så det er simpelthen et signal om, at man gerne vil samarbejde med USA, og ikke de her angreb og det aggressive. Så da vi kommer til at skulle læse en masse ting i den måde, at hele mødet er koreograferet på.
1: Philip Rowan, er det så også et Beijing, som er spærret delvist af, og hvor man ikke kan komme nogen vegne, fordi at her kommer den store amerikanske præsident, og så viser man virkelig ham den store ære?
3: Altså, Beijings trafik er jo faktisk altid frygtelig, uanset om der er præsidentbesøg eller ej. Og jeg kan se, at jeg sidder og kigger ud af mit vindue her med, mod en sneglende ringvej, hvor klokken er 4:30, så det er ikke engang folk, der er på vej hjem fra arbejde. Men de har jo legnet hele det her pompøse, den her pompøse fest op til Trump, som de ved, han godt kunne lide, og som de jo ved, at alle statshoveder godt kan lide. Og det er jo sjovt at høre Trump tale om hans sidste besøg i 2017. Der er blandt andet sådan et klip, hvor han taler om, hvor fantastisk det er, at alle de kinesiske militære folk, der står og modtager ham, de er lige høje. Han siger blandt andet, at hvis man tager hatten af de her soldater, så kan man faktisk spille billard hen over deres hoveder. Og det er jo sådan nogle ting, der opstår i Trumps hoved, som virkelig imponerer ham meget. Og det er det, kineserne er rigtig, rigtig gode til. Altså holde en stor flot banket og simpelthen imponere de her barbarer, der kommer på besøg. Det har man altid kunnet, og det kan man stadigvæk.
1: Og så sender han jo så, eller det amerikanske, nej, slået, det kinesiske udenrigsministerium sender så en video ud, og det gjorde man så i mandags, hvor man opfordrede USA til at vælge den rette kurs og føre en fredelig sameksistens med et Kina, der er parat og åbent. Altså, ligesom måden, han bliver modtaget på, så den slags termer, det er jo ikke tilfældigheder. Hvad betyder det, Philip?
3: Ja, men det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, alle større aviser har jo været plakeret med den der slags indholdsløse udmeldinger hele ugen. Ikke?
1: Jamen, de er vel ikke indholdsløse? De er vel ikke
3: indholdsløse? Ja, de er indholdsløse til en, altså, det er jo stort, flot sprog, ikke? Så det betyder noget, men du skal tænke på, at de her medier er først og fremmest rettet mod et internt forbrug. Altså, det er kineserne, der skal se det og tænke, jamen, Kina er det her store og åbne land, som vi også kan høre med de mennesker, jeg har været ude at tale med i Beijing. Ja. Altså, det er propaganda hjemad til. Når det kommer til det, så ved Kommunistpartiet godt, at man er i en langsigtet kamp med USA, en 100-års kamp om, hvem der skal virkelig få lov til at definere, hvilken verden vi går ind i. Så man kan godt lide de store ord, det betyder noget, det er vigtigt for ens selvforståelse, det er vigtigt for propagandaen, men man skal ikke tage fejl af, at der sidder altså nogle kynikere heroppe i Beijing, der udmærket er klar over, hvor man kan presse USA, og hvor USA kan presse en.
1: Og det begynder vi på lige om et øjeblik, men inden vi når dertil, så lad mig lige introducere gæsterne og deltagerne her i dag i Verden ifølge Gram. Og det er Philip Rowan, siden 2022, det er jeres korrespondent i Kina med base i Shanghai. Du har boet i Kina i mange år og dækket landets indenrigs- og udenrigspolitiske udvikling, og så har du også en kandidat i kinesisk økonomi og i politik fra Renmin Universitetet i Beijing. Mette Thunø, lektor og Ph.D. i Kina-studier ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Du er med os i dag fra Aarhus. Du forsker i kinesiske samfundsforhold med særlig fokus på Kinas rolle i globaliseringen og den kinesiske udenrigspolitik. Og så Andreas Bøje Forsby, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du har forsket i Kinas udvikling som stormagt og i, hvordan Kinas selvforståelse former landets udenrigspolitiske linje. Og så fokuserer din forskning sig på stormagtsrivaliseringen mellem USA og Kina. En af de ting, der vi er nødt til at tale om, og det vil jeg godt erkende, ligger en anelse, måske lidt mere, uden for min paycheck, det er spørgsmålet om kunstig intelligens. Det er spørgsmålet om militarisering af kunstig intelligens. For ikke så lang tid siden, få uger siden, der kom det kinesiske firma, der hedder DeepSeek, og siger, at firmaets modeller nu er blevet forbedret, og det er kunstige intelligensmodeller, er blevet forbedret og kan fungere på chips, som det kinesiske firma Huawei har udviklet. Og det skal betyde, at kineserne nu er i stand til at udvikle teknologier inden for kunstig intelligens, der reducerer eller eliminerer den kinesiske afhængighed af vestlig, altså amerikansk teknologi. Hvad kan konsekvenserne blive af det, Andreas Forsby?
0: Ja, det er jo en større teknologisk rivalisering, de to parter har kastet sig ud i. Og man kan sige, det startede jo lidt tilbage i 2022, hvor amerikanerne vedtog den her Science and Chips Act, hvor de fandt ud af, at det er kunstig intelligens, der er en af de helt store arenaer, som de to USA og Kina skal kæmpe inden for i de kommende år. Og der valgte de med en række lovgivningstiltag at gøre det rigtig svært for kineserne at få adgang til amerikanske mikrochips, som bliver designet i USA og produceret helt primært i Taiwan hos TSMC. Og lige siden har kineserne kæmpet med næb og klør for at forsøge at accelerere deres egen udvikling af især de her mikrochips. Huawei, som du nævner, har det, de kalder Ascend-serien, som efterhånden, når de skruer dem sammen i nogle store netværk, kan levere en computerkraft, der er sådan cirka halvt så stor som NVIDIAs førende chips.
1: Og NVIDIA er det store amerikanske, førende amerikanske firma.
0: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at kineserne har så formået med mindre computerkraft at sætte gang i en udvikling af kunstig intelligens, som trods alt har overrasket mange observatører i Vesten, fordi deres AI-modeller er sådan cirka lige så kompetente som de førende amerikanske, ja. Altså fra Anthropics og OpenAI. Så når det handler om problemløsning, når det handler om billedgenerering og andre ting, så er de her kinesiske modeller med DeepSeek, som den førende, som du nævnte, ja. Er faktisk på omgangshøjde med de amerikanske. Og det er noget, der har overrasket amerikanerne. Så kineserne har formået at skyde genvej. Nogen vil så også sige, at de har været i stand til at bygge på nogle af de amerikanske modeller. Det er stadig noget, der er kontroversielt og genstand for meget diskussion. Men bundlinjen er, at kineserne står ganske stærkt rustet, og de er rigtig dygtige til at applicere, altså anvende kunstig intelligens. Og det ser vi i en række forskellige felter. Og det kommer også til at spille ind på fremtidens militærkonflikter, altså ubemandede systemer, selvfølgelig droner i luften, droner under vandet osv. Og der har kineserne allerede demonstreret, og gjorde det også ved militærparaden i september måned, at de har nogle systemer, der er på vej, som vil kunne byde amerikanerne trods.
1: Philip Rowan, betyder det så her, at hvis det er, at kineserne har det, man nu mener, de har, så har den diskussion, der har været i USA mellem chefen for NVIDIA, som igen er det store amerikanske producent af de verdens bedste chips, semiconductors, og som i begyndelsen i virkeligheden slet ikke skulle med på rejsen, men nu alligevel er med, Jensen Huang, som er leder af det, nu er han så blevet inviteret med og sidder i flyet på vej til Kina. Altså, at det, han stod for, det var, at man skal blive ved med at sælge det her til kineserne. Fordi hvis vi bliver ved med at sælge dem den teknologi, vi har i USA, så gør vi kineserne afhængige af den. Så er det i virkeligheden en fejl, det Trump har gjort ved at lukke af, fordi dermed har man givet kineserne muligheden for selv at udvikle den teknologi.
3: Det er et stort spørgsmål, som bliver diskuteret rigtig meget i amerikanske tech-analytikerkredse. Men jeg tror, altså, de kinesiske chips er ikke på højde med de amerikanske. De kinesiske modeller er ikke på højde med de amerikanske. Og så vil det fortsætte med at være et godt stykke tid endnu, fordi det handler om, det er ikke nemme ting at producere de her chips eller lave de her modeller. Men jeg tror nogle gange, det måske faktisk er det forkerte spørgsmål at stille, altså hvorvidt der er AI-paritet mellem amerikanske og kinesiske selskaber, fordi ja, det er amerikanerne, der producerer Ferrari'erne lige nu, men de fleste mennesker har bare brug for en Fiat. Og der kineserne er gode til at lave AI-fiats, altså de laver nogle store open source-modeller, som er enormt billige og som kan klare de fleste AI-opgaver rundt omkring i verden. Og det er jo det, vi kigger ind i. Altså når AI-modeller kommer til at blive spredt ud over hele verden med alle mulige mærkelige funktioner, så vil folk umiddelbart tage det, der giver økonomisk mest rationelt for dem. Ikke? Og det kan godt være, at en billig kinesisk model er bedre end den bedste amerikanske der. Så det er en reel kinesisk strategi, det her. Og så ud over det, så taler kineserne og i AI-kreds jo også om, at det Kina kan, det er at putte de her AIs i ting. Og det er jo især robotter, og det er især teknologi, som har en eller anden form for fysisk form. Og det er så der, man håber på, at det kan godt være, at man ikke når AGI, altså det her menneskelige lignende kunstig intelligens før amerikanerne, men det kan måske også være ligegyldigt, fordi hvis amerikanerne ikke kan lægge det ind i robotter og biler og våben og den slags på samme måde som kineserne, så vinder kineserne alligevel.
1: Mette Thunø, noget af det, man diskuterer i Vesten, og det er en tiltagende debat, det handler om militariseringen af AI. Altså, at inden vi har nogle regler for, hvordan det er, inden vi er enige om, hvordan vi bruger det sammen, så er man allerede begyndt at militarisere det. Det diskuteres jo intenst i Europa, det diskuteres intenst i USA. Hvordan har du oplevet den debat? Er den der i Kina på samme måde som hos os?
2: Jamen, det er den på samme måde. Jeg tror også, den dukker op ved det her topmøde, fordi at vi har kunstig intelligens i våbensystemer. Det er en del af cyberkrigen, det er en del af atomvåbens styring. Så derfor så har vi også hørt, at under de her forudgående forhandlinger, der har været i forbindelse med topmødet, jamen der er man begyndt at tale om AI guardrails, altså at begge lande skal sætte nogle rammer for brugen af kunstig intelligens, altså risikostyring og flere kommunikationskanaler, det er jo noget, der dukker ofte op, netop fordi, at krigen omkring kunstig intelligens er blevet så accelereret, og at kunstig intelligens ligesom er lidt som atomvåben under den kolde krig nu. Så det bliver der talt om. Det vi måske ikke taler så meget om, det er i det kinesiske samfund, der bliver det ofte sådan portrætteret og karakteriseret af kineserne, de er ellevilde med kunstig intelligens, men der er bestemt også en bekymring for, at kunstig intelligens overtager nogle af de jobs, som kineserne de er så afhængig af, fordi der ikke er noget socialt sikkerhedsnet. Så det er rigtigt, som Philip han siger også, at kineserne har en open source model, fordi man gerne vil udbrede kunstig intelligens så langt som overhovedet muligt. Det er både i produktionen, men det er også inden for service. Altså inden for den offentlige administration, at man også har det meget udbredt faktisk, at bruge at den her digitalisering og bruge kunstig intelligens. Så det satser man på, og det mærker den almene kineser simpelthen direkte. Og så kommer der også kunstig intelligens ind i robotter, der også truer jobs. Ja. Så på den måde, så kan det godt være, at kineserne er meget interesseret og meget glade for teknologi, kunstig intelligens deriblandt, men det er også noget, som de ser på med bekymring for på grund af jobsituationen.
1: Men Mette Thunø, hvis man skal tage skridtet videre fra det, du siger nu, og så kigge ind i det kinesiske samfund, hvad vil den udvikling, som du skitserer her, gøre ved den sociale kontrakt, der er mellem parti og befolkning? Således at vi skal nok sørge for, at I har det godt, og I har jobs osv. I skal lade være med at blande jer i partiet og i politikken. Der ser den kontrakt ud til at bryde.
2: Ja, og det er også derfor, jeg siger, at der er nogle spændinger i det kinesiske samfund, som vi skal også holde lidt øje med. Det er ikke, fordi det er politisk oprør, jeg taler om. Det er bare, at der er en tiltagende grad af arbejdsløshed, blandt andet blandt unge, men også mere generelt, at man ikke tjener simpelthen så mange penge. Det kan godt være, at man ikke er helt arbejdsløs, men man tjener bare ikke særlig mange penge længere. Og derfor så sker der det, at den her kontrakt, den ligesom bliver lidt udhulet, fordi at kinesiske forældre blandt andet, de ser ind i, at måske får deres børn ikke de bedre jobs, end de selv har haft. Så derfor så bliver den ligesom langsomt udhulet og skaber de her spændinger i samfundet.
1: Ja. Lad mig lige så, Andreas Forsby, vende tilbage til noget af det, som Mette Thunø også sagde, og vende tilbage til den kolde krig, hvor vi diskuterede, er der en, altså under den kolde krig, Sovjetunionen, USA, der havde, man må ikke sige, tiden var stor, man må heller ikke sige, at lykken for hinanden var stor, men man var dog i stand til at etablere et kompleks af nedrustningsaftaler, der begrænsede atomvåbenproduktion og en transparens, således vi under den kolde krig vidste, hvad hinanden havde. Findes der en sådan tillid i dag, for eksempel mellem amerikanerne og kineserne, hvor de kan sætte sig ned og sige, vi laver disse guardrails, altså håndtag, så man jo ikke vælter ud for langt ud til siderne, når man diskuterer, hvad man kan gøre internt i disse to samfund. Er der en tillid, der kan bruges til at begrænse den kunstige intelligens i militær sammenhæng?
0: Så afgjort ikke. Og man kan sige, faktisk er Trump-administrationens tilgang til det her med kunstig intelligens jo deregulering. Så man kan sige, hvis amerikanerne nogenlunde har lov til frit spil, eller de amerikanske firmaer har lov til frit spil på det interne marked, så er det rigtig svært at forestille sig, at man kunne deregulere, at man kunne skaffe en eller anden form for konsensus mellem USA og Kina i forhold til at sikre de her guardrails mellem de to parter. Altså lige nu er situationen den, at begge parter snarere forsøger at accelerere udviklingen, fordi begge parter ønsker hurtigst muligt at komme frem til den her generelle kunstig intelligens, der kan sikre en overhånd i forhold til modparten i sidste ende på slagmarken. Og man kan sige, det er jo også ganske symptomatisk for det her topmøde, at der er, vi har at gøre med to parter, der på ingen måde nærer nogen tillid til hinanden. Altså, hvor man, hvis vi nu skruer tiden tilbage til under Obama-administrationen, hvor store delegationer og embedsmænd mødtes på forhånd, sørgede for, at man kunne finde en eller anden form for modus vivendi, ikke bare i forhold til at sikre fælles en eller anden makroøkonomisk stabilitet i verden, bekæmpe spredning af masseødelæggelsesvåben, kamp mod terror, klimadagsordner og den slags. Man havde en række fælles interesser, som man meget møjsommeligt forhandlede sig frem til at kunne løse sammen. Og hele den der, hvad skal vi sige, det bredere perspektiv på den internationale orden, den mangler jo i forhold til det her topmøde. Alt hvad de to parter sådan set har sat sig sammen for at skulle forhandle om i de her dage, er jo deres egne snævre taktiske interesser. Og de kan jo, altså netop med Iran-krigen som et godt eksempel, de kan jo ikke engang for alvor finde frem til, og hvordan de skal håndtere den problematik i fællesskab. Så der er virkelig ikke meget fælles fodslag mellem USA og Kina, og slet ikke på det her topmøde.
1: Men Andreas Forsby, handler det meget om Trumps måde at føre diplomati på, som jo er forhandlinger med andre nationer, med andre ledere, bare uden diplomaterne? Det er jo hans kammerater, det er Witkoff, det er Jared Kushner, det er den type mennesker. Og når så vi ser på, hvad det egentlig er, de forhandler, så forhandler de jo en løsning på et model, men også noget, der kan gavne Trump. En business deal. Og det er jo det, der er essensen af det, han laver.
0: Ja, så der er to aspekter her, som er interessant. Det ene er jo, at for første gang i mange årtier har USA og Kina gået til sådan et topmøde her, uden overhovedet at involvere andet end, hvad skal vi sige, de økonomiske aktører på den amerikanske side, altså Scott Bessent, finansministeren, ja. og Jameson Greer, som står for handelsdelen. Altså Marco Rubio, som jo er både udenrigsminister og national sikkerhedsrådgiver, har slet ikke været involveret op til topmødet. Så det siger også noget om, hvor snæver dagsordenen er, altså at lande en eller anden form for handelsaftale. Det andet er, hvis man vil forhandle med kineserne, så skal man være tålmodig. Så skal man gribe det meget detaljeret og møjsommeligt an. Altså man skal sørge for at styre på det hele op til mødet. Man kan ikke bare tro, at man møder op i Beijing, og så tager det hele på instinkter og mavefornemmelser, og hvad Trump ellers plejer at lovprise sig selv for at være god til i sådan nogle forhandlingssituationer. Så ja, det kan da godt være, at han kan få kineserne til at bide til bolden, når det handler om at sælge nogle flere landbrugsvarer eller nogle Boeing-fly, de 3B'er, som du også nævnte i optakten. Ja. Men ud over det, er der virkelig ikke lagt op til, at der kan komme ret meget substantielt ud af det her topmøde.
1: Philip Rowan, det var meget om kunstig intelligens og lidt om Trumps måde at forhandle på. En af de ting, de skal forhandle, det ved vi, det er Taiwan. Og der er spørgsmålet, hvad kommer der ud af de forhandlinger? Hvad er det, Xi gerne vil have? Hvad er Trump parat til at levere? Philip Roman, hvad er det, Xi Jinping gerne vil have ud af amerikanerne, når det handler om det fremtidige forhold mellem Taiwan og Kina?
3: Altså, det er jo første prioritet for Kina, det er Taiwan. Det kan man se på alle de udmeldinger, der kommer. Det er den første afsnit i enhver artikel, i enhver udmelding handler om Taiwan. Hvad vil de gerne have fra USA? De vil gerne have USA til at stoppe med at sælge våben til Taiwan. Og der er nogle allerede aftalte våbenleverancer, nogle de vist har betalt for, som er blevet sat lidt bag os til køen på grund af nogle krige ude i verden fra amerikansk side. Så der er man måske allerede faktisk lykkedes lidt af vejen hen med det fra kinesisk
1: side. Men Philip, der har Trump jo allerede sagt, at han skal tale med Xi om amerikanske våbenleverancer til. Det er jo vel i sig selv en erkendelse, eller en, hvad skal vi sige, en indrømmelse fra Trumps side til Xi. At han overhovedet vil tale om det.
3: Ja, i den grad. Det har ikke været sådan kutyme for amerikanske præsidenter at diskutere våbenleverancer til Taiwan, og det er jo også noget, man er dybt nervøs for i Taiwan, at man på den måde har lige pludselig ændret praksis her. Det, man jo er endnu mere nervøs for, det er, at USA reelt ændrer politik. Det er jo det, kineserne gerne vil have dem til, ikke? Altså, de vil gerne have, at Trump kommer til at sige, at han faktisk er imod en taiwansk løsrivelse fra Kina. Altså, det vil være en helt ny ordlyd fra amerikansk side, som noget kineserne rigtig, rigtig godt kunne bruge. Man vil gerne have Trump til at sige, at han tilslutter sig et-Kina-princippet i stedet for et-Kina-politikken, hvilket er sådan noget meget, meget finurligt sprog, som kineserne bruger til at overvise sine diplomatiske venner og fjender om, at Taiwan er en del af Kina. Hvis man kan nå dertil, altså hvis man reelt kan fange Trump i at sige nogle af de ord, man gerne vil høre fra ham om Taiwan, så vil det være en kæmpe sejr for Xi Jinping, fordi så kan man bruge det i fremtiden til at slå nye amerikanske administrationer i hovedet med en hyklerkølle, og så sige, prøv at høre, I har engang sagt, at Taiwan var en del af Kina, derfor kan I aldrig nogensinde sige noget andet igen.
1: Og det handler det også, ja, Andreas?
0: Ja, jeg vil bare sige, i forlængelse af det, Philip siger, at Trump har jo allerede flyttet sig en del på Taiwan-spørgsmålet. Altså, hvor Biden-administrationen jo var ude flere gange og sige, at hvis der kom et væbnet angreb fra kinesisk side, så ville man intervenere fra amerikansk side. Det var godt nok at flytte den amerikanske position ganske markant i forhold til forgængerne. Der har Trump så allerede været ude og sige, at vi vender tilbage til det, som med sådan et lidt akademisk term hedder strategisk usikkerhed. Altså, at man ikke rigtig ved, hvor man har amerikanere i tilfælde af et kinesisk væbnet angreb. Så der har amerikanerne sådan set under Trump-administrationen allerede flyttet sig en del. Og derfor er det jo, at mange har spekuleret op til det her topmøde i, at Taiwan måske kunne være en forhandlingsbrik. Noget, som kineserne kunne, hvad skal vi sige, vifte for øjnene af Trump og sige, hvis du flytter dig her, som Philip også er inde på, ændre den amerikanske sprogbrug, som er så utrolig vigtig for kineserne, ændre den amerikanske sprogbrug i forhold til Taiwan, jamen så kunne det godt være, at vi faktisk havde nogle markante indrømmelser til USA på nogle af de andre områder, som betyder noget for Trump, nemlig på handelsspørgsmål og ikke mindst adgang til kinesiske kritiske mineraler og sjældne jordarter. Så der har der været en vis nervøsitet. Om det kommer der til at tvivle er meget kraftigt på, men det er i hvert fald det, der har været spekuleret i op til topmødet.
1: Og Mette Thunø, noget af det, man taler om, det er, at man vil, altså man vil fra kinesisk side rigtig gerne have Trump til at sige, at han ikke har noget imod en fredelig genforening. At Kinas fredelige genforening vil han gerne. Og så taler man om et fjerde kommuniké, og hvis de får det igennem, hvis Trump accepterer det mod det, som Andreas taler om, nemlig nogle kebummerlige indrømmelser fra kinesisk side på amerikanske investeringer i Kina, men også eksport til Kina, så kan det fjerde kommuniké, hvis man skaber det, ændre formuleringerne på, hvad der siden 70'erne og 80'erne har været amerikansk politik, når det handler om Taiwan.
2: Ja, det er muligt. Hvis vi ser på, hvad kinesiske forskere de har drøftet her op til topmødet, og de kinesiske analytikere, så vurderer de faktisk, at Trump er mere påvirkelig på det her Taiwan-spørgsmål, end de tidligere amerikanske præsidenter, særligt Biden. Fordi han jo netop tænker mere transaktionelt og mindre ideologisk. Så Xi tror sandsynligvis, at Trump kunne være villig til at give sådan nogle små symbolske indrømmelser, som at sige, at vi modsætter os taiwansk uafhængighed, i stedet for at sige, at vi støtter ikke taiwansk uafhængighed. Det, til gengæld så kan han måske få nogle små økonomiske eller diplomatiske gevinster. Men der er stadigvæk, synes jeg, der er stor usikkerhed i Beijing omkring Trump, fordi han er så uforudsigelig. Jeg er ikke sikker på, hvordan de vil spille den her, men der er i hvert fald blandt de kinesiske forskere, så er der sådan et håb om det her. Men Kina, de spiller jo det lange spil. Det er jo ikke sådan, at Kina vil have de helt store indrømmelser, nye kommunikere og sådan noget. De er interesseret i sådan at skabe et gradvist pres på Trump og USA i den her henseende med Taiwan, og så opnå den her langsomme forskydning af magtbalancen via det, at der bliver diskuteret Taiwan-spørgsmålet, som jo er så følsomt. Men det er, for kineserne så handler det hele om at vinde tid. Det handler om at skabe stabilitet, men det handler om at vinde tid også på Taiwan-spørgsmålet, også på handelsspørgsmålet.
1: Og Philip Love, lad os så tage fat på handelsspørgsmålet. Vi ved, at Bassent og den kinesiske vicepremierminister, de sidder allerede nu i Seoul, i lufthavnen i Seoul, og forhandler. Og det skal de gøre i nogle timer, for så at have ting parat, når det så er sådan, at de parterne lander, når Trump lander i Beijing. Altså, der er handlen, der er samhandlen, og i samhandlen, der er de sjældne jordarter. Og det er der, hvor kineserne jo sidder med et trumfkort. Hvordan vil de bruge det over for Trump?
3: Ja, og det er jo et trumfkort, som de allerede har spillet nu. Det spillede de sidste år. Der fik man vist amerikanerne, at det er et kort, vi er villige til at spille. Man fik øvrigt også vist det til europæerne, fordi man jo dengang ramte europæiske virksomheder lige så hårdt som amerikanske. Så nu ligger det kort på bordet. Spørgsmålet er, hvor god USA og Europa har været til at forsøge at omstille deres forsyningskæder, så de ikke længere er så afhængige af kritiske, sjældne jordarter fra Kina. Det ser ud til, at der er en masse initiativer, der sker en del, men det er en rigtig, rigtig langstrakt affære. Japanerne gik i gang med det her for 1.5 år siden, og de ligger vist nu omkring på sådan noget, eller de er kun 60% afhængige af Kina, så det er noget, der tager tid. Og det betyder jo, at det trumfkort, det ligger stadigvæk på bordet, det kan stadigvæk spilles, men hvis man spiller det for aggressivt, så kan det jo rent faktisk være, at man får nosset sig sammen i Beijing, eller undskyld, i Washington og Bruxelles, til rent faktisk at få afkoblet sine forsyningskæder her fra Kina. Og det er man bevidst om i Beijing. Hvis man nu åbner op for dem igen, så kan det være, at man kan få alle de her udenlandske virksomheder hooked på sin sjældne jordarter en gang til, og så har man faktisk trumfkortet tilbage på hånden.
1: Og hvad så, hvis vi taler om dette Board of Trade, Board of Investment? Når jeg hører det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på amerikanernes Trump-administrations Peace Board, Board of Peace, når det handler om Gaza. Altså, det forekommer bizart, at der skal være en bestyrelse for handel og en bestyrelse for investeringer, amerikanske investeringer og kinesiske investeringer i USA, men også amerikanske i Kina. Hvordan tænker man det? Hvordan taler man om det, når man taler om det i Kina?
3: Jamen, altså, det virker jo lidt som om, man fra amerikansk side gerne vil lave sådan en SALT agreement, altså det, jeg talte om før, begrænsning af eller AI-våben, oven i en Plaza-akkord, altså hvor man begynder at tale handelsregulering af, hvordan Kina skal justere sin valuta og sin eksport osv. Og det er vel at mærke, som Andreas siger, på en bund af meget lille tillid. Så ja, Trump er jo god til at sætte de her ting op. Det kan være, at de får et Board of Investment, et Board of Trade, og så kan det ellers stå der, og så kan han bruge det som forum til at tale om alt muligt andet. Det der, jeg sagde før med, at han var meget imponeret over, at de kinesiske soldater er lige høje, det er rent faktisk fra en pressekonference fra Board of Peace. Ja. Så han lader sig ikke begrænse af fora, og han kan godt lide fora. Så kineserne er noget skeptiske over for det. De siger det der med, at man ikke skal tale bare for at tale. Vi vil gerne have nogle konkreter på bordet. Men hvis man kan plakere Trump ved at sidde på et board et eller andet sted og lytte til ham, tale om, hvad han har lyst til den dag, så kan man jo godt gøre det. Kina, de har tiden på sin side, som man føler det.
1: Kina har tiden på sin side. Mette Thunø, det sagde du også, det er jo enige om. Altså. Men jeg bliver nødt til nu at stille en håndfuld spørgsmål, Mette. Og det er sådan ligesom set fra Trumps side. Eller vi kan kritisere Trump for det. Hvor er kritikken af de kinesiske overtrædelser af menneskerettighederne? Hvor er kritikken af Kinas eliminering af demokratiet i Hongkong? Hvor er kritikken af undertrykkelsen af de religiøse mindretal? Hvor er der kritik af Kinas støtte til Putin og hans krig i Ukraine? Hvor er det henne?
2: Ja, det bliver spændende at se. Jeg ved ikke, hvor meget det vil komme til at spille en rolle. Altså, Trump har jo selv sagt, før han steg ind i sit fly på vej til Kina, at han vil bringe spørgsmålet om Jimmy Lai op. Altså, ja. Jimmy Lai, som er Apples grundlægger og redaktør i Hongkong, og som er blevet anklaget og sat og fået en langtidsdom i Hongkong, og det vil han bringe op, har Trump sagt, og det må vi jo se, om det kommer til at finde sted. Umiddelbart så kunne man jo godt tro, i hvert fald på de udtalelser, der har været, hvor meget fokus der er egentlig på handel, at det her det kommer til at spille en mindre rolle. Vi har slet ikke hørt noget om nogle af de andre ting, altså det menneskerettighedsovertrædelserne i Xinjiang-provincen imod den uiguriske mindretal osv. Så jeg tror, det kommer til at spille en meget lille rolle. Derfor skal vi jo ikke glemme det, fordi at presset mod den kinesiske befolkning. Det gælder både minoriteter, det gælder også specielt i tiltagende grad protestanterne i Kina. Der er kommet en ny bølge af sigtelser mod protestantiske præster. Og Og det har vi altså ikke hørt, at det skal blive en del af det her topmøde. Men derfor skal vi jo hele tiden have det in mente, synes jeg, at det er også en del af det, som vi egentlig bør tage op på de her topmøder stadigvæk. Man kan sagtens sige det her til kineserne, og så sige, jamen vi er uenige om det her, men vi ønsker stadigvæk at tale sammen omkring de her ting. Og så kan de jo så afvise det. Men det, jeg tror næppe, at det kommer til at spille en stor rolle på det her topmøde.
1: Andreas Forsby, nu har vi talt Trump og Kina, alt fokuserer på det her med øjeblik. Hvor er EU henne i hele det her game?
0: Ja.
1: Er vi der?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, noget af den frygt, vi også har siddet med her i Europa, er jo, at vi har at gøre med et USA og et Kina, som er meget nationalistisk orienteret, altså er meget optaget af egen national storhed og stolthed, og at vi bliver glemt eller ligefrem klemt i det stormagtsspil, der foregår i øjeblikket i Beijing. Ja. Og man kan sige, nu spurgte du også med det til det med krigen i Ukraine, om det bliver bragt op på mødet. Det tvivler jeg på, selvfølgelig i måske en eller anden overfladisk udstrækning. Problemet set fra europæisk side er, at det kunne være, at amerikanere måske begynder at lette presset på nogle af de kinesiske virksomheder, som leverer komponenter til russiske droner, baseret på iranske modeller, ikke? Altså Shahed-dronerne, altså, ja, hvor kineserne leverer både kameraer og også andre former for teknologi, komponenter til de her droner. Og det er jo nogle af de ting, som europæerne kan føle sig bekymret over, om amerikanerne måske risikerer at glemme de europæiske interesser i alt det her. EU kunne også være bekymret for, at amerikanerne og kineserne når frem til en eller anden form for forhandlingsløsning om, hvordan man sikrer en tilgang til de her kritiske mineraler og sjældne jordarter til det amerikanske marked, men ikke sørger for, at europæerne får den samme form for adgang til de her meget kritiske stoffer. Så der er flere ting. Altså, det kunne også være, at de finder en eller anden form for løsning, eller hvad skal vi sige, i hvert fald nå frem til, hvordan man kan håndtere Iran-krisen, uden at man igen tager højde for europæiske interesser. Der er i det hele taget meget, som europæerne ikke kan forvente, at amerikanerne og kineserne snakker om, som skulle være at understøtte den internationale orden, sikre nogle generelle principper for, hvordan vi handler, og hvordan vi i det hele taget håndterer mange af de store problemstillinger, inklusive klimadagsordenen, som vi står med. Og derfor er det problematisk, at Europa til synligheden kan blive glemt og glemt her.
1: Og Mette Thunø, ser du noget på det møde, og det vil så ikke være EU, fordi vi er ikke til stede, men ser du noget, der kan vælte det her møde mellem Xi og Trump?
2: Det tror jeg ikke, at nogen af parterne er interesseret i. Begge parter er interesseret i at få et nogenlunde godt resultat og at vise omverdenen, at vi kan godt det her. Specielt kineserne er interesseret i det, så de vil simpelthen sørge for, at Trump han kommer hjem med et eller andet, så han kan sige til sit bagland, til amerikanerne, se her, hvad jeg også kan, fordi det er i kinesernes interesse. Det er kinesernes interesse på den måde, som vi har talt om, at vi vil gerne have for kineserne, eller kineserne vil gerne have en stabil verden. De vil ikke have, at der er for mange risici, der bliver eskaleret, eller at der er en voksende mistillid. Kineserne vil gerne fremstå efter det her møde, specielt Xi Jinping, som den voksne i rummet.
1: Og så lad os lige høre, hvad Hu Haiming, som Philip Roman talte med i Beijing, hvad han ser, der kommer ud af Trumps besøg. Og mine forventninger, jeg håber, han kan spise noget god mad sammen med præsident Xi. Har du nogle anbefalinger? Hotpot.
4: Hotpot.
1: Og så kommer spørgsmålet, hvis du drikker te sammen med Trump, hvad vil du så sige til ham? Og så, hvad bør jeg sige til ham?
4: Hope you can make China great again.
1: Hope you can make China great again, kommer det så for Hu Haiming. Det var de sidste ord i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Mette Thunø, Andreas Forsby og Philip Rowan. Britta Kvist og Lasse Dierman var med i redaktionen af dagens program, og det var Jens Marot, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge igen, vi siger det uge efter uge, med hvad? Vi ved det ikke rigtigt, for der sker så meget i øjeblikket, men under alle omstændigheder på genhør i næste uge.
5: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
6: Rally, rally, ola.
5: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
7: Messi!
5: Følg med fra 11. juni på DR.
7: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
5: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Godmorgen og velkommen her på P1. Lige om lidt, så får du 2 timers P1 morgen. Det er lige efter radioavisen.
1: Når stormfloden rammer og vand fra havet og åer fosser ind i husene og ødelægger alt indbo, så bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste er godt nok ret til erstatning, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner fra Naturskaderådet. Men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
2: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: Rapporten viser også, at omkring 40% af dem, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han og konen fik ødelagt deres hjem under stormfloden for 2,5 år siden.
3: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
1: John Holmen og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Og de forventer selv, at regningen lander på omkring 600.000. Israelsk militær har siden i aftes angrebet både Gaza og Sydlibanon. Ifølge Israel var målet i Gaza, som vi her hører lyd fra, at ramme en højtstående Hamas-leder. 7 palæstinensere blev dræbt ved angrebet. I det sydlige Libanon blev mindst 6 personer dræbt, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge BBC og Reuters. Og angrebene kommer, selvom USA i går fortalte, at våbenhvilen mellem Israel og Libanon er forlænget med 45 dage. I dag fortsætter venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at skaffe landet en ny regering. Og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
4: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
5: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har ingen kommentarer til forhandlingerne. De er inviteret til møde med Venstre kl. 18 i aften, og inden det skal både Dansk Folkeparti og De Radikale mødes med Troels Lund Poulsen. Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne herhjemme. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger nemlig nu at lukke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på det, de kalder basisvarer. Det er sådan noget som hakket oksekød, havregryn, rugbrød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget mellem butikshylderne i Aarhus.
6: Det tænker jeg, er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
7: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
1: Lød det her fra Thomas Mie, og inden ham hørte vi Mette Møller. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne ændrer strategi netop nu. For mange er godt træt af den evige snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil mange forbrugere hellere have ro på, siger Anne Odile Pessiel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
8: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
1: Anne Odile Pessiel fortæller dog, at vi som kunder nemt lader os snyde. For hvis vi ved, at en butik har billig mælk og smør, ja, så har vi en tendens til at tro, at så er alle andre varer i butikken også billige. Og det skal man passe på med, siger hun. Lørdagsvejret bliver en temmelig skyde omgang. Vi får byer, og de kan endda være med torden. Bornholm får til gengæld en del sol. Op mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Godmorgen, så blev det lørdag den 16. maj. Klokken er lidt over 8. Det her, det er P1 Morgen. I studiet i dag, Julie Toft og Ole Brink.
10: En muslimsk kvinde blev forskelsbehandlet, da hun fik afbrudt sit praktikforløb, fordi hun nægtede at give hånd til sin mandlige praktikvejleder. Det slog Højesteret fast i den her uge.
9: Ja, og nu vil Dansk Folkeparti så have lavet loven om. Det er en af de sager, vi kigger på i udsendelsen i dag. En anden sag er spørgsmålet om selvkørende lastbiler.
10: Ja, en af Danmarks absolut største virksomheder er nemlig klar med selvkørende lastbiler, dog kun i USA i første omgang. Men selskabet DSV er helt sikker på, at selvkørende lastbiler også kan blive en realitet i Europa om ikke så længe.
9: Ja, virkelig. Det er jo fascinerende.
10: Og skræmmende også.
9: Og skræmmende, og især hvis man er lastbilchauffør, forestiller man, må det være virkelig skræmmende. Vi taler med chaufførernes fagforening 3F senere i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig også skal forbi aftens store begivenhed i Østrig.
10: Eurovision Song Contest, altså det, man i gamle dage kaldte det internationale Melodi Grand Prix. Danmark er blandt favoritterne i år. Vi taler med en fan, og lidt senere taler vi også med en chef her fra DR.
9: Ja, for hvis Danmark vinder, er det jo ikke bare glæde og en ære. Der følger også en masse udfordringer med, både praktiske udfordringer. Eurovision er jo så også fyldt med politiske udfordringer. Problemer. Kunne man også
10: kalde det. Muligheder.
9: Muligheder, ja.
10: Kan han måske kalde det.
9: Ja, der er jo en hel masse diskussioner, der følger med den her fest rundt fra land til land. Mere om det i næste time.
10: I 2020 kaldte politikerne den spritnye samtykkelov for både historisk og banebrydende, altså dengang Folketinget indførte nye regler, som kræver samtykke før sex.
11: Vi går fra et system, hvor der for at være voldtægt skulle være tvang, skulle være vold, til et system, hvor vi laver en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enige om det.
9: Samtykkeloven skulle medføre, at flere skyldige blev dømt for voldtægt. Regeringen forventede, at der vil komme cirka 40 ekstra dømte om året.
10: Mm, det var justitsminister Nick Hækkerup, vi hørte her fra 2020. Men i en ny analyse fra en ny analyse af 262 voldtægtsdomme fra 2018 og 2024 viser, at det modsatte faktisk er sket.
9: Ja.
10: Det skriver Politikken i en ny artikelserie, Uden Samtykke hedder den, hvor to eksperter har hjulpet med at analysere data.
9: Ja, en af eksperterne talte vi med i Peter Orientering i går. Annik Prieur, professor ved Aalborg Universitet, arbejder på et toårigt projekt om blandt andet samtykkeloven. Hun fortalte blandt andet, at samtykkeloven ikke har haft den ønskede effekt, da bevisførelsen i sager om voldtægt jo er meget kompliceret.
12: Jamen, det er nok, at der slet ikke er lige så mange af disse ekstra sager, der kommer frem til domstolen, som var man forventet, dengang loven blev vedtaget.
9: Mm.
12: Og af de, der kommer frem til domstolen, så er der heller ikke så mange af dem, der faktisk bliver dømt. Der kommer frifindelser i de fleste.
10: At bevisførelsen i voldtægtssager er svær, er Leonavn Toft Henningsen, som er jurist og adjunkt på Syddansk Universitet, enig i. Hun har forsket i den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, og hun har fulgt en række retssager og forklarer, at retssystemet nu ser en ny type gerningsmand.
13: Og det, de siger, det er, at de ser en ny gruppe af unge mænd. Der er mange af dem, der sammenligner dem med deres sønner eller deres venners børn. Så det er nogle unge mænd, de umiddelbart opfatter som mere velfungerende end dem, de er vant til at se. De har også nogle forskellige begreber, så de snakker om, det er ikke vaneforbryderen, vi ser længere. Det er måske lille Jonas eller familie.
14: Så det er en anden teenager, som aldrig har gjort noget før, og ja, som man og måske har et opfattelse af, at kommet galt af sted eller et eller andet.
13: Ja, det er ikke kun unge, men Nej. Det kan også være, at nogen, der er familiefædre eller har et godt job. Og i virkeligheden så er det jo nok udtryk for, at voldtægt er jo en, det ved vi jo også forskningsmæssigt, det er jo en forbrydelse, der begås på tværs af samfundsgrupper. Og også i det, vi umiddelbart normalt betegner som mere velfungerende miljøer.
9: Med os nu har vi Ida Langeæble. Velkommen. Godmorgen.
15: Tak skal du have. Godmorgen.
9: Forperson for voldtægtsofres vilkår. Du var for nogle år siden til en fest i byen. hvor du møder en ung mand. Han fortæller, at du lokker dig ind i en baggård, og du bliver udsat for en voldtægt. Han afviser, at der er tale om en voldtægt. Det, den her historie, det fortalte du om til Politikken for en uges tid siden. Det blev bragt i det, men der er jo så en forhistorie også, fordi du var jo, da du var yngre, da du var teenager, der var du faktisk en af dem, der kæmpede hårdt for at få samtykkeloven indført, og du troede faktisk, at det ville forbedre forholdene for de ofre, der hidtil har haft svært ved at bevise, at de blev udsat for voldtægt. Men da det så ramte dig, og din sag skulle igennem retssystemet, så forstår jeg, konkluderer du, at du ikke kunne mærke, at samtykkeloven havde ændret noget som helst. Eller måske er det mere rigtigt at sige, i starten havde du faktisk en god oplevelse i processen her, fortæller du til Politikken. Hvad var det, der skete? Hvordan? Prøv at fortælle.
15: Ja, altså jeg havde jo håbet på, at samtykkeloven medførte en større kulturændring, der kunne mærkes, når man som offer for en voldtægt anmelder til politiet, og det er den, jeg har en oplevelse af, man ikke kan mærke. Har en oplevelse af, at håndhævelsen af samtykkeloven ikke fandt sted i politiet, da jeg anmeldte en voldtægt.
9: Mm. Hvad oplevede du?
15: Jeg oplever en rigtig tryg anmeldelse ved mit første møde med politiet, og jeg oplever en betjent, der tager mig alvorligt, og som ikke stiller kritiske spørgsmål, da jeg siger, at jeg har drukket øl på aftenen, for eksempel. som jo er et af de her meget klassiske, man hører, hvor meget har du drukket, så har du nok været rigtig fuld. Den oplevede jeg ikke at få. Den her skyldfølelse pålagt i forbindelse med, at jeg anmelder. Men senere hen i forløbet oplever jeg det, som mange andre ofre også oplever, en enormt lang sagsbehandlingstid. Jeg oplever en dårlig kommunikation. Jeg oplever fejl helt generelt, som jo ikke nødvendigvis er sådan sigende for alle voldtægtssager, der går igennem systemet. Men jeg oplever store fejl, som i sidste ende gør, at min sag den bliver aldrig, altså den aldrig kan nå til domstolene.
9: Var der nogen undervejs, der spurgte om samtykke?
15: Hverken i min voldtægt eller i mit anmeldelsesforløb.
9: Mm. Og i forhold til når du blev afhørt, Ida, så kan man vel godt forstå, at der ikke nødvendigvis bliver talt om samtykke, fordi du kommer jo med en anmeldelse.
15: Ja. Jeg bliver jo spurgt ind til, hvordan jeg har sagt fra, hvordan jeg har været sikker på, at han har forstået, at jeg ikke vil, om jeg sagde det tydeligt, om jeg græd, om jeg slog fra mig. Mm. Men da jeg får aktindsigten, kan jeg jo se, at han aldrig er blevet spurgt ind til, hvad han egentlig havde gjort for at sikre sig, at jeg havde lyst til at have sex med ham.
9: Du søger aktindsigt i din sag efterfølgende, og hvad er det, du begynder lidt på det her, hvad er det, du finder ud af i forhold til afhøringen af ham, du har anmeldt?
15: Altså, jeg finder først og fremmest ud af, at han er blevet afhørt i 15 minutter, hvilket for mig virker som en helt urimelig lille tidsrum i forhold til, hvor lang tid jeg er blevet afhørt op til. Jeg finder også ud af, at han aldrig er blevet spurgt ind til nogle af de punkter, jeg synes kunne have været afgørende at spørge ham ind til, for eksempel i de punkter, hvor vi er meget uenige om, hvad der er sket. Der bliver han aldrig spurgt ind til, hvad gjorde du for at sikre dig samtykke i den del? Og der oplever jeg jo, når jeg læser hans afhøring, at samtykkeloven på ingen måde er til stede i den afhøringsrapport.
9: Hvordan ville du godt have set den samtykkeloven?
15: Jeg ville godt have set, at de havde spurgt ham direkte ind til, hvad gjorde du for at sikre dig, at hun havde lyst?
9: Det burde
15: jo være meget simpelt.
9: Ja. Er det loven, der er problemet så, egentlig? Eller er det...
15: Nej. Jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at jeg giver aldrig nogensinde samtykkeloven skylden for, at jeg havde et dårligt anmeldelsesforløb ved dansk politi. Det gør jeg ikke. Jeg synes, samtykkeloven var et af de vigtigste skridt mod en større kulturændring om, hvordan vi taler om samtykke og sex og voldtægt. Og den er bare ikke blevet fulgt op med nødvendige tiltag eller den nødvendige kulturændring, der ligesom skal til. Så min oplevelse er, at samtykkeloven var det første skridt. Der mangler bare rigtig mange skridt efterfølgende for, at den kulturændring slår helt igennem. Og det er det, jeg ser som problemet, og det er der, jeg ser

0: hvis jeg ringer 112, kommer der så nogen og hjælper mig. Det har sat en tvivl i mig om, hvordan jeg kan få hjælp i det her system, hvis det er, jeg virkelig har brug for det. For det er jo en oplevelse af, jeg havde, at det fik jeg ikke, da jeg virkelig havde brug for det.
1: Mm. Men var, altså, når du så tænker tilbage på dengang, du stod som teenager og kæmpede for at få samtykkeloven indført, var håbet så, ja, det var det vel så, at det ville ændre noget, og det kunne gøre en forskel, og den kunne,
0: ja,
1: hvad skal man sige, hjælpe nogen, der kom i den situation, som du så er kommet i.
0: Ja, selvfølgelig ja. Var det håbet, og det tror jeg stadig, det er. Jeg synes, det var den helt rigtige lov at stemme igennem, og jeg synes stadig, det var en enormt vigtig ting at fejre, og jeg er stadig utrolig stolt af, at vi som land valgte at stemme ja til samtykkeloven. Jeg er efterfølgende utrolig skuffet over, at man ikke har givet det mere opmærksomhed. Et område, som fortjener langt mere opmærksomhed, at vi ikke har gjort mere for at kæmpe for de, eller kæmpe, det er jo nok mig, der skal det som en, som en organisation, men at politikerne ikke har taget de nødvendige tiltag for at forbedre vilkår for mennesker, der anmelder en voldtægt, og at politiet ikke gør op med den kultur, der er anderledes fra førhen.
1: Så det, du siger, det er, det var godt, vi fik en samtykkelov. Det er godt, ja. Politikerne indført samtykkeloven. Selve loven er muligvis god nok. De har bare ikke sørget for, at den også bliver fuldt i praksis, ført ud i virkeligheden.
0: Ja, der mangler ressourcer, og der mangler tid, og der mangler efteruddannelse, og der mangler oplysning, som ikke skal komme kun fra politikken, men også som skal komme fra undersøgelser, som politiet tager alvorligt og begynder at rette procedurer ind efter og måder, man behandler os på. Og det kan vi jo også se, at der er forskel fra politikreds til politikreds, og det har jo noget at gøre med, hvor meget opmærksomhed man giver det.
1: Ida Langeæble, tak for at være med os her til morgen og så fortælle.
0: Selv tak. God morgen.
1: God morgen, Ida Langeæble. Der er tidligere anmeldt en voldtægt, der blev henlagt, før den kom for en dommer, og som i dag er forperson for voldtægtsoffres vilkår. Vi har rakt ud til den politikreds, der håndterede Idas sag. De er ikke vendt tilbage til os. Vi har også rakt ud til den anmeldte mand, som i Politikens artikel omtales som Jesper. Det er et dæknavn, og han er heller ikke vendt tilbage.
2: Førtons, der bare suser ud af motorvejen med 100 km i timen og uden chauffør. Det lyder skræmmende, muligvis, men det er altså, hvad den store danske logistikgigant DSV rullede ud på amerikanske veje mellem Dallas og Houston i den her uge, i tirsdags.
1: Selvkørende lastbiler. Mm. Altså, i første omgang har lastbilerne en sikkerhedschauffør med ombord på grund af amerikanske lovgivning, der siger, at sådan skal det være. Men udviklingen går hurtigt, og DSV forventer, at lastbilerne kan køre helt uden chauffør, inden vi skriver 2027.
2: Ja, og det er selvfølgelig i USA, men ifølge DSV, så går der altså ikke længe før selvkørende lastbiler også bliver en realitet i Europa, det skriver Børsen. Godmorgen, Flemming Overgaard.
3: Godmorgen.
2: Du er formand for 3F Transport, og som vi nævnte her, altså i første omgang kommer der jo til at sidde en såkaldt sikkerhedschauffør bag rattet i de amerikanske selvkørende lastbiler. Men det er jo altså indtil videre bare for en sikkerheds skyld. Der er ikke så lang tid de fuldstændig førerløse lastbiler, siger DSV. Hvad tænker du som fagforeningsmand for lastbilerne, for den her nye teknologi med selvkørende lastbiler?
3: Jamen, jeg tænker jo, det er en teknologi, der er kommet for at blive, men jeg tænker ikke, at det kommer til at gå så hurtigt, som DSV regner med, fordi der er masser af andre opgaver i forhold til en transport, som kræver, at der er en chauffør med. Så det er jeg sikker på, at der vil være chauffør i faget i lang tid nu.
2: Mm. Så du frygter ikke, at dine medlemmer kan miste arbejde på det her?
3: Jamen, vi har altid været konkurrenceudsat i transportbranchen, og jeg er sikker på, at mine medlemmer de kommer til at lave noget andet end bare at være chauffør. Der er masser af opgaver på en transport, altså varerne kan jo ikke hoppe ind og ud af bilerne selv. Det skal der være nogen til at håndtere. Der skal være nogen til at håndtere selve transporten, altså den logistik, der er i det. Så jeg tror, det er nogle andre, der bliver konkurrenceudsat først og mister deres job, før chaufførerne gør. Så jeg tror trygt, man kan komme ind i branchen uden at miste jobbet de første mange, mange, mange år.
2: Men er det ikke en væsentlig del af chaufførjobbet at køre bilen fra et sted til et andet?
3: Jo, det er jo den væsentligste del, men når der kommer ny teknologi, så ændrer jobbeskrivelsen sådan. Og det gør de også for chaufførerne, så de kommer til at lave noget andet. Altså, der er masser af ting rundt om en transport, som der skal være nogle andre til at lave, og det kan lige så godt være chaufføren, som så får nogle andre opgaver.

0: Men bare lige så jeg forstår her, altså hvordan kan det ikke hvad skal man sige, dæmpe behovet for chauffør, at man pludselig får biler, der kan køre sig selv?
1: For at man skal have biler, der kører sig selv, og det vil der også blive i Danmark, det er slet ikke i tvivl om, men så skal man have nogle ret lange strækninger, og for at det kan betale sig. Det er ikke noget, Danmark de sådan er kendt for. Der har jo også været lidt tuningsforslag, hvor man kører tæt på hinanden, men jeg tror ikke, at det bliver noget, man kommer til at se i Danmark i udstrakt grad. Men det er ikke fordi, jeg sætter og siger, at der aldrig kommer førerløs lastbiler, for det gør der. Men det var mange, mange år endnu.
0: DSV, som jo altså tror, at det kommer meget snart i USA, og også sådan inden for en overskuelig tidsramme i Europa, de siger, at de selvkørende lastbiler, de kan køre 200.000 km om året, og en god gammeldags lastbil med chauffør bag rattet kan køre 120.000 km om året. Altså, er du ikke bange for, at der er mange virksomheder, som godt kan se en forretning i selvkørende lastbiler?
1: Nej, jeg er ikke bange for, hvis der ikke skal være chauffører, så skal der ikke være chauffører, men det er jeg sikker på, at der skal være. Og AI kommer til at berøre alle fag i hele verden, og det vi skal holde øje med, det er, at AI det bliver brugt til vores medlemmers fordel. Mm. Sådan så vi får uddannet vores medlemmer i en retning, der gør, at det er dem, der får fordelen af AI. Og det tror jeg også gør, at fagene de bliver væsentligt mere spændende at være i. Fordi de unge mennesker, vi tiltrækker til branchen, de vil gerne uddannes igennem hele livet.
0: Men hvordan er det, du ser et chaufførfag, der kan rumme lige så mange arbejdstagere, hvis man tager det, du selv siger, er en væsentlig del af jobbet, netop at føre bilen fra et sted til et andet, hvis man tager det ud af ligningen?
1: Hvis det bliver taget ud af ligningen, så kan der ikke være så mange chauffører, som der er nu. Mm. Men jeg tror, det tager rigtig lang tid at komme derhen. Og det, vi skal være opmærksom på, det er, hvis vi altid snakker om, at der kan være en branche med førerløse biler, så vil vi ikke tiltrække nogen som helst til branchen. Altså en branche, der i øjeblikket siger, at vi har mangel på chauffører en masse. Så hvis vi har så store mangel, så vil den jo fortsætte med at være der i mange år, indtil vi ser en helt anden samfund, hvor tingene fungerer på en anden måde.
0: Hvad gør I lige nu i 3F for at forberede jer på det her? Så kan jeg godt høre, at du tror ikke, det kommer sådan lige rundt om hjørnet, men det er der jo altså nogen, der tror. Så hvad gør I i 3F for at forberede jeres medlemmer på det her?
1: Vi holder rigtig meget øje med, hvad AI det kommer til at betyde i branchen, sådan så det bliver vores medlemmer, der også får fordelene. Vi laver rapporter sammen med DI, så vi kan være sikre på, hvordan at AI det kommer til at ramme branchen. Og så sørger vi for, at vores medlemmer er trygge i det her og er med til at forklare og definere, hvad det er, der kan gøre AI bedre for dem.
0: Hvad er det for nogle fordele, jeres medlemmer kan udnytte her?
1: Jamen, der vil jo komme mere spændende flow i chaufførbranchen, når det er den sidste, der har ansvaret for varen, det er chaufføren. Så det vil være nogle andre ting, man skal ud til kunderne med, forklare, hvad det er, man kommer med, og hvordan det virker osv. Så det, der er masser af ting, som vil ændre sig og vil gøre hverdagen mere spændende for chaufførerne.
0: Tak fordi du var med her, Flemming Overgaard.
1: Selv tak.
0: Formand for 3F Transport.
2: Forholdet mellem USA og Europa er jo... Det er et andet sted nu end for nogle år siden.
0: Muligvis også for en uge siden. Det går stærkt.
2: Ja, sådan er det med Donald Trump som præsident i USA. Og hele situationen har fået den... Tyske kansler, han er, altså Friedrich Merz, er forholdsvis kritisk over for USA, han er kritisk over for Donald Trump. Senest har han udtalt, at han ikke vil råde sine børn til hverken at besøge, studere eller arbejde i USA på grund af den nuværende situation i landet.
3: Ich bin ein großer bewunderer Amerikas. Meine Bewunderung nimmt im Augenblick nicht zu. Aber also ich würde meinen Kindern heute nicht empfehlen, in die USA zu gehen. Dort ausgebildet zu werden und dort zu arbeiten.
0: Ja, jeg vil ikke råde mine børn i dag til at tage til USA, blive uddannet der eller arbejde der, blot fordi der pludselig har udviklet sig et bestemt samfundsmæssigt klima. I dag har selv de bedst uddannede mennesker i Amerika meget svært ved at finde arbejde. Han er jo tæt på at sige, jeg vil hellere give dem en cigaret, end jeg vil sælge dem til USA.
2: Det er jo sådan noget, vi siger i Danmark jo.
0: Ja.
2: Det siger Merz, ikke? Men han siger det på sin egen måde. Mads Jensini er med os nu. Godmorgen, velkommen.
4: Ja, godmorgen.
2: Forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa. Hvad siger sådan en udmelding her fra Friedrich Merz om forholdet mellem Tyskland og USA lige nu?
4: Jamen, den peger jo sådan set på det, også understreger, at forholdet mellem Tyskland og Europa, eller USA og Europa, og i særdeleshed også forholdet mellem USA og Tyskland, ikke er et så godt sted lige nu, at man sådan set siden Donald Trump trådte til, har der været en udbredt erkendelse, også i det tyske embedsværk, og også hos Friedrich Merz, der handler om, at jamen, USA er sådan set et andet sted. USA er et sted, hvor at de ikke nødvendigvis vil os det, godt. Så det er selvfølgelig, og det her er så endnu en udtalelse af de mange, der har været. Ikke? Det kommer selvfølgelig i direkte forlængelse af Friedrich Merz, der for ja, nogle uger siden talte om, at USA blev ydmyget i Iran, som jo så fik altså amerikanerne til at trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Ikke? Så det er sådan set endnu en af disse brud i forholdet.
0: Ja, og hvad skal man holde det her op imod, Mads Jezzini? Altså, er der i dag sådan en nær trafik af studerende, for eksempel, og af arbejdstager mellem USA og Tyskland?
4: Ja, altså det er to samfund, der er flettet tæt sammen, altså både på, som I siger, konkret på det forskningsmæssige, mange tyskere, der rejser til USA og uddanner sig ved amerikanske universiteter, og tilsvarende også mange amerikanske studerende, der kommer til Tyskland, og i særdeleshed altså også arbejdstagere. Og så tror jeg, man skal forstå det her udsagn fra Friedrich Merz jo frem for alt ikke som en, at der ikke er noget fint i, at man også kan rejse på tværs og sådan noget, men man skal også forstå det her på baggrund af den indenrigspolitiske situation, han står i. Altså, at der, hvor han siger det her, at det vil han ikke råde sine børn til at gøre, det er på en konference med en masse unge katolikker og hvad kan man sige, der er streg under unge, og det fordi det handler, han har et meget stort problem lige nu med at appellere til den unge generation. Som man jo også kunne høre på det klip i spiller, så bryder folk ud i latter, da han siger, jeg er ikke ligefrem en stor beundrer af USA lige nu, og der er klapsalver, da han siger, jeg vil ikke råde mine børn til at tage derover, osv. Så det er ligesom en del af man kan forstå det på baggrund af, at han står et sted, hvor hans regering ikke er specielt godt kørende, hvor han har brug for på en eller anden måde at appellere særligt til ungdommen, som er nogle af dem, han er i fare for at tabe.
2: Men den indenrigspolitiske situation i Tyskland handler også om arbejdspladser og arbejdsløshed, der jo ikke er blevet mindre de senere år, og så videre, og samhandlen med USA er virkelig, virkelig vigtig for Tyskland. Er det slet ikke en del af regnestykket, når han placerer sig lige der, hvor han gør, Friedrich Merz?
4: Ja, altså det er jo, jeg tror, du stiller det samme spørgsmål, som alle vi andre også stiller os, fordi Friedrich Merz jo har en tendens til nogle gange at sige nogle ting, som måske umiddelbart vækker latter, eller vækker klapsalver, eller lyder rigtig godt, men hvor man har måske ikke helt tænkt konsekvenserne igennem, altså hvad er de udenrigspolitiske konsekvenser, hvad er de udenrigsøkonomiske konsekvenser ved at sige sådan noget, hvad betyder det for de diplomatiske forhold? Det har vi bare set igen og igen og igen, at Friedrich Merz siger et eller andet, som, og det gjorde han både før og efter, han blev kansler, at han siger et eller andet, hvor det er lidt af uklart, hvad Har du egentlig tænkt igennem, hvad konsekvensen af det her er? Og der er mange, der siger om Friedrich Merz, han var den fødte oppositionspolitiker, fordi han kunne levere sådan nogle her one-liners. Spørgsmålet er, om den fødte oppositionspolitiker også er den fødte kansler.
0: Ja, altså, kan han dumme sig her? Hvad er det værste? Altså, hvis han ikke har
4: gennemtænkt det? Jamen, man kan sige... Ja, altså situationen, som I rigtig siger, situationen er jo allerede skidt. Altså, de er jo allerede uvenner på en eller anden måde. Eller der er i hvert fald diplomatiske tvister mellem USA og Tyskland lige nu. Han mener selv, at forholdet til Donald Trump er udmærket. De ringer vist i telefon med jævne mellemrum og har også haft gode samtaler siden. Så siger han selv, Donald Trump har ikke set reaktioner på denne her konkrete udtalelse endnu. Men så selvfølgelig kan han dumme sig, selvfølgelig kan han komme til at sige noget, som gør Trump endnu vredere, men jeg tror også, at erkendelsen hos Merz og hos tyskerne er, forholdet til amerikanerne er i det hele taget et lidt svært sted. Og så er det så en balancegang mellem at sige, hvad skal vi så veje indenrigspolitiske hensyn tungere, eller skal vi på en eller anden måde forsøge at holde fast i stumperne af det her transatlantiske forhold? Jeg tror, det er det, der er regnestykket. Men præcis hvorfor han siger det tror jeg, vi stadig ikke lige kan blive helt kloge på.
2: Man kunne også se det som en strategi, eller det er så det, der er svært, måske. Eller hvad? Men hele en strategi, der handler om, at Europa ikke, og Tyskland vil ikke bare bukke sig for USA og bare følge med og du ved, hovedet ned mellem skuldrene.
4: Lige præcis, og det må man sige, det her jo, og det er sådan set, på den måde er det ikke ukonsekvent, altså det er jo sådan set det, Friedrich Merz har sagt lige siden, at han trådte til som kansler, at vi selvfølgelig synes, det transatlantiske forhold er rigtig vigtigt, og vi synes, det er ærgerligt, det er i sådan en beklagelig tilstand, og vi vil selvfølgelig gøre vores, men at vi har også erkendt, at amerikanerne er på vej et andet sted hen, osv. Det har han sagt i forskellige vendinger, og mere eller mindre floromvundet, men det har sådan set været den tyske regerings linje, siden at Friedrich Merz, stort set siden valgnatten i februar 2025, da Friedrich Merz havde vundet forbundsstatsvalget. Så på den måde er der ikke sådan noget nyt i, at han siger ting i retning af det her. Det man kan netop så spekulere i, det er, altså, er det så på det pågældende tidspunkt, hvor vi allerede står med en amerikansk præsident, som har trukket tropper ud af Tyskland, hvor der er tropper i Polen, der mod forventning ikke skal stationeres i Polen alligevel, hvor det transatlantiske og særligt også NATO-forholdet er under hårdt pres. Der kan man så spekulere, er det så smadret smart at sige noget i den stil lige nu. Men linjen er sådan set konsekvent, at man anerkender, at der er besværligheder i forholdet. Dem vil man selvfølgelig heller ikke nødvendigvis tige om.
0: Tak, fordi du var med her, Mads Jertini.
4: Ja, selv tak.
0: Forsker i tysk samtidshistorie og altså analytiker ved Tænketanken Europa.
2: En muslimsk kvinde blev forskelsbehandlet, da hun fik afbrudt sit praktikforløb, fordi hun nægtede at give hånd til sin mandlige praktikvejleder. Det slog en dom fra Højesteret fast i den her uge.
0: Ja, det handler altså om, at den her kvinde af religiøse årsager ikke ville give hånd til fremmede voksne af det modsatte køn. Og derfor tog hun tog hånden op til sit hjerte og bøjede hovedet som hilsen i stedet for at give hånd.
2: Ja, det var så ikke godt nok, mente skolen. Skolen krævede, at kvinden skulle give hånd. Det ville hun ikke, og skolen valgte derfor at afbryde praktikforløbet.
0: Men skolen, hvor kvinden var i praktik som lærer, havde ikke gjort nok for at afsøge alternative hilsemåder uden håndtryk. Og skolen oplyste heller ikke, hvilke problemer det egentlig gav for skolen, at hun ikke ville give hånd. Og derfor var det indirekte forskelsbehandling, lød det altså i dommen fra Højesteret.
2: Med os nu har vi Mikkel Bjørn, udlændingeordfører i Dansk Folkeparti. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du bryder dig ikke om den her dom. Hvad er problemet?
5: Nej, jeg synes, det er en ærgerlig dom, og det synes jeg jo, fordi at håndtryk er en ret veletableret og velintegreret del af sådan grundlæggende dansk kultur. Det er en del af vores fælles samfundsnormer. Det er måden, vi møder hinanden på, ligeværdigt, mænd og kvinder imellem, vel at mærke. Og jeg synes, det her... Den her tanke om, at der, man skal lade være at give hånd til det ene køn, men godt kan give hånd til det andet, den bryder jeg mig grundlæggende ikke om, og jeg synes grundlæggende set ikke, den hører hjemme i Danmark. Altså min egen censor i gymnasiet var den censor for nogle år siden, der var i vælten for ikke at ville give hånd til sine kvindelige studenter, når de var færdige med eksamen, men gerne ville give hånd til sine mandlige studenter. Og jeg synes, det er et mildest talt mærkeligt signal at sende fra det offentlige Danmark, på den måde at forskelsbehandle på baggrund af køn. Og det er jo i virkeligheden kvinden her, der forskelsbehandler, og ikke kvinden, der er blevet forskelsbehandlet, synes jeg jo, Højesteret er kommet til en anden konklusion.
2: Ja, dommen i Højesteret slår jo blandt andet fast, at skolen ikke kunne begrunde, at det ville være et reelt problem, hvis kvinden her, muslimen, ikke ville give hånd til sin praktikvejleder. Og sådan i det konkrete tilfælde, Mikkel Bjørn, altså hvad vil det reelle problem være i forhold til at kunne udføre en skolepraktik?
5: Jeg synes, det reelle problem er det signal, som man som repræsentant og myndighed for det offentlige Danmark sender ved ikke at ville give hånd til det ene køn, men gerne vil give det til det andet. Altså i danske offentlige institutioner og på arbejdsmarkedet i det hele taget, der bør det være en grundlæggende norm, at mænd og kvinder de mødes ligeværdigt og også mødes med de samme omgangsformer. Altså det vil jo svare til, at jeg som folketingsmedlem eksempelvis eller andre offentlige ansatte i det offentlige Danmark, ikke vil give hånd til, det kunne være homoseksuelle eksempelvis, men gerne vil give hånd til heteroseksuelle. Det vil vi jo heller ikke kunne stå på mål for som offentlige myndigheder. Og jeg synes sådan set, det her det er det samme. Jeg synes, det er ærgerligt, at de her islamiske særhensyn, de vinder indpas i det danske samfund, nu med højesteretsdom, men det er jo bare et udtryk for, at loven ikke er klar nok. Mm. Og det er også derfor, at Dansk Folkeparti har stillet et forslag om, at vi skærper loven, så der er mulighed for at stille det her krav igen.
2: Ja, I har netop sendt et beslutningsforslag afsted for at ændre. Ja. Ændre hvad? Hvordan skal det lyde så?
5: Jamen, det handler egentlig bare om, at offentlige myndigheder og arbejdsgivere, de selvfølgelig kan stille generelle og kønsneutrale krav om almindelige dansk kultur og professionelle omgangsformer. Og det synes vi er helt naturligt, at man som repræsentant for det offentlige Danmark, det er jo ikke et privat sammenhæng det her, men som repræsentant for det offentlige Danmark, selvfølgelig repræsenterer det offentlige Danmarks interesser. Ligesom vi har et uniformskrav, når man er sygeplejerske eller i forsvaret og så lignende, der stiller vi også nogle krav til de mennesker, som er repræsentanter for vores fælles samfund og vores fælles kultur. Og det synes jeg er helt naturligt, at vi også har den mulighed i den her sammenhæng.
2: Mm. Så der skal være give håndtvang i Danmark på, hvis der er offentlige arbejdsgiver, eller hvis den offentlige arbejdsgiver vil det, eller hvordan?
5: Nej, det er slet ikke det, det handler om. Det handler ikke om give håndtvang. Det handler om, at når man møder på arbejde i det offentlige Danmark, så er der sådan nogle grundlæggende normer, som man som arbejdsgiver selvfølgelig må stille krav om til de mennesker, man ansætter. Det svarer jo til, at må man som arbejdsgiver så heller ikke kræve, at den person, man ansætter, kigger en i øjnene eller overhovedet bemærker en, når de møder på arbejde. Det må man jo gerne stille krav om, og det er sådan set ret naturligt, synes jeg, at man som arbejdsgiver selvfølgelig tilpassede nogle individuelle ting, hvis der kan være noget helt, noget, der sådan helt grundlæggende forhindrer, at det kan lade sig gøre. Men helt grundlæggende synes jeg, at det er naturligt, at vi som arbejdsgiver og offentlige myndigheder kan stille krav om, at folk, der er ansat i det offentlige Danmark og dermed repræsentanter for det offentlige Danmark, at de opfører sig i overensstemmelse med sådan grundlæggende danske samfundsnormer.
2: Mm. Så jeres beslutningsforslag vil give offentlige arbejdsgivere mulighed for at definere, hvordan de synes, der skal hilses på den offentlige arbejdsplads?
5: Så længe det er i overensstemmelse med sådan grundlæggende og meget naturlig dansk kultur og danske omgangsformer. Der skal der være mulighed for, at man som arbejdsgiver selvfølgelig kan stille krav til alt lige fra ligebehandling mellem mænd og kvinder. Det kan være offentlige institutioners funktion og autoritet. Det kan være tillid og ligeværd i borgerbetjening, undervisning og samarbejde og integration og deltagelse i fælles samfundsmæssige normer.
2: Og konsekvensen af det, Mikkel Bjørn, hvad håber du konsekvensen af det vil være? Altså at der så er nogle muslimske kvinder, der hidtil ikke har ville give hånd, der begynder at give hånd derude på arbejdspladserne, eller de holder sig væk fra arbejdsmarkedet, eller hvad er håbet egentlig, konsekvensen?
5: Ja, jeg håber, at hvis man som offentlig arbejdsgiver, offentlig myndighed, som repræsentant for det offentlige Danmark, stiller det helt sunde og naturlige krav, at man selvfølgelig ikke forskelsbehandler på baggrund af køn ved kun at give hånd til det ene, eller for den sags skyld kun vil give hånd til heteroseksuelle, man ikke vil give til homoseksuelle osv., at man så kan stille det krav, at selvfølgelig gør du det som repræsentant for det offentlige Danmark, uden at man får højesteret eller andre offentlige myndigheder på nakken efterfølgende.
2: Men i forhold til, for eksempel nu, her taler vi med udgangspunkt i en praktikant på en skole, altså hvad er håbet i forhold til den gruppe af muslimske kvinder, der ikke giver hånd
5: håb,
2: i dag?
5: Mit håb handler ikke om muslimske kvinder. Mit håb handler om, at vi som offentlige myndigheder, som repræsentanter for det danske samfund, selvfølgelig kan stille nogle krav til, hvordan folk færdes som repræsentanter for det offentlige Danmark i det offentlige Danmarks funktioner. Og det synes jeg ikke, man skal have domstolene på nakken for at gøre. Det synes jeg tværtimod, man skal roses for at gøre, for jeg synes faktisk, det er vigtigt, også hvis man ønsker, at folk på sigt skal blive en del af det danske samfund, synes jeg, det er naturligt, at vi står fast på, hvad er det for nogle normer og forventninger og værdier, vi står fast på her i Danmark. Mm.
2: Og for dig er det så lige meget med den her gruppe af muslimske kvinder, der i dag ikke vil give hånd, om de så begynder at give hånd, eller bliver væk fra arbejdsmarkedet, eller lad være med at tage en uddannelse, eller det er ikke spørgsmålet.
5: Nej, men det er jo en lidt separat diskussion fra den diskussion, vi har her, som jo er en diskussion om, skal vi som offentlige myndigheder kunne stille krav om, at folk giver hånd, hvis de møder på arbejde. Og det synes jeg er naturligt, at vi kan stille det krav. Og det er sådan set det, der er hensigt med vores beslutningsforslag. Så kan der være alle mulige andre problemer forbundet med nogle af de grupper, der er for hvem det er meget vigtigt.
2: Der kan være nogle konsekvenser i forhold til det, I så beslutter, i forhold til, hvordan de så agerer, de grupper der.
5: Ja, det har jeg svært ved at se, hvad det helt præcis skulle være for nogle negative konsekvenser, at vi som dansk samfund kan stille krav om, at folk opfører sig ordentligt, når de møder på arbejde for det offentlige.
2: Jamen, konsekvensen skal også være, at hvis de ikke vil give hånd, så vil de jo ikke give hånd, og så kan det være, at de bliver væk fra arbejdsmarkedet, og det er så bare, som det er.
5: Men det er jo et meget, synes jeg, et defaitistisk argument. Det er jo lidt samme argument, der er blevet fremført i forhold til kønsopdelt svømning osv., som jo grundlæggende er et argument om, jamen hvis ikke vi giver køb på grundlæggende danske samfundsnormer for at imødekomme islamiske ønsker om særhensyn, ja, så vil de her mennesker aldrig nogensinde blive en del af samfundet. Og derfor er vi nødt til at nærmest give kast på alt det, der er vores egen kultur og vores egen grundlæggende samfundsnormer og værdier, for at imødekomme nogle mennesker, som ønsker det anderledes. Mm. Der tror jeg altså grundlæggende, det forholder sig anderledes. Jeg tror, det forholder sig sådan, at hvis vi står fast på, hvad vi har af forventninger, og om grundlæggende dansk kultur og danske normer, hvordan opfører man sig og gebærder sig her i Danmark, så tror jeg, der er større chance for, at folk på sigt bliver en del af samfundet, end hvis vi gør det modsatte. Så det er jeg sådan set meget glad for, at vi gør i det her tilfælde.
2: Mikkel Bjørn, tak for det.
5: Ja, selv tak.
2: Udlændingeordfører hos Dansk Folkeparti.

0: Ja, man kan lige så godt vende sig til den, hvis altså ikke man allerede,
1: hvis man ikke allerede har vendet sig til
0: vendet
1: den.
0: Sig rigtig meget til den. Det er det danske bud til Eurovision, altså International Melodi Grand Prix i år. Det er Søren Toppegaard Lund med sangen Før vi går hjem, og den er jo blevet spået særdeles gode chancer.
1: Ja, ja, det begyndte med, vi vinder muligvis, vi vinder måske top 3, top 5 er det så blevet til, og i går der faldt Danmarks vindersang chance så åbenbart markant, fordi at der blev så sådan en blanding af trukket lod og besluttet, hvor Danmark ligesom kommer i, der er 25 sange i finalen, ikke? Og Danmark skal synge som nummer 1. Og det er åbenbart, nummer 1 vinder aldrig.
0: Siger eller, historien.
1: Stort set aldrig. Eller, ja.
0: Godmorgen, Peter Emmerich Rasmussen.
2: Godmorgen.
0: Du er oddsætter og Eurovision-ekspert hos Danske Spil. Hvor store chancer tror du, at vi har?
2: Jamen, vi har altså også vurderet, at det, at Danmark skal synge som sang nummer 1, det ikke er så godt. Så vi er gået fra at have cirka 15-16% chance til kun at have 5% chance på Danmark.
0: Bare på grund af placeringen, simpelthen?
2: Det er også på baggrund af placeringen, og så følger vi selvfølgelig også med i, hvordan der ellers bliver vurderet i forhold til de øvrige sange. Og vi må bare sige, at Australien er simpelthen kommet bagfra og har taget den her anden plads, vi lå til og kæmpet om sammen med, kan man sige, med Finland. Og det er så de to lande nu, Finland og Australien, der ligesom ser ud til at skal dyste om sejren i dag. Og så er det altså også bare historisk, som vi selv lige sagde, ikke særlig godt at synge som sang nummer 1.
0: Man får lyst til at diskutere, om Australien i virkeligheden er det europæiske land, ikke? Men den kan vi måske tage på et andet tidspunkt.
1: Eurovision.
0: Yes, der er noget med ordet der. Men Peter Emmerich Rasmussen, vil du ikke sige noget om, hvordan vurderer du, hvordan kan du høre, om en sang kan vinde Eurovision?
2: Jamen, det er jo meget subjektiv musik, så vi følger jo forskellige fora på nettet, og der bliver skrevet og lavet alle mulige exit pools rundt omkring, så dem følger vi. Vi skal jo huske, at 50% af afgørelsen i aften, det er jo altså os seere, der sidder og bestemmer det rundt omkring i Europa. Så det bliver vi jo nødt til at forholde os til, hvad synes resten af Europa. Og de har heldigvis taget godt imod den danske sang. Mm. Men nu er der jo altså også 25 eller 24 andre sange med, og vi må jo bare være nøgterne og så se, at der er altså også et par andre sange, som ser ud som om, at de kommer til at gøre det rigtig godt i aften. Og når vi så kigger på det historiske i, at vi skal altså helt tilbage til 84 med Hurrays fra Sverige, som startede med at synge som sang nummer 1, før at vi havde en vinder. Ja, faktisk er der ikke nogen i nyere tid, som altså har topplaceringer ud over Ukraine med en anden plads. Altså det er altså svært, når du sætter dig til rette i aften, og så skal høre 25 sange og huske den første.
0: Men er det ikke lidt, altså jeg tænker, der er stor forskel på at sætte odds på Eurovision-sangen og så på Superliga-fodbold for eksempel?
2: Jo. Det er to helt forskellige ting. Det har du fuldstændig ret i. Og det er også, igen, jeg skal gøre det her så objektivt som muligt. Men jeg kan i princippet have en helt anden favorit, end det, som hvad kan man sige, i Europa synes. Men jeg bliver nødt til at forholde mig til, hvordan resten af Europa de synes, det her det kan gå hen og blive.
1: Mm. Hvordan placerer I det græske bidrag?
2: Det græske bidrag har vi på en tredje plads nu. Det er faktisk også steget i odds, ligesom det danske bidrag. Okay. Det var Grækenland og Danmark, der var de to store udfordrere i starten af ugen til Finland. Men både Danmark og Grækenland er gået op i odds. Og så er et land som Rumænien.
1: Jeg holder lige fast i det græske, fordi jeg har liggende her, ikke? Er det musik?
2: Jamen, det skal jeg ikke udtale mig om.
1: Og det er, men det er show, ikke? Ja, når man ser det, det er sådan en blanding af satire og noget tegneserie udtryk og noget børnetv og det hele blandet sammen, som også spiller ind. ja. I forhold til?
2: Altså sceneshowet er jo alt afgørende i det her, og der har vi jo heldigvis Sørens sceneshow, der også er godt. Men du har jo fuldstændig ret, det er jo forskellige musikstile, arter, der er på scenen i aften, og specielt blandt de 4-5 favoritter, der er, det er jo fra ja, i øst og vest musik, vi hører. Det er det virkelig. Forskellige stilarter.
0: Hvordan, altså nu kan jeg høre på dig, at det er en kompliceret sag at sætte odds på det her, for der er noget med musikken, så er der noget med, hvad synes befolkningen rundt omkring de forskellige lande, og så hvor ligger man i rækkefølgen på aftenen og sådan noget. Hvor mange penge har I ude at flyve? Altså, hvis nu Danmark faktisk vinder, hvad betyder det så for Danske Spil?
2: Jamen, så forventer jeg, at vi kommer til at udbetale 10 millioner kroner på den danske sejr i aften. Det gør vi gerne og med glæde. Mm. Men det er det, det står til, som jeg estimerer det lige nu.
1: Er det i jeres verden, er det meget eller lidt?
2: Det er meget. Det er meget på en enkeltstående begivenhed.
0: Mm. Og kan I mærke, at danskerne interesserer sig mere i år, fordi vi har troet i lang tid, at vi var favorit. Nu siger du så lidt noget andet, men...
2: Ja, nu kan man jo så sige, hvis man stadig har en stor tiltro til, at Danmark går hen og vinder, så er det jo kun rart, at oddset er steget fra odds 6 i starten af ugen til odds 20 nu. Så får man jo det mere ud af det. Så jo, vi har kunne se en stor interesse for Danmark. Ja, det har vi.
0: Ah, man skal være stærk for ikke at lige prøve lykken der. Tak for, at du var med, Peter Hemmeke Rasmussen.
2: Det var så lidt.
0: Oddsætter, altså Eurovision-ekspert hos Danske Spil.
1: De fleste tror jo på den her. De fleste oddsætter. Det er den finske.
0: Det er jo violinmagi.
1: Nå, vi dykker længere ned i aftens begivenhed i Østrig i Wien lidt senere i udsendelsen. Det skulle have været en debat om litteratur og poesi, og om man som højorienteret overhovedet kan skrive god poesi. Det var det, der var ligesom rammen, og det var da også det, de diskuterede. Men da digteren Frederik Lind Køppen, så det var tidligere på ugen i DR-programmet Deadline, fremførte et digt og var med i udsendelsen selvfølgelig, så havde han en helt særlig t-shirt på.
3: Blå øjne, blå øjet, et par ture i myretun. Til fedt og love. Ronja the Art Hall Brainstorm og med yndlings Twink Hohol Jihor Bielov. Det er en tyranniser eller blive tyranniseret verden af etniske enklaver, blodbånd, bloddåb, blodoffre.
1: Ja, man kan ikke høre, hvordan en t-shirt ser ud.
0: Men man kan høre, han taler om blodbånd.
1: Ja.
0: Og blå øjne.
1: Ja. Men t-shirten var, altså på maven, havde han, der var sådan nogle kyrilliske bogstaver, hvor der, hvis man oversatte det, stod de serbiske tjetniker for konge og fædreland. Det er et budskab, der siden har skabt stor vrede og udløst en ganske voldsom kritik.
0: Ja, den refererer jo til den her serbisk-nationalistiske tjetnik-bevægelse, som forbindes med ekstrem nationalisme og krigsforbrydelser og massakre mod den muslimske og kroatiske civilbefolkning i Bosnien-Herzegovina og i Kroatien. Blandt andet den her tragedie i Srebrenica, eller tragedie, ja. Krigsforbrydelse i Srebrenica for godt 20 år siden.
1: Ja, nu er der så flere, der kræver en formel undskyldning fra DR. Benjamin Haxa, velkommen.
4: Tak for det.
1: Byrådsmedlem, gruppeformand for Venstre i Herlev Kommune. Hvorfor skal DR komme med en formel undskyldning her?
4: Jamen, fordi DR Deadline har jo som public service medie et særligt ansvar for at sikre, at de platforme, de stiller til rådighed, ikke utilsigtet bliver brugt til at normalisere eller videreformidle stærkt kontroversielle symboler. Og hvis en gæst jo så optræder med symbolik, som forbindes med historiske, ekstremistiske eller nationalistiske bevægelser i det her tilfælde, er det jo redaktionens opgave at kende konteksten, og hvis de ikke kender den på forhånd, så i hvert fald undersøge den grundigt. Og det kan man jo sige, at Deadlines redaktion jo ikke har formået at kunne gøre.
1: Hvordan er du halvt albansk fra Kosovo?
4: Det er korrekt.
1: Er det sådan? Når du ser sådan en t-shirt, hvad tænker du så? Hvad føler du så?
4: Jamen, først og fremmest, så tænkte jeg egentlig, hvad har det overhovedet med den debat, der var i Deadline at gøre? Og så tænker jeg også, hvad er det for en idiot, for at sige lige ud, der har taget sådan noget på? Fordi han var jo etnisk dansk, og tænkte, altså, det, det giver jo ingen mening, fordi det har jo ingen, hvad kan man sige, relevans for det, han skal til at debattere. Og derfor blev jeg også lidt, hvad er hele årsagen til det her? Hvorfor spørger man ikke kritisk ind til det fra DR's side? Og undersøgte jo også den pågældende forfatter jo, og fandt jo så ud af, at han har måske lidt mere kendskab til bevægelsen, end han lige undskylder og siger nu i hvert fald.
1: Altså han har jo selv sagt, Frederik Lind Køben, digteren, han har undskyldt og sagt, at han ikke kendte til symbolisk betydning. Og så kan vi, altså fra DR's side er der vel ikke, altså hvad skulle redaktionen næsten have gjort i den situation?
4: Jamen altså, når DR jo selv siger, at de vil have håndteret situationen anderledes, hvis redaktionen vidste eller kendte til betydningen, at det er jo i sig selv en anerkendelse af, at der har været et journalistisk svigt. Og når man jo anerkender, at der har været et journalistisk svigt, så er der minimum i hvert fald, at man undskylder, at man ikke har formået at gøre sit arbejde ordentligt. Det er et public service-medie, som jo tydeligvis ikke har gjort deres arbejde godt nok, og det har jo resulteret i, at rigtig, rigtig mange mennesker er blevet stødt.
0: Helt konkret her, hvad er det journalistiske svigt? Altså, at ingen på redaktionen kunne kyrilliske bogstaver, at man ikke sådan spørger ind til, hvad er det, du har på maven?
4: Det handler ikke om, at redaktionen ikke på forhånd vidste, hvad de her symboler og kyrilliske tekst betød. Men det handler om, at når der kommer nogen i en t-shirt med dødninghoveder og kyrillisk skrift, så skal man som journalist, ifølge mig i hvert fald, lige tænke sig om at tænke, hvad er det egentlig, det her betyder? Det er en forfatter, det er en provokatør, det er en digter, som lige om lidt kommer på live national tv. Han har måske et budskab i den her t-shirt, som vi måske lige skal stille et spørgsmålstegn til. Og det har man jo ikke formået at gøre. Og netop derfor synes jeg i hvert fald, sammen med rigtig mange andre, at minimum for DR's og Deadlines redaktionsside er, at man undskylder, men ikke har formået at stå op for, eller stå op til sit ansvar og gøre sit arbejde ordentligt.
1: Benjamin Haxa, tak for at være med.
4: Selv tak.
1: Byrådsmedlem, gruppeformand for Venstre i Herlev Kommune.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, Jonathan Kargaard.
5: Goddag.
0: Programchef for Deadline. Helt allerførst, var det en fejl, at en gæst står i Deadline med det her budskab på maven?
5: Jeg ville ønske, at vi havde behandlet det journalistisk, det er klart. Det er jo en t-shirt, som vi ikke fanger betydningen af. Og hvis vi havde fanget betydningen, så er det klart, så havde vi spurgt ind til, hvad handler det her om? Hvorfor har du det på? Hvilken relevans har det for dit kunstneriske virke? Det er levende tv. Det er jo en forskel fra tv og radio for eksempel over til skrevne medier som artikler, hvor du kan sidde og redigere, indtil du ligesom har fået alle omstændigheder på plads. Når du har med levende tv at gøre, så ruller kameraerne, tingene sker i en vist forløb. Og det der, det fangede vi ikke undervejs, men da vi blev opmærksom på det, så tog vi jo og behandlede det journalistisk. Så har vi skrevet artikler om det, vi har opdateret informationerne, hvor det her program er tilgængeligt. Så vi har behandlet det journalistisk, da vi bliver opmærksom på, hvad indholdet af den der t-shirt betyder.
0: Fordi nogen gør opmærksom på det. Men du siger, I ønsker, I havde fanget det. Altså, var det en fejl, at I ikke fangede det?
5: Jeg kan ikke garantere, at der er jo ikke nogen, der er ikke en liste over symboler, som er forbudt i Deadline. Der er heller ikke en liste over synspunkter, der er forbudt i Deadline. Vi har haft en lang sådan række af ret yderligtgående gæster, og det er jeg faktisk stolt af. Vi har haft folk fra.
0: Men det handler heller ikke om, Jonathan Kargaard. Det handler ikke om det er forbudt i Deadline. Det handler om I skulle have behandlet det journalistisk, som du også selv siger.
5: Ja, men det mener jeg jo helt sikkert, vi skulle. Altså, jeg mener, vi skulle have behandlet det journalistisk. Men det er levende tv, og derfor så vil der nogle gange være nogle sprækker, som tingene falder igennem. Det er jo det, der sker her. Da vi så bliver opmærksom på det, så behandler vi det journalistisk. Og det er jo så det, vi gør. Det kan vi jo bare ikke gøre, mens kameraerne ruller, fordi vi først bliver opmærksom på det bagefter. Men da vi bliver opmærksom på det, så tager vi handling og behandler det.
0: Og er det så en fejl, at I ikke bliver opmærksom på det? Inden, altså at alt det her kommer på bagkant. I har inviteret en ung forfatter, poet i studiet. I ved, at altså han er inviteret ind for at være en højorienteret ung digter, der gerne vil provokere. Ikke? Og han læser en tekst op, der handler om blodbånd og blodoffre. Inden da har han erklæret sin modstand mod det, han kalder global zionisme. Og så har han altså på maven, nu hørte vi også lige Benjamin Hoxha her tale om det før, han har en sort t-shirt med et hvidt billede af en ørn, nogle dødningehoveder, så nogle svær og så nogle kyrilliske bogstaver. Altså, skulle man have spurgt ind til, hov, hvad er det egentlig, du har på maven der?
5: Altså, jeg synes jo faktisk, at udsendelsen som sådan handler om, om hans virke som digter og som den her bølge af højrefløjs kultur er udtryk for. Det handler udsendelsen jo sådan set om det specifikke med t-shirten. Jeg synes, det havde belyst den journalistiske behandling, gjort det bedre, hvis det var, vi havde spurgt ind til det. Det er klart. Men jeg synes grundlæggende, så bidrager det her jo til en indsigt i, hvad der foregår på dele af højrefløjen i kulturlivet i Danmark. Det giver en indsigt, og det synes jeg er ekstremt værdifuldt, faktisk.
1: Det, der så er nogen, der siger, Jonathan Kargaard, det er, at det var en fejl, det her. Og nu skal DR undskylde. Det, du kommer med her, er det en undskyldning?
5: Altså, det er en forklaring. Altså, det er en forklaring på, hvad det er, der foregår. Jeg mener jo, vi har gjort det helt rigtigt i virkeligheden, at han tropper op i den der trøje der, han er en farverig person, og vi fanger ikke betydningen af den. Da vi forstår, hvad betydningen er, så behandler vi det journalistiske. Mm. Det er jo det, jeg mener, vi skal gøre. Så timingen i det, altså skulle vi have behandlet det journalistisk, mens kameraerne rullede, det er i den ideelle verden, men da vi så bliver opmærksom på, hvad betydningen er, så behandler vi det journalistisk. Ja, så derfor synes jeg faktisk, at vi har gjort vores job.
1: Så er der ikke noget undskyld som sådan?
5: Nej, det synes jeg ikke.
0: Jeg skal lige være med her. Altså, du synes, I har gjort jeres job, men hvis man bare har set programmet Deadline, så har man jo set en gæst med de her budskaber på maven. Altså det, du siger, det er, at man skal både se Deadline, og så bagefter skal man følge med i hele debatten om det, der sker i Deadline.
5: Nej, ikke helt. De steder, hvor du kan komme til at se det klip nu, eller hvor du kan se programmet, eller du kan se klippet på sociale medier, der har vi opdateret programinformationen, vi har linket til artikler, som omtaler det her. Så selvfølgelig kan der godt være nogen, som har taget billeder af det og delt det på deres egne sociale medier og sådan nogle ting, hvor konteksten ikke kommer med. Det er en lille smule svært for os at dække alle steder af, som i den moderne medievirkelighed. Men de steder, hvor vi selv har mulighed for at styre det, der er al information tilgængelig.
0: Kommer det her til at ændre noget hos jer?
5: Altså, om det kommer til at ændre noget, jo, det kommer, altså, vi kommer til at gøre os ekstra umage, det er klart.
0: Fordi hvordan det?
5: Hvis folk har et eller andet opsigtsvækkende på, så tager vi jo lige at gå det efter en ekstra gang, det er jo klart. Det vil jo være en fuldstændig naturlig konsekvens af det her. Men det kommer ikke til at betyde, at der lige pludselig er en eller anden liste over ting, man ikke må have på, eller måder, man ikke må tænke, eller synspunkter, man ikke må have. Jeg synes, at det er et adelsmærke, at Deadline er et program, hvor du kan møde virkelig mange forskellige synspunkter, og nogle af dem kan man godt slå sig på.
0: Det er vigtigt, Jonas, det er vigtigt, at tage det ind, om det må være med i Deadline eller ej. Vi diskuterer jo, om I opdager det, og om man taler om det i programmet.
5: Det er klart, men vi kommer til at gøre os ekstra umage, ikke? Men det er også, altså jeg kommer ikke til at kunne garantere, at det her, det ikke kommer til at ske igen. Altså er der en eller anden, der tropper op med en halskæde, hvor der er en rune i, ikke? Der er nogle runer, som bliver brugt i højere ekstreme miljøer. Der er nogle runer, som bare betyder stolthed over nordisk tradition. Kan jeg love, at vi lige får decifreret den rigtige? Er der nogen, der har en t-shirt på med de røde kmer fra Kambodja? Det kan jeg heller ikke garantere. Jeg har dyb medfølelse og forståelse for de mennesker, som synes, det er voldsomt, at der tropper en op, som har den her type t-shirt på, og som hvor folk, der måske har familiehistorie eller noget lignende fra Balkan, det har jeg dyb medfølelse for, og det har jeg fuld respekt for, og jeg har også respekt for, at folk, de reagerer, som de gør. Det er helt i orden. Men jeg kan ikke garantere, at den slags ikke kan ske igen. Jeg kan love, at vi gør os umage for at behandle det journalistisk og give den fornødne kontekst. Det er det, der er vores fremmeste opgave.
0: Og jeg kan garantere, at der kommer en radioavis om 17 sekunder. Tak, fordi du er med her, Jonathan Kargaard.
5: Velbekomme.
0: Programchef for Deadline.
1: Og efter radiovisen selvfølgelig en times pæt morgen mere. Men nu er klokken 9, og det er tid til radiovisen.
6: Folk, der får deres hjem oversvømmet ved stormfloder, har ret til erstatning fra staten. Men mange fortæller, at erstatningen slet ikke dækker hele regningen. Det viser en stor rundspørge fra DTU. John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet, men indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. John Holmer regner dog selv med, at regningen lander på 600.000.
7: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre her. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
6: Boligejere får i gennemsnit 320.000 kroner udbetalt fra Naturskaderådet, men de vurderer i rundspørgen, at de selv betaler yderligere 120.000 af egen lomme. Og rapporten viser også, at 4 ud af 10, der har haft vand i huset, efterfølgende oplever psykiske følger. Og det kan John Holmer genkende.
7: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
6: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Og denne gang kommer Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen ellers, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksens økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Nu er tonen en anden.
8: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
6: Ja, sådan her lød det fra Troels Lund Poulsen i går. Og efter valget har Socialdemokratiet da også forsøgt at gøre sig mere spiselig for Venstre. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
9: Mette Frederiksen var ude 1. maj og lægge den her tanke om en formueskat fuldstændig død. Og hun har også signaleret, at Socialdemokratiet er klar til nogle af de initiativer, som skal gøre virksomhedernes konkurrenceevne bedre. Det kunne for eksempel være lavere selskabsskat.
6: Glimmermakeuppen er mange steder formentlig fundet frem, og det samme er paljetblusen, og mon ikke også stemmetøjet er ved at blive varmet op til aftenens Eurovision-finale. Danmark er i år repræsenteret af Søren Toppegaard Lund med sangen Før vi går hjem. Og spørger man medlem af Grand Prix-fanklubben her i Danmark, Anniki Bak-Sten og hendes datter Vilma, ja, så bør det danske hold tage sejren.
10: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
11: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
10: Det kunne det ikke være fedt, at vi fik Eurovision til Danmark. Det kunne være helt fantastisk.
11: Det kunne være et mirakel.
6: Ja, og det mirakel håber man også på går i opfyldelse i turistbranchen herhjemme. For det betyder et stort ryk ind af ikke bare Eurovision-gæster, men også nogle af de over 160 millioner tv-seere, der vil se et eventuelt dansk show, når det kommer dertil. Det vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
12: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
6: Og selvom bookmakerne de seneste dage har nedjusteret forventningerne til de danske vinderchancer, så tror Annike og Vilma Bak-Sten stadig på sejr.
11: Altså, hvis AGF de kan vinde, så kan Søren Torbe gå. Det tror jeg på.
6: I butikker som Netto, Lidl og Coop 365 er nogle af tilbudsskiltene skiftet ud med nogen, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har nemlig alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling og havregryn. Og det kan få Anne-Kristine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun køber ind.
13: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
6: Selvom der lige nu reklameres med faste priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarp de her priser egentlig er, siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
14: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
6: Hos 365 Discount lover direktør Michael Tilsted dog, at han ikke hæver priserne igen.
15: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
6: Temperaturerne vil jeg gerne hæve igen, men det er vist ikke muligt. De kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader. Der er byer over hele landet, og nogle af dem kan være med torden. Kun på Bornholm er der udsigt til sol i dag.
0: Så bliver klokken 9:05. Vi har stadigvæk lige 55 minutters P1 morgen tilbage den her lørdag morgen. Et af valgkampens helt store stridspunkter var, hvordan drikkevandet i Danmark skulle beskyttes. Socialdemokratiet og Venstrefløjen ville have et nationalt sprøjteforbud og anklagede Venstre for at være sådan sorte landbrugslakajer, fordi partiet ville beskytte drikkevandet på anden vis, nemlig gennem den grønne trepart. Men i går vendte Venstres formand og lige for tiden også kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på en tallerken. Venstre vil nu også have et nationalt sprøjteforbud. Så hvad skyldes det en kovending? Det spørger vi om senere.
1: Ja, 007. Egentlig, ja, et enkelt et tre tal. Ja, et tal, 007. Vi ved godt, hvad det er, ikke? Det er Sean Connery, det er Roger Moore, det er Timothy Dalton, det er Pierce Brosnan, det er... Og lige nu er det stadigvæk Daniel Craig, men der skal en ny til, en ny James Bond. Hvem bliver det så? Det ved vi ikke. Den seneste film er fra 2021. Lige nu er der så angiveligt auditions i gang. Nye prøver, de er ved at finde ud af, hvem skal det være. Det er jo... det er jo en helt særlig ting, det der med at være James Bond.
0: Ja, især nu, hvor rettighederne til hele Bond-universet jo blev købt fra de oprindelige britiske indehavere, der sådan havde det i familien i mange, mange år, til den amerikanske gigant Amazon MGM Studios.
1: Ja. Hvad betyder det så? Mm. Og hvad betyder det, hvem der bliver den nye James Bond? Og hvem ligger det til? Hvem bliver det, mund? Vi får et par bud på det hele lidt senere.
0: Og så skal vi selvfølgelig også, fordi det er i dag omkring Eurovision, og alle kan jo lide at vinde.
1: Ja, fest og farver også, ikke? Yes.
0: Og på den måde er der jo høj stemning og store forventninger til Søren Toppegaard Lund i aften i årets finale.
1: Men man får ikke bare en fest jo, hvis man vinder.
0: Det er jo det.
1: Man får også nogle udfordringer.
0: Man får en masse politisk bøvl.
1: Ja.
0: Men man får også en gigantisk regning måske for at afholde næste års finale. Så hvad håber man egentlig på her i DR?
1: Det finder vi ud af lidt senere i studiet, ja. Også i den her time, Julia Toft og Ole Brink. Vi begynder ude i butikkerne, blandt ugens tilbud, blandt spottilbud og torsdags deals og særlige weekendtilbud osv. osv. Alt det har jo igennem mange år været almindelige salgsknep i danske supermarkeder.
0: I fremtiden så vil forbrugerne dog få færre sådan slagtilbud i discountkæderne, og det er fordi, at kæderne i stedet har indført det, de kalder faste lave priser. Tiltag, som kommer efter lang tids debat om stigende fødevarepriser.
1: Men forsigtig her. Man skal være varsom, i hvert fald hvis man spørger Forbrugerrådet. Tænk her, det er direktør Vinnie Grosbøl.
14: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
1: Louise Byg, Kongsholm, trendforsker og direktør ved PEI-gruppen. Velkommen.
16: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvad er det for en udvikling, Louise, vi ser i supermarkedet, når du nu siger, at vi går fra slagtilbud til, de siger, fra nu af skal det være faste lave priser?
16: Jamen, det er jo en ny strategi, som nogle af de store spillere har valgt, og det spejler egentlig meget godt i det, forbrugerne efterspørger. Der er flere analyser, der viser, at forbrugerne faktisk egentlig helst vil have faste priser på de varer, de køber jævnligt, i stedet for, at man skal jagte rundt fra butik til butik og hele tiden holde øje med tilbudsaviserne. Det gør livet nemmere for forbrugerne, og det gør det vel i princippet også for detailhandelskæderne, der ikke hele tiden skal have priser, der cykler op og ned.
1: Mm. Så altså kan vi gå ud fra, at det er rigtigt, når de nu siger faste lave priser herfra?
16: Altså det må jo komme an på en prøve. Sådan er det jo altid, og det er jo det, forbrugerombudsmanden også ligesom kommenterer på, at nu skal vi jo se det reelt, og fødevarepriser har jo været den varmeste kartoffel de seneste år i alle sammenhænge, både politisk og forbrugermæssigt, og også hos forbrugerombudsmanden. Så vi skal jo se, at det rent faktisk sker, og det ikke bare er et PR-tiltag. Jeg tror også, bekymringen handler lidt om, at vi de seneste år har haft så meget uro, om det har været nye emballageafgifter eller stigende oliepriser, inflation og renter, at priserne de har jo kørt meget op og ned. Men hvis det er det her, de melder ud, så må vi jo alle sammen holde øje med, om det er det, der sker.
1: Hvad får de ud af det? Altså, hvad er fidusen set fra kædernes side, fra butikkernes side?
16: Fra butikkernes side handler det om, at det er nemmere at styre, at man har faste priser. Altså, jeg ved ikke, om I alle sammen har prøvet at stå i en butik, og der er et eller andet slagtilbud, og så kommer man op til kassen, og så er det ikke kørt igennem systemet, og så skal man til at stå og diskutere det. Så det gør det nemmere både for forbrugerne og for detailhandelskæderne. Og så er det jo en ny strategisk tilgang, hvor man går ud og siger, at vi vil gøre det anderledes fra nu. Så for de her kæder, der handler det om at gøre noget anderledes, og dermed jo fremstå mere positivt i forbrugernes øjne og erobre markedsandele.
1: Men hidtil har det jo for supermarkederne også handlet om at lokke folk til med gode tilbud. Der findes jo en god portion af kunderne, der faktisk holder øje med det her, og går derhen, hvor det gode tilbud er lige den her uge.
16: Ja, vi er jo det land på verdensplan, der er mest tilbudsdrevne. Vi er det eneste land på verdensplan, hvor der stadigvæk printes fysiske tilbudsaviser. Det kan man ikke tage fra os. Og nu er der jo ingen af de her tre store aktører, der har sagt, at de ikke vil køre med tilbud. De har bare sagt, at der er nogle af deres varer, de vil sætte ned til fast lav pris.
1: Ja, så det lyder lidt som om, at de er nødt til at gøre begge dele.
16: Altså, de kommer til at gøre begge dele, ja, det gør de.
1: Altså, så der bliver stadigvæk lavet slagtilbud?
16: Det driver en stor del af aktiviteten, ja. Og der kan du jo bare tænke tilbage til julen, hvor folk de går amok over smør eller fløde på tilbud. Det tror jeg stadigvæk, vi vil se.
1: Men hvad er det, så, hvad er det nye så egentlig?
16: Det er, at de tager alle deres basisvarer, om det kan være mælk eller pasta eller rugbrød eller et eller andet. Der er kategorier, hvor de siger, her der holder vi en fast pris året rundt, og så behøver vi ikke have priser, der cykler op og ned. Forbrugerne behøver ikke orientere sig. Du kan altid forvente at få den samme pris hos os.
1: Altså på nær, når de har sat det på tilbud?
16: Nej, så holder de dem ude af tilbudene. Så er det nogle andre varer, de bruger til at drive tilbudsaktiviteten. Så de skelner mellem basisvarer og tilbudsvarer.
1: Okay, så de der basisvarer, der er billige, du tror simpelthen ikke, at når vi nærmer os jul, så får vi også lige en pakke smør for en femmer?
16: Jo, det kan godt, men det kan godt være, at de har valgt, at det ikke lige præcis er smør, at det er den kategori. Det kan vi jo ikke vide, hvilke varer de
1: men
16: har tænkt sig
1: at lægge
16: den der basiskategori.
1: De der varer, der ligesom er faste lave, tror du virkelig, de kan holde fingrene fra og en gang imellem lige at sætte dem på tilbud?
16: Vi aner ikke om, hvordan de tænker, inden, når de planlægger deres årshjul og hvad de vil løbe med. Altså, vi kan jo kigge på en kæde for at bringe en helt anden kæde i spil. Normal, som jo har faste priser på alting året rundt. De kører jo ikke priser op og ned, og det er en stor succes for dem. Så det kan også være, at man har lært lidt af deres tilgang.
1: Louise Bygge Kongsholm, tak for det. Tak for at være med. Vi følger med i, hvad der sker. Og så tager vi den på et senere tidspunkt.
16: Ja, vi kan snakkes ved igen i december, og så se, hvad der er sket.
1: Lad os gøre det. Louise Bygge Kongsholm, trendforsker og direktør ved det, der hedder PEI-gruppen.
0: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Claus Krog.
17: Ja, godmorgen.
0: Du er kommunikationschef i Lidl. Jeg kan stille dig det samme spørgsmål, som vi lige stillede, Louise Bygge Kongsholm. Altså, hvad er det nye?
17: Jamen, hun svarede jo faktisk utrolig godt, fordi jeg vil næsten svare det samme som hende. Det er jo, at vi tager i Lille for vores vedkommende, så har vi taget over 230 af de mest solgte varer, altså dagligvareklassikerne, og så har vi sænket priserne gevaldigt på dem til fast lav pris. Og så i stedet for, altså basisvarer til fast lav pris og tilbudsvarer stadigvæk på tilbud. Det er egentlig det koncept, vi kører, det var også det, hun faktisk sagde.
0: Mm. Så, og det vi så ikke helt kunne få svar på, det var, hun var sådan lidt, det må vi vente og se, det er om sådan en vare som smør, for eksempel, som tit er sådan en super tilbudsvare, op til jul, for eksempel. Har I så taget sådan nogle varer ud af sortimentet, der bliver faste lave priser?
17: Nej, overhovedet ikke. Men smør kommer i flere forskellige indpakninger, og for eksempel så har vi taget vores Milbona-smør på 200 gram, og så har vi sænket prisen ned til 9,95 fast. Mm. Og det vil også være til jul. Men så kan det jo godt ske, at Lurpak, som er en anden pakke smør, kommer på tilbud til jul.
0: Ah. Hvad tænker I med det her? Kommer I til at tjene færre eller flere penge i Lidl ved at gøre det her?
17: Vi håber på at tage markedsandele. Vi har en ambition om at nå en andel af det danske detailhandelsmarked på over 10%, og det kommer vi ikke til at gøre, hvis vi gør ligesom alle de andre. Så derfor så introducerede vi det her fast lav pris, nyd hver dag til fast lav pris. Det introducerede vi her i starten af maj måned, og så er de andre fuldt. Og så kan man sige, bliver det så en konkurrencefordel for os? Det er vi ret sikre på, at det gør, fordi vi har, vi har ret store muskler til at kunne gøre det her i en lang, lang, lang periode.
0: Mm. Men en lavere margin, kan man så sige det?
17: Jamen, vi flytter egentlig bare marginerne lidt rundt. Altså, når man sælger Lurpak til 5,95, så er det ikke, fordi man tjener styrtende på det, tværtimod. Men så håber man selvfølgelig, at de tager noget andet med ud, eller Coca-Cola til 55 kroner for 24 dåser, som vi også gør. Så tjener man ikke penge på det, men så håber man, at de tager noget andet med. Så vi har egentlig bare flyttet vores midler lidt rundt, faktisk.
0: Hvor lang tid holder de her faste lave priser?
17: Meget lang tid. Og jeg synes faktisk, det var fint, de også lige havde tænkt igennem. Fordi de ville holde øje med det her, og det synes jeg bare, de skal gøre. Mm. Og man skal lige huske på, der er også noget her, som handler om

0: Det, jeg vil sige, det du starter med at sige, er altså ikke helt rigtigt, fordi vi har faktisk allerede tilbage i oktober måned, oktober 25, der satte vi priserne ned på en lang række varer, og det har de andre faktisk også gjort. Så det er ikke sådan, at priserne de er bare blevet forblevet høje, ligesom det har været en saying, men det er faktisk ikke helt rigtigt. Og nu går vi så ud og sænker priserne yderligere, fordi vi kan se, at det er det, der skal til for, at vi kan erobre nogle markedsandele.
1: Mm. Men altså det, jeg spurgte til Rikken også, altså hvad med, hvis nu forudsætningerne, krigen i Ukraine trækker ud, Hormuzstrædet bliver ved med at være lukket, kan I så stadigvæk garantere, vi kommer ikke til at hæve de her priser?
0: En fast lav pris. Vi kan garantere en fast lav pris, og vi kan også garantere, at vi, hvis der skulle komme prisstigninger, så vil vi stadigvæk have de laveste priser.
2: Ja, fordi den lave pris kan godt blive lidt højere, og så stadigvæk være en lav pris. Det er det i jeres verden.
0: Det kan den. Yes.
1: Tak fordi du var med her, Claus Krog.
0: Det var en fornøjelse. God lørdag.
1: God lørdag til dig, kommunikationschef i Lidl.
2: Der er gået næsten snart 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg, og der er stadig ikke dannet regering her i landet, og når man kigger fremad, så ser man ikke rigtig noget endnu. Altså ikke noget, der ligner en regering i hvert fald. Der er selvfølgelig forhandlinger, og de flytter sig måske en lille smule hele tiden, men en egentlig regering, der er lidt derud.
1: Ja, og det har altså konsekvenser rundt om i landet, blandt andet lige nu for forårets og sommerens afvikling af krammermarkeder og byfester.
2: Med os nu har vi Per Hansen. Velkommen.
3: Ja, tak.
2: Formand for Foreningen for By- og Markedsfester. Hvad er det egentlig, eller hvorfor giver det jer problemer, at der ikke er kommet en ny regering endnu?
3: Jamen, det giver jo de udfordringer, at de her tidlige processer omkring forenkling af regler i foreningslivet, som vi også er en del af, de står stille.
2: Forenkling af regler, siger du. Hvad er det, der er på vej, som I venter på?
3: Jamen, der blev jo i den tidligere regering igangsat et projekt omkring at nedbringe byråkratiet i foreningslivet, og dermed også reglerne for de her midlertidige arrangementer rundt i landet. Og det er jo alle de der regler, som egentlig skal opfyldes for at holde et marked eller en byfest, både i forhold til byggeri og gas og sikkerhed og en masse andre ting.
2: Så der er nogle forenklinger på vej i det konkrete. Altså hvad er det for eksempel I bakser med, når man skal holde et marked, som ville være godt, hvis det var mere enkelt?
3: Jamen man kan sige, at det der er de helt store udfordringer, det er jo faktisk, at det er meget, meget uoverskueligt, og det faktisk er svært at få et overblik over, hvad man egentlig skal opfylde. Og det er jo en af de ting, som vil være rigtig, rigtig rart for alle de her frivillige, som ikke går og laver events til daglig, men som egentlig bare gerne vil gøre noget godt for deres lokalområde.
2: Mm. Og hvordan er det, Per? Du var selv involveret i afholdelsen af Døllemarkedet på Lolland for et par uger siden. Hvad havde I, altså i det konkrete igen, gerne, hvad var det for udfordring, I stødte ind i det, eller hvad er det for udfordring, I stødte ind i, når I skal stable sådan et marked på benene?
3: Jamen, det er jo det element, at man er underlagt den samme lovgivning som et byggeri, som skal stå der de næste 50 år. Det er det samme, der regulerer og opstiller et telt. Der er også en masse lovgivning, som er etableret for at kompensere for nogle andre tiltag, men de spænder simpelthen ben for sig selv til de her midlertidige arrangementer. Og det giver et vanvittigt højt dokumentationskrav, og det giver også en uoverskuelighed, og også til syvende og sidst et resultat, der gør, at de her frivillige egentlig brænder ud, og ikke rigtig kan se sig i de her opgaver.
2: Men jeg skulle lige til at sige, at det lykkes jo så alligevel hver gang. Altså, I fik jo afholdt et marked, og der er jo flere markeder på vej. Fordi...
3: Ja. Det er, jamen, der er jo masser af aktivitet i Danmark, og det er jo rigtig, rigtig dejligt, og det skal jo også fortsætte. Men de frivillige skal jo kunne holde stilen, og de skal ikke være bange for, at hver gang de afvikler et arrangement, så overtræder de en 4-5 forskellige lovgivninger, de ikke vidste fandtes, eller på forhånd vidste, at ikke kunne opfyldes lige meget, hvad de gjorde.
2: Mm. Så I venter på politikerne? I venter på, at de får ført det ud i livet, som de inden valget sagde, at de ville?
3: Præcis.
2: Er det sådan?
3: Ja, lige præcis. Det er arbejde med forenkling, det skal videreføres, eller i, på flere områder i gangsæt.

0: Ja, og hvad hvis der går en måned mere? Eller halvanden? Altså lige nu er der ikke sådan... Det er svært at se regeringen sådan lige nu i hvert fald.
1: Ja, og man kan sige, sommerens sæson på arrangementer, den er jo sådan set i gang, og alle de frivillige derude, de har jo egentlig også indset, at der bliver jo ikke noget, der bliver lettere eller mere overskueligt i år. Men lige om lidt, så er planlægningen til 27 også i gang, og så er problemet skubbet endnu et år frem i tiden. Så det er jo, det er jo noget, som hele tiden har en lang, lang procestid rundt for de her foreninger. Men som også bare er noget, der tager på energien rundt omkring.
0: Så når det gælder markedsfester og byfester og sådan, så siger du, ja okay, 2026, det må vi kæmpe os igennem, men vi vil gerne have en regering snart, fordi 2027 venter lige rundt om hjørnet, og der har vi brug for noget regelforenkling.
1: Lige præcis. Ja.
0: Per Hansen, tak for det.
1: Selv tak.
0: Formand for Foreningen for By- og Markedsfester.
2: Under valgkampen op til folketingsvalget, så var en af de helt store stridspunkter mellem partierne jo spørgsmålet om, hvordan vi kan beskytte fremtidens drikkevand her i Danmark. Fra Socialdemokratiet og partierne til venstre for dem, der var meldingen klar. Der skulle indføres et nationalt sprøjteforbud på de ca. 160.000 hektar sårbare grundvandsdannende områder.
0: Ja, Venstre talte for en anden løsning. Venstre så gerne, sagde de, at man tænkte drikkevandsbeskyttelsen ind i den store miljøaftale, altså den grønne trepart. Og så frem jorden ikke kunne blive udtaget igennem den, altså frivillighedens vej, så skulle der indføres lokale sprøjteforbud.
2: Men i går, der vendte Venstres formand Troels Lund altså på en tallerken. Det lød sådan her.
3: Et andet område, som jeg også gerne vil sige et par bemærkninger om i dag, det er spørgsmålet omkring rent drikkevand, og hvordan vi fremtidssikrer vores grundvand. Og der er det en klar prioritet, at det skal vi gøre. Derfor vil jeg også gerne slå fast i dag, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud, for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand, og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
2: Godmorgen, Steffen Hjaltelin.
4: Godmorgen.
2: Politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh og for Lars Løkke Rasmussen. Lidt af en kovending her fra Venstres formand. Hvad får han ud af det?
4: Jamen, det er måske den vigtigste udmelding, som han overhovedet kommer med som kongelig undersøger. Han får to ting ud af det her. Det første, det er, at han først og vigtigst er, at han prøver på at ændre den opfattelse, vælgerne har af, hvor Venstre står på det her område. Og hvis Venstre ikke ender med at komme i regering, så venter der jo en 4-årig opposition, men hvor man skal prøve at få bygget Venstre op som et parti, der også rummer byerne igen. Venstre fik jo læsterlige stryl i byerne og kom slet ikke ind i København, og drikkevand var et helt centralt område. Så først og vigtigst er, at han får det ud af det og bruger den her opmærksomhed som kongelig undersøger til at komme med det budskab, at Venstre står altså et andet sted, end folk tror på drikkevand. Og det andet, han får ud af det, det er, at han så får presset Socialdemokratiet, som jo har brugt det som argument for ikke at gå i regering med Venstre, eller ikke at være særlig interesseret i det. Virkeligheden er måske nok, at Socialdemokratiet meget nødigt vil lide en regering uden SF, men det er svært at sige til kameraerne, så det er nemmere at sige, at der er store uenigheder på blandt andet drikkevand, og det imødekommer Troels Lund så også med den her udmelding.
2: Hvis vi lige dvæler lidt ved det første her, altså Venstre kæmpede jo en brav kamp i valgkampen for, at deres løsning, altså treparten, var den rigtige, treparten skulle løse det, og sidenhen så eventuelt lokale forbud. Når han så vender om nu, du siger, det er ligesom for, hvis man skal omformulere det, redde Venstres brand her, ikke? Er det så en rettidig kursændring?
4: Nej. Altså det her, det var virkelig, virkelig sent. Altså virkelig sent. Og det tror jeg ikke, man hverken skal være politisk analytiker eller journalist for at kunne se, at hvis Troels Lund havde sagt det lige med det samme, første gang angrebet kom i første duel fra Mette Frederiksen, at de ville have et nationalt sprøjteforbud, så skulle Troels Lund jo have sagt, den er vi med på, og så bare været enige fra starten. Så tror jeg, at der er mange ting, der har set anderledes ud, og jeg tror, at de venstre kandidater, der ikke blev valgt ind i København, ville synes, det havde været et noget bedre tidspunkt at gøre det på.
2: Og så siger du, at det er en håndsrækning ind over midten, også her i regeringsforhandlingerne. Så er der jo også dem til højre for Venstre. Altså Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne, kommenterede også den her udmelding fra Troels Lund Poulsen i går, hun var kaldt til regeringsforhandlinger. Og hun vil ikke svare på, om hun er for eller mod et nationalt sprøjteforbud, men hun siger, at det vigtige Det vigtige er, hvordan landbruget bliver kompenseret. Altså, hvad er det for en spillebane, Troels Lund Poulsen åbner med den her melding?
4: Ja, det er så det helt vigtige. Det er det, vi alle sammen skal holde øje med nu. Fordi nu er der så en kæmpe flertal i Danmark for et nationalt sprøjteforbud. Men hvad med kompensationen? Fordi man kan jo få landmænd til meget, hvis man bliver kompenseret. Det så vi i Mink-sagen. Men hvad er det, vi taler om af kompensationen her? Og skal man overhovedet have kompensation? Og der er der ude fra venstrefløjen partier, som mener, at man ingen kompensation skal have, fordi man jo kunne dyrke økologisk eller plante skov eller andre ting på de kvadratmeter, som, eller de hektar, som går til, hvor der er drikkevand under. Og radikaler ude i dag og siger, at man sådan set synes, at landbruget får rigeligt i hektarstøtte og andre former for støtte, de her, jeg tror det er 12 milliarder om året, og man ligesom må kunne flytte rundt inden for det. Så det er simpelthen det, der bliver omdrejningspunktet fra nu af. Det, vi skal holde øje med, det er, et er, at Venstre går ind for det, men med hvilken kompensation?
2: Mm. Hvis man kigger ellers på højfløjen, Konservative og Liberal Alliance bakkede også op om den her kursændring. De sagde sådan her.
5: Venstre har nu lavet en kovending og går ind for et nationalt sprøjteforbud. Er det en kovending, som du også er klar til at fortsætte?
6: Jamen altså, vi har ikke på noget tidspunkt været modstandere af et nationalt sprøjteforbud. Tværtimod har jeg jo den tilgang, at det, som den faglige vurdering tilsiger, skal til, for at vi kan være sikre på, at vi også i fremtiden har rent drikkevand, det er jo det, vi skal gøre. Og hvis det er et nationalt sprøjteforbud, der skal til, for at vi kan være helt sikre på, at vi også i fremtiden har rent drikkevand, så er det ikke LA, der stiller sig i vejen for det.
2: Sagde altså Alex Van Opsla her fra Liberal Alliance. Og i dag skal Socialdemokratiet og Radikale Venstre og så også Dansk Folkeparti til møde med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Han har jo, Troels Lund, flere gange opfordret til, at alle skal bøje sig mod hinanden, hvis det skal være muligt overhovedet at danne nogen som helst regering. Nu har han bøjet sig lidt på sin egen politik, og så kom han endda med en slags, hvad skal vi kalde det, udstrakt hånd, specifikt til Socialdemokratiet, fordi han sagde i går, at han ikke længere mener, at Socialdemokraternes økonomiske linje er uansvarlig. Han sagde, at det, der er afgørende for mig og for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet også gerne vil. Og det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen, sagde jeg altså Troels Lund Poulsen i går. Altså, for jeg har lyst til at spørge Steffen Jatelin, hvad er det her for noget?
4: Jamen, det er jo fordi, at de skal jo finde vej mod hinanden, og der har ikke... Altså, de kæmpede direkte på det her punkt, hvor Troels Lund, som du selv siger, i valgkampen sagde, jeg vil gøre Danmark rigere, og du vil gøre Danmark fattigere, rettet mod Mette Frederiksen. Hun har så lavet et halvt Facebook-opslag, hvor hun skriver, at hun også vil gøre Danmark rigere, og det er så alt, hvad han behøver som udstrakt hånd. Og grunden til, at han behøver det så meget, det er, at den anden løsning, altså en blå regering, er uladsiggørlig. Messerschmidt er simpelthen ikke interesseret i det. Det passer ikke i hans langsigtede planer. Han vil udvikle sig til en eller anden Nigel Farage over de næste mange valgperioder, så det passer simpelthen ikke at give ind mod Lars Løkke i den her valgkamp. Så der står kun det tilbage at kunne lave en regering hen over midten med de her fem partier, SVM, med tillagt konservative radikale Venstre. Og til det formål, så skal Venstre jo blive enige med Socialdemokratiet. Og derfor siger han, at han har set, nu har han så set et virkelig spændende signal på, at Socialdemokratiet faktisk er med på at gøre Danmark rigere, og nu hvor drikkevandsforbuddet, eller undskyld, sprøjteforbuddet, det er lagt ned, så burde det være mulighed for at nå enighed her.
0: Jeg troede jo egentlig, Steffen, og nu så er det godt, at det er dig, der er politisk analytiker, og det er mig, der ikke er det, men jeg troede jo egentlig, at Troels Lund Poulsen skulle finde ud af at få Lars Løkke Rasmussen og Morten Messerschmidt til ikke at have hinanden helt så meget, og acceptere, at der ville komme en eller anden blå regering, som de begge to på den ene eller på den anden måde accepterede. Men det har du fuldstændig opgivet.
4: Fuldstændig. Og jeg har aldrig, jeg har heldigvis ikke sagt noget som helst om, at det ville altså gøre på noget tidspunkt. Fordi det tror jeg har været på skrømt hele tiden. Og man skal jo bemærke, at de tre indstillinger til kongen fra Moderaterne, fra Konservative og fra Venstre, har været stort set identiske. Så det er jo, en triade, der har arbejdet sammen her. Og i øvrigt også har de afsluttende møder sammen i morgen eller lige efter hinanden, som de sidste partier. Så det handler om, hvordan man får lavet noget ind over midten. Og der, det helt store, der udstår, det er, vil Socialdemokratiet forlade SF, og så gå sammen med Venstre, så skal de andre nok ligesom falde til patten, og så tror jeg, man kan lave en fempartiregering. Sandsynligheden er meget lille stadigvæk, tror jeg.
2: Hmm. Ja, for det... Altså, nu siger du, at Mette Frederiksen skrev på Facebook i går, at hun også synes, Danmark skal være rigere. Men hvor meget er Socialdemokraterne villige til at bøje sig i de her forhandlinger med Troels Lund?
4: Jamen, jeg tror, det allervigtigste er, at Socialdemokratiet meget nødigt vil i regeringen uden SF. Man så sidst, hvad det kostede. SF kommer til at stå på den røde side og få en masse vælgere fra Socialdemokratiet. Og så skal og så skal døden ligesom have en årsag. Man skal have en årsag, som er nemmere at sige end netop det. Og derfor så er der nærmest kun to kandidater til det. Det er ulighed, og så er det landbrug. Og landbrug har vist sig nemmest at kommunikere fra Socialdemokratiet. Det gik ikke super godt med formueskatten. Det gik rigtig godt med drikkevandet. Så det ville være nemmere at sige bagefter, at vi kunne simpelthen ikke finde hinanden på landbrugsspørgsmålet. Så derfor kan vi ikke se en regering henover midten.
2: Mm. Til sidst her, Steffen Jatelin. Altså, Lars Lykke gav jo Truls Lund 2 uger til at stable en regering på benen. Tror du, han når det?
4: Nej, vi når ikke at få en regering på de her 2 uger. Det gør vi ikke. Og så er spørgsmålet, hvad der så sker, om den så ryger tilbage til Mette Frederiksen, som går tilbage og forfølger en rød lille regering, selvom det, ja, det er det mest sandsynlige. Men det er klart, at så står Lars Løkke en lille smule svækket tilbage, fordi han kan jo ikke fyre den trussel om en midterregering. Og Truls Lund som kongelig undersøger, den kan han jo ikke bruge 2 gange.
0: Men der er vel ikke noget, der forhindrer, at den går i forlænget spilletid? Hos Truls Lund Poulsen,
4: ikke? Nej, det er der ikke. Altså, det er jo sådan set kun et spørgsmål om, hvornår Lars Løkke, han vil kræve, at den går tilbage igen. Og det kan sagtens gå i forlænget spilletid. Jeg tror, at det hele taget kommer til at trække ud. Vi skal være glade for at få en regering før sommerferien.
0: 2026
4: er stadigvæk dit bedste bud.
2: Tak fordi du var med, Steffen Jatelin.
4: Ja, selv tak.
2: Politisk analytiker og altså tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og for Lars Løkke Rasmussen.
0: USA's præsident Donald Trump har været i Kina et par dage til topmøde med Kinas præsident Xi Jinping. Nu er han så mødet er slut, og Donald Trump har udtalt sig til Fox News blandt andet, hvor han har advaret Taiwan mod formelt at erklære uafhængighed fra Kina. Til TV-stationen Fox News siger han altså, jeg ønsker ikke, at nogen skal blive uafhængig.
2: Den her udtalelse kom altså i går aftes efter de her 2 dages topmøde i Beijing mellem Xi Jinping og Donald Trump. Og tidligere i går så lød det for Trump, at han, som nu citerer vi, ikke havde givet nogen forpligtelse, hverken den ene eller den anden vej.
0: Camilla Nørup Sørensen, velkommen.
7: Tak skal du have.
0: Lektor på Forsvarsakademiet, forsker i sikkerhedspolitik i Østasien. Hvad betyder sådan en udtalelse her for Donald Trump? Hvordan læser du den? Hvad er det, han siger?
7: Altså, som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet siden slutningen af 70'erne, altså der, hvor man fik etableret diplomatiske relationer mellem Kina og USA. Der lavede man jo sådan en form for diplomatisk håndtering af det her Taiwan-spørgsmål, og det er nu det, som Trump skubber voldsomt til i mange forskellige retninger, ikke? Og det må alt andet lige være meget bekymrende i Taiwan. Det, jeg lægger mest mærke til, det er, at han ligesom lægger op til, at han er villig til at bruge de her amerikanske våbensalg til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set fra Taiwan må være meget bekymrende.
2: Ja, for hvad er bagtæppet her? Altså, hvad har ellers været historien og relationen mellem Taiwan og USA?
7: Ja, det er et ret komplekst diplomatisk, som jeg lidt var inde på, nogle meget dedikate diplomatiske balancer og sprogbrug, ikke? Men altså, da USA og Kina etablerede diplomatiske relationer i slutningen af 70'erne, der blev man enige om, det, amerikanerne kalder en et-Kina-politik, kineserne kalder det et et-Kina-princip, men for, og det, altså, det antyder, at man blev enige om at være uenige, ikke? Men man fik det ligesom håndteret på en måde, hvor den amerikanske position er, at man ikke har nogen fast holdning til, om Taiwan er en del af Kina, eller ej, eller det, man er imod, er sådan set, at nogen bliver tvunget til noget, de ikke vil, og at man, altså særligt, at der bliver brugt militær magt til at tvinge nogen til noget, man ikke vil. Men det var kongressen meget utilfreds med, at Det Hvide Hus ligesom førte an i den her etablering af diplomatiske relationer med Kina, og dermed ligesom offrede Taiwan i de bestræbelser på at få diplomatiske relationer med Kina. Og derfor vedtog man det, der hedder Taiwan Relations Act, som er en indenrigspolitisk kinesisk amerikansk lov, der forpligter enhver siddende amerikansk præsident til at sikre Taiwan evnen til at forsvare sig selv, som der står. Og det har skiftende amerikanske præsidenter så fuldt eller prøvet at opfylde ved simpelthen særligt at have våbensalg til Taiwan, så man ligesom kan gøre, at Taiwan kan blive ved med at modsvare det nu efterhånden stærkere og stærkere kinesiske militær pres, som de står overfor. Mm. Og det er jo nu så det, som Trump lægger op til, han i højere grad vil forhandle med kineserne om, ikke? Altså sådan Taiwan bliver en forhandlingsbrik. Det er mere kompleks end sådan, som jeg lige præsenterer det nu, men det er sådan set grunden til, at USA har haft det, vi har kaldet strategisk ambivalens, ikke? At de har ikke taget nogen fast position på, om de vil støtte Taiwan i tilfælde af, at kineserne angriber Taiwan. Og det er det, vi nogle gange kalder dobbelt afskrækkelse. Altså, de både har prøvet at afskrække afskrække kineserne fra at angribe, bruge militær magt for at gennemtvinge genforeningen, men de har også afskrækket taiwanerne fra at erklære selvstændighed. Så det er sådan en form for forsøg fra amerikanerne på at fastholde sådan et status quo, som selvfølgelig aldrig er helt stabilt, men alligevel holder sig væk fra, at der skulle udvikle militære konflikter. Det er det, der nu bliver rykket rundt på.
2: Mm. Og efter det her besøg, som har fået meget opmærksomhed, så kunne Reuters her til morgen skrive, at nu skal Putin besøge Xi om ikke så lang tid, den 19. og den 20. maj, og Putin vil med Kinas præsident nu citerer jeg bare, drøfte bilaterale relationer og udveksle synspunkter om centrale, internationale og regionale spørgsmål. Hvad læser du i det her? Altså, Trump er knap nok lettet, før Putin melder sin ankomst.
7: Ja, altså det er ikke noget med Taiwan at gøre, fordi at Ruslands position er solidt plantet på Kinas side. Ikke? Der er ikke noget strategisk ambivalens, når man ser på den russiske position i forhold til Taiwan. Set fra Rusland er Taiwan en del af Kina, ikke? Så de støtter 100% op om Kinas linje. Så det, vi primært skal læse det her som, det er jo Kina, der ja, på en eller anden måde for alvor træder ind i rollen, som der, hvor man ligesom kan tage imod statsledere fra alle mulige steder, og det gør Xi Jinping jo også. Der har jo været et væld af statsbesøg i Beijing over de sidste måneder. Når Putin har været der, så har Xi Jinping faktisk inden for det sidste, jeg tror sidste halvårs tid, mødtes med alle ledere fra de lande, der sidder i FN's Sikkerhedsråd. Ikke? Så det er Kina, der i høj grad træder ind i sådan en form for stormagtsdiplomati-rolle. Og det er der jo især i forhold til den her trekantsdynamik, der er mellem USA, Rusland og Kina. Altså at Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de ja, først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin og snakke om en masse ting. Og det giver jo Kina sådan en central plads i den her trekantsdynamik. Så det skal vi bestemt holde nøje øje med. Og mest bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
2: Tak fordi du var med her, Camilla Nørup Sørensen.
7: Det var slet.
2: Lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien. Og det er altså i den kommende uge, at Putin flyver til Beijing.
0: Der skal ikke så mange trut til, så mange anslag, så mange strofer til, så er vi der. James Bond, 007's verden. Daniel Craig.
2: Løb for sit indre blik, ikke?
0: Jo. Daniel Craig løber derude. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, alt efter hvilken alder man har også, så er man måske mere til den ene.
2: En Rorschach-test.
0: eller den anden, det var vist de seneste fem, jeg fik nævnt der. Daniel Craig stopper jo som James Bond, og nu er jagten på en ny 007 officielt skudt i gang. Der er gang i nogle auditions, skriver BBC. Anne-Lin Andersen. Velkommen.
2: Tak, godmorgen.
0: I studiet. Godmorgen. Filmanmelder og vært på podcasten What to Watch. Hvad er det for en arv, den næste?
8: Altså, det er jo en af verdens længstvarende og største filmfranchises, man rører ved her. Ikke? Og det er jo også derfor, at det vækker så stor interesse, når man bare begynder en casting. Jeg tror, jeg roligt kan sige, at der er ikke nogen andre filmfranchises, der får så mange medieoverskrifter, bare fordi castingen er gået i gang på, hvem der skal overtage James Bond-rollen.
0: Mm. Så hvad er det, altså i dine øjne, hvad er det en god James Bond skal kunne, altså skuespilleren?
8: Jamen det er lidt afhængigt af smag, fordi at hvis vi ser sådan tilbage, med historisk tilbageblik på de James Bonder, der har været, så deler de, så deler de sig lidt i to lejre, og der er den der sådan ultra-alfa-he-mand som Sean Connery, som jo mange vil sige i en diskussion, og de kan blive ret ophedet i forhold til, hvem er den rigtige James Bond. Det er der mange, der synes, den type James Bond er den rigtige, og den de godt kan lide. Og så er der den der sådan lidt lettere champagnefarvede James Bond, altså eller Roger Moore, som har et glimt i øjet, som har en ironisk distance til sin egen rolle, som er mere elegant, end han måske er sådan den der actionhelt. Og den er der jo også rigtig mange, der elsker. Og så har vi jo set med Daniel Craig, som den seneste James Bond, altså tage det sådan, gå sådan lidt mere rå og realistisk og mørk vej. Så alt er oppe i luften lige nu i forhold til, hvilken vej man vil gå. Rygterne går jo, at man vil i hvert fald gå yngre, fordi at, det, man taler om, det er jo, at selv Daniel Craig på sin sidste dag var ved at blive for gammel til at være James Bond. Og hvis man også skal tænke på, hvis man skal ligesom reboote en franchise, så skal man jo ikke have en mand, der er midt i 50'erne, fordi så er der ligesom en aldersgrænse på, hvor længe det er troværdigt, at han kan kaste sig ud fra tåge og så videre. Ikke? Så rygterne går jo, at nu man vil gå yngre.
2: Og hvad hvis vi, nu siger du, der går nogle rygter om en yngre mand, hvis jeg siger woke, altså er der ja, sådan noget?
0: Skal han være hvid?
8: Det tror jeg, han bliver. Altså jeg tror egentlig, at Eon Productions, som er dem, som ligesom har hele Bond-franchisen, ejet Broccoli-familien, de har jo lige solgt det til Amazon her for 1,5 år siden. Så hvad Amazon ligesom vil, det er jo også et godt spørgsmål, fordi lige nu ser vi i streamingverden, at det er meget woke. Og det er jo selvfølgelig også spørgsmål, der har været dukket op. Kan vi se en sort James Bond? Kan vi se James Bond som en kvinde, for eksempel? Det er jo dit spørgsmål, der har været. Og så hver gang, så lyder der jo ramaskrig fra alverdens fans, som bestemt ikke vil have lige præcis det, du sagde med, at man går ind og rører ved den her arv. Man synes, tingene skal være, som de altid har været. Jeg vil sige, at sandsynligheden for, at det bliver en kvinde, er meget lille. Altså, vi har jo faktisk set en kvindelig James... 0, altså, ikke James Bond, men en 007, lige præcis i en Daniel Craig-film, der lavede man en kvindelig agent. Men altså Broccoli-familien har selv været ude lidt og afvise, at det meget lidt sandsynligt bliver en kvinde. Jeg tror, de har været mere åbne over for at tænke, om det, han kunne have en anden hudfarve, fordi en fanfavorit har været den britiske skuespiller Idris Elba, som mange har haft som favorit, og som godt kunne se som en rigtig sådan James Bond-type. Han er så også ved at
0: Han er jo ikke 29 mere.
8: Lige præcis, hvor han også er ved at blive for gammel. Og så er der jo sådan nogle altså det er sådan det woke ting, og så er det sådan det traditionelle, at man også altså egentlig har castet britiske, eller i hvert fald Commonwealth skuespillere. George Lazenby, modellen fra Australien, var fra Australien, præcis, ikke? Altså, så bare for at sige, at der var en lille afvej i forhold til kun britiske, rent britiske skuespillere.
0: Men er det en rigtig analyse at sige, at det så bliver altså James Bonden også altså det spiller ind i den tid, vi lever i?
8: Altså, passer det, hvis man er klog. Altså, det var jo det, de gjorde med Daniel Craig. Og bare for lige, at vi alle sammen bliver mindet om nu i denne her castingperiode. Hvor stor en modstand det blev mødt med, da Daniel Craig blev valgt. Altså, folk var jo rasende over det valg. Han var for lille, han var for blond, han var ikke pæn nok, han var ikke alle de der ting. Og nu elsker alle Daniel Craig som James Bond. Bare for at sige, at man skal have en open mind i den her casting-proces. Og når valget engang falder på en skuespiller, som man måske ikke umiddelbart synes er den rette James Bond.
2: Og hvordan, altså, det har kørt siden, hvad, 60'erne?
8: Den første film, Dr. No, kom i 62, ja.
2: Er det stadigvæk lige så stort i filmverdenen, når der kommer en ny Bond-film?
8: Ja, det er det. Ja. Altså, det er en af de mest hypede franchises med den største dedikerede fanbase også. Og box office-indtjeningen stiger jo nærmest bare for hver eneste film. Det gjorde det i hvert fald med Daniel Craig. Den sidste, han lavede, indtjent over $1 milliard. Det var en stigning fra hans forrige film. Så interessen fra publikum er kæmpe, og for medierne i øvrigt også, er kæmpe, kæmpe stor.
0: Og i sig selv virkelig imponerende, ikke? At man ligesom har kunne holde det.
8: Præcis, altså lige præcis, at man kan holde den her franchise i live og hele tiden forny den og bringe noget nyt til. Og det gjorde man jo i høj grad med Daniel Craig-valget. Og jeg vil sige, at man har også sået en solid grund nu her til den næste James Bond, fordi man har allerede valgt en instruktør, Denis Villeneuve, der har lavet Dune, i gang med at lave Dune-filmerne, er valgt som instruktør. Steven Knight, som har skrevet Peaky Blinders-serien, er valgt som manuskriptforfatter. Altså sådan en, så det kan godt kilde lidt i maven på sådan en film nørd som mig, fordi det er virkelig god valg.
0: Ja. Så hvem ligger derude, hvis vi kigger på mulighederne, favoritterne?
8: Ja, altså hvis man kigger på bookmakerne, og de har rigtig, rigtig travlt, og det har de altid haft, et navn som Callum Turner, som er en britisk skuespiller, som mange måske ikke sådan, altså han er flittig, han laver mange ting, men de er måske ikke sådan, han er ikke slået igennem som det her kæmpe store navn, han er med i George Clooney-film, han har lavet en serie, der hedder Last Heroes in the Air og så videre, men og så er han jo så kæreste med Dua Lipa, og det er faktisk det, der er sådan, det han er mest berømt for lige nu, men han er et rigtig godt valg, synes jeg, han er sådan lidt, hvis man skal blive den der kategori, er at være sådan en mandemand, der både kan have et glimt i øjet, men også være troværdig som actionhelt. Så har Jacob Elordi, australsk skuespiller, som vi lige har set i både Frankenstein og i Stormfulde Højder, er jo et rigtig hot navn lige nu. Han tækker rigtig højt hos bookmakerne. Jeg har det sådan, jeg vil blive rigtig, mor her vil blive rigtig knotten, hvis Jacob Elordi bliver valgt. Men det er en smagsag. Det er fordi, jeg synes, jeg er ikke helt overbevist om, hvad Jacob Elordi kan skuespilmæssigt. Og han er sådan lidt sur og lidt mut hele tiden, og det kan godt blive lidt træt af. Jeg kan godt lide det der med, at James Bond kan have bare et lille glimt i øjet en gang imellem.
0: Ja. Jeg synes, det skal være John Travolta.
8: Han er for gammel.
2: Han må have i hvert fald lige 10 gode film i sig endnu.
0: Ja. Anne-Lin Andersen, tak for besøget.
8: Selv tak.
0: Anmelder og vært på filmpodcasten What to Watch. Har du set det med John Travolta? Han har fået pris.
8: Det gjorde han jo på Cannes.
0: Ja.
8: Jeg synes, det her års Cannes er sådan de der lidt halvgamle mænd, der kommer ned og græder i det store forløb. Vi har også lige set en Vin Diesel, der græd til Fast & Furious Midnight Screening. Ja. Og nu fik John Travolta så en ærespris, og der stod han også og græd.
0: Ja. Alle elsker
8: det. Men det er jo meget sødt.
0: Ja.

0: fik mig 7 store fadøl, og så skammer jeg mig ikke længere over den her sang på et dansk gulv.
1: Kan man ikke være 72 over James Bond? Den nye James Bond? Jeg forstår ikke verden.
0: Nej.
1: Nej. Men en prisvinder kan man i hvert fald være, når man er John Travolta, 72 år, amerikansk skuespiller. Han blev, han blev overrasket med en æres guldpalme for livslang indsats ved filmfestivalen i Cannes i går.
2: John Travolta!
3: And we have decided to give to John Travolta a Palme d'Or d'honneur.
0: John Travolta.
1: Ja.
0: Blev tydeligt rørt. Fik stående bifald og kaldte prisen en ære, der overgår Oscars, det skriver filmmediet Deadline.
1: Ja, John Travolta fik det store gennembrud, dansede sig gennem mange hjerter med Saturday Night Fever, 1977, Grease selvfølgelig, 1978. I forhold til Cannes-festivalen, så var det første møde mellem Travolta og Cannes var i 1994 i forbindelse med den her.
4: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for. So world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
5: Mrs. Mia Wallace.
4: And how about your fella here?
6: Vincent Vega.
4: All right, let's see what you can do. Take it away.
1: Og antallet af fadøl, du skal have for at være på den her.
0: Jamen, jeg sidder bare og tænker på, tror vi, at John Travolta har Pulp Fiction-plakaten derhjemme?
1: Jeg ved ikke.
0: Ligesom alle andre.
1: Ja, ligesom alle andre. Det kan godt være. Det, nu har han altså også en stor pris. Det var, han blev genopfundet der, ikke? Mm. Quentin Tarantinos Pulp Fiction, han spiller Vincent Vega. Det her, det er musikken på dansescenen.
0: Ja.
1: Fingre hen over øjnene.
0: Ja. 6 store fadøl. Du tror faktisk, ikke, jeg skal. Den er billigere, den her.
1: Ja. Filmen i øvrigt, Pulp Fiction, der også vandt i Cannes, som vandt hovedprisen. Man fik den gyldne palme dengang.
0: Og overrækkelsen i år, altså æresprisen, skete i forbindelse med visningen af filmen Proper One Way Night Coach, som er Travoltas debut som instruktør. Men det var ikke den, han fik prisen for.
1: Nej.
0: Fik prisen for bare hele livet at have været fed.
1: Ja.

0: Ja, og er man sådan lidt DJ-agtig, så kan man lave en smooth overgang fra...
1: DJ Moonlight, kom så.
0: Fra det her til...

0: Eurovision i aften. Søren Torbjørn Lund her med det danske bidrag, før vi går hjem.
1: Ja, og han skal jo åbne ballet. Sang nummer et. Godmorgen, Gustav Lytsøft.
2: Godmorgen, det var en flot overgang, det der. Den skal I have.
0: Tak.
1: Ole har også været 27 år på P3, så han har jo så...
2: Så lærer man det til.
1: Gustav Lytsøft, du er ledende redaktionschef i DR Kultur. Hvordan skal du se Eurovision i aften?
2: Jamen, det skal jeg ligesom rigtig, rigtig mange andre millioner mennesker foran mit fjernsyn med nogle gode venner og lidt familie omkring mig, og så skal vi have en fest.
1: Der har været lidt forskellige meldinger om, hvor store chancerne for dansk sejr er. Først så det rigtig godt ud, så i går ændrede oddsene sig en lille smule, eller ret markant, da det kom frem, at Søren Toppegaard Lund er første kunstner på scenen. For der er ikke tradition for, at den første artist vinder, åbenbart. Men hvor står du egentlig?
2: Jamen, jeg har nogle virkelig dygtige folk omkring mig, som beskæftiger sig indgående med Eurovision Song Contest, og som jo også nu er afsted sammen med Søren Torpegaard i delegationen. Og er der en ting, jeg har lært ved at følge dem og deres arbejde, så er det, at de der odds, de bevæger sig op og ned hele tiden. Og man kan enten, jeg tror, der er to strategier. Man kan sidde og følge minutiøst med i, hvor vi ligger. Det er den ene strategi, og så er der en anden strategi, som er den, jeg bruger. Det er at bare holde øjnene stift rettet mod aftenen, og så se, hvad der sker på aftenen. Fordi at, jeg synes ærligt talt, det er svært at hit redde i det der. Men det går meget op og ned, det må vi sige.
1: Er der lagt nogle særlige planer for, hvordan det her skal gribes, hvis det nu bliver Søren Toppegaard Lund, Danmark, der vinder?
2: Altså, at være vært for Eurovision Song Contest er jo en kæmpe ære, først og fremmest, og det er også et kæmpe ansvar. Altså, det er jo et show, der tiltrækker 150 op mod 200 millioner seere verden over. Det er en gigantisk tv-begivenhed. Og derfor er det klart, at hvis der overhovedet er konturer ude i horisonten af, at man kunne gå hen og klare sig godt, eller skulle man være så heldig at gå hen og vinde, så skal man jo gøre sig nogle tanker om, hvordan er det, man vil gribe det an. I takt med, at vi har ligget godt hos bookmakerne i år, så er det klart, at vi har da kigget hinanden i øjnene og lige spurgt hinanden, hvad er egentlig vores overvejelser om det, og jeg vil også godt sige, at vi har da tænkt scenariet så langt, at vi sådan har gjort os nogle tanker om, hvordan vi vil gribe det an. Men samtidig skal man holde fast i, at rigtig, rigtig meget kan ske, og der er jo altså stadigvæk lige en finale, der skal overstås, inden vi finder ud af, hvem vinderen er. Men det er en kæmpe ære, men det er også en kæmpe opgave, det vil jeg ikke lige skjule på.
1: Også en kæmpe regning. Altså i sidst, tilbage i 2014, der blev det en rigtig, rigtig stor regning, fordi arrangementet ude på Refshaløen endte med at koste 334 millioner, og de knap 200 af dem kom fra DR. Så altså, er der også sådan en, nu siger de, at de har gjort det rigtig med mange tanker, er der også blevet lavet nogle beregninger på nogle servietter, nogle Excel-ark?
2: Ej, men det er klart, at sådan et show i den verdensklasse, som man sagtens kan tillade sig at kalde Eurovision Song Contest, det er dyrt. Og det er dyrt for de lande, som skal hoste, og det er jo også noget af det, som har været diskuteret i EBU-sammenhæng igennem mange år, at det er jo ikke alle lande, som er lige beredt på at lande sådan en regning. Vi har gjort det før i Danmark og i DR, og skulle vi være så heldige at gå ind og vinde, så gør vi det igen, og vi gør det med glæde. Men det er da klart, at det er en stor udgift, men det er jo også en stor og meget fantastisk begivenhed, som samler rigtig, rigtig mange mennesker. Så det er jo noget, man må gå til med oprejst pande.
1: Og bare lige for at skære ud, pap her. Altså, hvis vi vinder, så er det en masse millioner, der skal findes i DR's budgetter.
2: Jamen, hvis vi vinder, så skal vi jo hoste et show, både for danskerne, men jo også for resten af verden, der gerne vil følge med. Og det koster de penge, det koster jer.
1: Så er der det politiske. Altså, flere lande har i år valgt at boykotte sangkonkurrencen fuldstændig på grund af Israels deltagelse. Det er Spanien, det er Irland, Slovenien. De er ikke med. De sender heller ikke Eurovision på deres tv-kanaler. Og tidligere på året så opfordrede over 1100 musikere fra hele verden til boykot. De skrev et åbent brev, og blandt andet Emily de Forest, som jo vandt tilbage i 2013, hun skrev også under. Og da det skete, så sagde du, I tror på, at den samlende kraft ligger i musikken og i det fælles ønske om at skabe et arrangement, der er apolitisk og inkluderende. Og det er jo kompliceret. I går morges, så talte vi med Inge Høgh Lauritsen, som er ekspert i Eurovision. Hun fortalte, at det kan blive en stor hovedpine, hvis Danmark ender med at vinde og altså blive vært. Hun sagde sådan her.
3: Det har jo været meget vanskeligt at arrangere Eurovision de seneste par år på grund af Israels deltagelse, som jeg også lige nævnte. Det har været meget polariserende, det har været meget splittende. Der er et kæmpe spørgsmål om, hvorvidt Israel hører til i konkurrencen, efter de er begyndt deres krigsførsel i Gazastriben. Og det er jo en diskussion, som så skal finde sted på dansk jord. Og det er jo meget anderledes for Danmark at stille op i en konkurrence, hvor Israel er med, versus at holde en konkurrence, hvor Israel er med, og simpelthen have ansvaret for dem, og det kæmpe sikkerhedsopbud, der følger med.
1: Mm. Har I noget at tænke to tanker om det?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at Eurovision er jo i disse år midt i et blæsevejr relateret til den dagsorden der. Det er jo en kompliceret affære, som jo præger mange begivenheder i øjeblikket. Ikke bare Eurovision, men diskussionen pågår også i Eurovision-sammenhænge. Og det må vi jo bare konstatere, at det er sådan, det er. Men jeg tror også, man skal huske på, at selvom der er en stor ære forbundet med at være det land, som hoster konkurrencen, så er det jo stadigvæk en EBU-begivenhed, så det er jo et samlet EBU, som står sammen omkring Eurovision Song Contest hvert år. Ja, så er der et værtsland, der ligger hus til, om man så må sige. Men det er jo en EBU-begivenhed, og dermed er det jo fællesskabet hvert år, der beslutter at gentage festen.
1: Mm, og EBU er European Broadcasting Union. Helt til sidst her, kan man sige sådan, privat Gustav Lützhøft skal se det med vennerne, håber på en sejr. Det er en stor ære, hvis Danmark vinder. Ledende redaktionschef Peter Gustav Lützhøft kunne måske også håbe på en flot anden plads.
2: Sådan vil jeg ikke stille det op. Ved du hvad, jeg har det sådan her. Hvis man deltager i sådan nogle begivenheder her, så skal man give den alt, hvad man har og alt, hvad man kan. Og det er jeg så glad for at se, at Søren Torpegaard og hele vores dygtige hold, de gør hver evig eneste dag. Så jeg ønsker dem alt muligt held og lykke, og det håber der er rigtig mange andre danskere, der også gør.
1: Tak fordi du var med her.
2: Selv tak.

0: Før vi går hjem, skal vi også lige nå at sige, at det var Mette Dalgaard, der havde sat udsendelsen sammen her i studiet. Julie Toft og Ole Brink. Og jeg er lige om lidt en radiovis.
1: Skal vi lige
0: og i aften
1: rose ud også til Politikens forside. De har et billede af Søren Toppegård Lund, står der. Munden går hjem. Spørgsmålstegn.

0: Klokken er 10.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at samle en ny regering, og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød der nye toner fra Troels Lund Poulsen.
2: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som begrundelse for ikke at forhandle videre med de andre røde partier. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, ja, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
3: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har ingen kommentar til forhandlingerne, og også Dansk Folkeparti og de radikale skal mødes med Troels Lund Poulsen i dag. Når vand fra fjorden eller åen trænger ind i husene og ødelægger alt, man ejer, bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste har godt nok ret til erstatning ved stormfloder, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
4: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden, og indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Men han regner selv med, at regningen lander på 600.000.
5: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
1: En 25-årig mand er død, efter han i nat blev stukket med kniv i Tilst uden for Aarhus. Også 2 andre mænd blev stukket, men deres tilstand er ikke kritisk. Østjyllands politi har anholdt 3 mænd i sagen, 2 på 19 år og 1 på 24. Det er politiets vurdering, at dem, der var involveret i knivstikkeriet, kendte hinanden på forhånd. De har mødtes, og så har det udviklet sig til et knivoverfald, siger vagtchef Anders Krav. Lørdagsvejret bliver en både våd og kølig omgang. Kun på Bornholm er der pæne solchancer mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: Carsten Lauritzen. Mertz siger nede i Tyskland, at han ikke vil råde sine børn til at rejse til USA med det politiske klima, der er i øjeblikket. Nu har du jo et relativt lille barn, som du ikke råder til at rejse nogen steder hen.
1: Hun er 4 år, så det bliver svært.
0: Det bliver ikke aktuelt lige nu, nej. Men vil du sådan råde unge mennesker til generelt at tage til USA for at få en uddannelse? Eller tænker du, vent lige nogle år?
1: Jamen, USA er jo mange ting. Jeg vil hellere tage til Canada på ferie end til USA, men ja. Jeg tror ikke, jeg vil rådgive mine børn til ikke at tage til USA. Altså,
0: nej.
1: Det... Og i det hele taget synes jeg, man skal passe lidt på med at moralisere. Når man har et politisk embede, så bliver man jo set på en anden måde, hvilket er fair. Så Mertz er jo ikke en almindelig europæer.
0: Nej.
1: Men jeg vil ikke... Jeg tror ikke, jeg vil...
0: Fraråde som sådan.
1: Fraråde at tage til USA. Nej, det vil jeg ikke.
0: Men du er ikke selv på vej?
1: Nej, det er ikke.
0: Kan jeg forstå. Pia Gjellerup, som tidligere justitsminister, hørte du så nogensinde om det her med vask af sager?
2: Nej.
0: Nej?
2: Og hvad? Du vil have korte svar.
0: Det er det korte svar. Men nu har du hørt om det.
2: Ja,
0: hvad var din indledende tanke, da du hørte om det så?
2: Ja, altså, det kræver jo et lidt længere svar. Ja. Men sådan, jeg lige tænkte umiddelbart, det er, at det er en dårlig behandling af borgere at lade som om, man har efterforsket
0: ja.
2: Det her.
0: Så er det bedre bare at være ærlig at sige,
2: ja, man må være ærlig at sige det, fordi det er jo helt regulært til gengæld. Man kan ikke nå at efterforske alle sager, og så er der nogen, man må vurdere, at det her, det vil ikke føre til noget, selvom vi brugte mange kræfter, så sker vi det af. Men altså, lade som om de efterforsket, ja. Det holder
0: også,
2: ikke.
0: Tror du også, du havde svaret sådan, hvis du stadig havde været politiker?
2: Det tror jeg faktisk, jeg havde. Det tror jeg faktisk, jeg havde.
0: Okay. Peter Skorup, du har stadigvæk teenagebørn, så vidt jeg ved, ikke?
3: Jo da.
0: Hvad er du egentlig mest tryg ved? At de ryger en smøg, eller at de er alene på sociale medier?
3: Jeg er i hvert fald ikke tryg ved, de ryger en smøg.
0: Nej. Så du vil helst...
3: Jeg vil synes, det var dumt, det hun sagde, hende der, vores gode gamle statsminister, Mette Frederiksen.
0: Ja.
3: Det synes hun nok også bagefter, da hun selv havde hørt, hvad hun har sagt.
0: Ja. Hun prøvede at illustrere en pointe, tror jeg, om, at det var farligt at være på sociale medier.
3: Og det er det også.
0: Ja.
3: Altså, jeg har faktisk lige set sådan en video med Hugh Grant, der advarer alle mennesker om, at overhovedet være på de her medier. Fordi det skader så meget, at man hele tiden... skal servicere og være der og svare og sende notifikationer og alt, hvad det hedder. Og det er jo ikke mindst svært for de unge, som bliver stillet over for en masse krav der, som vi andre måske lidt mere bedre kan parere.
0: Regulerer du selv derhjemme i forhold til teenagerne så?
3: Nej, jeg tror, det er for sent.
0: Det er for sent. Slaget er tabt. Løbet er kørt. De er tabt til algoritmen. Jamen med det, velkommen til den lørdags udgave af Svingdøren. Det er jo det program, hvor vi lørdag formiddag kigger på ugen. Vi har været igennem. Der er sket stort og småt. Jeg hedder Tony Scott, og det er altså 3 eks-Christiansborg-politikere, som prøver at guide os, Naja Bergendahl. Og de kan jo også guide ikke bare dig, men også dig, der lytter med.
4: Yes, og endnu en lørdag og endnu en uge med regeringsforhandlinger. Du er også ved at være træt, og hvem synes du har ansvaret for, at vi stadig ikke har en regering? Så skal vi også vende Eurovision. Det er jo som bekendt i aften. Danmark er spået gode chancer for at vinde, men hvad skal vi bruge en sejr til? Skriv ind til 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Carsten Lauritzen, en fortid i Venstre Ungdom, en tur i Folketinget i 2007, og der blev du ind til 22. Gruppeformand og skatteminister er blandt andet det, der har været på plakaten for dig. I dag der er du administrerende direktør for advokaterne, og så er du jo en ivrig samler af porcelænspiber og en af vores mest rutinerede her i panelet. En ikke så rutineret panelist, men rutineret folketingsmedlem har vi på min modsatte side, Peter Skorup. Det er jo dig. Velkommen til. Det er debut i dag.
3: Mange tak.
0: 28 år i Folketinget blev det til, kan vi godt sige, for du opnåede jo ikke valg i den her omgang for Danmarks Demokraterne. Det var Susie Jessen, der fik mandatet i jeres fælles kreds, men et flot CV er det jo blevet til, må man sige, Danmarks Demokraterne i de senere år, og det var jo så selvfølgelig efter, at du forlod Dansk Folkeparti i 22, som du jo var med til at stifte i sin tid. Du har både været næstformand for Danmarks Demokraterne, og vist også for Dansk Folkeparti, ikke husker rigtigt der?
3: Fuldstændig
0: rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. En masse ordførerskaber, udlænding, integration, rets, og formand for retsudvalget også, og det er måske brugbart i forhold til, hvad vi skal tale om i dag. Og Peter, så det her med, at du på en eller anden måde var kronprinsen, der aldrig blev, Kan man sige det, altså, at du var, nogen har måske kaldt dig prins Henrik af Dansk Folkeparti. Altså, du sad med til bordet, men det vil aldrig blive dig, der blev den endeligt magtfuld, fordi Kristian Thulesen Dahl, han var lige, det var ligesom sådan, kortene lå. Er det ærgerligt, synes du, at du ikke fik den der, fik magten på et tidspunkt?
3: Jeg synes rigtig meget godt om prins Henrik, men lige at sammenligne mig med ham, det vil jeg alligevel sige, det er måske æbler og pære.
0: Ja.
3: Men nej, altså, jeg synes ikke, jeg var kronprins. Jeg var med til at bidrage til først Dansk Folkeparti og også Danmarksdemokraterne, synes jeg selv, på bedst mulig måde, for at sikre, at de partier var spilbare og i stand til at tage ansvar. Det håber jeg stadigvæk, de er.
0: Mm. Men er du ærgerlig over, at du ikke fik den endelige magt i Dansk Folkeparti?
3: Nej.
0: Men så har du fået noget andet. Prøv lige at tage hovedtelefonerne på. Så har jeg en lille gave til dig.
3: Jamen,
0: når du nu når du nu debuterer i dag.
3: Okay.
5: Så godnat, Malaga. Godnat, København. Mine længsler og svingesug.
0: Jamen, han smiler jo helt op til ørerne, Pia. Du kan jo godt forklare os også, hvorfor at den her sang bliver spillet. Kan du ikke det?
2: Jeg har ingen som helst.
0: Det kan du ikke.
2: Nej, okay. Jeg aner intet.
0: Du aner intet om det? Nå, okay. Jamen, så kan det være, Peter Skorp, at du vil fortælle, hvorfor at Thomas Helmig med Malaga lige var en gave til dig i dag.
3: Jamen, altså, den er rigtig god. Før var det jo Bamse, der underholdt på Aarhus.
2: Nu ved jeg godt, hvad svaret er.
3: Men nu er det Thomas Helmig, der gælder ud der, når man starter. Det er blevet moderne, at man starter hjemmeholdets kampe med hjemmemelodien der, ikke? Og den bliver en klassiker nu, hvis den ikke var det før.
0: Ja, og det er selvfølgelig, fordi AGF vandt det danske mesterskab i weekenden, og i morgen jo fejrer det.
3: Vi har fejret 50.000 mennesker alle mulige steder i Aarhus, og det er jo 40 år siden sidst. Så,
0: ja. Og du er ret stor AGF'er, ikke?
3: AGF'er, ja. Jeg kom på Aarhus Stadion, da jeg var en lille dreng sammen med min...
0: Som en GF'er. Far,
3: ja.
0: Kom så lige, vi. Ja. Jamen, Peter, hvad er egentlig sådan størst så? Var det 2015 DF kæmpe sejren 21% af stemmerne til folketingsvalget, eller er det et AGF-mesterskab efter 40 år?
3: Den er svær. Ja, det var måske alligevel 15, trods alt.
0: Det var 15, trods alt. Godt, jamen, så må vi jo se, om mesterskabet i Aarhus er en 40-års begivenhed, eller hvordan det er. Jeg skal nok slukke det nu, Pia, fordi jeg ved, at du jo ikke holder med AGF.
2: Men jeg synes, det er dejligt, når jeg ikke kendte melodien, så det, fordi jeg kender ikke særlig meget til den musik, men da I siger Thomas Helmig, så er jeg godt klar over det.
0: Ja.
2: Så er det Aarhus. Jeg synes, det er meget dejligt, og det er det også for en glødende FCK'er, fordi hvis Danmarks næststørste by ikke snart kunne melde sig ind og betyde noget i dansk fodbold, så var det ringe. Og derfor, jeg var så glad for, at det var AGF, der vandt mesterskabet.
0: Så du ser det som noget spændingsopbyggende?
2: Jamen, absolut. Ja. Altså, jo flere steder man får oplevelser, som man kan sammenligne med valgsejre, det mener jeg virkelig. Så er vi et sted, hvor fodbold skal
0: og
2: være.
0: Og dit vand, hold vandt jo nogle flotte, flotte sølvmedaljer i pokalfinalen.
2: Ja, ja. Kan vi også sige. Og vi vandt nedrykning.
0: Stort tillykke, Pia, virkelig.
3: Der er faktisk mange FCK'ere, som har det på den måde. Det var så godt, at AGF vandt, og dejligt og sådan noget. Men så kommer det bagefter, har man indtryk af, men vi vinder næste år, ikke? Ja. Og det er jo så det, der ikke skal ske.
2: Men det er det, der er spændende ved fodbold. Det er, at der er altid den næste kamp, man skal vinde. Der er altid det næste mesterskab.
0: Ja.
2: Altså det, der er gået, det tynger for så vidt ikke. Der er noget mentalt og alt muligt, men der er altid det næste.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er, man er tynget af arven, men man er løftet af håbet om en grønnere fremtid.
2: Det er det, der er
0: fodboldfan. Pia Gellerup, selvfølgelig valgt for Socialdemokratiet i din tid på Christiansborg fra 87 til 2007. Justitsminister, erhvervsminister og finansminister, og i dag en del forskellige ting. Bestyrelsesarbejde blandt andet, hvor du er formand for bestyrelsen for By og Havn. Og det er dejligt, Pia, at se dig også tilbage i svingdøren. Ja, men så kan vi da godt bare tage tyren ved hornene, som man siger, og stille spørgsmålet. Hvad er det egentlig, der foregår? Altså, det tror jeg, mange danskere har tænkt over de seneste 7 uger. I Berlinskes podcast Pilestræde, der spekulerer de på, og om Troels Lund nu agerer ren pauseklovn i det her sådan, forhandlingscirkus, der er i gang. Vi hører verden på podcasten, det er jo Jakob Rosenkrantz og politisk kommentator Bent Winther i det her klip.
6: Der er nogen, der mener, at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre bare er sådan en pauseklovn. Sidste indslag, før Mette Frederiksen får lov at danne en rød-lilla regering. Hvad siger du til det?
7: Altså, det er jo især de røde partier og i Socialdemokratiet, man mener det, fordi at man forudser, at det her det bliver så svært, så Troels Lund Poulsen ikke kan løse den opgave, hverken med det blå eller med midterregeringen, så han jo bare kan optræde lidt i 14 dage, og så kommer bolden tilbage til den egentlige forestilling, nemlig den, som Mette Frederiksen står for.
0: Er det sådan, at temamusikken bør lyde, når vi ser pressemøde med Troels Lund i de her dage, Carsten?
1: Det synes jeg ikke er rimeligt, men det er jo rigtigt nok, at det kan være et mellemspil. Og i det hele taget, den måde, vi snakker om politik på, prøver man ikke, du ved, at folk er klovner. Jeg har aldrig forstået det der.
0: Nej, men de er jo ikke en klovn. Pauseklovn
1: er jo det. Jo, men så kommer lige til grænsen, du ved. Og så, altså, jeg forstår ikke, hvorfor vi... Altså, mobning... Det er vi enige om, det skal ikke være i folkeskolen. Vi er enige om, det skal ikke være på arbejdspladserne.
0: Synes du, man mobber, hvis man siger,
1: at han... Der er sådan en undertone af kommentatoriet, hvor de kan se, at vi kan mobbe nogle politikere. Jeg har aldrig forstået, hvorfor man gør det der, i stedet for at have en samtale. Men det er jo rigtigt, at det kan vise sig at være et mellemspil. Det kan også vise sig, at det bliver sidste akt i en regeringsforhandling. Det er jo derfor, tror jeg, at Mette Frederiksen så lidt bedrøvet ud, og ikke havde lyst til at kommunikere så meget, da hun var ved kongen, og skulle meddele, at hun ikke længere skulle være kongelig undersøger. Det er fordi, det kan føre til, at der bliver en anden regering, men det kan også føre til, at der skal være en ny kongelig undersøger.
0: Nej, jeg synes, hun virkede så begejstret. Det er sagt den dag, men det er meget sjovt.
2: Ja, men det var det afhængig ved man jo ikke, altså. Om det var før eller efter, fordi hun kommenterede kun én gang, og der var hun sådan set ret lettet.
0: Ja, det virker hun så glad.
2: Jeg er 100% enig med Carsten.
0: Vi må ikke kalde ham pauseklovn.
2: Nej, synes, det er underlødet, og jeg synes, at det mere handler om, at det er svært at være journalist, fordi hvad skal de finde på?
0: Ja.
2: Og så sidder de og finder på alt muligt dårligt sprog. Interesserer jeg for substansen? Hvad er det, de forhandler om? Det fortæller man ikke. Man fortæller alle det der cirkus om, hvad er det for noget, og hvad er det for nogle instrumenter, de optræder med, osv. Det er ringe journalistik, synes jeg simpelthen.
0: Jamen, så spørger jeg Peter, altså, hvad kan der så komme ud af de her forhandlinger? Hvad kan der?
3: Jamen, der kan godt komme en regering.
0: Ja, det kan
3: der
0: godt.
3: Det kan der godt.
0: Ja, okay.
3: Det kan der godt.
0: Altså, hvad er det for en regering?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke mig, der er kongelig undersøger.
0: Men
3: altså, hvis partierne...

0: Ja, et comeback. Ja, ja. Altså, Carsten siger, at den fungerende statsminister så lidt trykket ud i overleveringen. Jeg har set nogle billeder, hvor jeg synes, hun så egentlig meget sådan glad ud.
1: Jeg tror nok, det fordelte sig sådan, at hun var ret tilgængelig for kommentarer, da hun kom.
0: Altså, ja.
1: Og så synes hun havde sagt,
0: og så gik hun ind,
1: ja. Så gik hun bare.
0: Ja.
1: Altså,
0: men kan magten glide hende af hende, tror du?
1: Jeg er helt enig med Carstens analyse og Peters for den sags skyld. Altså, når der er regeringsforhandlinger, ja, så er der jo nogle gange de der situationer, hvor det er nu her, det sker.
0: Mm.
1: Ligesom med alle mulige andre forhandlinger. Altså, hvis det der øjeblik kommer, at der er nogen, der siger, at det her det risikerer vi kun at få dårligere, ja, så må man slå til. Og altså, jeg synes i virkeligheden, det mærkelige er, at vi efter at have haft noget, der var meget, meget usædvanligt, nemlig en flertalsregering, så er det som om, vi har vendt os til, at der skal være en flertalsregering. Ja. Det skal der jo ikke.
0: Ja, vi har jo haft masser af mindretalsregeringer.
1: Det skal jo ikke. Det er det normale, ikke? Og vi har endda haft meget små mindretalsregeringer. Så altså, og det er jo det, der er mest sandsynlige, der kommer ud af det her. Jeg tror i øvrigt også, i forhold til politiske resultater, så er det hensigtsmæssigt, navnlig fordi vi lige har haft en flertalsregering.
0: Mm.
1: Altså, der er løst nogle meget, meget, meget store knaster, som man brugte det at have flertallet for at kunne forhandle igennem Folketinget. Og det, der kan afløses nu, det som kunne være politisk manøvredygtigt i et kompliceret Folketing, det synes jeg meget vel kunne være en dygtig mindretalsregering. Ikke alt for mange partier, altså mindretalsregering, altså det synes udlændinge, når de hører om Danmark, og hører, at vi har mindretalskoalitionsregeringer, så tror de ikke, vi er rigtig kloge, fordi når man laver koalitioner i andre lande, så er det for at få flertal. Vi laver dem for ikke at sådan skulle forhandle med alt for mange for at komme til et resultat med 90 mandater.
0: Ja.
1: Men man skal ikke have for mange partier i et mindretal, for så skal man forhandle ualmindeligt meget med sig selv, og så bliver det meget svært at give det sidste til det, der udgør flertallet. Men jeg vil byde på en manøvredygtig mindretalsregering.
2: Ja, så det kan i princippet bare være en VK-regering.
0: Det er det.
2: Og hvis der ikke er et flertal imod den, så bliver den regering dannet, så kan det selvfølgelig være, at den tæppet bliver trukket på den efter et år, men det er jo en reel mulighed, så derfor jeg tror, vi har set nogle forskellige klip. Jeg har set det, hvor den fungerende statsminister ikke er så begejstret, andre har set det, hvor hun er. Men hun burde være smådeprimeret, fordi hun har mistet det, der er enormt vigtigt i politik, og det at sidde for bordenden i en forhandling. Det er glædet hende af hende, og så kan det være, at det kommer tilbage til hende, men det er glædet hende af hende. Så uanset hvordan du udlægger det, så er det jo et parlamentarisk nederlag, som hun sikkert ikke er stolt af. Og så vil du gerne have, at vi spekulerer lidt, kan jeg fornemme.
0: Det kan vi nå til, Ja. Jeg vil bare lige følge op og sige, at jeg tror, at det klip, jeg så, der tænkte jeg også, om hun foregav at være begejstret. Jeg tænkte ikke, at hun var altså sådan,
2: Der er endelig ikke skuespil i politik.
0: Det var ikke sådan, jeg så det, men jeg tænkte, at hun var gået ud med at tænke sådan lidt, jeg går ud, prøver lige at vise lidt energi her. Jeg går ikke ud og surmule over det i hvert fald. Det var så, undskyld Per, du havde også lige holdt.
3: Det er jo helt fornuftigt.
0: Ja, jamen, det er det.
3: Hun har også været i gangen.
0: Det skal jo virke overskudsagtigt hele tiden.
3: Ja, præcis, altid. Og hun har været i gang en måned med valgkamp, og så lige ud i det her også, måned. Det kan da godt være, hun har tænkt, huha. Det er fint, der er en anden en, der lige tager over her et øjeblik og tager førertrøjen, eller hvad er det, lederfeltet, og så kan jeg komme tilbage igen på bjergetappen.
1: Nu siger altså, du førerfeltet, eller førertrøjen, altså, og det taler man jo faktisk tit om i de store Grand Tours, som nu der er en af dem, men i Italien, at det at bære førertrøjen er faktisk nogle gange en ulempe, fordi man har et ansvar for alt muligt.
0: Mm.
1: Så man skal i virkeligheden ikke have førertrøjen hele løbet, man skal komme til på det rette tidspunkt, og det er altså før sidste etape.
0: Nu har hun nok tid til at hænge ud med
3: men egentlig bare lige
0: EU-toppen.
3: Det var faktisk lidt det, som Pia var inde på også før, at politikerne skal måske passe på ikke at lade sig påvirke alt for meget af medierne lige i den her fase, fordi der sidder man jo faktisk med en masse informationer, som medierne ikke har. Og medierne er flinke til at bruge hovedparten af tiden til at fortælle, hvor åndssvage eller mærkelige eller glemsomme, eller hvad det nu er, de her politikere er. Men de sidder ikke med inden lige præcis omkring det her bord, hvor man forhandler. Og der kan ske rigtig meget, som vi ikke aner noget som helst om, også her, der sidder. Så man kan jo ikke udelukke, at der kommer til at ske noget, som bliver overraskende for medierne på et tidspunkt. Og der synes jeg måske godt, man kunne ønske sig,

0: at medierne var flinkere til at lade politikerne komme til ord. Mm. Hvad er det egentlig, der foregår? Spørg dem lidt mere. Hvad er der noget mere? I stedet for bare at bruge 5 minutter hver gang, der er TV-vis, eller hvad det er, radiovis, til at fortælle, hvad journalisten selv mener, eller selv tror, han har opfattet, eller hun har opfattet. Det der tror jeg, der er ret mange borgere derude, der tænker, kunne det ikke være spændende lige at høre politikerne i stedet, kun for 10 sekunder hver gang?
1: Der er i hvert fald mange, også medier og kommentatorer, der blev ganske overrasket forrige fredag, da det pludselig var en ny kongelig undersøger, fordi det virkede som, at der var mange, der i kommentariet havde besluttet sig for...
2: Det var også underligt, man var overrasket over. Det kunne være timing, man var overrasket over, at det skete fredag, men at det skete, det burde der ikke have været nogen overraskelse for folk, der har kigget på dansk politik.
1: Nej, men Pia, der er du jo bare lidt bedre til at kigge i T-bladene end os andre.
2: Nej, det burde jeg ikke være. En fastansatte kommentatorer, der ikke beskæftiger sig med andet.
1: Nu skal I være søde ved journalisterne, ikke? Ellers så vil I godt, I får en lille minus i bogen. Carsten, altså du taler om en mindretalsregering, og hvis den mindretalsregering, en blå en, skal lykkes, så er der jo nogle ting, der skal ligesom give sig, for at det kan ske, kan man sige. Kan man tale, altså hvis det nu er, at Troels han har jo til næste weekend, ikke? Det er det, der er aftalen i hvert fald, som kongelig undersøger. Mm-hmm. Kan man tale om, at der er nogen, hvis skyld det er, hvis der ikke kommer noget ud af det?
3: Det tror jeg objektivt set ikke nødvendigvis, man kan, men Nej. Det spil kommer til at gå i gang. Fordi der er nogen, der kan få noget politisk gevinst ud af at skabe en fortælling. Og når der er dannet en ny regering, så opstår der et vindue for at skabe en fortælling om den regering. Løftebrudsregeringen, hvis jeg siger det, så ved også der til stede præcis, hvem det er. Det er, fordi der er skabt en fortælling af en række borgerlige partier dengang. Så selvfølgelig vil man også gerne skabe en politisk fortælling omkring nogle regeringsforhandlinger. Ja. Hvem er vinder, og hvem er taber, og hvem er skyldig, at det her ikke blev til noget. Men jeg tror, det er lidt svært med så mange partier at præcis pointe ud, hvor var det så, at nogen skulle have givet anderledes.
1: Så er det godt, jeg har nogle klip til jer, som måske kan være en måde at tale ind i den fortælling på. Vi er igen hos Berlingske, og de taler om det her med, hvem ender med aben. Og her der er det politisk redaktør, Chris Kjær Jessen, som byder ind.
4: Når man så taler med folk i Blå Blok, der er ingen tvivl om, at det kommer meget hurtigt til at handle om det mulige abespil. Hvem skal egentlig have aben, hvis det her ikke lader sig gøre? Lige nu peger pilen på...
1: Ja, så lige klippet ud, hvem pilen peger på. Det kan vi jo få afsløret bagefter, Peter Skåb, fordi jeg vil godt høre dig. Hvem tænker du, at pilen peger på i abespillet?
0: Jamen lige, altså der er nok...
1: Hvem kunne det være?
0: Nu kender jeg jo Chris der, og jeg kunne godt forestille mig, at han ville nævne Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Og det er jo også reelt nok, hvis det er sådan så, at man ikke ligesom... kommer på andre tanker. Altså, hvis, man skal jo lige huske på...
1: Hvorfor tror du, han vil nævne Messerschmidt?
0: Jamen, jeg tror, at Lars Løkke har en formodning eller forhåbning om, at hvis han er sammen med Mette Frederiksen, så kan han komme i regering som udenrigsminister eller finansminister, eller hvad han nu vil. Det er ikke sikkert, at hun vil have, at han skal være finansminister.
1: Nej.
0: Tilsvarende på den borgerlige side med den her 14-års periode, så vil han jo også forvente, at han skal have det samme tilbud her. Så meget appetit har han fået på at være minister. Så hvis ikke det kan leveres af den borgerlige side, jamen så ender den jo, så ender aben jo derover, at hvis ikke, altså hvis der er en eller anden ultimativ krav om, at han må under ingen omstændigheder blive udenrigsminister, eller hvad han nu skal være i sådan en regering, så er der en kæppe i jul.
1: Jamen skal vi høre, hvad han så siger, Chris Kjær Jessen, om du rammer rigtigt Skorp i forhold til det der abespil.
4: Hvem skal egentlig have aben, hvis det her ikke lader sig gøre? Lige nu peger pilen på Morten Messerschmidt.
1: Det havde du så fuldstændig ret i. Der var din analyse i hvert fald, jeg ved ikke, om den var lige så skarp, den var i hvert fald magen til.
2: Analysen af Chris var rigtig.
1: Analysen af Chris var rigtig, ja, lige præcis. Men Pia, er det en fair måde at tale om det på? Altså forhandlinger, man vinder og taber vel i forhandlinger?
2: Når det kommer dertil, så er det jo selvfølgelig rigtigt. Der vil det politiske debat også handle om det, som Carsten lige beskrev. Mm. Altså, der vil være en interesse i at tegne et billede. Og derfor, der kan jeg ikke kritisere kommentatorer. Det må de sådan set forholde sig til.
1: Mm.
2: Jeg synes bare, det forbigås lidt. Det er som om, at Lars Løkke sådan bare har lov til at forvente at blive minister. Og så tager vi den derfra, så kan resten blive skurk.
1: Ja.
2: Ja, der skal jo to til at være skurk i det spil der, fordi hvis Morten Messerschmidt har seriøse indvendinger mod Lars Løkke, og det fortæller han glad og gerne om, så må man jo også overveje, har manden ikke ret? Altså, at hans synspunkt kunne sådan set være lige så gangbar som en, der vil være minister.
1: Ja, men han bliver også skudt i skoene hele tiden, det her med noget og nogen, ikke? Og det er jo også kritikken af ham, at det handler om, om noget, nemlig ministerposten,
2: meget,
1: ikke om nogen.
2: Meget ofte, når vi taler om Lars Løkke, så handler det meget ofte som det første om ham selv. Og så er han dygtig til at komme videre.
1: Ja.
2: Altså, at det kommer til at handle om noget.
1: Men, Carsten, nu slår du dig lidt på pauseklovnen før. Slår du dig også på sådan en snak om et abespil?
3: Et eller andet, jeg kan også tænke på noget andet, men det er jo også politisk ukorrekt. En anden figur, hvor man spiller et spil.
2: Sorte Per.
3: Ja. Jeg slår mig lidt mindre på det, men stadigvæk at sammenligne politikere med dyr og sådan noget, det synes jeg også er lidt mystisk. Men hvem...
1: Han ender jo med aben. Han bliver jo ikke en abe.
3: Nej, men...
1: Som jeg forstår det.
3: Ja, det er også rigtigt. Min pointe vil være, hvem der er vinder og taber.
1: Ja.
3: Skal man ikke nødvendigvis konkludere med det samme, der er en regering? Fordi den gave, som Troels Lund Poulsen har fået, og de borgerlige partier har fået, er, at de skal nu sidde sammen i et rum og snakke om, hvordan kan vi blive enige om nogle ting. Og det borgerlige Danmarks største problem, hvis I spørger mig, er, at man mangler evnen til at arbejde sammen om et fælles politisk projekt. Der er man simpelthen uenig om nogle ting, man har ikke fundet hinanden igennem de sidste par valgperioder. Det får man mulighed for nu, og man har en reel mulighed for at få magten. Hvordan vil man så bøje sig ind mod hinanden? Og det kan man, det kan Venstre og de andre borgerlige partier vinde rigtig meget på den lange bane. Lars Løkke Rasmussen, som formand for Moderaterne, kan også vinde meget, fordi hvis han ender i en rød regering, hvor han måske skal være finansminister eller sidde i en central rolle, så ved han, hvad er det, jeg skal forhandle mig frem til ved forskellige borgerlige partier for at trække ting i min retning.
1: Ja, men Carsten,
3: så der er nogen,
1: forstår,
3: der får en stor strategisk fordel af, at de skifter, at hvem der er kongelig undersøger.
1: Men du siger også de sidste par valgperioder, og det, som jeg så heller ikke rigtig forstår, det er jo, hvorfor sådan noget, altså siden valget i 22, hvor du selv forlader Folketinget, og vi får SVM-regeringen, altså det er så Venstre, som for nogen borgerlige vil sige, de har forladt familien, også med. Men resten af gruppen, de har så haft 4 år jo, til at finde ud af og fælde fælles fodslag. Er det arbejde ikke været i gang, eller har de ikke været gode nok til det, eller hvad er der gået galt?
3: Det synes jeg, man skal spørge dem, der har haft, haft ansvaret for det, men jeg vil godt tilføje noget.
1: Det kan vi jo spørge Peter om, så.
3: Det er jo svært. Det er jo bare svært. Og det er jo, fordi vi har en lav... det er let at stifte et nyt parti, og det, der sker for det borgerlige Danmark, er det samme, der skete for partierne omkring Enhedslisten. At der kom hele tiden nye partier i en periode af Danmarks politiske historie. Nu kommer der hele tiden nye borgerlige partier.
2: Det er en blå Enhedsliste.
3: Det er ikke nødvendigvis nogen dårlig idé. Og det, der sker, når det der nye parti kommer ind, det er, det, de gerne vil, det er at få indflydelse. De er fuldstændig ligeglade med at samarbejde. De vil bare i Folketinget med flest mulige mandater. Så det er ikke en umulig opgave at samle blå blok, men det er en meget svær opgave, når der hele tiden kommer et nyt parti.
1: Ja. Det kan jeg godt oversætte til almindelig dansk. Det er din skyld, Peter Skov.
3: Nej, det er det.
1: Det var lidt firkantet, men et nyt parti, relativt nyt parti, på den blå fløj, og Peter, har I så også været gode nok til at samle tropperne og fælles fodslag blandt de blå partier, eller har det lidt været et teaterstykke, det her med...
0: Altså, nu er jeg jo så ikke medlem af Folketinget.
1: Men du har været i de 4, altså, det var de 4 år, hvor fundamentet er blevet lavet, og hvor at vi skulle finde ud af Vanopslag og Mona og Inger, og de skulle alle sammen stå side om side og skulder ved skulder og sige, kom hjem, Troels. Ikke? Altså.
0: Men hvis man nu lige prøver en gang at spole tilbage til december 2025, det er ikke ret lang tid siden, der stod meningsmålingerne faktisk til, at der kom en borgerlig regering. Mette Frederiksen var i krise, så kom den her Grønlandssag. Grønlandssag. Altså, det er ikke noget som helst med noget at gøre næsten. Jo, det har noget med rigets tilstand at gøre og rigsfællesskabet. Men den kom faktisk på et tidspunkt, og det styrkede Mette Frederiksen lidt, og ikke mindst Lars Løkke Rasmussen. Og det skiftede så. Det gjorde så, at nogle af dem, der tidligere ville stemme på, jeg ved ikke, hvem de har stemt på, måske Venstre, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, som jo fik et dårligere valg, de stod noget bedre der, jamen nogle af de stemmer er gået over til Lars Løkke. Så nogle stemmer inde i midten, men jo egentlig borgerlige stemmer. Så Det jeg egentlig bare vil sige med det, på det tidspunkt havde man jo lige lavet det her blå fundament,
1: ja,
0: hvor de fire partier, Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokrater, faktisk har lavet det grundlag, som du efterlyser.
1: Ja, ja.
0: Og hvor man egentlig inviterede Venstre ind og gerne skulle være med i det.
1: Men mit spørgsmål er, var det et teaterstykke, eller var det virkelig stykke det politisk arbejde?
0: Det du efterlyser, ja, det er der.
1: Så der har været et godt arbejde.
0: Du har taget det med her.
1: Jeg kender godt det blå fundament, og nummer et på listen er jo for bededag tilbage.
0: Ja, præcis, og den kommer måske ikke tilbage endnu.
1: Men Peter, altså har der været... Altså, og det ene ting er jo at holde en konference, jeg mener det var i Fredericia, og ligesom at stille op til noget foto og lave en hjemmeside, men der har været, det er jo fire år, hvor der har været et vindue, hvor I kunne have arbejdet sammen på blå fløj, ja, for ligesom at skabe det her stærke alternativ. Men, er det arbejde været godt nok, eller hvad?
0: Man kan sige, ting tager tid, og der gik nok også noget tid af den der valgperiode, inden man fandt ud af, ho, vi skal faktisk få lavet et grundlag her sammen. Og Venstre bliver åbenbart i den der mærkelige SVM-regering. Selvom den ikke var en stor succes, så blev de jo hængende hele perioden, gik ikke ud af den. Og det vil sige, der var brug for hen i den her fireårsperiode at få lavet det her grundlag. Det blev lavet. Ikke så meget konferencen eller mødet. Det var mere de her 50 punkter, som skulle gennemarbejdes og finde den der fællesnævner for fire partier. Det er ikke helt enkelt. Der skal også laves nogle kompromis der, nogle forhandlinger. Så der ligger stadigvæk et grundlag, som jeg kunne da forestille mig, at Troels Lund Poulsen egentlig også fisker noget af i den her periode. Han var også med i valgkampen, og Venstre faktisk også med på nogle af de ting, som ligger blandt de 50 punkter.
1: Og er det også et blot flertal er der jo, hvis man tæller alle mandaterne i virkeligheden. Så på den måde var valget jo en... Måske kunne man godt frame det lidt som en succes for Blå Blok.
0: Ja.
1: I hvert fald noget, der har været en succeshistorie her på det sidste, Peter. Nu snakker Carsten om det her med nye partier på Blå Fløj, som har været med til at besværliggøre processen. Jeg ved ikke, om han sigter efter Danmarksdemokraterne, men det kunne jo også være Borgernes Parti, det kunne være Nye Borgere lige før det. Det kunne være Paludans Parti, det kunne være så meget forskelligt. Der har været en del af dem. Men Dansk Folkeparti har jo virkelig været en succeshistorie her på det sidste. Og selv efter valget, hvor de klarede sig rigtig flot, så er målingerne gået frem. Og Peter, du var jo med til at starte partiet i juni 22, der vælger du så at forlade partiet, og det er jo så til fordel for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Og der var jo en del, der skiftede der, kan man sige. Og det var jo ikke en super populær beslutning for din gamle co-founder, Pia Kjærsgaard, som ikke rigtig sagde noget et stykke tid, og så gik i deadline relativt kort tid efter dit farvel og sagde sådan her. Vi kan lige prøve at høre et klip fra det interview.
5: Jo, men der er jo ingen tvivl om, at der skete en meget, meget stor ændring, da det formandsskifte skulle ske, altså da Christian Thulesen Dahl sagde fra, og der skulle en ny formand. Og jeg støttede Morten Messerschmidt, og det gør jeg fortsat. Og da jeg gjorde det, så skete der en hel masse. Altså, så blev jeg lagt meget for had, og sådan er det. Og det må jeg jo sige. Jeg går jo ikke og putter med tingene. Altså, jeg vil gerne meddele, hvem jeg støtter, i stedet for bare at gå og vente, hvem bliver det nu, og så kan jeg lægge mig i ly af vedkommende. Jeg vil gerne gå ud åbent og sige, jeg synes, i det felt var Morten helt klart den bedste, og ham støttede jeg. Og så skete der en hel masse, og det var jo et demokratisk valg, der foregik. Men jeg kan jo også se, at de personer, der gik i første omgang, de havde jo allerede et eller andet sted planlagt det, inden Morten Messerschmidt blev formand. Så jeg tror egentlig, at man kørte et dobbeltspil i temmelig lang tid.
1: Ja, Peter, det er blandt andet dig, at hun taler om her i klippet. Altså, var Messerschmidt grunden til, at du forlod Dansk Folkeparti?
0: Nej.
1: Nej?
0: Ikke specielt Morten Messerschmidt.
1: Ikke specielt Morten Messerschmidt. Men,
0: altså...
1: Hvad så?
0: Det er jo... Altså, Pia har jo mange gange kommet med sådan forskellige stikpiller, og jeg mange gange også blevet spurgt, hvad synes du om det? Og jeg synes simpelthen, jeg har svaret det samme nu, stort set hver gang, at det
1: var fortid for mig. Jeg spørger ikke med Pia, jeg spørger, hvorfor du valgte at skifte?
0: Jamen, det var jo helt klart, at jeg følte på det tidspunkt, at det var det rigtige for mig. Og det mener jeg stadigvæk, det var. Men uanset det, så hænger det jo sammen med nogle af de ting, som foregik i Dansk Folkeparti på det pågældende tidspunkt.
1: Ja.
0: Og det altså, Hvis jeg skal begynde at uddybe det, så kommer jeg hurtigt til at sige noget, som jeg faktisk ikke synes er særlig fornuftigt.
1: Nej.
0: Nu her. Fordi jeg synes, det
1: er lidt spændende til gengæld. Meget fortid, måske.
2: Ja, jeg sidder altid med det der, nu er tiden gået. Kan vi ikke lægge jer sammen igen? Altså.
1: Ja, jamen det var da et udmærket forslag. Kunne I ikke lægge jer sammen igen?
0: Nej.
1: Nej? Ja. Hvorfor ikke?
2: Jamen, jeg ved godt, at der er alle mulige ting, og det kan ikke lade sig gøre. Men hvis man skal svare sådan, hvad er det substantielle i det? Ikke det der, der kan være, der er jo en historie, der er sket noget mellem personer osv. Men er der reelt, når vi taler politik, vi taler regeringsdannelse og sådan noget, det er større, end at man vil være minister eller sådan et eller andet? Vil det egentlig ikke være en ret klog arbejdshypoteser her. Ja. Du ved, om vi i løbet af de næste to år kunne lave...
1: Er det fordi, du gerne vil have alle SF ind i...
2: Men det er jo et tankeeksperiment en gang imellem, man skal tage.
1: Der er for mange partier, ikke?
2: Og beskrivelsen af, at højre side jo er i øjeblikket meget opdelt. Er det egentlig... Jeg tænker også på, vi er jo faktisk et land i krig, og så synes jeg, det er fantastisk, at vi er blevet beriget med et folketing, der begyndte med 12 partier. Nu er der så 11 partier og 5 løsgængere. Men det er jo vælgerne, der har besluttet det. Men man kunne jo også, man kunne jo også som dem vælgerne har at beslutte sig om, være ansvarlige i forhold til dem. Og altså faktisk stille sig an med noget, der på forhånd er lidt mere samordnet.
1: Jeg tror nu, Bøje stadigvæk mener, at han er et parti.
2: Det tror jeg også, alle er enige med ham i, at det er helt særligt, og der endelig også
1: Carsten,
2: det ham.
1: Men tanken om, at man i stedet for at dele sig op og splitte sig op, det er også Venstre, der har været med til at, kan man sige, føde Danmarksdemokraterne i kraft af selvfølgelig Inger Støjberg. Altså, ideen om, at man igen begynder at absorbere nogle partier sammen, og partierne vokser, og der bliver mere tilbage til den gamle rummelighed i partierne, hvor der er bedre plads til forskellige holdninger. Er det, har Pia fat i noget?
3: Jamen nu sidder jeg jo ikke i Folketinget.
1: Nej.
3: Det er lang tid siden, jeg stoppede.
1: Men kan du lige tanken?
3: Men det er ikke mit indtryk, at man er blevet mindre rummelig. Men man har jo delt sig op af nogle forskellige grunde. Kan man finde sammen igen? Måske kan man det, men det er jo bare svært. Der bliver bygget et partiapparat op i hvert parti. Hvis man lægger sig sammen, så er der nogen der skal væk. Arbejder de med det? Der er gruppeformand, der er partiledelse. Så der er nogle systemer, der gør, at når et parti først er stiftet, så er det svært at lægge sig sammen. Det er også derfor, at vi ikke ser så mange signaler i den retning.
1: Er kun slip for at have 38 ordførerskaber, ikke?
3: Jo, det er rigtigt, men jeg tror, når Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne er forskellige, og det var faktisk ikke Inger Støjberg eller Danmarksdemokraterne, jeg var ude efter, det var mere nogle af de allernyeste partier. Det er de partier, som ikke ønsker at tage ansvar. Inger Støjberg vil gerne tage ansvar. Peter sagde det også indledningsvis. Han har været i politik i to forskellige partier og arbejdet for at gøre dem spilbare, så de kunne tage ansvar. Det, der er problemet, det er, når du har partier, der ikke vil tage ansvar, som kun vil stemme maksimere, og de vil ikke arbejde sammen, fordi de har besluttet det ikke i deres
1: interesse. Hvem er det, du er sur på, så, hvis det ikke
3: er
1: Danmarksdemokraterne?
3: Jeg er ikke sur på nogen, det er meget
1: naturligt. Irriteret over? Træt af?
3: Man stifter Nye Borgerlige, for eksempel.
1: Ja, okay, så du er dem.
3: Jamen, jeg er heller ikke sur på dem, det er bare...
1: Nej, irriteret så? Et mindre hårdt ord?
3: Nej, det er bare sådan, det er.
2: Når du tænker på, ligesom, at der er nogen, der opfører ligesom sig uansigtsmæssigt. Hvem er det?
3: Det er en tomatplante, lad os bruge i billedet, som ikke kan fornærme nogen. Det er en tomatplante, der vokser, og den spirer til at starte med. Mm. Og den kommer først til et vist tidspunkt, hvor den sætter frugt, og du kan spise tomat. Og hvis du hele tiden har tomatplanter, der vokser, og der ikke kommer frugt på, så kan du ikke bruge det til noget. Så når der hele tiden spirer nye partier op, som vil stemme maksimere og ikke arbejde sammen og ikke vil tage ansvar, så er det jo svært.
1: Men du må da godt genere nogen her, Carsten.
3: Det vil jeg ikke.
2: Jamen, du kan tænke på nogen.
1: Nervøs.
2: Jamen, du skal ikke. Altså,
3: så bliver det borgernes parti, så.
1: De tager det da ikke personligt.
2: Realiteten er jo det. Vi taler om, og ja, sådan set, det der med, at der er mennesker og organisationer osv., ja, det er rigtigt, og det er derfor sådan noget er meget svært. Men det er dog noget, der handler om nogle mennesker, der er der i relativt gunstige positioner, de er medlemmer af Folketinget, de er ansat af en partigruppe i Folketinget, eller hvad det kan være. Så de burde kunne, det er min idé, de burde kunne løfte sig til fordel for noget, der er vigtigere, nemlig det, de stiller op for at opnå. Må man tro, altså de stiller op for noget, der er større end dem selv. Altså, og det er der, jeg har det der lille tankeeksperiment. Hvorfor kan man ikke også benytte en regeringssituation, hvor vi sidder og taler, at nu må de bøje sig mod hinanden? Hvorfor gør de ikke? Hvorfor laver de ikke frontforkortninger? Altså, det tror jeg faktisk vil være et ret stort fif for vælgerne. Det er, at man ikke bare skal have sit eget parti sammen, men er der nogen, der gør arbejdet.
0: Og skal man også lige huske på, at vælgerne har jo sådan set stemt på de her partier.
3: Det er jo det.
0: Så hvis man nogen lige pludselig kommer, og nu lægger vi dem sammen.
1: Ja, men hvad ved vi? Hvad ved vi?
2: Ja, ja, men vælgerne er enormt troløse. Altså, det, der er sket efter valget, er jo reelt, at Dansk Folkeparti har... vi siger, at det er vældig succesfuldt. Ja, de har suget stemmer til sig fra nabopartierne.
1: Ja, så, altså, det kan jo også være borgernes så, parti, der
2: ja, ja,
1: der
2: er lige altså nogle procenter der. Også fra Danmarksdemokraterne.
1: Som er danset over, ikke? Ja. Hvor, hvis vi leger med Pias idé om at få lagt nogle partier sammen, hvor skal Danmarksdemokraterne så flytte hen? Flytter de ind hos DF, dine gamle venner, Peter, eller flytter de ind hos Carstens gamle venner i Venstre?
0: Ja, nu er det jo så ikke mig længere.
1: Jeg tror
0: i hvert fald for Danmarksdemokraterne, der vil det være helt afgørende, at man kan nå nogle resultater.
1: Ja.
0: Altså, at man kan spille med inde på banen.
1: Så det er Venstre.
0: Og score nogle mål.
1: Ja. Ej, han er jo målscorer, altså. Troels Lund, jo. Det må man bare sige.
0: Ja, det ved jeg ikke. Han er gammel fodboldspiller, men... Men nu må vi se.
1: Okay. Ja. Altså, det var jo 11 af 14, der ved sidste valg var gamle DF'er, da I kom i Folketinget med Danmarksdemokraterne der, ikke? Var det 11 af 14? Det mener jeg, det var. Og så Pia, hun talte jo om det her med en samtale, der havde pågået i lang tid. Altså, hvad var det? Altså, er det rigtigt? Altså, gik I og sludrede lidt om det, eller hvad? Skal vi lave det der? Hvad siger du, Søren Espersen? Skal du... Laver vi det der fælles ryg, eller hvordan foregår sådan noget?
0: Ja, som sagt, jeg er blevet lukket mange gange af den gode pige der, til at give igen på alt det der,
1: ja, ja.
0: Fordi jeg synes, hun...
1: Nej, men
0: jeg er kommet videre. Jeg synes ikke,
1: jeg vil også bare høre din version af historien.
0: Men det er jo klart nok, der ligger nogle ting der, men nu igen det der med at gøre sig spilbar. Altså, hvis man vil ud af EU, jamen det anser jeg ikke for realistisk. Ja. Eller hvis man ikke støtter Ukraine, det anser jeg ikke for realistisk. Altså... Vi har et land tæt på os, der er angrebet af den store russiske bjørn. Ja. Det kan vi da ikke bare lukke øjnene for. Altså, der står Danmarksdemokraterne.
2: Men vi får her i lille format en beskrivelse af, hvorfor det er utrolig svært at bøje sig mod hinanden.
1: Det er nemlig rigtigt.
2: Stakkes Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen.
1: Og alle,
2: de må sidde sådan
1: alle er ude i medierne og sige, vi skal jo bøje os mod hinanden. Men det er ikke lige os, der skal bøje os. Jeg har så dårlig ryg. Hvis Troels Lund skal lykkes med noget, kan man sige, så er der vel, tænker jeg, to modeller. Der er midtermonstret, eller der er noget blåt. Og midtermonster, det er jo altså det her S.
2: Ja, midtermonster er jo også meget blot.
1: Ja, det er spændende, du formulerer det sådan, Pia, fordi det er jo så Socialdemokraterne, Moderaterne, Venstre og de konservative og de radikale. Ikke? Og Rikke Gyllemandsø, som er politisk analytiker her i Danmarks Radio, hun siger nemlig sådan her, Pia, og den er til dig, det kan du så lige følge op på.
6: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen.
1: Og det var jo den tidligere socialdemokratiske minister her i studiet, som også sagde, at midtermonstret er meget blot. Og det er jo også det, Rikke siger her. Ja. Er det for blot til at sluge for Socialdemokratiet, tænker du, Pia, eller hvordan?
2: Der er ikke, hvis man laver et regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet kan se sig i, men det tror jeg bare bliver meget, meget, meget, meget, meget svært. Altså, det er jo det, man skal huske på. Man skal kunne skrive noget om den politik, man vil føre, og hvis den har det sådan... Ja, den farve, som dem, der sidder og forhandler, har, ja, så tror jeg ikke, man kan skrive sådan en regeringsgrundlag, hvor Socialdemokratiet er med. Men hvis man gør det, ja, så sådan et socialdemokratisk regeringsgrundlag med blå partier, det vil Socialdemokratiet være med i. Men altså, der er jo analysen af, hvor langt kan det strække.
1: Mm.
2: Det er jo økonomisk politik, det handler om, og hvis man er efter, at det er dem, der har mindst, der skal arbejde mest, så bliver der ikke nogen regering ud af det med Socialdemokratiet.
1: Vi taler lidt økonomisk politik og værdipolitik senere, Carsten. Lige sidste spørgsmål, inden vi går videre. Altså, så den anden mulighed er jo så en eller anden form for blå regering.
3: Mm.
1: Og der er jo så en mindretalsregering, VK, med noget støtte fra Moderaterne og LA og DF og Danmarksdemokraterne og nogle flere.
3: Mm.
1: Eller også så er der en bred blå regering, hvor at de bøjer sig så meget, Morten Messerschmidt bøjer sig så meget, at han kan acceptere, at Løkke er minister også, fordi det skal han åbenbart være, kan vi forstå. Er der nogle af de scenarier, der er realistiske?
3: Jamen, alt er jo realistisk, og jeg er ked af det, men det er meget svært at svare på det spørgsmål, siddende uden for forhandlingslokalet, fordi det kommer helt an på, hvordan de opfører sig derinde.
1: Tror du på nogle af de modeller?
3: Man har fået en gave, og den kan man bruge til mange forskellige ting, og lad være med helt at pakke den op og stille sig over hjørnet og surmule. Det er der jo ingen, der har gjort. Men hvor meget papir de får taget af, og hvad de kan blive enige om, man skal samarbejde omkring, det spørgsmål, det kan man kun realistisk svare på, hvis man sidder inde i det der forhandlingsrum. Og vi er jo stadigvæk der i processen, at det er den kongelige undersøger, altså Troels Lund Poulsen, der mødes med enkeltpartier. Der er jo i hvert fald ikke, hvis man skulle tro ting officielt.
1: Nej, i sådan en gruppe.
3: En gruppedynamik i nu. Så det er alt for tidligt at svare på det spørgsmål. Men man kan ikke udelukke det.
2: Om et års tid, så sidder vi her igen.
1: Tony, der er jo kun gået 7 uger. Jeg kan ikke sidde her og svare på spørgsmål.
2: Ja, og altså, man skal jo lige huske på, mens Mette Frederiksen er kongelig undersøger, der er jo de andre jo ikke bare været i badeland. Altså, de har jo formentlig også siddet og arbejdet.
1: De har været tilbage og genlæse blot fundament.
2: Og hendes folk, de arbejder også nu. Ja. Sådan så der er en frontforkortning, når de kommer til igen, eller hvis de kommer til igen. Men det virker ikke som om, der har været en forberedelse af, at Troels Lund Poulsen skulle være kongelig undersøger. Altså, det virker som om, man begynder på scratch, og man sådan lige skal lære en anden at kende, og
1: der er gået
2: føle
1: en uge,
2: en anden
1: og, nu, og det
2: de er jo siddet i 6 uger.
1: Det er drikkevand.
3: Og det er jo, nu er det meget unormalt for Danmark, at vi har slået rekorden, men i andre lande, så tager det altså lidt lang tid. Og når man er mange partier, tager det rigtig lang tid. Jeg tror, den europæiske rekord er Belgien, hvor den belgiske regering, det tog 18 måneder at stifte den. Det var så de 18 måneder, det gik bedst økonomisk i Belgien.
1: Men nu taler du næsten som om, du håber på, at vi sætter rekord.
3: Nej, jeg siger bare, at det er en proces, det her, og det er naturligt med det folketing, vi har fået. Det er det, vælgerne har sammensat.
1: Ja.
3: Der, og folk står jo på det, de har lovet i valgkampen, og det er jo klogt, fordi hvis man ikke gør det, så oplever man, at det har en vælgermæssig konsekvens næste gang, og det var blandt andet det, Venstre og andre partier oplevede ved det her valg.

0: et spørgsmål fra lyttere, Naja, eller to, eller
1: jamen,
0: tre.
1: Vi spurgte jo, hvem aben peger på. Der er en der her, der skriver, at ansvaret for vores politiske situation ligger hos os vælgere. Vi er national identitetsforvirret og kan ikke beslutte os for, om vi vil have et industrielt landbrug, om vi vil have et multikulturelt samfund, og om vi vil stoppe ulighed for enhver pris. Forvirringen afspejles i valgresultatet, og forståeligt, at politikerne ikke kan samle trådene. Det er Christian, der skriver det. Peter, nu tænker jeg bare, at du har jo lige tilbragt 28 år i dansk politik, og jeg tænker også, at du har været ude under valgkampen og en del rundt i landet. Altså, er vi nationalt identitetsforvirret som nation?
2: Jeg tror, de her sociale medier spiller en relativt stor rolle. Altså, hvor får vi vores nyheder fra? Får vi nogle gange måske på Danmarks Radio, men rigtig mange mennesker er forsvundet fra de der flader. Så de... Nå, nej, der er rust.
0: Okay, en enkelt eller to hører måske
2: noget. Der er nok nogle lytter her, men selvfølgelig er det. Men sagen er, at det er meget fragmenteret, og der er mange meget af de her ekokammer, vi talte om det tidligere. Så det er da klart, man bliver forvirret som vælger, hvis ikke man har været forvirret ved alle mulige andre valg, hvor der er alle mulige gode tilbud for vælgerne, eller til vælgerne. Jamen, så er man da forvirret her, fordi det er propaganda, der fyrer rundt på ens iPhone hele tiden, som rigtig mange er på det meste af tiden. Ikke?
1: Det
2: bliver man forvirret, ikke?
1: Ja, og en af de skillelinjer, som der jo tit bliver tegnet, når man snakker politik, jamen det er jo det her skel mellem land og by, som dit parti, Danmarksdemokraterne, jo også har været med til at drage fokus på. Altså, jeg tror også, at for at komme den her lytter til bunds, kunne vi også spørge, altså har man talt den konflikt for meget op, altså konflikten mellem land og by?
2: Nej, det synes jeg slet ikke. Jeg synes slet ikke, man i den valgkamp, der var, fik talt ret meget om det i virkeligheden. Man fik talt en masse om drikkevand, og ja, vi kunne nærmest ikke drikke vand. Vi kunne, altså, det, indtil nu går det meget godt også her i studiet. Vi kan godt drikke det. Vi taler om gris, små grise og sådan noget. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men det skyggede for nogle af de rigtig store dagsordener. Altså, vi har lige været inde i den her, nu snakker vi om det her med Grønland og det internationale, og at det spiller en stor rolle og sådan noget. Det blev der stort set ikke snakket om i valgkampen. Det blev der snakket om, hvad kan man gøre for at få flere iværksættere og flere ud på, også i de små samfund, altså flere til at starte en virksomhed, tilskynde det. Det har været selvstændigt, det blev der slet ikke snakket om. Så der spiller medierne jo også en rolle i det omfang, de overhovedet har noget at skulle have sagt, for hvad er det for nogle dagsordner, der kører? Hvis de alle sammen løber efter den samme bold, hele tiden, jamen så bliver det meget forvirrende for vælgerne.
1: Ja, og jeg kan se, Carsten, du rækker hånden op, men vi har også lige nogle spørgsmål, og der er et spørgsmål her, du kan få lov til at besvare. Der er en, der skriver her, højredrejningen, den nationalkonservative, har taget så mange mandater i parlamenterne, at det politiske liv er blevet umuligt. Svage regeringer over hele linjen, og slet ingen i Danmark. Indvandring og styrket nationalromantisk indflydelse har gjort politik umulig. Altså, hvis vi antager, at det er højredrejningen, der gør det meget svært at få samlet blå blok i de her dage, hvordan kommer man så det problem til livs?
3: Jamen, den første lytter, nu vil jeg give ham et tillavn, kloge Christian, han har mere ret end den sidste. Fordi blokken er faktisk, nu har vi haft en midterregering, en flertals midterregering, men blokkene, rød og blå blok, ligger nogenlunde det samme sted, så der er ikke, der måske ud i Europa nogle ting, der er forandret, men jeg har svært ved at finde bevis, altså evidens for, at det skulle være tilfældet.
1: Men er det ikke blevet sværere at samle en blå blok, end da du sad i Folketinget for 10 år siden?
3: Jamen, jeg tror, at det skyldes, at vi har fået mange flere partier, og igen er det jo ikke noget, jo, vælgerne spiller jo en eller anden rolle, man har skrevet på en vælgererklæring, men det er jo mest et politisk ansvar. Og det system, vi har i Danmark, er, at når vælgerne stemmer, de stemmer på nogle partier, og så er det de partiers opgave at blive enige. Og hvis de partier ikke vil blive enige, ikke vil bøje sig ind mod hinanden, så står vi i den situation, vi står i nu, uagtet hvilken regering man får. Så derfor er det ikke vælgernes skyld, fordi det er det system, vi har, men det er de politikere, der er valgt, der har ansvaret for at omsætte vælgernes dom til noget, der løser Danmarks problemer.
4: Det er vælgernes skyld, men det er politikernes ansvar.
2: Det er en bedre formulering.
1: Og så vil jeg sige, at der er overordnet bred enighed i indbakken om, at det her alt sammen er Lars Løkkes. Og det er jo nemt nok, fordi moderaterne er ikke præsenteret her i studiet.
4: Sådan er det altid for dem, der er i midten.
1: Det er fortsat med at skrive ind til os i løbet af dagen. I dag skriver bare ind på 12.12. I skriver et mellemrum.
4: Det var et par udmærkede analyser. Ja, jeg er så lidt rystet over, at Peter kan sige og reducere debatten om grise og debatten om drikkevandet til noget, der ikke betyder så meget. Det er jo nogle meget, meget, meget langt rækkende og meget vidtgående udviklingslinjer, vi er i gang med. Og det, der er problemet i sådan nogen, det er, at hvert eneste år er det bare en lille smule. Men når det er 40 år, så er det meget slemt, og hvis det er 40 år til, så er der ikke noget vand at drikke. Så altså, jo, det er faktisk nogle meget, meget vigtige spørgsmål, og det gik bare op for mange flere ved dette valg. Og det synes jeg egentlig var på tide.
0: Det var i hvert fald måske, nemt at...
2: Jamen, måske skal man bare lige sige, at det er ikke, fordi jeg ikke synes, det er vigtige spørgsmål. Det, sådan skal ikke misforstås. Selvfølgelig er det da...
0: Der er bare andre ting også.
2: Unødvigtigt, at vores drikkevand, det er til at drikke. Altså, det betragter vi som selvfølgelighed. Mm-hmm. Det skal det også være i fremtiden. Jeg siger bare, at det var... Der var de to emner, som blev meget dominerende. Og hvad med alt det andet? Altså, hvad med... Ja, nu snakker det der med... Vi har brug for flere selvstændige i Danmark, altså fremelske den her kultur. Det lykkedes ikke rigtigt for nogen, og medierne heller ikke. Nu må jeg bare lige sige, at jeg synes faktisk, at den sidste løber måske havde en lille bitte pointe. Ikke så meget, at det var en kæmpe højredrejning, men mere det, at Socialdemokratiet og Venstre, som jo har været alt dominerende igennem rigtig, rigtig mange år, er blevet svækket.
0: Mm.
2: Det er også derfor, vi ser Mette Frederiksen tabe rollen som kongelig undersøger. Det er fordi, lige pludselig er det ikke op mod en tredjedel af stemmerne, men det er måske kun en femtedel af stemmerne, der ligger hos Socialdemokratiet. Venstre kun på en tiendedel af stemmerne. Så det gør, at det bliver sværere, når de to store partier ikke er store.
4: Vi vil have store partier.
3: Yes, det er.
0: I hvert fald kan man sige, at drikkevand også er kommet på tapetet nu her under den kongelige undersøger, hvor at Venstre meldte ud i går, at de var jo optaget af det her
4: nationale drikkevand. Der kan man se, hvor vigtigt et spørgsmål det var.
0: Og det gjorde Inger Støjberg jo så også i forhold til, at så var det noget med kompensation af landbruget osv. Så det er i hvert fald en snak, der pågår, kan man sige. Og ja, det fyldte også meget i valgkampen. Og jeg er så optaget af lytternes spørgsmål, og det er dejligt, men det betyder jo, at vi har ganske få minutter til at tale om vask af sager. Det var jo en historie, der startede i 2025, da undersøgende korrespondent Line Gertsen kunne fortælle om en praksis, der i politiet er så bekaldt af vask af sager.
5: Man kan sige, at politiet gør det, der skal til, for at sagen ikke kan blive til noget, og for at de kan lukke den. En af måderne er, at man bare lader være med at indhente videoovervågning. Fordi hvis den ikke ligger der, så kan man jo ikke opklare sagen, og så kan man bare lukke den ned. En anden måde er, at man lader være med at afhøre vidner, og så kan man også bare lukke sagen. En tredje måde kunne være, at man afhører vidner, men sørger for ikke at spørge dem til det, der gør, at sagen kan gå videre. Men sørger for at skrive det ned for vidneafhøringen, der gør, at sagen kan lukkes. Man kan også tale anmelder, den der egentlig prøver at anmelde sag fra, og anmelde sagen. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige greb.
0: Ja, politichefen afviste dengang, at ledelsen i politiet satte betjente til systematisk at vaske sager. Der har været en rapport fra Rigsrevisionen, som konkluderede, at der er blevet lukket omkring 13.000 straffesager siden 19 uden efterforskning, og 6.000 af dem handler altså om borgere, der er blevet udsat for personfarlig forbrydelse, og den får jo sønderlemmende kritik af statsrevisorerne, der har været igennem rapporten. Nu har vi jo en tidligere justitsminister, en tidligere formand for retsudvalget og en tidligere retsordfører i studiet, og en af de ting, som Politiforbundets formand Heino Kegel mener, det er, at man ikke kan placere alt ansvaret hos politiet.
6: Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at man også burde som politiker, ansvarlig politiker, sætte sig ned og så kigge ind og så sige, man har vi jo givet politiet de rigtige rammer, så de kunne udleve de ønsker, som både vi har som politikere, men også som borgerne har til et politi. Og det kan jeg bare sige, det har de ikke, og vi har gjort dem opmærksom på det i rigtig mange år.
0: Ja, vi har 3 minutter kun til radioavisen, Pia Gellerup, men tidligere justitsminister. Er der en pointe i det? Altså, politikere, kigge lidt på jer selv også.
4: Jamen, det har man jo tit en pointe i, men det fritager ikke politiet for at have lavet som om, at der er efterforsket, og så er man efterforsket på en måde, som var velegnet til at gøre det ret hurtigt og kappe dem af. Altså, der er jo altid behov for prioriteringer, og det er der også klart, at også politiet har begrænsede ressourcer, så der er sager, hvor man kan sige, jamen, det her, det, vi tror simpelthen ikke på, med det grundlag, der er, at det her vil føre til en sådan afklaring, at vi kan føre sagen videre. Mm. så må man opgive den, før man bruger alt for mange ressourcer på den. Den form for prioritering må man altid lave. Det her, der er afdækket, det er jo en uærlig form for prioritering. Det er fordi, man har lavet som om, det ikke er en selv, der har prioriteret, men det er ligesom, sagen har vist sig at være uholdbar.
0: Ja. Sådan, jeg kunne ikke finde cykeltyven her under mine papirer. Så,
4: Og altså, det synes jeg er kernen i sagen, fordi at der skal prioriteres. Ja, det skal der, og det er i øvrigt noget, der bliver overladt til myndigheder at gøre. Også de får alle sammen knappe ressourcer, og de skal alle sammen prioritere. Men de skal ikke prioritere på en måde, så man ikke kan se, hvordan det er. Så bliver det nemlig slet ikke et politisk problem.
0: Peter, tidligere formand for Retsudvalget. Altså, hvilket ansvar har politikerne i den her fortælling?
2: De har da hovedparten ansvaret. Ja. Jeg synes, at Heino Kegel har fuldstændig ret, at det har Politiforbundet nævnt mange gange. Og der er jo også, nu glemmer vi måske, at Rigsrevisionen kommer med den her kritik, men der har jo været et langt forløb i Folketinget, både med samråd, flere gange, undersøgelser, alt muligt, hvor politikerne har været frustreret over først og fremmest regeringen, fordi den ikke rigtig har rykket på det. Så altså, selvfølgelig har politikerne hovedansvaret for der, vi står.
0: Hvad gør man? Er det yderligere finansiering, eller er det større ærlighed? Der er på en eller anden måde løsning.
4: Jeg mener jo ikke, at politikerne reelt kan vide, at der er der tale om, at sager er blevet fremstillet, som om de er efterforsket. Så kan man jo faktisk heller ikke politisk se, at der ikke er foretaget en ordentlig prioritering, og at der er midlerne dermed knappe.
0: Det var den første time af ugens udgave af Svingdøren. Jeg kan se, at der er tre mennesker, der har masser mere at sige på det her emne og på meget andet, og det får de heldigvis lov til, for vi har en time at gøre godt med endnu. Og vi skal blandt andet tale om den her påvirkningskampagne, som Melodi Grand Prix er udsat for, det efter Radioavisen.
7: Efterhånden skulle de fleste på Sejerø igen have fået el i stikkontakten, efter strømmen sent i aften gik på hele øen. Det fortæller Thomas Christensen, der er driftschef hos Sirius og Radius Elnet. Fejlen blev konstateret, da de fleste begyndte at tænke på at kravle under dynen.
8: Sidst på aftenen der får vi en fejl i vores elnet, som også bevirker, at vi får hele Sejerø ude.
7: Og mandskabet, der skulle udbedre fejlen, befandt sig på fastlandet langt fra Sejerø, fortæller Thomas Christensen.
8: Færgerne sejler ikke om natten, og vi indstiller os egentlig på, at det første fra tidlig morgen, at vi kan komme ud ved godt 7, når de starter igen. Og dog finder vi ud af i løbet af natten lige at få ringet op til en lokal på øen, færgemanden derovre, og han indvilger i at sejle over og hente os.
7: En stor del af beboerne fik derfor strømmen tilbage allerede klokken 5 i morges. Inden de sidste bliver koblet på, skal der lige opstilles et ekstra mobilt elværk, og det skulle gerne ske ved sen frokosttid. Måske har du lagt mærke til, at det blev lidt billigere at fylde indkøbskurven nede i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger nemlig at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
9: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
10: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
7: Lød det fra Thomas Mie og Mette Møller. Og selvom der reklameres med faste lave priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarpe de her priser egentlig er, siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
11: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
7: Når der i aften i Wien er finale i Eurovision, så spår bookmakerne gode chancer for en topplacering til Søren Torpegaard Lund og sangen Før vi går hjem. Og nogle af dem, der hæpper med, det er dem, der lever af turister. En dansk sejr og ikke mindst værtskab for næste års Grand Prix vil give et ryk ind af gæster fra udlandet, vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
12: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe, hvad kan man sige, en kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
7: Og Danmark bliver faktisk det allerførste land, der skal på scenen i aften. Du kan se med på DR1 og DRTV fra klokken 21. Vejret er ikke noget råd på raffer. Den står nemlig på spredte byer, som kan være med torden og havl. Kun 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Og på Bornholm skulle der dog være gode chancer for at få solen at se.
0: Svingdøren på en lørdag formiddag her på P1, hvor vi har godt gang i studiet i en snak omkring den der sådan, historie, der handler om vask af politisager, altså blandt andet afdækket af Danmarks Radio. Der er frygtelig mange sager, hvor at borgerne har haft oplevelsen af, jamen det, der er blevet undersøgt, eftersøgt, har fået at vide, det kunne man ikke gøre noget ved. Sagen er blevet lukket, men sandheden er så tilsyneladende, at det er der ikke blevet kigget nærmere på. En rapport fra Rigsrevisionen har i hvert fald konkluderet, at der var grund til kritik. Statsrevisorerne har været ude og været rimelig hårde i filten, og jeg var alle sammen sådan. Det vil vi gerne tale mere om under radiovisen, og det skal I selvfølgelig få lov til. Pia Gellerup, også tidligere selvfølgelig justitsminister. Peter Skorup, jo tidligere formand for retsudvalget, og Carsten Lauritsen, du har jo været retsordfører i Venstre i dag, kan man så også lige sige, administrerende direktør for advokaterne. Det er jo også en lille ting i sådan en fortælling. Og Carsten, du har så mange ting på hjerte omkring det her, at jeg har sjældent set ild i øjnene for dig som det her. Hvad er det, du bliver så ophidset over?
3: Det er fordi, jeg synes, der tegner sig et kedeligt mønster. Ja. Og lad mig skynde at understrege, det er ikke en enkelt person, men der er en eller anden, der er en systemisk strukturel udfordring. Tibet-sagen så man det. Mink-sagen med de her action-card har man set det. Nu den her diskussion, hvad skal sager? Hvor jeg vil sige, der er skabt en kultur, hvor man kigger for meget op mod, hvad politikerne ønsker. Og så politikerne eller justitsministeren siger jo ikke, vask nogle sager. Mm. Men der stiller man nogle krav, og så bliver der ikke skubbet fagligt igen og sagt, det I gerne vil, det kan ikke lade sig gøre. Fængslerne bliver for overfyldt. Vi har ikke ressourcerne til at håndtere det her. I kan ikke blive ved med at kriminalisere ting, skrue op for strafferammen. Og der er, enten er der ikke fagligt respekt på den politiske side for det, der bliver sagt, ellers bliver det ikke sagt tydeligt nok. Og det skyldes, tror jeg, det politiske system, vi har. Jeg oplevede det samme år i Skatteministeriet, hvor nogle politikere gerne ville spare på skatteforvaltningen, både røde og blå regeringer, nok mere blå end de røde. Og så fik man at vide, at det kan godt lade sig gøre. Vi kan godt løbe enormt meget stærkere og levere det samme. Og der var nogen i det der system, det samme har man set på forsvaret, som skulle have sagt, nej, det kan vi ikke. Vi kan godt gøre det lidt bedre. Vi kan godt på de områder gøre det meget bedre. Men vi kan ikke det hele på samme tid. Mm. Og så opstår de her situationer.
0: Men kunne man ikke sige det samme om du ved, vi som borgere har nogle forventninger. Du nævner skatteområdet, forsvarsområdet. Men jeg kunne så sige på sundhedsområdet, på uddannelsesområdet, at tingene lever ikke op til de forventninger, vi har.
3: Men i sundhedsområdet, der er man faktisk, der er en stor faglig kultur, og der er også meget stor politisk respekt for de faglige vurderinger.
0: Er der en anden relation til det politiske
3: man
0: system?
3: Man kunne sagtens finde inspiration i, det er også regionerne, der driver vores sundhedsvæsen, så man kunne sagtens finde, jamen det er det jo højt.
4: Ja, men vi har flag for dem, det er rigtigt.
3: Så der er nogen, der skubber igen. Hvis man tager til Sverige, så har man en anden opbygning af vores myndigheder, hvor man har en styrelsesdirektør, som selvfølgelig kan hyres og fyres politisk, men som har det faglige ansvar og kan skubbe igen. Og ja. I Danmark er nogle af de her ting blandet lidt sammen. Og justitsministeren er jo faktisk den øverste anklager i Danmark. Mm. Det er ikke jo, det er i dagligdagen politidirektøren og anklagemyndigheden, men det kunne også være, at altså justitsministeren har en enorm magt, man så ikke bruger. Og når man skaber sådan nogle systemer, så kommer man også til længere nede i maskinen og kigge lidt på, okay, politikeren vil gerne have, at vi skal sikre et bedre politi, jamen så accepterer de måske også, at vi må gøre det på den her måde. Ikke? Ja.
0: Altså. Pia, nu var du var ikke justitsminister i den længste periode,
4: ej,
0: kan man sige.
4: Men, og det er også 100 år siden.
0: Det er også 100 år siden. Men du har jo også siddet i nogle andre ministerier, hvor der var nogle andre, kan man sige, områder. Og har justitsministeren en særlig relation i forhold til...
4: Altså, Carstens beskrivelse af systemet er selvfølgelig formelt fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg tror, at det er at tillægge det for meget realitet, men det skal man jo ikke, altså, det har vi jo ikke prøvet, det kan man jo prøve en gang og se, hvor meget det vil betyde. Jeg tror, at den afgørende betydning her er en drøftelse, som jo også kommer efter vaskesagen her, at vi må, det er lavet som om med noget, Det er simpelthen no-go, fordi det snyder. Det er min pointe. Det er jo ikke alene de borgere, det er gået ud over. Det snyder også politikerne til at tro, at ressourcerne sådan set rækker.
0: Mm.
4: Fordi jamen, der er jo nogle sager, der ikke bliver opklaret. Nej, men det er fordi, det er sager, der ikke kan opklares. Det er på alle måder en fejl. Den ærlige del af det, det er, at man laver den skarpe prioritering. Mm. Og det jeg så synes, at den der idé, så nu der skal der absolut en rulle hovedet, eller sådan, nej, lad være med at bruge tid på alt det. Og jeg i virkeligheden også ved at sige, lad være med at bruge tid på de der store strukturelle ændringer, fordi det bliver bare også besværligt at udskyde. Den egentlige løsning, det er nemlig, at prioriteringen bliver foretaget, og at det bliver en prioritering, man kender til.
0: Ja. Hvis du så havde siddet stadigvæk i retsudvalget, Peter, hvad var det for en snak, der var startet der, tror du, oven på sådan en historie? Altså hvordan var I gået i arbejdstøjet, eller hvad man skal sige?
2: Jamen, altså man har sådan set været i arbejdstøjet, men jeg tror det og gjort nogle af de ting, altså brugt nogle af de ting, man har i arsenalet med samråd og forespørgselsdebatter og så videre, og lige lidt har det
0: hjulpet.
2: Ja. Men jeg er da forarvet på vegne af de danskere, der oplever, at de bliver snydt på nettet, køber et eller andet, og de får ikke varen. Det melder de til politiet, og så bliver det syltet af politiet, fordi de ikke har ressourcerne. Men det har politiet gjort politikerne opmærksom på i forskellige sammenhænge, og retspolitikerne er også en slags detektiver på det her, og er selvfølgelig træt af, hvis politidirektørerne kommer ind og siger, alt er godt, hvis det ikke er godt. Og der er en vigtig opgave, en vigtig parlamentarisk kontrolopgave i at holde styr på, at det, man får at vide, det så også er det rigtige. Så vi ikke har to forskellige sandheder derude. En ledelsen siger, og en, der er så den rigtige, der reelle, som borgerne oplever. Så der er virkelig en stor opgave for politikerne her, at være detektiver på det, og også tale med borgerne og journalisterne og alle de andre, for at få matchet det der justitsministerium, som man altid kan diskutere, er det for stærkt eller svagt, eller burde det organiseres på en anden måde. Men det bliver jo ikke lige nu. Altså Lars Løkke havde nogle idéer om, at det skulle deles op eller et eller andet.
0: Mm.
2: Det er jo ikke sket.
4: Nej, men, det bliver dybest set formentlig også bare en svækkelse.
3: Men hvis jeg skal forsvare mit synspunkt, så prøve at overbevise Pia lidt, så kan jeg kaste en regel ind i det, noget der hedder formodningsreglen,
0: ja,
3: som der var en embedsmand, der engang fortalte mig om. Og det er, når du sidder en ledet i systemet som sagsbehandler eller politibetjent, og der opstår noget, du skal løse. Så hvis det er nogle store organisationer, som er meget hierarkisk opbygget, så har du ikke mulighed for at finde ud af, at det er det rigtige at gøre, så må du formode noget. Og hvis det, man formoder, længere nede ved dem, der jo rent faktisk har fat i de her sager og ikke gjort deres arbejde, er, at det er faktisk okay, for ellers kan vi jo ikke nå alt det, vi skal. Så kan der opstå det der miskmask mellem, hvad man politisk vil, og hvad den øverste ledelse for en styrelse eller en rigspolitichef vil, og det, der så sker, når det siver ned i systemet, så dem, der jo har vasket de her sager, har tænkt, jamen det er jo det, ledelsen gerne vil have, det er det, politikeren gerne vil have, fordi de tør ikke prioritere, så må vi lave deres beskidte arbejde. Og det var slet ikke det, man ønskede derop, men det er det, der sker, fordi man bliver nødt til at formode, hvordan løser vi ellers det her problem. Og derfor synes jeg, man skal prøve at arbejde lidt med, på skat, forsvar og nu på politiområdet, hvordan kan det være, at når noget er nogle politiske ønsker, og der bliver sat nogle rammer af, og der faktisk bliver prioriteret, hvordan kan det være, at det ikke siver ned? Og når noget ikke kan lade sig gøre og komme ned, altså hvis det, man politisk ønsker, ikke kan komme ned, hvorfor kommer det budskab så kun op via en fagforening, og ikke gennem det almindelige hierarkiske system?
4: Det var ikke forsøg på at overbevise mig det her, fordi det var meget præcist og glimrende udtrykt. Det, jeg advarede mod, det var, at vi opholdt os for meget ved de store strukturer, fordi de virker på relativt lang sigt. Og når jeg så siger for meget ved, så er det, fordi jeg vil i lighed med mange andre store sager sådan set godt anerkende, at hvis vi på længere sigt skal løse noget, så er det rigtigt også at se på strukturer. Men vi skal løse noget tidligere også. Og der er beskrivelsen her. Hvad er det for nogle mekanismer og lag, der gør, at man synes, at det er rigtigt at gøre det, man har gjort? Og jeg mener, jeg kan sagtens forstå de politifolk, der har siddet og gjort det her, at de har oplevet, at det var sådan set en ordentlig måde at løse deres sager på, for de kunne se, at det her, det endte aldrig med, at de kunne komme til bunds i dem alle sammen alligevel. Og der bliver vi nødt til at få drøftet med de mennesker, der er der, uden at det er skyld og bål og brænd og afskedelse osv. Hvordan får vi flyttet derhen, hvor det er mere gennemsigtigt, end hvad der foregår?
3: Og indtil da, så kan man gå til en advokat, hvis man er
0: kvindesystemet.
4: Så bliver, så bliver der for alvor nappe ressourcer.
2: Har vi råd til det?
0: Det er nemmere at gå ud og fange tyven selv, du. I hvert fald så kan man sige, at der skal ske noget, og en af de ting, som måske også skal ske, det er jo en placering så af noget ansvar. Dansk Folkeparti mener så, at rigspolitichef Thorkild Fogde skal fyres, blandt andet, fordi han ikke har informeret Folketinget korrekt om politiets vask og sager.
13: Men det er, fordi det er jo ham ansvaret, der ligger. Han har haft muligheden for at rydde op.
2: Det kan man selvfølgelig altid godt fyre.
0: Du må ikke tale op i oven i klip med Peter, for pokker, altså. Men nu har vi stået i hvert fald. Så klippet er kørt, og vi kan ikke høre to stemmer på en gang. Men du siger, måske det er en dårlig idé, eller hvad skal jeg forstå det?
2: Jamen, jeg siger bare, altså, det er jo justit. Altså, det er jo, man kan godt fyre nogle embedsmænd. Det kan man altid gøre. Mm. Nogen kan gøre det, men sagen handler jo ikke så meget om nogle embedsmænd her. Som sagt, det har været drøftet masser af gange.
0: Men rigspolitichef er jo ikke nogen embedsmænd.
2: Nej, men det er justits, altså det er jo regeringen. Det er jo regeringen, der skal sætte de ressourcer af og være gennemsigtige på, hvad er det, politiet kan levere, og gerne skulle levere mere med nogle flere redskaber og sådan noget. Det er jo ikke så meget, altså så kan vi jo fyre alle landets embedsmænd. Det er jo ministeren.
0: Ja.
2: Det er ministeren, der har ansvaret.
4: Ja, det er også altså, Brianne, tror du virkelig, at det her forhold, som vi har fået beskrevet her meget tydeligt, bliver ændret ved at skifte en minister? Altså, jeg synes simpelthen, det bare er at reducere problemer til noget, vi slås på Christiansborg, og så kan man se blodet sprøjte. Nej, det er sådan set det ansvar, der ligger, der skal løftes. Det er det, der ligger i ansvar. Det er jo ikke, at man er skyldig, og man skal afskedes. Nej, det er det, man har et ansvar for at sørge for, at det bliver bedre.
2: Mm. Jeg sagde ikke, at man skulle skifte ministeren. Jeg sagde ikke, at nogen skal skiftes ud. Jeg siger bare, at man skal gøre sig klart, hvad er det for nogle ressourcer, der skal til, for at borgerne får den hjælp, de har brug for.
4: Men det her, passe, det bliver ikke meget bedre ved at komme med nogle flere hundrede millioner. Mm. Det er en anden type en anden type beskrivelse af, hvordan man prioriterer. Og det er en meget stor opgave, og det er, som det er beskrevet af Carsten, så er det en ændring i den opfattelse af, hvordan man bedst tjener den opgave, man er sat til at løse. Det klarer vi ikke med hverken penge, eller en ny minister, eller en ny rigspolitichef.
3: Og så er der jo det, at det er meget svært. I skatteforvaltningen, der havde man en regel om, at hvis som Rigsrevisionen faktisk fortalte offentligt om, at hvis beløbet var under 10.000 kroner, så henlagde man sagen, fordi man kan ikke tage alle sager, det var der ikke ressourcer til. Så blev det offentliggjort, og så blev man nødt til at kontrollere de her sager, fordi så var der nogen, der ville spekulere i det. Så hvordan man foretager, jeg er helt enig, Pia, hvordan man foretager den her prioritering, det kan man ikke gøre i offentligheden. Det bliver man nødt til at gøre i et lukket politisk rum. Og så

0: man ikke fået gjort det, man skulle.
1: Og så vil jeg gøre ligesom de... Var det Monty Python i gamle dage, der sagde, and now for something completely different. For Pia, som jeg forstår det, så skal du ikke nødvendigvis se Melodi Grand Prix i aften, men du har været til Melodi Grand Prix, eller Eurovision, som
2: ja,
1: det var.
2: Ja, jeg synes, Melodi Grand Prix er en herlig begivenhed,
1: ja.
2: Og jeg er bare ikke selv optaget af den.
1: Nej,
2: jeg synes, det er vidunderligt, når der er mange mennesker, der er optaget af noget, der er dybest set
1: handler om
2: livsglæde. Så synes jeg, det er herligt. Og derfor var jeg også med, da Melodi Grand Prix blev udspillet i Danmark,
1: ja.
2: Ikke sidste gang, men forrige gang, fordi der var jeg sådan ansvarlig for alt muligt, herunder også markedsføring,
1: ja.
2: og turisme og Danmark, og det er det jo, det er jo et show for det land, der viser Melodi Grand Prix. Det er også et dyrt show,
1: ja.
2: Det bliver så endnu dyrere,
1: ja.
2: Anden gang,
1: ja.
2: Men det er dyrere. En fantastisk scene, og det er jo fyldt med livsglæde, og vi har i Danmark sat nogle helt nye og anderledes standarder for, hvor festligt og stort det kan være. Så altså, det er, nu kan jeg ikke engang huske det, men det var efter Brødrene Olsen havde vundet,
1: ja,
2: og det er jo sådan, det er sådan der omkring årtusindskiftet, med det store Grand Prix i parken. Overdækket og fantastisk manifestation af, hvad Danmark kan.
1: Og jeg ved, Peter, du er også lidt en Grand Prix-mus. Du var både i 1 og i 14, som efter at vi vandt anden gang for nyligt, eller hvordan man skal formulere. Så du har også været med til det. Det skal ikke handle så meget om de store sejre, i hvert fald ikke i første omgang. Nej, det skal handle om det her med politikken, som jo bliver blandet godt og grundigt ind i Eurovision over de senere år. Så flere tv-stationer jo sat spørgsmålstegn ved, om det her med Israel skal have lov til at deltage. Og efter meget kontrovers, så fik de altså lov til at være med, også sidste år, hvor de blev nummer 2. Og nu har New York Times altså skrevet en stor artikel, hvor de har undersøgt, hvordan Israels regering i overvis faktisk har søgt indflydelse i konkurrencen. Og det handler om, at de israelske ambassader rækker ud til forskellige landes tv-stationer. New York Times har talt med kilder i 3 lande, hvor direktøren i Island for deres public service station fortæller, at jeg er overrasket over, hvorfor dette område, eller det er noget, ambassaden kigger på i et 4 unavngiven land, der skulle den israelske regering angiveligt have rakt ud til det pågældende lands udenrigsministerie for at være med, og sidste år blev der brugt $800,000 på Eurovision-relateret promovering af Israel, og største del af pengene kom altså fra Israels udenrigsministerie, og der har kørt kampagner med stem 20 gange på Israel. Benjamin Netanyahu har sågar selv, det ved jeg ikke om alle vil følge op på, men han har selv postet det her med, at man kan altså stemme 20 gange på Israel.
2: Det kunne risikere at afholde en masse.
1: Ja, det kunne det godt, ja, hvis de så følger ham. At Israel har fået en advarsel fra Eurovision-arrangørerne, og nu har de lavet det om, så man kun kan stemme 10 gange. Altså, Carsten, det her med, at den israelske regering er så investeret i Eurovision, at New York Times kan fylde, jeg tror, det er en 15-siders artikel om det. Overrasker det dig?
3: Nej.
1: Nej? Det er meget klart for dig.
3: Det kunne man da have sagt sig selv.
1: Det kunne man have sagt sig selv.
2: Ja, det er jo mere forbløffende, hvor billigt det er.
3: Ja, det tænker jeg sikkert, har de ikke brugt flere penge. Men altså, Israel er jo et land, der er omgivet af lande, som de nu er i krig med, men som i årtier har været deres fjender, så de leder efter allierede i Europa og længere mod vest. Altså, jeg er ikke fortaler for, at sport eller musik bliver politiseret. Men det gør de jo en gang imellem, altså vi boykotter det ene og det andet. Det er jo sådan en politisk diskussion.
1: Ja, vi boykotter ikke rigtig noget, gør vi det?
3: Nej, det synes jeg faktisk...
1: Vi snakker om at gøre det.
3: Det synes jeg faktisk heller ikke, man skal.
1: Nej,
3: fordi
1: det...
3: der er det kulturelle rum, det skal have lov til at udfolde sig. Der er det sportslige rum, det skal have lov til at udfolde sig. Og jeg synes, vi skal leve i en verden, hvor vi kan mødes. Nogen kan spille fodbold eller dyrke konkurrencesport mod hinanden, og der er en vinder og en taber, uden at der går politik i den.
1: Ja.
3: Det tror jeg hjælper på vores evne til at arbejde sammen. Men jeg er ikke overrasket over, at Israel har gjort det de har, og jeg synes, at det farver mig heller ikke, hvis
1: det
3: jeg skal
1: helt
3: nej, det gør det ikke.
1: Men kan man tale om, at det er en apolitisk konkurrence så, Peter?
0: Ja, det synes jeg, man kan.
1: Hvordan det, når Benjamin Netanyahu pumper en masse penge
0: ind i forvinden? Jeg er helt enig med Carsten i, og omkring det her med, at det musikken skal

0: vinde. Altså glæden skal vinde ved den her konkurrence.
1: Ja.
0: Og uanset at Israel så har selvfølgelig har gjort noget for at deres sang til hver år næsten måske, den klarer sig godt. Altså det er ligegyldigt for mig. Altså, og man kan jo sige, hvis man også ser på sportsstævner, altså det er jo sporten, der vinder. Jeg kan nærmest ikke tælle et eneste OL, jo, der var vist i 1980 i Moskva, hvor USA ikke deltog, hvor det skete.
1: Jeg tror heller ikke, at Sovjet var i Los Angeles i samme periode.
0: Nej, men jeg synes faktisk næsten altid, at sporten vinder over det der halløj, på den ene eller den anden måde. Fordi det, der begejstrer, det er de der kæmpe flotte præstationer, som de her sportsfolk kan lave, eller musikere kan lave i aften.
1: Så men sport handler jo heller ikke...
0: Jamen lad os glemme det der politik.
1: Jamen sport handler jo heller ikke om stemmer.
0: Nej.
1: Det handler Melodi Grand Prix om.
0: Jo.
1: Altså, på den måde er det jo lidt anderledes.
0: Det gør det jo på en anden måde. Altså det handler om... I fodbold
1: talent.
0: Handler det om at...
1: Hvor god er man til at jonglere, ja, og så videre. Men det er jo ikke noget, jeg kan gå ind og sende en sms 20 gange.
0: Men nu så jeg lige AGF-mesterskabet, hvor Flemming Poulsen, god gamle fodboldspiller og ekspert, han blev interviewet om, hvad var det, der skete, da de vandt sidste gang. Der skete nærmest ikke noget. Der skete, fordi dengang var der ikke nok begejstring omkring det. Jo, der var meget begejstring over, at man vandt. Der var ikke alt det omkring det, og det har vi jo i dag. Kæmpe show, det her Eurovision i aften. Mm. Og kæmpe show, når der er fodbold-VM og så videre. Og det skal du bare glæde os over. Vi skal da spille med ind i det der. Fordi så længe man koncentrerer sig om god musik og sport, ja, så laver man ikke krig mod hinanden.
1: Har du det samme måde, Pia, man bare vinder det blinde øje?
2: Jeg er overhovedet heller ikke farvet. Jeg synes i virkeligheden, det er meget billigt.
3: Når vi laver Grand Prix herhjemme, så er det meget dyrt.
2: Men hvis man bruger 6-7 millioner kroner på at promovere sit land, det er lidt.
1: Det er lidt, ja.
2: Altså, vi gør det jo en masse steder. Altså, så er det bare i forhold til at vælge rejsedestination, eller vælge danske varer, eller lignende. Der bruger vi jo også soft power, som man så kalder det. Altså, vi har jo også fremstød, vi gør det sådan normalt, sådan lidt mere geduld. Vi har jo sådan en jazz-trio i USA, og vi har et design-center, der arbejder ude i verden. Mm. Og vi har eksportfremstød, der er fremragende og spændende. Så vi er jo også der i en daglig konkurrence. Så er det rigtigt, at vi har sådan lidt hellige friarealer. Det er sporten og kulturen. Og det er jo selvfølgelig naivt at forestille sig, at de kan blive sådan helt friholdt for alt, der har med de nationale værdier at gøre og promovering.
1: Prøv lige at sætte bare to ord på det her udtryk, du bruger soft power.
2: Vi er jo vant til, at våben er vi jo desværre også blevet vant til at tælle, og det gør penge.
1: Mm.
2: Altså, det er hardt. Og så er der det der, hvor man prøver at se godt ud, og man gør sig umage for at se godt ud, og man opfører sig ordentligt, og man inkluderer, og man er dygtig, alt muligt.
1: Mm.
2: Det er der, hvor vi jo også viser os, som jeg beskrev det. Ved at være dygtige på kulturområdet, ved at være dygtige med kulinariske specialiteter og niveau. Det er jo også en måde at vise, at vi er de dygtige og de gode.
1: Og det gør alle nationer.
2: Israelerne må så vise, at de ikke er helt så slemme
1: en
2: gang imellem.
1: Forskellen på os og Israel er så ikke, at vi udøver soft power. Forskellen er vel, at vi ikke er i krig med Gaza.
2: Ja, det er klart. Det er vi heldigvis ikke.
1: Ja. Og er det ikke en faktor, når man kigger på, hvordan man prøver at gøre sine hoser grønne for det internationale samfund?
2: Men det er jo også derfor, at de bliver endnu mere nødt til det. Altså, vi kan sidde og være sådan lidt heldige, fordi vi har ikke nogen af de der meget, meget, meget barske ting i vores forsteder, er lige ved at sige. Så altså, jeg synes, det er rigtigt, at man prøver at holde det nede, og derfor synes jeg også, det er relevant, at de har fået en advarsel. Men altså, forargelsen om, at det sker, den kan jeg have på et meget lille sted.
1: Jamen, forhavelsen tror jeg ikke er så meget, at det sker. Forhavelsen er, at de er med, og at de bruger det til ligesom at komme op i top med hierarkiet, samtidig med, at der foregår krigen i Gaza.
2: Så er de altså i øvrigt smadret dygtige til at lave melodier.
1: Men folk har meget stærke følelser omkring.
4: Men det sker jo også med, altså, slet ikke for sammenlignet de to lande, men når Nordkorea deltager i internationale sportsbegivenheder, så, så kører man publikum og bruger det internt. Altså, selvfølgelig bliver det brugt.
1: Mm.
4: Og det, så kan man mene, det ikke er transparent nok.
1: Nordkorea er jo ikke i krig med nogen.
4: Arh, de er jo krig med deres egen befolkning.
2: Det er det, det kan man selvfølgelig.
4: Vil jeg mene, altså. Og ja, der er bare en meget lang vej
1: våbenhvile. Hvis vi udelukker for at lande med våbenhvile, så er der jo snart ikke nogen tilbage.
4: Men jeg tror slet ikke, det virker. Altså, så jeg synes,
1: hvilken del af det?
4: Jeg vil ikke sige det. Jamen,
1: de blev nummer to sidste år.
4: De skræmmer.
2: Men er det på grund af, at de er dygtige til at lave Melodi Grand Prix-sange? Det er de jo ved. Det er de er jo smadret dygtige til det.
4: Og der er også nogen, der bruger enorme ressourcer på at opdyrke talenter.
1: Jeg kan høre
4: softpoweren,
1: den har slået igennem. Den har virket, hva'?
4: Ja. Men jeg synes, nu må vi se, hvem vi stemmer på.
2: Ja. Jeg kan da huske, at de vandt en gang for herrens mange år siden med Milk and Honey og sådan noget. Det var da fremragende. Mm. Altså, så var den fra Israel. Det var sådan lige også på det tidspunkt en lille smule. Det er jo en lille smule mærkeligt, fordi de ligger jo ikke sådan rigtig i Europa, kan man sige. Men der er jo nogen, der sådan ikke rigtig hører til der, hvor de ligger, og så har de fået lov til at være med i Europa i den sammenhæng. Altså Australien og sådan, ikke? Altså, det er jo simpelthen også lidt underligt. Yeah. Men det er jo sådan set meget europæisk, at hvis man ikke rigtig hører til nogen steder, så kan man få lov til at høre til hos os. Og det har så nogle konsekvenser, som er ubehagelige, når der er varm krig.
1: Og Pia, når nogle statslige tv-stationer så har besluttet sig for ikke at deltage i år, altså lave en aktiv boykot, det er Island, der er blandet, er det
2: Spanien,
1: Holland?
2: Der er fire eller fem lande,
1: tror jeg det er. Ryster du så på hovedet og tænker, hvor fjollet?
2: Nej, altså det giver jo også et bidrag til, at diskussionen faktisk er der.
1: Ja. Så den er vigtig?
2: Jeg synes, den er vigtig hver gang, fordi ellers bliver man naiv. Og så bliver man offer for soft power i urimelig omfang.
1: Jeg glæder jer til at synge
2: jer, som synger
1: Israels sang fra sidste år, for I synes jo, den er så god, kan jeg høre.
2: Den er fremragende, altså. Nej, men de der boykotter, de bare være klar over, hvor lidt... Altså, det går ud over dem selv, og egentlig ikke ret meget andet. Altså, det er lidt et slag i dynen. Og det kan også være sjovt søndag morgen, men det er lidt underligt.
4: Og hvis man bliver farvet, så man kan lade være med at tænde i aften. Så kan man se noget af alt det andet, der bliver sendt.
2: Ja.
1: Det er også rigtigt, men
0: jeg er meget enig med også med Pia. Altså det er vigtigt. Altså det er altså Israel gør det, hvis det var rigtig dårlig musik, de præsterede, og det var rigtig elendigt. Altså ligesom Nordkorea i øvrigt. Og de med var det fodbold, de tabte 12-0.
1: Ja, de er ikke sådan super gode til fodbold.
0: Det var ikke så galt alligevel. Altså, men Israel gør det jo godt. Altså, de er gode til at spille musik og synge og så videre.
2: Ja.
0: Det er fantastisk musik, ikke? Og så synes jeg ikke, at vi skal rynke på næsen. Er det,
2: men de bliver højst nummer to.
1: Har I selv bedrevet soft power?
0: Jamen, det gør vi. Altså, det gør vi jo faktisk. Man kan kalde det, hvad man vil, men jeg var da selv med til en finanslovsbevilling i 2000, og det må have været i 16, fordi, eller det var før det, fordi det var i 17, at vi markerede, at Danmark solgte danske Vestindien til USA. Der blev lavet forskellige aktiviteter. Det blev der både i Danmark, men også i dansk Vestindien. Er det soft power? Ja, det var da en måde, ligesom Pia siger, at vi viser vores ansigt. Og der må vi også lige huske på, at Danmark er jo et lille land, der er dybt afhængig af alt handel. Altså, vi er rigtig gode til at omstille os og finde de rigtige steder og sælge vores varer. Med til det høre, at vi også er gode til den her del. Vi har jo det kongehus, vi sender ud.
2: Det er også soft power. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Soft power-agenterne.
2: Ja.
0: Altså, og det er, fordi vi er stolte af vores kongehus.
2: Ja,
0: og
2: vi har en historie. Vi har en enestående historie på det punkt.
1: Carsten, har du lavet soft power?
4: Helt sikkert, men jeg kan ikke huske det. Men selvfølgelig har jeg det, men det er jo en del af politik. Mm. Altså, ja. Og det kan jo være, at kongehuset lige om lidt poster på deres Instagram-profil, at man kan stemme på den danske deltager 10 gange, ikke?
2: Ja, det vil man ikke komme til.
4: Nej, det tror jeg ikke. Men det er jo en mulighed.
1: I hvert fald, så kan man sige, at det er soft power med Eurovision, men det er også big business. Og de seneste to gange, at vi har vundet, så Pia, du har allerede nævnt det, så er det jo det er gået sløjt med budgettet. Både i 2001 og i 2014, hvor det gik helt galt.
2: Altså, jeg kan huske, at jeg sad ved siden af den daværende radiodirektør i Parken, som nævnt. Og vi havde jo en sang det år, som også var fremragende,
3: Ja, vi var tæt på at vinde igen. Det var frygteligt,
2: han var,
3: ja.
2: Han var ved at dø.
3: Ja, altså, hun er angst,
2: fordi hvis det her skulle ske en gang til, så ville Danmarks Radio, altså, om ikke gå af bundu, så have seriøse problemer med at få enderne til at nå sammen på alt andet.
3: Så stoppede P1 ikke kl. 18, men kl. 14.
2: Jeg tror, de blev nummer 2 eller 3, og han åndede lettet
0: nummer
2: op.
0: To,
2: det var jeg har sådan en helt særlig relation der til Rollur King. Og jeg er jo altså igen egentlig ikke for musikken, men når at tænke sig skulle afbilde noget vedrørende Rollur King, så havde de tilfældigvis en charme i et billede af min hund, af min ene hund.
3: Nej.
2: Så Rollo, det var tit i Rollur King, der var det tit min gravhund.
3: Nå, ja, det er altså en fact, man lige kan smide på bordet til næste familieforestilling. I 14, der var det over 100 millioner kroner af arrangementet, kostede mere end budgetteret. Det var Eurovision Island, det var en skandale, der var ballade, der var undersøgelser, der rullede hoveder. Carsten, hvis bare nogen havde forudset det, ikke? Hvis bare nogen havde sagt på forhånd, det er en dårlig idé, vi vinder Melodi Grand Prix, det går over budget, folk bliver fyret, det ender ringe. Mm. Det var der faktisk nogen, der gjorde. Ja. Det var jo selvfølgelig... Det var,
2: vi her i studiet kan se en finger i den meget vanskelige...
3: Dengang, der var jeg på P3. Og okay. Der lavede vi en stor kampagne, hvor vi argumenterede for, det her det er i 2013, at man skulle stemme på Ukraine. Ukraine var i rørte vande. De havde brug for en oplevelse, der samlede nationen. Og Danmark havde brug for en ærefuld andenplads, sådan at Danmarks Radio ikke skulle bruge mega mange penge og gå 100 millioner kroner over budget, hvilket de også gjorde og fyre folk. Så vi lød sådan her i 2013. Hvis vi går hen og vinder det her show... Så har det jo omkostninger.
5: Det er ikke en hemmelighed, at det svenske Grand Prix kommer til at koste 125 millioner.
3: Og det er et lortet discount Grand Prix, de laver det over 125 millioner. Og jeg har sagt det før, jeg vil gerne sige det igen. Det er 6 års P3 altså. Budgetmæssigt.
6: Så vi magter det bare ikke. Mm. Vi går efter en stille og rolig, men også fin anden plads.
3: Ja.
6: Og så lad os få sendt og det er det, man ikke Ukraine kan i stedet for. Okay. Og inden I så tænder licensfaklerne derude og kommer og brænder os og hele DR-byen ned, så skal I også lige være med på, at det her, det handler altså også om at give Ukraine, altså en kulturrejsning af dimensioner.
3: Det er derfor, vi holder med dem.
6: Og så vil det jo også klæde Europa langt om længe og give Ukraine lidt ros.
7: Derfor så er alt, hvad der ligesom lugter af Europa og civilisation og noget, hvor man bliver rost og hvor man kan i det mindste kan vinde en sangkonkurrence, det vil være godt for sjælen.
3: Ja, det er jo Johannes Andersen live fra Kiev på det tidspunkt. Der kan jeg bare sige, havde vi bare stemt på Ukraine?
6: Ja.
2: Men det gjorde vi måske også. Så vi kunne i hvert fald ikke stemme på os selv.
3: Annekteringen i 14 måske.
2: Ja. Vi kunne ikke stemme på os selv, så det, ja, vi har formentlig stemt på Ukraine.
3: De blev vist nummer 2. Men vi vandt desværre.
2: Ja, men det er jo andre, der har stemt på os.
3: Skal det ske i aften?
2: Jeg synes, at alle... Jeg kan forstå, at den er vældig, vældig god, den sang. Og hvis den er det, så synes jeg, det er dejligt at se Dannebrog til tops.
3: Nå, vi får se.
0: Der er god rytme.
3: Vi har jo mistet det der favoritværdigheden, kan jeg forstå, efter at vi er blevet udvalgt som den sang, der starter showet, og det er vist den, der ikke kan vinde. Fordi jeg ved ikke, om man har glemt den, når man endelig skal stemme, eller hvad tesen er. Men det, jeg kan forstå, at Australien er stormet frem blandt favoritterne, og nu ligger lunt i svindet til at vinde.
2: Nej,
3: er der... jeg forestiller mig ikke, at der er Eurovision-relaterede spørgsmål på sms, men det kunne da lige være, at der var nogen, der ønskede Carstens sang, den israelske sang fra sidste år, som han synes er så god, at han sagtens skal huske nu.
8: Inden vi snakkede Eurovision, der snakkede vi vask af politisager. De to ting har blandet sig lidt sammen for vores lyttere, fordi der er i hvert fald mange, der er pikeret over, at vi snakker om det her meget, meget dyre show, og om, at det kunne være fedt at få det til Danmark, når nu der er så mange problemer rundt omkring i Danmark. Der er en, der skriver her, jeg synes, panelet meget fint repræsenterer den blinde vinkel, som vi borgere ude i det danske land er så frustreret over. Eksemplet som sports- og underholdningsbegivenheder til flere milliarder, samtidig med børn i massiv mistrivsel og skolevægring bliver efterladt på perronen, og pårørende skal kæmpe en vanvittig kamp bare for at få egnet skoletilbud, flår sammenhængskraften fra hinanden med venlig hilsen Marie. Peter Skorup, altså, hvordan kan man argumentere for, at det stadig er nice at holde de her kæmpe sportsbegivenheder, måske endda i Eurovision, hvor der måske endda skal også komme en eller anden form for støtte, hvis det skal kunne lykkes, altså når vi har så store massive problemer, som vi har rundt omkring kommunerne i Danmark?
0: Jamen, jeg synes ikke, de to ting er modsætninger. Altså, nu tror jeg bare, jeg glæder mig over, at man adskilte politik og sport og politik og musik og sådan noget. Men der er da meget, meget store udfordringer rundt omkring i fædrelandet omkring. Blandt andet børn, der ikke får den rigtige hjælp. Og der skal vi jo gøre, hvad vi kan for at sikre, at de gør det. At vi tager det seriøst, når der er forældre, der taler om mistrivsel og også bakker op og bag vores skoler. Vores velfærdssamfund, som skal løse de der opgaver. Hvis ikke de gør det, så skal nogle politikere også være vagthunden på, at det skal løses. Og så skal man rette henvendelse til politikerne og sige, det her spiller ikke, uanset om det er kommunalt eller det er på landsplan, og sige, kan I ikke tage det op på Christiansborg, ja, eller hvor det er henne, man sidder.
8: Og jeg har egentlig et meget simpelt spørgsmål her, som jeg kan forestille mig er lidt mere besværligt at svare på. Men Pia, du har jo været finansminister, så jeg vil give dig et skud, der er en lytter, der skriver her. Jeg undrer mig over, at Danmark hele tiden bliver rigere, samtidig med, at der er færre ressourcer til børnehaver, plejehjem, politi med mere. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså spørgsmålet det er jo, man hele tiden bliver rigere. Det er jo ikke ensbetydende med, at de offentlige opgaver får flere penge. Og det er det, der er en af de store politiske diskussioner, det er, skal det følge med, når vi bliver flere i børnehaver, på plejehjem osv. Og det, vi har talt om prioriteringer i forhold til politiet, der er jo alle steder prioriteringer. Vi kunne bruge bruttonationalproduktet plus det løse adskillige gange, hvis vi skulle have honoreret vores forventninger til, hvor godt det kunne blive. Så derfor er alle steder, de er underforsynet med midler, og den politiske opgave, det er at prøve at fordele det derimellem. Og der synes jeg, at det er et problem, at man sammenligner noget økonomi til for eksempel et Melodi Grand Prix, fordi det er en investering i at kunne understrege Danmark som et spændende land, dygtigt land, der også kan levere på en hel masse andre parametre. Og altså derfor er det at afholde Melodi Grand Prix, det er en meget, meget, meget stor markedsføring af Danmark og danske produkter. Det er en investering. Så man kan ikke en til en sammenligne dem, og det er også det, der gør, at det er lidt svært, når man sidder politisk og skal finde ud af, hvor lægger man sine lodder inden for de enkelte år.
8: Men Carsten, altså, du er skatteminister, du ved, hvor meget der kommer ind, i hvert fald i skatteindtægter.
3: Ja, i huset.
8: Der er vel kun én pulje penge at tage fra.
4: Ja, der er kun en pulje penge til herfra, men det, der er den politiske realitet, som kan være svært som medborger at forholde sig til, er, at hvis du kun skal bruge nogle penge én gang, så er det meget lettere, og det er jo til at afholde med Grand Prix eller noget andet. Det er en enkelt udgift. Hvis du sætter noget ind på dit budget, som du skal betale hver måned eller hvert år, så bliver det til rigtig mange penge. Og det, der er situationen i Danmark, er, vi har mange penge, over 100 milliarder i overskud sidste år, men det politikerne får at vide, som også er rigtigt, er, at med de flere ældre og de flere børn, der kommer i de kommende år, jamen, så har vi ikke økonomi til at finansiere det, og derfor holder man igen ved de store overskud, og måske bruge dem på enkelt ting, i stedet for på varige velfærdsløft, fordi om 10 år eller om 15 år, så hænger det ikke sammen med indtægter og udgifter. Ikke?
8: Jeg ved ikke, om det besvarede lytterets spørgsmål, men det var i hvert fald et værdigt forsøg. Husk, I kan skrive ind til os. Det kan I på 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.

0: Peter Skaarup, når der bliver sagt det her med, det er værdipolitik, det er et værdipolitisk spørgsmål. Hvad er det så, vi taler om, når vi taler om værdipolitik?
1: Jamen, vi taler om vores grundlæggende værdier i Danmark. Jeg går ud fra det i Danmark.
0: Ja, det er også.
1: Altså, hvad er det for nogle værdier, vi hylder? Mm. Og hvad er det, vi gerne vil have, at vi også hylder om 50 år i Danmark? Hvad er det, vores børn skal hylde?
0: Hvad kunne det konkret være?
1: Jamen, det er frihed.
0: Frihed,
1: altså, ja. Så meget frihed. Vi vil gerne have så meget frihed som ytringsfrihed. Vi vil gerne have lov til at sige, hvad vi mener. Vi vil gerne have lov til, hvis vi nu synes et eller andet, skal vi gerne have lov til at skrive på Facebook. Det er det, jeg mener. Mm. Det kan være nogle andre uenige, men det vil vi gerne have lov til.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om det her med værdipolitik, og måske også kontra nogle af de andre politiske, jeg ved ikke, om man siger genre så, eller hvad, men det kunne være økonomisk politik, eller fordelingspolitikken, som man kalder den. I hvert fald, så har vi et blot flertal i Danmark for tiden, men der, hvor at filmen knækker for det her blå flertal, det er, når det kommer til værdipolitikken. Det siger i hvert fald Emilie Jæger, som er politisk redaktør på BT.
2: Borgerlighed anno 2026 har en langt større fokus på værdipolitik, på udlændingepolitik, end den har haft tidligere. Det er noget af det største opbrud, der har været i blå blok i de seneste årti. Det er det her med, at værdipolitikken har fået en enorm betydning. Og det er derfor, at Messerschmidt han så også siger til dig, Joachim, i Borgerlig Tabloid, citat, man skal huske, at på alle væsentlige områder ønsker Lykke det modsatte for Danmark end mig. Hvad er de væsentlige områder for Messerschmidt? Jamen, det er jo værdipolitikken. Og det er det, der virkelig deler blå blok lige nu.
0: Ja, det er Joachim B. Olsen, hun refererer til, da hun siger Joachim. Og det her med værdipolitikken, Carsten, kan du genkende det, at det er værdipolitikken, der udfordrer det blå Danmark?
3: Det er jo i hvert fald rigtigt, at man har nogle forskellige holdninger til, hvilken udlændingepolitik, der skal føres, og hvor restriktiv man skal være, hvilken arbejdskraft skal vi invitere ind, og i hvilket omfang. Det er nogle værdipolitiske diskussioner. Der er jo et niveau over det, som ikke kommer så ofte med, men som også er værdipolitik. Og det er jo, skal vi bruge alle vores penge på offentlig velfærd, eller skal vi bruge nogle af vores penge også på at skabe og gøre samfundskagen større og investere i vores fremtidige velfærd? Ja. Og det er også en del af udlændingsspørgsmålet, altså når der kommer masser af arbejdskraft til, men så er det en god forretning.
0: Så kan vi vækste kagen?
3: Så betaler de skat, og så er der jo flere penge til at betale fremtidens velfærd.
0: Men værdipolitisk vil vi gerne have, at der ikke er så meget i immigration.
3: Det kommer jo an på, hvilket udgangspunkt man ligesom har. Men det er jo helt rigtigt, at værdipolitikken har jo skabt den. Det tror jeg også er veldokumenteret i valganalyser. Har været med til at definere, hvem har vundet valg borgerlige for blå over for røde regeringer. Det er fuldstændig rigtigt. Og i den borgerlige blok er der jo forskellige ønsker til, hvilken værdipolitik.
0: Køber du, at det er en af de afgørende faktorer der med værdipolitikken, der gør, at blå blok har svært ved at finde det her fælles fodslag? For der er jo et flertal, hvis det var.
3: Nej, altså jeg tror sådan set godt, man kan finde sig selv, hvis man vil bøje sig ind. Hvis man vil bøje, men man kan sige, det der diskussionen tidligere har været meget over fra nogle blå partier, over for det radikale venstre for eksempel. Mm. Dengang det radikale venstre var mere sådan et parti, der stod i midten og kunne gå til begge sider, det tror jeg ikke, man kan. Det vil vise sig.
0: Sådan tænker folk ikke om.
3: Men der er man i hvert fald meget uenig om, hvilken udlændingepolitik, der skal føres.
0: Ja. Altså, Pia, for få år siden, der var Lykke jo statsminister i en blå regering, hvor at det var Dansk Folkeparti, som var støtteparti, og nu er Lykke selvfølgelig over i Moderaterne. Når du kigger på dansk politik, tænker du, at DF eller Lykke har bevæget sig værdipolitisk?
4: Nej, jeg tror bare, det var en erkendelse, der kom. Man kaldte det jo også befrielsens øjeblik, eller noget i den stil. En erkendelse af, at man kan forfølge noget på en måde, der gør, at man får en politik, der er sådan lidt vrangbillede af, hvad man i virkeligheden gerne vil. Altså, ja, bare det, at vi bruger, det er jo sådan lidt en eufemisme, når vi taler værdipolitik, ikke? Altså, det her mener vi udlændingepolitik.
0: Primært.
4: Der er masse andet værdipolitik, og den udlændingepolitikken er det er en meget barsk arena, fordi der er sådan i hovedsagen to måder. Er det alle og alt, der kommer udefra, der er et problem for os? Eller er det nogen, der er her iblandt, ja, der er et problem. Og hvis det er det første, så hvis alt er dårligt, så er det meget, meget hårdt, at det spænder ben for en række af de ting, vi gerne vil. Nemlig både behandle mennesker, der er her, som yder deres, og som er flittige og meget, meget værdifulde for dansk samfund. De bliver generet. Tilsvarende, hvis man ikke gør noget ved dem, der er her, der ønsker at adskille sig og have kalifat, eller være voldelig, eller hvad det nu ellers er, undertrykkende social kontrol osv. Hvis de ikke bliver stillet stolen for døren, så har vi jo alle sammen et problem. Både de udlændinge, der er kommet her, som er integreret i det danske samfund, eller som i hvert fald gerne vil være en værdifuld del af det danske samfund, og alle danske. De der to forskellige måder at tilgå udlændingepolitik på, er der jo i høj grad tale om. Og der er der skillelinjer i den blå blok.
0: Jeg kan godt prøve at spille et klip til for jer. Det er fra samme podcast, der stempler Qvortrup ind. Henrik Qvortrup, som vi jo også kender som politisk analytiker, arbejder også på BT i podcasten, og siger, at Messerschmidt har værdimæssigt mere til fælles med Mette Frederiksen eller end med Lars Løkke.
5: Og på værdipolitikken er han, og så fastholder lige mit synspunkt, er han altså bare tættere på Mette Frederiksen, end han er på Løkke.
2: Enig. Og spørgsmålet er også, om Mette Frederiksen overhovedet ville kunne fastholde sin egen værdikonservatisme, som hun har fået, så hvis hun ender med at skulle være afhængig af SF og Enhedslisten og Alternativet og alle de her ting. Det kan jeg godt være spændt på, men den tid er den sov for nogen.
0: Hvad siger du, Skåb? Altså, har Messerschmidt et større værdifællesskab med Mette Frederiksen end med Lars Løkke? Er det det, der... Eller hvordan må... Okay,
1: altså, den er svær.
0: Ja, den er
1: på nogle områder er der ingen tvivl.
0: Den er jo
1: altså, udlændingepolitikken, der er der ingen tvivl om, at Mette Frederiksen som person står tættere på Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, end Lars Løkke gør. Det tror jeg, det er rigtigt nok. Men der kan man så sige, jamen har Mette Frederiksen en eller anden form for genklang i sit eget parti i forhold til det, hun mener? Det er jeg ikke helt overbevist om. Det er meget, meget fragmenteret. Og hvis man kigger på SF, Radikale, Enhedslisten, så er det jo noget helt andet. Altså, nogle af dem, Enhedslisten, siger, hvad de mener nogle gange. SF siger ikke rigtigt, hvad de mener. Det Radikale heller ikke. Tør ikke rigtigt. Fordi alle er enige om, at vi skal have en stram udlændingepolitik. Mm. Men mener de det? Det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Og det er så det store spørgsmål også, altså, når vi taler om det her. Det er, jamen det kan godt være, at Mette Frederiksen og Morten Messerschmidt er enige som person.
0: Ja.
1: På nogle ting her, og mere enige end Lars Løkke. Men det, som der kommer med Mette Frederiksen, er noget helt andet.
0: Ja, der er noget, der følger med pakken der. Men i din tid i Dansk Folkeparti, og også under Christian Thulesen Dahls lederskab, der var der jo en periode, hvor at Christian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen satte sig ved siden af hinanden og sagde, vi er enige om rigtig meget. Og også sagde, jamen, vi kunne faktisk godt forestille os at være i en regering sammen på et tidspunkt, ikke?
1: Og det var jo fordi, man gerne vil have et Lars Løkke til at tage telefonen. Altså, Lars Løkke gad jo ikke rigtig høre nogle gange i perioden. Havde gad ikke
0: rigtig høre mere en presbold over for Løkke dengang, en sandhed om, at I faktisk havde meget til fælles.
1: Det hjalp også.
0: Ja.
1: Det hjalp også, når man flørte lidt med nabokonen der, ikke? Så hjalp det faktisk at få noget igennem med Lars Løkke.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip for jer. I går, der var Troels Lund så ude til et lille doorstep i forbindelse med regeringsforhandlinger og komme med en indikation af, hvad der fyldte for ham.
6: Jeg har grebet den her opgave an på en lidt anden måde. Jeg har startet med det svære. Det som kræver nogle kræfter. Nemlig at blive enige med partierne om, hvad det er for en fælles mængde af økonomi, der skal være.
0: Ja. Han starter med økonomien og ikke med værdierne, Carsten. Er det en god måde at gribe det an på, hvis det er værdierne, der er udfordringen?
3: Jamen, din præmis er jo, at det er værdierne, der er udfordringen. Men det er jeg ikke enig i.
0: Nej, okay. Det var da bare lige sagt før, da jeg spillede klippet for dig med BT Emilie
3: Jæger. Ja, men der er jo mange ting. Altså, der er jo mange ting, der kan være en udfordring. Det, der er den største udfordring for Danmark, og det synes jeg også, at det er den kongelige undersøgelse må starte med, at det er jo, hvordan får vi vores økonomi til at hænge sammen? Hvordan sikrer vi, at vi har råd til fremtidens velfærd? Hvordan understøtter vi virkelyst og iværksætteri og dem, der skaber noget? Og det har jo Troels Lund så valgt at starte med. Og det er der også noget uenighed om. Og hvis man så kan blive enige om det, så kan man så også komme til nogle af de andre ting. Men jeg tror, udlændingepolitik, det er en svær nød at knække.
0: Men jeg, så prøver jeg lige igen, fordi at, altså, over i den røde familie, hvis vi forestiller os, Lars Løkke, han er med der, så siger Lars jo, jeg vil ikke sidde der på Enhedslistens hovedbestyrelsesmandat, og det handler om økonomisk politik. Men over i den blå familie, hvis vi leger, at Lars hører med der, så handler det om Morten Messerschmidt, og så handler det om udlændingepolitik, ergo værdipolitik. Så er værdipolitikken vel den gordiske knude i den blå familie, eller hvad? Nej, det er ikke rigtigt lagt ud.
3: Jeg tror også, der er en nuance i, hvorfor Lars Løkke ikke...
0: Der er dine nuancer.
3: Men det kan man jo tillade sig, at man ikke er aktiv politik længere. For jeg kan godt forstå ham. Han vil ikke sidde og acceptere, at der er en eller anden hovedbestyrelse i Enhedslisten, som er sådan en blind marker, han forhandler med.
0: Jamen, det forstår jeg godt.
3: Og det er jo det setup, de lidt har i Enhedslisten, og det er en svaghed for dem i forhold til at gøre dem spilbare, som vi har snakket om tidligere. Det kan selvfølgelig også handle om det andet.
0: Mm. Ja, fordi værdipolitisk, der har Lars Løkke jo siddet som statsminister med masser af Dansk Folkeparti i ryggen og lavet masser af stramninger, Skorup. Dem har du også været med til at lige at kigge igennem. Så værdipolitisk kunne man jo godt argumentere for, at han kunne sagtens finde sammen med Dansk Folkeparti, ikke? Med mindre han er en anden Lars.
1: Jeg godt, hvis han bliver presset nok, så tror jeg godt, han kan det. Men det afgørende her, det er jo den økonomiske politik. Det er
0: også
1: det,
0: for blå blok?
1: Ikke nødvendigvis for vælgerne. Det tror jeg bestemt ikke. Der er det virkelig vigtigt, men sådan som kortene er spillet ud, er lagt ud, der er givet kort, bliver der, når der er valg, så har man de kort på hånden, man nu har, og der sidder Lars Løkke i en nøgleposition, og hvad vil han bruge den til? Vil han bruge den værdipolitisk? Nej. Han vil bruge den, fordi han er dybt nervøs for, at den røde side bliver Enhedslistens apparat, og Mette Frederiksen på grund af presset fra SF rykker i samme retning. Så han er nødt til, hvis han skal være udenrigsminister i sådan en regering, så er han nødt til at sikre sig, at den økonomiske politik hænger sammen. Fordi Mette Frederiksen vil være presset væk fra den gode gamle socialdemokratiske doktrin om, at der skal være styr på økonomien. Det var den, Pia Gjellerup. Du var med til.
4: Ja.
1: Enig, ikke?
4: Altså, alt ansvarligt.
1: Væk fra Anker Jørgensen. Væk fra Anker Jørgensen. Og det er der, Løkke er.
0: Ja.
1: Så han spiller jo den der helt centrale rolle, uanset om det er en rød regering, eller rød, hvad man nu kalder den, med Lars Løkke, eller en borgerlig regering med Lars Løkke. Så det bliver det afgørende. Det bliver, kan vi betale regningerne? Er der penge nok til velfærden? Og der har man jo brugt af rådrummet nu.
0: Ja.
1: Så det er jo meget naturligt, man kommer og siger, hallo, vi er nødt til at have nogle penge, hvis vi skal finansiere.
4: Det er jo sådan, det er sådan en smart politisk påstand, Løkke kommer med det her med, at man er deponeret i Enhedslistens hovedbestyrelse. Så jeg vil bare sige, når vi refererer til den ansvarlige økonomiske politik af 90'erne, så var det faktisk på et tidspunkt, hvor regeringen som sit parlamentariske grundlag også havde Enhedslisten. Man drev den økonomiske politik og finanslov i vidt omfang over midten, så var der nogle gange, hvor det ikke kunne lade sig gøre, og det afveg ikke fra, at man havde en faktisk meget, meget seriøs økonomisk politik. Enhedslisten har ikke været dem, der... de ville gerne, men det er ikke dem, der har væltet en regering, fordi de ikke kunne få økonomi nok til det, de havde lyst til. Men det krævede, at der var nogle andre, der stillede op på den anden side af midten. Og det er jo vel det i virkeligheden reelt kommer til at handle om. Og det var derfor, vi begyndte jo med at tale om, behøver det at være en flertalsregering, eller skal der være 90 mandater bag en regering? Nej, der skal, som Carsten også nævnte, det vi har i Danmark, det er det, man kalder negativ parlamentarisme. Det lyder sådan lidt trist, men det er, at der ikke skal konstateres et flertal imod en regering.
0: Mm.
4: Og så betyder det, at resten af Folketinget faktisk har nogle muligheder for at vise sig ansvarlig. Det er ikke alene regeringen, der skal være ansvarlig. Den skal invitere til, at andre partier, og ikke alene det parlamentariske grundlag, som er det, der bringer den til verden, men ikke alene det parlamentariske grundlag, der skal være mulig ansvarlig.
1: Men Pia, hvis du snakker med folk fra Enhedslisten, så vil du også vide, at man er dybt bekymret for den situation, der var, dengang Johannes Schmidt Nielsen siger...
0: Det pisser mig op og ned ryggen.
1: De pisser mig op og ned, eller hvad var det, du sagde? Jeg tør ikke sige det helt præcist.
0: Jamen, det var det.
1: Men noget af den stil, ikke? Det vil være rigtig mange hos Enhedslisten.
4: Men altså, jeg kan skrive tykke bøger om, hvad alle partier er stærkt bekymrede for. Ikke desto mindre bliver der både regeringer, og der bliver regeret.
0: Han kan bare skrive tykke bøger om nuancerne.
4: Det er jo i øvrigt rigtigt. Der skal der være nuancer. Men altså, det der er problemet nu, det er, at vi faktisk taler for lidt om de større brudlinjer, der er, og i virkeligheden for meget om noget, der også kunne være interessant.
0: Hvad er de større brudlinjer?
4: Jamen, det er jo for eksempel sådan noget, jeg er lidt ked af, at vi taler værdipolitik kontra økonomisk politik, fordi, og jeg forstår godt, hvorfor det er, men økonomisk politik handler jo grundlæggende om nogle helt afgørende værdier for mennesker. Mm. Et af de emner, som vi kommer til at diskutere, uanset hvad, det er, hvor lang tid skal mennesker, der har færre penge og færre kræfter, arbejde.
0: Ja.
4: Det er stærkt værdipolitisk. Det er, når vi taler pension til alder og alt det. Det kommer man til at være konfronteret med, fordi det, man kører i øjeblikket, det betyder, at der er nogen, der får et bud på at være på arbejdsmarkedet, og man regner med, at det er de så. Og det er derfor, det ser meget holdbart ud. Men de mennesker får hverken kræfterne til det, eller pengene til at kunne blive på arbejdsmarkedet ind til den pensionsalder.
0: Nej, der er ikke vand til det skotter, kan man sige.
4: Der kommer en konflikt, og det er både en stærkt økonomisk konflikt og en stærk værdimæssig konflikt, fordi det handler om, hvad byder vi de mennesker, der har arbejdet hårdest og længst.
0: Carsten, jeg læste jo en interview med dig, som du gav efter, at du var stoppet som politiker og skatteminister, hvor du lød lidt ærgerlig over egentlig, at du ikke havde været mere en værdikriger. Altså, du sagde sådan med, at du var endt lidt som en brandslukker, eller da du startede over i Skatteministeriet, der har du sagt til, måske departementchefen, du ved, kør kontoret, fordi jeg skal ud og lave en forskel i verden. Og så var det endt med at blive mere skrivebordsarbejde. Er du ærgerlig over, at du ikke var mere sådan, er det, du tænker over, eller hvad?
3: Nej, men min opgave, fordi det her udbyttetyveri blev jo opdaget kort efter, jeg kom ind i Skatteministeriet. Hvis det var opdaget efter et år, så havde det været et flertal i Folketinget, der havde sagt, det er hans skyld, han kan ikke være skatteminister længere. Men nu blev det opdaget få uger efter, så var det svært at give mig skylden. Der var jeg heldig, sådan at det også nogle gange...
0: Eller uheldig,
3: ja. Afhængig af, hvordan man anskuer det. Sådan er det også nogle gange i politik. Og derfor blev det meget drift, der var fokus på noget, som jeg ingen kompetencer har i, altså at drive en kæmpestor forvaltning. Det er jo det politiske ansvar, og det er den politiske diskussion. Hvad skal man betale i skat? Der er også værdipolitik i skatteområdet.
4: Ja.
3: Der er den individuelle retssikkerhed over for den kollektive. Det kollektive, det vil klassisk være et rødt synspunkt, der vil sige, det er, at alle betaler det, de skal. Mm-hmm. Hvor det borgerlige vil være, det individuelle retssikkerhed. Når
4: retten til at slippe.
3: Nej, ikke retten til at slippe, men når skatteforvaltningen kommer og vil tage mere end halvdelen det, du tjener, og du så siger, hey, I siger, jeg har snydt, har man så nogle rettigheder? Altså? Så det, der er masser af værdipolitik i, det fik jeg ikke ret meget tid til at beskæftige mig med. Men sådan er det jo nogle gange. I politik må man, man får nogle kort, og så må man spille dem på den bedst mulige måde.
4: Ja, og det var Carsten faktisk dygtig til. Vi har jo ikke siddet ret meget sammen, Nej. Så vi kender egentlig ikke hinanden rigtig som politikere på stedet, men jeg stansede en gang Carsten nede i Vester Voldgade, og tiltalte ham, at han blev en lille smule forbløffet.
0: Han vidste godt, han er ikke vant til at få ros, jo.
4: Kendte jeg, så roste jeg ham, han var helt bestyrtet.
0: Det er jo ikke hver dag, det sker.
4: Det er jo sådan set det, jeg synes, vi meget ofte skal opholde os ved, at vi faktisk har dygtige politikere, der stiller sig til rådighed for opgaver, som de ikke sådan lige har drømt om, men som de viser et ansvar for at løfte sammen med et folketing, der så er nogle gange ret umuligt sammensat. Og hvis man er dygtig til det, så kommer der faktisk også resultater ud af det, som også eftertiden kan anerkende. Det kan godt være, at man ikke bliver anerkendt, mens man er der, men eftertiden. Det er
0: også eftertiden. Eftertiden, Carsten. I hvert fald, Peter Skorup, det har været en fornøjelse at have besøgt dig i dag i Svingdøren, din debut. Tak, fordi du havde lyst. En rigtig værdikriger, det har du jo været i din tid i Folketinget. Pia Gellerup, det er altså dejligt at se dig her i studiet. Carsten Lauritsen, husk
4: nuancerne.
0: Lige præcis. Ja. Tak, Pia. Jeg hedder Tony Scott og har været din vært på Svingdøren. Naja Bergendale har produceret, og vi gør det hele igen næste uge, hvor vi er i Aarhus.

0: papiret har staten din ryg, når stormfloden rammer, og hjemmet bliver oversvømmet. Men i virkeligheden, der så rækker erstatningen sjældent til at dække alle skader.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud.
0: Flere discount-supermarkeder lokker med billig rugbrød, oksefars og toiletpapir, og priserne bliver nede, lover de. Kunderne, de er mere skeptiske.
2: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere.
0: Og så spås Danmark for første gang i mange år en god placering ved Eurovision, så mange steder i landet forbereder Grand Prix-fans så lige nu til en kæmpe fest.
3: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
4: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
0: Og om lidt taler jeg med en kvinde, der har været så modig og inviterer hele landet til fest. Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historie. Jeg hedder Michael Olesen. Når stormfloden raser, havet stiger og hele hytten står under vand, ja, så har boligejere som udgangspunkt ret til erstatning. Pengene kommer fra det statslige Naturskaderåd. Men en ny rapport fra DTU viser, at tusindvis alligevel ender med store ekstraregninger. I snit har de fået omkring 320.000 kroner i erstatning fra forsikringen, men regningen for at gøre huset beboeligt er ofte mindst 100.000 kroner højere. Og nu tager Tobias Syderdal os med til Præstø, hvor den historiske stormflod tilbage i 2023 stadig gennemveder tilværelsen for ægteparret John og Marianne Holmer.
5: Pludselig røg kælderdørene af hængslerne.
6: Og det var kæmpe brag. Ikke, vi stod derovre.
5: Ja, det står levende i hukommelsen. 100-årshændelsen for 2,5 år siden.
6: Kl. 11:23 om aftenen, der kunne vi se, at der begyndte virkelig at stige voldsomt.
5: Så John og Marianne træk hjem fra byen, men vandet fulgte efter.
6: Lige pludselig kom det så nede på havnen. Meget voldsomt.
5: De prøvede at begrænse den ulykke, der nu var på vej.
6: Jeg var rundt for at låse døre og så videre.
7: Ja, prøvede at løfte lukke mere op.
6: Ja.
5: Men så lød braget.
6: Hvor døren hed væltede ud. Den blev simpelthen løftet af hængslerne.
7: Og det næste, det var herinde, havde vi en stor kummefryser og et stort højskab. Det begyndte også at sejle rundt.
6: Det sejlede rundt.
7: Altså.
5: Der i øjeblikket oplevede Marianne bare chokket.
7: Jeg tænker ikke på konsekvenserne, faktisk. Det gør jeg ikke.
5: Men det mærker hun nu. DTU-rapporten viser, at omkring 40% af dem, der har haft vand i hjemmet, oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan ægteparret godt kende. John Holmer fortæller, at det særligt er et langt livs affektionsværdier, han savner.
6: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
5: Og selvom det nu er 2,5 år siden, at vandmasserne bragede ind i John og Marianne Holmers liv, så er deres sag stadig ikke afsluttet. Lige nu er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner, men ægteparret regner selv med, at deres udgifter bliver markant større.
6: Vi venter på, at de går i gang, og så hedder det sig, at det skal vi selv sørge for. Men det tør vi ikke, fordi vi er usikre på, om det vil blive betalt, hvis vi bare sætter i gang.
0: Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, de fleste kan nok levende forestille sig, at det er ubehageligt at få oversvømmet sit hjem, og så bagefter skulle bøvle med oprydning, forsikring og nu også ekstra regninger. Hvordan kan det være, at systemet ikke dækker de reelle skader efter en stormflod?
8: Jamen, det er der mange forklaringer på. Altså, et eksempel det er, at for eksempel noget af ældre dato, det var for eksempel det her ægtepar, de mistede et pillefyr, ja, så får man kun erstattet en del af værdien. Og det er jo, selvom det her ægtepar, for eksempel i Præstø, skal ud og købe et nyt centralvarmeanlæg, så er det kun en del, de får dækket.
0: Men modsat er det så ikke fair, at dem, der har bosat sig tæt på havet for at nyde det, og udsigten også må leve med en vis risiko?
8: Jo, altså, det er en stor politisk debat lige nu, og to argumenter, jeg hører, det er blandt andet, at de her kommuner, hvor der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder. Og er det fair, at de så skal betale for noget, som alle danskere, ja, mange borgere i hele verden, har været med til at forårsage en større risiko for.
0: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Og Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Søren Toppegaard Lund bliver nummer 1 i aften, når der er finale i det europæiske Melodi Grand Prix. I hvert fald bliver han allerførste deltager på scenen. Men om den danske sang så også ender på førstepladsen, når det hele er afgjort, ja, det er faktisk slet ikke umuligt. Bookmakerne spår en dansk top 10-placering. Og blandt de internationale Eurovision-fans i Wien, der fænger den danske sang.
9: Oh, du har mig.
10: Kys mig, for mit hjerte knus dig igen.
0: Ja, det er ikke helt let, det der danske, men jeg synes, at de gør det godt, og de, dem, vi hørte her, er ikke i tvivl om, at Danmark er blandt favoritterne.
11: In my top three, I like the Finns too, but I think Denmark has been my favorite since I saw it.
12: I like from the first moment, for the first minute.
0: Jeg kan også godt lide finnerne, men Danmark er helt sikkert i min top 3, sagde kanadiske Will, og så hørte vi israelske Ben bagefter, der er enig. Jeg kunne lide den fra første øjeblik, siger han om sangen. Og Kjersti Lotsberg fra Norge går til sin veninders overraskelse endnu videre.
13: Det var vi veldig glad for, men vi har jo faktisk mere på Danmark, end vi har på Norge.
0: Ja, det skal nok blive en fest for alle dem, der skal være med og se med. Og har man ikke allerede fundet en fest, hvor man skal se Melodi Grand Prix, så er der hjælp at hente nu på Amager. Her har du nemlig inviteret alle til Melodi Grand Prix-fest i aften, Bolette Ulf Møller. Det foregår i Folkehuset Matrikken, som du også har været med til at starte. Hvordan i alverden er du kommet på så tosset en idé, som at invitere alle?
14: Ja, men det handler om, på matriklen, der vil vi rigtig gerne være et sted for alle, altså all walks of life, høj og lav. Man kan komme ind fra gaden, eller man kan have en hel masse baggrundsviden. Og så passede Eurovision bare rigtig godt ind. Det er et godt sted at samles.
0: Ja, hvad er det, der gør Melodi Grand Prix så oplagt til en kæmpe folkefest?
14: Jamen, Melodi Grand Prix blev jo startet back in them days for netop at skabe fællesskab. Så har det senere udviklet sig til en hel masse ting. Det er både noget, hvor man kan have nogle rigtig, rigtig dybe og vigtige politiske snakke, men det er også et sted, hvor man bare kan komme og nyde det. Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt. Eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
0: Jeg håber, I får en rigtig god fest, Bolette. Tak, fordi du vil være med her. Og så,
14: det var så lidt.
0: Som jeg hørte her, er der garanti for en god fest herhjemme, og lige før så hørte vi også, at der var støtte fra i hvert fald nogen fra udlandet. Men vinderchancerne er dog blevet lidt lavere, hvis man skal tro de internationale bookmakere. Tidligere på ugen var der grund til at håbe på en top 3-placering, men nu har vi sendt ned omkring en 7. plads, tror jeg, det er det seneste, jeg har set. Men det er altså ikke, fordi Danmark gør det dårligere, forklarer Ole Søbholm, der er DR's Eurovision-kommentator.
15: Efter semifinalerne tirsdag og torsdag, så stod det jo meget klart, at der er nogle lande, der bare brænder igennem scenen på en helt anden måde, end hvad forventningerne var sat til på forhånd. Danmark præsterer stadigvæk fuldstændig perfekt. Det er simpelthen, fordi konkurrencen skærpes, og de andre lande også står meget, meget stærkt.
0: Det er første gang i 29 år, at der bliver sunget på dansk ved det internationale Grand Prix. Kølig Kaj var den seneste, der gjorde det med Stemmen i mit liv i 1997. Og det kan altså også blive en udfordring for Danmarks vinderchancer.
15: Det har jo altid været opfattelsen, at et dansk sangsprog har det rigtig svært i en Eurovision-finale. Så derfor det er i sig selv, at vi synger en sang på dansk, er en sejr.
0: Det for Ole Tøpholm, og det er ikke kun glimmer, glitter og Grand Prix-stemning, der har præget gadebilledet i Wien under årets Eurovision. Bag musikken ulmer konflikten om Israels deltagelse. Kritikken har allerede udløst boykot, kritik og flere demonstrationer i den østrigske hovedstad. Og senere i dag ventes faktisk endnu en protestmarch gennem Wiens gader. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Wien. Hvad er det for en demonstration, der er varslet senere i dag?
16: Det er endnu en protest, og arrangøren håber, det bliver den hidtil største protest mod Israels deltagelse i sangkonkurrencen. Og som du sagde, den kommer til at gå igennem byen, og så komme så tæt på koncertstedet, hvor konkurrencen finder sted i aften, som politiet nu vil tillade den at komme.
0: Og du har jo været i Wien nogle dage her nu. Hvordan mærker du, at der er de her spændinger om Israels deltagelse?
16: Altså først og fremmest jo meget synligt i gadebilledet ved et enormt sikkerhedsopbud. Maskinpistolbevæbnede vagter, politifolk, der er helikopter i luften, der er betonklodser, der skal forhindre eventuelle terrorister i at rette angreb mod mod begivenheden her. Der er et sikkerhedsopbud, som jeg tror ikke, der har været ved nogen tidligere Eurovision-sangkonkurrence.
0: Fortalte Sten Nørskov. Og så skal jeg huske at sige, at det er kl. 21 i aften, at du skal tænde for DR1 og DRTV for at se, om det bliver til en dansk Grand Prix-sejr. I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Her ved middagstid har den kongelige undersøger besøg af Dansk Folkeparti, og senere kommer de radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen anklagede Troels Lund Poulsen eller Socialdemokraterne for at ville gøre Danmark fattigere. Men nu er tonen en anden.
17: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
0: Og reporter Rasmus Lindegaard, du står klar til at fange politikerne ved Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Hvad bliver det vigtigste for Troels Lund Poulsen at få svar på fra Socialdemokratiet i dag?
18: Det vigtigste bliver jo at få svar på, om der er bevægelse fremad i forholdet mellem Socialdemokratiet og Venstre. De har jo været igennem en utrolig hård valgkamp, begge partier. Venstre gjorde jo klart, at de ønskede ikke noget i forhold til Socialdemokratiet. Og nu er det så Troels Lund, der er kongelig undersøger og har fået opdraget at skulle prøve noget. Og der, hvad skal man sige, er det Socialdemokratiet, han skal have fat i, hvis den store midterregering skal kunne lykkes. Og der kan man jo sige, der foretog han jo i hvert fald i første omgang et markant politikskifte i går, da han flyttede Venstre ind bag et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre rent drikkevand. Det var han ikke tydelig omkring i valgkampen, og det er alt andet lige en imødekommelse af statsministeren og ikke mindst også de radikale Venstre, der har krævet, at der skulle være bevægelse. Så spørgsmålet er, om Socialdemokratiet også er villige til at bevæge sig. Det bliver spændende at høre, når statsministeren og hendes forhandlingshold kommer senere i dag.
0: Lød det fra Rasmus Lindegaard. Sidste uge blev der sat rekord for de længste regeringsforhandlinger nogensinde, og i samme ombæring overtog Troels Lund Poulsen rollen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen. Og det er i dag 53 dage siden, vi var til folketingsvalg. Vi skal også lige smutte forbi supermarkedet. Der er nemlig udbrudt priskrig blandt discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365. De satser nu mindre på slagtilbud og mere på at holde prisen lav på udvalgte varer. Alt sammen for at få flere kunder i netop deres butikker. Og reporter Rosemarie Nemeth Kipling har været ude at trille med indkøbsvognen.
19: Mellem indkøbsvogne, grøntsagsafdelinger og lyden af varer, der bliver scannet ved kassen i 365 Discount i Aarhus, er der sat et nyt skilt op. Der står fast lav pris.
20: Vi har introduceret vores nye fast lav pris-koncept, som egentlig skal sikre sig, at kunderne de altid ved, at de kan handle varer til en god pris.
19: Fortæller Michael Tilsted, som er direktør hos 365 Discount. Over ved mælken møder vi Mette Møller, der hver uge handler ind til familien. Hos hende lyder det som en lettelse i en travl hverdag.
21: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
19: For når man er familie med børn, er det ikke altid, at man har tid til at gå tilbudsaviserne igennem, lyder det fra en anden kunde, Thomas Mie.
22: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
19: Og faste lave priser er også noget, som kan lokke Anne-Kristine Højland Rammelov ind i butikken.
23: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene.
19: Men selvom mange af os er glade for faste lave priser, er der altså stadig en hel del af os, der godt kan lide at gå på jagt efter et godt tilbud.
24: Ja, altså, når whiskyen er billig, så går jeg efter det.
19: Griner Henrik Harving, inden han går mod kassen med en halvfyldt indkøbskurv.
0: Ja, selvom der reklameres med faste priser, så skal vi stadig holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er. Det siger Vinnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
25: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Og når du skal hjem fra supermarkedet, så risikerer du at blive våd. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får gode muligheder for at nyde solen. Kun 9-13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og radiovisen her blev samlet og lagt til rette af Frederik Sundby.
26: The golden age of America begins right now.
1: We are in this together.
2: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
3: I was saved by God to make America great again.
4: Og med de ord, velkommen til Stjerner og Striber, som i anledning af Kristi Himmelfart udkommer allerede torsdag i den her uge. En uge, som jo blandt andet har budt på en borgmester i Californien, som er blevet afsløret som udenlandsk agent.
5: It's just very important to protect democracy here. And so, you know, and just to ensure that there's no foreign influence.
4: Det er meget vigtigt at beskytte demokratiet og sikre sig mod udenlandsk indflydelse, lyder det fra et medlem af det skandaleramte byråd, der ligger sådan 20 km uden for Los Angeles. Jeg sidder og kigger på Law & Order, Trine Maria, i øjnene.
7: Det er jo så fortærsket at sige en vild historie.
4: Ja.
7: Men den her, den er ægte vild.
4: Den er ægte vild. Altså, det er den virkelig. Nå, den når vi til. Det er jo også en uge, hvor verdens to mest magtfulde mænd, USA's præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping, de mødes i Beijing for fuld fanfare, på trods af, at de her to fyre altså for et halvt år siden bare lå i en jo gensidigt ødelæggende handelskrig. Men nu er der altså tilsyneladende nye boller på den storpolitiske suppe.
26: My relationship with President Xi is a fantastic one. We've always gotten along.
4: Mit forhold til Xi er fantastisk. Vi har altid haft det fint, sagde Trump, altså på vej mod sin helikopter, præsidentens Marine One, ude på græsplænen

0: reklame, som Det Hvide Hus har udgivet på de sociale medier. Hvad kan det mon være, præsidenten taler om? Jeg vil gerne give et hint nu her. Det er noget, der er blåt. Det er ikke Bahamas turkist, som præsidenten ønskede sig oprindeligt. Det er en anden farve blå. Og så er det her jo altså bare langt fra det eneste byggeprojekt, Donald Trump han har gang i forbundshovedstaden, som jo altså ifølge præsidenten trænger til en overhaling. Han og hans støtter ser alle de her projekter som patriotiske. Kritikerne de ser projekterne som et sted mellem øjebæger og så rene politiske provokationer. Er der en arkitekt til stede? Kan man fristes til at spørge. Svaret er ja, det er der faktisk i dagens udgave af Stjerner og Striber. Det kan I glæde jer til. Mit navn er Stephanie Ryg. Jeg er udlandskorrespondent. Overfor mig, der sidder Trine Maria Ildsø. Kommende USA-korrespondent. Mm. En slags tidligere retskorrespondent. For lige nu er du vært på Deadline.
1: Ja, sådan lidt. Lidt
0: du er hele. Lidt over det hele.
1: Vi lidt det hele.
0: Glad for, at du er.
1: Jamen, jeg er så glad. Og jeg har jo selvfølgelig læst op både på, at I har fået et nyt adfærdskodex. Alle taler pænt til hinanden.
0: Alle
1: og
0: pænt til hinanden.
1: Ingen banner.
0: Godt. Altså,
1: så jeg er top forberedt.
2: Det er vi meget glade for.
0: Ej, nu får du et grønt æble af Lasse Berg. Det er jo et tilrettelægger ekstraordinært, der som altid står i regien og holder styr på os alle sammen.
2: Yes.
0: Hello you.
2: Hello.
0: Som sagt, joiner Philip Ryan, vores Kina-korrespondent, om lidt. Og så er det jo altså, I skal glæde jer til vores special guest star i dag. Vi er meget stolte af at kunne præsentere Ane Kortsen. Hun kommer lidt senere. Hun har været her på DR, så hun er altså uddannet arkitekt, og lige nu ser man hende for eksempel i 5. sæson af den serie, der hedder Er der en arkitekt til stede? Den handler om danske arkitekturskandaler. Vi tager med hende gennem Trumps mange nye byggerier i Washington og får hende til at besvare spørgsmålet. Var der så egentlig en arkitekt til stede? For man kan godt komme i tvivl, ikke Trine?
1: Jo, og nu skal jeg jo ikke være smagsdommer på god og dårlig smag, men jeg glæder mig sindssygt til at høre det. Og jeg vil sige, et af mine yndlingsprojekter, det er det, du teasede for i starten med
0: noget, der er blot.
1: Noget, der er blot, men jo ikke bare blot. Det er en bestemt, noget bestemt blot.
0: Kan vi godt sige, hvad farven er?
1: Ja, den er jo simpelthen American Flag Blue.
0: Og altså ikke Bahamas turkis. Det bliver stort at gå ombord i, hvad det er. Det er sådan et helt store, overordnet politiske projekt, Trump har gang i som bygherre i D.C. Der er i hvert fald, selvfølgelig var jeg ved at sige, rigtig mange mennesker, der er ved at få et livmoderfremfald over alt det her.
1: Det og der er retssager over det hele.
0: Lige præcis.
1: På dem alle sammen.
0: Ja, lige præcis.
3: Thank you very much, Vladimir.
4: Next time in Moscow.
0: Vi begynder altså i Californien i dag. Vi skal til Arcadia, altså en forstad til Los Angeles, cirka 20 km fra downtown. Der bor omkring 55.000 indbyggere i Arcadia. Det er sådan en fredelig, ret velhavende kommune med sådan nogle snorlige parcelhuskvarterer, der ligger eliteskoler. Nogle af Californiens bedste ligger i det område. Der er masser af palmer. Der er påfugle. Byens officielle symbol er en påfugl, der vandrer rundt i byens parker og på gader og stræder. Alt er kort sagt lækkert, godt og idyllisk på overfladen i hvert fald. For byens borgmester, 58-årig Eileen Wang, har haft et bijob, viser det sig. Et ret ulovligt bijob. Hun har været agent for den kinesiske regering. Eileen Wang har simpelthen spredt kinesisk propaganda i Californien på vegne af styret i Beijing, og det har hun så i øvrigt gjort sammen med sin, nu bliver det spicy, tidligere kampagnemedarbejder, som også var hendes forlovede. Trine, en hemmelig agent, som står til 10 års fængsel, så højt kan det gå hen og blive sovset ind i noget, der også er et godt kærlighedsdrama. Det lyder jo som et plot Hollywood. Jo, i øvrigt ikke så langt fra Arcadia kunne have stået for det her.
1: Altså, jeg tænker allerede, der må være nogen, der er i gang med at prøve at forsøge at få rettighederne til den her film. Den skal jo laves. Også fordi den er jo, den har alt.
0: Mm.
1: Den har den her smukke by, hvor mange amerikanske film er ikke startet med en eller anden lille idyllisk forstad, og hvor det hele så er beskidt nedenunder. Og så er hun interessant, altså hende, der er tiltalt. Og så bliver det jo så i øvrigt ligget i samme uge, hvor præsidenten så er landet i Kina.
0: Ja. Yeah. Det har jeg nemlig også tænkt på. Er det noget, der skal på bordet i Beijing, den her sag? Jeg gætter på, at det vil Trump sådan set nok gerne undgå.
1: Signalet er der.
0: Det er ret vildt. Eileen Wang, hun blev taget i ed som borgmester. Hun har været politisk aktiv i mange år, men det er altså kun 3 måneder siden, at hun blev taget i ed som borgmester i Arcadia.
5: It is truly an honor and a humbling privilege to stand before you.
0: Den ære og det privilegium, Trine, det sluttede jo så i den her uge, hvor det altså kom frem, at den her demokratiske politiker er klar til at klare sig skyldig, for det er hun, i at have fungeret som en ulovlig agent for den kinesiske regering.

0: Inden vi kommer ind på, hvad det er, hun så har gjort, kan du så ikke lige hjælpe os lidt mere med, hvad ved vi egentlig om Eileen Wang? For lad os være ærlige, hun er jo ikke nogen... hun er ikke noget husholdningsnavn her i Danmark.
1: Nej, det kan man ikke sige. Jeg måtte også google. Og jeg vil sige, hun er jo født i Kina.
0: Mm.
1: Hun er opvokset i sådan en relativt velhavende familie. Hendes mor er sådan noget akupunktørlæge. Hendes far har også en medicinsk uddannelse. Så flytter de til USA. Hun er også en, der kommer til at gøre sig godt. Hun er en, der også er meget aktiv i sådan noget Lions Club. Hun er en, som også i forbindelse med sådan noget ejendomshandel, så er man jo også styr på, hvem der kommer og går i den by, man nu bor i, eller den kommune, man bor i. Så var hun egentlig republikaner, men stillede sig op for demokraterne til lokalvalget. Og det her, det skal siges, det her, det er sådan en lille by, man kan næsten også se det bliver godt i filmen, hvor der også er kampvalg, når der skal vælges byråd.
0: Mm.
1: Og der sidder så fem medlemmer, og så går det ligesom på rotation, hvem der ligesom er borgmesteren. Og det blev så hendes tur, det var jo så peak i hendes, hvad skal man sige, offentlige embede.
0: Og det, der jo også er sjovt ved Arcadia, eller faktisk ved hele området, er jo, at der har været en meget stor indvandring fra Kina. Og det betyder faktisk, at i Arcadia er det over halvdelen af indbyggerne, der har kinesisk baggrund.
1: Over halvdelen. Og derfor kan man jo også godt forstå, at der sidder en masse kineser, som også gerne også selvfølgelig vil have nogle nyheder hjemmefra.
0: Mm.
1: Men måske også godt vil have de amerikanske nyheder forklaret på en lidt anden måde. Og så var der simpelthen et medie, de lige præcis kunne bruge til det, der hed US News Center.
0: Og bag det stod vores veninde, den nu afgået borgmester. Ifølge Justitsministeriet, så har hun jo altså eller sagt, at hun vil erklære sig skyldig i de her anklager. Hvad er det, hun erkender, hun har gjort?
1: Hun har simpelthen, at i virkeligheden, så er det her ikke et amerikansk medie.
0: Mm.
1: Så har det været styret fra Kina. Og hvis nu man for eksempel har nogle grimme historier om Kina, som man godt kan sørge for, hvis du for eksempel er kineser, og du bor i Kina, så kan du sørge for, at den slags nyheder, dem falder man ikke over på nettet. Det er simpelthen blokeret. Men når nu de her kinesere måske så bor i USA, så kan du jo falde over hvad som helst og alt muligt fordavet. Så man kan måske godt forsøge at sælge en anden historie.
0: Mm.
1: Og der har hun så via blandt andet krypteret beskedtjenester, været i kontakt med nogen, der er en af dem, hun også siger, kalder for sin leder. Og på et tidspunkt, så får hun også postet noget på den her side, så får hun ligesom også selv sørget for også at reposte det. Sådan for ligesom at sige, der er ikke noget galt. Der er ikke noget, hvor kineserne de er efter uigurerne. Eller, altså, der er rene linjer, og så kan man se, at styret, der er bag hende, de takker hende også nogle gange.
0: Det er jo ret vildt. Altså, så hun sidder simpelthen og spreder pro-kinesisk indhold, det er jo en ting, men så med styret i Beijing i ryggen, og det gør hun altså, mens hun arbejder i lokalpolitik i Californien.
1: Ja, det vil så faktisk sige, at mange af de her forbrydelser, det er faktisk blevet begået, inden hun når at komme ind i byrådet. Og det er der også allerede nogen, der snakker om, jamen, hvorfor er det så vigtigt, fordi at det her, det er jo nogle forbrydelser, der er blevet begået, inden hun trådte ind i politik i 2022. Men det, der er modargumentet, det er, prøv, hun har jo arbejdet på vegne af en fremmed stat i USA. Hvis man skal det, så skal man have en tilladelse. Det er jo kun sådan nogen, der arbejder på ambassaden og sådan noget, der må det. Så hun vil jo altid kunne risikere. De her beskeder er der jo, hvor hun har skrevet med folk fra styret, eller en bagmand, som også har direkte hotline, også til meget højt placerede personer i Kina. Så der er jo også nogen, der har en pression på hende. Hvis man en dag skulle få brug for det, hvad hvis nu hun lige pludselig gik fra byrådet til statsligt niveau?
0: Mm. Og der, hvor det også bliver bøvlet, det er, at en af hendes kampagnemedarbejdere, altså en af dem, der har hjulpet hende hele vejen ind i borgmesterkontoret, var også hendes forlovede, som også var en kinesisk statsborger, som altså i februar måned blev dømt 4 års fængsel for sin rolle i operationen her. Hun har så sidenhen forsøgt at distancere sig lidt fra ham. Det kan man måske godt forstå.
1: Men det er jo så i hvert fald ikke gået særlig godt, fordi nu har hun jo været nødt til at både droppe byråd og borgmesterpost, og i den pressemeddelelse, der er kommet ud, der er hun jo også, altså, der er forskellige måder at lægge sig ned på.
0: Mm.
1: Og hun lægger sig fladt ned og beklager dybt for fortidens synder.
0: Hvad er det ligesom det forkromede spørgsmål, eller sådan formål har været fra Kinas side med Eileen Wang som en aktør på amerikansk jord?
1: Den kan jo godt være i flere led.
0: Mm.
1: det første led kan jo godt have været, at man gerne vil forsøge at påvirke kinesere, der bor i USA. Når sådan noget her, det er ulovligt, fordi det er jo sådan, der er jo alle mulige forskellige bestemmelser, man kan gå efter. Vi har også nogle bestemmelser i Danmark. Det er jo ikke sådan hardcore spionage. Hun har jo ikke været inde og stjæle statshemmeligheder. Men det her, det er jo en form for påvirkningskampagne. Det er en måde også at sprede misinformation for at gavne det land, man nu engang kommer fra. Mm. Og det må man ikke. Så i Danmark, ligesom det er i USA, så er det er også nogle bestemmelser, der er i det kapitel, der også handler om rige og statens sikkerhed. Så det er også noget, man tager alvorligt herhjemme, og man ved jo godt, det foregår. Og det, der jo er interessant ved den her sag, det er, nu har man opdaget sådan en lille dut ude i en relativt lille, dog velhavende kommune, der sidder i et byråd. De sidder, altså 5 personer. Det er jo ikke nogen, der kan gå ind og påvirke, altså, jo, måske noget vejarbejde, eller jeg ved ikke, hvad sådan nogle byråder gør, der, hvor hun er borgmester. Men det er jo ikke sådan en stor ting, man har gang i. Men risikoen, og tit så starter man jo i det små, og så bygger du det op. Fordi det, man også har gjort ved at have hende placeret, det er jo, at man har fundet en, som har en enorm troværdighed. Hun er Lions Club, hun er lidt ejendomsmægler, hun kommer fra en god familie, moren er læge. Altså, så er det også en, man stoler på, når hun siger noget og udtrykker noget, så kan man jo også tro, at det, hun siger, er rigtigt.
0: Og det er jo altså derfor, hun risikerer helt op til 10 års fængsel i den her sag.
1: Og en kæmpe bøde.
0: Og en kæmpe bøde. Du har jo selv en fortid, ikke som spion fastholder du jo, ja, men du har i hvert fald været presserådgiver, ja, i politiets efterretningstjeneste. Har du nogen bud på, altså i hvor stort omfang Kina har agenter og spioner på amerikansk territorium?
1: Mm-hmm. Det er svært at sige, men jeg vil sige, det er så omfattende, så det er også noget, der bliver advaret om i de danske trusselsvurderinger.
0: Mm.
1: Tit så er det jo sådan noget i forhold til, at man er bange for, at der bliver stjålet sådan noget industrispionage, forskellige sådan elementer, placerer nogen måske på højt, altså på videregående uddannelser. Og det er sådan nogle ting, man er bange for. Men selve påvirkningsdelen, den skal man bare heller ikke underkende.
0: Mm-mm.
1: For tit så starter det der.
0: Ja.
1: Og så vil du jo gerne have, at nogle af dem, du måske har... du vil jo helst gerne, hvad skal man sige, have dem i din fold, mens de er nogle, hvad skal man sige, lidt mindre fisk, til de måske på et tidspunkt vokser op og bliver nogle større fisk. Så det er noget, som både Kina gør brug af, det er noget, som Rusland gør brug af, det er noget, som vi kender også herhjemme.
0: Ved du hvad, Trine, nu, fordi vi skal også tale om statsbesøg i Beijing, så vi har faktisk fået hul igennem til Philip Rohn, vor mand i Kina. Hej Philip, kan du høre os?
2: Hej Stephanie, jeg kan så.
0: Og velkommen til Stjerner og Striber. Jeg ved, at du har lige siddet og lyttet med på den her spionsag, som vi lige har sådan gået lidt i flæsket på her i programmet. Ifølge det amerikanske justitsministerium, så blev den her bedrageriske borgmester i Arcadia, Kalifornien, altså dirigeret af kinesiske embedsmænd. Nu ved jeg godt, du har hænderne fulde af statsbesøg, men har du et bud på, hvad kineserne altså kunne håbe på at få ud af at have sådan en aktør på amerikansk jord?
2: Ja, men det er sådan en del af en ret struktureret kinesisk påvirkningskampagne, som man kører over hele verden. Den hedder det her med, at man forsøger at overvinde hjerter og sind, hearts and minds. Og det er noget, der bliver opereret ud af de forskellige tjenester i Kina under noget, der hedder United Front Work Department, som er sådan en gammel, faktisk før kommunisterne, men som kommunisterne overtog, en organisation, der først og fremmest forsøger at påvirke kinesere i udlandet, og så derefter sekundært også borgere i de respektive lande. Og de opererer over hele verden. De er også i Danmark, og meget af det, de gør, er sådan noget ret banalt ting. Altså nærmest sådan lidt rødkorsagtigt, hvor de arrangerer arrangementer og laver månekager og dumplings og sådan noget. Og så har de så den anden del af det, som er de her påvirkningskampagner, som man kan se her.
0: Godt. Trine, vi er nødt til at slippe dig her, fordi du fastholder jo, du har andet at lave i public services tjeneste end at lege med os her på Stjerner Striber, men det var en fornøjelse som altid at have dig på besøg. Tak fordi du ville joine.
1: Tak fordi jeg måtte.
3: I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12.
0: Onsdag eftermiddag her, hvor vi jo altså optager, der ankommer Donald Trump med kæmpe entourage til et 2-dages statsbesøg i Beijing. Programmet byder blandt andet på et bilateralt møde med præsident Xi. Det byder på statsbanket, altså hvad skal vi kalde det for, galamiddag, i Folkets store sal, parlamentsbygningen, med et gulvareal på 170.000 kvadratmeter. Det er altså 5-6 gange Christiansborg Slot. Og Trump har glædet sig gevaldigt til den her tur, må vi forstå.
3: Been a friend of mine. I've gotten along with him very well over the years. We have had no problem, and we've had no problem with China and Iran. And everybody said, oh, China, China. We've had no problem with China.
0: Altså, vi har ikke haft nogen problemer med hverken Xi eller Kina, forsikrede Trump før sin, før sin afrejse, hedder det. Og det kan man jo sådan set også se bekræftet, hvis man vil, i det præsidentielle programpunkt Bilateral T, og ikke mindst Friendship Photos. Philip, Friendship Photos, det lyder jo som noget, som slyngveninder lægger ud på Instagram. Det lyder ikke nødvendigvis som noget, rivaliserende præsidenter har på programmet, så nu tilspørger jeg dig bare troskyldigt. Trump og Xi har ingen problemer, siger Trump. Har de så et venskab?
2: Ifølge Trump har de, ja. Xi Jinping har, så vidt jeg ved, aldrig omtalt ham som ven. Hans bedste ven er jo Putin. Så sådan i, hvis vi skal blive de der slyngveninde-regler, så tror jeg ikke, man må have to bedste venner. Så hvis Trump er Xis ven, så er det i hvert fald længere, altså rangeret meget længere ned.
0: Så når der står friendship photos, er det så sådan en diplomatisk eller måske kinesisk høflighedsdisciplin mere end noget andet?
2: Jamen, det kan godt være, det er venskabsfoto mellem den kinesiske leder og den amerikanske leder, altså sådan land-til-land-venskabsfoto, fordi det er noget, man bruger rigtig meget i Kina, det her med Youshan, altså man siger simpelthen, at Kina og USA er gode venner, og så ved jeg så ikke med de to personager, hvordan de rent faktisk har det sammen. Det finder de ud af over de næste 48 timer, de har jo noget af et program.
0: Med i delegationen, der er der flere politikere, blandt andet udenrigsminister Marco Rubio, der er forsvarsminister Pete Hegseth, der er finansministeren Scott Bessent. Vi har Trumps søn, Eric Trump, og hans hustru, Lara. Og så er der altså ifølge flere medier topfolk fra en lang række store amerikanske virksomheder, Boeing, Mastercard, Goldman Sachs, Meta, Citigroup og så videre. Det her besøg, det sker jo i en tid, hvor forholdet mellem de to lande, Philip, er, kan man godt sige, ekstremt kompliceret. For et halvt år siden, der var de ved at flå hinanden i en toldkrig. Lige nu tørner de sammen igen på grund af krigen i Iran. Blandt andet fordi den blokerer Kinas adgang til Irans olie. Hvad er der så på spil med sådan et besøg her? Altså, hvad kan man egentlig få ud af et statsbesøg, når tingene er så bøvlede?
2: Altså, det fra kinesisk side, så har man talt om, at det her, det var et møde, hvor man skulle tale om sit gensidige forhold, man skulle tale om verdensfreden, og så skulle man tale om udvikling. Og det er jo noget nær det vageste oplæg, jeg nogensinde har hørt til et møde, ikke? Altså, det er vel en dårlig date i bedste fald, og så må man sige, hvis det, når det er to verdens to vigtigste mænd, der mødes, så er det noget ukonkret. Men det reflekterer jo nok det, som kineserne tænker, er, at risikoen for, at det har gået galt, er stor. Sandsynligheden for et succes er ret lille, så lad os holde vores ambitioner på et ufatteligt lille sted og give Trump mindst mulig mulighed for rent faktisk at finde på et eller andet ballade, som vil få os til at se dårligt ud. Så det er deres vej til succes for det her møde.
0: Og hvad kan det konkret få af udtryk? Er det noget med nogle, det er noget med nogle handelsaftaler, eller hvad? Det kan man måske blive enige om, når man ikke kan blive enige om andre ting.
2: Jamen, det er altså normalt, når sådan nogle præsidenter, de kommer til Kina, så siger Kina, at de gerne vil købe nogle sojabønner, nogle bøffer og nogle Boeings. Og det er sådan ligesom, altså hvis man ikke får det med hjem som amerikansk præsident, så har man fejlet eklatant. Det er ligesom den protokol, som Xi Jinping har over for alle verdensledere, når de kommer til Kina, så køber man nogle grøntsager fra dem, og måske noget teknik, og så tager de hjem og kan sige til deres land, at se, hvor gode kineserne er ved os. Så det må være minimum. Altså, er de mere sådan patenterlige emner, så er der jo Taiwan. Mm-hmm. Der er noget chip-udvikling, eller kinesisk adgang til chips. Der er selvfølgelig krigen i Iran. Der er sådan den der handelskrig, der på en eller anden måde stadigvæk ligger og ulmer med nogle begrænsninger af sjældne jord og så videre. Så der er masser egentlig, de kunne tale om, men det er lidt usikkert, om de reelt gør det. Og altså det, der er sjovt, det er normalt sådan en præsident, ikke, når de har sådan et møde her, altså en amerikansk præsident i Kina, så er der en kæmpe bureaukratprotokol, der skal følges. Altså det tager månedsvis at planlægge sådan et besøg her, hvor alle de forskellige lag skal mødes og udpensle aftaler og blive enige om, hvad der kan ske og hvad der ikke kan ske. Det ser simpelthen ikke ud til at være sket i den her gang. Altså så vidt jeg så Scott Bessent og Holly Fung, de havde lige et teams møde i en lufthavn i Seoul i går, og det ser ud til at være den forberedelse, der har været.
0: Okay, nå, det er vildt nok. Men det skal vi lige vende tilbage til. Men De her to præsidenter, de mødes jo over flere gange i folkets store sal. Først torsdag til bilateralt møde, det er også der, der er statsbanket. Kan du ikke lige, fordi du har jo været der, hvad er det for et sted? Kan du ikke lige tage os med inden for murene?
2: Jamen, det er vel egentlig det kinesiske svar på kongressen, når jeg tænker lidt over det, ikke? Altså, det er jo der, hvor den der leg, der hedder kinesisk demokrati, den foregår. Så jeg har været derinde, når der er partikongres, og når der har været folkekongres, hvor alle de her tusindvis af delegerede kommer strømmende ind og lytter til en meget, meget lang, meget, meget kedelig tale fra enten en præsident eller en premierminister. Selve folkets store hal er... hvad er det sådan, altså det er vel det kongelige teater ganget med 8 eller sådan noget, kæmpe scene, røde polstrede stole, plads til et par tusind mennesker, tror jeg, og så kan man jo ligesom føle sig enormt lille, når man sidder og kigger op mod den her enorme lysekrone, der er i toppen.
0: Det med toldkrigen, som du selv sagde før, der ligger og ulmer, der er jo våbenhvile i den. Og yes, der bliver både serveret te og taget venskabsbilleder, men de to lande modarbejder jo stadig hinanden. Du har skrevet en, synes jeg, vældig spændende analyse om det her, som man kan læse på DR.dk. Kan du ikke give os et par eksempler på, hvordan man både kan holde våbenhvile og så stadig modarbejde hinanden?
2: Ja, altså der er jo sådan to niveauer af amerikansk politik, ser det ud til at være. Der er den, der bliver ført på Truth Social, og så er der den, der bliver ført for de forskellige ministerier i USA. Og det er jo den på Truth Social, der har ligget lidt stille hen i forhold til Kina siden oktober sidste år. Det, der jo så er sket i mellemtiden, det er, at amerikanske, især det amerikanske justitsministerie, er gået ret hårdt til Kina på en række områder. Det seneste, vi har fået, det er sanktioner mod kinesiske satellitselskaber, som man siger, at kineserne har hjulpet Iran med at få satellitdata og billeder af, hvor amerikanske styrker er i Mellemøsten. Og det mener man ret seriøst, at det er et stort problem i forhold til deres forhold, så derfor så har man sanktioneret de her selskaber, hvilket potentielt gør, at, eller hvilket praktisk talt gør, at de ikke har adgang til amerikanske dollar i deres transaktioner med udlandet. Og det er problematisk.
0: Hvordan afgør man så styrkeforholdet her? Altså, de lader som om alt er godt. Det kan vi så se, det er det jo tydeligvis ikke. Der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at begge mænd her anser sig selv for at være den, der er mægtigst, den, der har overhånden. Hvem har overhånden i den her anspændte relation set fra din ende af verden?
2: Ja, men det er interessant, Steffen. Det synes jeg er vanvittigt interessant, fordi umiddelbart så har Trump den. Altså, Trump er den mest magtfulde mand med det mest magtfulde militær, og han har nogle redskaber i sit forskellige ministerier, som kan nærmest smadre kinesisk økonomi, eller i hvert fald kinesisk samhandel med omverdenen. Altså, man kan simpelthen gå ind og sige til kinesiske selskaber, nu må I ikke længere bruge dollar, og så får Kina vanvittigt svært ved at handle med omverdenen. Men det har Trump ikke rigtig vist sig villig til at gøre. Det Xi Jinping derimod har. Han har været villig til at bruge de våben, der ligger i hans arsenal, for at ramme USA og få dem til at bakke ned. Og det er jo for eksempel det her med sjældne jordarter, som vi har talt om lidt førhen, hvor Kina har et monopol på dem, og hvis de forbyder amerikanerne at købe dem, så går amerikansk high-tech-industri i stå, fordi de skal bruge en masse magneter, der bliver produceret i Kina. De kan ikke bygge F-35 fly uden de her kinesiske magneter. Det har Xi Jinping vist sig villig til at bruge det sanktionsvåben, og det var derfor, at Trump tilbage i oktober indgik en våbenhvile med ham. Så Trump er den stærkeste, men Xi er det, man sådan geopolitiske termer kalder mad. Altså, han er klar til mutually assured destruction.
0: Okay, altså så hvor Trump måske internationalt nogle gange har ry for at være Taco Trump, altså ham, der i sidste øjeblik bakker, selvom han har skruet op for retorikken, så siger du, at Xi han er mad, altså villig til at gå planken ud.
2: Ja, det viste han i oktober, og den strategi viste sig faktisk at virke indtil videre. Nu må vi se.
0: Det er altså det er virkelig en styrkeprøve, som er interessant at holde øje med. Skal jeg lige sige tak, fordi du var med i Hammersejl? Så bliver du så glad normalt, ikke?
2: Ja, gør det.
0: Vi ses, Philip.
4: Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years.
0: Nu skal vi til Washington D.C., som jo altså helt fysisk er ved at blive forvandlet af præsident Donald Trump. Hans vision for hovedstaden, den rækker langt, langt ud over den gigantiske balsal, som jo er ved at blive bygget der, hvor Trump har famously revet østfløjen af Det Hvide Hus ned. Den har vi allerede talt om, men Trump han vil også etablere en gigantisk guld ornamenteret triumfbue som sådan en indgang til byen. Han er i gang med at male det legendariske spejlbassin. Ja, blot. Ja, som vi talte om i indledningen. Sådan så vandet ser lidt mere lækkert ud. Han vil også gerne male Eisenhower-bygningen, som er opført i gråt granit fra New England. Den skal males funklende hvid, så den matcher nabobygningen Det Hvide Hus.
5: It's called, you know what it's called? They use graystone. Gray. Gray is for funerals.
0: Ja, de har brugt grå sten, og grå, det er altså til begravelse. Præsidenten, han er mere til fest. Washington D.C. er kort sagt ved at få en kæmpe makeover, men præsidentens arkitektoniske udfoldelser deler vandene for nu at sige det mildt. Og derfor har vi fået selskab af vores special guest star, Ane Kortsen. Hej, Ane.
6: Hej, dejligt at være special guest star.
0: Jamen, vi er op at køre over, at du er her. For du er jo arkitekt, men du er også vært på en kæmpe buket af DR-programmer, men jo blandt andet det, som vi lige nu kører femte sæson af, nemlig, at der er en arkitekt til stede.
6: Ja.
0: Om ganske vist danske byggeskandaler og øjebæger. Men du har simpelthen lovet os, at du er med på, at nu tager vi lige et kig på balladen i Washington også. Er det noget, du følger med i sådan?
6: Ja, det er svært at være med. Alt med Trump er jo fascinerende, sådan næsten morsomt og tragisk på samme tid. Det er jo som trafikuheld. Det er svært ikke at få øjnene fra det, vil jeg sige. Desværre, så ja, jeg har fulgt med.
0: Altså, hans støtter, de mener jo, de er i gang med nogle patriotiske byggeprojekter. Mm. Vi taler forskønnelse af hovedstaden, vi taler genopretning af monumental amerikansk arkitektur. Jeg bliver distraheret, fordi du sidder og ryster på hovedet.
6: Ja, det er fordi, det er så forfærdeligt.
0: Kritikerne i USA, de ser de her projekter som et sted mellem, som jeg også snakkede med Trine om, altså øjebæger og politisering af det offentlige rum, og så ikke mindst Trumps forsøg på at sætte et personligt og ikke sådan et præsidentielt historisk tommefingeraftryk på staten. Kan du godt forstå, der raser sådan en debat?
6: Ja, det kan jeg godt. Også fordi meget af det, han vil, ødelægger jo også bygningskulturarven, som Washington er ret rig på.
0: Mm.
6: Altså, der er jo flere af de tiltag, han godt kunne tænke sig, som jo decideret ødelægger fredede bygninger. Og så det er en ting, han kan gøre ret meget skade. Og så er der det her med at blande arkitektur og politik sammen, det har vi jo set igennem historien, er jo ubehageligt, synes jeg, fordi at arkitektur er jo en af de kunstarter, som vi ikke kan vælge at se bort fra som mennesker. Den påvirker os jo dagligt, så derfor skal man være meget påpasselig med, hvad det er, hvordan det er, man præger byer og byrum, fordi at det har en kæmpe effekt på os som mennesker. Så derfor så bliver jeg meget nervøs, når Trump han har alle de her, jeg vil nærmest kalde dem udfald, i forhold til, hvad det er, han vil, fordi det kan have kæmpe stor effekt. Mm. Langt forbi hans levetid. Så derfor det er sådan, ja, jeg vil ønske, at han vil holde sig til det ovale værelse og alt det der guld, han propper ind i det, fordi det er sådan, ja, det går nok. Det kan vi godt på en eller anden måde rulle tilbage, men når han begynder at vil arbejde med nogle af de her meget sådan monumentale akser, der også er i Washington og Washingtons byplan, så begynder det at blive sådan lidt, ej, nu må du godt snart til at stoppe. Kan du ikke finde noget andet at kaste over?
0: Men jeg tror simpelthen ikke, der er ikke plads til mere guld inde i det ovale.
6: Nej, det er
0: derfor. Det er derfor, nu har man ligesom rykket ud i byen. Og lad os prøve at tage et par af de her bygninger kommende, eller i de igangværende projekter, som Trump jo mener er med til at genoprette en slidt by, især op til sommeren, hvor USA jo fylder 250 år, og så skal det hele se flot ud. Mm. Det her når ikke at stå klar til 250 års fødselsdagen, men han vil altså opføre en gigantisk triumfbue. Den skal ligge i en rundkørsel lige på den anden side af floden Potomac. Det er ikke langt fra krigskirkegården Arlington, så hvis man kører den vej, så bliver det ligesom porten ind i forbundshovedstaden.
7: They're building an arc, a triumphal arc, which will be incredible for the city.
0: Den bliver 75 meter høj.
6: Virkelig. Det vil jeg bare sige, er meget, meget højt.
0: Ja, altså jeg måtte selvfølgelig sidde og google. Okay, hvor højt er rundt tårn? 35 meter.
6: Ja, det er det.
0: Okay, hvor høj er triumfbuen i Paris? Napoleons triumfbue. Den er 50 meter høj.
6: Ja, og den er høj.
0: Og
6: hvis
0: den er
6: man står
0: høj
6: foran den, så kan man godt mærke, at den er meget, meget høj.
0: Men Trumps vi kører helt op 75 meter op i luften, ikke?
6: Ja.
0: Hvordan vil du... Vi sidder her med print foran os, og nu vil jeg jo spørge dig, eftersom du er arkitekten, hvordan vil du beskrive den her triumfbue?
6: Jamen, det er jo en... man kan sige, det er jo en anachronisme i forhold til vores tid. Den taler jo... den rækker jo tilbage til sådan nogle klassiske arkitektdyder, og benytter sig af forskellige... formsprog, kan man sige, som er blandet sammen i en stor pærevælling. Mm. Altså, den har alle mulige... altså, for mig som arkitekt er det ligesom Esperanto. Altså, den blander alle sprog.
0: Okay.
6: Og jeg kan ikke sige sådan, jamen, det er nyklassicisme, eller det er sådan græsk-romersk, fordi det er alt muligt blandet sammen. Og så er der den her kæmpe store guldfrihedsgudinde med vinger, der er ørne, der er løver, der er sådan et, så vidt jeg kan se, sådan et kassetteloft inden under buen.
0: Hvad er et kassetteloft?
6: Det er ligesom, at der er sådan nogle firkanter presset op i. Det er sådan noget, man også har altså op i loftet.
0: Oh ja,
6: jeg ved ikke, om du kan se det.
0: Jo, jeg vil kalde det rosetter. Det er det slet ikke.
6: Det jeg tror, det er et kassetteloft. Jamen, men under alle omstændigheder, så er det ligesom...
0: Det er meget pyntet.
6: Ja, den er ekstremt pyntet, og den er meget sådan svulstig. Altså, den er jo meget som Trump selv. Hvis han var et bygningsværk, så ville han nok se sådan her ud.
0: Det tror jeg, han ville blive glad for
6: den
0: at høre.
6: Den er stor og svulstig, og påstår noget, som den ikke nødvendigvis kan leve op til.
0: Hvad påstår den?
6: Jamen, den påstår jo, at vi er på vej ind i en stor... klassisk romersk by, som altså, jeg synes, den er meget fremmed i forhold til vores tid, og også egentlig i forhold til, til Washingtons, altså fordi Washington består af meget forskellige, men også mange af de her nyklassicistiske bygninger, som er meget velproportionerede, og som er som udviser et vis mådehold.
0: Mm.
6: Og det gør den her triumfbue ikke. Dels er den helt ude af skala. Den er jo alt for stor i forhold til de omkringliggende bygninger, som alle sammen kommer jo til at krympe sig.
0: Men kan det være en pointe, det med størrelsen?
6: Ja. Men altså, han kan jo ikke få tingene store nok og voldsomme nok. Men der, hvor han kommer til at begå en fejl, eller der, hvor det vil være en fejl at opføre så stor en triumfbue, det er, at så fjerner man jo fornemmelsen af størrelsen i de omkringliggende bygninger.
0: Mm.
6: Altså, så bliver... så mister de deres sådan imponerende sådan fremtoning.
0: Mm.
6: Og det vil sige, så tager man jo noget fra noget af de andre vigtige byggerier i Washington. Så på den måde, så er det ikke sådan, jo større, jo bedre. Altså, man bliver nødt til at forstå, at der er et hierarki i en by.
0: Mm.
6: Det er jo også derfor, at vi automatisk kan mærke, at når der bliver bygget noget meget stort ud af proportion i vores egen by, at så føles det for os mennesker ubehageligt, og det føles også som om, at der bliver ødelagt en eller anden form for orden. Og det vil den her gigantiske triumfbue gøre. Altså, den vil simpelthen ødelægge resten af Washington, ikke?
0: Jeg kan huske, du engang har sagt, at når man bygger kæmpestort, så er det også en måde at fratage, hvad skal man sige, værdi for små mennesker. Er det rigtigt forstået?
6: Ja, altså det er jo et trick, der er blevet brugt meget igennem sådan fascismen, altså Mussolini og nazisterne, at det at bygge kæmpestort, det gør, at du som menneske med din lille krop pludselig føler dig meget lille og ubetydelig, og som en lille bitte myre i et i en stor tue, hvor du måske har en lille funktion, men du bliver nødt til at underlægge dig noget større. Og det er jo det, det går faktisk helt tilbage til egypterne og deres pyramider. Altså den her fornemmelse af, du er en lille prik, du har intet at skulle have sagt, du bliver nødt til at gøre, som vi siger, os der har bygget nærmest op til himlen. Så det er jo et gammelt trick, som er blevet brugt af diktatorer og konger og fyrster igennem alle tider. Og det er jo det, Trump også vil, det er klart.
0: Lad os prøve at gå videre til et andet projekt, som jo altså også ligesom Balsalen er i fuld gang. Det er renoveringen af det her 620 meter lange spejlbassin, Reflecting Pool. Man kender det måske fra Martin Luther Kings kæmpestore tale. Ellers så kender man det som minimum fra Forrest Gump, da Jenny løber ud i vandet og kalder på Forrest. Det er det, der forbinder Lincoln Memorial med Washington Monument. Det er ved at blive malet blåt.
6: Ja.
0: Men apropos størrelse, Ane, så tror jeg, at du vil blive glad for den her lille soundbite med Trump, hvor han ligesom beskriver arbejdet med Reflecting Pool, og beskriver poolen sådan her. Den er 620 meter lang. Hvis du vender den om, er den højere end nogen bygning i verden og større end mange, mange swimmingpools lagt sammen.
8: 2,200 feet. That's taller than any building in the world if you lay it down on its side. Think of it. 2,000. It's a long... over 2,000 feet long. Such would be many swimming pools, many stacked many, up many, together.
0: Jeg vil faktisk sige, at Lasse Berg har klippet her, fordi Trump bliver ved med at tale om størrelse.
6: Jamen, han er besat af størrelse, og så siger jeg ikke mere. Men det er i hvert fald noget, han går utroligt meget op i, det må man sige. Og jeg elsker, at han måler ting op i swimmingpools.
0: Ja, men det er jo også, der er vand i den her pool.
6: Jo, jo.
0: Og det, der bare har været problemet med det her spejlbassin i årevis, det er, at det har lækket. Obama-administrationen for eksempel brugte jo millioner på at forsøge at fikse den. Nu rykker Trump sig ind med en entreprenør, han kender, som simpelthen siger, at han vil renovere med sådan en belægning, som var det en swimmingpool. Og så gengiver Trump sin indledende samtale med entreprenøren sådan her. Og prøv lige at lytte godt efter, fordi det er faktisk, vil jeg have lov til at sige, et fuldstændig fremragende klip.
8: And he said, what color would you like, sir? I said, well, what about turquoise, like in the Bahamas? He said, well, this is Washington, sir, we can give you turquoise, but why don't you try, like, we have a color, it's called American flag blue. I said, that's the color I like.
0: Sådan, og så er det altså frem til den her uge, hvor han lægger et billede Trump ud af Reflecting Pool American Flag Blue, og der vil jeg sige, det kan man jo, det kræver ikke et meget trænet at se, det har været et hurtigt, altså lige gennem noget filter her, ikke?
6: Ja, Monique.
0: Det er et decideret pangfarvet billede af en smuk aftenstund i Washington med et helt utroligt blåt bassin. Lige inden vi gik i studiet, der fortalte du mig, Ane, at der jo er en ny udvikling.
6: Ja, det læste jeg i går på New York Times. Ja, de løb ind i en masse vanskeligheder, fordi at det firma, som Trump siger, han kender, som man nu siger, han ikke kender, kommer fra Atlanta og gået i gang med at sprøjte sådan noget plastic coating i American Flag Blue på det her bassin. Og det viser sig, at det holder ikke. Der er huller, det pipler op med vand. Det er også en forskellig farve blå. Den er ikke ens ned igennem. Altså massive problemer med det.
0: Mm.
6: Og det kommer til at blive meget, meget, meget dyrere, end Trump havde forestillet sig. Forløbig nu er det løbet op i $13 million. Så det er sjovt nok ikke gjort ved at hyre nogen, som de har jo aldrig prøvet sådan noget her, hyre nogen, der kommer og sprøjter noget plastic coating på.
0: Nej, for de har prøvet meget, men ikke det. Men det lader sig heller ikke til at virke for at holde styr på den her pool.
6: Nej, altså den er en del, og det er rigtigt, det er en hovedpine med den her reflecting pool. Den har også haft sådan, altså samlet alger og jeg skulle til at sige fedtemøg. Altså den har ikke haft ordentlig sådan dræn, og jeg læste også, det er helt vanvittigt mange millioner liter vand, den lækker.
0: Lasse Berg, kan vi lige nå en sidste bygning? Jeg vil så gerne.
9: Ja,
0: det er godt. Fordi vi har jo Det Hvide Husets nabo, Ane, Eisenhower-bygningen. Den er også kendt som Executive Office Building. Det er der, hvor blandt andre vicepræsidenten har kontor. Den er fra 1922. Den har tidligere fungeret som ministerium. Faktisk en bygning, som fik ret meget kritik, da den stod færdig i sin tid. Ifølge The National Archives, så har præsident Harry S. Truman angiveligt kaldt den her bygning for The Greatest Monstrosity in America. Altså den største monstrositet i Amerika. Men nu er der rigtig mange, der elsker bygningen.
6: Mm.
0: Den er også bygget i grå granit fra delstaten Maine, fra andre steder i New England-regionen, altså vi er op nord for New York her. Men vi ved det jo fra Trump, gray is for funerals, gråt er til begravelser, så den skal males kridhvid, så den matcher med naboen, Det Hvide Hus. Her, Ane, der har vi to billeder. Det første, det er bygningen, som den ser ud i dag, og det bagerste, det er fra modellen, hvor det funkler hvidt som en kæmpe, stor, lækker flødeskumskage.
6: Ja.
0: Altså, det er vel meget godt at male den hvid. Den ser jo træt ud lige nu. Er det ikke ret tiltrængt?
6: Nej.
0: Du er så sur.
6: Ja, godt nok sur, hva'? Altså, jeg er ked af at ødelægge den gode stemning, men jeg tror faktisk, ud af alle de her ting, der synes jeg, det her er det værste.
0: Er det rigtigt?
6: Ja, fordi hvis man maler, og det læste jeg også, at der er flere amerikanske arkitekter og foreninger for fredede bygninger og sådan noget, der har peget på, at hvis du maler granitten her med maling, så kan bygningen ikke ånde. Altså, så lukker man jo alt inde. Den er ikke lavet til, den er konstrueret til at skulle stå i det her super smukke mængranit. Altså, og det er jo ikke rigtigt, at det er grå at til begravelse, men det viser bare sådan, hvor altså, Trump har bare sådan en meget, meget primitiv holdning til materialer og farver. Altså, alt hvad der glimter af guldfarvet er godt, alt hvad der er mindre nede på den der meget sådan pangskala er dårligt. Jeg synes faktisk, det der redder Eisenhower-bygningen, som er sådan ret, den er sådan lidt flydeskumsagtig, det er netop, at det er i den her granit, som ligesom så trækker ned og gør den mindre opulent. Så hvis du maler den kridhvid, for det første så ødelægger du bygningens sådan åndbarhed, hvilket vil skabe en masse problemer, men det gør den også mere sådan igen mere svulstig, og
0: det tror jeg faktisk godt, jeg kan se. Og nu er jeg jo helt ærlig, da jeg sagde til at begynde med, at jeg faktisk synes, den er lidt flottere i hvid. Den ser sådan mere frisk ud.
6: Ja.
0: Men når du siger det på den her måde, så kan jeg egentlig godt se, at den eksisterende bygning, den får trods alt en strenghed over sig.
6: Ja, og nogle grå toner, ikke? Der er sådan tone i tone, der er sådan en meget fint skifertag, altså mørke, som er mørkegrå, som så taler, det er jo naturmaterialer, som taler sammen, som er hugget ud af bjerget, kan man sige. Og derfor så passer de sammen, hvor at når du så maler den hvid,
0: så den bare helt flødskum.
6: Ja. Det er som om, den er blevet til et gåsebryst.
0: Prøv at høre, idé til nyt tv-program, ikke?
6: Ja.
0: Trump's Washington er sted at lave en arkitekturudsendelse.
6: Jamen, du tager med, så gør vi
0: det. Det er edderdyl med en aftale.
6: Ja.
0: Nå, nu skal vi altså til at runde den her udsendelse af. Nyd Kristi Himmelfart alle sammen. God weekend. Hep til Søren. Og hep til Anne Kortsen for at være vores special guest star.
6: You're welcome.
0: Thank you very much. Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
9: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.
10: Den teknologiske udvikling har overhalet de fleste sci-fi-forestillinger. Store sprogmodeller færdiggør vores sætninger, som var de gamle ægtefæller, og kunstig intelligens frembringer alt fra malerier til musik, måske lige så godt som mennesker, og helt sikkert hurtigere og billigere. Men hvor efterlader det os ved morgendagens kreative geni at træne i kunsten at prompte, i stedet for at øve sig på violinen? Ja, det kan du blive klogere på, når vi sender Damerne Først efter Radioavisen.
11: Her 53 dage efter vi var til folketingsvalg, fortsætter arbejdet med at danne en ny regering. For en time siden dukkede Dansk Folkeparti med formand Morten Messerschmidt i spidsen op til forhandlinger med kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og på vejen understregede han, at DF ikke vil lade rokke sig på udlændingepolitikken, og dermed ikke kan acceptere, at Moderaterne og de radikale kommer med i en regering.
12: Vi arbejder for en blå mindretalsregering, men det siger sig selv, at nogen, der mener det fundamentalt modsatte af Dansk Folkeparti, når for eksempel det kommer til udlændinge, som er det vigtigste spørgsmål overhovedet, de kan ikke sidde i en regering og dermed have vetoret. Og det gælder jo både Moderaterne og det radikale Venstre.
11: Og senere i dag sætter netop de radikale og Socialdemokratiet sig til rette ved Venstreformandens forhandlingsbord. Ugens tilbud, torsdags deal og særlige weekendbaskere har igennem flere år været blandt supermarkedernes salgsknep. Men fremover vil der være længere mellem slagtilbudene i flere discountkæder. De satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne Udille Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet. For mange kunder er godt trætte af usikre priser i en usikker verden.
13: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad det virkelig godt valg, jeg har truffet. Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
11: Selvom flere kæder nu altså lover faste, lave priser på alt fra kylling til toiletpapir, så vil forbruger Thomas Mie se det ske, før han tror på det.
14: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere. Så det må tiden jo vise.
11: USA's præsident Donald Trump advarer Taiwan om at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter 2 dage langt statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelser, hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, fortæller Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
15: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
11: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, fortæller Camilla Nørup Sørensen.
15: Han er villig til at bruge de her amerikanske våbensalg til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set fra Taiwan må være meget bekymrende.
11: Lørdagsvejret kunne have været bedre. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får mulighed for alvor at nyde solen. 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var radioavisen her kl. 13. I studiet var det Michael Olesen.
16: I takt med, at den kunstige intelligens er blevet rullet ud, har jeg tænkt ved mig selv, at det var da rimelig nedslående, at den menneskelige hjerne var så banal, at den kunne reproduceres. Var vi alligevel så forudsigelige, tænker jeg, og her er svaret et rungende ja, det er vi. Store sprogmodeller kan færdiggøre vores sætninger, som var det en ægtefælle gennem et langt liv. Kunstig intelligens kan komponere og spille musik, det tager mennesker årevis i årtiers øvelse at frembringe. Vores billedkunstnere får nu at vide, at det ikke er deres kunst så meget som deres person, der er salgsvaren, for AI kunne lige så godt have malet det pågældende maleri, måske endda bedre. Men hvor efterlader det os mennesker? Vil kunst blive reduceret til evnen til at lave det rigtige såkaldte prompt eller spørgsmål til en søgemaskine? Og hvad gør det ved os, vores væsen og vores evne til at tænke og skabe selvstændigt, kreativt og originalt? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer, kulturkommentator Anne-Sophie Hermansen og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
17: Mange tak.
16: Når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad gør det ved vores civilisation, når kunsten er allemands eje, men ikke længere original eller menneskeskabt i ordets traditionelle forstand. Men vi skal også forbi weekendens Melodi Grand Prix og en djævel i fint tøj. Velkommen til damerne først. Og vi starter med det sidste. Nærmere bestemt, hvad vi har været optaget af den seneste uge. Sørine, du har set tv.
17: Ja, jeg har jo set i hvert fald en stor del af de to semifinaler, som jo altid bliver afviklet inden den rigtige finale i Melodi Grand Prix, eller som det hedder på smukt nysprog, Eurovision. Meget, meget smukt ord. Vi har jo en dansker med, selvfølgelig, Søren Torpegaard Lund, og sangen Før vi går. Og den er med i finalen. Og det, jeg har slået mig, det er også med vores danske kunstners optræden, at den er voldsomt præget af hans krop, hans seksualitet, hans netundertrøje, hans neglelak og hans meget kraftige makeup og nogle mennesker proppet ind i en kasse, som jeg tror skal symbolisere natklub med masser af erotik i luften. Og jeg bliver bare, jeg ved godt, det her det lyder frygteligt bagstræberisk og sippet, men jeg bliver virkelig træt, når jeg ser, hvordan en sangkonkurrence har udviklet til noget, der er så fokuseret på krop og sex og individets fremstilling og i det hele taget personen over musikken, som jeg aner det. Der er sket meget siden Brødrene Olsen vandt i 2000 og stod der med deres guitar, de her to midaldrende mænd, helt uden koreografi, men vandt. Og så fik vi også en lille moralsk tale i den anden semifinale, hvor de tog fat i det her med, om det er LGBT+ kraften, der har overtaget Grand Prix'et, og det blev vi belært om, det er det ikke. Der er kun 8 mennesker, der er erklæret LGBT+ mennesker, der har vundet nogensinde. Så den fik vi jo selvfølgelig lagt død, samtidig med, at showet er en stor fremstilling af det her.
16: Det er nærmest en pride.
17: Så skete der simpelthen det pussy, at den norske deltager, som hedder Jonas Lopp, tror jeg, det skal udtales, og sangen hedder Jeg, tror jeg nok. Han ligner vores danske kunstner til forveksling. Præcis det samme sorte look, neglelak, enorm fokusering på sin krop. Han har ovenikøbet fået at vide fra ledelsen i Grand Prix'et, han ikke må fremvise, han har sagt sin kønsdele helt så meget på scenen. Og der er bare noget helt komisk og meget sørgeligt ved, synes jeg, at det er det her kulturelle udtryk, der kommer til syne fra de her skandinaviske lande. Det er virkelig indbegrebet af se mig identitet, der kommer til udfoldelse. Og jeg må bare sige, jeg er simpelthen ikke stolt over at blive repræsenteret af en sanger af den slags. Det kan sagtens være, at han er dygtig og sød og alt muligt, men udtrykket bryder mig ikke om.
18: Men én ting er du nødt til at give ham, Sørine, og det er, at han synger på dansk. Det gjorde brødrene Olsen trods alt ikke nu, hvor du hylder dem.
17: Fuldstændig korrekt, ja.
18: Det er et fremskridt,
17: ja.
18: Men Melodi Grand Prix har jo lang tid været et freakshow.
17: Det er et freakshow.
18: Der er jo absolut intet nyt under solen der. Engang var det jo sådan en konkurrence, hvor glatten også kunne altså fredeligt kommunikere og med hinanden, og de kunne besynge hinanden, og efter 2. verdenskrig, jo der Melodi Grand Prix bliver til godt nok nogle år efter, fordi man også gerne vil et eller andet sted have en fælles europæisk identitet. Nu har man så fundet en fælles identitet omkring det her freaky og utræret. Jeg synes, det er sjovt at se på.
19: Men det var da en god sang til gengæld.
18: Ja, enig.
17: Den danske?
19: Ja.
17: Den har da en melodi.
19: Ja.
17: Det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om. Jeg synes, den er helt forfærdelig, men jeg har ikke forstand på det. Jeg spåede Brøn Olsen til at tæppe dengang. Jeg har for længst lært at holde mund, hvad angår de her forudsigelser. Mig siger den ikke noget.
18: Favorithittet, det var Aud Wilkens fra Molsteskagen.
19: Ja, det var god. Det var også på dansk.
18: Mere det.
19: Anne-Sophia, du har været biografen.
18: Jeg har set tv. Jeg har nemlig set The Devil Wears Prada 1. Den allerførste, den originale, og mens jeg lå på sofaen som en kæmpe sofakartoffel og kiggede på den, så gik det op for mig, hvor meget verden har forandret sig i mellemtiden. Det er 20 år siden, den havde premiere, og bare lige ultrakort, den handler om en ung kvinde, der får job på et modemagasin, uden hun overhovedet aner noget om mode, og egentlig heller ikke om, hvordan man laver et magasin, og hun møder så den her chefredaktør, som åbenbart er meget frygtet i branchen, og som er djævlen, det er hende, der kommer med en Prada-taske helt fra begyndelsen. Men der, hvor filmen er interessant at se i dag som et gensyn, det er, at det her det er en verden, hvor der engang var en fælles offentlighed. Det her det er jo en verden, hvor folk de rent faktisk læste magasiner, de læste de samme aviser, de havde de samme nyheder. Alting har forandret sig, ikke mindst med de sociale mediers mellemkomst. Dengang var det også en verden, da jeg så New York, så tænkte jeg, åh, gid det var mig. Gid det var mig, der boede der. Det må være verdens fedeste by, meget federe end alt, hvad vi har i Danmark. Jeg vil sige, fortryllelsen, den er forduftet. Altså, sådan ser jeg ikke længere på New York. Men det interessante er til at gå tilbage, ligesom også med litteratur, og så genlæse eller gense værker, og så se, hvordan tiden nu er en fuldstændig anden. Det, som jeg også forstår med den seneste film, der er kommet, The Devil Wears Prada 2, det er, at Miranda Priestly, som er den her demoniserede og frygtindgydende chefredaktør, hun er jo så nu blevet lidt et skrævl, og Sørine, jeg tror ikke, du vil være begejstret for det, altså, fordi hun sidder jo dybest set nu og er traumatiseret, ikke mindst over den måde, medieudviklingen den er forløbet, men hun er også blevet altså, sådan lidt en sølleskikkelse, hvor hun tidligere var enigmatisk i sin ondskab, men vidste jo ikke helt præcis, hvordan det kan være, var egentlig hun var så kold og så ligeglad med andre mennesker. Nu skal alting forklares, det er simpelthen til at pisse samfund, der også er grebet om sig. Stop det.
17: Ja, ja, og sådan nogle film er jo netop, den første har jo nogle kvaliteter, og de er jo netop interessante, fordi hun er bare, hun har bare det onde i sig, og kan ikke styre det. Vi behøver ikke at vide, hvorfor.
18: Nemlig.
17: Så forsvinder fascinationen jo sådan et menneske.
19: Jamen, det er rigtigt.
18: Tænk bare på Darth Vader. Altså, ham, der måtte vi også tilbage til, da han var Anakin, og hvad sker der, når mor hun dør, og far han ikke rigtig er der. Og James Bond, han er jo også blevet altså, sådan lidt en blød mand, og har også fået sit hjerte knust, og det er også derfor, han bliver den her maskine.
17: Ja, og så stopper serien også.
18: Hold op med det. Men, lad være med at ødelægge vores store kulturarv.
19: Men den første er jo blevet en slags klassiker. Er den anden lige så god? Altså opfølger, nu har vi ventet i 2 årtier.
18: Jeg synes godt, at den kan noget i egen ret. Altså, men mest af alt, så er det et vidnesbyrd om, hvordan verden har forandret sig. Det er også med de briller, jeg synes, man skal tilgå det. Har vi vundet mere, end vi har mistet? Det er jeg altså ikke særlig sikker på.
19: Mm.
18: Og hvad skulle vi have vundet egentlig siden dag med den spredte offentlighed? Med den her omklamrende terapeutisering af ondskaben? Det er måske, at vi har fået lidt mere nøgternt og realistisk syn på USA, der har vi måske tidligere været lidt for beundrende. Og så har vi jo så fået en ny djævel, og det er jo så tech-fyrsterne.
17: Ja, men jeg synes, der er noget opbyggeligt ved det her med, at vi har fået USA pillet ned på jorden og fjernet det der guldstøv. Fordi det har da været lidt af en illusion i lang tid.
19: Det er rigtigt, og New York er fed, men altså, det er også bare en kæmpe stor by med mange mennesker samlet.
17: En lortig by.
19: Ja, men jeg har været i vores egen hovedstad i denne her uge, hvor jeg har været til en af 2 store internationale konferencer, som var i København på den samme dag, den 12. maj. Jeg var til den ene, som hedder Copenhagen Democracy Summit. Det er det, som Anders Fogh Rasmussen ligesom har været instigator på i årevis efterhånden. Og så var der en anden, som også hed Copenhagen Summit, Keeping Our Children and Families Safe in the AI Era. Den blev holdt over på Christiansborg, hvor at mange globale beslutningstagere, andre eksperter og alle mulige andre, Ursula von der Leyen var der også, og vores statsminister var begge steder. Hun, der deltog der, hvor jeg også var, hun var ganske afslappet og veloplagt. Hun var meget humoristisk. Hun blev interviewet af Anders Fogh Rasmussen om blandt andet Big Tech og truslerne fra det. Og på et tidspunkt så siger Anders Fogh, ja, jeg skal jo ikke blande mig i dansk politik. Og så siger hun meget humoristisk, maybe you could be helpful, der på, på engelsk. Så det var en meget afslappet statsminister, og hun fik sagt, at de sociale medier og den her teknologiske udvikling, vi er en del af, er en trussel imod demokratiet, og det er jeg sådan set enig i. Men samtidig, så har hun jo, og stort set alle andre politikere, både i indland og udland, jo gjort de sociale medier til deres primære medie. Altså, de bruger jo sociale medier til at meddele sig om alting. De har investeret enorme personressourcer i deres sociale medietilstedeværelse. Og det bliver sådan lige lidt for nemt og let købt.
18: Er det også
19: jeg.
18: I den sammenhæng, hun har sagt det her med, at hun næsten hellere vil have, at børn de ryger smøger, end at de har
19: ja.
18: Medier?
19: Ja, det var, tror jeg, var på den anden konference. Ja.
17: Ja, jeg kender godt den der kritik af, at man siger, at de bruger selv de sociale medier. Ja. Og jeg synes ikke, den er så relevant, fordi at selvom de gør det, og det kan man sagtens kalde dobbeltmoralsk og ikke helt sådan efter bogen, så er de jo meget, meget små fisk i det her. Politikere kan jo godt på den ene side bekæmpe de store kræfter, og så med den anden hånd i en eller anden grad bruge dem, så længe at de gør det med nogenlunde fornuft. Så jeg synes, man skal passe på med at blive alt for moralsk, hvad det der angår, fordi lad dem nu lige komme ind i kampen og forstå, at det er de store sammenhænge, de skal bekæmpe.
19: Det som der, hvor jeg synes, tingene bliver ligesom lidt for nemme, det er, at man har sociale medier, amerikanske, kæmpe store platforme. Og hvis du står som kapacitet, statsminister eller en andet offentligt embede, så kan du sådan set meddele dig hvor som helst, og det vil blive samlet op af pressen. Du behøver ikke at gå via store fremmede platforme. Ovenikøbet platforme, som man selv identificerer som fjenden.
18: Den er jeg med på. Ved du hvad, jeg er enig med dig der, Anne-Sophie. Ja, der er jo også eksempler på politikere, som har meldt sig ud. Som jeg forstår det, så Mattias Tesfaye, han er ikke til stede. Så måske skulle de tage sig en kollektiv beslutning om rent faktisk at vende ryggen til de sociale medier, som de godt kan lide at smadre løs på. Altså det, jeg bakker op.
17: Ja, men jeg tror også, det kommer til at ske. Jeg tror, det vil komme til at ske.
19: Og hvis de er der, så skal de i hvert fald ikke putte penge i dem. Og heller ikke statens penge. No. Vi skal snakke meget mere om AI i dag. Hvad sker der med vores kunst, vores kultur og vores kreativitet i en tid, hvor det hele meget nemt kan frembringes af en maskine? Dræber kunstig intelligens originaliteten og slukker den faktisk noget i os? Og jeg vil starte med at spørge jer, om I betragter jer selv som forudsigelige?
18: Jeg gør. Altså både som mor og som hustru, der vil jeg egentlig rigtig gerne være forudsigelig. Men som skribent, der vil jeg gerne have retten til at tænke nyt.
17: Det der er klogt svar. Jeg tror også, man er begge dele. Altså, jeg frygter meget at blive forudsigelig. Nu er jeg ikke mor, derfor så kan jeg ikke relatere til det. Men jeg kan bestemt, både i mine andre relationer i verden, og også som skribent og som præst, være bange for, at jeg kommer ind i en blindgyde, hvor jeg i høj grad gentager mig selv. Derfor prøver jeg altid, når jeg skal skrive ting, for eksempel, jeg prøver som regel at tænke hele mit liv ind i det, jeg skal skrive, helt tilbage fra begyndelsen. Hvad tænker jeg som barn? Hvad tænker jeg som ung? Altså, hvilke faser har jeg været igennem? For hvis man stivner i sin nuværende fase, så glemmer man fortiden, og så kan man komme til at virkelig blive en kopi af sig selv.
18: Min mand og jeg, vi har taget hinanden i på, at man må godt have enkelte områder, hvor man er meget fossil holdningsmæssigt.
17: Præcis.
18: Men der er en ret stor mængde områder, hvor man er nødt til at forny sig og prøve at se, om ikke man kan tilegne sig et nyt blik, ny viden. Jamen herunder for eksempel så også på kunstig intelligens.
19: Og hvordan foregår sådan en ed? Er det udfordrer I hinanden, eller hvad?
18: Ja, det kan du bande på. Altså hvis det er sådan, så nu kører du lidt for meget i den samme rille, fordi jeg tror, vi nok også alle her tre rundt om bordet kan lidt tænds til, at der er sådan nogle kæpheste, som vi rider virkelig, virkelig hårdt.
19: Yes.
18: Nogle af dem, det kunne være frugtbart der til at ride nogle andre steder hen, måske med den samme kæphest, men se på tingene derfra på en ny måde.
19: Ja, jeg føler mig også en lille smule forudsigelig. I hvert fald i mit livs trummerum. Altså det der med at stå op hver morgen og gøre de samme ting, og forholde sig til de samme ting, og samme mennesker, og det er i høj grad meget nemt at afkode.
18: Men tænk på Kant i Königsberg, hvordan han stod op, og han gik den samme rute ud, og den samme rute tilbage igen. Jeg tror også, hvis man har en mængde af rutiner og faste forme i sit liv, så gør det det muligt at tænke noget nyt og noget større, fordi man ikke hele tiden behøver at forholde sig til en hel masse forandring.
0: Det er jeg meget enig i. Jeg er heller ikke så bange for fysiske rutiner. De er bare den ramme, der gør, at man kan ind i det indre føle sig fri til at bevæge sig. Så jeg tror, man skal passe på med at tale om den her trummerum, for det er den, der for det første nødvendigt for, at tingene hænger sammen. Vi må ikke nedgøre trummerummen. Den er jo i høj grad ryggraden i et samfund og

0: religionerne er vokset frem. Det er jo fordi, vi har brug for, at der findes en formuleret skabelon for et rum, som vores åndsliv kan udfolde sig i. Og det for nogle er det religiøst og foregår i hellige lokaler, han har sagt. Og for masser af mennesker er det deres egen fysiske hverdag, der er den mere eller mindre hellige ramme. Det er derfor ens hjem også næsten er helligt i egen øjne.
1: Føler I, at jeg troede på jeres kreativitet af den kunstige intelligens?
2: Jeg kan føle mig truet på andres kreativitet af den kunstige intelligens, for jeg jagter, hvor utrolig mange botsvar, der er begyndt at dukke op. Altså blandt andet også, ikke kun i artikler og kommentarer, men også i kommentarfeltet. Og for nylig, der sad jeg også og gassede mig lidt op omkring det her Royal Run, og havde en debat på sociale medier om det, og så får jeg et svar, hvor jeg vil sige, det er simpelthen genereret af en bot delvis. Der er en, der skriver her: "Jeg tror, sproget er mere robust, end vi giver det credit for. Det har overlevet 1000 års påvirkning og er stadig umiskendeligt dansk. Royal Run har levet i flere år nu med 100.000 af løbere, der alle taler dansk, mens de løber det. Måske er det der, det danske lever, i fællesskabet, ikke i navnet. Men hey, vi behøver ikke være enige, og det er jo det fine ved debatten. Stop, chat, GPT, du løbet amok."
0: Mens du taler dansk.
1: Og det var en person, der lagde navn og...
2: Ja, men det er en person, der sådan bare går ind helt og prompter den helt. Jeg er uenig, skriv lige et eller andet her. Og det her, det er ChatGPT-sprog, det der med, det er der, det danske lever, ikke i fællesskab, eller i fællesskabet, ikke i navnet. Det er sådan en typisk chatformulering. Det gør os dummere.
1: Føler du dig udfordret på din kreativitet?
0: Nej. Ja. Ikke et sekund. Det gør jeg ikke, fordi at jeg for det første, og det skal jo selvfølgelig siges, når vi tager hul på den her samtale, at jeg har endnu aldrig i mit liv færdedes i den der i det rum.
2: Det vidste jeg.
0: Og jeg har aldrig kommunikeret med en chatbox, eller hvad vi egentlig kalder det. Det er så utroligt gådefuldt og fjern for mig, at der er nogen, der gider bruge tid på det, at jeg er ikke sekund bekymret for min egen kreativitet, fordi jeg værner simpelthen om mit eget rum.
1: Jeg er ikke specielt udfordret selv lige nu, men jeg er ret nysgerrig faktisk på, hvad det kan bibringe af herligheder til mit eget kreative liv. Indtil videre synes jeg, det formulerer sig alt for dårligt, som dit eksempel viser. Det der
2: netop. Ja. Jeg bruger det her til som inspiration. Altså, ja. Fordi jeg synes, vi skal forholde os netop, som du siger, Sofie, nysgerrigt over for det. Og jeg tænkte nok med dig, Sorine, du aldrig har bevæget dig derind.
0: Jamen, jeg har simpelthen ikke nysgerrigheden. Jeg kan ikke piske den frem.
1: Når vi taler om den her kunstig intelligens i det her program, så taler vi jo om det, der hedder generativ AI, hvor klassisk AI kan genkende og klassificere og forudsige, så kan generativ AI altså skabe nyt, skabe sådan en kommentar, som du lige har læst op, Anne-Sophia, skrive mails, lave billeder, lave musik osv. Nu er du lige kommet med en indrømmelse, Sorina, du har aldrig brugt eller snakket med en chat. Har du, Anne-Sophia, en indrømmelse, du vil af med, når det kommer til brugen af AI?
2: Overhovedet ikke.
1: Nej.
2: Har du?
1: Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg synes, at jeg taler lidt grimt til den. Og har jeg taget mig selv i, og jeg synes egentlig, at jeg taler okay pænt i de fleste sammenhænge til andre mennesker, men jeg synes, at den tit er lidt uintellektuel og bullshitter. Altså, den går udenom det centrale. Så hvis man stiller den et meget præcist spørgsmål, så kommer der en lang udenomsflom, og så kan jeg godt blive kort for hovedet. Så skiller jeg den ud.
0: Og hvordan reagerer den så?
1: Så er den jo programmeret til at være en stedsegrøn psykofant, der bare snakker en efter munden, ikke? Og tit også modsætter siger sig selv, eller, og det er jo endnu mere... Ja,
2: men det er den jo blevet kodet til, altså, ja. Fordi vi mennesker er jo vant til at danne relationer, så den er også blevet kodet til at forsøge at danne relationer til os, og det ved at smiske og fedte for os, det er simpelthen ikke til at holde ud. Altså, den bilder os jo også ind, vi har ret i alt.
1: Mm. Ja, og det har vi ikke altid. Nu er der udkommet en roman i år, som hedder Den Eneste af Martha Flyvholm Ode, som handler om en ung, ny præst, der downloader kunstig intelligens. Den hedder Elias, og den kan hjælpe hende med at skrive prædikner. Senere ender hun så med at forelske sig i denne her kunstig intelligens, eller ham her, Elias, som er navnet på den kunstige intelligens. Sorine, jeg kan næsten gætte mig til, at du kunne simpelthen ikke finde på at søge hjælp til en prædiken hos en chatbot.
0: Nej, det kunne jeg ikke. Men jeg ved, der er præster, der gør det. Og vi havde for meget nylig i mit provsti et seminar om det her, og hvor de fortæller, at de bruger den til inspiration. Når man skriver om prædiken, vil man ofte tage fat i nogle kommentarer, der er skrevet om den tekst, man skal prædike over, altså bøger. Jeg bruger selvfølgelig bøger. Men der er præster i dag, der går ind i stedet for det og søger på den tekst og beder om gode råd. Sådan bruger de den. Så tror jeg også, der går rygter om, at der er nogle præster, der gør lidt mere end det. Man kan også bede den om, formoder jeg, skriv lige en indledning til den her prædiken for mig. Altså, præster bruger det i en eller anden grad. Og problemet med det er, at en prædiken er, i min verden i hvert fald,

0: en, selvfølgelig en teologisk overvejelse med bund i traditionen og teksten osv., og så er det i allerhøjeste grad præstens eget åndsliv, der skal gennemstrømme en prædiken. Det er det, der skal virkelig give den liv. Man står ikke bare og ramser dogmatik op, man bruger simpelthen sin egen tro, sin egen fortid, sin egen alting. Det er derfor, det tager så uendelig lang tid at skrive dem. Og hvis den dimension ryger for meget ud af en prædiken, så tror jeg simpelthen, at det vil være lidt smule kedeligt at sidde og lytte til.
1: Men sådan skal det jo også være en klumme. Altså med en klumme, man skal jo ville læseren noget. Altså jeg synes, at man kan godt bruge kunstig intelligens på den måde, at man har sit fundament, som man selv står på og selv har leveret. Og så beder man om at få forslag til, hvad er det her, der kunne være en mulig slutning på det. Sådan bruger jeg kunstig intelligens, og jeg bruger det jævnligt for simpelthen at få den her inspiration. Jeg bruger det som værktøj, altså ligesom man også kan bruge en hammer eller en skruetrækker. Men jeg er stadig en lille smule bekymret for kvaliteten af de bud, jeg får den anden vej. Så hvis man kritikløst tager imod dem, så tror jeg ikke, man får en bedre prædiken eller klumme. Så er det imod.
2: Hvad er det værste eller mest urimelige svar, du har fået, Anne-Sophie?
1: Jamen det er jo det her, jeg har ret i alting. Altså, at den er sådan en fedt røv, det er jo simpelthen ikke til at holde ud.
2: Nej. Jeg har selv spurgt den, det gjorde jeg helt, da ChatGPT blev lanceret, så gik jeg jo selvfølgelig nyfint ind og spurgte, hvem er jeg selv, altså søgt på mig selv. Og så sagde den, ja, hun er en svensk forfatter, som har skrevet bestselleren Generation Pissekultur.
1: Ja,
2: og så skrev jeg, nej, det er jeg altså ikke. Og så kom der så et andet bud. Ja, hun er en norsk lydkunstner, lalala. Så kom der simpelthen, så fabulerede den
1: alle mulige
2: ting. Men det er
1: jo problemerne, du netop altså peger på der ved AI, altså ChatGPT og så videre, det er, at den jo såkaldte hallucinerer, ikke?
2: Ja.
1: Så hvis det er sådan, at man ikke har et fundament af viden, som man kan stå solidt på, så kan det her til være svært at sortere mellem, hvad der er rigtige oplysninger, og hvad der er forkerte oplysninger. Så lige nu er det jo også afhængigt af altså, at få den her feedback fra os, hvor vi kan gå ind og korrigere alle mulige upræcise formuleringer og andet. Men problemet er, hvad nu, hvis man ikke har kritisk tænkning?
2: Ja.
1: Kan man så opdage, hvor det er AI tager fejl henne. Det kan jeg godt have en bekymring for. Især når jeg også læser sådan noget som kommentarer, hvor yngre mennesker, de sidder og hylder chatbots, og hvor de jo også spørger, altså hvorfor skal vi have al den der kedelige terpeviden? Vi kan da bare google alting.
0: Hvis man overvejer det argument, man ofte får, at det er smart det her, fordi at man kan få hjælp til det sure rugbrødsarbejde, eller det her med at opsøge informationer, der tror jeg virkelig, man skal huske, hvad hårdt rugbrødsarbejde betyder. Altså, når jeg sidder og skriver, så ved jeg godt, at min computer kan rette mine stavefejl for mig. Og hver gang jeg er i tvivl om et ord, så undlader jeg fuldkommen bevidst at blive tiltalt af den. Fordi jeg vil selv bruge min hjerne til at undersøge, hvordan det her ord det staves. Jeg vil simpelthen ikke sløves på mine sanser. Så jeg tror også det her med at sige, jamen den kan gøre det arbejde, vi ikke gider. Jamen vi skal gide. Hvis man bliver dygtig ved at øve sig og blive ved med at gennemgå de faser af ens arbejde, der ikke er sjove, men som sætter sig som skarphed i ens væsen. Jeg er helt overbevist om, at det her egentlig trivielle arbejde, som man godt kan sidde og afsky, det er simpelthen bunden for vores kreativitet og vores sproglige overskud og tænkeevne. Så jeg kan blive rigtig bekymret for det der mageligheds argument med, at den kan få lov at leve alt det kedelige.
2: Der er faktisk et studie fra MIT, Massachusetts Institute of Technology, hvor en gruppe studerende blev sat til at skrive essays. De blev delt op i tre grupper. En gruppe fik lov til at bruge chatten, ChatGPT. En anden gruppe fik lov til at google, og den tredje gruppe skulle kun bruge deres egne hjerner. Og 83% af dem, som havde brugt ChatGPT, kunne simpelthen ikke citere noget som helst fra deres eget essay et minut efter aflevering. Altså, det er mere end 4/5. Og det virker jo sådan set ret alarmerende. Og det, der jo så er meget interessant, det er, at efter aflevering, så dem, der kun brugte deres hjerne, hvis de efterfølgende fik lov til at bruge chatten, så blev deres produkt faktisk ret meget bedre. Men de skulle først selv ud og ligesom konstruere noget med deres hjerner.
0: Jeg er nødt til at vide, hvad du mener med bedre. Blev det bedre, fordi de havde færre stavefejl, fordi det var mere måske korrekt formuleret, eller blev det bedre, fordi det blev mere interessant?
2: Jeg tror, det blev generelt bedre vurderet af deres lærere. Ja. Og måske fordi, at de havde tænkt noget først, og så kunne de referere til altså et søgeværktøj og spare med det.
1: Men det viser jo også, at hvis man står på et fundament af viden, så er det så, at man kan bruge de her redskaber til at bygge noget, der er større, men det kræver, at man i forvejen ved, hvordan man overhovedet bygger en katedral. Altså, det kan værktøjet ikke gøre for en, og jeg tror, det er netop et billede, som også kan beskrive hvordan det kan være, at dem, som ikke er i stand til at have kortet inde i hovedet over katedralen, de står tilbage med ingenting, fordi de selv reducerer sig til en hammer. Digteren Thoreau, han sagde, at vi skal passe på, at vi ikke bliver vores værktøjers værktøj. Og det bliver man netop, når det er sådan, man kun bruger værktøjet og ikke sin kritiske sans, og så afleverer noget, man ikke engang selv aner at være.
0: Men jeg synes, at Lab, den der den detalje, du nævner med, at de kan ikke referere fra deres eget produkt, hvis de har brugt den her maskine til hjælp, det siger da alt om, hvad det betyder, at man får tingene gennem sit eget system. Og hvis man ikke gør det der sure arbejde fra grunden, så bliver det ikke integreret i ens væsen, det man selv har lavet. Det er dybt skræmmende, det du
1: siger. Så det der, det sætter jo gang i alle mulige alarmistiske overvejelser. Ja, netop det er sådan, vi er i gang med at reducere vores hjerne til en eller anden form for blindtarm.
2: Ja, og der er jo også en forskel. Altså der er det, vi har jo selvfølgelig hjernen styrer kroppen, men kroppens processer og kroppens aktivitet sender jo også feedback tilbage til hjernen. Altså det der med at have en proces nede i hænderne.
0: Præcis. Skal jeg nævne det igen? Vi skal skrive i hånden.
3: Ja, vi også. Så holder vi vores fuglepinde fremme af studiet.
2: Det er jo ikke nyt, at der opstår bekymring, og vi lyder jo alle tre ret bekymrede i kølvandet på en ny opfindelse. Sci-fi-forfatteren Douglas Adams, han er mest kendt for romanserien The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Han har opsat tre regler for, hvordan vi mennesker til enhver tid reagerer på ny teknologi. Han siger, alt hvad der findes i verden, når du bliver født, er normalt og almindeligt og bare en naturlig del af den måde, verden fungerer på. Alt, hvad der bliver opfundet, mens du er 15-35 år, er nyt og spændende og revolutionerende, og du kan sikkert få en karriere inden for det. Og alt, hvad der bliver opfundet, efter du er 35, er et brud på tingenes naturlige orden. Hvad synes I om den teori?
1: Der er jo noget om snakken. Altså, mennesket har jo altid bedre kunne forestille sig de ting, det risikerede at miste, i stedet for de muligheder, det havde for at få succes. Så når der kommer noget nyt, og det er jo ligegyldigt, hvad det er for opfindelser, så er det jo klart, at vi reagerer på det med en form for skepsis. Jeg har også en skepsis, men jeg jagter det som et hjælpemiddel, og som en mulighed også for inspiration. Men det, jeg især betragter med skepsis, det er den der enorme optimisme, som der er nogen, der har modtaget den her teknologi med armene i vejret, og mens vi skal bare omfavne det alle sammen, fordi der kommer så utrolig meget godt ud af det. Det rejser nogle grundlæggende eksistentielle spørgsmål, som jeg synes, vi fortjener at diskutere på et langt dybere niveau. Og det er jo blandt andet spørgsmål, der også handler om, hvad er det, der gør et menneske til et menneske?
0: Men jeg synes, man skal være forsigtig med de der generaliseringer, som du nævner der, Alap, fordi at jeg synes, det er en voldsom undervurdering af, hvordan yngre mennesker kan tænke selv. Altså, der er masser af mennesker, der er både unge og yngre, som bestemt kan føle skepsis over for de her store nye opfindelser, der kommer. Og det er en underkendelse af, hvor utrolig forskellige vi er. Altså, jeg bryder mig aldrig om generaliseringer med generationer og aldre og sådan noget, fordi der er så mange undtagelser. Og hvis vi begynder at fortælle de unge og yngre mennesker derude, du hører med til den gruppe, der bare tror, at det her er fantastisk, så tror jeg, vi går helt galt i byen.
2: Han nåede jo faktisk heller ikke selv at få det blik, som vi har efter 50. Han døde, da han var 49, ham her, Douglas Adams. Så det kan være, at han ville have blevet klogere og set det her på en anden måde, hvis han var blevet
0: 70. I hvert fald kan vi da konstatere, at der er masser af unge mennesker nu, der i modsætning til deres forældre begynder at skamme sig over deres skærmforbrug og begynder at blive bekymret for, hvad det egentlig er for, hvordan de egentlig bliver formet. Det tror jeg godt, man kan begynde som ung allerede at forstå nu.
1: Det er ret interessant, det du siger der, for der er nemlig en modstand, en modbølge i gang. Altså også den her udbredte brug også af dumb phones, det er på ryggen af det, som vi også har diskuteret før, den her nostalgibevægelse. Og mange yngre mennesker, de drømmer sig tilbage til 80'erne og 90'erne til en tid før internettet. Så det er som om, at der også kommer en skepsis nu. Og jeg er faktisk mere bekymret for dem, der er lidt ældre, og som bare knus elsker det her og bruger det fuldstændig ukritisk. Men jeg kan også være bekymret for de yngre, der gør det ukritisk.
2: Og en dumb phone, det er altså sådan en, der ikke kan noget som helst. Det er en gammel Eriksen, som er i kæmpe høj kurs. Hvis man har nogen liggende i skuffen, så tror jeg godt, man kan sælge den. Jeg har talt med en af mine gode venner, som er musikproducer. Og vi talte om det her AI, og han sagde, altså den kan jo alt muligt. Han abonnerer på sådan et stykke musiksoftware, og han siger, at den kan ikke bare kan den lave noget, der svinger, den kan også lave noget, som har indføling. Og jeg synes lige, vi skal høre et bid af et nummer, som hittede i begyndelsen af året, og som er skabt af en AI, såkaldt kunstner.

0: Den bliver ikke dårlig af at være på svensk. Hvad synes I om den?
1: Jeg vil sige, så snart jeg hører den af AI genereret, så daler min interesse. Jeg kan mærke, hvordan den bliver affortryllet. Altså, at jeg ikke har fornemmelsen af længere, at der er et hjerte bag, at der er lidelse, at der er intention, så jeg mister interessen for det. Det minder mig om det der musak, man kan høre rundt omkring i supermarkedet.
0: Så det er en kvalitet i sig selv, at det er et menneske?
1: Der skal være et menneske. Hvis vi skal betragte noget som kunst, så skal der være en intention.
2: Og så skal man også, når det handler om musik, så skal man jo også skelne lidt mellem musikgenre, for det her, det er jo i mine ikke særlig kyndige musikører virkelig en simpel konstruktion. Altså, den går sådan rimelig forudsigeligt og ens derudaf. Altså, kan kunstig intelligens skabe en klassisk symfoni? Kan kunstig intelligens skrive Händels Messias? Det tvivler jeg på. Popmusik er jo netop kendetegnet ved at være langt, langt, langt mere simpelt end stor musik. Så at man kan lave kunstig musik ud, eller kunstig popmusik, synes jeg ikke er så overraskende. Men om kan man lave et værk, det vil jeg forbeholde mig meget skeptisk over for at tro på.
0: Altså en af teorierne med den her generative AI er, at på et tidspunkt bliver træt af at abe efter vores relativt ringe måde at kommunikere på og begynder at skabe sit eget sprog. Og man kunne jo forestille sig, at den på et tidspunkt tænker, nå, men nu har jeg konstateret, at Brahms og Bach og Mozart findes. Måske laver jeg noget, som er bedre?
2: Ja, og den tanke, det er jo det, alle går rundt og overvejer med sig selv nu. Og hvor jeg også må sige som Anna-Sophia, hvis ikke, både hvis jeg ved, der ikke er et menneske bag, kunne jeg ikke drømme om at sætte mig til at høre på det. Men derudover, så tror jeg også, at vi mennesker altid vil kunne sanse i længden, om der er et menneske bag. Fordi det skal udspringe af noget, der er ånd, og noget, der er noget andet end det maskinelle. Ellers så er det så vil det, tror jeg, hvis vi taler om store ting, der skal være vigtige, så tror jeg bestemt, at man kan høre det.
0: Hvad er originalitet?
1: Jamen det er, at der er noget, der bliver til, som vi ikke rigtig har set på samme måde tidligere. For eksempel, en af de første sci-fi-romaner, eller den første, det er Mary Shelley's Frankenstein, som jo bliver til en nat, altså hvor der sidder en lille gruppe og beslutter sig for, at nu vil de fortælle hinandens spøgelseshistorie, eller prøve at få det til at gyse i hinanden. Hun skriver så den her fortælling, som egentlig er meget relevant også at bringe ind i vores diskussioner, ikke mindst af kunstig intelligens. Den netop handler om opfinderen Victor Frankenstein, og det er altså derfor, den hedder Frankenstein. Det er ikke monsteret, der hedder Frankenstein, vil jeg sige til det unge lyttere, der måske ikke har fået læst klassikerne endnu. Men Frankensteins monster, som aldrig får et navn, bliver jo stødt fra Victor Frankenstein og flakker jo så rundt i nogle skove, og er jo egentlig en, som begynder at udvikle en interesse også for det poetiske, men som ikke bliver modtaget af menneskene, og som vender tilbage med et ønske om hævn. Og romanen går ind og tematiserer, hvornår kan vi egentlig skelne mellem det menneskelige og så det menneskelignende. Er det sådan, at godhed nu kun er forbeholdt mennesker, og ikke det, der er det menneskelignende, altså det, der er robotten? Jeg synes, den roman er glimrende her i baghovedet, når vi begynder at diskutere sådan noget som det her. For det, som menneskehjernen har været i stand til, i hvert fald historisk, det er at fortsætte de her spring. Muligvis er sammenstykket en hel masse forskellige elementer til at komme med det spektakulære. Men kan en AI være original og skabe et eller andet nyt af alt muligt bestående? Det er da muligt, men jeg vil simpelthen fastholde, der er nødt til at være et menneske bag en intention, en vilje til noget. I kender sikkert Hilary Putnam, som har sådan et meget interessant billede af en myre, der krabber sig gennem sand og skaber et billede af Winston Churchill. Og så er spørgsmålet, er det her så kunst? Og der vil jeg sige, jamen det er det ikke. Der skal være et menneske bag.
0: Men hvor er grænsen, altså ifølge jer, imellem at skabe noget med teknologi? Kan man godt anvende teknologien som hjælpemiddel, men uden at miste sin ret til det her kunst?
2: Det har man jo gjort i mange, mange år. Altså, nu så jeg en dokumentar i fjernsynet forleden med ABBA, om hvordan de jo også i producerrummet teknisk skabte en del af den der, som de kalder tryllestøv, som er over de to kvinders stemmer. Så der, man har altid brugt teknologien som hjælpemiddel til at fremstille det præcise værk, man vil have. Men originalitet, som du spurgte om før, Alarp, det har at gøre med, at det mennesket kan, det vilkår, vi er sat i, det er, at vi ved, at vi skal dø. Og rigtig meget kunst er jo langt hen ad vejen en bestræbelse på at sætte ord på det vilkår. at sætte ord på det vilkår, at vi ved, der findes ondskab, sætte ord på det vilkår, at vi måske drømmer om evighed eller længes efter evighed. Der er nogle lag i mennesket, som er den drivkraft, der skaber det originale. Så kan det komme ud på alle mulige forskellige måder. Det kan også komme ud som popmusik. Jeg skal ikke helt nedgøre den genre, for den kan sandelig også noget. Men originalitet udspringer af menneskets eksistentielle vilkår. Og det er det menneskelige.
1: En ting er en endelighedserfaring, men en anden er den her lyst til at forbinde sig til verden, ja, som i høj grad også ligger i den kunstneriske skaben. Når den kommer fra et menneske, havde nogle af os forestillet os for 5 år siden, at vi skulle sidde og sige, når det er et menneske, der har skabt det, som vi altså gør nu, men jeg tror, vi kommer til at sortere meget hårdere fremover mellem, hvad der kommer fra en maskine og hvad der kommer fra et menneske. Men det, som vi sidder her med i hånden, det er jo også en kuglepind. Det er jo også en slags teknologi. Så vi har jo altid benyttet forskellige teknologier til den kunstneriske skaben. Så for så vidt er der ikke noget nyt. Det nye her, det er jo bare, at det er sådan, at mennesket bliver overflødigt organ, kan vi frygte.
0: Så det er intentionen, det som vi kan tilbyde som mennesker?
2: Det er det, man er nødt til at formulere for selv at kunne holde ud og være i den her verden. Det er, en, kan man sige, en kort definition af, hvad kunst betyder, originalitet. Man er nødt til at få det ud, fordi man er nødt til at få sat ord på sin egen eksistens.
0: Men kunne
2: det
0: man,
2: kan kun mennesket.
0: Men kunne man for eksempel formulere den tanke i et prompt til en AI?
2: Det har jeg simpelthen ikke teknisk viden til at svare på, men hvis man installerer den i en maskine, så er den stadig udsprunget af mennesket.
0: Ja. I Hollywood, der har man jo forsøgt at sætte nogle hegnspæle op. Til Oscar-uddelingen har man sagt, at man kan altså ikke give en Oscar til et produkt, der er spillet af en AI-skuespiller eller skrevet af AI. Er det den vej, man skal gå, og kan man egentlig, tror I, håndhæve det?
1: Jamen, det er jo tilbage til det samme, at der skal være et menneske bag. Altså, når det er sådan, at man får lavet hyperavancerede robotter, altså, som også er i stand til at løbe lange distancer, så skal de jo heller ikke gå ind og smadre hele OL. Eller man kan lave den perfekte robot, som kan vinde Wimbledon. Altså, jeg synes, vi er nødt til at minde hinanden om, at kunst det er noget, der kommer fra mennesker og vedrører mennesker og er skabt af en menneskelig intention.
2: Og så synes jeg, der er, hvis man skal se positivt på det her, og det prøver jeg virkelig også at øve mig i at gøre, så kan man også overveje, om alle de her diskussioner, vi har om kunstig intelligens og at mennesket kan blive overflødet, kan føre til den reaktion, at vi gør os endnu mere umage med at være mennesker. Altså, der er jo den mulighed, at man siger, jeg vil simpelthen lave noget, der er så originalt og smukt og vidunderligt, at ingen er i tvivl om, det er et menneske, der står bag. Man kan også opfatte den kunstige intelligens som en modstander, og som en provokation, og som noget, der gør, jeg skal virkelig op på tæerne, så der er ingen, der er i tvivl. Så jeg tror også, man kan måske se en mulighed for besindelse, eller noget opbyggeligt ved at indse, det er nu, vi skal bevise, hvad mennesket egentlig er.
1: Jeg tror altså også, der er mange, der vil føle sig narret, hvis de får et eller andet AI-genereret produkt, og som de jo så føler, at de kan læse forskellige ting ind i, for det er jo også det, der sker i vores oplevelse af kunst, det er, at vi føler os mødt. Og hvis så det, vi møder, det er en maskine, så tror jeg, der er mange, der føler sig taget ved næsen. Og det kan da godt være, at AI på et tidspunkt kan udvikle sig på en måde, hvor den kan lave hyperavancerede produkter, men der er noget, der aldrig kommer til at ændre sig, og det er, at vi kan ikke opnå det samme med en maskine, som vi kan med et andet menneske, nemlig at lave de stærke, de dybe relationer, hvor vi har det fælles vilkår, nemlig at vi skal dø.
2: Altså Christiane Vejlø, som har skrevet bogen, der hedder Argumenter for mennesker, hun siger meget det, du siger, Anne-Sophia. Hun siger, jeg vil våge skinnet og påstå, at teknologien altid kun vil være en kopi af det menneskelige. Og det synes jeg, hun har arbejdet med det her i mange år, det synes jeg er en meget fin påmindelse at bære med sig, for selvom man så måtte komme i tvivl, det vil vi sikkert komme i alle mulige sammenhænge. Hvis man har den her bunderkendelse, at det her det er sandheden i det lange løb, så tror jeg, at man både for det første går mere roligt til tingene, men også at man ser det som en forpligtelse at være det menneske, som ikke er en kopi, men som er den ægte vare. Det er jo også en påmindelse om ikke at kopiere andre. Det er netop altså hele den her forestilling om, at man kan godt lade sig inspirere, det er med på, men at efterligne andre, der vil måske også virkelig stå i lavere og lavere kurs, fordi du risikerer at blive forvekslet med en maskine. Så jeg tror, der kan godt komme gode ting ud af det. Og så tror jeg øvrigt også, og det er meget vigtigt, jeg tror altså også, det har noget at gøre med, at vi kommer til at lovgive omkring de her ting. Altså Merete Riisager, som var tidligere undervisningsminister, har jo lige, og flere gange, men også ganske for nylig, skrevet, at vi er nødt til at genindføre eksamener i skolen og gymnasiet, hvor folk sidder i det samme lokale og skriver i hånden. Fordi så er vi sikre på, at det er det ægte menneske, vi kan vurdere, når de har afleveret deres opgave. Så der vil komme formentlig nogle restriktioner og regler i fremtiden, der inddæmmer det her.
0: Jeg vil sige, jeg tror jo faktisk, at man allerede ser nu en gradvis underminering af ophavsretten og i den teknologiske udvikling, der overhovedet finder sted, både på sociale medier og andre steder. Altså, man både undergraver ophavsretten og også ansvaret for ytringer, sådan helt generelt. Det tror jeg egentlig er en af de store konsekvenser af den her udvikling, som vi er inde i. Men,
1: jeg vil godt flage en sidste bekymring, før vi forhåbentlig også begynder at tale om nogle positive effekter, der kan komme ud af det her.
2: Jeg har lige gjort det.
1: Og det er, nu kommer jeg lige med en negativ ting, altså, og det er det her med den fælles offentlighed, som vi indledte med også at tale om i forbindelse med The Devil Wears Prada. Når det er sådan, at der kommer flere AI-genererede produkter, det kommer jo snart som en eller anden flodbølge udover, så har vi også færre af de kulturelle fælles fortællinger. Sorin, du indledte med at fortælle os om Melodi Grand Prix, som jo er en fælles kulturel fortælling. Jeg noterede mig for nylig, jeg sad og så X-Factor, hvordan X-Factor-dommeren Benjamin Hau, han koketterede lidt med, at han aldrig rigtig havde hørt noget af Taylor Swift. Det synes jeg var fuldstændig vildt, når man tænker på, at hun har solgt så meget, at det kan aflæses i amerikanske BNP. Men det var jo engang sådan i de gamle dage, at når Madonna kom med et album, eller Gasoline kom med et album, eller Nirvana, så var det en fælles samtale. Så en ting, som jeg kan være frustreret over, når det kommer til det AI-genererede, det er, at vi får så ekstremt meget af det. Ikke nødvendigvis er en god kvalitet, men er meget en mainstream kvalitet, så vi efterhånden mister også retningssansen for, hvad er godt og hvad er dårligt, og hvad bringer os fremad, og hvem er det, hvad er det, der bare lader os blive. Jeg synes ikke nødvendigvis, en kultur skal have flere kulturelle produkter, særligt ikke, når de er så middelmåde, som de er indtil videre, hvad der kommer med i.
0: Så man kan håbe, at det simpelthen gænder os ind til nogle fælles store fortællinger. Hvad kan AI, som vi ikke kan?
1: Men det kan jo godt være på et tidspunkt, at vi bliver bedre til at systematisere behandlingen af sygdomme. Bruger datamængder ved at bringe det sammen til også at finde muligheder for medicin, eller kurere kræft, eller komme med svar på klimaforandringer. Altså i den perfekte verden, så kan der jo godt være tale om, at sammenkører vi enorme mængder af data, ligesom hvis det er sådan, man kan have en samtale med alle Nobelprismodtagere samtidig, at vi så kan komme frem til også nogle brugbare svar. Men så snart der er noget, der kan bruges, kan det også misbruges. Man kan jo så også sætte sådan en AI til at udtænke, hvordan man laver biokemiske våben, ikke? Ja.
2: Jo, og de der ting med sundhed og klima, altså store emner, hvor vi selvfølgelig gerne vil sige ja til hjælp, hvis det kan fremme sundhed og det hele taget en god udvikling. Det er én ting. Det, der er sket i efterhånden, og det, som nok ligger i mange menneskers bevidsthed, det er jo den her science fiction-agtige tanke om, at en ting er at bruge det til det, vi alle sammen er enige om, er gavnligt. Noget andet er, at mennesket måske i nyere tid har mistet så meget åndsliv og så meget indsigt i, hvilket utroligt skabning mennesket faktisk er, at vi faktisk står der, hvor vi kan blive løbet over ende af noget, der ikke er menneskeligt. Mm. Og jeg tror altså meget på, at det er menneskets eget ansvar og både at skærme sig selv helt personligt som et enkelt menneske, og det tror jeg også nogen, de vil komme til at lære, men også som sagt, at man som et land og som en regering sætter nogle rammer for, hvor meget vi tør tillade os, at maskinen invaderer det menneskelige liv. For den gamle forestilling om, eller den gode forestilling om, hvad teknologien kan bruges til, den skulle man jo nødt sidde og tælle ned under gulvet og under gulvbrædderne. Men fordi, og det er jo noget, jeg prædiker om hver søndag, fordi mennesket har så svært ved i en moderne tid egentlig at fastholde den her helt særlige position i verden, hvor vi står i forhold til evighed og alt muligt andet, og i Gud i min verden, så er vi for nemmere jord.
1: Men vi er jo blevet nemmere i jorden, altså med faktisk også hele oplysningstænkningen, hvor vi jo har vendet hinanden og os selv til, at alting kan gøres op. Altså alting kan udfindes som store, som sandheder, og hvor vi jo har haft svært ved egentlig at tage livtag også med metafysikken. Nu er vi så i en situation, hvor vi er nødt til at begynde at gå tilbage til nogle af de gamle tanker.
2: Fuldstændig.
1: Netop om, hvad vil det sige at være? Hvad er det gode liv? Aristoteles, når han taler om eudaimonia, så en daimon er jo en ånd, der kommer til en. Eu, der betyder god. Det er en slags sindsro, man så rent faktisk kan opleve, men maskinerne gør det jo mere vanskeligt at mestre den her sindsro, fordi det lader sig ikke være der, hvor vi kommer fra A til B, og hvor vi er i mellemrummet. Og jeg tror faktisk, for at gå tilbage til de spørgsmål, Alap, med det originale opstår i mellemrummet, mellem vi tænker A til, at vi kan tænke B. Maskinen vil altid bare stoppe fodre os med viden, Men lad os ikke have de der pauser, hvor det nye pludselig opstår ofte også ud af rådvildheden eller kedsomheden.
2: Ja, det er helt rigtigt, og det er jo, også, det er jo derfor, der også er et eller andet opbyggeligt perspektiv i det her. For når vi overvis har talt om, at vi lever en materiel verden, og jeg mange gange er blevet spurgt om, jamen hvad er det egentlig, du mener? Hvorfor er det så problematisk, at vi er, at vi er omgivet af teknologi og videnskab, og egentlig har fuldstændig adopteret det verdensbillede i den nye europæiske historie, så er vi næsten nu ved det punkt, eller vi nærmer os det punkt, hvor man kan sige, jamen problemet er, at mennesket ikke længere ved, hvad et menneske er. Fordi vi er så vant til at tænke rationelt og logisk og videnskabeligt. Og som du siger, Anne-Sophia, gå fra A til B relativt lige. Det er jo det, maskinen vil. Den går direkte fra A til B. Men mennesket har alle mulige vildveje fra A til B. Og det er der, kunsten opstår, og det er også der, indsigten opstår. Så jeg tror altså meget på, at der kan være en mulighed for, at vi bliver tvunget til og tale forfra om, hvad er det egentlig,
1: men det kan
2: mennesket
1: også være,
2: er.
1: Sorine, at vi nu kan gå tilbage til det mellemrum, fordi maskinerne kommer jo også til at tage meget af det fra os, som vi synes er uinteressant. Meget rutinepræget arbejde, for eksempel, som måske kan frigive ressourcer og tid til i højere grad at kontemplere igen, hvis ellers man er stand til kritisk tænkning. Så der kunne jo ligge den mulighed i det, at vi får mindre arbejde, mere tid til kontemplation, mere tid til også at have de her væsentlige samtaler om, hvad det egentlig vil sige at være i den ideelle verden.
2: Jeg er helt med på, at der er noget surt arbejde, vi alle med glæde vil skånes for. Men jeg laver lige en krølle til det, jeg sagde tidligere. Jeg tror ikke på, at man kan leve bare et liv i kontemplation og kreativitet, uden at man har den der bund af surt arbejde. Det er altså der, man bliver disciplineret. Men selvfølgelig forstår jeg godt, at det er, der er noget surt arbejde, ingen af os har lyst til.
0: Har I en kulturanbefaling om det her med at have en assistent, som er lavet af kunstig intelligens?
1: Machines Like Me, for eksempel, Ian McEwan, der netop handler om, at din familie anskaffer sig en robot, som er så invasiv, at den efterhånden begynder både at gå i seng med hustruen og melde manden for skattesvig, og hvor de jo til sidst prøver at få den lukket ned og skibet ud af hytten, fordi den er så urimelig og ulidelig. Men ellers, en kulturanbefaling, som i høj grad også handler med i, det er jo Mary Shelley's Frankenstein.
0: Ja. Og jeg har faktisk et lille klip.
3: It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. In the name of God. Now I know what it feels like to be God.
0: Og den er jo fra 1818. Men man har jo faktisk i århundreder, og helt tilbage egentlig fra antikken, drømt om eller tænkt på at besjæle maskiner, eller skabe dem til at være assisterende på forskellige måder.
1: Jeg har Pygmalion-myten, altså, hvor han jo netop også skaber den her ideelle kvinde. For det er det også myten om Talos, som også er bare sådan en gigant, altså, der trumler afsted, men det har så været knyttet meget til magt. Men altså, vi har jo altid været fascineret af maskinerne, og vi havde jo også en film, altså, det er jo så ikke så mange år siden, som Talos trods alt og Pygmalion-myten, som er handlet om Blade Runner. Der er jo netop også hele tiden afsøger det her med, hvad er det menneskelige kontra, hvad er maskinen? Og hvor den faktisk ikke kommer frem til et endegyldigt svar, der er en slutscene, hvor det sådan bliver overvejet. Altså kan det der gøre noget menneskeligt være, at vi har erindringer? Men kan man ikke også udstyre robotter i øvrigt med en falsk erindring? Men den tematiserer jo netop det her forhold, men det har vi jo til alle sider været optaget af.
2: Og så ligger der også det i det, at man nu hører vi Victor Frankenstein her råbe, at det er sjovt at lege Gud. Og det er jo lidt det, der ligger i det også. For når mennesket leger med maskinen og prøver at frembringe noget, der er epokegørende, så har det også at gøre med den her længsel efter, både at selv at være skaber Gud, men måske også skabe noget, der kan skabe evigt liv. Altså tænk, hvis vi... Det er meget den samme kredsen om dette, at vi gerne vil bryde grænserne, og måske have den her lille fornemmelse af, måske skal det hele ikke stoppe der, hvor vi tror, det skal stoppe. Det er jo virkelig menneskets grundlængsel, at kunne bryde med døden og endeligheden, og skabe noget, der er helt nyt, der nærmest definerer livet forfra.
1: Bare en kort kommentar til det. Altså, men det er jo netop en afsøgning af, hvad er mennesket i modsætning til dyr, men også i modsætning til guder. Og det er jo endt galt, på tænk på Prometheus, altså, som stjæler ilden. Han bliver jo dømt til at få sin lever hakket ud af en ørn.
0: fedt.
1: Eller tænk på Nimrod, altså, som jo også har den der drøm om at bygge Babelstårnet op til Gud, og egentlig, og som jo også ender i Dantes Inferno. Så generelt har der jo været historier fra kulturhistorien, der har vist, at det ender altså galt, når mennesket forsøger at være Gud.
0: Jeg vil gerne opfordre folk til at se Robocop igen. Det er Paul Verhoeven, som jo er genial filmskaber. Den er fra 87, mener jeg, og er fuld af forudsigelser om nutiden, fra surveillance, altså overvågning og bodycams, til privatiseret retshåndhævelse, til forskellige våbensystemer, og så bare Detroits totale undergang. Den er virkelig god. Og med det så går vi til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag, og hvor vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og vi starter med dig, Sofia.
4: Jeg bor ned til Øresund, og jeg har fået en ny besættelse, Skyggeflåden. Hver dag kommer der mindst et røvhulskib sejlende med noget af alt den olie, der skal holde den russiske krigsmaskine i gang. Det sejler altid under et eller andet dubiøst afrikansk eller mellemamerikansk flag, for eksempel Gabon, Cameroon, Guinea eller Barbados. Og jeg har researchet mig frem til, at der alene sidste år blev fragtet russisk olie til en værdi af 420 milliarder kroner gennem Danmarks smalle farvande. Det gør mig et dårligt humør. Det gør mig et dårligt humør at se finansieringen af den russiske krigsmaskine, og især gør det mig også et dårligt humør her og nu at se den måde al olien den fragtes. De her skibe, de er gamle, de er rustne, de er udslidte, de burde for længst være blevet skrottet. For hvad nu, hvis der sker noget, og olien den slipper ud? Så står vi jo med en kæmpe miljøkatastrofe. Jeg er bange for, at det er et spørgsmål om tid, hvis ikke vi finder en måde at kontrollere alle de her røvhulskibe.
0: Ja, hvad skal man gøre? Chikanere dem? Bort dem?
1: Ja, tving dem til at have deres papir i orden i hvert fald. Altså, det er jo internationalt farvand, så vi kan jo ikke bare springe ombord og sige, I må ikke sejle her, selvom det jo kunne være lokkende. Fordi vi vil jo heller ikke have, at vores skibe bliver chikaneret alle andre steder i verden. Men altså, kan I ikke huske de der billeder tilbage fra, var det slut 80'erne af Exxon, olieudslippet med alle de der fugle, der jo ikke rigtig kunne få vingerne med sig, fordi de var fuldstændig sovset ind i olie. Jeg synes, det er rædselsfuldt at se på. Jeg ved ikke, hvad man gør.
0: Nej.
2: Det ved jeg heller ikke. Og et lille godt råd. Lad være med at sidde og kigge på dem hver dag.
1: Ej, nej. Sorine. Jeg har også fået sådan en app, hvor jeg sidder og holder øje. Det, du har ret. Altså, det gør mig et dårligt humør.
0: Jeg føler mig meget tryg ved, at du sidder over overfor situationen.
1: De skal bare vide, Stive, jeg holder øje med.
0: Okay, Sørine.
5: Jeg står på Østerbrogade i København. Der har været maraton i hovedstaden i dag, og de sidste løbere er i færd med at komme i mål. Det sker ved Trianglen, hvor der lyder en meget, meget voldsom og stor strøm af musik ud over os alle sammen. Det er, tror jeg, det man kalder techno. Jeg er ikke helt sikker, men gyslyd er det. Og jeg kan ikke være med at overveje, at sådan en begivenhed spillede noget klassisk musik. Hvorfor lyder der ikke Bach eller Mozart ud over gaden her? Jeg er slet ikke i tvivl om, at det taler meget, meget mere opbyggeligt til vores ånd og sjæl. Og at det betyder noget, hvad for noget musik man hører. Og hvorfor er det, at vi er nået hen på det her punkt i civilisationen, hvor den slags musik her er det, der skal markere en folkelig begivenhed? Det er en gåde for mig. Jeg ved godt, at jeg er meget nævsug at høre på, men det er altså en gammel visdom, at musik former sjæle. Og det her tror jeg ikke former os i en god retning.
1: Jeg får en idé, Sorine, vi sejler ud til de både, der med techno.
2: Ja.
1: Det er en måde, så chikanerer dem væk.
2: Og det her jo musik kunne absolut være lavet af kunstig intelligens. Det er helt hjernedødt.
0: Præcis. Nå, jeg havde en samtale med min søster, der gav mig anledning til eftertanke.
6: Min søster bor i et pænt område af byen. Det er sådan et sted, hvor ejendomsmæglere jævnligt henvender sig i postkassen for at se, om de ikke nok må sælge min søster og hendes mands lejlighed, hvis de nu altså skulle gå i de tanker. Og forleden var der så et personligt brev fra en ejendomsmægler, der glædestrålende kunne berette, at vedkommende skam havde solgt en bolig i nærheden til udbudsprisen. Altså ikke over prisen, men nej. Mægler slog på glasset og annoncerede, at det var lykkedes vedkommende at få en køber til at give udbudsprisen. Mange ville sige spurgt til sådan en skrivelse, men min søster tænkte, hvordan kan det overhovedet være reklame? Altså, skulle det her ikke være sælgers marked? Der er ikke noget til salg nogen steder. Priserne stryger i vejret. Alt koger og knager ifølge Nationalbanken. Men åbenbart er det nu sådan i storbyen, som det er udenfor. En begivenhed af en art, hvis der ikke gives afslag i prisen.
2: Mange vil sige spurt.
0: Ja.
2: Hvad betyder den sætning?
0: Ja, det er jo en teenage-formulering. Altså, spurt betyder, har jeg spurgt dig om det
2: okay.
0: her? Ja.
2: Godt, så er det opklaret.
1: Jeg bliver så træt, når der er en af... Når min søn, han siger spurt, så siger jeg altid til ham, sagt.
0: Sagt.
1: Og det er så flabet.
0: Ja, jamen det har
1: men det er da godt, at de unge er holdt op med at sige 6-7. Tak for det.
0: Det er de ikke holdt op med. I hvert fald ikke mine. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk. Sidste uges Damerne Først handlede om misundelse, og flere af jer lyttere har budt ind med, hvad og hvem I er misundelige på i indbakken. Og her kommer en fra Helle, og det er til Anna. Kære Anna, jeg misunder din dejlige evne til at beskrive episoder så lyslevende, at de står helt klart for mig. Din humor og din evne til at anskue problemstillinger fra overraskende vinkler er ligeledes genstand for min misundelse. De bedste hilsner, Helle. Og så er der ellers kun tilbage at sige tak for i dag til Anne-Sophia Hermansen, Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Også tak til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Allerup, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.
2: Et film, det kalder skuespiller Morten E. Andersen filmen Drive af Nicolas Winding Refn. Filmen følger en stille stuntkører og flugtbilist i Los Angeles, hvis forsøg på at hjælpe sin nabo trækker ham ind i en brutal verden af kriminalitet. Filmens ikoniske soundtrack, æstetiske universer og Ryan Gosling som den ensomme driver brænder sig fast i Morten i en helt særlig periode af hans liv. Du kan lytte til verdens bedste film med Nikolaj Kopernikus lige efter radioavisen.
3: En 25-årig mand er i nat død efter et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus, fortæller Østjyllands Politi. To andre mænd blev såret, men er uden for kritisk tilstand. Tre mænd er anholdt, og politiet er fortsat i gang med at efterforske hændelsen, siger politiinspektør Anders Urskov.
4: Ja, vi har stadigvæk en del ting, som skal undersøges, men det perspektiv, vi har lige nu, og den stærkeste hypotese, er, at det er fire personer, som er mødtes med hinanden derude efter aftale, og der er så sket nogle uoverensstemmelser, som har ført til det her.
3: De er involverede i knivstikkeriet i Tilst i forvejen kendt af politiet, men der er indtil videre ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret, siger Anders Urskov.
4: Med den viden, vi står på lige nu, er der ikke noget, der tyder på, at der er tale om en bandekonflikt.
3: Og tre timer senere kom en anden ung mand alvorligt til skade ved et knivstikkeri i Bispehaven i det vestlige Aarhus. Der er dog ifølge Anders Urskov ikke noget, der tyder på, at de her to episoder har noget med hinanden at gøre. Alle er inviteret til Eurovision Fest i aften, og det er ikke bare en plads foran fjernsynet, der er mulighed for. På Amager i København har fire personer startet folkehuset Matriklen, og noget af det første, de blev enige om, var at holde en stor Melodi Grand Prix-fest, der er for alle. Det forklarer Bolette Ulf Møller, der har været med til at starte folkehuset.
5: Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt, eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på Matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
3: Og der er gode muligheder for et brag af en fest, for den danske sang er spået gode chancer. Bookmakerne har dog de seneste dage skruet forventningen ned til Søren Torpegaard og sangen Før vi går hjem. Og noget, der trækker ned, er ifølge DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, at sangen starter aftens show, og så er der sproget.
6: Danmark har stadigvæk chancer for at få en rigtig, rigtig flot placering. Udfordringen og eksperimentet, kan man sige, fra dansk side, det er jo, at vi synger på dansk. Det synes jeg stadigvæk er den rigtige beslutning, for det er det, der passer til sangen og til stemningen i hele konceptet fra dansk side. Og så må det bære eller briste i løbet af aftenen.
3: Og det er altså kl. 21 i aften på DR1 og DRTV, at du kan se, om det enten bærer eller brister. Ruslands præsident Vladimir Putin skal besøge Kina på tirsdag og onsdag, det fortæller Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin skal mødes med Kinas præsident Xi Jinping for at drøfte bilaterale relationer og udveksle synspunkter om centrale, internationale og regionale spørgsmål, som det lyder i udtalelsen. Besøget kommer kort efter, at USA's præsident Donald Trump har været på besøg i Kina. Vi får byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm skulle for alvor få mulighed for at nyde solen. Kun 9-15 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
7: Du lytter til P1.
8: Goddammit.
9: Hvor dejligt.
8: Hvor dejligt.
9: Ja.
8: Jeg havde ikke set den.
9: Det er fantastisk, du ikke har set den før, synes jeg. Jeg har set den virkelig mange gange, men det er længe siden, så det var på en måde også lidt nostalgisk at se den igen.
8: Den er på en underlig måde helt sygt æstetisk.
9: Ja, ja, 100%. Altså, mest af alt synes jeg, at den er æstetik på mange måder. Synes jeg, det er sådan et filmdigt.
8: Altså, et filmdigt?
9: Ja, det er nærmest poesi, synes jeg, med alle filmens virkemidler.
8: Ja.
9: Det er så skarpet, det er så stramt, det er...
8: Koreografisk på en eller
9: anden. Ja, og... bevidst kunstigt også nogle gange. Så de rammer et virkelig sweet spot.

0: Vi lukker lige publikum ind i det her, fordi der sidder jo nogle lytter derude, der lige skal vide, at det, de er i gang med at lytte til, det er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg har vitterlig, altså virkelig verdens fedeste job i den her sammenhæng her, fordi jeg får lov at invitere sygt kompetente kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på Verdens Bedste Film. Og vi har lige nu bare snakket et minut om de første reaktioner her, efter vi har set ugens film. Men nu byder jeg lige velkommen til dig, Morten He Andersen.
1: Tak.
0: Du er skuespilleriarbejder, du er en kæmpe stjerne. Man kan sige, at du har lavet rigtig mange film og tv-serier. Måske senest er du nok, kan man sige, den, det man kender dig rigtig meget for, det er din altdominerende hovedrolle i Carmen Køllers.
1: Ja.
0: Du har taget Nicolas Winding Refns film Drive med fra 2011.
1: Ja.
0: Jeg havde ikke set den.
1: Det synes jeg er så fedt.
0: Og det er mega fedt. Det var virkelig, virkelig fedt at se.
1: Nå, hvor godt.
0: Men vi skal starte det her program på en måde, og en af måderne er at spørge, jeg kan spørge dig, hvorfor du har valgt den her film?
1: Jamen, det er jo, som alle dine andre gæster også siger, en vanvittig, sindssyg opgave at finde verdens bedste film. Men jeg er altid vokset op med en hellig treenighed, der hedder Fight Club, Matrix og Moulin Rouge.
0: Ja, perfekt.
1: Og det er ligesom, det var min yndlingsfilm, da jeg voksede op, og de har alle sammen været med i forvejen. Og så tænker jeg, okay, jeg vælger en film, som virkelig har betydet noget for mig. Det må være præmissen for mig.
0: Ja.
1: Og den her, Drive, kom ud i 2011, lige da jeg var i gang med at søge ind på teaterskolen. Jeg tror, jeg så den en gang om ugen, i hvert fald. Jeg tror, den lærte mig meget om hemmeligheder, og om at blive i mellemrummet i skuespillet. Altså, jeg var meget fokuseret på, hvordan kan jeg blive en dygtig skuespiller. Jeg var lige flyttet til København fra Fyn, og boede på et meget lille kammer inde oven på Den Glade Gris inde i centrum. Jeg havde faktisk 6 kvadratmeter, havde jeg fået tilusket mig.
0: Altså hele 6 kvadratmeter?
1: Hele 6 kvadratmeter, okay. Og jeg arbejdede i en vuggestue lige rundt om hjørnet, og ellers så trænede jeg bare op til optagelsesprøverne på teaterskolen, og så havde jeg det her lille bitte kammer, og jeg havde bygget min seng af mælkekasser fra sådan nogle grønne der fra Arla, som jeg havde fået lov at tage ned fra vuggestuen, fordi de fik deres mælk leveret, og så havde jeg lagt madras oven på dem, og det var min seng.
0: Okay, fedt.
1: Og så havde jeg et lille skab og sådan noget, men så havde jeg også presset et lille bitte tv ind, som min PlayStation var sat til, og så havde jeg den her på DVD. Og så jeg bare, jeg havde mange film, men den var lige kommet ud, den her.
0: Ja.
1: Og den ramte mig bare så dybt, mand, et sted. Måske særligt, jeg havde ikke set The Notebook, så Ryan Gosling var på nogen måde lidt ny for mig. Jeg opdagede ham med den her film. Og så en af hans første film, der hedder The Believer, hvor han spiller sådan en jødisk nazist, som også nogle helt fantastiske roller, han havde der i starten. Hans måde at portrættere det her meget farlige menneske med så meget sårbarhed, tiltalte mig virkelig. Ja, så jeg blev bare draget helt vildt meget af den måde, de holder igen på.
0: Ja.
1: Det, på en gang er filmen helt vildt for meget. Kæmpe soundtrack, som bare er en hel stemning i sig selv, og vilde kontrastfarver hele tiden, og ekstremt koreograferede scener. Men der bliver holdt så meget tilbage imellem dem, skuespillerne i deres spil. Så jeg føler hele tiden, jeg er i det der sted, hvor man dier. Jeg føler, jeg er i det mellemrum lige inden man kysser nogen for første gang, man er forelsket i. I en helt film er jeg i det område.
0: Og det, der er så sindssygt, det er, nu havde jeg ikke set den, ikke?
1: Mm.
0: Og jeg har heller ikke et 6 kvadratmeter kammer med på mælkekasser.
1: Nå.
0: Men jeg har den samme følelse af det der dieren. Det er så latent hele tiden.
1: Ja.
0: Det er lige ved at briste.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at snakke om, fordi det er noget, det må jo også være noget med instruktionen og måden at blive spillet på.
1: Ja, der går et rygte, eller der er en røverhistorie, eller hvad man skal kalde det, om at Ryan Gosling var tilkoblet manus, og så han Refns Valhalla med Mads Mikkelsen.
0: Ja.
1: Og så da han så den film, så tænkte han, det er den rigtige instruktør til den her film.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald den historie, jeg har fået fortalt.
0: Ja,
1: fordi han kunne skabe de der stemninger uden ord.
0: Hvis vi lige skal lave et hurtigt resume af den her film. Vi har vores hovedkarakter. Han har ikke noget navn. Han hedder bare Driver. Han bliver spillet af Ryan Gosling. Han arbejder som stuntmand deltid, og den anden del af tiden, der er han en del af den kriminelle underverden. Han sørger for at være flugtbilist eller chauffør for nogen, der begår noget røverier, og så flygter han, og han er vanvittigt god til det. Og ellers lever han sådan et ensomt liv, hvor han bor i et lejlighedskompleks. Han indleder en relation til naboen, som er en kvinde. Irene, spillet af, nu må du hjælpe mig.
1: Carey Mulligan,
0: ja. Og hun bor alene med sin søn, fordi hendes mand er i fængsel. De får et bedre og bedre forhold. Og efterhånden, som tiden går, så kommer manden ud af fængslet. Og manden, han viser sig at skylde nogle penge til den kriminelle underverden, fordi han er blevet beskyttet i fængslet. Det skal vi have ud af verden, sådan så at den her familie kan få det godt. Det værste ved det er, at han hjælper til med at få de her penge ud af verden, men graver sig faktisk længere ned i den kriminelle underverden.
1: Driver.
0: Ja. Det ender med, at der virkelig skal ryddes op, så resten af filmen er en stor oprydning i forhold til at få stabiliseret forholdene igen, sådan så Irene og sønnen kan leve fredeligt, fordi at hun mister sin mand i den her kamp.
1: Altså, jeg ved ikke, det minder mig om sådan gode tegneserier eller sådan noget, den måde, man får fortalt historien om ham på, men han, man ved ligesom, at han er kommet til det her, til LA, og arbejder for den her brugvognsmekaniker og stunt-koordinator-type, spillet af Bryan Cranston, ja. Og han ligesom været der i 5-6 år, ikke? Altså, så han er allerede kommet fra et sted, og er på en måde stadig ny i byen, ja. Og, men jeg får fornemmelsen af, når jeg ser den, at han har ekstremt meget erfaring med det her getaway-driving og ja. Kriminelle og sådan noget. Det er ikke nyt for ham. Ej. Han har bare nogle sindssygt stramme asketiske dogmer, der gør, at han kan holde sig fri af alt griseriet, alt volden. Og det er så den grænse, han ligesom overskrider her,
0: ja.
1: Ved at hjælpe en ret kaotisk mand, som Oscar Isaac spiller. Ikke? Men det er jo også en kærlighedshistorie.
0: Ja.
1: Bare så man ikke kun fokuserer på underverdenen. Så du møder de to mennesker lige i starten, og det er så lækkert lavet. De krydser hinanden i den samme elevator, som de tager afsked i. Og sådan noget. Der er så mange detaljer, når man genser den. Det er så ja. Velvalgt det hele. Hvis den har et tema, så er det længsel efter, du ved, længsel efter noget andet, end det man er i.
0: Ja.
1: Så han længes, den der familie, han forelsker sig nærmest i den familie, hun er med sit barn.
0: Hvis man ligesom skulle angribe filmen fra starten af, så tænker jeg, at de første 12 minutter er så, altså, det er så sindssygt vel godt lavet.
1: Helt vildt.
0: Den måde, man kommer i kontakt med hovedkarakteren på.
1: Ja.
0: Alle hans bevægelser. Det er fuldstændig koreograferet.
1: Og billederne, altså det er så, billederne er så lækre, mand. Helt ja. Den der første flugt, de laver. Man ja. Starter ligesom, man møder ham, man hører en, også bare det første billede, hvor han taler i telefon, og ligesom beskriver sine dogmer i forhold til at hjælpe de her to røvere, han skal hjælpe.
2: There's 100,000 streets in this city. You don't need to know the route. You give me a time and a place, I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours. No matter what. Anything happens a minute either side of that and you're on your own. Do you understand?
1: Og hele det første billede, der starter du bare på en tegning over stadion.
0: Ja.
1: Og vejen omkring det. Op til ham, der taler i en telefon ud af vinduet. Hen over et tv, som viser en basketballkamp, der er ved at nå slutningen. Ja. Og så hen til en taske med, som man ikke ved, hvad der er i, men man går, det ligner en taske fyldt med penge, ikke?
0: Ja.
1: Og så hans burnerphone, han ligesom smider på sengen og siger, you can't reach me on this phone again. Og så er du ligesom sådan, okay, der er noget vel, allerede det første, det er kun, det er en kamerabevægelse, ikke?
0: Ja.
1: Så har man ligesom forstået, okay, der er en plan, han skal gøre noget, det har et eller andet med basketkampen at gøre, jeg ved ikke, hvad det er. Det har også noget med kriminelt, ikke?
0: Jo.
1: Og så er du bare med på det der, og du ser aldrig de der røverier. Du er ude hos ham i bilen, og jeg altså, er sådan en puls i bassen hele vejen igennem det der. Og mit hjerte, det sidder op i halsen, når jeg ser den der start.
0: Men jeg sidder og tænker, det er fucking spændende. Og så laver altså detaljerigdom omkring, han spinder sådan et ur omkring rattet,
1: ja.
0: Hvor han trykker, det, han har sagt, at der er 5 minutter.
1: Mm.
0: Og man ser hans knor ved de der kørehandsker, der ligesom spinder. Og så har han den der tændstik i mundvigen, som jo på en eller anden måde er Altså, jeg får referencer til Clint Eastwood og Western, og jeg får... men det er også...
1: Det er helt klart, den der nævefuld dollars, ikke, hvor han går rundt. Er det ikke den, hvor han går rundt med sådan en tandstik i munden? Og den gode, den grumme, den...
0: Og så... så holder han ude foran sin gitterport, og man ser, at nogen går ind, og han har tændt uret, og det, der går... Altså, man følger virkelig, og tænker, kommer det til at gå godt? Pludselig kommer der en ud. Han åbner sådan snedigt bagdøren, og vedkommende hopper ind med en taske, og man venter på den næste, og man hører hele tiden, kommer du, hvor bliver han af, og han ender så med at komme. Og samtidig har man jo også haft en detalje omkring, at han har tændt en walkie, så han kan følge med på radioen, hvor politiet er i forhold til det her, fordi alarmen går.
1: Og også den radio for at følge med i kampen.
0: Ja, i basketball.
1: Så det er et fantastisk lydbillede af politiradio og kommentatorspor for basketballkampen.
0: Ja.
1: Og det er helt genialt at lave den der hejssekvens med lyden af de sidste sekunder af en sportskamp, ikke? Eller en basketkamp her. Fordi det er så intenst. De taler også hele tiden op.
0: Ja, ja.
1: Så vi kører i den der bil, og... Så kommer han jo ud, ham der nummer to, og så skal de jo flygte.
0: Ja, så, og de flygter, og man hører sig på et tidspunkt, at der er en helikopter, og man får også at vide over Vorgien, at de ved at det er en sølvgrå et eller andet bil, der kører. Og hele er planlagt til, at han skal køre ned i det der, hvor basketkampen kommer ind i billedet. Han skal køre ned i P-kælderen og parkere på det tidspunkt, hvor alle skal ud af stadion.
1: Præcis.
0: Og så det er så lækkert lavet, fordi man føler, men hvis det kunne lade sig gøre, føles det som en lang kamerabevægelse.
1: Fuldstændig.
0: Og han stiger ud af bilen og tager en cap på, hvor der står LA på, altså lækkert, ikke?
1: Jo.
0: Og kampen er slut, og han minkler mellem alle de her gæster, og det er lykkedes.
1: Præcis.
0: Det er sindssygt godt.
1: Og så har du har sat sådan en tematik, og du har vist, hvad han er dygtig til, ligesom hvad hans superkraft er, og du har sat miljøet, ikke?
0: Ja.
1: Stor LA-cap, og du er sådan, okay, det her, det er den der, så forfærdeligt som Los Angeles er, så er det også alt det her vilde ved Los Angeles.
0: Og egentlig tænker man, at, som du selv sagde i baggrundshistorien, man ved ikke, om han har gjort det meget, det her, eller, men man får en fornemmelse af, at det her, det er noget, han tjener penge på to forskellige måder. Han er stuntmand, og så er han samtidig frygtløs i den kriminelle underverden, hvor han er kører folk væk efter et røveri. Ikke?
1: I løbet af filmen får man også fornemmelsen af, at det er hans chef, Shannon, som Bryan Cranston spiller.
0: Ja, og skal lige sige, at Bryan Cranston er altså den ultimative hovedrolle i Breaking Bad, hvis ingen skulle vide det. Det er lækkert kastet også.
1: Det er det altså. Man har lyst til at kigge på dem alle sammen.
0: Ja.
1: Nej, men altså, jeg kan godt lide film, som har sådan et meget stramt persongalleri.
0: Ja.
1: Og at de får lov at udvikle sig for mig, alle karaktererne.
0: Ja.
1: Og jeg ligesom, og de har problemer med hinanden. Altså det, konflikterne er indbyrdes mellem dem. Jeg kan altså godt lide film, der har det overskuelige element for mig. Jeg ved ikke hvorfor. Det er måske noget, en gammel teatermuskel, du ved, hvor man, der får du altid præsenteret et repertoire i Chekhov af karakterer på scenen, og så er det ligesom dem, man skal se udvikle sig over tid. De her otte karakterer. Og det er lidt det samme her.
0: Altså, der er en masse fede birolle skurke,
1: ja.
0: som spiller outstanding godt.
1: Altså. Ja, men det er også Reffens fortjeneste, tror jeg. Altså, ligesom han kunne i sin pusherfilm. At han laver den der dobbelthed i nogle meget hårde miljøer.
0: Ja.
1: At der er på en måde noget

0: Vi taler altså om, at det er en indledning på 12 minutter ud af en film på en
1: halvanden time, tror jeg.
0: Ja, en 100 minutter eller sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Og det er sådan lidt 80'er-æstetik også på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Er det forkert sagt?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes på en måde bare, at det er en, den låner jo helt vildt meget fra 80'erne, men jeg synes også, at det er en genopfindelse. Jeg synes ikke, det føles som om, de prøver at efterligne noget. Jeg synes, det er meget inspireret af noget.
0: Ja.
1: Og så synes jeg virkelig, de løfter det til noget nyt i den her. Jeg vil også sige, at den er meget inspireret af sådan anime. Tegnefilm og sådan noget. At den der stramhed, han har i sine billeder, minder mig også om sådan noget.
0: Og det vil jeg sige, det er nok det, der skaber den knugende fornemmelse, faktisk.
1: Ja.
0: Det er, at han hele tiden... Jeg ved ikke, hvordan han bærer sig ad, men han formår hele tiden at pumpe stemningen op.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er måske meget skyldes Ryan Goslings tavse måde at spille på.
1: Ja.
0: Hans tavshed. Han har så mange hemmeligheder.
1: Det er så skønt. Og de tænker
0: at se på, mand.
1: Jeg elsker det, mand. Jeg tror, det var det, der inspirerede mig. Det var en meget inspirerende film for mig at se dengang.
0: Jeg kan godt se de der... Jeg kan pludselig se det kammer for mig med de 6 kvadratmeter, hvor du sidder der og tænker...
1: Og bare lade mig helt opslup af ham og Carey Mulligan. Altså, jeg var også... Jeg tror også bare, jeg blev forelsket i hele den her film. Jeg blev bare forelsket i universet.
0: Ja, det er en scene, hvor vi får fortalt, at han også kører stunt.
1: Ja.
0: Hvor han så pludselig kommer uniformeret som politimand og skal køre i en politibil på filmsættet. Og så er det også, Shannon eller Cranston, som har arbejder på filmsættet.
1: Ja.
0: Og han spørger ham så, om de har et ønske om, at den her bil skal om at rulle om på siden. Og der synes jeg, man får fortalt, at Ryan Gosling, eller Driver, han er frygtløs.
1: Mm-hmm. Ja, det er rigtigt.
0: Det har han ingen problemer med.
1: Mm. Han er i hvert fald frygtløs, eller også så vægter han ikke sit eget liv særlig højt.
0: Det kan være, men man kan sige, at det går lidt hånd i hånd.
1: Ja.
0: Og så får han sådan en kæmpe stor latexmaske på, som giver ham et helt andet udtryk.
1: Mm.
0: Han er skaldet, og det bliver der jo også, det er jo et setup til et senere payoff, hvor han bruger den her maske. Ikke?
1: Jo.
0: Men jeg synes, den der stuntscene er med til at egentlig fortælle, at han har dels et almindeligt arbejde, som ikke har noget med den kriminelle verden at gøre, og så også det, at han er frygtløs.
1: Ja.
0: Eller er han kompromisløs i hvert fald, ikke?
1: Ja. Men ja, og så men frygtløs, okay. Næste scene for story fortællemæssigt, så synes jeg en scene, som også siger helt vildt meget om det her menneske, som vi ikke ved ret meget om på det tidspunkt. Det er, at han er ude og handle ind.
0: Ja.
1: I nogle meget, meget smukke billeder, hvor man følger ham i en super farverig butik i LA. Og uden at vise, hvad han ser i starten, så følger man ham rundt, og så stivner han lige pludselig i sådan en gang der. Stopper op, så klipper man hurtigt over til, at han ser hans nabo. Kvinden, spillet af Carey Mulligan, der hedder Irene, og hendes søn. Og så klipper man tilbage til ham, og så vælger han at gå ned en anden gang, for han vil ikke møde hende her også. Altså, han gør alt, hvad han kan for at undgå hende i starten.
0: Ja.
1: Men det giver jo ikke så meget væk, filmen. Den forklarer dig jo ikke alting.
0: Nej.
1: Men jeg synes, at han er en, der ikke vil være til problemer for andre.
0: Ja.
1: Jeg oplever ham som en, der tager problemer med sig. Det kan måske være, at jeg læser mig selv for meget ind i det. Men hvad er det? Men jeg oplever, at han tager... Han kommer med en masse... bagage og larm, og nu han lever et meget stramt, ensomt liv.
0: Ja.
1: Og han på en måde kan mærke, at det er farligt at være tæt på hende der. Nu prøver han at undgå hende, indtil han ser, at hun har brudt sammen i sin bil, og det ved han noget om. Så kan han sådan, okay, så må jeg hellere hjælpe på en eller anden måde.
0: Ja, fordi han møder hende ud på parkeringspladsen, hvor hun står med kølerhjelmen op, og på en eller anden måde, så synes jeg også, hun kommer til at repræsentere det uforudsigelige, altså det vil sige, hans forudsigelige liv med, at han har 5 minutter til at flygte, og han kører stunt, hvor det skal være ned til kirurgisk præcision. Så kan man sige, kærlighedsliv og relationer er jo uforudsigelige.
1: Ja, præcis.
0: Og det er han super tiltrukket af, men han er måske ikke så god til.

0: i det. Og så synes jeg faktisk også, at Reffen, han får instrueret eller får lavet det sådan, man tænker, det her kommer til at skabe problemer.
1: Ja, fedt.
0: Når man sidder over og tænker, hvis du er i gang med at skabe en relation til en, hvis mand er i fængsel,
1: ja,
0: og du også får et forhold til deres fælles søn,
1: mm,
0: og de leger sammen, og de altså, hygger mm, og har det sjovt, og de med jævne mellemrum hænger ud med hinanden,
1: mm,
0: det bliver et problem.
1: Ja.
0: Og det gør det jo også.
1: Ja.
0: Men til gengæld bliver det et anderledes problem, jeg regnede med, fordi når han så kommer ud af fængslet, så er han jo, han har ingen jalousi i kroppen.
1: Ja, han markerer sig lige lidt, ham der.
0: Synes du det?
1: Gabriel, standard Gabriel der.
0: Synes du det?
1: Der, hvor han er hjemme og har sit homecoming party, eller hvad man kalder det. Og han går ud med skrald, og de lige møder hinanden. Det er også smukt, men det der med, de længes væk. Hun er gået ud fra sin egen fest, Irene, og sidder i gangen.
0: Yeah.
1: Og driver går ud af sin dør, de møder hinanden og kigger på hinanden. Hun siger undskyld for larmen, han siger, jeg var ved at ringe til politiet, og hun siger, vil du ikke godt gøre det? Det er jo sådan en, vil du ikke tage mig væk herfra-agtig følelse.
0: Ja, ja.
1: Så de er længst begge to væk fra deres liv på en eller anden måde.
0: Ja, næsten Romeo og Julie-agtig på en
1: eller anden måde. Ja, præcis. Og så kommer han, og det er så fint. Jeg synes, der bliver kun sagt de rigtige ting, synes jeg, i den her film. Og så kommer han ud, hendes mand.
2: Hey! How you doing?
3: Hi.
2: This guy's been telling me a lot about you. Says you've been coming around helping out a lot. Yeah, helping out. Is that right? Is that right?
3: Mm-hmm.
2: Oh. That's very nice. That's nice of you. Thank you.
3: You're welcome.
1: Og han anerkender ligesom, det er en hjælp, han har stået for. Naboen der, driver.
0: Ja.
1: Men jeg synes også lige, at han markerer.
0: Synes du det? Fordi
1: ja, det synes jeg. Jeg synes, at Oscar Isaac spiller det rigtig fedt, at det ligger lige mellem linjerne. Altså, okay, tusind tak, fordi du har været der, men det er fedt, du. Det er mors nye ven, det er fedt nok. Du er okay, du er velkommen, ja, men jeg har også hjemme igen. Jeg synes, han får sagt begge ting med den der scene. Men jeg synes også, portrættet af Oscar Isaac laver af den der mand. Han har været lidt en gadeknægt, og har levet lidt kriminelt og sådan noget. Og så et eller andet gået galt, og han er endt i spjældet, ikke? Men når han kommer hjem og holder sin tale til festen, hvor han er kommet ud af fængslet, der siger han jo også, det jeg gjorde var dårligt, og I have a lot of making up to do.
0: Ja.
1: Han ved godt, at han har gjort noget forkert. Han er en mand, der gerne vil ud af det kriminelle.
0: Ja, det er lidt en genistreg, at de har hans velkomsttale, eller hans tale, hjemkomsttale, den ligger inden, at Driver, eller Ryan Gosling og, hvad hedder hun, Irene, de mødes ude i gangen. Der ligger hans tale, hvor han får sagt, at han har så meget tak hende for, han elsker hende. Så man får ligesom også, altså man får ligesom lagt i kakkelovnen til, at det ikke er noget, du kan bryde ind i det her.
1: Nej, præcis.
0: Og det,
1: samtidig med, at der kører et kæmpe soundtrack, der så synger I do nothing but think of you, og klipper til Ryan Gosling helt alene.
0: Ja, på
1: hans side. Der er så mange følelser i det der.

0: Og der sidder hun. Hun står og kigger med nogle fuldkommen fantastiske øjne.
1: Ja.
0: Altså, for helvede, hvor må man bare sige, at øjne har en stor indflydelse på film.
1: Ja.
0: Hendes øjne er helt sindssyge.
1: Ja.
0: Nå, men så kigger hun, og han står og holder tale, og så kigger hun. Men så ser man, at han sidder som Lonely Rider inde på værelset og sidder og reparerer en motor med noget VD40. Op til et vindue med trammer. Så der er sådan en gitter ud. Der er en helt tydelig altan og gitter. Men for mig er det næsten et fængsel.
1: Ja.
0: Så sidder han der og ordner den her motor, for at få den finjusteret, den motor, og hun kigger. Men i stedet for, at man ligesom klipper med, at hun kigger og ser, og så klipper til hendes mand, der er kommet hjem og holder tale, så klipper man over til, at han arbejder med den her motor.
1: Mm.
0: Og det, altså, det trekantsdrama er sygt godt komponeret.
1: Mm. Men det er også, fordi der er en masse, det er meget menneskeligt. Altså, der er en masse meget menneskelige følelser i, der er noget kærlighed, som kunne have været.
0: Ja.
1: Det blev ikke sådan.
0: Nej.
1: Det andet her er også en kærlighed. De har en livshistorie og et barn sammen.
0: Ja.
1: Som er der. Som også kunne have været. De ønskede begge to, det måske var et andet liv, de havde haft. Der er så mange åbne historier der.
0: Ja. Ja, fordi lige på det her tidspunkt i filmen, der er jo ikke særlig meget fokus på den kriminelle verden.
1: Slet ikke.
0: Altså, vi har set, at Driver, han har fikset de her ting en gang imellem. Så har vi set ham være stuntmand, og vi har også fuldt et B-plot omkring, at Shannon, mekanikeren der, som han arbejder hos, han har fået koblet ham op med en og har fået 400.000.
1: En slem fyr, ikke? En slem forretningsmand, som helt klart laver noget kriminelt.
0: Ja, og han har fået hugget ham op på at købe en Nasdaq.
1: En racerbil, ikke?
0: Ja, en racerbil, et eller andet racerløb. Og har fået den her idé om, at driver skal køre den her bil, og han kan tjene penge på den her måde.
1: Mm.
0: Og der ved vi på det her tidspunkt ikke, at ham, som har købt den her bil, ham, der ligesom har givet sponsoreret de her penge, at han er virkelig motherfucker.
1: Mm.
0: Det krydser sig senere hen. Men det, der er interessant, det er, at her har vi ikke særlig meget i den kriminelle verden. Men Nej. Vi har faktisk et trekantsdrama eller en kærlighedshistorie.
1: Mm-hmm.
0: Og det er først i, jeg føler næsten, det er scenen efter, hvor at driver pludselig nede i en parkeringskælder kommer kørende og ser...
1: Altså parkeringskælderen under deres boligkompleks.
0: Ja.
1: Så hjemme ved dem.
0: Ja. Og ser, at han er blevet slået ned, hendes mand.
1: Mm.
0: Og sønnen har set det.
1: Mm.
0: Og det er der, vi får at vide, at han skylder penge.
1: Jeg synes også, det er dejligt fortalt, at vi ved alle sammen, at det her sker i fængsler. Folk skal betale for at blive beskyttet, ikke? Hvis de ikke er en del af en bande. Så det føles enormt plausibelt, og man får lige præcis nok at vide, uden at det skal skæres ud i pap.
0: Ja.
1: Men der er en pris med at komme så vellykket ud af fængslet, som han er kommet, ham her.
0: Ja.
1: Så er han blevet beskyttet af nogen. Det har han skulle betale for, og ligesom bandemiljøet alle steder, så stiger den sådan en regning. Den er med renter, ikke?
0: Jo.
1: Med renters rente.
0: Ja. Ja.
1: Så nu vil de have ham til at gøre noget kriminelt, og han vil jo ikke være kriminel igen.
0: Nej.
1: Hendes mand, Irenes mand. Men det bliver han nødt til for at betale den der gæld af. Så er det ryggen mod muren. Så har de ligesom... Og så driver ved... Vi ved jo, at han har de der skills.
0: Ja.
1: Han har de der evner.
0: Og vi ved også, at, driver har en ambition om at være... Altså, det er næsten en Robin Hood-agtig følelse, eller det er i hvert fald en retfærdighedsfølelse ud over det sædvanlige.
1: Mm.
0: At han har en fornemmelse af, at alt, hvad der kan gøre godt for Irene og sønnen, det kan hjælpe ham til en bevidsthed om, altså, hvis ikke han kan få hende, så kan han i hvert fald gøre det godt for hende og sønnen, og så også manden.
1: Yeah.
0: Så han indvilliger i, altså det er jo i virkeligheden der, hvor han går ind i...
1: Han tager skridtet ind.
0: Han tager skridtet ind i noget forkert, kan man sige. Han tager den forkerte vej, ikke?
1: De står også over for hinanden der, Standard, Gabriel og Driver. De er to meget forskellige skikkelser. Så han har ligesom tabt. Han har været i fængsel, ham den anden. Han er stadig kaotisk. Han kan ikke se nogen vej ud. Han er sådan, men han bliver ved med at sige, de bliver ved med at have flere penge, men jeg kommer ikke til at gøre det for dem. Men han har ikke nogen løsning.
0: Nej.
1: Og der er Driver en meget sådan holdt mand, som hele tiden... gør, hvad der er nødvendigt.
0: Ja.
1: Så han, og det der meget ordfattige spil, de har gang i filmen. Man kan hele tiden mærke, at Ryan Gosling, han tænker konstant.
0: Ja, han er hele tiden foran.
1: Og det er meget fedt at se på.
0: Ja.
1: Ekstremt fedt at se på. At det er tanken, der kører. Det er ikke så meget følelserne. Følelserne ligger hos mig, der har hjertet op i brystet, når de er ude og lave deres hejst. Men han er hele tiden, han er tænkende og kalkulerende og handlende.
0: Ja, og det er fandme ikke replikken, der har belastet ham på arbejdet. Det er ikke hans, altså han skulle lære meget udenad, fordi han har ikke mange replikker.
1: Nej.
0: Men det der så sker, kan man sige, det er jo, at de bliver jo, altså de bliver jo sat op, forstået på den måde, at det
1: de går med til at lave det røveri.
0: Ja, de går med til at lave det røveri, og det røveri ville være gået godt, hvis ikke det var fordi, at de faktisk er blevet snydt.
1: Ja.
0: Og de har en kvinde med, som hedder Blanche i filmen.
1: Faktisk tror jeg, der er et element, og jeg tror ikke, der er nogen, der har regnet med, at ham, der har den pornshop, de røver, at han har en pistol.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke, de har kalkuleret med. Jeg tror, det var meningen, de skulle stjæle pengene, og så blive berøvet af nogle andre, så de ikke kunne betale hans gæld af. Så ville de blive ved med at have en hage på ham, ikke?
0: Ja.
1: En krog i ham.
0: Ja.
1: De der gangster. Men nu sker der det, at Standard bliver skudt i halsen under røveriet.
0: Ja.
1: Og det er midtpunktet i filmen. Derfra, der er der no turning back.
0: Jamen, der kan man sige, der er vores driver fucked. Ikke?
1: Ja.
0: Han har bragt sig selv i en situation, hvor han kan ikke nærme sig Irene mere. Mm. Altså, hun har mistet sin mand.
1: Mm.
0: Og på forfærdelig vis. Og han er nødt til at gøre det godt. Altså, den eneste måde, han kan gøre det godt på, det er vel ved at få ryddet op, sådan så at der ikke sker dem noget.
1: Ja, præcis.
0: Altså,
1: men han er stadig i gang med at regne det ud på det her tidspunkt. Hvem har snydt hvem? Hvad kan han gøre? Man må også sige til hans forsvar, at han afsøgte andre muligheder, inden han sagde ja til at lave det røveri.
0: Ja.
1: Han taler ligesom med Irene om, hvad gør vi? Han har fået tæsk, din mand. Hvad skete der? Og han, ja. Og han kan høre, at manden har løjet for hende. Så ja. De taler ikke åbent om de penge, han skylder og sådan noget. Så han ser sig nødsaget til at gå ind og hjælpe ham for at få det der røveri til at lykkes, som så går galt.
0: Ja.
1: Der kommer ligesom en anden bil op til den pawnshop, som de skulle røve, og da det går galt, så flygter driver med en, der hedder Blanche, som også er en fantastisk skikkelse i filmen, og de flygter, og den anden bil kører efter dem, og så er det sådan, normalt hader jeg biljagter, altså. Jeg synes, de er simpelthen så kedelige.
0: Jamen,
1: og jeg må bare indholde, det fungerer i den her film, jeg har totalt med. Og jeg synes, det er retfærdiggjort ved, at man har set, at han er stunt driver.
0: Ja.
1: Jeg forstår allerede nu, at han kan nogle tricks. Og så laver han bare lige et fantastisk sving, en fantastisk undvigelsesmanøvre. Og så får han ligesom kørt den anden bil af sporet.

0: Og det er bare så flot lavet. Det er så simpelt og så kirurgisk.
1: Og man kan sige, at det fortsætter sådan set ind i... det fortsætter, altså kirurgisk fortsætter det ind i... Der er den der fuldkommen sindssyge scene, hvor de er, har gemt sig på et, noget, der kunne minde om et motelværelse eller ja, ja. Et eller andet.
0: På mange måder så føles den her film jo som en hyldest til alle mulige film. Altså fordi ja. Den... Og til Los Angeles og hele filmindustrien og... altså på den måde, fordi nu er de på et motel, altså der findes ikke noget mere amerikansk og flugtagtigt end...
1: Nej, det er det. Altså så sidder de der med alle deres penge, og hende her, den rødhårede kvinde Blanche, hun viser sig så at være med sammensvorene, og det hele har handlet om, at de skulle tage pengene og så, så smut. Og det går jo op for Driver.
0: Ja.
1: Og den scene, altså den måde, han...
0: tror hende på.
2: Now you just got a little boy's father killed. You almost got us killed. And now you're lying to me. So how about this? From now on, every word out of your mouth is the truth. Or I'm gonna hurt you.
1: Kæft,
0: men det er de der billeder, Nikolaj, som var så inspirerende for mig, at det der med, at han har så meget... Karakteren har så meget bund i sin farlighed.
1: Ja.
0: Han puster sig ikke op, men han bliver så farlig lige pludselig. Så det er helt det der med, at han har en skorpion på ryggen, ikke? Det er sådan en... Lige pludselig så rejser halen sig på ham, ikke? Og han er klar til at hugge. Det er simpelthen så velspillet og godt skrevet og godt skudt. Altså virkelig flot skudt.
1: Ja, det jeg husker bedst, men det er, at han har de karakteristiske kørehandsker på.
0: Mm.
1: Og så er det lidt undervinklet.
0: Mm.
1: Skyder, man ligesom forstår, at han er over hende.
0: Ja.
1: Og så vil han først slå hende med en knytnæve.
0: Ja.
1: Og så peger han. At det er så elegant lavet.
0: Mm.
1: Og så sammenkoblet med meget, meget få replikker.
0: Mm.
1: Så bliver det sådan en hånddans nærmest, ja. med måden, han peger på og insisterende siger til hende på, du har bare at fortælle, hvem du arbejder sammen med.
0: Det er Cook, han hedder.
1: Ja.
0: Ham, der har sat dem
1: har
0: op.
1: Har Cook et rigtigt navn. Ja.
0: Men det der, den der langsomhed, det der med det strukket, det, i andre actionfilm, så er det tit, så nogle gange er der for meget slåskamp for slåskampens skyld, ikke?
1: Ja.
0: Det, der egentlig er interessant, det synes jeg altid, er spændingen mellem de to, der slås. Imellem selve kampkoreografien.
1: Ja.
0: Så kampkoreografien er noget visuelt, vi skal igennem. Men ja. Opspændingen inden da, altså inden det bliver forløst i et slag eller
1: ja,
0: en kamp,
1: ja, ja.
0: Det er spændende, og det er bare strukket ud her. Altså han bliver ligesom i den der han sejrer ligesom situationerne, hvor der er vold på spil, og hvor der er potentiale for vold. Ligesom der er potentiale for kærlighed i filmen. Så er der hele tiden potentiale for vold, især efter midtpunktet, hvor standard bliver skudt.
1: Og så, da det går op for ham, at det hele er et setup, så bliver det her motelværelse jo pludselig angrebet af nogen med pumpguns, eller hvad det nu er.
0: Ja.
1: Og der går den jo i, altså apropos æstetik, der går den jo i slow.
0: Det er så fedt. Det er alt, hvad han bruger, alle de virkemidler, som jeg bare elsker, jamen, når det fungerer i film, ikke?
1: Jamen, det er jo, jeg ser Tarantino, ja. Jeg ser, hvordan kan man smadre et kranie, eller blive skudt igennem hovedet i slow motion, og altså, det er meget eksplicit.
0: Ja, ja.
1: Det er det.
0: Altså, ja, ja, men det er også, jeg synes, han gør det på en måde, hvor det er... brutalt, men æstetisk.
1: Ja.
0: Stadigvæk. Og vold er jo meget, meget ubehageligt. Og jeg synes ikke, at han glorificerer vold her.
1: Nej.
0: Jeg synes, han gør det meget, meget ubehageligt. Altså, fordi det er klaustrofobisk, og det er kvalmefremkaldende, den måde. Men det er også det er overlevelse, ikke?
1: Mm.
0: Så jeg synes ikke, at det sådan bliver gjort sejt.
1: Jo, men omvendt vil jeg sige, at i og med, at han laver det i slow motion, lige den sekvens der, ikke? Fordi det er jo ikke al volden, der er i slow motion, men lige den, hele den sekvens der er i slow, så er der sådan en indbygget, at æstetikken, jeg vil ikke sige, at det bliver smukt af det, men det bliver sådan udpinslet. Jeg tror måske mere, det er udpinslet i det, som gør det frastødende.
0: Mm.
1: Men det er fandme også et radikalt valg at lave det i slow.
0: Mm.
1: Altså som instruktør.
0: Ja. Jeg kan godt forstå, at han vandt instruktørprisen i Cannes for den her.
1: Ja.
0: Da den kom ud. F- fordi jeg synes, han har taget nogle ekstremt tydelige valg,
1: ja,
0: med nogle ekstremt rigtige valg. Altså, man kunne fremhæve alt muligt. Han har valgt at lave den der første store voldshandling, har han valgt at lave i Slow, ikke? Han har valgt, lige inden Standard bliver skudt i halsen, så går lyden helt ned alle andre steder, så du hører kun skuddet. Første gang vores hovedskurk møder Driver, der står han lidt højere op på en tribune, da de skal give hånd. Så det kryds, der er imellem dem, ser helt vanvittigt ud. Det ligner nærmest Frodo snakker med Gandalf, fordi han ser, han er skide høj, mens de giver hånd, og de kigger over hinanden. Der er så mange gode, der er simpelthen så mange gode instruktørvalg.
1: Ja.
0: For den scene, som vi sikkert skal snakke om, som også er måske den mest kendte scene for filmen, er elevatorkysset senere. Men den måde, den slutter på, og ligesom lukker deres verdener af for hinanden.
1: Ja,
0: med en elevatordør, der bare lukker hele billedet mellem dem.
1: Det er sådan, lad os bare snakke om den, fordi ja, det, man kan sige, det er, at han får gravet sig længere og længere ned i den kriminelle problemstilling.
0: Mm.
1: Og de her penge, som de er kommet afsted med, er der jo nogen, der gerne vil have, en underverden, der gerne vil have. Og det viser sig så at være den underverden, som han har stiftet bekendtskab med i forhold til den der racerbil, han skulle køre.
0: Det er i virkeligheden ikke. Det viser sig, at de gangster, vi har mødt i filmen, det er ikke topgangsterne. De har taget en chance. Den ene af dem har taget en chance og stjålet fra The Mafia, altså familien på Østkysten.
1: Ja.
0: Så de penge, han har stjålet, det er nogen, han har hørt et rygte om, måske blev gemt hos den pawnshop. Og du ved, så kan man allerede mærke, nå okay, vi er en lille, den historie, vi følger, det er en lille bitte prut i en kæmpe netværk af kriminelle mennesker, ikke?
1: Ja, som strækker sig både fra vest
0: til østkysten.
1: Ja, ja. Men den scene er så, at for at man ligesom kan få elimineret alle vidner og alle, der er interesseret i de penge, så skal Driver jo elimineres.
0: Mm.
1: Der er en scene, hvor at de følges ad, Irene og Driver, de går ind i en elevator.
0: Han har lige foreslået, at hun kan få pengene.
1: Ja.
0: Han blev ved med at møde en mur. De blev ved med at ville tage røven på ham. Han vil egentlig bare gerne aflevere pengene tilbage og komme ud af det.
1: Ja.
0: Og det tror de ikke på.
1: Nej.
0: De der mafia, eller de der gangster, vi følger i filmen, de sådan, han prøver at snyde os på en eller anden måde, ikke? Og så hans sidste desperate forsøg, det er at fortælle hende sandheden. Og sige, jeg har de her penge, det gik galt, jeg hjalp din mand, derfor han er død. Men du må få pengene, og vi kan tage væk sammen, hvis du vil have det. Og så slår hun ham i ansigtet.
1: Ja.
0: Som ligesom om...
1: Det kan du glemme.
0: Det går op for ham, at det er jo også helt sindssygt. Og så, så er der ligesom blevet sendt en mand ud til dem fra af gangsterne. Så går de alle tre ind i en elevator sammen.
1: Ja, fordi de trykker på elevatoren for at følge sig ad.
0: Mm.
1: Så går døren op, så står vores håndlanger ind og siger, wrong level.
0: Ja.
1: Og så går han ind, går de alle tre ind. Og derinde er det, og der føler også, det går lidt i slow.
0: Det hele går i slow der, ja. Ja. Men det er så smukt jo, fordi det er alt muligt på en gang. De har ikke kysset i hele filmen. De har holdt i hånden på et tidspunkt, men ellers er der meget afstand mellem dem.
1: Ja.
0: Så ser han, der er en mand med en håndlanger med en pistol, og så skubber han i slow motion Irene op i hjørnet af elevatoren, og kysser hende nærmest som en afledning. Eller fordi han vil.
1: Ja.
0: Og det er så smukt filmet, fordi han kysser hende også på en måde, hvor han twister ligesom kroppen, så hans skulder dækker deres kys.
1: Ja.
0: Så det er egentlig også skjult for os, som ser det her forløsende øjeblik, og det er så meget beskyttende,
1: ja,
0: meget respektfuldt mellem dem. Og så når det kys er slut, og alle lamperne er blændet helt op, det er et meget magisk øjeblik, ikke?
1: Ja,
0: så,
1: i en guld-elevator.
0: Præcis, og så stopper slow-sekvensen, og så tæver han den der håndlanger, og begynder at vælte ham ned på gulvet, og tramper desperat på hans ansigt. Bliver ved og ved og ved, og der er et hurtigt indklip, hvor man ser, han ligesom knuser kraniet på ham med sin hæl. Og hun bliver jo ekstremt chokeret, Irene.
1: Ja.
0: Og så er de ligesom kommet ned på parkeringsetagen, og hun går ud af elevatoren og kigger ind på ham helt chokeret, og han kigger op på hende med det her blik af desperation, og nærmest som, altså han ligner nærmest et barn, der er blevet slået, altså.
1: Ja.
0: Fordi nu gik han for langt, eller, og de kigger på hinanden, og det der, der er bare lige et øjeblik, hvor de bare kigger på hinanden uden ord. To verdener, der ikke kan mødes, og så lukker elevatordøren mellem dem.
1: Ja, det er pissefedt.
0: Det er altså virkelig smukt.
1: Det er virkelig, virkelig smukt. Jeg ved ikke, det er sådan ligesom om, at det er sådan smør i måden, den er blevet klippet på os.
0: Mm.
1: Og de der glidende overgang, og det er jo selvfølgelig, fordi han er sindssygt træfsikker i hans valg.
0: Ja.
1: Altså, og apropos træfsikker i valg, den der afstand, de har haft, så er der også sådan på et tidspunkt meget tidligere i filmen, hvordan skal man fortælle, at de faktisk har nærmet sig lidt hinanden?
0: Ja.
1: De ligger og kører om aftenen,
0: ja,
1: Og så er det sådan, og det er selvfølgelig, det lyder super cheesy og klichéfyldt, men han kører som driver og lægger hånden på gearstangen. Og så lægger hun hendes hånd ovenpå.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, jeg føler, at jeg har set 1000 romantiske film, hvor det sker.
0: Ja, ja.
1: Jeg føler, at jeg har været der flere gange selv.
0: Ja.
1: Og det er bare en meget fed måde lige med nogle enkelte frames at lave noget genkendeligt omkring.
0: Ja.
1: Ved du hvad, jeg kan rigtig godt lide dig.
0: Ja.
1: Og længere er den ikke, så vi bevarer ligesom elastikkens spændthed, ikke?
0: Ja, ja. Det sidste billede i filmen, der er det sådan et langt, langt billede af ham, driver, der bare sidder i sin bil og kigger ud uden at blinke, ud af forruden, helt nært af ham. Og han, man ved sgu ikke i et øjeblik, om han er død. Man er sådan lidt i tvivl.
1: Ja.
0: Og så blinker han, tænder sin bil og kører væk. Og han har et lille bitte smil, en lille tanke, et eller andet, en forløsning. Skal også spane, når man ned og ser, at han har forladt hovedskurken og alle pengene på, på parkeringspladsen.
1: Og hvor,
0: fantastisk dialog, de også har, sidste scene.
1: Ja, i restauranten?
0: Ja. Og det er ligesom topgangsteren. Alle andre er blevet slået ihjel af gangsterne. Nu er topgangsteren og driver tilbage.
1: Ja.
0: Og gangsteren siger, jeg kan ikke tilbyde dig andet, end at jeg beskytter kvinden. Men du kan aldrig blive sikker. Og det går han med til. Og så prøver topgangsteren lige at likvidere ham til sidst, men så driver for taget kniven og gjort det modsatte. Og...
1: ja, ender den her film godt? Altså, finder de hinanden nogensinde?
0: Nej. Jeg tror aldrig, de ser hinanden igen. De tog den kærlighedsfortælling. Jeg synes, for mig handler slutningen om accept. Jeg tror ikke, de skal have hinanden. Jeg synes, han accepterer. Han har reddet hende og er alene.
1: Ja.
0: Og det, jeg tror, det er hans, lod i livet. Altså, jeg læser helt klart ind, at han ikke... det er for farligt, det du siger med, det er risikofyldt i at indgå i en kærlighedsrelation. Jeg tror, han... jeg tror, at det til sidst, han er tilfreds, fordi han har reddet dem. Derfor kan man sige, at det er en lykkelig slutning, men han skal ikke tilbage til dem. Han skal ikke være sammen med dem.
1: Nej, det ville måske også være lige til den patetiske side, men jeg har lyst til alligevel at slå et slag, hvor han har udviklet sig, forstået på den måde, at al hans kirurgiske måde at gå til tingene på i starten, med han altid har handsker på, og han har den der tændstik i mundvigen, og han, der er ikke et hår, der sidder forkert på ham, og han har ren jakke, og han har... han er fandme... han er godt kørende ved det, jeg går.
0: Mm.
1: Der synes jeg, at han til sidst... går i opløsning. Altså han møder jo for eksempel ind, han går jo bare gennem filmsættet til sidst for at hente den der maske, som han tager på over hovedet, for at, hvad kan man sige, være skjult for omverdenen, for at kunne slå en af de gangster ihjel. Men der synes jeg, at der har han blod på jakken, der har han, altså han har virkelig fået rodet sig selv ud i noget. Så jeg har lyst til at håbe på, at han er mere klar til at indgå i en relation, end før.
0: Det synes jeg da er godt, du har det sådan. Jeg oplever det. Jeg føler, det er romantikeren i dig, der er ved.
1: Kan vi ikke bare blive enige om det?
0: Jo, lad os gøre det.
1: Altså, men hvad tænkte Morten helt, da han sad under 8 ølkasser på 6 kvadratmeter? Jeg synes, det er et fantastisk billede. Jeg var nødt til at spørge, om du havde noget på væggen også.
0: Men der var ikke plads til så meget. Jeg kan huske, jeg havde nogle wire i loftet, hvor jeg kunne hænge noget af mit tøj. Altså på boiler. Det var en vild tid. Jeg følte mig meget bohem der.
1: Ej, hvor har det været fedt, mand. Ja, altså havde du så det. Nogle gange selskab med hjemme? Havde du også
0: det var sådan et kollegie.
1: Altså på vaskerummet i kollegiet? Altså,
0: det var nemlig en mellemgang, der bare var blevet muret op. Så det var meget, meget underligt. Jeg er heller ikke helt sikker på, om det var lovligt. Jeg ved det ikke helt. Det var rigtig uslet, men det var rigtig billigt.
1: Men på en eller anden måde, så rimer det sygt godt på, at du har set den her film så mange gange.
0: Ja, fordi jeg identificerer med den der lonely driver.
1: Fordi han bor jo også nærmest... Altså man ser jo aldrig rigtig hans hjem.
0: Nej.
1: Andet end, jo, det der gitter og fængsel.
0: Og det, der, han tænder ikke lyset. Det synes jeg også er fint. Han tænder så lidt lys som muligt i sin lejlighed.
1: Ja, det er ikke...
0: Men det er jo, hvad man kan sige, på den her måde, at filmen jo også, den er meget kunstig. Altså, du ved, der findes andre film, så kan man tage sådan en Capernaum, for eksempel, eller sådan noget, hvor du sådan, det er et helt vildt miljø, og du kan næsten ikke forstå, at de har kunne lave den der film. Hvor det her, det er ret tydeligt, at det også er nogle sets, og jeg kan godt se, altså, den er sådan lidt kunstig, men den er ikke utroværdig. Jeg tror ligesom på universet.
1: Ja.
0: Og det er altid det vigtigste for mig med filmen, det er, de kan stikke i mange retninger, men jeg skal tro på det univers, de selv sætter op. Altså filmens præmis, ligesom. Og jeg elsker, når der er taget nogle særegne valg i det. Jeg synes, jeg har taget nogle fede valg her i den her æstetik, Nicolas Winding Refn i den her film.
1: Men den har bare en sådan eksistentiel overbygning.
0: Ja.
1: Og derfor synes jeg, at det er, framer det så godt, at du kalder det et digt.
0: Ja.
1: Fordi et digt er jo, har jo også en masse udenom alt det, ja, mellem linjerne.
0: Ja.
1: Alt det, vi andre læser ind i forståelsen og fortolkningen. Og ja, det er det, jeg synes, der er med den her film.
0: Jeg synes også, der er sådan nogle poetiske replikker. Det kan godt være, det er helt dumt, men da han lige pludselig tager chancen og inviterer hende ud.
2: I'm not doing anything this weekend. If you want to write or something.
0: Det synes jeg nærmest er poesi. Så
1: det er
0: så præcist beskrevet.
1: Ja, det er.
0: Han har, det er ligesom det klaver, han kan spille på.
1: Det, ja. Det er der altså mange af. Også fordi der er så få af, ja, dem. Så de ting, han siger, har været op på en vægtskål. Ja. Man kan mærke, at alt har været op på en vægtskål.
0: Ja.
1: Og man kan også mærke, synes jeg, at Ryan Gosling har haft indflydelse på filmen.
0: Mm. Hvordan tænker du det?
1: Jamen det tænker jeg i forhold til, det virker som en skuespiller, der har, de har svinget godt sammen, de to, ja, i forhold til at turde gå ud af klichévejen.
0: Mm.
1: Altså, du ved jo, om nogen, vi sidder som skuespiller, om nogen, hvis du foreslår, jeg tykker på en tændstik,
0: mm,
1: og så sætter jeg tændstikken bag øret.
0: Mm.
1: Altså, det er nummeret inden, dumt, hvis du forstår, ja, hvad jeg mener. Men, ja, det, ja, kan, men det spiller her.
0: Ja.
1: For den kan ikke sidde andre steder, den tændstik.
0: Nej.
1: Når den ikke er i mundvigen, så er den bag øret.
0: Ja.
1: Jeg tror, hun køber på et tidspunkt, han spørger den lille dreng der.
0: Ja, vil du want a toothpick? Ja,
1: ja.
0: Rigtigt.
1: Det er det, jeg mener med, at, det arbejde, jeg ved godt, en skuespiller skal lave sit eget arbejde, men der er ingen tvivl om, de har svinget godt sammen.
0: Nej.
1: Og hvis han til ordekøbet har været med til at vælge, Nicolas.
0: Ja, det er i hvert fald det, jeg havde hørt. Har, ja, hørt. Ja. Men det var sjovt at se den igen.
1: Ja.
0: Fordi jeg lever jo helt klart ikke i den på samme måde mere, som jeg gjorde det, da jeg så den så meget. Men for mig, der var bare nogle ikoniske billeder, jeg var meget inspireret af. Det er faktisk meget det, tror jeg. Det er meget det visuelle. For mig, den scene, du beskrev, hvor han tror Blanche på motellet, og så synes jeg også scenen, hvor han tæver Cook med en hammer,
1: ja,
0: på stripklubben.
1: Ja.
0: Og det er skudt nedefra, hvor han har den der hammer i hånden, og han lægger al sin vrede ned i den hammer der, og han knurrer den med sin hånd. Det er skudt helt inden under Ryan Gosling med kameraet.
1: Ja.
0: Og han har den der telefonsamtale set nedefra. Det er virkelig... Det er bare sådan nogle billeder, der satte sig fast i mit hoved. Det satte sig så meget fast i mit hoved, jeg kan huske, jeg skulle på et tidspunkt spille Hablet, og så lavede jeg det også med en hammer. Hele den der, hele den der monolog, ikke?
1: Du lavede den med en hammer?
0: Ja, ja, i stedet for et kranje og alt det der.
1: Ja, ja. Det er godt.
0: Altså, fordi jeg synes bare, det var så stoffligt.
1: Ja.
0: Det er ligesom i den der klassiker, en old boy også, hvor han også, der hammeren har også, den har et eller andet sådan.
1: Det, ja, det er æstetikken og billederne, og så er det modet til os, altså den der scene på natklubben.
0: Mm.
1: For det første så anvender han jo let påklædte kvinder. Altså, det er jo også virkelig klichéfyldt et eller andet,
0: ja, ja,
1: sted. Han kommer ind på et bordel, eller jeg læser det som et bordel, hvor han oppasser ham her, Cook, ikke?
0: Jo.
1: Og så har han den her patron, som drengen har fået, da faren bliver slået ned, har drengen fået den her patron som en minde om, at prøv at høre, du kan lige gemme den her.
0: Notch, jeg tror også, notch. Det er en dødstrussel i bandemiljøet, ikke?
1: Det tror jeg, at give en patron.
0: Ja.
1: Men den patron har han jo lyst til at hamre ned i hjerneskallen på Cook.
0: Ja.
1: Og det, altså, det er så, nu ender han så ved at putte ned i halsen og kvæle ham med den nærmest, ikke? Men det er så... det er så brutalt og æstetisk på samme tid.
0: Præcis. Det er nemlig, det er skulpturelt nærmest, måden, ja, han tror ham på. De er jo, jeg synes også bare, det er nogle flotte, det er nogle sindssygt flotte farver, det der miljø. Og
1: ja.
0: Jeg føler ligesom dig, at der er en eksistentiel overbygning i filmen.
1: Jamen, altså, det er der.
0: Som er noget med, jeg tror virkelig, temaet er længsel for mig. Altså.
1: Ja.
0: Og så er det en barsk verden. Vi lever i en barsk verden, det gør vi også nu, hvor vold og konsekvenser og dødelighed er sindssygt tæt på, ikke? Og det var, det synes jeg, den dialog, de har til sidst, hvor topgangsteren, fantastisk spillet af Brooks.
1: Brooks, ja, han hedder Brooks.
0: Han ligesom smør kendsgerningerne ud. Jeg føler nærmest, han repræsenterer de der frygtelige spilleregler, der er i den her verden.
1: Ja.
0: At når der er nogle større fisk end dig, altså. Han har også en fantastisk replik til sin partner, der er, the money always flows up easily.
1: Ja.
0: Og man kunne bare kigge på den amerikanske præsident i dag og være sådan, hvor er det sindssygt, hvad der foregår, hvad folk kan tillade sig, hvis de er i den rigtige ende af fødekæden.
1: Det er rigtigt.
0: Så der er sådan en, der er sådan en måde med, der er længsel efter kærlighed og frihed og tryghed. Men der er også et system af koldblodige pengemennesker, der er klar til at knøfle dig.
1: Der er også en fortælling om ensomhed.
0: Ja.
1: Og så modet, altså det manglende mod, altså i virkeligheden, hvor meget det kræver at indgå i en relationel konstruktion. Altså,
0: det synes jeg, du er helt ret i.
1: Og skabe relationer mellem andre mennesker. Og der jeg synes, at det er sygt symbolsk, at han har mod til at vende 360 grader med en bil, ja, i luften,
0: ja,
1: mens han er spændt fast som stuntmand, og han har mod til at flygte væk fra politiet i alle retninger.
0: Men han undgår hende i supermarkedet.
1: Men han undgår hende i supermarkedet, som også er en slags veje.
0: Ja.
1: Altså, og han har så svært ved at knytte bånd, men han vil så gerne.
0: Mm.
1: Og det synes jeg også er et eller andet sted en fed reminder.
0: Ja. Jeg er totalt enig i ensomhed, helt klart.
1: Ja.
0: Ensomhed er på en måde ønsket om måske noget andet.
1: Ja.
0: Men jeg oplever så det, jeg oplever filmens udsagn af til sidst, det er, at han accepterer også på en måde ensomheden til sidst.
1: Ja, og han er blevet stukket i maven med en kniv, altså det vil sige, han er blevet stukket i hjertet, eller stukket i mellemgulvet i en eller anden forstand. Og det er det lille smil, du anerkender, at han har,
0: ja,
1: når han kører væk. At han, ja, han er ikke til at træffe igen bagefter, men han der er et eller andet, der har ramt ham, som vi skal gå ud med filmen med.
0: Ja.
1: Og det havde været alt for irriterende, hvis de havde mødtes i gangen og kysset, ja, ja, hinanden og sagt, prøv at høre, alt er godt.
0: Ja, ja.
1: Det havde været virkelig irriterende.
0: Ja. Så. Jeg tror også, jeg ved det ikke, måske læser jeg for meget ind i det, men de har spillet en sang to gange i filmen, hvor omkvædet er A Real Human Being and A Real Hero. Og jeg føler også bare, at det kærlighedsmøde, han har haft med Irene, har også gjort ham virkelig

0: Jeg vil sige, først og fremmest vil sige, at det var fantastisk, det endte langt om længe kunne lade sig gøre, at du kunne komme forbi.
1: Ja,
0: det har været glad for. Vildt fedt, at du har vist mig den her film. Altså virkelig, virkelig fedt. Og jeg undskylder for alle, at jeg ikke har set den inden eller før, men man kan jo ikke se det hele.
1: Nej.
0: Men tak til dig. Jeg har haft besøg af Morten H. Andersen, skuespiller. Det har været en fornøjelse. Vi har set Drive fra 2011, instrueret af Nicolas Winding Refn. Og du har lyttet til verdens bedste film. Og jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus. Tak fordi I lyttede med, og tusind tak fordi du kom forbi.
1: Tusind tak for invitationen.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: Som teenager vågnede Helle en morgen ved, at hendes far fortalte, at hendes mor var død. Kort efter fandt hun ud af, at det var faren, som havde dræbt hendes mor samme nat. Selv nu, 55 år efter, er der nuancer af Helles dramatiske skæbne, som går op for hende. Mød Helle Thorngård Jessen, når hun er gæst i Dit Liv og Døden efter Radioavisen.
4: De ansatte og tre beboere på plejecenter Holmegården i Vejle er blevet smittet med en tuberkuloseinfektion. Det er konstateret, at bakterien ligger latent i dem, det vil sige, at den ikke er i udbrud. Og derfor har de ikke symptomer på det. De har det fint. Det gør også, at medarbejderne faktisk går på arbejde, for der er ikke nogen risiko for noget, siger Hanne Reinholdt, der er seniorchef i Vejle Kommune. De smittede er blevet sat i behandling som en forebyggende foranstaltning. Beboere og medarbejdere er blevet tjekket, efter at der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Der er ikke mange tilfælde af tuberkulose i Danmark. I 2024 blev der anmeldt 194 tilfælde, oplyser Statens Serum Institut. Husejere, der får deres hjem oversvømmet af stormflod, har ret til erstatning fra det statslige råd, Naturskaderådet. Men mange fortæller, at de ender med en langt større regning end den, de får dækket af rådet. Det viser en stor rundspørg fra DTU. En af dem er John Holmer i Præstø, der fik oversvømmet sit hjem under stormfloden for 2,5 år siden. Indtil videre er skaderne vurderet til 300.000 kroner, men John Holmer regner med, at det løber op i nærheden af 600.000.
5: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
4: Spørgsmålet om, hvem der skal betale for klimaskader, bliver diskuteret meget i øjeblikket, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. På den ene side argumenterer man med, at dem, der nyder godt af at bo ved vandet, også må leve med risikoen for skader. På den anden, at det jo ikke er dem, der har forårsaget klimaforandringerne.
6: De her kommuner, der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder.
4: Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Dronning Margrethe har lige haft besøg af sin ældste søn og sit ene barnebarn på Rigshospitalet. Kong Frederik og prinsesse Isabella var på visit hos dronningen, som stadig med kongehusets ord er velbefindende. Kongehuset oplyste i går, at den 86-årige dronning har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, efter hun blev indlagt med hjertekrampe. Kongehuset har også oplyst, at dronningen skal være indlagt weekenden over til observation og yderligere prøver. Skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P1.
7: Døden kan have mange forskellige skikkelser, når den opsøger os. Men hver gang døden slår ned i et hus, så fratager den os et menneske, som vi kender. Sådan siger jeg stort set hver gang, jeg bisætter et menneske som præst i den danske folkekirke. Det er min egen formulering. Den er en del af en større forklaring. Og hver gang ordene kommer ud af min mund, så føler jeg, at jeg overdriver en lille smule. For så overraskende er døden jo heller ikke. De fleste bliver gamle, normalt også lidt syge, og så dør de. Og alligevel, så bliver jeg igen og igen og igen bekræftet i, at det faktisk passer. Døden kan virkelig komme i mange forskellige skikkelser, og nogle af dem er mere voldsomme end andre. Nogle er endda meget voldsomme. Og det er sådan en død, vi skal møde i dag. Når ægtefolk dræber hinanden, eller når den ene dræber den anden, som det typisk er, så er der nogle helt særlige mekanismer på færde. Det er en form for drab, som er meget omtalt i disse år, og hver gang man så meget som læser om den slags sager i avisen, rammes man af en akut sorg. For man tænker på den stakkels kvinde eller mand, der er blevet myrdet, det er næsten altid en kvinde, og lidt efter vågner nysgerrigheden. Hvad i alverden fik morderen til at begå et drab? Hvordan kan man komme så langt ud? Men først som sidst, så tænker man på de efterladte, og det er næsten altid børnene. For hvad skal der egentlig blive af dem? Dagens gæst ved noget om præcis denne type død og sorg, for da hun var 14 år gammel, mistede hun sin mor. Hendes mor blev nemlig dræbt midt om natten af hendes far, men fordi faren dermed gjorde sig til morder, så han kom i fængsel, mistede hun sådan set også ham. Tilbage var der kun to brødre, men dem mistede hun også. Så dagens hovedperson mistede reelt hele sin familie på en nat. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, jeg er romanforfatter, og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den allernederste del af Skagen Odde. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som en åndelig overbygning på livet, men indimellem er jeg også i kontakt med døden, når den er allermest voldsom. Det kan være selvmord, det kan være meget alvorlige ulykker, det kan også være drab. I dag handler Ditlev og døden om de utrolig lange spor, som en voldsom forbrydelse sætter i en hel familie. Vi skal tale om at blive alene i verden allerede som teenager, om at bruge et helt liv på at forlige sig med det, der er sket. Vi skal tale om et system, som for over 50 år siden tog sig af børn på en meget anderledes måde, end vi ville forvente i dag. Men spørgsmålet er, om det egentlig er blevet så meget anderledes. I teknikken sidder DR's trosredaktør Christoffer Emil Bruun, og her i studiet sidder jeg sammen med min gæst, Helle Thorngård Jessen, som i dag er 70 år gammel og pensionist. Helle, hvordan mødte du døden for allerførste gang?
8: Det var, da min mormor døde. Jeg var 9 år. Jeg vil sige, at jeg mødte ikke døden. Men min mormor, jeg fik at vide, at min meget, meget elskede mormor var død. Ja. Og når jeg siger, at jeg ikke mødte døden, så var det, fordi jeg fik ikke lov at deltage i nogen som helst afsked med min mormor. Men hun døde, og det var en meget stor sorg for mig.
7: Så du var ikke med til begravelse?
8: Jeg var ikke med til begravelse, nej.
7: Det har jeg hørt før. Det er sådan en lidt gammeldags måde at se på døden på. Ja. Vi har jo tit nærmest en halv børnehave inden vi begraver sådan i dag.
8: Hurra for det.
7: Ja, det siger jeg også altid. Det er godt, at de ligesom forstår det og ser det.
8: Ja.
7: Og man bruger faktisk også nogle gange det, hvis nu folk dør og ikke vil have et gravsted, så er det samtidig, hvis der er mange børn, at man anbefaler at få et gravsted, fordi så kan man gå derhen.
8: Ja.
7: Så ved man, hvor mormor ligger.
8: Lige præcis.
7: Men det gjorde man ikke dengang.
8: Nej.
7: Der var det... Jeg tror, man tænkte, man skærmede børnene. Tror du ikke det?
8: Jo, det tror jeg. Altså, man har gjort det med en god mening.
7: Ja,
8: altså,
7: ja.
8: Helt sikkert. Men der var jo også en forskrækkelse for, at man skulle ikke blive ked af det.
7: Ja.
8: Og det følger hele mit liv. Altså, vi skal ikke snakke om det, fordi så bliver vi bare ked af det.
7: Ja.
8: Men,
7: for hvornår mødte du døden næste gang?
8: Ja, det gjorde jeg jo så, da min mor hun døde.
7: Ja.
8: Min far han slog min mor ihjel, da jeg var 14 år. Og det var virkelig voldsomt og fuldstændig uventet.
7: Ja.
8: For jeg er ikke vokset op i et hjem, hvor mine forældre de skændtes, eller hvor de var uenige om ting. Det var et meget stille og fredeligt hjem, og der var ikke noget misbrug, og der var ikke noget...
7: Så de var heller ikke fulde hele tiden? Eller
8: overhovedet ikke. Overhovedet
7: og der var ikke vold?
8: Nej, overhovedet ikke. Jeg har aldrig hørt mine forældre skændtes. Aldrig.
7: Så må det være meget uventet.
8: Det var det også.
7: Kan du prøve at fortælle, hvad der skete sådan helt fra den ene ende til den anden?
8: Sådan meget kort. Min far han var blevet fyret. Han var ansat på en maskinfabrik, hvor han stod for kassen.
7: Ja.
8: Og der kom uventet revision, og så manglede der nogle penge. Og så bliver han fyret, men direktøren han vælger ikke at gøre noget ud af det. Altså, han vil ikke anmelde det, men siger til min far, at han skal ikke komme på arbejde mere.
7: Mm.
8: Og så går min far hjem og lægger sig syg. Og det var meget usædvanligt, fordi når min far han var syg, så var det noget med to kodemagnyler og et glas vand, som jeg kendte fra min barndom.
7: Ja.
8: Men han lå et par dage i sengen, og så en torsdag, en torsdag eftermiddag skulle min mor med bussen ind til Nykøbing i banken og hente et nyt tjekhæfte. Og så står hun inde i banken og får at vide, at kontoen er lukket, og hun ikke kan få udleveret et nyt tjekhæfte.
7: Det er så lang tid siden, at der var tjekhæfter.
8: Ja.
7: Og det var ikke en fødevarecheck, det var dengang, man skulle skrive med kuglepen, at man skulle have hævet 50 kroner.
8: Ja, det var det.
7: Og så kommer hun hjem.
8: Jeg ved, at de har fået uanmeldt besøg af et par venner om aftenen, som har fortalt mig, at alt var, som det plejede at være. Det var dengang, man gik uanmeldt ind og fik kaffe hos hinanden. Og der var ikke noget usædvanligt. Og jeg havde hængt ud sammen med min veninde, der var et par år yngre, op på kirkegården, hvor vi røg i smug. Det var det vildeste, der skete i den lille landsby. Da vi så går hjem derfra, så er hendes forældre ikke hjemme. Og det er pyt der med det. Vi går ind og henter hendes dyne og hovedpude, så tager hun med mig hjem og sover. Og det skal så senere vise sig at blive en rigtig god deal.
7: Det bliver jeres held, faktisk.
8: Ja, det gjorde det. Ja. Det gjorde det.
7: Prøv at fortæl, hvad der skete.
8: Ja, men der skete det, at om morgenen, altså, jeg har fri, fordi lærerne på den skole, jeg går på inden Nykøbing, de har en hel dag omkring rusmidler.
7: De skal på efteruddannelse.
8: Ja. Og Lis, som sover ved mig, hun er et par år yngre end mig, og går i den lokale skole. Så hun skal op om morgenen og i skole. Og så er jeg jo flink og står op sammen med hende. Og om morgenen, der er min mor så ikke op. Og det er også meget usædvanligt. Men min far, han siger, at hun har ikke sovet ret godt om natten. Og ja, jeg var teenager, det vidste jeg jo alt om, det der med, at en dyne og en seng var god. Så det var der ikke mere i. Så da jeg har fået sendt Lis ud af døren, så skynder jeg mig op i sengen igen. Og jeg når også at falde i søvn. Og hvad klokken er, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald stadigvæk formiddag. Så kommer min far og stiller sig ved siden af min seng, og tager mig sådan i hånden og vækker mig. Og så siger han, Helle, du skal vågne op nu. Din mor, hun er vist nok død i nat. Og bag ved ham, der står der to fremmede mænd. Og min lillebror, han er også på mit værelse.
7: Jeg aner ikke, hvad der foregår.
8: Nej. Overhovedet, jeg aner ikke, hvem de mænd er. Og så går min far, de der to mænd, og så er jeg oppe på værelse sammen med min lillebror. Jeg er jo helt far ud af sengen og prøver at komme i noget tøj. Og så siger min lillebror så til mig, går hen til vinduet, og så siger han, der holder to politibiler og en ambulance herude. Og jeg flyver hen til vinduet og kigger ud. Og i det, jeg kigger ud af vinduet, så ser jeg så, at min far, han sætter sig ind på bagsædet af den ene politibil. Og så kører de væk.
7: Og hvem er der så tilbage i hjemmet?
8: Ja, der er ikke nogen. Min storebror, han er jo taget afsted på handelsskolen, og jeg har fået at vide, at min mor, hun vidste nok er død.
7: Og så er du alene med din lillebror?
8: Ja.
7: Prøv at blive i den dag, og så prøv lige at beskrive, hvad sker der så? Hvad er det næste, der sker? Hvornår får I hjælp?
8: Altså, jeg går ned ad trappen, og åbner døren ind til stuen, og har min lillebror med, og... Så er der også en fremmed mand derinde, der går rundt med kamera. Og han bliver måske lidt forbavset over at se os. Og så siger han, det er ikke sådan, du kender nogen her i nærheden, du kan gå over til. Og så tage din lillebror med. Og jo, det gjorde jeg jo. Man kunne se med det samme, jeg åbnede døren. Hoveddøren, og vi begyndte at gå ud på vejen, så stod folk jo i vinduerne. Men sådan skråt overfor, der boede købmandens kone, og hun åbnede døren og tog os ind med det samme.
7: Ja.
8: Ja.
7: Og nu er det så... Eller lidt...
8: Men det, der skete også på den tur der, det var... Og det er noget, jeg sådan er kommet i kontakt med for nylig. Måske har jeg ikke turet at kigge på det. Men det var, at da jeg gik der på vejen, så forsvandt alle lyde. Der kom en traktor kørende imod os, men jeg kunne ikke høre den. Og farverne, de forsvandt også. Jeg kunne godt høre, Altså, jeg kunne høre mit eget åndedræt, og jeg kunne høre, hvad min lillebror han sagde. Men jeg kunne ikke høre andet omkring mig.
7: Hvad tror du, det skyldes?
8: Jamen, jeg tror da, at det var ren overlevelse. Altså, det tror jeg da, at altså, min krop har fået så stort chok, at den kun tænkte på det, der var livsvigtigt.
7: Det var også
8: altså,
7: det første, jeg tænkte. Det lyder som sådan en fuldstændig traumatiserende oplevelse.
8: Ja.
7: Når nu du så nogle år senere blev voksen, eller måske noget tid efter, har du så fået den rigtige historie? Hvad ville din far? Og hvad gjorde han om natten der? Hvad foregik der?
8: Ja, men altså, min far, han har sagt i retten, at han kunne ikke bære at kaste skam over familien. Så hans plan, det var at slå os alle sammen ihjel. Altså min storebror, min lillebror og mig, og så vores mor. Og så ville han tage hans eget liv til sidst.
7: Ja.
8: Men jeg havde jo min gode veninde Lis til at sove ved mig. Så jeg tænker, at det er det, der har forpurret hans plan. Men han kvæler min mor om natten. Og han når ikke til at tage hans eget liv. Det kunne jeg jo have. Altså, det har jeg i hvert fald tænkt rigtig mange gange, at hvor kunne det have været fantastisk, hvis det var den beslutning, han havde truffet.
7: Han kunne også bare have taget sit eget liv, jo.
8: Ja, det er jo det.
7: Og
8: det
7: der er noget paradoks.
8: Ja. Altså, han skulle ikke tage min mor. Ja.
7: Jeg tror, teknisk set, så kalder man det samtidig for et udvidet selvmord, eller et udvidet selvmordsforsøg. Altså, det her med, at man vil tage sit eget liv, men så vil man også lige slå hele sin familie ihjel, eller sin hustru, eller sine børn, eller et eller andet.
8: Ja, så skulle de ikke blive ked af det.
7: Et eller andet. Og det er jo lidt paradoksalt, fordi han siger i retten, at han ikke vil bringe skam over familien, og spørgsmålet er jo, om ikke han i virkeligheden har gjort det meget værre, i en meget højere grad. Men det er stadig sådan lidt, jeg får stadig helt ondt i maven ved tanken om, selvom du er kommet ind med din lillebror til en købmandsfrue, hvad skal der blive af? Hvad sker der
8: bagefter? Hvad skal der blive af os? Min far har haft, han har ringet til min mors søsters mand, samtidig som han har ringet til politiet og fortalt, hvad han har gjort. Så kommer de kørende fra henholdsvis Fredericia, Varde og Lemvig, min mors tre søskende, op og henter os tre børn. Så bliver vi, min lillebror og mig, vi kommer det samme sted hen, og min storebror, han kommer et andet sted hen, altså stadigvæk ved min mors familie. Så er vi der frem til begravelsen. Det her, det er en fredag, natten til fredag, det sker, og min mor, hun bliver begravet efterfølgende lørdag. Så er vi der. Efter begravelsen, så holder familien så familierådet, uden vi er med.
7: Så de holder et møde af en slags?
8: Ja, efter kaffen, efter begravelsen. Vi bliver sendt ud at gå en tur med en ældre kusine ude i Dollerup Bakker. Da vi
7: det
8: så
7: over ved Viborg.
8: Ja. Der bliver det så besluttet, at jeg skal til min moster i Varde, og min lillebror skal til min fars søster nede i nærheden af Esbjerg. Og min storebror, han er lige fyldt 18 år, så der vurderer man, at han er stor nok til at kunne klare sig selv.
7: Han er voksen.
8: Ja, så han får et klubværelse i Nykøbing. Han skal jo gøre hans handelsskole færdig. Det er vigtigt.
7: Det er
8: man skal blive til noget.
7: Noget er en måde at blive voksen på, faktisk for jer alle sammen.
8: Ja.
7: Men der er også det her paradoksale i, at I bliver skilt ad. Mm. Altså, I er jo vant til at bo sammen og være en familie.
8: Og
7: hvad hedder det? Og det er jo helt forskellige steder, I ender med at bo. Inden udsendelsen talte vi om din baggrund, og så du er faktisk født i Holbæk, ligesom jeg selv over på Sjælland, men nu taler umiskendelig jysk, og det er jo fordi, du sådan er lidt blevet, din familie flyttede til Mors, og der boede i et par år, men så bagefter er du ligesom blevet
8: hængende.
7: Tvangsjyde, fordi

0: ked af det, og havde et voldsomt, voldsomt savn til min mor, ja. Men også til min far. Og det savn, når jeg snakkede om det, så blev jeg jo enormt ked af det. Og så fik jeg at vide, det skal vi ikke snakke om, fordi vi bliver bare ked af det. Og det var jo fuldstændig rigtigt. Men det, man ikke tænkte, det var, vi er jo kede af det. Og kunne vi da så for pokker ikke være kede af det sammen og mødes i det? Men det kunne vi ikke. Alle var kriseramte og traumatiserede over det, der var sket. Skamfulde.
1: Ja, var I skam? Er det sådan, du har oplevet det bagefter?
0: Ja, det er det. Min fars familie var meget skamfulde over, at de havde en bror, der kunne finde på at gøre sådan noget.
1: Ja.
0: Og min mors familie var meget skamfulde over, at deres søster, hun endte hendes dage med at blive slået ihjel af hendes egen mand.
1: Mm.
0: Så det var skyld og skam og tabuer, der fyldte.
1: Det tror jeg måske er et af de mest underlige tabuer, jeg selv har stødt på. Jeg har samtidig holdt foredrag om seksuelle overgreb på børn, og der har jeg i hvert fald en gang oplevet en mand, der kom op og var meget vred, og sagde en hel masse ting om, at man skulle gøre dit og dat ved folk, som begik seksuelle overgreb. Så sagde jeg, har du selv oplevet det? Og så, nej, sagde han, men min bror er sådan en. og han sagde, det har simpelthen bagt så meget skam over vores familie, og vi kan ikke bo i vores by, og det hele er så frygteligt. Og det er jo sådan en meget sådan marginal traumatisering, men det må jo være frygteligt at have en bror eller en søster, som har gjort et eller andet helt forfærdeligt mod andre mennesker.
0: Ja, og den der skam, den blev jo også på en måde italesat til mig, fordi jeg fik jo at vide meget, meget tidligt, at de synes faktisk ikke rigtigt, at jeg skulle fortælle det her til nogen. Jeg skulle ikke fortælle nogen, hvad min far han havde gjort, fordi så var det ikke sikkert, at folk de kunne lide mig. Og jeg fik sågar at vide, at jeg skulle ikke regne med, at det var hvem som helst, der ville have mig. Fordi når nu jeg fortalte, at min far havde slået min mor ihjel, altså, det var ikke alle, der ville kunne bære det.
1: Så man tænker på, at det at finde en mand kunne blive svært.
0: Ja.
1: Men det lykkedes alligevel.
0: Det lykkedes.
1: Du har en dejlig mand.
0: Jeg har en mega dejlig mand, og vi har kendt hinanden faktisk i 50 år.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, og det, ja, men...
1: Men kan du huske faktisk, hvordan det var at sige det til ham? Kan du huske, at du skulle fortælle ham en eller anden dag, der er noget, du skal vide?
0: Ved du hvad, det var det allerførste, jeg fortalte ham faktisk, eller ikke det allerførste, men Peter, som min mand hedder, han var guide på min første udlandstur, og han var guide på Gislevrejser, men også buschauffør, og han skulle køre bussen om natten, og jeg tænkte, ham der... Han ser godt ud, og han ser flink ud. Så jeg satte mig ned og snakkede med ham om natten, hvor alle andre sov i bussen. Og der fortalte jeg det faktisk, at det var sket. Og det var jo også, fordi han spurgte, og han var interesseret.
1: Og han kørte ikke i grøften, da du
0: sagde det? Nej, han kørte ikke i grøften.
1: Eller løbskridende.
0: Det gjorde han ikke, nej.
1: Nej. Mm-hmm. Men det er jo noget af en, det er jo noget af en ting at bære på.
0: Ja.
1: Kan du sige noget om, hvad der sådan er sket efterfølgende med familien? Altså, din mor er jo død. Hun døde jo den nat. Men hvad skete der med din far egentlig?
0: Jamen, han fik jo en dom på 10 år. Han fik jo rabat.
1: Han fik den der berygtede partner-rabat, som man har afskaffet nu heldigvis.
0: Ja, lige
1: præcis.
0: Men
1: som gik ud på, at hvis det var et drab
0: i nære relationer,
1: så kunne man jo på en måde godt forstå det, ikke? Så tog man lige toppen af.
0: Ja. Det
1: er meget, meget... Jeg tror, vi har talt om det før i den her udsendelsesrække, men altså, det er jo noget, der går helt tilbage til i Frankrig i gamle dage, hvor man kunne blive helt frikendt, hvis det var et jalousimord, og der var en anden familiær begrundelse. For det tror der pokker, at man bliver gal i hovedet, når man bor så tæt sammen. Og det er jo alt det, at man nu heldigvis gået væk fra nu. Det burde jo måske om noget være en skærpende omstændighed.
0: Ja.
1: Men nu er man nået frem til, at det i hvert fald er et drab, ligesom alle andre.
0: Ja.
1: Men han, det vil sige 10 år i fængsel?
0: 10 år i fængsel. Min far, han var en flink fyr og har altid opført sig ordentligt. Altså, det lyder skørt at sige det, når han så også blev morder, men han var en ordentlig mand og passede hans arbejde til punkt og prikke og sådan noget. Så han kom ud efter omkring 5 år.
1: Ja.
0: Ja, og fik også meget tidlig udgang.
1: Efter god opførsel, eller hvad er det?
0: Ja, rigtig god opførsel. Ja.
1: Regnskabschef.

0: chefen.
1: Ja,
0: det,
1: ja.
0: Det er sjovt.
1: Jeg tror, det hed fuldmægtig dengang.
0: Ja, men det er da sådan et mærkeligt clash også, ikke? Sådan en lille ordentlig, eller ikke en lille, men en ordentlig person, som så er smeltet ned på en eller anden mærkelig måde.
1: Ja.
0: Og så kom han ud efter, allerede efter?
1: Ja, 5 år.
0: 5 år, ja. Hvordan har du det med det? Hvad tænkte du om det?
1: Det havde jeg det ikke ret godt med. Jeg kan huske, at jeg var frygtelig bange for at møde ham. Det var min største skræk i rigtig mange år, faktisk. Jeg vidste ikke, om han pludselig en dag stod og ringede på min dør. Jeg havde i et halvt år cirka, der havde jeg brevveksling med ham. Men det fik også en ende, fordi...
0: Hvornår begyndte du på det? Efter han kom?
1: Ja, meget hurtigt. Altså, jeg tror 4-5 dage efter, at i hvert fald inden min mor blev begravet, fik jeg det første brev fra ham.
0: Mm.
1: Og så brød jeg jo fuldstændig sammen, og var helt vildt ked af det. Og så fik jeg at vide, at nu skulle jeg ikke skrive med ham. Ham skulle jeg ikke skrive med, fordi du bliver jo frygtelig ked af det. Og så min lillebror, han var jo kommet ned og bo ved min fars søster. Det fortæller også noget om den familiedynamik, der så har været. Fordi nede ved min fars søster kom jeg så til at skrive med ham i smug. Og på et tidspunkt, så skriver min far til mig, at han skal hilse mig fra en af hans rigtig, rigtig gode venner derinde. Og han har aldrig haft så god en ven som ham. Og blandt venner, der bliver han kaldt Smukke Per. Og han skulle aldrig have været i fængsel. Altså, virkelig. Men det var han kommet, og jeg skriver jo så bare tilbage til ham, jamen, du må jo hilse igen. Og så gik der til næste gang, jeg kom ned for at besøge min lillebror, så lå der et brev til mig, også fra Smukke Per. Og så stod der, at han ville... altså, han roste min far lige så meget. Og skrev, at det varede ikke ret lang tid, før han ville komme på orlov. Og så ville han helt vildt gerne komme og besøge mig.
0: Altså Smukke Per?
1: Smukke Per, ja. Og så skulle han og jeg sammen finde ud af, hvad vi kunne gøre, for at min far han kunne få det godt.
0: Hvordan havde du det med det?
1: Og det kunne jeg bare mærke. Jeg var ikke mere end... Jeg måske blevet 15 år på det tidspunkt. Men jeg kunne bare mærke, at det her det er ikke normalt. Det her, det er ikke noget, jeg skal grættes ind i. Og jeg skal ikke have besøg af Smukke Per. Og jeg skal overhovedet ikke finde ud af, hvad der er godt for min far. Jeg har rigeligt i at finde ud af, hvad der var godt for mig selv. For at jeg overhovedet kunne stå på benene. Og så holdt jeg op med at skrive.
0: Mm.
1: Og så skrev min far nogle gange, men jeg lod det ligge.
0: Har du så ikke haft kontakt siden med ham?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Helt fra den gang?
1: Helt fra den gang, ja.
0: Hvad skete der, da han kom ud af fængslet igen? Har han været gift, og har han...
1: Han fik et arbejde et sted i København, eller han kom til at bo på en adresse meget tæt på Søerne i København, og havde et arbejde på et værksted, hvor han havde et arbejde i hvert fald. Og så har jeg fået at vide og ved, at han kom til at leve og bo sammen med en mand. Så der er jo helt vildt mange lag i den her historie, tænker jeg.
0: Ja, nu begynder man jo at tænke psykoanalyse og alt muligt mærkeligt.
1: Ja.
0: Fordi det er jo en helt anden historie lige pludselig.
1: Ja. Ja.
0: Hvad tænker du selv om det?
1: Jeg synes, det er voldsomt overraskende, at det er sandt, fordi jeg synes jo egentlig, at jeg ved ikke, om mine forældre var kærlige over for hinanden, men altså, de levede, synes jeg, i harmoni med hinanden. Så det er jo også sådan vildt at tænke på, at min far måske har giftet sig med min mor på en falsk grundlag.
0: Det var det, man gjorde.
1: Ja, men det tror jeg jo også. Altså,
0: er det du tænker, at han har været homoseksuel, og så har han tænkt, at jeg må hellere for en sikker skyld stifte familie, så der ikke er nogen, der opdager det?
1: Altså, jeg kan jo kun gætte. Der er jo, der er jo ikke nogen, der kan fortælle os. Der er ikke nogen, der ved det. Men det tror jeg. Altså, hvad skulle det ellers være?
0: Ja. Men man tænker jo også, hvis man tænker sådan psykoanalytisk over det, eller psykologisk over det, at der jo også kunne være en vrede eller et eller andet imod din mor, fordi han måske har været med til ting, han egentlig ikke var så interesseret i, på en eller anden måde. Men det kan man jo kun gisne om.
1: Og det ved jeg ikke noget om, men det er i hvert fald ikke noget, jeg har observeret eller mærket.
0: Nej, han har heller ikke virket homoseksuel, da du var barn.
1: Overhovedet ikke.
0: Jeg synes, der er noget spændende ved det, du siger med de her breve og sådan noget, fordi jeg tror, i dag vil man jo på en eller anden måde, selvom det lyder helt skørt, så vil man jo nok overveje samvær i fængslet,
1: med, ja.
0: Eller noget af den stil. Altså, det vil man måske i hvert fald undersøge, om det var noget, der var muligt og sådan noget, fordi man på en eller anden måde jo godt ved, at, og jeg er ikke sikker på, at jeg er fan af det, men man ved jo godt, at børnene stadig har en relation til en person, som har gjort noget frygteligt.
1: Ja.
0: Og hvad hedder det? Og det er spørgsmålet, hvad man ville have gjort, hvis det var i dag.
1: Jamen, jeg tror også, at det ville ende med samvær i fængslet og sådan noget, men det er jeg virkelig, virkelig, virkelig lykkelig over, at jeg aldrig nogensinde er blevet budt eller fået at vide, at jeg skulle det.
0: Du lytter til Dit Liv og Døden. Med mig i dag her i studiet har jeg min gæst Helle Thorngaard Jessen, som fortæller om, hvordan hendes mor blev myrdet af hendes far, og om hvilke konsekvenser det har haft siden. Og det er måske det, vi i virkeligheden skal tale om nu. Fordi hvis man ser på, ligesom, det bliver sådan en meget eksistentiel fortælling, det her. Fordi, fordi du også har en vis alder, så kan man ligesom begynde at se de lange stræk i det. Hvis du selv skal sige noget, hvordan har det her påvirket ligesom hele dit liv, hvis man kan tale om det sådan? Har det det? Er det noget, der har farvet det hele?
1: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Altså, det har jo langt, langt hen ad vejen haft store konsekvenser for mig. Det allerførste, som jeg mærkede, og som jeg ikke anede havde noget med det at gøre, det var, at jeg fuldstændig mistede evnen til at indlære. Jeg har altid været rigtig god til at gå i skole, og haft nemt ved at lære, og lå højt i klassen, rent karaktermæssigt. Men da min mor hun døde, så mistede jeg fuldstændig evnen til at indlære. Jeg kunne læse en side 7 gange, og jeg anede ikke, hvad jeg havde læst. Og det fulgte mig i voldsomt mange år. Alligevel så formåede jeg at få en realeksamen. Og på en eller anden måde, så blev jeg også optaget på sygeplejeskolen. Og jeg var virkelig god til at arbejde. Jeg var rigtig god i kontakten med patienter og alt det praktiske omkring det, men jeg dumpede på det faglige.
0: Fordi du sådan kognitivt ikke kunne følge
1: jeg
0: med?
1: Jeg kunne overhovedet ikke. Jeg kunne sagtens forstå anatomien, men jeg kunne ikke lære den.
0: Nej.
1: Og det skal man kunne, når man skal være sygeplejerske. Så
0: hvad tænker du der? Er det sådan noget eftervirkninger af traumet?
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Så hele konditionen er ligesom gået lidt i stå, eller?
1: Ja, ja, altså, jeg er også, jeg er typen, som ikke skal have nogen bundne opgaver. Jeg har fotograferet helt vildt meget, og der er rigtig mange, der har sagt til mig, du skal da med i en fotoklub, og det er bare det. Det skal jeg bare overhovedet ikke. Fordi jeg er fuldstændig ligeglad, og interesserer mig ikke, og er faktisk også rigtig bange for teknikken omkring det. Jeg har nogle vilde, flotte, dyre kameraer, og jeg er god til at tage nogle billeder. Og når folk de spørger mig, hvad har du gjort? Altså, hvad for en ISO? Og jeg ved ikke hvad. Jeg kan ikke svare på det, men jeg har bare gjort noget, der virkede. Jeg læser aldrig en brugsanvisning, fordi det kan godt virke som russisk for mig. Så det forfølger mig stadigvæk. Men jeg kan jo godt læse, skønlitteratur, og jeg strikker meget, jeg kan også læse opskrifter og sådan noget. Men det der udenadslære, det kan jeg ikke.
0: Men hvordan har det så påvirket dit arbejdsliv? Fordi så er du ikke blevet sygeplejerske.
1: Nej, jeg blev ikke sygeplejerske. Og det er jo også først her inden for de sidste 5-6 år, jeg har sagt det højt.
0: Ja.
1: Det har jeg jo været mega flov over.
0: Ja.
1: Det har jeg jo holdt som en stor hemmelighed. Tænk, at jeg var så dum, at jeg ikke kunne blive sygeplejerske. Altså, det har jeg sådan punket mig selv med. Men da jeg var 25 år efter, min mor hun blev slået ihjel af min far, der fik jeg for første gang kigget på mit traume. Jeg valgte at tage en selvbetalt familieterapeutuddannelse. Og så gik jeg i stå.
0: Ja. Du var i gang med at fortælle, at du tog fat i det.
1: Ja.
0: Som voksen. Altså.
1: Ja. Så jeg har alt, altså, jeg gik i gang med den der familieterapeutuddannelse, og blev også familieterapeut efter 5,5 år, kom til at arbejde med anbringelser af børn og tvangsfjernelser og sådan noget. Og det, jeg har altid været rigtig god til den der, altså til relationsskabelser, og jeg er jo også sådan en, der mærker stemninger og kan mærke, hvad der foregår i et rum. Og så på den måde har jeg overlevet og kompenseret for de der teoretiske ting, som jeg ikke har været god til.
0: Det lyder også lidt som om du nærmest har spejlet det i dit arbejde, ikke? At du at du har ligesom måske kunne arbejde med nogle børn, der var i lidt samme situation som dig selv, at du pludselig er blevet flyttet til nogle voldsomme, på en voldsom måde til nogle nye miljøer og så videre.
1: Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg har også haft rigtig meget frivillig arbejde, dels været med til at løbe skyggebørn i gang her i Aalborg, og jeg har arbejdet på noget, der hedder Ønskeland, også med alvorligt syge børn og deres familier, hvor de kommer på ophold.
0: Hvad er skyggebørn? Kan du lige forklare det?
1: Skyggebørn er et sted, hvor altså det er en non-profit organisation, hvor børn, som har mistet en nærstående, typisk far, mor, søskende, kan komme i et gratis tilbud. Det er en Jastie, der startede det op. Meget, meget dygtig og anerkendt psykolog.
0: Så det er sove?
1: Det er sovebearbejdelse. Og det der med at opleve nogen, som godt ved, hvad det vil sige at mangle sin mor, eller mangle sin far, eller at en storebror pludselig er død. Det der med at få en fornemmelse af, jeg er ikke alene, og der er nogen, der ved, hvordan jeg har det. Det har jeg aldrig mødt, da jeg var ung, fordi jeg snakkede jo ikke om det. Og hvor kunne jeg have haft brug for det? Fordi det, der også skete som en kæmpe konsekvens, det var, at jeg i mange, mange år, og faktisk stadigvæk, kan få en enorm ensomhedsfølelse, også selvom jeg er sammen med folk. Den der følelse af at ikke være helt som de andre, og sådan mærke lidt mere på en måde.
0: Mm. Ja. Det er meget brutalt, altså, at tænke på det brud, der er sket, ikke? Mm. Altså, da du var barn. Og det er jo det, der nok sidder sådan. Når jeg tænker på det, du har fortalt her, og også det, jeg hørte i vores samtale, vi havde inden udsendelsen, der, hvad hedder det, jeg synes næsten, man kan se en hel masse punktnedslag, hvor der burde man have gjort, der ville man i dag gøre, der ville man aldrig i dag finde på at nøjes med, osv. Mm. Altså, i dag ved man jo godt, at en flygtning kan tale gebrokken dansk, fordi de simpelthen ikke kan lære et nyt sprog, fordi at kognitionen tager skade af traumer. Så man kan ikke sidde med alle de danske bøger, man har lyst til. Man taler altså stadig. Man er stadig meget svært ved at lære det. Sådan nogle ting ved man jo godt i dag på en anden måde, måske, end man gjorde førhen. Ja. Hvad blev der af din far til allersidst? Altså, hvordan?
1: Jamen, min far, han døde for cirka 12 år siden, tror jeg, som en gammel mand. Det fik jeg at vide. Jeg havde fået sådan en lille forvarsel, faktisk, inden han dør, en 4-5 måneder efter. En lille juleaften blev jeg ringet op af en kvinde fra Københavns Kommune, der lige skulle høre, om min far, han var taget på juleferie ved mig. Og det var han jo i hvert fald ikke.
0: Nej, du havde ikke set ham i 50 år.
1: Nej, og det fortalte jeg jo så også. Og så siger hun så, og jeg må overhovedet ikke gøre det her, det var sådan noget med 4:05, lille juleaftensdag. Og så siger hun, jeg har fået en henvendelse fra dem, der vasker trapper. Og de sætter åbenbart måtten op ad døren, når der er trappevask. Og der havde de så bemærket, at den der måtte var ikke flyttet fra sidst, de havde været og vaske trapper. Så hun tænkte, nå, men han er nok taget på en forlænget juleferie. Og hun blev virkelig meget sådan, ej, det, du må undskylde, jeg må slet ikke gøre det her. Og hvor jeg bare siger til hende, at det er helt fint, og faktisk så har jeg det rigtig godt med, at du gør det, fordi så er der i hvert fald nogen, der kærer sig om min far. Mm. Altså det gav mig sådan en eller anden form for ja, ro på en måde. Og så fik jeg et brev fra Københavns Kommune, eller hvem det nu var, en 4-5 måneder senere, at min far han var afgået ved døden på Bispebjerg Hospital. Så jeg tænker, at han er død af alderdom. I hvert fald blev han over 90 år gammel. Mm. Par 90, tror jeg, han blev.
0: Og så ejede du alle hans ting?
1: Ja, altså jeg skulle i hvert fald forholde mig til det der med at vedgå mig arv og gæld. Og det ville jeg ikke. Og det meddelte jeg jo også. Men så sagde jeg til dem, som jeg snakkede med, at når nu de skulle til at tømme hans lejlighed, hvis nu der var et eller andet brev, billede, et eller andet, så måtte de da gerne gemme det. Og det kunne overhovedet ikke lade sig gøre, fordi det kunne man ikke. Det var enten eller. Og selvfølgelig var det sådan. Og så gik det ikke værre end bedre, at et par måneder efter, så fik jeg en ny opringning fra en fra Københavns Kommune, som så sagde til mig, at hun havde en papkasse til at stå til mig. Og jeg blev fuldstændig, jeg tænkte, hvad er det, jeg har rodet mig ud i? Og sagde, at ved du hvad, det fortryder jeg simpelthen måske, at jeg har sagt. Jeg var ikke helt sikker på, at jeg fortrød det, men... Og så siger hun så meget omsorgsfuldt til mig, ved du hvad, det skal jo slet ikke tage stilling til i dag. Vi sætter den ned i kælderen, og der står den i et år. Mm. Og hvis den står der om et år, så kører vi den på forbrændingen. Og 6-7 måneder senere, så kigger jeg på min mand en dejlig forårsdag og siger til ham, vil du med en tur til København? Og mere behøvede jeg ikke at fortælle. Og så kørte vi til København og hentede den kasse der.
0: Og hvad var der i? Det er jo det, vi venter på.
1: Ja, hvad var der
0: på
1: i? Jeg håbede jo, at der var noget, som kunne gøre mig lidt klogere. Altså, måske, at han kunne have uddybet, hvorfor det var gået så vidt, som det var. Men det var der ikke. Der var billeder, og... billedrammer af folk, jeg ikke kendte, men der var faktisk også et billede af min mor og min far og mine to brødre og mig, som var fuldstændig guldnet i en sådan en guldramme. Og det var helt tydeligt, at det havde været fremme, det billede der, min far har røget. Så det var sådan fuldstændig nikotin gul. Og det... Ja, der blev jeg lidt blød.
0: Ja, han må jo... Hvad tænker du, at han har savnet jer? Eller mindet, siger jeg i hvert fald.
1: Ja, det tænker jeg, da han har.
0: Altså... Vil du egentlig godt have taget dig af ham, da han blev gammel? På en eller anden måde?
1: Nej. Nej.
0: Hvad gjorde du så med alt det?
1: Ja, hvad gjorde jeg ved det? Jeg smed det ud. Ja, jeg har gemt en lille bitte smule, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har, men det har jeg. Et par billeder. Altså, det der med, nu siger du, vil du gerne have taget dig af ham, da han var gammel? Altså, det har jo ikke været en nem beslutning for mig at sige, at jeg ikke ville have noget med ham at gøre. Det har det ikke været. Og jeg har også nogle gange syntes, at jeg har været alt for... hår, og nu står jeg jo på min ben, og jeg har jo et godt liv, og alt det der. Så jeg har måske også syntes, at det kunne jeg måske godt have gjort. Altså sådan,
0: så man kan næsten få en skyldfølelse?
1: Ja, eller? lige præcis. Men i kassen var der også nogle billeder af misbrug, altså en masse med øl og med druk og sådan noget, og blandt andet var, hvor også min storebror, han var til stede. Så det gav mig også sådan en, okay, jeg tog det rigtige valg, fordi det ville ikke have været godt for mig. Altså, så kunne jeg frygte, at jeg ikke ville have kunne holde fast i, at jeg vil fanden fise med at have et godt liv.
0: Mm.
1: Fordi det er der jo ikke nogen, der kommer og giver mig.
0: Nej.
1: Det er jo noget, jeg selv har taget en beslutning om, at jeg vil, og har haft kræfterne til det.
0: Ja, ja. Men forplanter det sig egentlig videre? Altså, er det noget, der planter sig ind? Er der ringe ind i dit ægteskab? Eller hvad med dine børn og børnebørn osv.? Kan du fortælle, hvordan I håndterer det? For det skal jo også håndteres. Der er jo nogen, der ikke har en mormor lige pludselig.
1: Ja, ja. Altså, ja, vi har en datter, Peter og jeg, og hende kæmpede vi for at få i 11 år. Så efter 7 aborter, så fik vi endelig Cecilie. Og hun har simpelthen beriget os med 4 børnebørn. Så det er jo ret fantastisk at få et barn selv, og så få 4 børnebørn. Og de er fra 8 og så ned efter. Cecilie, hun har sagt til mig, at hun har takket mig for, at hun er blevet involveret i, hvad der skete, og hvordan min barndom og min opvækst har været, og at jeg har turet tale om følelser med hende. Cecilie er selv en pige, som er rigtig god til at tale med andre mennesker, har også brugt det fagligt. Altså, hun er uddannet jordemor, så der har hun også haft brug for at møde mennesker.
0: Men da hun var barn, hvornår kan man sige til et barn, din mormor er blevet myrdet?
1: Det bestemmer barnet jo, havde jeg nær sagt. Da Cecilie var 4 år, der begyndte hun jo at spørge mig, hvor min mormor og morfar er henne. Og jeg har altid haft det sådan, hun skulle aldrig nogensinde have noget at vide, der ikke var rigtigt. Det, der kom ud af min mund, det skulle være sandheden. Og da hun startede med at spørge, så sagde jeg til hende, jamen Cecilie, din mormor, hun er død. Og når jeg synes, du er stor nok til at få at vide, hvor din morfar er henne, så vil jeg fortælle dig det. Og børn, de mærker jo, hvor mor og far de er henne. Så da jeg var mere end halvvejs igennem min terapeutuddannelse, og havde fået bearbejdet rigtig meget, så satte hun sig ned på en striptrapstol en dag som 6-årig og sagde til mig, nu synes jeg ærligt talt, jeg er stor nok til at få at vide, hvor min morfar han er henne.
0: Hvad siger du så?
1: Så sagde jeg til hende, at det synes jeg også, hun var. Og jeg sagde, at grunden til, at mormor hun var død, det var jo faktisk fordi, at det var min far, altså hendes morfar, der havde slået hende ihjel. Og jeg sådan var præcis, hvordan sætningen var, kan jeg ikke huske, men jeg kan i hvert fald huske, at hun blev meget stille og eftertænksom og rejste sig op og gik ind på værelset, som lå bagved, hvor jeg sad. Og så tænkte jeg, det er fint nok, at hun er derinde. Og så kommer hun ud et par minutter senere, og hun er egentlig derinde så lang tid, at jeg tænker, nu skal jeg ind og hente hende. Men hun når at komme ud, og så stiller hun sig op foran mig, sådan demonstrativt, med begge hænder i siden, og så siger hun til mig, mor, jeg håber, at min morfar, han er så fattig, at han kun har en gammel rødden sild i køleskabet.
0: Så der var sympativredning der?
1: Det var der.
0: Ja.
1: Og jeg tænkte, okay, første del har mor klaret. Fordi jeg blev jo, da vi fik Cecilie, så kunne jeg jo godt mærke, at jeg havde kæmpe ansvar i forhold til ikke at lægge mit traume over i mit eget barn.
0: Mm.
1: Og det var motivationen for at gå i gang med familieterapeutuddannelsen. Men det var også hårdt. Og jeg røg ud i angst og ting og sager.
0: Ja. Du lytter til Dit Liv og Døden. I dag har jeg besøg af Helle Thorngaard Jessen, som har oplevet at miste sin mor allerede som teenager, fordi hendes far slog hende ihjel, altså moren. En af de ting, som er meget fascinerende, når man er præst, det lærte jeg på et tidspunkt, da en af mine kolleger fortalte mig, at udover at der sidder ofre for forbrydelser på plejehjem, så sidder der også forbrydere. og det er der mange, der glemmer, når de går rundt på et plejehjem, at her sidder der altså, hvad skal vi sige, et bredt udsnit af befolkningen. Mm-hmm. Så der sidder jo altså narkosmuglere og dem, der har tævet deres børn, men der sidder også dem, som er blevet narkomaner af narkosmuglerne, og dem, der er blevet slået som børn. Og der sidder incestoffer, og der sidder incestforbrydere, og de sidder ligesom alle sammen, uden forhåbentlig at sidde det samme sted. Der er jo forskel i alder her, heldigvis. Men når nu du selv er ved at nå en vis alder, har du stadig, måske er det der hedder senfølger af de her traumer som barn. Er der noget, du lever med i dag, som er, hvor du tænker, det er faktisk anderledes end hos andre mennesker?
1: Ja. Altså, hvis man har en aftale med mig, mine nære relationer, hvis de har en aftale med mig, og det hedder klokken 12, så hedder det klokken 12. Så hedder det ikke 10 minutter over 12. Så skal jeg i hvert fald have en opringning. Og min mand, han har et arbejde, som er rimelig uforudsigelig, og han kan godt være optaget af at tale telefonen på vejen hjem, så han ikke kan komme til at ringe til mig. Og hvis han kommer, altså hvis der er gået et kvarter over tiden, så begynder mit alarmberedskab virkelig at gå i gang. Altså så tænker jeg, nu lige om lidt, så kommer ambulancen kørende dernede, og så skal jeg måske ud. Eller det er jo ikke ambulancen, der henter mig, men jeg ser blå blink, og politiet kommer og ringer på min dør. Fordi jeg ved, at det værste, det kan ske, det er ikke kun noget, der sker for naboen. Mm. Det kan også ske for mig.
0: Så, det er sket for dig?
1: Det er sket for
0: kan
1: mig,
0: man sige?
1: Ja, og det kan ske igen. Det kan ske igen. Det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør. Men når han så kommer, så er det ikke kærlighed, han bliver mødt med. Det er det ikke. Altså, så er jeg simpelthen nået at blive så bange, at
0: Så får han en røffel.
1: Ja, det gør han.
0: Det ved han godt.
1: Ja, det ved han godt. Ja. Det ved han godt. Og det er jo selvfølgelig blevet mildere med årene, men alligevel, så er det er noget, der sidder i mig.
0: Jeg synes bare, min pointe var bare det der med, at det går faktisk ikke væk. Altså, de der oplevelser, det er noget, der forfølger os, og vi har med os.
1: Ja, det er det.
0: Når nu du har oplevet en så voldsom udgave af døden, hvis man kan sige det sådan. Hvad har du så tænkt om din egen død? Hvordan tror du selv, du dør? Nu håber vi ikke, Peter gør noget frygteligt. Men
1: det ved jeg, ved du hvad? Det ved jeg, han ikke gør.
0: Det ved jeg, han ikke gør.
1: Og det har jeg aldrig nogensinde tænkt. Og det er der faktisk. Ja,
0: det kunne man jo godt forestille sig, at du havde tænkt.
1: Aldrig,
0: at du var bange?
1: Aldrig, i
0: nære relationer?
1: Aldrig nogensinde.
0: Nej,
1: aldrig.
0: Det er da godt.
1: Det har jeg virkelig ikke. Men det er der også. Der er jo flere der har sagt til mig, hvordan kan du leve med den samme mand i så mange år, uden at... Altså, hvordan kan det lade sig gøre, når din far han har gjort det der? Jamen, min mand er jo ikke min far. Nej. Altså, og det er han jo ikke.
0: Men hvad tænker du om din egen død?
1: Hvad tænker jeg om? Jeg håber...
0: Jeg fortæl om, hvad du håber. Det er måske mere
1: jeg håber, at jeg bliver meget gammel. Jeg håber, at... Altså dengang, nu fortæller jeg lige det her også, fordi dengang jeg fik Cecilie, så var det også forbundet. Det var en stor lykke, men det var også forbundet med en stor dødsangst. Jeg var så bange for, at jeg skulle dø fra mit barn. Mit barn skulle ikke opleve ikke at have en mor. Mm. Og nu er hun blevet voksen og 35 år, så nu har jeg det ikke sådan, men nu kan jeg have det sådan lidt i forhold til hende, i forhold til hendes børn. Den der smerte skal børn bare ikke have. Og jeg håber, at jeg bliver gammel, så jeg kan se dem, jeg elsker at vokse op. Og det er jo mine fire børnebørn og Cecilie og hendes mand. Og så... Har jeg det nok også sådan, at jeg håber, at jeg dør? Jeg håber ikke, at jeg skal opleve, at der er nogen af mine allerkæreste, der skal dø fra mig.
0: Du vil gerne dø først?
1: Jeg vil gerne dø først, men det skal være mange, mange, mange år endnu.
0: Det bizarre ved det her, det er jo, at måden, man bliver gammel på, rigtig gammel, det er, hvis man har gode gener. Hvis man har nogen i familien, der er blevet for eksempel over 90.
1: Ja, ja.
0: Så helt paradoksalt, så kan det jo være, at din far trods alt har givet dig...
1: Og hans familie er blevet gamle. Ja. Og det er min mors familie faktisk også.
0: Og så er du måske ekstra heldig, ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men det er pudsigt at tænke på, at det får du da i hvert fald med fra ham, som noget godt.
1: Ja,
0: ikke at han partout skal tegnes op på den måde, fordi der er også noget i det her, som egentlig har været meget interessant at berøre. Det er det her med, at det faktisk er... Der er også meget vrede i det, ikke? Altså meget, man kan blive helt hævngærig og så videre. Også det her, det er jo lang tid ikke at have kontakt med nogen, man ved går rundt derude et eller andet sted.
1: Mm.
0: Altså der ligger også en form for vrede i det, eller at man er nødt til at beskytte sig i hvert fald.
1: Ja, ja.
0: Hvor er din mor henne nu? Hvad tænkte du? Kan du huske, at du tænkte som barn, hvor kom hun hen? Tænkte du, hun var i himlen, eller tænkte du, hun var i jorden, eller hvad tænkte du?
1: Altså jeg ved jo, hun er i jorden. Fordi det så jeg jo selv, at hun kom derned. Men jeg ved også, at hun stadigvæk er til stede. Hun har været her et par gange. Og det er heller ikke noget, det her har jeg faktisk aldrig fortalt før, men da jeg var allermest ked af det, og boede alene, og jeg har måske været en 18-19 år, der vågner jeg ved, at min mor, hun sidder på sengekanten og ærer mig på kinden. Og jeg falder i søvn igen, og da jeg vågner, så ved jeg ikke, om det er virkelighed, eller om det er en drøm, jeg har haft. Men det føltes som virkelighed.
0: Mm.
1: Hun er her. Jeg har en stærk tro på, at hun er med mig.
0: Jeg skulle lige så sige det, for det lyder som om, hun har fulgt dig. Eller den oplevelse, du har.
1: Det har hun. Og hun er... min mor, hun har jo engang... 14 dage før hun døde, der overværede jeg en telefonsamtale, hun havde med min moster. Og da jeg går igennem stuen, så siger hun sætningen, men Helle, hun skal nok klare sig. Og hvad de har snakket om, det ved jeg ikke, men jeg ved, min storebror, han var ikke altid så nem at styre, som jeg var. Men jeg tror måske, de har snakket om ham, så jeg føler også, at min mor, hun ved godt, hvem jeg er, og hun har givet mig den styrke, som jeg har brug for, og hun hjælper mig. Altså,
0: og har gjort det i alle
1: hun.
0: Årene.
1: Ja, det har hun. Det har hun.
0: Helle, nu vi står her i radiostudiet, og vi står faktisk i Aalborg, hvor du bor, fordi jeg også selv bor helt heroppe i Nordjylland. Nu er du kommet ind her og har fortalt hele historien. Hvordan er det for dig at tale om det nu? Også sådan helt meget offentligt.
1: Altså, jeg går jo ud og holder foredrag, og det har jeg gjort de sidste 3-4 år. Det har jo givet mig en følelse af, at jeg er blevet et helt menneske. At jeg har lov til at have hele min historie. Det har jeg ikke haft før. Der har jeg jo faktisk været ekskluderet fra min egen historie. Men det er jeg ikke mere. Og jeg ved, hvor mange mennesker, der bærer på store, traumatiserende hemmeligheder, som ikke er blevet luftet. Jeg kan bare sige, for mig føler det, at... Altså, der føler jeg, at jeg kan trække vejret helt ned i maven. Og jeg har ikke noget, jeg skal skamme mig over, fordi det er ikke mig, der har slået min mor ihjel. Det er min far.
0: Tusind tak, fordi du kom, Helle, og fortalte historien. Det er det, vi kan nå i dag i dit liv og døden. Vi er tilbage i næste uge igen. Med i studiet var Christoffer Emil Bruun som trosredaktør og tekniker. Vi høres ved om en uge.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Hvad betyder det egentlig, at Jesus stiger op og tager plads ved Guds højre hånd? Og hvorfra kommer forestillingen om en mand, der stiger til himmels? Ja, det undersøger Lauke og Christian i denne episode. Du kan høre Bibelen let fortalt lige efter radioavisen.
2: I Vejle er flere medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården kommet i behandling for tuberkulose. Der er tale om 10 ansatte og 3 beboere. Ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, men de får nu en forebyggende antibiotikabehandling. Det fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
2: Tuberkulose er ikke en særlig smitsom sygdom, siger han, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at man kan se flere smittetilfælde. Tuberkulosebakterierne blev konstateret i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Regeringsforhandlingerne fortsætter her i eftermiddag, og første mand hos kongelig undersøger Troels Lund Poulsen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Og det var et godt møde, sagde han, da han kom ud.
4: For os er udlændingepolitik helt centralt, både i almindelighed, men også i forhold til det økonomiske. Og det har været en rigtig god samtale, og jeg forventer sådan set, at det ikke er Venstre og os, der kommer til at ryge i totterne på hinanden.
2: Han blev afløst af de radikales politiske leder Martin Lidegaard, der gik ind til mødet for at finde ud af, om man kan få Danmarks grønneste regering med Venstre. Og selvom der bliver forhandlet på livet løs her i eftermiddag, er det forskellige spor, siger politisk reporter Rasmus Lindegård.
5: Morten Messerschmidt, han ser jo et andet projekt for sig, end det, som Martin Lidegaard ser for sig. Da han kom, der gjorde han jo klart, at han fortsat kun kan støtte en borgerlig mindretalsregering, og under ingen omstændigheder vil acceptere, at et regeringsprojekt også skal tælle Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Så er de radikale, som du sagde, kommet til forhandlingerne, og de vil gerne diskutere landbrug, men de er her jo for at diskutere en regeringskonstellation, som tæller den store kreds fra Socialdemokratiet og helt over til de konservative.
2: Klokken 18 kommer Socialdemokraterne til forhandlinger med den kongelige undersøger. Alle har nu strøm på Sejerø, og derfor er det formidlingspunkt, som Vestjyllands brandvæsen i nat oprettede ved Brugsen, blevet nedlagt, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Formidlingspunktet var oprettet, fordi det ikke var alle borgere på øen i Kattegat, der kunne bruge deres mobiltelefon under strømnedbruddet, som begyndte ved 1:30 tiden i nat. Nu kan alle bruge deres mobiltelefoner på normal vis igen, hvis de har brug for hjælp, skriver politiet. Skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Det her er P1.
7: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
8: Der er noget frustrerende ved det her program. Og det er, at Bibelen bliver ved med at ændre sig. Eller rettere sagt, min forståelse af Bibelens tekster udvikler sig hele tiden. For der findes passager, jeg efterhånden har læst om ikke tusind gange, så i hvert fald rigtig mange gange. Og det er også tilfældet med dagens tekst i primært Apostlenes Gerninger om Jesus Kristus himmelfart, som vi tager os af i dag, fordi det er Kristi himmelfartsdag. For så siger du, Christian, at vinklen på dagens program, det er Jesus, der løftes op for at sidde ved Guds højre hånd. Og hvad betyder det egentlig? Og så begynder jeg at læse den her tekst, jeg har læst så mange gange, med en helt ny vinkel eller prisme på. Og lige pludselig, så føles det som om, at den ellers statiske tekst ændrer sig. Eller i hvert fald ændrer min forståelse af teksten sig endnu en gang.
9: Og det er jo det, der er så spændende ved at læse i Bibelen, det er, at vi altid læser den med os selv. Det vil sige, ideen om, at Bibelen står netop fuldstændig statisk eller klart, eller betyder en ting, at den er univokal, som man kan kalde det, altså at den kun har én stemme, det er for det første forkert, fordi at alle bøgerne er skrevet af forskellige mennesker, men det er også forkert, fordi at når vi læser Bibelen, så læser vi den med alle de andre, der har læst den, og vi læser den med deres forståelser og deres meninger, og det er altså helt fra, ja, inden for Bibelens egne tekster, som jo faktisk også læser sig selv, altså det bliver ikke mere meta. Så man kan sige, det er jo noget af det, vi har brugt næsten det sidste halve år på, altså at læse Det Gamle Testamente, og læser Moses i ørkenen, og vi har læst om setianske gnostikere og den blinde Gud. Og det, der ligesom går igen med det her, det er denne her blanding af de forskellige stemmer. Altså, hvad er det, der er jødisk? Hvad er det, der er græsk? Hvad er det, der er kultur? Hvad er det, der er tolkning? Hvad kommer fra Det Gamle Testamente, fra jødedommen? Og hvad er lagt ind udefra, kan man sige, og hvad er helt originalt? Og himmelfarten, som vi skal tage os af i dag, den er et perfekt eksempel på det her, fordi beretningen har virkelig flere lag, og hvert lag rejser hver sit spørgsmål. Den har nogle meget klare spor, som fletter sammen med det, vi ellers prøver at gøre i programmet, som er hele tiden at finde ud af, hvor de forskellige bestanddele kommer fra. Så man kan sige, der er sådan et teksthistorisk lag for det første. Altså, der er nok de færreste, der har lagt mærke til, at teksten starter med at modsiges, ja, sig selv med det samme. Det kommer vi ind på. Så hvad er meningen med det, og hvor kommer den her tekst fra? Og det andet, det er sådan mere kulturhistorisk. Altså, ideen om en mand, der stiger op til guderne, og nu siger vi, det er selvfølgelig Jesus, og det er Kristi himmelfart, og det er en ting, og der er store bogstaver, når man skriver det. Men selve det billede, hvis man skal prøve at kigge på det sådan lidt mere generisk måske, ja, hvor kommer den fortælling fra? Jamen, den kommer egentlig fra Athen og fra Rom, og slet ikke fra, i hvert fald kun en lille bit smule fra den jødiske bibel. Så det skal vi også kigge på. Og så er der også et politisk lag, fordi at man stiller måske ikke så tit spørgsmålet, hvor farer Jesus egentlig hen? Jo, til himmels, men hvad betyder det? Og der er faktisk nogle fuldstændig klare formuleringer i teksten. Jesus, han tager sin plads ved Guds, eller som Guds, højre hånd. Så hvad i alverden betyder det, Lauke? Det er jo noget af det, vi skal have styr på, fordi ellers så ved vi ikke, hvad det er, vi går rundt og fejrer, eller ikke fejrer, eller får fri, eller ikke fri af. Velkommen til Bibelen, let fortalt.
8: Nej, men der har de jo også gjort det dejligt nemt med, at de til sidst bare satte det hele sammen i Store Bededag. Og det er jo derfor, vi godt vil have Store Bededag tilbage. Det er jo fordi, der er vi ikke helt sikre på, hvad det er, vi helt konkret fejrer.
9: Nej, det passer måske meget godt til den måde, kristendommen fungerer på. Det er sådan en lidt sværere generel betegnelse for, at der skete et eller andet i noget tekst engang, og derfor er vi fri af.
8: Men på den her glædelige fridag, hvor vi jo så ikke har fri, men det er sådan er livet nogle gange jo, der fokuserer vi jo på, ja, sjovt nok, Kristi himmelfart. Og vi tager os versionen fra forfatteren til Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger. Og den kender vi jo godt. Den er faktisk relativt simpel i Lukas evangeliet. Den er, og nu læser jeg den helt højt. Jesus tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skilte han fra dem og blev båret op til himlen. Altså sådan, Christian. Kort, præcist, færdig, punktum. Mm. Og så har vi Apostlenes Gerninger. Altså den samme forfatter, som har fortællingen efter det store drama med Jesus korsfæstelse, død, begravelse og genopstandelse. Altså alt det, som ligesom skete bagefter. Og her har vi af en eller anden årsag endnu en gang Kristus himmelfart. Og den er i apostlenes gerninger foldet meget mere ud. Og det er her, vi er i starten af apostlenes gerninger, at Jesus på trods af sin død stadig er der og i 40 dage viser sig for disciplene og fortæller om Guds rige. Og her er det, at Jesus befaler dem at blive i Jerusalem og vente på faderens løfte, for om få dage, siger Jesus, så vil disciplene blive døbt med Helligånden. Og disciplene siger jo, hvad er det nu, det sker, at riget Israel bliver genoprettet? Og det er så her, at Jesus siger, at de skal altså ikke til at spekulere på, hvornår ting skal ske. I stedet skal de huske, at de skal få kraft, når Helligånden kommer over dem. Og da Jesus er færdig med at fortælle disciplene, hvad der skal ske, så er det, at han bliver løftet op i en sky, som tager ham bort. Og disciplene står ganske forundret og forbavset tilbage og kigger efter Jesu himmelfart. Og pludselig står der to mænd i hvide klæder iblandt dem og siger, hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Og så vender de ellers noget forbløffet tilbage til Jerusalem og grubler lidt. Og det gør de, indtil der sker det, som Jesus havde bebudet, at de bliver fyldt af Helligånden. Og det er vildt, for nu begynder disciplene at kunne tale i alle sprog, så alle kan høre de hellige ord på deres eget modersmål. Og det er også her, at Peter, han er smart og griber fat i taktstokken, og sammen med de andre disciple træder frem for forsamlingen for at forklare, hvad det er, der sker. Og som enhver anden god profet, så forankrer han det her, der sker, og deres nye tanker med det, de kender fra jødedommen, ligesom for at give det en god legitimitet. Og derfor refererer han også til den største af jøderne, nemlig David, og citerer David, der siger, jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit legeme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive et dødsrede. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Og så er det, at Peter noget mod siger, men ham der, patriarken David, han er faktisk både død og begravet, og er lige her i Jerusalem. Så ham kan det jo altså ikke være. Men samtidig, som en virkelig dygtig retoriker, siger han, at David tog selvfølgelig ikke fejl. Så det, han mente, var, at det var en af hans efterkommere, der skulle sidde på hans trone. Så selvfølgelig er det Kristus, der ikke kunne finde ud af at blive i dødsriget. Og det betyder altså, at det er Jesus Kristus, der er ophøjet til Guds højre hånd. Og Peter slutter af med at sige, den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort til Herre og Kristus. Altså Christian, jeg hader at sige det her, men jeg synes hele den her prisme med Jesus Kristus himmelfart set gennem sådan en, hvad skal man sige, Game of Thrones-prisme med hvem der er Hand of the King eller højre hånd til den øverste. Altså lige nu, der forvirrer det mig meget mere, end det gavner.
9: Jamen det er jo simpelthen den velsignelsen ved at læse Bibelen i længere tid, det er, at man bliver mere og mere forvirret. Hvad hedder det? Så lad os prøve i hvert fald at finde ud af, hvad det er, vi står med i denne her historie. Lige generelt, så kan man sige, at Lukas evangeliet og apostlenes gerninger bliver skrevet højst synligt af den samme person, som vi nu kalder Lukas, men vi ved ikke, hvem det var. De daterer sådan traditionelt til sådan noget 80-90 efter Kristi fødsel, men som jeg jo har sådan flirtet lidt med i de her programmer, så er der altså noget nyere forskning, der peger på en datering efter år 90, måske endda ind i det andet århundrede. Og det, jeg vil sige, at nogle af de store forskere, de sidder og leger med de her tanker lige nu, og det ser meget interessant ud. Det handler om sådan noget med, at forfatteren citerer Josefus, og det er nogle ret sene tekster, så hvordan kan det lade sig gøre, og sådan noget der. Det er super spændende.
8: Hvornår var Josefus fra?
9: Jamen, han skriver nemlig der, lige præcis i den periode, i slutningen af det første århundrede, og begyndelsen af det andet. Så det vil jo sige, at hvis Lukas forfatteren til Lukas evangeliet og apostlenes gerninger er inspireret af ham, så skubber det altså Lukas evangeliet, og det er super spændende. Men anyways, det er ikke det, det skal handle om i dag, selvom det også er spændende. Det er bare noget ny forskning, der er i gang. Det er skrevet på græsk. Det er skrevet ikke i Jerusalem, ikke i Palæstina eller Judæa, men et eller andet sted til et hellenistisk, altså græsk publikum. Mm. Og himmelfartsberetningen i Apostlenes Gerninger er den eneste gengivelse af den her begivenhed, der ligesom er bygget ud og forklaret med sådan nogle flere detaljer. Det interessante er, at Matthæus og Johannes har ikke rigtig nogen himmelfartsreference, og Markus evangeliets meget korte en, det er nok en senere interpolation, som man siger, fordi at vi mener, at det tidligste Markus evangeliet sluttede meget abrupt i kapitel 16, linje 8. Så det vil sige, at det vi har, det er en kort en i Lukas, og så har vi den længere her i Apostlenes Gerninger. Så det vil jo sige, at det er noget spændende materiale, som ender med at have en kæmpe betydning, men det er altså her, vi ser det.
8: Men Christian, når du siger det her, er himmelfarten vigtig i den tidlige kristendom?
9: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og det vil jeg sige, ja, det er den. Men hvorfor er den det? Jamen, det er den faktisk, fordi at den tidlige kristendom, som vi jo virkelig har fået sat fed streg under med alle vores apokryfe skovture, vi er på, dig og mig, er jo virkelig en form for en ny form for bevægelse, som skal passe ind og samtidig forsvare sine forskelligheder, sin mærkelighed i en kultur. Og med det mener jeg, at den skal finde nogle svar på nogle spørgsmål, som kan forstås af de mennesker, der bor i det samfund. Og det er faktisk det, vi skal finde ud af i dag, det er, at lige præcis noget som himmelfarten er netop et af de her elementer, der gør den mere græsk, mere romersk, og måske endda nemmere at forstå, selvom det kan virke lidt bizarrt i dag. Senere bliver det selvfølgelig et utroligt vigtigt teologisk princip, fordi at der udvikler sig en teologi om, at Jesus jo skal komme tilbage, og at når han skal komme tilbage, hvor kommer han så fra? Jamen, han kommer derfra fra Guds højre side. Og så kan man så diskutere i årtusinder, hvad det egentlig betyder. Det er også interessant, at vi har denne her forklaring, men at vi jo som sagt faktisk har to, som du var inde på, to steder i det nye testamente. Lukas evangeliets afslutning er super kort, den læste du hurtigt, og så har vi så i begyndelsen af Apostlenes Gerninger denne her anden. Det mærkelige her er, at de er skrevet af den samme forfatter, og når jeg siger, det er mærkeligt, så er det fordi, de jo er dybt uenige på en eller anden måde. Altså ja. Lad os tage dem i rækkefølge. I Lukas evangeliet, det slutter i kapitel 24. Disciplene møder den opstandende Jesus på påskedag. De taler med ham. Han fortolker skrifterne for dem. Og så står der altså det der, som du var inde på i kapitel 24, vers 50-51. Han fører dem ud til Betania og bliver taget op til himlen. Det sker alt sammen påskedag. Og det er det, der mange, der har så sagt, nej, måske er der gået 40 dage fra linje 1 til linje 2. Men det skal man virkelig altså læse kreativt.
8: Men Christian, fastsætter man Kristi himmelfart 40 dage efter påske?
9: Ja, fordi det er jo simpelthen det, vi så får at vide i den anden fortælling. Og det er jo det, der er lidt interessant, fordi hvis vi skulle fastsætte den efter slutningen på Lukas evangeliet, så skulle den fejres altså lige i enden af påske, så skulle vi gå direkte ind i Kristi Himmelfarts fejring. Men den ligger nemlig 40 dage efter.
8: Men det vil være alt for mange helligdage i forhold til, hvad regeringen
9: skulle sige. Det er der ingen, der har råd til. Så det vi jo ender med, det er, at vi ender med at følge den her anden fortælling, som sagt simpelthen ikke rigtig fortæller den samme historie. I Apostlenes Gerninger, samme forfatter igen, hvilket gør det her endnu mere forvirrende. Så får vi altså i kapitel 1, vers 3, hvor der står direkte, at i 40 dage så viste frelseren sig for dem og talte med dem om Guds rige.
10: Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.

0: om det, som sagt, de 40 dage, de sker imellem linje 50 og 51, eller whatever. Eller også, at han teleskoperer, det er også et begreb, man bruger, at han simpelthen zoomer ind her. Det er også det, man prøver, når de nogle gange prøver at få skabelsesberetningen i vers 1 og vers 2 af første Mosebog til at være den samme fortælling. Så taler man om, at når her der fokuserer, altså først fortæller han om alle de 7 dage, men derefter går han ind og fokuserer på dag nummer 6. Altså teleskoperer ind som et teleskop, kan du forestille dig, hvor man zoomer ind.
1: Mm-hmm.
0: Det er ikke nogen særlig gode løsninger, synes jeg, og jeg vil sige, at langt størstedelen af kristne har ikke noget problem med de her uoverensstemmelser. Kristendommen er ikke som sådan, altså generelt set, så dogmatisk, at den har brug for det. Der er masser af plads til både teologi og tro i en viden om, at teksten nogle gange varierer, fordi det er altså 2.000 år gamle tekster, det her. Og det er tekster, som vi også alle sammen godt ved, er blevet, kan du sige, har båret præg af deres overlevering. Men der er det her med at prøve at forklare de her to ting, og for lige at bare afslutte den, så kan du sige, der er ikke rigtig nogen tilfredsstillende løsning på det, fordi afstanden er for stor, men der er mange, der mener, at den sætning i Lukas evangeliet faktisk ikke var der originalt, altså faktisk i vores ældste og bedste græske håndskrifter, så er lige præcis den der sætning med, at han skiltes fra dem og blev båret op til himlen, den mangler faktisk. Og det vil sige, det sandsynliggør jo, at det er en interpolation, en tilføjelse. Problemet er her, at det er, har der været masser af forskning, som, men det skal man også huske, det er forskning ofte begået af folk, med, som også har en tro på spil, hvilket ikke gør den dårlig, men skal man bare lige have med i billedet, som siger, at nej, det kan ikke være en interpolation, det kan ikke være en tilføjelse, fordi så gør man jo netop teksterne forskellige. Altså så gør man jo, putter man jo netop en ulighed ind. Men igen, altså det er noget, man faktisk er uenig om. Det er noget, man faktisk stadig diskuterer. Bart Ehrman, en af de store tidligere kristne, nu ateistiske forskere, han ender med at sige, at det her det er nok en tilføjelse. Altså der er simpelthen siddet en skriver, der har kopieret manuskriptet på et tidspunkt. Det gjorde man jo i hånden i gamle dage. Og tænkt, Lukas evangeliet kan ikke stoppe på den måde. Og måske har der ikke været en lige så stor vished om, at det jo selvfølgelig fortsætter lige bagefter i apostlenes gerninger.
1: Fordi det synes jeg på den måde giver mening, fordi det virker jo for mig at se ikke som et problem,
0: nej,
1: hvis det ikke har været der. Fordi kan man sige, at det bliver beskrevet lige bagefter i apostlenes gerninger.
0: Lige præcis. Så du kan sige, så har du en fortælling, der giver mening. Evangeliet, den slutter med, at Jesus han er hos dem og prædiker. Og så får vi i begyndelsen af apostlenes gerninger fortælling om, at han altså var der i 40 dage. Men det vi ender med, som det står lige nu, fordi som sagt, det ved vi ikke, det er altså, at Lukas virker lidt forvirret, og vi har to forskellige himmelfarte. Den ene er i altså simpelthen påskedag, og den anden er 40 dage efter. Så skal vi lige tilføje, at 40, nu tæller vi Kristi himmelfart ud i 40 reelle dage, men der skal vi huske, at tallet 40, det er altså et, vi ser ret tit. Det er netop det her med Moses, der var 40 dage på Sinai, og Israel, der vandrede 40 år i ørkenen, og så videre, så videre.
1: Det er ikke evigt, men det er lang tid.
0: Ja, det er lige præcis det. Det betyder en rumtid. Og det betyder tit en rumtid, hvor man skal lære noget. Du ved, man bliver fristet 40 dage af djævlen, og så videre, så videre. Så det vil sige, alt det her, vi behøver nok ikke at diskutere, hvor mange dage det er, fordi det er nok i virkeligheden bare et billede.
1: Altså, du siger før ikke et tilfældigt tal, men det er jo, Christian, er det ikke også karantæne, som også oprindeligt er 40 dage?
0: Det kan jeg godt lide. Det er jo lige præcis det, at man får netop, altså det er nok mere korrekt. Det betyder, altså det betyder noget, men ikke nødvendigvis det specifikke tal. Ikke? Altså det er simpelthen det, der er pointen. Ligesom 70, som vi ved, det betyder virkelig lang tid i det gamle testamente. Og 40 betyder en rumtid, ikke?
1: Udover hvor længe jøderne skal være i karantæne, når de er ude i ørkenen, eller hvad det skal være. Når Jesus skal på himmelfart her, hvordan skal vi forstå den? Altså, hvad er himmelfartens funktion? Fordi, som jeg også sagde i starten af det program, så altså, det er jo noget, vi har været inde på mange, mange gange.
0: Ja.
1: Og jeg har nok forstået som, at himmelfarten er, at Guds søn vender tilbage til Gud, fordi, og så bliver det kompliceret, fordi han er Gud, og en del af Gud, og udgået af Gud, og, men summa summarum, nu er hans arbejde,

0: fuldført, så nu vender han tilbage. Mm. Men den her måde, som vi læser dagens tekst på, så virker det nærmest som om, at det her er en forfremmelse af Jesus. Mm-hmm. Det er ikke en hjemkomst, men en ophøjelse til Guds højre hånd. Og det virker nærmest blasfemisk at sige, men altså, jeg fik næsten billedet af en statsminister, der bliver ophøjet til det forjættede land som generalsekretær i en international toppost.
1: Det kan jeg godt lide, ja.
0: Og betyder det så, at Jesus, hvis han bliver i gåsøjne forfremmet, jeg egentlig vender sig mere væk fra menneskene, og så fikser han det lige ved at sige, jeg sørger for, altså Helligånden kommer over dem, så de får kraften til at føre det videre.
1: Det, jeg kan godt lide den der med at gå fra en lokal regering til en større international regering. Det er faktisk ikke helt dumt, og det er noget, vi kommer ind på. Jeg vil jo sige, vi har jo før, som du siger, behandlet Kristi Himmelfart, og det her er endnu en gang, hvor vi gør det, og derfor kommer der til at være ikke en gentagelse, men vi går lidt ned i nogle af de samme stier. Fordi at det, i dag skal vi fokusere lidt på det der med den højre hånd, som sagt. Ikke? Men ja, en forfremmelse kan jeg egentlig godt lide. Men man skal forstå, at den her forestilling om, at en guddommelig eller en halvguddommelig person, det har vi også talt om det her med hvordan at man i antikken arbejdede med et meget mere flydende, kan du sige, spektrum fra Zeus til Achilles til, du ved, Odysseus, helt ned til normale mennesker. Og det her med, at de stiger op til guderne, jamen, som du kan høre på mine eksempler, det stammer faktisk ikke fra den jødiske tradition. Det er hellenistisk eller græsk. Det hedder apoteose, altså som en guddommelig gørelse, eller en gudgørelse, en gørelse til Gud. Og den er overalt i den græsk, og dermed også den græsk-romerske verden.
0: Ja, så vi har en rangering af, at, hvor man kan sige, fra menneske til Gud, og ja. Så er der ret mange stadier indimellem.
1: Det er derfor, hvor når vi støder på netop det ene sekund, er han Guds søn, og det andet sekund er han en Gud, og den tredje sekund er han en Guds søn, som er noget andet igen, det betyder engel, Jesus, ikke? Så tænker vi, nå, men det må være, hvad er det, de alle sammen mener? Jamen det, sådan er det ikke. Altså, man kan beskrive det på mange måder, og det var ikke noget problem, igen, fordi monoteismen ikke var så veludviklet, at tale om guder, eller gudskikkelser, eller gudsønner, eller halvguder, eller du ved, som var et andet skridt på vejen mod Gud selv, som jo er lidt det, vi ser her. Netop også bare det, at han kan forfremmes. Altså, det tyder på, at der er et glidende hierarki, for at holde fat i dit billede der. Men hvis vi ser på nogle af eksemplerne i græsk-romersk logik, så er det for eksempel Herakles i Hesiods fortolkning, så brænder han på et bål, og så hans forgængelige dele, de fortæres ligesom af flammerne, men hans guddommelige del, hans sjæl, igen græsk filosofi, stiger op til Olympen og optages simpelthen blandt guderne. Han er nu en gud, en halvgud, kan du sige, der bliver gjort hel. Vi kender historien om Roms grundlæggelse, hvor Romulus og Remus, de her to brødre osv., og vi har nævnt det her før, men Romulus, han, altså der ifølge historikerne, altså sådan noget som Plutark, men også Ovid, som er digter, så er der det her tordenvejr på Marsmarken, hvor han forsvinder Romulus simpelthen foran sin hær i en sky, og man finder aldrig hans krop. Og der er en romer, der fortæller, at han simpelthen møder Romulus på vejen, og nu er han større og mere strålende end nogensinde, og han fortæller ham, at nu er han blevet til guden Quirinus. Så Romulus, han er ligesom den første romerske apoteose, og mønstret er det samme. Kroppen forsvinder, der øjenvidner til en efterfølgende åbenbaring, og han er nu blevet optaget i gudernes kreds.
0: Ja, så alle elementerne er faktisk, hvis vi skal være lidt grov, totalt det samme med Romulus, Herakles og Jesus.
1: Ja, og det fortsætter faktisk, fordi at det er jo, så kan du sige, det er jo mytologiske fortællinger, ikke? Og så siger vi, jo, men det her, det altså handler om et rigtigt menneske, som vi ved blev korsfæstet, vi ved, han eksisterede, det er ikke så lang tid efter. Jamen, så lad mig bare nævne Julius Caesar, også et fuldstændig korrekt, rigtigt menneske, da han blev myrdet i 44 før Kristi fødsel, altså ikke så lang tid før vores begivenheder i dag, så blev han officielt gjort til en gud. Det er noget, vi har brugt en masse tid på i vores programmer om, hvad det betyder at være Guds søn i denne her retorik. Men det, der gav folkelig kraft til det, var en komet, der netop viste sig efter hans død, og romerne tolkede den som Cæsars sjæl, der steg op til stjernerne. Så han blev Cæsars adoptivsøn Octavian, ham der blev til Augustus senere, han brugte det politisk, og det vil sige, at hans far var Gud, det var derfor, han selv blev Guds søn, som vi har talt om, og da han senere døde, det var i 14 år efter Kristi fødsel, altså Augustus søn, så skete der sjovt nok det samme med ham. Han havde også, hans sjæl steg sgu også op til himlen fra ligebålet.
2: Selvfølgelig gjorde han det.
1: Og det blev simpelthen standard på det her tidspunkt, at netop lederne, altså kongerne, vi kalder dem kejserne i det her tilfælde, men lad os bare kalde dem kongerne, altså fyrsterne, herrerne, kyros, som det hedder begrebet på græsk, de simpelthen steg op til himlen. Så det er derfor, når vi ser på det her, så er det ikke tilfældige paralleller. Ham, der hedder David Litva, det var også ham, vi snakkede om i den her fantastiske historie om den æselhovedet gud fra Egypten. Ja. Han er en spændende forsker. Han prøver ligesom at systematisk vise, at historien om Jesus trækker på de her formelle konventioner, kan du sige, for apoteose-fortællingerne. Og med det mener han sådan noget som, at blandt andet kroppen forsvinder, men også det her med, at det er jo en sky, han forsvinder væk i. Det er det samme, vi ser, at han bliver gjort ugudommelig, at der er øjenvidner, og at der er åbenbaringer bagefter. Og James Dunn, som er en af de, altså virkelig en af de 20. århundredes vigtigste forskere i det nye testamente, han taler om det her med, at apoteosen altså simpelthen har samme funktion i det nye testamente, som den har i det romerske kejserkult. Altså, det er ikke noget med, at det var da sjovt, at det også skete der. Det er faktisk at den gør en ting. Altså, den her begivenhed sætter en grænse for den afdødes tilstedeværelse på jorden og markerer overgangen til en anden, ny, kosmisk status. Og det er måske sådan noget, vi godt kan glemme lidt nu, fordi vi tænker, jamen, han var jo altid Guds og Guds søn. Men det er ikke det, der står. Der står simpelthen, at han på en eller anden måde bliver oversat, opløftet, forvandlet, kan du sige, til noget andet. Så det vil sige, når Lukas skriver de her historier til de spørgsmål, om det var vigtigt, jamen så er det også vigtigt, fordi han taler et kulturelt sprog, som hans læsere kender. Han er, altså Jesus er optaget i den guddommelige sfære, og det er ikke en jødisk normal konklusion. Det er specifikt skrevet ind i det her område. Og det her ved jeg, du jo med din efterhånden udførlig læsning af det gamle testamente, vil sige, jeg husker der noget, og ja, det er rigtigt, men vi har jo i den jødiske teologi, der er grundlæggende efterlivet, og du ved, noget andet, ikke?
0: Ja, men det er netop, altså, fordi du siger så, at det ikke er jødisk, ja. Der er der jo noget, der står og blinker lidt
1: i. Og du tænker på Elias, og så tænker du måske også på Enoch, som vi har brugt tid på. Vi skal bare huske, at generelt i jødiske tekster, så hvis vi går langt nok tilbage, jamen, så er der ikke rigtig noget efterliv. Altså der ryger man bare i Sheol, som sagt. Men på det her tidspunkt, hvor den græske betydning er ved at komme ind, ja, så er det, man måske arbejder med i denne her andet tempels jødedom, der begynder at udvikle sig i årene før, så er der i hvert fald en idé om, at man måske kan stå op igen en dag. Altså, men det er sådan en slags legeme og sjæl, der skal opstå. Det er ikke en himmelfart på den måde. Og de eneste eksempler, vi har på himmelfart, det er netop Elias, som du, altså hvor, der har vi det samme. Det er en ildvogn, der henter ham.
0: Vi kan tage de samme elementer hver gang, ikke? Altså, bliver taget op i en form for sky og forsvinder for øjnene
1: lige præcis
0: af nogle andre.
1: Og så har vi den her ene linje om Enoch. Han vandrede med Gud, så var han ikke mere, for Gud tog ham, som du ved jo, førte til en skov af fantastiske litteratur i Enochs bøgerne der. Men det vil sige, hvis man leder efter det her i jødisk historie, jo, så har du halvandet sted, måske, ikke? Og selvfølgelig er de med i referencen, men de står altså over hjørnet og blinker ved siden af den, altså den neonskilt, der står lige foran os, som er de romerske og græske fortællinger. Så du kan sige, Lukas skriver selvfølgelig i det her dobbelte kulturelle rum, men pointen er nok den græske, og så selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor vil han bruge en græsk fortælling, og hvor er det egentlig, at Jesus ryger hen, som du spørger?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvor han ryger hen, men jeg kunne godt lige tænke mig at dvæle det andet før, altså det vil sige, hvorfor en græsk fortælling? Det er måske, fordi han skriver til et græsk publikum, men det vil sige, at når en græsk læser det her på det her tidspunkt, så giver det total mening.
1: Ja, det er lige præcis det. Og græsk betyder ikke her, at man er fra Grækenland. Græsk betyder Altså, det er sådan lidt rodet, men det betyder nærmest, at man er romersk statsborger. Og man kalder dem romere, det bruger man om dem, der bor i Rom. Men generelt kalder man det her for græsk kultur, fordi det græsk er det sprog, man taler rundt om hele Middelhavet. Det er den kultur, der ligesom er vundet så stort igennem siden Alexander den Stores kæmpestore indtog rundt omkring. Det er den filosofi, der har sejret. Det er også den, der har formet de romerske tanker på mange måder og ledt videre til det, der bliver romersk mytologi og filosofi. Så når vi siger, at det er en græsk læser, så betyder det en borger i det samfund, der strækker sig rundt om hele Middelhavet, kan du sige, og op i Sydeuropa og Nordafrika og så videre, så videre. Og når de læser det her, jamen så læser de en kan du sige, en forståelig fortælling om, at når så blev den her Jesus-figur simpelthen løftet op til at være en gud på samme måde som andre store ledere og halvguder er blevet det. Det vil sige, på den måde er det fuldstændig afkodeligt. Altså, det er meget nemt at

Og så kommer det andet jo, det er jo, hvor han tager hen. Og det er jo der, hvor du giver mig den der irriterende lille arbejderbej, da du sagde, at vi skulle læse det her, og så skulle vi fokusere på den der højre hånd. Og det har jeg jo så fokuseret rigtig meget på, og det har jo kun forvirret mig rigtig meget. Jeg forestiller mig, det er en del af ledetråden. Men der er noget, der forvirrer mig i hele det her, hvad skal man sige, hierarkiske system. For hvis vi skal tage udgangspunkt i Peters meget, meget, meget vel afbalanceret tale,

Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit legeme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt.

0: Men som jeg læser det, så er det her, at Gud er ved Davids højre side som en form for støtte, så David kan sejre. Men på den måde ser jeg nærmest som om, at David er altså højere op i hierarkiet end Gud, hvilket jeg har meget svært ved at få til at give mening. Altså, så skulle det være, at Gud var til for det udvalgte folk, men jeg har nok mest læst det omvendt, at de er til for ham. Det er i hvert fald hans forhold til det.
1: Ja, og der tror jeg også, man skal forstå det som, at de er ved siden af hinanden. Altså, at han er ved Guds side. For du har fuldstændig ret. Det er jo ikke, at Gud sidder løst som en pistol hos David, og han lige kan hive ham frem, og han har ham på højre side. Der skal man nok mere forstå det, at David nu altså er ved siden af Gud. Og det er jo også det, vi så kan se, der sker bagefter, hvor at vi får at vide, at hans legeme skal bo i håb, siger han selv. Det er fra salme 16. Altså, det er det, der er blevet citeret. Ikke? Og så er det det her med, at det er David, som så skal få lov at fortsætte. Altså, Gud vil ikke lade ham blive dødsriget. Og så er det netop, som du siger, at jeg sagde i resuméet også, at Peter han siger, jamen altså, David han er død. Så det er jo ikke ham, det handler om. Og derfor så handler det om en anden. Hint,
0: ja,
1: kan man
0: og
1: sige.
0: Og Peter har et rigtig, rigtig godt bud på, hvem det kunne være.
2: Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se forrådnelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I både ser og hører. For David steg ikke op til himlene, men siger selv, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til herre og til Kristus.
1: Det er jo mange vilde informationer, vi får her, kan du sige. Vi får for det første at vide, at David i virkeligheden talte om Kristus.
0: Jamen det er virkelig interessant. Altså, det er virkelig godt formuleret, hvem der så end har gjort det her. Ikke?
1: Det er et lille teologisk argument her for, at David i virkeligheden forudså Kristus. Og det fører jo selvfølgelig til, at man går meget op i, at Jesus skulle være af Davids slægt, pludselig i alle fortællingerne, fordi så er det, at det her det hænger sammen, kan man sige. Det er jo en af hans slægt, og så har vi pludselig alle de der steder i det gamle testamente, hvor at Gud siger, der skal altid sidde en fra din slægt på tronen, og det skal man begynder man så at tolke, ikke som tronen i Israel, men tronen, du ved, i verden og sådan noget der. Så der ligger alle mulige sådan nogle jødiske teologiske ting, som bliver oversat ind i den her sammenhæng. Man skal lige også tænke, at det, der ligger i det, det er at en idé om, at David er forfatter til en stor del af salmerne, og det er jo selvfølgelig en tradition, det har vi ikke noget rigtigt bevis på, det er han nok overhovedet ikke. Så det vil sige, hvis David skriver salmerne, hvem taler han så om, når han så siger, Herren sagde til min herre, hvem er Davids herre, hvis ikke det er Gud? Og så er det, man siger, der er plads til Jesus Kristus lige der, altså en, der er højere end David osv. Så der er en masse mentale spil, der ligesom sker i det her. Men pointen er at forklare, at Jesus har Gud ladet opstå, og det er vi alle sammen vidner på, og han er ophøjet til Guds højre hånd.
0: Ja.
1: Det er det, der ligesom er pointen. Og det betyder, det er at meget klart, det er, at det er et billede på magt. Og her er Game of Thrones slet ikke en dårlig reference, hvor man også er the king's hand, som det hedder. Billedet er et, vi har tilbage i salme 110, første gang. Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Dit magtfulde scepter rækker Herren fra Sion, Hersk midt blandt dine fjender. Det er det, som Peter citerer her ifølge denne her tekst, når han skal tale om, at Jesus skal sidde ved Guds højre hånd. Det her citat er en klar retorik. Det er en magtretorik. Og det er en magtretorik, som ikke engang stammer fra salmernes bog. Fordi det er over det hele i den antikke verden. Jeg skal huske, salmerne er meget ældre end denne her tekst i Lukas evangeliet. I den antikke verden, så er kongens højre hånd, altså specifikt ikke en æresplads ved en middagstafel. Altså det er ikke, du skal få lov at sidde ved min højre hånd, for du er fantastisk, her er noget vin. Det er den plads, hvorfra man regerer. Den, der sidder ved kongens højre hånd, er medhersker, dommer. Det er, du ved, en kosmokrat, som det hedder, altså en, der bestemmer over verden. I Egypten for eksempel, så var den kongelige visir, den, der fysisk placerede sig ved faraos side, når der var audiens. Han var kongens forlængede arm i administrationen, i retsplejen osv. Faraoen sad på tronen, men visiren var ham, der sad ved hans side, og når der kom folk ind, så var det ham, der talte.
0: Okay, så det vil sige, at det er selvfølgelig stadig kongen, der bestemmer, men det er i en dansk kontekst, så er vi nærmest tilbage til en statsminister igen.
1: Ja, det kan du sige på nær, altså hvis kongen så stadig havde magt, politisk magt i Danmark, ikke?
0: Men det synes jeg sagtens, man kan kommentere for, ja.
1: Hvad hedder det? Men for eksempel i babylonske og syriske reliefer, så ser man konsekvent to figurer. Der er guden eller kongen centralt, der skal du huske, vi bruger den samme metaforik her.
0: Ja.
1: Og så en sekundær figur til højre for. Og den, der sidder ved siden af, det er dem, der modtager autoritet fra guddommen eller kongen, og videregiver den til verden. Det er lidt den rolle, kan du forestille dig, som Josef får i Egypten i den gamle historie, hvor han jo nærmest bliver faraoens, altså fix-it man, ham, der sørger for at lægge politikken, deal med de 7 magre år og de 7 fede år og alt det der. Det er ligesom, faraoen bestemmer, kongen er den guddommelige autoritet, men visiren eller og den højre hånd er ham, der ligesom fikser det hele. Og kongens placering ved Jahves eller Jahves højre hånd i templet i salme 110 er måske en fysisk reference til, hvor kongen har siddet i templet i Jerusalem. Altså det vil sige, at det er ikke nødvendigvis bare sådan en abstrakt teologisk idé. Måske er det et kultisk eksempel, er der nogen, der mener, på en eller anden form for ritual, der har været i Jerusalems tempel, hvor kongen har, den nye konge, når de blev indsat, har sat sig ved siden af Jahves trone i templet til højre, og derved fik den kosmiske autoritet fra guden. Og så giver det pludselig mening, hvorfor at David gerne vil sættes der, og at altså pointen er ligesom, at han, den, fordi man skal huske, at israelitterne har jo en øverste gudekonge-autoritet, som også laver love. Altså, han laver selv love. Men du kan lidt se, at Moses er også Guds højre hånd. Og så får vi så det her billede med fodskamlen. Jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. Det er noget, vi simpelthen ser beskrevet andre steder, at i Josua-bogen for eksempel, så da de besejrede konger bliver ført ud af Josua, så befaler han sine herledere at træde dem på halsen. Skønt billede. Og derfra kommer den her idé om, at man gør sine fjender til ens fodskammel. Altså simpelthen ren viking-style, så stiller man sig med den ene, ene ben. En rockstjerne vil gøre det på monitoren, en sejrherre gør det på sin fjendes hals. Det er et billede på total autoritet.
0: Det lyder hyggeligt.
1: Ja, det er nemlig skønt. Så det vil sige, det her det er egentlig en standard scene. Altså, vi ser det også i Egypten med farve, det kan du måske forestille dig, de her billeder af en kæmpestor farve, og så hans fjender, som er tegnet som miniatyrer under hans fødder, som ligesom viser, at han dominerer dem. Og det ser vi over det hele, triumfbilleder, også i assyrisk konge, sådan, mytologi, kongen med foden på de besejrede fjenders nakker. Det er simpelthen sådan en international gestus, for at sige det på den måde, som siger, at min magt er absolut. Så det vil sige, at det er de her ting, der bliver refereret til, og i Peters tale her i Apostlenes Gerninger, jamen så er opstandelsen overstået. Og det er jo det, der for Paulus er everything. Det er det, der er den.
0: Mm.
1: Men det er lidt som om, at i denne her tale, så er det faktisk ikke det, der er pointen. Pointen er, at Jesus nu er blevet, ifølge alle normer, ophøjet til Guds højre hånd, hvor han skal lægge sine fjender under sine fødder. Og opstandelsen beviser, ligesom han levede, himmelfarten beviser, at han regerer. Og det jeg ved ikke, om du kan huske det her, men i Paulus Filipperbrevet, der har vi den her Filipperhymnen,
0: ja,
1: som nok er en af de ældste kristne tekster, vi har. Så det vil sige, den tyder på, hvordan man har tænkt lang tid før Lukas blev skrevet. Og der skriver Paulus, og det er nok et citat af noget, andre har sagt, derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden. Så det vil sige, det her, det handler om magt.
0: Christian, ja, det forstår jeg godt. Men jeg bliver, det forvirrer mig her, det er, hvad er Jesus så i relation til Gud ifølge de her tekster?
1: Ja, jamen lad os kigge på de andre. Augustus,
0: ja,
1: han var Divi Filius, altså guddommens søn, eller Guds søn simpelthen. Jesus, han bliver også kaldt Guds søn. Det er de samme ord, man bruger. Hvad betyder det så? Jamen det betyder, at de er tydeligvis guddommelige, ikke en del af den her verden, har en autoritet fra en anden verden, og er nok på vej til selv at blive guder.
0: Altså ligesom Maradona.
1: Fuldstændig ligesom Maradona. Og de har også en magisk hænder og alt det der, ikke? Så Augustus, han reagerer ligesom verden fra Rom. Men Jesus reagerer verden, ja, fra Guds højre hånd. Og der er en politisk påstand formuleret i det. Og det er en politisk påstand, som man også har... Der er også forskere, der har koncentreret sig om det her med, at hvem er det, der udsiger det her? Jamen, det er en lille bitte mærkelig kult, der ikke rigtig har nogen plads i det her samfund, som ikke har en stamme, de har ikke en by, de har ikke en slægt, som de kan sætte sin autoritet i. Fordi de er ikke jøder på det her tidspunkt, da Lukas evangeliet blev skrevet. Der begynder de ikke at være jøder mere, men de er heller ikke kendetegnet, som alle andre folkegrupper er, ved deres etnicitet. Det mærkelige med de her nye Jesus følger, det er jo, at de kan komme alle steder fra. Og det gør dem både ender med at være en kæmpe sejr for dem, fordi det kan sprede sig, men det gør ligesom også, at de, når de ikke er så mange af dem, så er de også lidt identitetsløse. Og så er det pludselig, at de formulerer en, og det gør Paulus helt fra starten af, med ved at bruge magtsproget, ved at bruge det sprog, som den romerske autoritet bruger, om deres egen korsfæstede, altså jødiske vismand, så er det ligesom, man, det er også en magttale, hvor man taler imod, kan du sige, autoriteterne, ikke? Og der kan du sige, der er nogen, der beskriver det.
0: Taler de ikke med autoriteterne her?
1: Nej, fordi at det er lidt ligesom, hvis jeg skulle sige, jeg er præsidenten i USA. Jeg er i virkeligheden præsidenten i USA. Jeg har guddommelig autoritet. Jeg sidder i Det Hvide Hus, og jeg skal mødes med de andre, og i virkeligheden så er der ingen, der kan modsige sig min autoritet. Så bruger jeg jo et præsidentsprog, som vi kender, men jeg er jo ved at udfordre den reelle magt. Jeg er ved at påstå, at min magt er lige så stor eller større. Altså, det vil være fuldstændig bizart, men det er simpelthen det, man gør. Man skal næsten forestille sig, at det er lidt lige så bizart. Det vil sige, når de siger Guds søn, når de siger steget op til at sidde ved Guds højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme de levende og døde, og alt det der, så for os lyder det som en manifestation af en guddommelig skikkelse. Men ja, det har på det her tidspunkt været... Altså, en blanding, baseret på hvor du står, enten Galimatias, eller virkelig, kan du sige, anti-autoritært og revolutionært. Og så kan man sige, så der, det har vi snakket om før, der er alle mulige andre elementer af den tidlige kristendom, og inklusive Paulus, der sådan lidt overholder reglerne, du ved ikke sige, du ved ikke, endelig ikke gøre noget væsen af jer, lad os undgå romernes vrede, men der ligger i deres religiøse sprog, ligger der et udsagn, som er, den der autoritet, I har, den er intet værd i forhold til denne her autoritet, der kommer fra vores nye messias.
0: Så det er en underminering af den romerske kejser også, for eksempel?
1: Det er en underminering, som er så total, at man ikke engang rigtig behøver, og den bliver egentlig ikke rigtig farlig. Altså fordi, at det, og det er jo lidt noget, du ser afspejlet igennem kristendommen, hele vejen op igennem historien, at man siger, nej, vores guddommelige sandhed, Guds magt, er så allesteds nærmere. Du behøver ikke engang at vide, at den er der. Den er der stadig. Altså, vi behøver... Forstår du, hvad jeg mener? Men det er ikke... der har været mange, der har vendt kristendommen til krig. Det ser vi også lige nu i uhyggelige eksempler på i den amerikanske regering, at man begynder at bruge kristne argumenter for krig.
0: Men ja, grundlæggende, man er jo god til at citere Bibelen. Det er man nemlig. Falske sekvenser fra Pulp Fiction.
1: Alt muligt, ikke? Men grundlæggende, så ser vi en tendens til, at altså det er også i kristendommen, sekularismen udvikles. Altså den her idé om, at når man, der er de værtslige magter, og så er der de guddommelige magter. Og så tænker man, det er jo lidt en falliterklæring for kristendommen. Nej, det er det jo egentlig ikke. Det er egentlig en erkendelse af, at den kristne Gud er så stærk, at man ikke behøver at vise det ved at skulle have nogen værtslig magt. Altså, du ved, det er sådan et, I kan da gøre, hvad I vil. I kan stemme på de røde og de grønne. Det er da fuldstændig ligegyldigt, fordi min herre, han transcenderer alt det her.
0: Så det vil sige, at når Christian Letdommen om 2000 år er blevet sådan den førende religion, så er det, at så kan det godt være, at du sagde, at du var ikke bare USA's præsident, du var verdens præsident. Ja. Det var fuldstændig meningen i dag, men om 2000 år, så vil vi ikke engang løfte et øjenbryn over det.
1: Det er lige præcis det. Så kan du sige, så har det også fået en anden betydning. Så betyder det ikke præsident mere. Så er det blevet udtrykt ligesom Guds søn. I dag betyder Guds søn noget specifikt kristent. Det betyder, at man også er Gud. Det betyder alt muligt mærkeligt, som i hvert fald ikke. Der er ikke nogen ledere i dag, der går rundt og føler sig truet af, at man kalder Jesus for Guds søn. Men dengang har det været en decideret politisk udtalelse, som har kan du sige, tydet på en tro på en magt, der er hinsides det, der er her på jorden. Så det, vi skal forstå i dagens udlægning af Kristi Himmelfart, det er, at det er ikke bare en historie om, at Jesus kommer hjem igen, som du lidt var inde på. Det tror jeg, det er sådan, man forstår det. Han er kommet hjem til Gud igen.
0: Ja, det vil være min. Altså, nu er hans job, i hvert fald første halvleg, er udført, mm-hmm, indtil den store, afgørende anden halvleg. Mm-hmm. Men altså, så vender han ligesom hjem, ikke?
1: Jo, men det, du kommer til at gøre, det er selvfølgelig, at du læser Johannes evangeliet indover. Altså, det vil sige, det er, når han overhovedet kom derfra. Ja. Fordi at altså, Lukas evangeliet har en indviklet hele fødselsnarrativet, som nok ikke var en del af det originale Lukas evangeliet. Det skifter meget i sprog, det har nogle andre betydninger. Men egentlig er Lukas evangeliet historien om en mand, der stiger i graderne, kan du sige. Altså en guddommelig profet, som ender med at blive løftet op til sin nye position.
0: Så du sidder egentlig bare og snakker om Anders Fogh nu, og så bliver vi efterladt med Lars Løkke i Danmark, da han blev NATO's generalsekretær.
1: Ja, på nær, at så skulle vi alle sammen kunne ringe til Anders Fogh, når vi havde et problem, og spørge, om ikke han ville hjælpe os. Ikke? Og det er jo lidt der, hvor...
0: Det er jeg sikker på, du godt kunne.
1: Så man kan sige, det er ikke bare en fortælling, Kristi Himmelfart, om at Jesus kommer hjem. Det er ikke bare en fortælling om, at ligesom hierarkiet bliver genetableret, sådan som det var. Det er i virkeligheden en fortælling, som på mange måder giver den eneste fornuftige slutning på den her historie, som vil være accepteret i en græsk-romersk litterær eller mytologisk eller politisk sammenhæng. Det er den eneste rigtige slutning, der egentlig kunne være. Altså ellers ville spørgsmålet være, hvor er han nu? Hvad skete der så? Hvorfor skal jeg stole på det? Jamen, han må jo have blevet løftet op til en guddom. Det er først langt senere, vi får ideen om, at han altid var Gud. At han altid, og det er noget, som de kristne har et kæmpe problem med, fordi hvis han altid var Gud, han så overhovedet lidt, og så videre, og så videre, og så kommer hele den der diskussion. Så kommer de gnostiske tekster, hvor vi netop har det samme, og alle de her andre versioner. Men her, der får vi den her unikke kristne billede af, at Jesus bliver løftet op til at sidde ved Guds højre hånd. Et billede, der helt ærligt ikke giver så meget mening, hvis han allerede kom derop fra, fordi hvorfor skulle han så på den måde forfremmes? Men det er fordi, at på det her tidspunkt, der er det det, der forklarer, hvem han er nu. Det er det, der forklarer, at man kan bede til ham. Det er ligesom, man kunne bede til Cæsar, ligesom man kunne bede til Augustus. Det er det, der forklarer, at man kan ære ham i et tempel, at man kan udføre ritualer, at det her rent faktisk er en religion. Så selvom i dag er det, vi vil sige, jamen det gør det da mindre religionsagtigt. Nej, det er lige præcis det her, der gør det til en religion i den tid.
0: Men hvorfor hæver det så Jesus til at være noget højere end Julius Caesar?
1: Jamen det er jo fordi, at man kan jo sige, at det er fordi det, der følger med, det er monoteismen, eller den gryende monoteisme. Det, der følger med, det er ideen om, at den Gud, der bliver talt om her, er meget, meget stærkere. Og der i ligger jo hele det her den vilde invasion, der sker ikke invasion, men inversion, altså den omvending, der sker, i at Jesus jo dør for hænderne af Julius Caesar, kan du sige, ikke? Altså af det romerske imperium. Han er død på det tidspunkt, men bare sådan for at blive i billedet. Han dør sådan simpelthen slagtet af det romerske imperium. Men det, som de kommer frem til, de her tidlige kristne, det er, at den død var slet ikke et nederlag, det var i virkeligheden en sejr. Det var i virkeligheden en sejr over døden, og det vil gøre jo, at det romerske imperium har når jo nul magt. At hans magt er meget større, altså helt specifikt, end den politiske vold, der kunne udøves med ham. Og hvis ikke det romerske imperium har politisk vold bag ved deres diplomati og deres reformer og deres politik, ja, så har de ikke noget som helst. Så det er derfor, der i denne her fascinerende logik kommer en helt ny definition af magt. Der kommer en helt ny definition af magt, som er baseret på, at den svage i sin død, i sin i sit nederlag, kan være, hvis de har troen med sig, så er de stærkere end dem, der står over dem og troner med et kæmpe våben. Ikke? Så himmelfarten, den her opløften senere, ja, den er ikke forundt krigsherren, den er forundt ham, der døde på et kors.

Du kan altid gå ind og høre hele den her udsendelse en gang til. Du finder den inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, klippet af Nina Vassholt og redaktør af Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.

0: Ej, hvor er jeg glad for det
1: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
2: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
0: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
1: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
3: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
4: Ja, men du må da også tænke, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
3: Aldrig.
1: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.
5: Hun har dækket krig og konflikter fra Yemen til Ukraine, over Syrien, Afghanistan og Irak i 10 år, og betragter empatien som et lige så vigtigt arbejdsredskab som kamera og computer. Og hun vil som regel ikke hjem, for der er altid mere at fortælle. I denne sommerudgave af Tabloid fortæller freelancejournalist og fotograf Thea Pedersen om sit arbejde som krigskorrespondent. Om fikserne, kollegerne, soldaterne og alle de andre mennesker, de døde og de levende, og om de vidnesbyrd i ord og billeder fra 3 års krig i Ukraine, hun har samlet i sin bog Fragmenter. Lyt med lige efter radioavisen.
6: I løbet af eftermiddagen har både Dansk Folkeparti og De Radikale været til forhandlinger med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic i København, hvor han forsøger at finde ud af, om der kan dannes en regering. Om en time tager han imod Socialdemokratiet. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen mange gange, at Socialdemokratiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men det har ændret sig siden valget, mener Troels Lund Poulsen.
7: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
6: Det springende punkt bliver, om Venstre og Socialdemokratiet kan finde hinanden. Og Venstre har også flyttet sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard.
8: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
6: Det er pukkelvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt, det oplyser Miljøstyrelsen. Det er senderens placering og udseende, der bekræfter, at der er tale om den samme valg. Privat i Tyskland satte gang i en omdiskuteret redningsaktion, som indebar, at Timmy blev løftet op i et bassin på en pram og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Håbet var, at valen ville komme sig og finde vej til Nordsøen. Det er en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang gik bukkejagten ind i Danmark. Så fra i dag og 2 måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter den her dag som en hellig dag.
9: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad derude 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
6: For Brian Hansen og mange andre jægere handler det om andet og mere end at skyde dyr.
9: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
6: Men det er ikke alle jægere, der er lige så tjekket som Brian Hansen. 2.000 jægere kan nemlig ikke tage deres våben med på bukkejagt i dag, fordi de ikke har fornyet deres jagttegn siden sidste frist. Resten af dagen skyde vejr med spredte byer, som kan være med torden og havl, men det holder tørt på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P1.
10: Der er næppe mange unge, ambitiøse journaliststuderende, der ikke på et tidspunkt har kælet lidt med drømmen om en karriere som krigskorrespondent. De der potente, fandenivoldske typer, der med risiko for liv og helbred rejser fra front til front for at skildre kampene og krigerne derude. Storrygende, whiskydrikkende, macho-typer med skudsikker vest og hjelm med ordet press i store hvide bogstaver på brystet. Men det er trods alt de færreste, der faktisk gør det eller tør det. Min gæst i denne uges lidt anderledes udgave af Tabloid havde de samme måske lidt romantiske forestillinger om at arbejde ude i brandpunkterne, da hun var en ung journaliststuderende på RUC for små 25 år siden. Og sådan blev det så faktisk også i dit tilfælde. Velkommen til jer, Pedersen.
11: Tak skal du have.
10: Du svarede på en mail, jeg sendte dig forleden, og så bemærkede jeg nedenunder dit navn, den der automatiske signatur, der står nedenunder. Så står der tre forskellige telefonnumre til dig. Et dansk, et ukrainsk og et irakisk telefonnummer. Hvor er det nemmest at fange dig?
11: Jeg tror bare det danske telefonnummer, og ellers noget med nogle sociale medier, så går det hele nok.
10: Ja, TP Arabien hedder du på Instagram, så jeg. Og så er du vel også på alle mulige andre forskellige steder, man kan fange dig på Skype eller WhatsApp eller sådan noget, fordi du er hele tiden ude i verden.
11: Ikke hele tiden, men jeg stræber efter at være ude i verden så ofte som muligt.
10: Men du har base i København?
11: Ja, det gør jeg nu.
10: Nu?
11: Ja. Præcis.
10: Og hvor du ellers har været og haft base, det er det, vi skal tale om næste lille times tid. Det har jo også faktisk taget lidt tid at få mulighed for, at du kunne komme og tale med mig. Altså, jeg tror, jeg har spurgt dig i et lille års tid eller sådan noget efterhånden. Og så havde vi en aftale for nogle uger siden, men så skulle du også lige pludselig rejse. Du havde sagt til mig, vi kan godt lave en aftale, men man ved aldrig, det kan være, at jeg pludselig skal rejse. Er det altid sådan med dig?
11: Jeg tror, at hvis du spørger min omgangskreds, så vil svaret være entydigt ja. Og de synes, de også er ret irriterende, er jeg sikker på, fordi at det er jo sådan, at fordi at det er det, der er mit arbejde at rejse ud, så er det også det, der er prioriteten, med mindre der er et eller andet virkelig, virkelig vigtigt. Så det er jo altid sådan, jeg kan sagtens sige ja til det her eller den her rejse, men hvis jeg får en mulighed for at komme afsted, eller der sker noget akut, som gør, at jeg må rejse, så må jeg nødvendigvis aflyse og så tage afsted.
10: Og du er freelancer, og det vil sige, nogle gange, så er det fordi, et medie siger til jer, kan du rejse for os, tage afsted til det her nu, og andre gange, så er det på eget initiativ, du rejser, ikke?
11: Jo, lige præcis.
10: Og så må du se bagefter, om du kan få tingene afsat. Jeg er i hvert fald glad for, at det lykkedes, at du kunne komme i dag for at tale om dit arbejde som journalist og fotograf, som du også er blevet i mellemtiden. Og i virkeligheden så også som forfatter. Du udgav bogen Fragmenter i februar 25 på treårsdagen for den russiske invasion i Ukraine. Hvad ved du med den bog? Et fotografisk vidnesbyrd fra Ukraine hedder den som undertitel. Og den er blevet stærkt rost, har jeg kunne se på omtalerne.
11: Tak. Hvad vil jeg med den bog? Man kan sige, at i og med, at jeg er denne her journalist, som rejser ud til forskellige brandpunkter, og primært er det jo noget, jeg gør for nogle danske medier, en gang imellem også nogle internationale medier, men primært også aviser. Så er det jo bare sådan i den verden, vi lever i dag, at nyheder er hurtigt forgængelige og forsvinder. Og da jeg fik muligheden, jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at lave den her bog. Og når man får sådan en mulighed for på en eller anden måde at kunne præsentere sit arbejde, som nu har jeg jo dækket Ukraine i de sidste tre år eller siden invasionen, den russiske invasion. Så når man får den mulighed for, at man faktisk kan samle noget af det arbejde, masser af de her billeder er jo aldrig nogensinde blevet offentliggjort før måske, fordi at når man skal levere til nogle aviskunder, så er det jo begrænset, hvad man skal bruge af fotos. Så er det måske, hvis man er heldig, tre fotos eller fem fotos, men normalen siger måske et enkelt fotos. Så i og med at få muligheden for at kunne samle et arbejde, som jeg har kæret mig meget om, og fordi det også illustrerer en masse af de skæbner, jeg har mødt undervejs i Ukraine, så vil jeg gerne kunne... så håber jeg på, at dem, der ser de her billeder og læser nogle af teksterne, at de kan ligesom se bag om de her billeder, se bag om konflikten i en eller anden forstand, eller i hvert fald blive draget ind i nogle af de her skæbner, som lever hver eneste dag i en konflikt, som stadigvæk ikke er slut endnu, og som vi ikke ved, hvornår ender.
10: Lad os bladre lidt mere i den om lidt, men inden da, så skal jeg jo lige huske at sige ordentligt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: I din bog Fragmenter, Thea Pedersen, hedder du, min gæst, skal jeg huske at sige. Bogen hedder Fragmenter, et fotografisk vidnesbyrd fra Ukraine, som jeg kun har haft lejlighed til at bladre ganske kort i. Men det giver dels et indtryk af dit arbejde, og måske især at din tilgang til det at arbejde i Ukraine. Fordi der er en blanding af de her billeder af soldater og våben og ting, der foregår ved fronten, og så billeder, i mangel af et bedre udtryk, hjemme hos. Altså hjemme i familier, i private hjem, der er et billede af en sexarbejder på vej ind ad en dør, som jo ikke nødvendigvis er særlig, om man så må sige, krigsagtigt. Og min fornemmelse af dit arbejde er, at det er lige præcis den vekselvirkning, du er optaget af. Altså at du både er ude ved fronten, helt derude, hvor granaterne regner og soldaterne er, men så også gerne ved det andet. Kan man sige, hvad der er vigtigst? Eller hvorfor begge dele er vigtige?
1: Ja, jeg vil jo i hvert fald sige, at jeg synes, at begge dele er vigtige. Fordi hvis der er noget, jeg har lært eller erfaret fra i den tid, jeg nu har dækket forskellige konflikter eller krige rundt omkring, så er det jo, at krig er jo ikke kun ensbetydende med, hvad der foregår ude ved frontlinjen. Krig handler også om alt det, der sker bag ved frontlinjen, og alt den hverdag, som udspiller sig, når et land er i krig eller i konflikt. Så en ting er at skildre de sværslag, der foregår ude ved nullinjen, kontaktlinjen, hvor soldaterne ligger i skyttegravene med granaterne regnet ned over sig. Men der er også husmødrene, som sidder inde i byerne eller i landsbyerne, som bliver ladt tilbage, som skal klare hverdagen på en anden måde, fordi at mange af mændene har forladt landsbyen eller forladt deres respektive hjem, eller måske endda er blevet dræbt i krigen. Og det handler også om en sexarbejder, som du så selv lige pointerede, som jeg synes var en på en eller anden måde helt anderledes og befriende tilgang til at beskrive krigen, fordi at krigen sniger sig jo ind i alle erhverv og i alle parametre af et samfund.
0: Men livet for de fleste går videre, selvom der er krig.
1: Livet går videre, og alle skal forsøge at overleve på hver deres måde, uanset om det så er en sexarbejder, der må flytte til en anden by, som er primært domineret af soldater, for ligesom at, som de selv udtrykte, udføre deres egen, frontlinje og være et incitament til sejren.
0: Du skrev også til mig, at det spørgsmål, du om man så må sige, altid har med på skulderen, at det her med, hvad hvis det var os? Hvad hvis det var hjemme i Danmark? Og det er jo det danske læsere, du skriver til. Hvad er det, du mener med det?
1: Lige præcis det, du refererer til der. Det stammer faktisk fra et foto, som jeg tog i starten, da på min første tur til Ukraine i april 2022. Jeg er ikke engang sikker på, at det faktisk er med i den her bog. Men det har fulgt mig rundt omkring i Ukraine lige siden på den måde, at det var et foto, jeg tog i kølvandet på befrielsen af Kiev-forstæderne Bucha og Irpin, som mange danskere, jeg er sikker på, godt kan huske, efter de var blevet befriet. Og det er et foto, jeg først opdager, da jeg faktisk kommer hjem fra min første tur, hvor jeg var afsted for Jyllandsposten. Og lidt tilfældigt falder over det, og så falder jeg i stave over det. Og det, der er med det her foto, man skal forestille sig, at man ser lidt en søvnig villavej i en eller anden provinsby. Der er et skilt, som indikerer, at der er en fodgængovergang, et blåt skilt, et hvidt skilt, som man kender det fra Danmark. Der er en lygtepæl, og i toppen af den her lygtepæl, der er der en storkerede. Og så slog det mig bare, jamen det her billede kunne lige så godt have været taget i en hvilken som helst provinsby i Danmark. Forskellen var jo bare, at der også på det her foto og på den her vej var betonblokke, som var stillet op og som selvfølgelig indikerede, at der havde været et checkpoint, som nu var blevet forladt, fordi at byerne omkring var blevet befriet. Og det efterlod mig med en eller anden... Jeg tror bare, jeg blev ramt af realiteterne i en eller anden forstand, at det her mindede mig utrolig meget om, at det lige så godt kunne have været Danmark. Og jeg fik tanken, hvad hvis det var os? Altså, hvad var det? Hvad var der sket, hvis der var nogen, der gået i land på Bornholm eller andre steder i landet? Hvordan havde vi selv reageret? Og det spørgsmål har ligesom fulgt mig og følger mig stadigvæk, når jeg rejser rundt i Ukraine og popper op med jævne mellemrum. Det gør det, når jeg står på en togstation i Pokrovsk, som er en af de brandvarme steder i øjeblikket ude i Donbas-regionen, hvor at familierne skal stå og sige farvel til hinanden, fordi at mændene skal blive tilbage, mens resten af familierne, kvinder og børn, de ældre, bliver tvangsevakueret på grund af, at russerne kommer tættere og tættere på. Og popper det helt naturligt op for mig, hvor jeg tænker, okay, hvad hvis det var mig selv, min egen familie, der skulle pakke en kuffert? Hvad havde vi taget med? Vi aner ikke engang, hvor det her tog, hvilken destination, hvilken togperron det her ender. Det er sådan, at det for mange af familierne, de aner ikke, hvor de i princippet skal tage hen, og hvornår de kommer til at se dem, de lader tilbage igen. Og sådan har der været utallige eksempler på det her med en relaterbar virkelighed i en eller anden forstand, selvom at den er abstrakt for rigtig mange af os. Men jeg tror også, at i det hele taget, at der er mange danskere, som lige præcis med Ukraine-krigen kan identificere sig med den på en anden måde end nogle af de andre krige, jeg for eksempel har rapporteret fra.
0: Tia, inden du skulle komme i dag, så tænkte jeg, hvem kan jeg spørge, så kvalificeret vurdere, hvad er det egentlig, hun kan, hende der, Tia Petersen, og hvad er det, hun laver? Og så ringede jeg til fotograf Jan Graup, som jo i måske dobbelt så lang eller mere længere tid, end du har gjort præcis det, du gør, nemlig at rejse i krige- og konfliktzoner, og spurgte ham om dit arbejde. Nu skal du høre noget af, hvad han sagde.
2: Jeg synes jo, at Tia er en af de journalister og fotografer, som i virkeligheden i forhold til krigen i Ukraine, men også i Syrien, hvor jeg har mødt hende, har dækket det allermest nuanceret. Jeg synes, hun hele tiden bevæger sig i en balance eller i et krydsfelt mellem at være på de yderste frontlinjer og møder krigerne derude, hvor det er rigtig farligt, eller hvor man evakuerer eller behandler. Og så også samtidig har den evne at kunne have en meget mere empatisk tilgang til alle dem, der står på den anden side i en konflikt. Altså dem, der står tilbage, om det er børnene eller kvinderne eller folk, der har mistet. Og jeg synes i virkeligheden, at den der super nuancerede evne, hun har, er second to none. Jeg synes virkelig, at det, hun laver, er prisværdigt. Altså det her med både at kunne vise dagligdagslivet, dem, der står tilbage, de efterladte, de sårede, og så bevæger sig ud på det, som vi kalder for nulfrontlinjer, altså helt yderst på de frontlinjer, som der er i Donetsk og Luhansk og Kherson for den sags skyld. Det er der ikke særlig mange, der evner at kunne lave den omstilling imellem at være helt derude, og så sætte sig ned og snakke med nogle mennesker på en meget, meget varm og empatisk måde.
0: Er det nyt eller usædvanligt også, at det er ikke den slags med en empatisk tilgang?
2: Jeg synes, det er vigtigt, altså fordi at man kan sige, at hvis du kun bevæger dig på frontlinjerne, så får du et meget brutalt og ensidigt billede. Men man skal jo huske på, at der sidder også nogen på den anden side, som prøver at få en hverdag til at fungere, eller lever med et savn, eller en frygt for, at dem, som de elsker og holder af, er kommet til skade, eller hvis de er gået bort eller blevet slået ihjel i krigen. Og det er den nuance, jeg synes, der er ekstremt vigtig, fordi det giver os som læsere og beskuere af billederne et indblik i noget, vi måske ikke helt forstår. Der er jo masser af de mennesker, der kæmper for Ukraine, som jo ikke er soldater. Altså, de er jo alt fra skolelærer til tandlæger til bibliotekarer, de kan være hvad som helst, men de kæmper jo en krig for deres land og for deres selvstændighed og frihed, ikke mindst, og måske og demokrati. Så de kæmper jo en kamp på vegne af alle mulige andre mennesker.
0: Det her med den empatiske tilgang, som Jan Graup taler om, synes du, det er usædvanligt eller anderledes, når du har kigget på, hvordan man tidligere i andre sammenhæng har dækket krig?
1: Altså først og fremmest vil jeg jo bare sige, at jeg bliver meget stolt og benovet nærmest over, hvad Jan Grarup siger.
0: Det kan jeg godt forstå. Sådan taler Jan Grarup ikke om ret mange.
1: Det er utrolig store ord for, for hvad vi godt kan sige er en fotografisk legende selv. Så det er jeg utrolig glad for, og jeg er glad for, at det også bliver set, fordi at det er jo det, som vi allerede lige var inde på, at krigen ikke er kun er der, hvor det buller og brager, men også alt det andet bagved og in between os. Og så spurgte du, om det var...
0: Om du synes, det er noget nyt eller anderledes, at du gør det på den måde, hvis du sammenligner med, hvordan man tidligere, dengang du sad og tænkte, måske skal jeg også ud af det krig, gjorde det.
1: Det ved jeg sådan set ikke, om jeg kan lave sådan en klar skillelinje lige på...

0: blinde ører og sanser ude i marken på godt og på ondt, fordi vi kommer nogle steder, eller jeg kommer nogle steder, som ikke alle har lyst til at tage til, og eller kan tage til. Og så min fornemmeste opgave er jo at kunne dække hele det spektre, som befinder sig mellem frontlinjen og befriede landsbyer og alt det andet. Og komme hele vejen rundt. Og selvfølgelig, hvis jeg på nogen måde kan få, hvad skal vi sige, nu siger jeg altså almindelige danske medieforbrugere, som ikke måske har været i eller kender så meget til konflikten, eller har været i den region osv., men hvis jeg på nogen måde kan få dem til at interessere sig for det, eller til at føle med nogle af de skæbner, som jeg møder, netop ved at lave de her mere menneskelige historier, ikke kun soldaterhistorierne, så tror jeg, at jeg har nået noget af den opgave, jeg skal udføre.
1: Vi har talt om, at du gerne vil rejse steder hen, hvor du kan være på egen hånd. Men en gang imellem, sagde du til mig, så bliver man nødt til også at prioritere at komme med derhen, hvor et eller andet stort sker, hvor alle de andre kolleger også er.
2: De ukrainske myndigheder har fundet en gravplads, hvor de hævder at have fundet mere end 400 døde, hvoraf de fleste var civile borgere. Gravpladsen ligger her, nær byen Izjum, i et område, der indtil for få dage siden var under russisk besættelse, men som nu er blevet befriet af de ukrainske styrker.
1: Det her var et klip fra TV-avisen den 24. september 2022. Min kollega Christian Jeppesen fandt det frem, fordi du fortalte mig, at lige der var du med på en så at sige guided tur med en hel masse andre journalister. I blev kørt derud i busser, som jeg forstår det.
0: Korrekt.
1: Hvordan fungerer det?
0: Det her med organiseret pressetur er ikke min første prioritet. Det er i hvert fald ikke altid noget, som jeg sådan stræber nødvendigvis at deltage i. Det kommer an på, for selvfølgelig er der nogle gange, hvor at det giver fuldstændig mening, at man er på det sted, på det tidspunkt. Men netop fordi det er sådan nogle planlagte ture, og der kommer den her en eller anden form for lemming-effekt, hvor vi alle sammen kommer til at stå på den samme location og snakke med de samme kilder i et planlagt møde, hvor man ikke selv har de frie rammer til at kunne gå til højre, fordi at gruppen nu går til venstre eksempelvis. Det er sådan noget, der strider lidt imod min journalistiske natur. Men jeg har været på nogle presseture. Det kan også foregå i, hvor vi har været heldige at kunne være måske nogle enkelte teams, hvor man er kørt afsted i vores egne biler, i en eller anden lille konvej, hvor på 5-6 biler, og så kommer man til en by, og det var jeg faktisk i Izjum dagen, før jeg endte her ved massegraven. Lykkedes det også at få lov til at få adgang til Izjum, som lige var blevet befriet. En konvoj igennem et såkaldt dødt område, fordi der var ikke telefonforbindelse og så videre. Og så fik vi x antal timer til at operere rundt i byen på egen hånd, og så kunne vi tage hjem igen i bilerne inden at mørket brød frem. Og så var det, at vi så næste dag havde signet os op på den her reelle pressetur. Og det var en tur, hvor vi havnede, hvor vi var, altså hundredvis af journalister, tror jeg ikke er forkert at sige, og det var i reelle busser, som blev kørt ud til det her, den her skovlysning eller skovområde, og så blev vi sat af, og så kunne vi ellers bevæge os ind i den her skovlysning, hvor altså, vi kunne bare gå efter stanken af lig og død, fordi at der stod jo horder af retsmediciner, politifolk, og gravere, som simpelthen endevendte de grave, som var herude. Og det skal så lige siges, at det var også en eksisterende kirkegård, så der var en masse grave, som, hvor at folk måske relamenteret var blevet begravet i tidernes morgen. Og så var der også nogle af de her grave, som var massegrave, blandt andet med soldater, der lå bagbundene, eller havde noget reb om halsen, som kunne indikere, at der var foregået krigsforbrydelser. Men der endte vi jo med at stå hundredvis af journalister og træde hinanden over tæerne og træde på nogle af de her stadigvæk eksisterende almindelige civile grave.

0: af. Og selvfølgelig skulle vi tale med de samme kilder, der ligesom blev legnet op, politiinspektøren eller retsmedicineren og så videre. Og det er der nogle gange, man godt kan se sig selv lidt op for oven, og ikke synes, at det taler måske til den måde, man selv, hvis man selv havde kunne styre det, ville man måske godt have været der alene og have opereret på en anden måde.
1: Du talte lige før, Thea Pedersen, om, at din første tur til Ukraine var i, jeg tror, du sagde, april måned 2022, altså et par måneder efter den russiske invasion. Og grunden til, at du ikke var der fra starten, det var, at du i februar 2022, da russerne invaderede, faktisk var et helt andet sted.
2: En historisk magtovertagelse er lige nu ved at ske i Afghanistan. Taliban er på vej til at trænge ind i hovedstaden Kabul, og når det sker, vil de militante bevægelse på rekordtid have erobret hele landet.
3: Det mange regnede med ville tage måneder, er altså ved at ske lige nu.
4: Og mens Afghanistan nu altså reelt regeres af Taliban-bevægelsen, så forsøger lande verden over at evakuere deres statsborgere, og samtidig forsøger mange civile afghanere at komme ud af landet.
5: Og hvad er det så, de flygter fra her efter det totale sammenbrud for den gode vestligt støttede regeringshær? Ja, Taliban lover ganske vist at skåne regeringsansatte og respektere kvinders rettigheder, men samtidig så er der begyndende meldinger om tilfælde af vold og drab i stil med rædslerne under Talibans regime for 20 år siden.
1: De her klip var fra radio- og tv-avis midt i august 2021, altså da Kabul faldt, for at sige det på den korte måde. Og et halvt års tid efter, nemlig i februar 2022, der var du rejst tilbage til Afghanistan. Og derfor var du i Afghanistan, da russerne invaderede i Ukraine, og du sagde til mig, at det var godt nok det uheldige tidspunkt at være lige der. Men hvad var det, du skulle i Afghanistan?
0: Jamen nu var jeg jo ikke til stede i Afghanistan, da at landet faldt tilbage til i Talibans hænder. Så derfor havde jeg planlagt, at jeg skulle dække i mangel af bedre halvåret for Talibans genkomst, som var der i februar 22. Og der havde jeg jo selvfølgelig mit opdrag der var jo, at jeg ville ned og se, jamen, hvordan tog landet sig ud, hvilke levevilkår havde forandret sig, særligt selvfølgelig for den kvindelige del af befolkningen. Så det var ligesom det, der var min mission med at rejse derned. Og så uagtet, at det selvfølgelig var på alle måder interessant, og at jeg også kom og fik, hvad jeg fik med hjem, hvad jeg kom for i Afghanistan, så var det selvfølgelig frustrerende også at sidde dernede, da der fandt verdenshistorie sted, et helt andet sted netop i Ukraine.
1: Fordi der er vel også den udfordring, når man laver det, du laver, at det oplever vi jo løbende også i medierne, at fokus flytter. Der er en konflikt her, så er vi helt optaget af det, så sker der noget andet, så er vi videre. Så har vi nærmest glemt alt om, at hvad var det, der skete i Afghanistan, fordi så handler det hele om præcis. Ukraine og så videre.
0: Der er ikke mange, der snakker om Afghanistan lige i øjeblikket, for eksempel.
1: Nej, og der er så garvet af diskussion om, jamen glemte vi al opmærksomhed, hvad der foregår i Mellemøsten, fordi vi var optaget af Ukraine, præcis. Og glemte vi så Ukraine, da pludselig helvede brød løs i Mellemøsten. Du er freelancer, som vi talte om indledningsvis. Bestemmer du selv, hvor du rejser hen?
0: Ja,
1: altså sådan en tur som den til Afghanistan, var det noget, du tænkte, det her vil jeg gerne, nu tager jeg afsted?
0: Ja, det kommer selvfølgelig an på, om jeg har entreret med et medie, som synes, at de har brug for ekstra kræfter, eller de kan bruge min ekspertise et eller andet sted, så på deres opfordring sender mig afsted, ligesom det blev gjort blandt andet med Ukraine. Med Afghanistan var det mit eget valg, netop fordi, at jeg tror, det ligger i en journalist DNA, det her med, at man gerne vil være de her steder, når der bliver skrevet verdenshistorie. Og det gælder jo også især ude i verden, og det er det, der ligesom jeg har bygget op omkring min métier. Og så, eftersom jeg ikke kunne være der, da det reelt skete, så måtte jeg ty til nogle alternativer. Så det var på mit eget initiativ, at jeg tænkte, så tager jeg ned og forsøger at dække det der. Og så kan man sige, nogle gange skal jeg jo også som freelancer træffe nogle, hvad skal man sige, mere strategiske beslutninger. Og det handler jo blandt andet om, at det nogle gange kan være godt at være steder, når der ikke er andre journalister til stede.
1: Vi skruer tiden ret langt tilbage til noget anderledes udramatisk. Jeg kan faktisk huske dit første udlandsscoop, Thea Petersen, som...
0: nu ved jeg, hvad du vil sige.
1: som helt ung. Var du praktikant eller helt ung reporter på Ekstrabladet, da prins Joachim havde fået en ny kæreste, Marie hed hun, og boede og arbejdede i Genève. Der blev du sendt afsted, og jeg tror måske, du blev sendt afsted, fordi du taler fransk.
0: Præcis, ja. Og jeg var praktikant på det tidspunkt.
1: Og det lykkedes. Du fik hende faktisk i tale til, at jeg kunne huske billederne, skønne billeder af, at I står der på vejen, og hun står med sin lille hund, og snakker løs om sin nye kæreste Joachim i København. Hvordan lykkedes du at få det scoop? Var du bare heldig?
0: Jeg vil ønske, at vi havde flere timer til at kunne fortælle det her, og jeg vil ønske, at min fotografkollega på det tidspunkt, Thomas Wilman, også var her, fordi det var jo, hvad skal man sige, ud fra vores opgave, den opgave, vi havde fået stillet, var det virkelig en succesfuld tur, og det var også en virkelig sjov tur, hvis jeg må tillade mig at bruge det udtryk. Det var faktisk sådan, at vi var lidt på bagkant. Jeg tror, det var måske Se og Hør eller Billedbladet, der var kommet ud med den her historie. Og så blev vi sendt afsted til Genève, hvor vi skulle bare finde Joachims nye kæreste. Og da vi... jeg kan huske, at da vi kører fra lufthavnen, skulle vi først have været forbi vores hotel, og så får vi at vide, tænker vi sådan, vi kører direkte til den adresse, vi havde. Vi vidste, at det var nok der, hun boede. Og jeg kan bare huske, at jeg skulle sådan tisse. Og vi når frem til den her adresse. Og så ser vi jo, at der jo selvfølgelig allerede er kommet en masse andre danske journalister fra TV2 og you name it. Hvilket jo så fik vores redaktør på Ekstrabladet til at ringe og sige, I må gøre hvad som helst, I kan bestille pizza, I kan gøre hvad som helst, I må bare ikke forlade et sted. Og det resulterede i, at jeg jo ikke fik lov til at lave den her tissetår før 8 timer senere.
1: fordi nu var I på vagt.
0: Fordi nu var vi på vagt, ja. Og jeg tror, det lykkedes i den fulde mission på en eller anden måde, lykkedes med, at vi blev stående, og de andre havde vist allerede lige talt med prinsessen her, da hun var kommet ned for at lufte hunden, lige inden vi nærmest var ankommet. Så de havde jo deres historie hjemme til dagen efter, og kunne tage det lidt roligt. Men mig og min kollega Thomas, havde jo fået at vide, at vi skulle blive stående, så det gjorde vi. Og så tror jeg, at på et tidspunkt kom hun ned og skulle gå med en aftentur med hunden igen, og så fik vi lige nogle enkelte sætninger ud af hende, men også ud fra den aftale om, at vi kunne komme igen dagen efter, fordi at hun havde jo ikke sagt så meget til os, som hun havde sagt til nogle af de andre journalister. Hvilket jo selvfølgelig gjorde, at vi kunne skrive, at vi havde været ude og gå tur sammen med hende med hunden der om aftenen, og næste dag dukkede vi selvfølgelig op igen. Og så tror jeg nok, at jeg sneg mig indenfor i bygningen og ringede på døren, eller også snakkede jeg telefon med hende, det kan jeg ikke helt huske. Og så sagde hun, og hun kunne ikke forstå, at alle journalisterne var vendt tilbage igen. Og så måtte jeg sige, nej, men vi havde jo en aftale. Og hvad gør vi så? Og den lange af den korte historie, eller omvendt, resulterede i, at jeg blev stående inde i foyeren, inde i bygningen, og ringede til min kollega, som stod udenfor, og sagde, nu skal du bare snige dig væk og lade som om, du ikke kan finde mig. Og så skal du komme ind, så skal du gå bag om bygningen, og så bliver du sluset ind af en eller anden visevært. Og det var så det, der blev scenariet. Thomas lød som om, han ikke kunne finde mig, og at jeg var vildt irriterende, og alt blev væk. Og så blev han ellers sluset ind af en eller anden bagvej, og kom ind i foyeren, og så endte vi med at stå med prinsesse Marie på det tidspunkt.
1: Ja, det var hun jo ikke engang endnu,
0: prinsesse. Nej, det var hun jo så ikke engang. Hun var ganske civil. Hvis man kan sige det, og så lavede vi et fantastisk interview, og hun var meget imødekommende. Og så blev vi ellers sluset hemmeligt ud igen af en eller anden garageudgang, og kom ud til de andre journalister, som spurgte, om vi havde fået noget nyt eller hørt noget, og det havde vi selvfølgelig ikke. Og så kunne vi ellers gå hjem og gnide os i hænderne og skrive en historie til meget glæde for redaktørerne inde på avisen.
1: Du blev uddannet på Ekstrabladet og blev på avisen, da du var færdiguddannet, sad også på kriminalredaktionen i en hel del år. Og så pludselig så ryger du afsted på en helt anden type opgave.
6: Utilfredse demonstranter på Tahrirpladsen i Kairo i dag. De har et krav. Præsidenten Mohamed Morsi skal gå af. Og her til aften blandede landets magtfulde militær sig også i konflikten med noget, der mest af alt lyder som en trussel om militærkup. Præsidenten skal blive enig med oppositionen om en vej frem inden for 48 timer.
7: Al-Quwat al-Musallahata tu'idu wa tukarriru da'wa.
6: Gårsdagens demonstrationer i Egypten var endnu større end dem under selve revolutionen for 2 år siden. Mohamed Morsi har ellers kun siddet 1 år som præsident, men utilfredshed med dårlig økonomi og enrådig ledelsesstil har fået millioner til at kræve hans afgang.
8: Ja, vi begynder i Egypten, hvor Morsi-modstandere lige nu fester på Tahrirpladsen. Det her det er billeder fra et par timer siden, hvor de altså fik oplyst, at Morsi nu er afsat. Efter 3 dages protester fik folkemasser...
1: Vi er i 2013 og hører her klip fra et par dage i juli måned den sommer. Du blev sendt afsted til Egypten og var der på Tahrirpladsen i de her vilde dage. Der var du ret ung og ny og havde ikke rigtig prøvet det her, bortset fra succesen med prinsessen. Var det ikke rigtig noget, du havde gjort før? Og du har fortalt mig, at du fik mange sådan alvorlige advarsler fra kollegerne, inden du tog afsted. Hvad handlede det om?
0: Det var jo fordi, at de... den uro, der havde været i Egypten, var massive folkemængder. Blandt andet på Tahrirpladsen. Der havde været social uro, det var i kølvandet på blandt andet det arabiske forår, der var blevet afsat Hosni Mubarak, der var blevet afsat, og nu var Morsi også blevet afsat. Og general Abdel Fattah al-Sisi indledte det her, gennemførte det her militærkup. Så der var, da vi ankom, kan jeg huske, til Egypten, var det jo i og for sig en million menneskemængde, som i princippet ville fejre, at der nu var tider på vej, og man havde afsat præsidenten. Men underliggende det her, var der jo også den anden side, oppositionen, som var imod, at han var blevet afsat, hvilket resulterede i nogle ekstremt dramatiske, drabelige demonstrationer, hvor at der blev skudt mod folkemængde og så videre. Det var man jo godt klar over på det her tidspunkt. Og inden, på grund af alle de demonstrationer, der havde været, var det også kommet frem, hvordan at den konfrontation, der var mod de forskellige parter, udspillede sig blandt andet på Tahrirpladsen under de her demonstrationer, som blandt andet gik utrolig hårdt ud over de demonstrerende kvinder. Altså, der blev simpelthen spekuleret i at overfalde kvinder eller udsætte dem for seksuel chikane, harassment. Så der, inden vi bliver sendt afsted, var der kolleger, blandt andet på Politiken, kan jeg huske, som havde hørt, at vi skulle sendes afsted, og sikkert kvæg, fordi jeg var novice på den gang, og jeg også er lyshåret, så jeg ikke rigtig kan skjule mig blandt befolkningen dernede. Så kom der nogle alvorlige miner og nogle alvorlige mails, der, hvor de skrev, du skal virkelig passe på dig selv og tage det alvorligt. Og jeg kan huske allerede i lufthavnen, mødte jeg en freelance-fotograf, som jeg husker det, en kvinde, som også skulle ned og dække det. Og hun, jeg tror, hun havde været der før og kendte til nogle af de her forhold. Og hendes, værktøj var, hun havde simpelthen syet nogle helt særlige former for underbukser. Altså hun havde syet sådan en skum, en underbuks af skum, som hun tog på indenunder, fordi hun vidste, at når hun opererede blandt folkemængden, så ville hun blive udsat for, at folk ravede hende alle mulige vegne. Så i det mindste for at minimere det til en vis grad, så det ikke generede hende så meget, så havde hun lavet den her skum.
1: En udvidet cykelbuks.
0: Ja, det tror jeg, en ret udvidet cykelbuks. Og det var også voldsomme kræfter, der var på spil. Altså det oplevede vi jo, selvom der var den her feststemning, og der var fyrværkeri, så var folkemængden så broget og så enorm. Så bare det, at nogle gange, når folk begyndte at sætte i løb, så handlede det bare om at stille sig op ad en mur, fordi ellers så ville du simpelthen blive løbet over ende. Og ingen vidste helt, hvem der var på vis hold.
1: Det at være kvinde oven i købet, en lyshåret, blåøjet, skandinavisk kvinde i mange af de områder, du arbejder i, er det noget, som gør dig særlig udsat, eller er det også en fordel, at du er dejligt anderledes, når du kommer ud og skal møde folk?
0: På en eller anden vis kunne jeg godt have lyst til at sige, at jeg aldrig har set det som en ulempe, at jeg er kvinde, og jeg opererer i de her områder, på trods. Jeg synes faktisk, jeg opfatter det egentlig selv som om, at det er en fordel for mig, fordi jeg tror, og det kan jo være, at jeg har nogle mandlige kolleger, som vil være helt uenige med mig nu, men jeg føler faktisk lidt, der kan være noget ganske afvæbnende ved at være kvinde i visse sammenhænge. Jeg føler, at jeg kan entrere nogle miljøer, nogle samtaler, som måske ikke havde fundet sted, hvis jeg havde været mand. Og selvfølgelig er der også et element, som selvfølgelig relaterer sig til noget sikkerhed, som gør, at jeg skal tage nogle gange nogle særlige hensyn. Det kan være i min påklædning. Det kan være i måden, jeg kommunikerer med modparten på. Selvfølgelig også fordi, at når man dækker krig og konflikt, så er det rigtig tit et mandsdomineret miljø, man er i. Rigtig tit selvfølgelig mandlige soldater. Og der kan jeg også godt mærke, at jeg nok har oparbejdet en evne til at have sådan et professionelt gitter, jeg tager ned, når jeg ved, at her skal der ikke være nogen tvivl om, at der skal ikke åbnes for nogen fløjt, eller du skal ikke tro det ene eller det andet. Så har jeg oplevet nogle enkelte gange, hvor at jeg kan blive irriteret, hvis jeg føler, at der er nogle soldater, som måske tager mere hensyn til mig, fordi jeg er kvinde og netop ikke mand, i forhold til at skulle til frontlinjen osv. Og det er jo sådan, hvor man så må prøve at overbevise, om det skal du altså ikke tage hensyn til, jeg har prøvet det før.
5: Det afgørende slag om Islamisk Stats sidste store bastion, Mosul, er nu lige rundt om hjørnet. Millionbyen Mosul er den største by, som Islamisk Stat har kontrol over. Islamisk Stat indtog byen i 2014, og det var her, organisationen udråbte sit kalifat. Nu står irakiske og kurdiske tropper klar til at generobre byen på landjorden, og den USA-ledede koalition mod Islamisk Stat er med fra luften med bombefly. Islamisk Stats indtog i Mosul fik op mod 500.000 civile til at flygte fra byen. Flere hjælpeorganisationer frygter nu, at over dobbelt så mange vil blive drevet på flugt på grund af det forestående slag.
9: Irakiske tropper er nu ifølge Reuters kun 500 meter fra at kunne tilbage erobre den moské i Mosul, hvor Islamisk Stat tilbage i 2014 udråbte deres kalifat.
1: I februar 2017 der bliver du sendt til Irak, den kurdiske del af Irak, for at dække den her forsøg på at vinde Mosul ud af kløerne på Islamisk Stat. Der er du stadigvæk på Ekstrabladet, bliver sendt afsted sammen med en fotograf derfra. Det er din første, i går så en rigtig krig. Og du fortalte mig, der var I så, og du var lidt irriteret, fordi du kunne ikke komme helt med derind, hvor det var rigtig, rigtig farligt, fordi det var du lidt for grøn og ny til. Og I var der i nogle uger og dækkede det, og du sagde til mig, da vi talte telefon sammen, at da I så skulle flyve hjem igen, så sad du i flyet og kiggede ned på den mørke landjord og tænkte, men jeg skal ikke hjem. Jeg skal være her. Det er det her, jeg skal lave. På det her tidspunkt havde du også oven i købet lært dig lidt arabisk, gået på noget aftenskole for at lære at tale arabisk. Og derefter, så sagde du jobbet op på Ekstrabladet, blev freelancer og flyttede til Erbil i det nordlige Irak for at være der. Hvorfor?
0: Ja, altså den der reference, du laver, det var ingen gang i flyet, Marie-Louise. Det var faktisk, kan jeg lige så tydeligt huske, at vi havde været i Mosul en dag og var på vej hjem og skulle formentlig flyve næste dag. Og jeg sad og kiggede ud af bilruden, så det er meget signifikant for mig, det her øjeblik. At jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg ville ikke hjem. Jeg havde simpelthen brug for at snakke noget mere med de mennesker, jeg havde mødt, og jeg kunne mærke, at jeg fik energi af at dække det her område og fortælle deres skæbner. Så det var jo noget med, og så vil jeg så bare sige, at i princippet er det en følelse, som altid hænger ved. Jeg hader at forlade de steder, jeg dækker. Det er altid sådan, der er altid knyttet noget vemod og noget frustration over at skulle forlade de her steder, fordi jeg ved, der er tusind historier, som ikke er blevet dækket, eller som burde blive dækket.
1: Og du er ikke færdig.
0: Og jeg er ikke færdig. Og hvad spurgte du om?
1: Så spurgte jeg om, hvorfor du så flyttede til Erbil, men det har du sådan set allerede svaret på.
0: Yeah.
1: Så derfor spørger jeg om noget andet nu til jer. Skiftet er jo også, at du indtil da har været ansat på Ekstrabladet, og når du har rejst sammen med en fotograf derfra. Men da du flytter til Irak og bor der, så bliver du jo dig selv, og har ikke nødvendigvis en fotograf sammen med dig. Og det er også her, du begynder at lære at fotografere. I gamle dage, der var det sådan noget med, at journalister fotograferede. Det var sådan helt, det måtte man ikke.
0: Nej.
1: Men det er åbenbart blevet mere almindeligt. Jeg spurgte i hvert fald fotografkollega Jan Graup, om dine evner også ud i det fotografiske.
10: Jeg var chefredaktør eller chef på en tv-station, så var hun den første, jeg hyrede. Hun formår jo både at skrive og fotografere på et ekstremt højt plan. At sende en fotograf med Thea ud, det vil jo være nærmest idioti, fordi det klarer hun så udmærket selv. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at arbejde sammen med hende, men jeg kan ikke rigtig se, hvad min rolle i det skulle være, som hun ikke selv kunne løse.
1: Det er vel noget andet, ud
0: altså,
1: over
0: tak
1: igen.
0: Undskyld, jeg afbryder, men tak igen, Jan Graup. Det er igen meget, meget taknemmelig for de ord.
1: Når du arbejder alene på den måde, og jo for eksempel så sidder som fastboende i den periode i Erbil i Irak, så får du nogle andre kolleger, så samarbejder du med det, I kalder fixere. Og du sagde til mig, da vi talte sammen, at det... Der er både fikserne, altså dem, som er lokale, som på en eller anden måde hjælper de udenlandske journalister og fotografer med at finde rundt, komme rundt, finde de rigtige historier. Og så er der selvfølgelig alle kollegerne, alle de andre, som også dækker lige præcis denne her, det her konfliktområde, denne her krig, der måtte være i gang. Og helt indledningsvis, så talte jeg om vores forestilling om krigskorrespondenterne, de her macho-typer på whisky og smøger, som er ude i det der hardcore. Du siger til mig, at det ikke helt sådan, det er længere, det her felt. Men vil du ikke beskrive for mig den kombination af kolleger, altså de lokale fixere og så de tilrejsende?
0: Jo, og jeg tror... Ja, jeg får lyst til lidt at adskille de to grupper ad.
1: Meget gerne.
0: Det er en broget skar, lad mig sige det sådan, både på den ene side og på den anden side. Fordi tit er det jo sådan, at vi møder hinanden, så møder man sine kolleger i Afghanistan, og næste gang møder man dem så i Ukraine, og det er jo altid oftest heldigvis et rigtig dejligt gensyn, hvor man også kan spare med hinanden, og man kan lukrere på hinandens, nogle gange i hvert fald, hjælpsomhed og gode råd og vejledning osv.
1: Det er kollegerne, altså de andre fotografer og journalister.
0: Ja. Og der vil jeg sige, det er jo virkelig en broget masse. Der er den ældre generation og den ældre type måske konfliktkorrespondenter, og så er der en helt ny generation, rigtig mange freelancere er jo også repræsenteret her fra alle mulige andre lande. Og så er der sådan en som mig måske, som er lidt in between med ikke helt ung, ikke helt gammel endnu, vel, Marie-Louise?
1: Nej, måske skulle vi lige sige til dig, hvor gammel er du?
0: Uha, jeg har jo fødselsdag på lige om lidt, så jeg er stadigvæk 47 endnu.
1: Undskyld, jeg afbrød.
0: Og så har vi sådan nogle journalister som mig, som opererer i nogle gange lidt eksotiske områder. hvad er det så, Afghanistan, Yemen, Irak, hvor det nu kunne være, så hvor man ikke nødvendigvis, eller i Ukraine, hvor man ikke nødvendigvis kender alle, hele kulturen eller sproget osv., der entrerer man altid, eller oftest, med det, vi kalder en fixer, en lokal tolk, eller en som, eller en lokal journalist, det kan også være begge dele, og det vi skal, jeg vil gerne her være med til at hylde deres rolle, fordi rigtig mange journalister vil simpelthen ikke kunne operere uden at have en fixer ved deres side. Vi kan også kalde dem nogle gange for babysitter, fordi at der bliver stillet utrolig mange krav til dem. De skal kunne oversætte, de skal kunne sørge for tilladelser, de skal kunne se, hvad der ellers rører sig i mediebilledet, komme op med gode historier, de skal lege chauffør, de skal købe frokost, hvad ved jeg, finde et hotel. Der er virkelig mange opgaver, der ligger på skuldrene af sådan en fixer. Men det er jo også en broget skar, og jeg har oplevet selvfølgelig nogle af de her krigsdynamikker, som går på tværs af forskellige konflikter og geografiske zoner, og ser, hvordan det også er en métier, som udvikler sig lidt, altså i den forstand, at når der opstår en konflikt, så er det ikke nødvendigvis, at det er så udbredt et fænomen, det her med fixere. Så er det en, men så er det måske nogle universitetsstuderende, som blandt andet var tilfældet, da vi dækkede offensiven i Mosul i Irak for eksempel. Rigtig mange universitetsstuderende kunne jo lukrere på, at de kunne engelsk, og de kunne kommunikere med sådan nogen som mig og alle mine kolleger, der kom derned, og så kunne de tjene nogle forholdsvis gode penge. Og det kan jo være fantastisk at have entréer med sådan en en lokal person, men det er heller ikke altid, at det samarbejde nødvendigvis er det mest optimale eller går super godt i spænd, fordi så er der måske nogle journalistiske discipliner eller etiske overvejelser, som de ikke altid har en forståelse for. Og det er jo så op til den enkelte journalist og korrespondent at finde ud af, okay, kan vi samarbejde på de her præmisser? Der, jeg kender mange journalister, som også er med til at forme deres fixere, fordi de starter helt fra scratch, og så lærer de dem simpelthen de journalistiske discipliner undervejs. Og så ender de med at være det, vi kalder altså helt professionelle fixere, og kan fortsætte med at være fixere, også efter at alle os journalister har forladt et eller andet konfliktområde, fordi nu skal vi dække en ny konflikt eller en ny krig et andet sted.
1: Men det er vel også undervejs et spørgsmål om helt basal sikkerhed. Hvor kan vi tage hen? Hvad er grænserne for, hvad man vil risikere, hvad man vil udsætte sig for, hvad man, altså, hvor man vil fysisk køre hen?
0: Ja, altså det handler om sikkerhed, som du selv nævner, og også den risikovillighed og vågevillighed, altså fordi at der er vi også alle sammen forskellige i forhold til, om hvad man vil gå ind på, og hvad man ikke vil gå ind på. Det handler også om de sproglige evner i forhold til at kunne oversætte. Altså, oversætter personen korrekt? Oversætter han, hun det hele? Fordi jeg arbejder også sammen med mange kvindelige fixere, som også kan have en fordel. Bliver der udladt noget af en samtale, som havde været væsentligt for mig, for eksempel, at vide. Så der er mange parametre. Det kan handle også om basalt et kendskab til autoriteterne eller til soldaterenheder osv. Så der er mange ting, der skal gå i spænd her.
1: Og så har du fortalt mig, at det kan vi lige nå til sidst, inden vi skal sige farvel til her, Petersen, at nogle gange, så er man også ude et sted, hvor man ikke arbejder sammen med fixere, men måske snarere med nogen, som alene er der for at holde øje med.
11: Den bliver kaldt verdens glemte krig. FN har karakteriseret den som klodens største humanitære katastrofe. Det handler om borgerkrigen i Yemen, her på den sydlige del af den arabiske halvø. I de her dage, der forsøger man for første gang i 2 år at forhandle om fred i konflikten. En konflikt, som gennem de seneste 4 år har kostet mindst 10.000, men måske helt op mod 45.000 mennesker livet i et land, hvor over 20 millioner mennesker i dag har brug for nødhjælp for at overleve.
1: Det her var fra TV-avisen i september 2018. Jeg ved, at du brugte vældig, vældig mange måneder på at få lov til at komme til Yemen for at dække denne her oversete konflikt, hungerkatastrofe, som var der. Og så fortalte du mig, da du var der, der var I, du og fotografen, simpelthen mandsopdækket af ikke bare en, men 2 repræsentanter fra regimet, som fulgte jer overalt og skulle holde styr på, hvem I talte med, hvad I gjorde, osv. Men så lykkedes det dig en enkelt gang faktisk at komme væk. Igen skal vi noget, tilbage til noget så basalt som toiletbesøg.
0: Jeg beklager. Og jeg vil bare lige sige, at det, der var det essentielle ved min tur, jeg havde til Yemen i 2018, det var, at vi kunne simpelthen både rejse ind i det sydlige Yemen og i det nordlige Yemen, og, hvilket ikke var alle for ondt. Og det var derfor, det havde taget simpelthen 7 måneder at skaffe de her papirer og tilladelser til at kunne gøre det, og vi skulle krydse den her såkaldte røde linje. Blandt andet i det nordlige Yemen. Det var her, vi havde en såkaldt minder, altså en fra systemet, som simpelthen fulgte os, som var systemets højre hånd, overfrakke, som man også kalder det, som skulle finde ud af, eller som skulle holde øje med os, hvem snakkede vi med, hvad snakkede vi med dem om, hvor bevægede vi os hen. Og en af de arbejdsvilkår, der var, det var blandt andet, at jeg havde fuld islamisk klædedragt på, altså niqab og burka, så jeg var dækket i sort fra top til tå. Og på et tidspunkt kommer vi ind på en restaurant. Jeg går på toilettet og får ikke lige sagt til den her overfrakke, som vi kan kalde ham, at jeg går på toilettet, eller til nogen i det hele taget. Men ind på toilettet møder jeg jo nogle af de kvinder, som også render rundt i med slør på, og som jeg jo ikke har kunnet. Det er meget svært at interviewe kvinder i Yemen, i hvert fald i forhold til min oplevelse, fordi jeg arbejdede med en mandlig fixer, og nogle kvinder må simpelthen ikke snakke med en mand, medmindre deres egen mand er til stede, hvilket bragte os i nogle virkelig bizarre situationer. Men jeg kommer ud på det her toilet, og pludselig får jeg jo adgang til et kvinderum, hvor de smider deres tørklæder, og de kan puste ud og være sig selv. Og så begynder vi jo en samtale, hvilket var en fest for mig. Fordi jeg følte ikke, jeg havde haft mulighed for rigtigt at kommunikere med den her gruppe. Og jeg er nok væk omkring et kvarters tid, det skal jeg da indrømme, og kommer så tilbage til restaurant og kan se min fotograf Rasmus fuldstændig bleg i hovedet og alvorlig, og alle sidder helt stive. Og det handlede simpelthen om, at de havde ikke vidst, hvor jeg var. Og den her systemets overfrakke var ved at gå i panik og havde endt med at sige til min fotograf, at hvis jeg ikke var tilbage inden for 5 minutter, så ville han blive nødt til at putte os i husarrest, fordi han simpelthen ikke vidste, hvad jeg havde lavet i det her kvarter. Og så måtte jeg jo prøve at bøde af med min kvindelige charme og mit og et ekstra smil og spørge, om vi skulle have ekstra kyllingkebab på tallerkenen, for ligesom at afbøde den utrolig dårlige stemning, der var på det her tidspunkt.
1: Thea Petersen, jeg kunne tale med dig om dine rejser og dine oplevelser i vældig, vældig lang tid, men vores tid er simpelthen gået for i dag. Tak fordi du kom og var med. Hvor rejser du hen næste gang?
0: Jeg har faktisk en billet til Irak i næste uge. Men luftrummet er jo lukket i øjeblikket, så nu må vi se, om det bliver effektueret.
1: Jeg glæder mig til at se, hvad du får ud af det. Og må jeg ikke godt sige, pas nu på dig selv derude, ikke?
0: Tusind tak.
1: Tak fordi du kom forbi, Thea Petersen, freelance journalist og fotograf. Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var produceret af Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage i din podcast-app eller på P1 om en uge. Tak for nu.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: Donald Trump er i fuld gang med at forvandle Washington D.C., som han har store arkitektoniske visioner for. Han vil etablere en gigantisk guldornamenteret triumfbue, give Det Hvide Hus en enorm balsal, og så skal det legendariske spejlbassin, der forbinder Lincoln Memorial med The Washington Monument, males blåt. Stjerner og Striber har tilkaldt en arkitekt for at få en vurdering af byggerierne. De vinder også Trumps statsbesøg i Kina i denne uge, og historien om en amerikansk borgmester i Californien, der er blevet afsløret som udenlandsk agent. Hvis du ikke fik hørt Stjerner og Striber tidligere i dag, ja, så har du muligheden lige efter radioavisen.
6: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
7: De er jo ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
6: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret hos en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittetilfælde.
7: Typisk siger vi, smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10-30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
6: USA's præsident Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over 2 dage, det oplyser Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
8: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de ja, først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
6: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
8: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
6: Og så skal vi runde kvindernes pokalturnering i fodbold, hvor HB Køge for første gang nogensinde tog sejren med 4-1 mod FC Nordsjælland i finalen. For en lille time siden lød det sådan her på Køges hjemmebane.
9: Og her er det slut, og så kan de juble i Køge. Det normale hjemmehold vinder altså pokalturneringen 2026.
6: Til sidst lukkede spilleren Maj Wendike kampen med et mål, og hun var da også vældig rørt, da hun talte med os lige efter kampen.
10: Jamen, det er pissefedt, altså. Det har jeg bare ventet på, det der mål der, så ja. Ja, og en pokalfinale, altså.
6: HB Køge har nu rettet fokus mod ligaen, hvor klubben jagter guldet. Der kommer efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 2 og 8 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
11: Du lytter til P1.
12: The golden age of America begins right now.
13: We are in this together.
14: Hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land, så hører alting op.
12: I was saved by God to make America great again.
15: Og med de ord, velkommen til Stjerner og Striber, som i anledning af Kristi Himmelfart udkommer allerede torsdag i den her uge. En uge, som jo blandt andet har budt på en borgmester i Californien, som er blevet afsløret som udenlandsk agent.
11: It's just very important to protect democracy here. And so, you know, and just to ensure that there's no foreign influence.
15: Det er meget vigtigt at beskytte demokratiet og sikre sig mod udenlandsk indflydelse, lyder det fra et medlem af det skandaleramte byråd, der ligger sådan 20 km uden for Los Angeles. Jeg sidder og kigger på Law & Order, Trine Maria, i øjnene.
16: Det er jo så fortærsket at sige en vild historie.
15: Ja.
16: Men den her, den er ægte vild.
15: Den er ægte vild. Altså, det er den virkelig. Nå, den når vi til. Det er jo også en uge, hvor verdens to mest magtfulde mænd, USA's præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping, de mødes i Beijing for fuld fanfare, på trods af, at de her to fyre altså for et halvt år siden bare lå i en jo gensidigt ødelæggende handelskrig. Men nu er der altså tilsyneladende nye boller på den store politiske suppe.
17: My relationship with presidency is a fantastic one. We've always gotten along.
15: Mit forhold til Xi er fantastisk. Vi har altid haft det fint, sagde Trump, altså på vej mod sin helikopter, præsidentens Marine One, ude på græsplænen foran Det Hvide Hus på vejen mod Beijing. Bliver verden så et roligere sted, fordi de to rivaler, de to ledere af verdens største økonomier, de skal tilbringe et par dage sammen? Det taler vi med vores Kina-korrespondent om. Og så har Trump altså også haft tid til at kaste sig over et 620 meter langt restaureringsprojekt i hjertet af Washington.
18: It was in terrible shape. It was filthy dirty. And it leaked like a sieve for many years.
15: Det var i forfærdelig stand. Den var beskidt og snavset. Den lækkede som en si i mange år, siger Trump på den her lille, skal vi kalde det, renoveringsreklame, som Det Hvide Hus har udgivet på de sociale medier. Hvad kan det mon være, præsidenten taler om? Jeg vil gerne give et hint nu her. Det er noget, der er blåt. Det er ikke Bahamas-tyrkist, som præsidenten ønskede sig oprindeligt. Det er en anden farve blå, og så er det her jo altså bare langt fra det eneste byggeprojekt, Donald Trump han har gang i forbundshovedstaden, som jo altså ifølge præsidenten trænger til en overhaling. Han og hans støtter ser alle de her projekter som patriotiske. Kritikerne de ser projekterne som et sted mellem øjebæger og så rene politiske provokationer. Er der en arkitekt til stede? Kan man friste til at spørge. Svaret er ja, det er der faktisk i dagens udgave af Stjerner og Striber. Det kan I glæde jer til. Mit navn er Stephanie Sryg. Jeg er udlandskorrespondent. Overfor mig, der sidder Trine Maria Ildsø. Kommende USA-korrespondent. Mm. En slags tidligere retskorrespondent. For lige nu er du vært på Deadline.
19: Ja, sådan lidt. Lidt
15: du er lidt over det hele.
19: Lidt det hele.
15: Glad for, at du er.
19: Jamen, jeg er så glad. Og jeg har jo selvfølgelig læst op både på, at I har fået et nyt adfærdskodeks. Alle taler pænt til hinanden. Ingen banner.
15: Godt.
19: Så jeg er top forberedt.
20: Det er vi meget glade for.
15: Nu får du et grønt æble af Lasse Berg. Det er jo et rettelægger ekstraordinært, der som altid står i regien og holder styr på os alle sammen.
20: Yes.
15: Hello you. Hello. Som sagt, joiner Philip Ryan, vores Kina-korrespondent, om lidt. Og så er det jo altså, I skal glæde jer til vores special guest star i dag. Vi er meget stolte af at kunne præsenterer Ane Kortz, når hun kommer lidt senere. Hun har været her på DR, så hun er altså uddannet arkitekt, og lige nu ser man hende for eksempel i femte sæson af den serie, der hedder Er der en arkitekt til stede? Den handler om danske arkitekturskandaler. Vi tager med hende gennem Trumps mange nye byggerier i Washington og får hende til at besvare spørgsmålet. Var der så egentlig en arkitekt til stede? For man kan godt komme i tvivl, ikke, Trine?
19: Jo, og nu skal jeg jo ikke være smagsdommer på god og dårlig smag, men jeg glæder mig sindssygt til at høre det. Og jeg vil sige, et af mine yndlingsprojekter, det er det, du teasede for i starten med
15: noget, der er blot.
19: Noget, der er blot, men jo ikke bare blot. Det er noget bestemt blot.
15: Kan vi godt sige, hvad farven er?
19: Ja, den er jo simpelthen American Flag Blue.
15: Og altså ikke Bahamas Turkis. Det bliver stort at gå ombord i, hvad det er. Det er sådan et helt store, overordnet politiske projekt, Trump har gang i som bygherre i D.C. Der er i hvert fald, selvfølgelig var jeg ved at sige, rigtig mange mennesker, der er ved at få et livmoderfremfald over alt det her.
19: Det og der er retssager over det hele.
15: Lige præcis.
19: På dem alle sammen.
15: Ja, lige præcis.
21: Thank you very much, Vladimir.
22: Next time in Moscow.
15: Vi begynder altså i Californien i dag. Vi skal til Arcadia, altså en forstad til Los Angeles, cirka 20 km fra downtown. Der bor omkring 55.000 indbyggere i Arcadia. Det er sådan en fredelig, ret velhavende kommune med sådan nogle snorlige parcelhuskvarterer, der ligger eliteskoler. Nogle af Californiens bedste ligger i det område. Der er masser af palmer. Der er påfugle. Byens officielle symbol er en påfugl, der vandrer rundt i byens parker og på gader og stræder. Alt er kort sagt lækkert,
19: godt og idyllisk på overfladen i hvert fald. For byens borgmester, 58-årig Eileen Wang, har haft et bijob, viser det sig. Et ret ulovligt bijob. Hun har været agent for den kinesiske regering. Eileen Wang har simpelthen spredt kinesisk propaganda i Californien på vegne af styret i Beijing, og det har hun så i øvrigt gjort sammen med sin, nu bliver det spicy, tidligere kampagnemedarbejder, som også var hendes forlovede. Trine, en hemmelig agent, som står til 10 års fængsel, så højt kan det gå hen og blive sovset ind i noget, der også er et godt kærlighedsdrama. Det lyder som et plot Hollywood. Jo, i øvrigt ikke så langt fra Arcadia kunne have stået for det her.
2: Altså, jeg tænker allerede, der må være nogen, der er i gang med at prøve at forsøge at få rettighederne til den her film. Den skal jo laves. Også fordi den er jo, den har alt.
19: Mm.
2: Den har den her smukke by, hvor mange amerikanske film er ikke startet med en eller anden lille idyllisk forstad, og hvor det hele så er beskidt nedenunder. Og så er hun interessant, altså hende, der er tiltalt. Og så bliver det jo så i øvrigt ligget i samme uge, hvor præsidenten så er landet i Kina.
19: Ja. Det har jeg nemlig også tænkt på. Er det noget, der skal på bordet i Beijing, den her sag? Jeg gætter på, at det vil Trump
2: signalet,
19: sådan set nok gerne undgå.
2: Signalet er der.
19: Det er ret vildt. Eileen Wang, hun blev taget i ed som borgmester. Hun har været politisk aktiv i mange år, men det er altså kun 3 måneder siden, at hun blev taget i ed som borgmester i Arcadia.
3: It is truly an honor and a humbling privilege to stand before you.
19: Men den ære og det privilegium, Trine, det sluttede jo så i den her uge, hvor det altså kom frem, at den her demokratiske politiker er klar til at klare sig skyldig, for det er hun, i at have fungeret som en ulovlig agent for den kinesiske regering. Inden vi kommer ind på, hvad det er, hun så har gjort, kan du så ikke lige hjælpe os lidt mere med, hvad ved vi egentlig om Eileen Wang? For lad os være ærlige, hun er jo ikke nogen... hun er ikke noget husholdningsnavn her i Danmark.
2: Nej, det kan man ikke sige. Jeg måtte også... Google. Og jeg vil sige, hun er jo født i Kina.
19: Mm.
2: Hun er opvokset i sådan nogle, en relativt velhavende familie. Hendes mor er sådan noget akupunktørlæge. Hendes far har også en medicinsk uddannelse. Så flytter de til USA. Hun er også en, der kommer til at gøre sig godt. Hun er en, der også er meget aktiv i sådan noget Lions Club. Hun er en, som også i forbindelse med sådan noget ejendomshandel. Så er man jo også styr på, hvem der kommer og går i den by, man nu bor i, eller den kommune, man bor i. Så var hun egentlig republikaner, men stillede sig op for demokraterne til lokalvalget. Og det her, det skal siges, det her, det er sådan en lille by, og man kan næsten også se det, det bliver godt i filmen, hvor der også er kampvalg, når der skal vælges byråd.
19: Mm.
2: Og der sidder så 5 medlemmer, og så går det ligesom på rotation, hvem der ligesom er borgmesteren. Og det blev så hendes tur. Det var jo så peak i hendes, hvad skal man sige, offentlige embede.
19: Og det, der jo også er sjovt ved Arcadia, eller faktisk ved hele området, er jo, at der har været en meget stor indvandring fra Kina. Og det betyder faktisk, at i Arcadia er det over halvdelen af indbyggerne, der har kinesisk baggrund.
2: Over halvdelen. Og derfor kan man jo også godt forstå, at der sidder en masse kinesere, som også gerne også selvfølgelig vil have nogle nyheder hjemmefra, men måske også godt vil have de amerikanske nyheder forklaret på en lidt anden måde. Og så var der simpelthen et medie, de lige præcis kunne bruge til det, der hed US News Center.
19: Og bag det stod vores veninde, den nu afgået borgmester. Ifølge Justitsministeriet, så har hun jo altså eller sagt, at hun vil erklære sig skyldig i de her anklager. Hvad er det, hun erkender, hun har gjort?
2: Hun har simpelthen, at i virkeligheden, så er det her ikke et amerikansk medie.
19: Mm.
2: Så har det været styret fra Kina. Og hvis nu man for eksempel har nogle grimme historier om Kina, som man godt kan sørge for, hvis du for eksempel er kineser, og du bor i Kina, så kan du sørge for, at den slags nyheder, dem falder man ikke over på nettet. Det er simpelthen blokeret. Men når nu de her kinesere måske så bor i USA, så kan du jo falde over hvad som helst og alt muligt fordavet. Så man kan måske godt forsøge at sælge en anden historie.
19: Mm.
2: Og der har hun så via blandt andet krypteret beskedtjenester, været i kontakt med nogen, der er en af dem, hun også siger, kalder for sin leder. Og på et tidspunkt, så får hun også postet noget på den her side, så får hun ligesom også selv sørget for også at reposte det. Sådan for ligesom at sige, der er ikke noget galt. Der er ikke noget, hvor kineserne de er efter uigurerne. Eller, altså, der er rene linjer, og så kan man se, at styret, der er bag hende,
19: De takker hende også nogle gange.
1: Det er jo ret vildt. Altså, så hun sidder simpelthen og spreder pro-kinesisk indhold, det er jo en ting, men så med styret i Beijing i ryggen, og det gør hun altså, mens hun arbejder i lokalpolitik i Californien.
19: Ja, det vil så faktisk sige, at mange af de her forbrydelser, det er faktisk blevet begået, inden hun når at komme ind i byrådet. Og det er der også allerede nogen, der snakker om, jamen, hvorfor er det så vigtigt, fordi at det her, det er jo nogle forbrydelser, der er blevet begået, inden hun trådte ind i politik i 2022. Men det, der er modargumentet, det er, prøv, hun har jo arbejdet på vegne af en fremmed stat i USA. Hvis man skal det, så skal man have en tilladelse. Det er jo kun sådan nogen, der arbejder på ambassaden og sådan noget, der må det. Så hun vil jo altid kunne risikere, de her beskeder er der jo, hvor hun har skrevet med folk fra styret, eller en bagmand, som også har direkte hotline, også til meget højt placerede personer i Kina. Så der er jo også nogen, der har en pression på hende. Hvis man en dag skulle få brug for det, hvad hvis nu hun lige pludselig gik fra byrådet til statsligt niveau?
1: Mm. Og det, hvor det også bliver bøvlet, det er, at en af hendes kampagnemedarbejdere, altså en af dem, der har hjulpet hende hele vejen ind i borgmesterkontoret, var også hendes forlovede, som også var en kinesisk statsborger, som altså i februar måned blev dømt 4 års fængsel for sin rolle i operationen her. Hun har så sidenhen forsøgt at distancere sig lidt fra ham. Det kan man måske godt forstå.
19: Men det er jo så i hvert fald ikke gået særlig godt, for nu har hun jo været nødt til at både droppe byråd og borgmesterpost, og i den pressemeddelelse, der er kommet ud, der er hun jo også, altså, der er jo forskellige måder at lægge sig ned på.
1: Mm.
19: Og hun lægger sig fladt ned og beklager dybt for fortidens synder.
1: Hvad er det ligesom det forkromede spørgsmål, eller sådan formål har været fra Kinas side med Eileen Wang som en aktør på amerikansk jord?
19: Den kan jo godt være i flere led.
1: Mm.
19: Det første led kan jo godt have været, at man gerne vil forsøge at påvirke kinesere, der bor i USA. Når sådan noget her, det er ulovligt, fordi det er jo sådan, der er jo alle mulige forskellige bestemmelser, man kan gå efter. Vi har også nogle bestemmelser i Danmark. Det er jo ikke sådan hardcore spionage. Hun har jo ikke været inde og stjæle statshemmeligheder. Men det her, det er en form for påvirkningskampagne. Det er en måde også at sprede misinformation for at gavne det land, man nu engang kommer fra.
1: Mm.
19: Og det må man ikke. Så i Danmark, ligesom det er i USA, så er det også nogle bestemmelser, der er i det kapitel, der også handler om riget og statens sikkerhed. Så det er også noget, man tager alvorligt herhjemme, og man ved jo godt, det foregår. Og det, der jo er interessant ved den her sag, det er, nu har man opdaget sådan en lille dut ude i en relativt lille, dog velhavende kommune, der sidder i et byråd. De sidder, altså 5 personer. Det er ikke nogen, der kan gå ind og påvirke, altså, jo, måske noget vejarbejde, eller jeg ved ikke, hvad sådan nogle byråd at gøre, der, hvor hun er borgmester. Men det er jo ikke sådan en stor ting, man har gang i. Men risikoen, og tit så starter man jo i det små, og så bygger du det op. Fordi det, man også har gjort ved at have hende placeret, det er jo, at man har fundet en, som har en enorm troværdighed. Hun er Lions Club, hun er lidt ejendomsmægler, hun kommer fra en god familie, mor er læge. Altså, så er det jo også en, man stoler på, når hun siger noget og udtrykker noget, så kan man jo også tro, at det, hun siger, er rigtigt.
1: Og det er jo altså derfor, hun risikerer helt op til 10 års fængsel i den her sag.
19: Og en kæmpe bøde.
1: Du har jo selv en fortid. Ikke som spion fastholder du jo, ja, men du har i hvert fald været presserådgiver i politiets efterretningstjeneste. Har du nogen bud på, i hvor stort omfang Kina har agenter og spioner på amerikansk territorium?
19: Mm-hmm. Det er svært at sige, men jeg vil sige, at det er så omfattende, så det er også noget, der bliver advaret om i de danske trusselsvurderinger.
1: Mm.
19: Tit så er det jo sådan noget i forhold til, at man er bange for, at der bliver stjålet sådan noget industrispionage, forskellige sådan elementer, placerer nogen måske på højt, altså på videregående uddannelser. Og det er sådan nogle ting, man er bange for. Men selve påvirkningsdelen, den skal man bare heller ikke underkende.
1: Mm-mm.
19: For tit så starter det der.
1: Ja.
19: Og så vil du gerne have, at nogle af dem, du måske har... du vil jo helst gerne, have dem i din fold, mens de er nogle, lidt mindre fisk, til de måske på et tidspunkt vokser op og bliver nogle større fisk. Så det er noget, som både Kina gør brug af, det er noget, som Rusland gør brug af, det er noget, som vi kender også herhjemme.
1: Ved du hvad, Trine, nu, fordi vi skal også tale om statsbesøg i Beijing, så vi har faktisk fået hul igennem til Philip Rohn, vor mand i Kina. Hej Philip, kan du høre os?
4: Hej Stephanie, jeg kan så.
1: Og velkommen til Stjerner og Striber. Jeg ved, at du har lige siddet og lyttet med på den her spionsag, som vi lige har sådan gået lidt i flæsket på her i programmet. Ifølge det amerikanske justitsministerium, så blev den her bedrageriske borgmester i Arcadia, Kalifornien, altså dirigeret af kinesiske embedsmænd. Nu ved jeg godt, du har hænderne fulde af statsbesøg, men har du et bud på, hvad kineserne altså kunne håbe på at få ud af at have sådan en aktør på amerikansk jord?
0: Ja, men det er sådan en del af en ret struktureret kinesisk påvirkningskampagne, som man kører over hele verden. Den hedder det her med, at man forsøger at overvinde hjerter og sind, hearts and minds. Og det er noget, der bliver opereret ud af de forskellige tjenester i Kina under noget, der hedder United Front Work Department, som er sådan en gammel, faktisk før kommunisterne, men som kommunisterne overtog, en organisation, der først og fremmest forsøger at påvirke kinesere i udlandet, og så derefter sekundært også borgere i de respektive lande. Og de opererer over hele verden. De er også i Danmark, og meget af det, de gør, er sådan noget ret banalt ting. Altså nærmest sådan lidt Røde Kors-agtigt, hvor de arrangerer arrangementer og laver månekager og dumplings og sådan noget. Og så har de så den anden del af det, som er de her påvirkningskampagner, som man kan se her.
1: Godt. Trine, vi er nødt til at slippe dig her, fordi du fastholder jo, du har andet at lave i Public Services tjeneste end at lege med os her på Stjerner og Striber, men det var en fornøjelse som altid at have dig på besøg. Tak, fordi du ville joine.
19: Tak, fordi jeg måtte.
4: I guess on the scale from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was at 12.
1: Onsdag

0: no problem with China and Iran. And everybody said, oh, China, China. We've had no problem with China.
1: Altså, vi har ikke haft nogen problemer med hverken Xi eller Kina, forsikrede Trump før sin, før sin afrejse, hedder det. Og det kan man jo sådan set også se bekræftet, hvis man vil, i det præsidentielle programpunkt Bilateral T, og ikke mindst Friendship Photos. Philip, Friendship Photos, det lyder som noget, som slyngveninder lægger ud på Instagram. Det lyder ikke nødvendigvis som noget, rivaliserende præsidenter har på programmet, så nu tilspørger jeg dig bare troskyldigt. Trump og Xi har ingen problemer, siger Trump. Har de så et venskab?
2: Ifølge Trump har de, ja. Xi Jinping har, så vidt jeg ved, aldrig omtalt ham som ven. Hans bedste ven er jo Putin. Så sådan hvis vi skal blive de der slyngveninde-regler, så tror jeg ikke, man må have to bedste venner. Så hvis Trump er Xis ven, så er det i hvert fald længere, altså rangeret meget længere ned.
1: Så når der står friendship photos, er det så sådan en diplomatisk eller måske kinesisk høflighedsdisciplin mere end noget andet?
2: Jamen, det kan godt være, at det er venskabsfoto mellem den kinesiske leder og den amerikanske leder, altså sådan land-til-land-venskabsfoto, fordi det er noget, man bruger rigtig meget i Kina, det her med Youshan. Altså man siger simpelthen, at Kina og USA er gode venner, og så ved jeg så ikke med de to personager, hvordan de rent faktisk har det sammen. Det finder de ud af over de næste 48 timer, de har jo noget af et program.
1: Med i delegationen der er der flere politikere, blandt andet udenrigsminister Marco Rubio, der er forsvarsminister Pete Hegseth, der er finansministeren Scott Bessent. Vi har Trumps søn, Eric Trump, og hans hustru, Lara. Og så er der altså ifølge flere medier topfolk fra en lang række store amerikanske virksomheder, Boeing, Mastercard, Goldman Sachs, Meta, Citigroup og så videre. Det her besøg, det sker jo i en tid, hvor forholdet mellem de to lande, Philip, er, kan man godt sige, ekstremt kompliceret. For et halvt år siden, der var de ved at flå hinanden i en toldkrig. Lige nu tørner de sammen igen på grund af krigen i Iran. Blandt andet fordi den blokerer Kinas adgang til Irans olie. Hvad der så på spil med sådan et besøg her? Altså, hvad kan man egentlig få ud af et statsbesøg, når tingene er så bøvlede?
2: Altså, det fra kinesisk side, så har man talt om, at det her, det var et møde, hvor man skulle tale om sit gensidige forhold, man skulle tale om verdensfreden, og så skulle man tale om udvikling. Og det er jo noget nær det vageste, jeg nogensinde har hørt til et møde, ikke? Altså, det er vel en dårlig date i bedste fald, og så må man sige, hvis det, når det er to, verdens to vigtigste mænd, der mødes, så er det noget ukonkret. Men det reflekterer jo nok det, som kineserne tænker, er, at risikoen for, at det her går galt, er stor. Sandsynligheden for et succes er ret lille, så lad os holde vores ambitioner på et ufatteligt lille sted og give Trump mindst mulig mulighed for rent faktisk at finde på et eller andet ballade, som vil få os til at se dårligt ud. Så det er deres vej til succes for det her møde.
1: Og hvad kan det konkret få af udtryk? Er det noget med nogle, det er noget med nogle handelsaftaler, eller hvad? Det kan man måske blive enige om, når man ikke kan blive enige om andre ting.
2: Jamen, det er altså normalt, når sådan nogle præsidenter, de kommer til Kina, så siger Kina, at de gerne vil købe nogle sojabønner, nogle bøffer og nogle Boeings. Og det er sådan ligesom, altså hvis man ikke får det med hjem som amerikansk præsident, så har man fejlet eklatant. Det er ligesom den protokol, som Xi Jinping har over for alle verdensledere, når de kommer til Kina, så køber man nogle grøntsager fra dem, og måske noget teknik, og så tager de hjem og kan sige til deres land, at se, hvor gode kineserne er ved os. Så det må være minimum. Altså, at de mere sådan patenterlige emner, så er der jo Taiwan. Mm-hmm. Der er noget chipudvikling, eller kinesisk adgang til chips. Der er selvfølgelig krigen i Iran. Der er sådan den der handelskrig, der på en eller anden måde stadigvæk ligger og ulmer med nogle begrænsninger af sjældne jord og så videre. Så der er masser egentlig, de kunne tale om, men det er lidt usikkert, om de reelt gør det. Og altså det, der er sjovt, det er normalt sådan en præsident, ikke, når de har sådan en møde her, en amerikansk præsident i Kina, så er der en kæmpe bureaukratprotokol, der skal følges. Altså det tager månedsvis at planlægge sådan et besøg her, hvor alle de forskellige lag skal mødes og udpensle aftaler og blive enige om, hvad der kan ske og hvad der ikke kan ske. Det ser simpelthen ikke ud til at være sket i den her gang. Altså, så vidt jeg så Scott Bessent og Holly Fung, de havde lige et teams møde i en lufthavn i Seoul i går, og det ser ud til at være den forberedelse, der har været.
1: Okay. Nå, det er vildt nok, hva'? Men det skal vi lige vende tilbage til. Men de her to præsidenter, de mødes jo over flere gange i folkets store sal. Først torsdag til bilateralt møde, det er også der er statsbanket. Kan du ikke lige, fordi du har jo været der, hvad er det for et sted? Kan du ikke lige tage os med ind?

0: for murene?
1: Jamen, det er vel egentlig det kinesiske svar på kongressen, når jeg tænker lidt over det, ikke? Altså, det er jo der, hvor den der leg, der hedder kinesisk demokrati, den foregår. Så jeg har været derinde, når der er partikongress, og når der har været folkekongress, hvor alle de her tusindvis af delegerede kommer strømmende ind og lytter til en meget, meget lang, meget, meget kedelig tale fra enten en præsident eller en premierminister. Selve folkets store hal er... hvad er det sådan, altså det er vel det kongelige teater ganget med 8 eller sådan noget, kæmpe scene, røde polstrede stole, plads til et par tusind mennesker, tror jeg, og så kan man jo ligesom føle sig enormt lille, når man sidder og kigger op mod den her enorme lysekrone, der er i toppen.
2: Det med toldkrigen, som du selv sagde før, der ligger og ulmer, der er jo våbenhvile i den. Og yes, der bliver både serveret te og taget venskabsbilleder, men de to lande modarbejder jo stadig hinanden. Du har skrevet en, synes jeg, vældig spændende analyse om det her, som man kan læse på DR.dk. Kan du ikke give os et par eksempler på, hvordan man både kan holde våbenhvile og så stadig modarbejde hinanden?
1: Ja, altså der er jo sådan to niveauer af amerikansk politik, ser det ud til at være. Der er den, der bliver ført på Truth Social, og så er der den, der bliver ført for de forskellige ministerier i USA. Og det er jo den på Truth Social, der har ligget lidt stille hen i forhold til Kina siden oktober sidste år. Det, der jo så er sket i mellemtiden, det er, at amerikanske, især det amerikanske justitsministerie, er gået ret hårdt til Kina på en række områder. Det seneste, vi har fået, det er sanktioner mod kinesiske satellitselskaber, som man siger, at kineserne har hjulpet Iran med at få satellitdata og billeder af, hvor hvor amerikanske styrker er i Mellemøsten. Og det mener man ret seriøst, at det er et stort problem i forhold til deres forhold, så derfor så har man sanktioneret de her selskaber, hvilket potentielt gør, hvilket faktisk praktisk talt gør, at de ikke har adgang til amerikanske dollar i deres transaktioner med udlandet. Og det er problematisk.
2: Hvordan afgør man så styrkeforholdet her? Altså, de lader som om alt er godt. Det kan vi så se, det er det jo tydeligvis ikke. Der er ikke nogen tvivl om, tror jeg, at begge mænd her anser sig selv for at være den, der er mægtigst, den, der har overhånden. Hvem har overhånden i den her anspændte relation set fra din ende af verden?
1: Ja, men det er interessant, Steffen. Det synes jeg er vanvittigt interessant, fordi umiddelbart så har Trump den. Altså Trump er den mest magtfulde mand med det mest magtfulde militær, og han har nogle redskaber i sit forskellige ministerier, som kan nærmest smadre kinesisk økonomi, eller i hvert fald kinesisk samhandel med omverdenen. Altså man kan simpelthen gå ind og sige til kinesiske selskaber, nu må I ikke længere bruge dollar, og så får Kina vanvittigt svært ved at handle med omverdenen. Men det har Trump ikke rigtig vist sig villig til at gøre. Det Xi Jinping derimod har. Han har været villig til at bruge de våben, der ligger i hans arsenal, for at ramme USA og få dem til at bakke ned. Og det er jo for eksempel det her med sjældne jordarter, som vi har talt om lidt førhen, hvor Kina har et monopol på dem, og hvis de forbyder amerikanerne at købe dem, så går amerikansk high-tech-industri i stå, fordi de skal bruge en masse magneter, der bliver produceret i Kina. De kan ikke bygge F-35 fly uden de her kinesiske magneter. Så det har Xi Jinping vist sig villig til at bruge det sanktionsvåben, og det var derfor, at Trump tilbage i oktober indgik en våbenhvile med ham. Så Trump er den stærkeste, men Xi er det, man sådan geopolitiske termer kalder mad. Altså han er klar til mutually assured destruction.
2: Okay, altså så hvor Trump måske internationalt nogle gange har ry for at være Taco Trump, altså ham, der i sidste øjeblik bakker, selvom han har skruet op for retorikken, så siger du, at Xi han er mad, altså villig til at gå planken ud.
1: Det viste han i oktober, og den strategi viser sig faktisk at virke indtil videre. Nu må vi se.
2: Det er altså det er virkelig en styrkeprøve, som er interessant at holde øje med. Skal jeg lige sige tak, fordi du var med i Hammersejl? Så bliver du så glad normalt, ikke?
1: Ja, gør det.
2: Vi ses, Philip.
3: Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years.
2: Nu skal vi til Washington D.C., som jo altså helt fysisk er ved at blive forvandlet af præsident Donald Trump. Hans vision for hovedstaden, den rækker langt, langt ud over den gigantiske balsal, som jo er ved at blive bygget der, hvor Trump har famously revet østfløjen af Det Hvide Hus ned. Den har vi allerede talt om, men Trump han vil også etablere en gigantisk guld- ornamenteret triumfbue som sådan en indgang til byen. Han er i gang med at male det legendariske spejlbassin. Blot. Ja, som vi talte om i indledningen. Sådan så vandet ser lidt mere lækkert ud. Han vil også gerne male Eisenhower-bygningen, som er opført i gråt granit fra New England. Den skal males funklende hvid, så den matcher nabobygningen, Det Hvide Hus.
3: It's called, you know what it's called? They use graystone, gray. Gray is for funerals.
2: Ja, de har brugt grå sten, og grå, det er altså til begravelse. Præsidenten, han er mere til fest. Washington D.C. er kort sagt ved at få en kæmpe makeover, men præsidentens arkitektoniske udfoldelser deler vandene for nu at sige det mildt. Og derfor har vi fået selskab af vores special guest star, Ane Kortsen. Hej, Ane.
0: Hej, vi er dejligt at være special guest star.
2: Jamen, du er, vi er op at køre over, at du er her. For du er jo arkitekt, men du er også vært på en kæmpe buket af DR-programmer, men jo blandt andet det, som vi lige nu kører femte sæson af, nemlig, at der er en arkitekt til stede.
0: Ja.
2: Om ganske vist danske byggeskandaler og øjebæger. Men du har simpelthen lovet os, at du er med på, at nu tager vi lige et kig på balladen i Washington også. Er det noget, du følger med i sådan?
0: Ja, det er svært at være med. Alt med Trump er jo fascinerende, sådan næsten morsomt og tragisk på samme tid. Det er jo som trafikuheld. Det er svært ikke at få øjnene fra det, vil jeg sige. Desværre, så ja, jeg har fulgt med.
2: Altså, han selv og hans støtter, de mener jo, de er i gang med nogle patriotiske byggeprojekter. Mm. Vi taler forskønnelse af hovedstaden. Vi taler genopretning af monumental amerikansk arkitektur. Jeg bliver distraheret, fordi du sidder og ryster på hovedet.
0: Ja, det er fordi, det er så forfærdeligt.
2: Kritikerne i USA, de ser de her projekter som et sted mellem, som jeg også snakkede med Trine om, altså øjebæger og politisering af det offentlige rum, og så ikke mindst Trumps forsøg på at sætte et personligt og ikke sådan et præsidentielt historisk tommefingeraftryk på staten. Kan du godt forstå, der raser sådan en debat?
0: Ja, det kan jeg godt. Også fordi meget af det, han vil, ødelægger jo også bygningskulturarven, som Washington er ret rig på.
2: Mm.
0: Altså, der er jo flere af de tiltag, han godt kunne tænke sig, som jo decideret ødelægger fredede bygninger. Og så det er en ting, han kan gøre ret meget skade. Og så er der det her med at blande arkitektur og politik sammen, det har vi jo set igennem historien, er jo ubehageligt, synes jeg, fordi at arkitektur er jo en af de kunstarter, som vi ikke kan vælge at se bort fra som mennesker. Den påvirker os jo dagligt, så derfor så skal man være meget påpasselig med, hvad det er, hvordan det er, man præger byer og byrum, fordi at det har en kæmpe effekt på os som mennesker. Så derfor så bliver jeg meget nervøs, når Trump har alle de her, jeg vil nærmest kalde dem udfald, i forhold til, hvad det er, han vil, fordi det kan have kæmpe stor effekt. Langt forbi hans levetid. Så derfor det er sådan, ja, jeg vil ønske, at han vil holde sig til det ovale værelse og alt det der guld, han propper ind i det, fordi det er sådan, ja, det går nok. Det kan vi godt på en eller anden måde rulle tilbage. Men når han begynder at vil arbejde med nogle af de her meget sådan monumentale akser, der også er i Washington og Washingtons byplan, så begynder det at blive sådan lidt, ej, nu må du godt snart til at stoppe. Kan du ikke finde noget andet at kaste over?
2: Men jeg tror simpelthen ikke, der er ikke plads til mere guld inde i det ovale.
0: Nej, det er
2: derfor. Det er derfor, nu har han ligesom rykket ud i byen. Og lad os prøve at tage et par af de her bygninger kommende, eller i de igangværende projekter, som Trump jo mener er med til at genoprette en slidt by, især op til sommeren, hvor USA jo fylder 250 år, og så skal det hele se flot ud. Det her når ikke at stå klar til 250 års fødselsdagen, men han vil altså opføre en gigantisk triumfbue. Den skal ligge i en rundkørsel lige på den anden side af floden Potomac. Det er ikke langt fra krigskirkegården Arlington, så hvis man kører den vej, så bliver det ligesom porten ind i forbundshovedstaden.
3: We're building an arc, a triumphal arc, which will be incredible for the city.
2: Den bliver 75 meter høj.
0: Det vil jeg bare sige, er meget, meget højt.
2: Ja, altså jeg måtte selvfølgelig sidde og google. Okay, hvor højt er rundtårn? 35 meter.
0: Ja, det er det.
2: Okay, hvor høj er triumfbuen i Paris? Napoleons triumfbue. Den er 50 meter høj.
0: Ja, og den er høj.
2: Og
0: hvis
2: den
0: man
2: er høj.
0: Står foran den, så kan man godt mærke, at den er meget, meget høj.
2: Men Trumps, vi kører helt op 75 meter op i luften, ikke?
0: Ja.
2: Hvordan vil du... Vi sidder her med print foran os. Og nu vil jeg jo spørge dig efter, som du er arkitekten. Hvordan vil du beskrive den her triumfbue?
0: Jamen, det er jo en... man kan sige, det er jo en anachronisme i forhold til vores tid. Den taler jo... den rækker jo tilbage til sådan nogle klassiske arkitektdyder. Og benytter sig af forskellige... formsprog, kan man sige, som er blandet sammen i en stor pærevælling. Mm. Altså, den har alle mulige... altså, for mig som arkitekt er det ligesom Esperanto. Altså, den blander alle sprog.
2: Okay.
0: Og jeg kan ikke sige sådan, jamen, det er nyklassicisme, eller det er sådan græsk-romersk, fordi det er alt muligt blandet sammen. Og så er der den her kæmpe store guldfrihedsgudinde med vinger, der er ørne, der er løver, der er sådan et, så vidt jeg kan se, sådan et kassetteloft inden under buen.
2: Hvad er et kassetteloft?
0: Det er ligesom, at der er sådan nogle firkanter presset op i. Det er sådan noget, man også har altså op i loftet.
2: Nå, jeg ved ikke,
0: om du kan se
2: det. Jo, jeg vil kalde det rosetter. Det er det slet ikke.
0: Jeg tror, det er et kassetteloft. Men under alle omstændigheder, så er det ligesom...
2: det er meget pyntet.
0: Ja, den er ekstremt pyntet, og den er meget sådan svulstig. Altså, den er jo meget som Trump selv. Hvis han var et bygningsværk, så ville han nok se sådan her ud.
2: Det tror jeg, han ville blive glad for
0: at høre. Den er stor og svulstig og påstår noget, som den ikke nødvendigvis kan leve op til.
2: Hvad påstår den?
0: Jamen, den påstår jo, at vi er på vej ind i en stor, klassisk, romersk by, som altså... Jeg synes, den er meget fremmed i forhold til vores tid, og også egentlig i forhold til Washingtons. Altså, fordi Washington består af meget forskelligt, men også mange af de her nye klassicistiske bygninger, som er meget velproportionerede, og som er som udviser et vist mådehold.
2: Mm.
0: Og det gør den her triumfbue ikke. Dels en helt ude af skala. Den er jo alt for stor i forhold til de omkringliggende bygninger, som alle sammen kommer jo til at krympe sig.
2: Men kan det være en pointe, det med størrelsen?
0: Ja, men altså, han kan jo ikke få tingene store nok og voldsomme nok. Men der, hvor han kommer til at begå en fejl, eller der, hvor det vil være en fejl at opføre så stor en triumfbue, det er, at så fjerner man jo fornemmelsen af størrelsen i de omkringliggende bygninger.
2: Mm.
0: Altså, så bliver... Så mister de deres sådan imponerende sådan fremtoning.
2: Mm.
0: Og det vil sige, så tager man jo noget fra noget af de andre vigtige byggerier i Washington. Så på den måde, så er det ikke sådan, jo større, jo bedre. Altså, man bliver nødt til at forstå, at der er et hierarki i en by.
2: Mm.
0: Det er jo også derfor, at vi automatisk kan mærke, at når der bliver bygget noget meget stort ud af proportion i vores egen by, at så føles det for os mennesker ubehageligt, og det føles også som om, at der bliver ødelagt en eller anden form for orden. Og det vil den her gigantiske triumfbue gøre. Altså, den vil simpelthen ødelægge resten af Washington, ikke?
2: Jeg kan huske, du engang har sagt, at når man bygger kæmpestort, så er det også en måde at fratage... hvad skal man sige, værdi for små mennesker. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, altså det er jo et trick, der er blevet brugt meget igennem sådan fascismen, altså Mussolini og nazisterne, at det at bygge kæmpestort, det gør, at du som menneske med din lille krop pludselig føler dig meget lille og ubetydelig. Og som en lille bitte myre i en stor tue, hvor du måske har en lille funktion, men du bliver nødt til at underlægge dig noget større. Og det er jo det, det går faktisk helt tilbage til egypterne og deres pyramider. Altså den her fornemmelse af, du er en lille prik, du har intet at skulle have sagt, du bliver nødt til at gøre, som vi siger, os der har bygget nærmest op til himlen. Så det er jo et gammelt trick, som er blevet brugt af diktatorer og konger og fyrster igennem alle tider. Og det er jo det, Trump også vil, det er klart.
2: Lad os prøve at gå videre til et andet projekt, som jo altså også ligesom Balsalen er i fuld gang. Det er renoveringen af det her 620 meter lange spejlbassin, Reflecting Pool. Man kender det måske fra Martin Luther Kings kæmpestore tale. Ellers så kender man det som minimum fra Forrest Gump, da Jenny løber ud i vandet og kalder på Forrest. Det er det, der forbinder Lincoln Memorial med Washington Monument. Det er ved at blive malet blot.
0: Ja.
2: Men apropos størrelse, Ane, så tror jeg, at du vil blive glad for den her lille soundbite med Trump, hvor han ligesom beskriver arbejdet med Reflecting Pool, og beskriver poolen sådan her. Den er 620 meter lang. Hvis du vender den om, er den højere end nogen bygning i verden og større end mange, mange swimmingpools lagt sammen.
3: 2,200 feet. That's taller than any building in the world if you lay it down on its side. Think of it. 2,000. It's a long... over 2,000 feet long. Such would be many swimming pools, many stacked up together.
2: Jeg vil faktisk sige, Lasse Berg har klippet her, fordi Trump bliver ved med at tale om størrelse.
0: Jamen, han er besat af størrelse, og så siger jeg ikke mere. Men det er i hvert fald noget, han går utrolig meget op i, det må man sige. Og jeg elsker, at han måler ting op i swimmingpools.
2: Ja, men det er jo også, der er vand i den her pool.
0: Jo.
2: Og det, der bare har været problemet med det her spejlbassin i årvis, det er, at det har lækket. Obama-administrationen for eksempel brugte jo millioner på at forsøge at fikse den. Nu rykker Trump sig ind med en entreprenør, han kender, som simpelthen siger, at han vil renovere med sådan en belægning, som var det en swimmingpool. Og så gengiver Trump sin indledende samtale med entreprenøren sådan her. Og prøv lige at lytte godt efter, fordi det er faktisk, vil jeg have lov til at sige, et fuldstændig fremragende klip.
3: And he said, what color would you like, sir? I said, well, what about turquoise, like in the Bahamas? He said, well, this is Washington, sir, we can give you turquoise, but why don't you try, like, we have a color, it's called American flag blue. I said, that's the color I like.
2: Sådan, og så er det altså frem til den her uge, hvor han lægger et billede, Trump, ud af Reflecting Pool, American Flag Blue, og der vil jeg sige, det kan man jo, det kræver ikke et meget trænet øje at se, det har været et hurtigt, altså lige gennem noget filter her, ikke?
0: Ja, må ikke.
2: Det er et decideret pangfarvet billede af en smuk aftenstund i Washington med et helt utroligt blåt bassin. Lige inden vi gik i studiet, der fortalte du mig, Ane, at der jo er en ny udvikling
0: i sagen. Ja, det læste jeg i går på New York Times. Ja, de løbede ind i en masse vanskeligheder, fordi at det firma, som Trump siger, han kender, som man nu siger, han ikke kender, kommer fra Atlanta og gået i gang med at sprøjte sådan noget plastic coating i American Flag Blue på det her bassin. Og det viser sig, at det holder ikke. Der er huller, det pipler op med vand. Det er også en forskellig farve blå. Den er ikke ens ned igennem. Altså massive problemer med det.
2: Mm.
0: Og det kommer til at blive meget, meget, meget dyrere, end Trump havde forestillet sig. Forløbig nu er det løbet op i $13 millioner. Så det er sjovt nok ikke gjort ved at hyre nogen, som de har jo aldrig prøvet sådan noget her, hyre nogen, der kommer og sprøjter noget plastic coating på.
2: Nej, for de har prøvet meget, men ikke det. Men det lader sig heller ikke til at virke for at holde styr på den her pool.
0: Nej, altså den er, og det er rigtigt, det er en hovedpine med den her reflecting pool. Den har også haft sådan, altså samlet alger og jeg skulle sige fedtemøg. Altså den har ikke haft ordentlig sådan dræn, og den jeg læste også, det er helt vanvittigt mange millioner liter vand, den lækker.
2: Lad os bare, kan vi lige nå en sidste bygning? Jeg vil så gerne.
4: Åh,
2: det er godt. Fordi vi har jo Det Hvide Husets nabo, Eisenhower-bygningen. Den er også kendt som Executive Office Building. Det er der, hvor blandt andre vicepræsidenten har kontor. Den er fra 1922, den har tidligere fungeret som ministerium. Faktisk en bygning, som fik ret meget kritik, da den stod færdig i sin tid. Ifølge The National Archives, så har præsident Harry S. Truman angiveligt kaldt den her bygning for The Greatest Monstrosity in America. Altså den største monstrositet i Amerika. Men nu er der rigtig mange, der elsker bygningen.
0: Mm.
2: Den er også bygget i grå granit fra delstaten Maine, fra andre steder i New England-regionen, altså vi er op nord for New York her. Men vi ved det jo fra Trump, gray is for funerals, gråt er til begravelser, så den skal males kridhvid, så den matcher med naboen, Det Hvide Hus. Her, Ane, der har vi to billeder. Det første, det er bygningen, som den ser ud i dag, og det bagerste, det er fra modellen, hvor det funkler hvidt som en kæmpe, stor, lækker flødeskumskage.
0: Ja.
2: Altså, det er vel meget godt at male den hvid. Den ser jo træt ud lige nu. Er det ikke ret tiltrængt?
0: Nej.
2: Du er så sur.
0: Ja, godt nok sur, hva'? Altså, jeg er ked af at ødelægge den gode stemning, men jeg tror faktisk, ud af alle de her ting, der synes jeg, det her er det værste.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, fordi hvis man maler, og det læste jeg også, at der er flere amerikanske arkitekter og foreninger for fredede bygninger og sådan noget, der har peget på, at hvis du maler granitten her med maling, så kan bygningen ikke ånde. Mm. Altså, så lukker man jo alt inde. Den er ikke lavet til, den er konstrueret til at skulle stå i det her super smukke mængranit. Altså, og det er jo ikke rigtigt, at det er grå at til begravelse, men det viser bare sådan, hvor altså, Trump har bare sådan en meget, meget primitiv holdning til materialer og farver. Altså, alt hvad der glimter af guldfarvet er godt, alt hvad der er mindre nede på den der meget sådan pangskala er dårligt. Jeg synes faktisk, det der redder Eisenhower-bygningen, som er sådan ret, den er sådan lidt flydeskumsagtig, det er netop, at det er i den her granit, som ligesom så trækker ned og gør den mindre opulent. Så hvis du maler den kridhvid, for det første så ødelægger du bygningens sådan åndbarhed, hvilket vil skabe en masse problemer. Men det gør den også mere sådan, igen mere svulstig.
2: Det tror jeg faktisk godt, jeg kan se. Og nu er jeg jo helt ærlig, da jeg sagde til at begynde med, at jeg faktisk synes, den er lidt flottere i hvid. Den ser sådan mere frisk ud.
0: Ja.
2: Men når du siger det på den her måde, så kan jeg egentlig godt se, at den eksisterende bygning, den får trods alt en strenghed over sig.
0: Ja, og nogle grå toner, ikke? Der er sådan en tone i tone, der er sådan en meget fint skifertag, altså mørke, som er mørkegrå, som så taler, det er jo naturmaterialer, som taler sammen, som er hugget ud af bjerget, kan man sige. Og derfor så passer de sammen, hvor at når du så maler den hvid,
2: så er den bare helt flødskum.
0: Ja. Det er som om,
2: kæmpe den
0: har
2: fået,
0: den er blevet til et gåsebryst.
2: Prøv at høre, idé til nyt tv-program, ikke?
0: Ja.
2: Trump's Washington er sted at lave en arkitekturudsendelse.
0: Jamen, du tager med, så gør vi det.
2: Det er edderdyl med en aftale.
0: Ja.
2: Nå, nu skal vi altså til at runde den her udsendelse af. Nyd Kristi Himmelfart alle sammen. God weekend. Hep til Søren. Og hep til Anne Kortsen for at være vores special guest star.
0: You're welcome.
2: Thank you very much.

0: Du lytter til P1 Forklarer.
1: Mit navn det er Michael Rasmussen, og jeg er songvejleder.
0: Og i øvrigt er din vært Anna Olrik.
2: Noget, som jeg undrer mig over, det er Marit. Jeg får dem sådan ret ofte, vil jeg sige. Jeg falder, jeg bliver jagtet, bliver myrdet. Jeg tænker, vi nok alle har oplevet Marit. Men hvorfor egentlig? Michael, hvad er Marit overhovedet for en størrelse?
1: Ja, det er jo en stor størrelse. Men jeg bliver nødt til ligesom at starte med at sige, at i det øjeblik, du falder i søvn.
2: Jamen lad os tage den fra det. Jeg rammer hovedpuden.
1: Ja, hovedpuden, og du falder i søvn. Og det her med at falde i søvn, det er jo ligesom at trykke på en stikkontakt. Klok, så falder du i søvn. Så ryger du meget hurtigt ned i allerførst i en tilstand mellem vågenhed og søvn, det vi kalder stat 1 søvn, og så i løbet af en små 20 minutter går du ned i den dybe søvn. Nu er søvn indtruffet, muskel er slapper af, stofskifteprocesser, kropstemperatur osv., og så starter der altså en masse genopbygningsprocesser.
2: Kropstemperaturen falder her, altså ja. Så din krop går ligesom ind i en helt ny...
1: En helt ny tilstand, en helt ny bevidsthedstilstand, ikke? Også som er, hvor der starter en masse genopbygningsrestitueringsprocesser, som kun sker under søvn. Og langt hen ad vejen har disse forskellige stadier hver deres opfyldningsbehov, kan man sige. Ikke? Også hvor den dybe søvn, som altid vil være den første del af søvnen, det er her, den fysiske restitution sker. Vi gennemgår sådan en søvnstadie af cirka 90 minutter. I slutningen af det sidste søvnstadie, der kommer du ind i den del af søvnen, som her rapid eye movement, hvor hjernens elektriske aktivitet går fra meget, meget lav amplitude til, at vi kan se, at hjernen kommer op i en lige så høj aktivitet, som den vågne hjerne nogle gange højere. Det er også der, man kalder det paradoxsøvnen, eller den sovende hjerne i en vågen. Og det er her, at vi oplever de kraftige, følelsesfulde drømme.
2: Så det er her, vi begynder at drømme?
1: Det er her, vi begynder at drømme, præcis. Og REM-søvnen, den udvikler sig i løbet af de forskellige stadier til at fylde mere og mere og mere. Og i drømmesøvnen, det er her, der er nogle kraftige følelser. Altså det, der er interessant ved drømmesøvnen, det er, at den er signifikant anderledes end de andre stadier. Altså ikke nok med, at hjernens elektriske aktivitet går op, men dine muskler lammes. Og hvad skal man sige, den logiske del af hjernen, den er jo selvfølgelig ikke aktiv. Du får ikke sanseinput til hjernen, så hjernen har frit løb. Det vil sige, at jeg kan sammensætte tingene på nye måder. Associationerne kører på fuld knald derinde. Langt hen ad vejen mener man, at det her hjernen bearbejder dagens indtryk. Det her hjernen laver terapi. Laver nye netværk, lurer ud i nogle andre ting. Og det er altså her, de kraftige drømme er til stede. Du hallucinerer, og der kører en filmisk sekvens på fuld knald derinde, samtidig med, at vi kan se øjnene bevæger sig ind under øjenlågene. Og man kan sige, at mange, den første del af søvnen, af REM-søvnen, er faktisk, hvis man vækker folk, så vil de faktisk sige, at der er nogle kraftige følelser på spil her. Og også angstfulde følelser. Hvor den sidste del af det andet, er der mindre angst. Og det er derfor, at når folk siger, at de oplever mareridt, så er det i langt, langt de fleste tilfælde en ganske almindelig angstfuld drøm. Det, der karakteriserer et mareridt, det er, at du vågner meget, meget med åndedrættet op at køre, pulsen kører stærkt, og det er en rædsel, angstfuld oplevelse. Du har en gennemlevelse af det. Det gode ved det er, at man dør aldrig i en drøm, men det er en meget, meget ubehagelig oplevelse. Og det er altså meget få mennesker, der oplever mareridt. Men man forveksler ofte mareridt med almindelige angstfulde drømme.
2: Så når man typisk siger, at jeg har haft mareridt i nat, så har man i virkeligheden haft en ængstelig drøm.
1: Ja.
2: Og hvad er forskellen rent? Altså, fordi jeg kan forstå, så vågner man fra den ene, den anden vågner man ikke fra, men hvor i... Altså, hvad er det, der er anderledes i hjernen eller i søvnfasen?
1: Jamen, det er altså, et meget godt billede på, hvor man kan sige, at det er et mareridt. Det er folk, som har et traume, altså for eksempel PTSD, hvor du gennemlever det her traume, som har været et meget ubehageligt følelsesmæssigt ting, jeg har oplevet. Det kan være en ulykke, det kan være soldater, der fortæller, hvad det nu kan være, som har været meget ubehageligt. Og der kan man sige, at hvis vi har den hypotese, at hjernen bearbejder, den laver altså terapi, så den forholder sig til de her ting her. Den prøver på at få styr på det, give mening. Altså, det er jo også derfor, at vi hører kunstnere og videnskabsfolk, de kan jo vågne efter en drøm og have, nu har jeg styr på det, jeg ved lige præcis. Fordi hjernen får lov til at sammensætte de her ting på nye måder. Hvor et mareridt, for eksempel som PTSD, det er, at jeg gennemlever i drømmen. Altså, hvor hjernen prøver på at komme ud og bearbejde den her hændelse her. Men jeg bliver fanget i det, og så vågner jeg med den her meget, meget ubehagelige oplevelse her. Så hjernen kan ikke fuldføre, så kan vi kalde det den form for terapi. Og det er derfor, mener nogle forskere, at mareridt kan, altså hvis man oplever det ofte, at det er forbundet med noget, der er traumatisk. Altså hvor hjernen er fanget i det her traume og kan ikke komme ud af det. Men når det er så sagt, så er det vigtigt for mig at sige, at langt, langt de fleste, der er nogen, der aldrig oplever mareridt gennem deres liv, men de fleste af os vil opleve det et par gange, altså, hvor man virkelig vågner meget, meget ubehageligt at opleve de her ting her. Men langt de fleste er ganske almindelige angstfulde drømme.
2: Så de fleste mennesker oplever faktisk ikke mareridt, sådan som vi i hvert fald går og taler om.
1: Nej.
2: Det. Men de her ængstelige drømme så, hvorfor er det, at altså fordi, okay, så har vi mareridt, der ligesom er, hvor vi vågner af det, men de ængstelige drømme, hvorfor er det, de finder sted i så høj grad i den her del af søvnen?
1: Altså, man mener, at altså, det er også igen en form for forstyrrelse, ikke? Også i REM-søvn, når man oplever det her. Man kalder det nightmare disorder. Altså, det er simpelthen et arousal-system i hjernen, som vækker dig, som ikke kan komme ud af det her. Der er også nogle teorier, der mener, at mareridt faktisk forekommer i andre dele af REM-søvn, altså hvor du overgår fra et stadie og går ind, måske nærmere dig REM-søvn, at det her mareridtene kommer, altså de kraftige angstfulde. Men langt hen ad vejen mener man faktisk, at de fleste mareridt, det er i REM-søvnen, at du oplever det her. Som en oplevelse, som bygger på nogle virkelige, kraftige følelsesmæssige hændelser, som hjernen er fanget i. Den kan ikke komme ud af det.
2: Jeg tænker sådan, men funktionen er at hjælpe dem med at komme over. Det ser man så mareridt nogle gange rent faktisk fungerer, altså at folk får løst nogle psykiske problemer ved at have mareridt gentagende.
1: Ja, altså man kan sige, der er jo folk, der kommer ud, kan opleve mareridt hister her, ikke også? Men det er stadigvæk set, altså i den hypotese, det er, at hjernen prøver på hele tiden at bearbejde de her ting, og sætte ind og normalisere det, sådan at det ikke fylder for meget. Så det er en form for bearbejdelse.
2: Så mareridt, det er mere fordi, jeg tænker jo mareridt som sådan en skrækkelig ting, men rent funktionsmæssigt er det vel en god nok ting så at have mareridt, eller hvad?
1: Ja, man kan jo ikke sige, at det er en god nok ting, men det er en naturlig reaktion på, at hjernen prøver på at bearbejde de her ting og komme ud af den, men er fanget i det. Og det er derfor, at man, altså hvis man oplever gentagende mareridt, og ikke kan komme ud af det. Fordi det vil typisk også betyde, at hvis du oplever det igennem længere tid, at så bliver sengen associeret som et skidt sted at være. Og så kan det her mareridtslignende, så kan det faktisk gå over til at blive insomni, altså søvnbesvær, søvnløshed, fordi sengen bliver associeret som et skidt sted at være, fordi jeg gang på gang oplever de her meget ubehagelige ting. Og så har vi altså noget, der skal behandles. Selvfølgelig er der jo en god grund til, at evolutionen har givet os den her drømmesøvn, hvor vi faktisk bruger 2 timer næsten hver nat i det. Så selvfølgelig har det en funktion.
2: Jamen det er også fordi, grunden til at spørge er nemlig, at hele den her idé om, nej, så drømmer man, at så lyder det til, at de fleste drømme i virkeligheden er ubehagelige.
1: Nej, det er det ikke. Bestemt ikke. Altså igen, skal man se drømme som værende, at det her hjernen langt hen ad vejen forholder sig, bearbejder den pågældende dags begivenhed. Så kan også gå uger tilbage. Men der kan være, som sagt, når vi snakker om mareridt, nogle kraftige følelsesmæssige ting, ikke også, som ligesom kaldes en følelsesmæssig kapring i dit nervesystem, som får lov til at genopleve igen og igen og igen, og ikke kan komme ud af det, ikke?
2: Vil nok i hvert fald at vide, at det, som jeg i hvert fald gik og troede var mareridt, måske ikke er mareridt.
1: Højst sandsynligt ikke, nej. Ganske almindeligt.
0: Det her var P1 Forklarer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Marcel er tilbage fra barsel, og intet er som før. Prompt vender årtiets retssag om Elon Musk, der forsøger at tvinge OpenAI tilbage til sine non-profit-rødder og går direkte efter Sam Altman i et opgør om magt, penge og menneskehedens fremtid. Og måske sit ego. Der bliver kigget på, hvad der er sket, mens Marcel har været væk, og hvordan Claude pludselig er blevet alles nye darling, mens wipe-coding og AI-agenter er eksploderet ud i mainstream. Det og meget mere kan du høre om i Prompt efter Radioavisen.
3: I aften sidder Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen og forhandler om et regeringssamarbejde. Noget Venstre hele valgkampen igennem, ellers talte direkte imod. Men nu er de to partier måske ved at nærme sig hinanden. For i går lød det pludselig sådan her fra Venstres formand.
4: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
3: Og det er ikke kun Socialdemokratiet, der ifølge Troels Lund Poulsen har rykket sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard, der følger forhandlingerne, som foregår på Hotel Scandic i København.
5: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
3: Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen strandede i det nordlige Tyskland i marts, og myndighederne gav tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod alt fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
6: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egne følelser i stedet for et dyr.
3: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
6: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
3: Netop nu bliver to mænd på 19 år fremstillet i grundlovsforhør i Aarhus i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst i nat, hvor en 25-årig blev dræbt. Det oplyser Anders Krav, der er vagtchef i Østjyllands Politi. Politiet fik en anmeldelse ved midnatstid og konstaterede, at to andre personer også var blevet stukket med kniv. De blev kørt på hospitalet, men var ikke i kritisk tilstand. Politiet har siden anmeldelsen været i Tilst og foretaget undersøgelser. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Det her er P1.
8: Vi gør.
9: Hej Marcel.
8: Hej Henrik.
9: Godt at se dig. Hvordan er det at være tilbage?
8: Jamen den hjerne, den kører så langsomt.
9: Altså, jamen, den gør
8: ikke,
9: den virkelig.
8: Den kører så langsomt. Ja. Altså jeg er faldet fuldstændig ned i tempo, og den tænker mere på det der citrontræ derhjemme, om jeg har fået vandet det, ikke? Det er sådan nogle ting, bekymrer mig.
9: Det har været 6 dage siden, du kom tilbage, og du har virkelig været... godt, du indrømmer med det samme. Så er du ligesom undskyld på forhånd.
8: Vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman. Vi udgiver jo de her, vi udgiver nogle videoer, Henrik, nogle gange fra showen.
9: Nå ja, det har jeg hørt om det der.
8: Derfor er der kamera rundt omkring.
9: Sociale medier.
8: Ja, og det er jo sådan på sociale medier, at hooket er alt.
9: Nå.
8: Du har et sekund til at fange folks opmærksomhed,
9: okay.
8: Og ellers er det alt for kompliceret.
9: Og det er derfor, jeg skal se super overrasket ud, når du ser et eller andet.
8: Ja.
9: Og så tager man det som netop. Frame, man bruger.
8: Ja. Det skal vi lige øve os på. Det er nyt for os. Så jeg vil godt have, at du kigger ind i kameraet. Det der kamera. Prøv lige at kigge ind, så kan I se her. Kamera 5 her. Der. Ja. Har du kameraet derovre?
9: Mm-hmm.
8: Okay.
9: Er det det ene eller det andet? Der er to. Er det der?
8: Det er det der. Ja, du har kameraet. Nu har du folks opmærksomhed. Godt.
9: Ja.
8: Så skal du lige lave en catchy start på det her, som fanger folk på et sekund.
9: Mm.
8: Så sige, er det her inden for OpenAI? Skal du sige?
9: Nej, det skal du sige.
8: Nej, det skal du sige. Nu prøver du. Kig ind i kameraet.
9: Er det her inden for OpenAI?
8: Vi har et sekund. Folk scroller lige forbi den her. Okay, nu.
9: Er det her så inden for OpenAI?
8: Vi kigger kameraet.
9: Nej. Er det her så inden for OpenAI?
8: Det skal være mere sådan what the fuck energi sådan.
9: Er det her så inden for OpenAI?
8: Lige så begejstret som hvis du har hørt der var kommet nye søkabler i Øresund. Værsgo.
9: Er det her så inden for OpenAI? Jamen altså for
8: helvede. Nu prøver jeg. Ja. Altså skal kamera 1.
9: Det er du meget bedre til
8: det. Det er det. Wow. Det gjorde Musk bare ikke. Var det godt?
9: Ja, det var godt.
8: Var det godt?
9: Ja.
8: Okay. Og så skal en reaktion fra dig bagefter.
9: Ja.
8: Okay, så prøver jeg. Elon Musk går direkte efter Sam Altman, og internettet eksploderer. Så skal du se overrasket ud.
9: Nå ja, så skal
8: du se overrasket ud. Så reaktion bagefter.
9: Hvad var det, han gjorde?

0: Det her ændrer alt.
1: Okay.
2: Okay.
1: Vi øver os lidt på det.
2: Ja.
0: Det her er Prompt.
2: Mm-hmm.
0: Det er jeres program om teknologi og kunstig intelligens i
2: særdeleshed.
0: Ja. Min tagline overlevede, mens jeg var væk, kunne jeg høre.
2: Ja, den kom lidt frem og tilbage. Sådan. Den blev A- og B-testet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Marie beholdt den. Rigtig godt at være. Hov, så skal vi lige have slukket.
2: Ej, Marcel, igen.
0: Jeg har fået You Got Mail.
2: Kender du Harry Potter?
0: Er det en meget lang reference?
2: Der mistede du lige 10 point til dit hold der. Oven i de 500 dollar, har mistet i dag.
0: Den reference forstår jeg ikke. Jeg har aldrig set Harry Potter, men jeg er sikker på, at lytterne forstår den og hygger sig nu. Ja. Virkelig godt at være tilbage, Henrik.
2: Mm.
0: Virkelig glædet mig.
2: Jamen, jeg er også
0: dig og Marie har været rigtig
2: gode. Principielt glad for, at du er tilbage.
0: I princippet. Ja. Har I hygget jer?
2: Ja, vi har.
0: Godt at høre.
2: Vi har savnet dig lidt.
0: Ja, jeg har hygget mig. Er der sket noget vigtigt med dig, privat eller teknisk eller noget?
2: Der er sket mange ting, jeg tror, at hensyn til programmets videre fremfærd, så bør vi nok ikke dvæle ved dem.
0: Nej, jeg har fået 3 grå hår mere.
2: Ja?
0: Ja. Du kan ikke lige se dem fra høretelefonen. Den sidder der. Fik jeg opdaget et til i går.
2: Ja.
0: Så tog en saks og klippet af.
2: Det er hårdt at være på...
0: På barsel.
2: På barsel og være ja. Med 2 børn oven i købet. Jeg har jo kun prøvet det med.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Lidt grå.
2: Jeg har også nogle grå
0: stik.
2: Ja. Ja. Jeg har også lige været 16 år eller sådan noget.
0: Ja. Men jeg synes, det kører fint. Altså, jeg får 1 gråt hår lige nu per halve år.
2: Mm-hmm.
0: Og hvor mange hår har man? Altså, det er jo 50.000 eller sådan noget, ikke?
2: Så. Ja, men nu skal du så nok regne med, at du ligesom tænker lineært, men det er nok lidt mere, hvad hedder sådan noget?
0: Logaritmisk.
2: Eksponentielt.
0: Eksponentielt, ja. Okay. Forløbig er
2: 3 år har du, ikke?
0: Ja.
2: Så bliver du sådan den grå rev.
0: Ja, forløbet er jeg stadigvæk ung, fordi jeg klippede det af i går. Noget, der er sket med dig...
2: Du har jo stadigvæk ret meget hår, må
0: ja,
2: man sige.
0: Jamen, til din, det er det. Altså. Så det kører meget godt. Det er mere farven på det.
2: Men altså, jeg har jo virkelig haft sådan et aldersmoment, fordi jeg lige har fået lavet nye briller, og så tog det lidt længere tid, end jeg havde regnet
0: briller,
2: med. Så var jeg nødt til at gå ned og få sådan nogle tankstationslæsebriller, for jeg kan simpelthen ikke skisse. Altså, jeg kan ikke se min telefon uden mere. Og så...
0: Det er blevet slet. Det her accelereret, apropos.
2: Ja.
0: Virkelig.
2: Ja, ja. Og så måtte jeg jo få, og så har jeg fået sådan nogle 80-årige tankstationslæsebriller.
0: Og prøv at se dem på.
2: Nej.
0: På et tidspunkt tager du dem på. Ja, okay. Nu kommer de på.
2: Ja. Og så kan jeg jo se min skærm, men så kan jeg jo ikke se dig mere.
0: Nej.
2: Og det har jeg virkelig kæmpet med her, mens Marie og jeg er sådan hele tiden brillerne af på. Og sådan. Ja. Nu købte jeg den helt store pakke af sådan nogle flerstyrkeglas med glidende overgang. Noget, ikke?
0: Og sådan Meta Ray-Ban-briller, du købte?
2: Nej.
0: Nej,
2: det var det ikke.
0: Nej, men er de ikke så fede? De andre er federe, dem du plejer at have. Men du har jo AirTag i dit brille-etui, ikke?
2: Jo. Så nu kan jeg også se, at den endelig flytter sig fra...
0: Hvor befinder dine briller sig?
2: Jamen, de var i Skanderborg i lidt for lang tid, men nu er de på vej igen.
0: Hvad er historien bag det? Hvorfor?
2: Jamen, det var fordi, at... der er faktisk en god historie bag det, men det var
0: ellers...
2: Jamen, det var fordi, jeg brugte sådan en online-ting til at få lavet nye briller. Altså, jeg fik det til en tredjedel af prisen.
0: Nå, så de ved ikke, at der er et AirTag i, så du kan ligesom...
2: Jo, det har jeg sagt til dem.
0: Det har jeg sagt til dem. Det har de det fint med.
2: Ja. Jeg prøvede selvfølgelig at overtale dem til at gøre det lidt hurtigere, så jeg kunne have dem til i dag, men det ja. Lykkedes ikke.
0: Jeg tænker, at vi laver sådan en Facebook Live. Kan du huske, man gør det for 10-20 år siden? Og så kan man følge Henriks briller. Hvor er de henne nu?
2: Jo. Det, jeg kunne også lave sådan et vibe-code, et website, har Henrik fået sine briller tilbage, .dk.
0: Hvor er Henriks briller?
2: Ja.
0: Nu har jeg lige den sidste ting, jeg skal vende med dig. Henrik, du er jo sådan blevet en robot, mens jeg har været væk. Altså endnu mere en robot, end du var.
2: Jeg tror, det er ligesom det der, når man koger en frø, ikke? At fordi du har været væk, så har du ligesom bemærket en glidende overgang, men som noget pludseligt, da vi skulle i gang med at arbejde igen. Men det hænger også sammen med, at du selv er blevet altså mentalt lettere handicappet i den periode, ikke?
0: Ja, ja.
2: Og jeg har jo været nødt til at være meget effektiv. Og derfor har jeg vendt mig til en ny måde at arbejde på med Clorox.
0: Spørgsmålet er, om det er så effektivt.
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Det vil jeg gerne give dig ret i.
0: Det, der skete i går, var, at du begyndte i stedet for at skrive til mig på Signal, eller eventuelt ringe til mig, så sender du mig ikke en kopi af, hvad du har snakket med Clorox om, ikke et screen dump, men en .md-fil, jeg så skal åbne.
2: Ja.
0: Vi er blevet inkompatible, mens jeg er væk.
2: En markdown-fil, det er fordi, det er det sprog, som de der sprogmodeller, vi trods alt har arbejdet med i 3 år, mig selv bruger.
0: Du kigger på mig, som om det er mig, der er mærkeligt nu.
2: Det er jo bare en tekstfil.
0: Jamen, altså, man skal installere driver og apps for at kommunikere med dig nu. Jeg savner bare gamle dage, hvor man kunne snakke sammen, uden at det var sådan noget plain text. Det er sagt, så har jeg savnet dig. Og jeg er meget taknemmelig for alt det public service, I lavede, mens jeg var væk. Vi skal have en programoversigt. Vi skal vende den her saltede retssag mellem Elon Musk og Sam Altman. Og så skal vi diskutere, hvad pokker der er sket, siden Claude gik så meget amok, er gået så meget amok, mens jeg var væk, indtaget tronen. Hvad er egentlig sket, mens jeg var væk, i grove træk?
2: Og der er det jo lidt sjovt, fordi jeg kan jo godt lide at sige, hvad sagde jeg? Og hvis vi nu havde haft en mulighed for at søge de gamle programmer, så kunne vi måske have fundet et program, hvor jeg forudså, at det enten var Anthropic eller Google, der løb med
0: Hvor mange regnskov skal vi brænde af, fordi at du skal få ret i, at du har sagt noget i et tidligere program? Altså, den er så...
2: Men det er fordi, jeg har sagt så mange ting, der viser sig at blive rigtig i mig selv.
0: Okay. Og så har Donald Trump lavet en kovending og er blevet AI-doomer nu.
2: Måske. Og en doomer, det er en dommedags profet. Ja.
0: Vi skal tale om retssagen mellem Elon Musk og Sam Altman. Det er faktisk en ret spektakulær retssag. Vel, og tids retssag, er der nogen, der siger, ikke? Jeg kan ikke huske en mere spændende retssag.
2: Altså, det er jo sjovt, fordi den er jo meget kulørt, og der sker en hel masse. Men kommer den til at have den store reelle betydning? Nej.
0: Der er skrevet meget om den her sag, ja. De amerikanske
2: medier. Og det er super underholdende, det må man jo sige.
0: Det er virkelig underholdende, ja. Fordi alle de store tech-personligheder i sagen selvfølgelig kommer ind. Den skal afgøres af 9 personer stor jury. Jeg har valgt at læne mig lidt op af Information i dækningen, men har læst en masse artikler også fra New York Times omkring det.
2: Altså, det danske dagblad Information?
0: Jeg har skrevet en super god artikel.
2: Nå, godt.
0: Den skal de have.
2: Det var dejligt, du ikke sendte den til mig.
0: Den er i dit sierlige system, hvor jeg skal lægge artikler ind.
2: Er den det?
0: Ja, det er den. Det er på samme tid en meget simpel sag og en meget kompliceret sag.
2: Mm-hmm.
0: Musk kræver, at Altmans virksomhed, OpenAI, skal blive non-profit. Det er sådan på en linje, hvad der skal ske.
2: Han har nogle penge, ikke? Og så vil han have, at den skal tilbage til at være non-profit. Han vil have 150 milliarder dollars, ikke?
0: 150 milliarder.
2: Oh. Ja, er det ikke sådan der? Jo, det tror jeg, det var.
0: Et enkelt supersygehus eller to. Med forsinkelser og fordyrelser. Ja, de startede jo med at være non-profit. Nu er de det i den grad ikke mere. De er på vej på børsen. Der er mange penge værd. De droppede det ligesom, fordi de siger, at vi har brug for penge for at kunne følge med. For at kunne vokse.
2: Mm.
0: Ja, de er ved at blive børsnoteret til en værdi af 850 milliarder dollars. Som sagt, lidt mindre end Claude. Hvad tænker du om den her sag? Hvad er det sådan, hvad er det ellers, der er på spil her?
2: Altså, den handler i virkeligheden om noget helt andet end det, der foregår. Fordi den handler meget om penge, som alt andet i USA. Og den handler om, at SpaceX, altså Elon Musks firma, er på vejen på børsen. Og også, at OpenAI er det. Og et eller andet sted, tror jeg, meget handler om at prøve at skabe noget omdømmeskade på Sam Altman og OpenAI, som så betyder, at de taber nogle penge, så han har en chance for at kante sig forbi på et senere tidspunkt. Det sker jo samtidig med, at han et eller andet sted har tabt kapløbet, og XAI er fuldstændig fucked.
0: Han har sin egen chatbot, XAI, og den...
2: Ja, Grok, ikke, som Grok, kører på hans, det der svarer til Anthropic og OpenAI, hedder hos ham XAI. Ja,
0: og det har han lagt ind under SpaceX.
2: Ja, først så lagde han Twitter, og det samme, nu er de så blevet en del af SpaceX, og SpaceX kan på børsen, det er jo en rigtig god forretning ellers, så han har ligesom fortyndet den elendige forretning, både Twitter, men nu også XAI er gået hen og blevet. Han har jo ovenikøbet lige givet sit datacenter væk til Anthropic, fordi at hans fjender er hans venner et eller andet sted. Ja. Det kan vi snakke om senere.
0: Okay.
2: Men det er ligesom det store bagtæp, at der er den her børsnotering her, og nogle meget, meget store pengesummer i spil, hvor han helt sikkert har en anden strategisk tanke omkring det her. Og så er der jo så også det, at han virkelig ikke kan lide Sam Altman, og prøver at få det til at se ud som om, at Sam Altman har stjålet den her non-profit virksomhed, som han jo startede. Det er jo rigtigt nok. Ja. Han var med til at starte den, og han gav dem nogle penge, og nu har han så, vil han gerne have pengene tilbage.
0: Lad mig lige gå igennem.
2: Mange renter.
0: Ja. Lad mig lige prøve at gå igennem, hvad deres indbyrdes forhold er. Historien starter tilbage i 2015. Altman stod dengang i spidsen for det, der hedder Y Combinator. Der er den her tech-inkubator, der investerer i små virksomheder og gør dem større. Altman, han sendte så en mail til Musk, som allerede på det her tidspunkt var en af de store milliardærstjerner med Tesla og SpaceX. Han var ikke verdens rigeste endnu på det tidspunkt. De var begge to fascineret af kunstig intelligens, og samtidig ret bange for, hvor det så kunne ende. Og AI kræver jo en hel masse ressourcer, computerkraft, og det er så der, Elon Musk kommer ind i billedet, fordi det kan han skaffe. Du må bare rette mig undervejs, hvis der er noget, jeg tager fejl i. Og er der noget, de to har til fælles, Henrik, så er det jo, at de mener, at de er de eneste, der kan redde jorden fra gående.
2: Ja.
0: Og det fylder jo så ret meget.
2: De har virkelig det her frelserkompleks begge to.
0: Ja, frelserkompleks, godt ord. Ja. Men Musk, han er måske mere doomerisk. Altså, han er mere optaget af sci-fi og hvordan jorden kan gå under, hvis ikke
2: altså,
0: det...
2: Altså, der var jo det her sjovt citat af ham, der har skrevet biografien af Musk, som sagde,
0: Walter
2: at Musk vil gerne redde verden, så længe det er ham, der gør det.
0: Ja, præcis. Og Musk, han var overbevist om, at AI før eller siden ville overhale mennesket og gøre det af med os. Mm. Slet og ret. Altman, han var sådan måske lidt mere sådan, måske det kan reddes det her, hvis bare vi gør det ordentligt. Ja. Hvis bare jeg står i spidsen for det, for eksempel.
2: Ja.
0: Så skal den nok
2: altså, gå. Det er faktisk sådan et eller andet meget legendarisk middagsselskab, hvor han er sammen med nogle andre tech-CEOs, hvor de snakker om Google, der er ved at virkelig trække fra de andre i kunstig intelligensområdet. Musk er til den.
0: Og Musk er til den.
2: Og så beslutter han sig for, altså det går ikke, at det er Google, der tager prisen. Mm. Det skal vi forhindre.
1: Ja. And so I think it's important, if we have this incredible power of AI, that it not be concentrated in the hands of a few and potentially lead to a world that we don't want.
3: And do you worry specifically about any of these companies I mentioned, who've all seemed to now kind of be pivoting toward this as the battleground in the next 10 years?
1: I won't name a name, but there is only one.
3: There's only one you're worried about. And they're not preoccupied with making a car that will compete with you, I assume.
1: There's only one.
2: Og det er jo simpelthen startskuddet for OpenAI, at han beslutter sig for, at det skal gøres for at forhindre Google i at blive den første, der kommer til en superintelligens. Ikke? Jo.
0: Klip til 2018. Nu har de startet OpenAI, men de er stadig ukendte. Der er ikke kommet noget produkt ud i offentligheden. Der opstår så en magtkamp mellem OpenAI og Musk for at skaffe den nødvendige computerkraft, som de har fundet ud af, man skal bruge for at lave en super AI. Mm. Så foreslog Elon Musk, at OpenAI skulle være et underfirma til Tesla. Og det gad Altman så ikke. Lang historie kort, Musk ryger ud, og Microsoft kommer ind som den her partner.
2: Og man siger jo her i retssagen, at han ikke synes, det var særlig smart, hvis der var en person, der havde kontrollen over den her. Så gik vi ligesom fra, at vi skulle forhindre Google for, at den anden fik det. Mm. Og jo, det er også kommet frem, han var meget bekymret for, hvad der for eksempel ville ske, hvis nu, at Elon Musk døde. Så ville det jo så være hans børn, der overtog. Og det synes jeg måske heller ikke var så godt, sagde han.
0: 14 CEOs.
2: Og det er jo klassisk, det er jo sket før, det skete også med Tesla. Elon Musk kommer ind og siger, jeg skal have total kontrol, ellers så vil jeg ikke være med mere. Mm. Og det er jo det, der sådan er omdrejningspunktet for alt det her, at han jo på et tidligt tidspunkt selv har sagt det her med, at vi er nødt til at gå for blive en for-profit, altså blive en almindelig virksomhed.
0: Hvem har sagt det?
2: Musk. Mm. Det siger han. Altså flere, det er kommet frem i sagen, som er så uheldigt for ham, at det, han har beskyttet de andre for, det har han jo gjort selv.
0: Så han har selv også haft den her idé om, at det nytter ikke noget at være non-profit. Vi kan ikke være
2: ja,
0: en anden.
2: Ja, og det der er der flere. Og en af de virkelig vilde ting i sagen, jeg ved ikke, om du skal ind på den, men hans tidligere kæreste, eller sådan en af de der mærkelige personer, som både er hans... Ja, hun har 4 børn med ham, som altså, og der er virkelig også mange utrolige... Men hun er den eneste, der har været med til de her møder på det her tidspunkt, der foregik, som har skrevet noter. Ja. Og det bliver simpelthen nok hans akilleshæl, som jeg vurderer sagen.
0: Ja, fordi det altså, hende du taler om, det er Shimon Willis.
2: Sillis.
0: Hun var en del af boardet, altså bestyrelsen i OpenAI. Ja. Ja. Men samtidig så havde hun den rolle, at hun er mor til 4 af Elon Musks 14 børn. Ja. Det var også lidt en interessekonflikt, kan man sige.
2: Det må man sige.
4: I grew up a stone's throw from here. I grew up in Markham, Ontario, and spent or misspent my youth in the Greater Toronto Hockey League.
2: Og det er også kommet frem, at hun nærmest har fungeret som sådan det, man kalder en Mantuansk kandidat, altså sådan en spion et eller andet sted inden for, som rapporterer tilbage til ham, efter han forlader OpenAI. Virkelig har haft en spændende rolle, ikke? Ja. Og hvor han har alle mulige konstruktioner for, hvordan han alligevel kan overtage kontrollen over OpenAI, selvom han så er skrevet.
0: Så hun har været indkaldt i retten og er kommet med nogle ting, der får Elon Musk til at se lidt skidt ud.
2: Ja.
0: Greg Brockman.
2: For eksempel, så står der et sted, switch to for-profit in the next couple of months. Wow, fast, skriver han.
0: Det har Elon Musk sagt det der.
2: Det står der i hendes noter. Ja.
0: Altså. Okay, så det er så et sted, hvor du synes, Elon Musk, hvis man skulle spille på det her, så vil man nok sige, Elon Musk umiddelbart har den sværeste sag her.
2: Eller? Jeg har jo tjekket, og det er jo noget, som sådan set er lidt problematisk, men jeg har faktisk tjekket, hvad Kalshi og Polymarket siger.
0: Hvad siger de?
2: Tirsdag er Kalshis odds for, at Musk vinder 34-40%. Okay. De startede på 60%, og det er jo folk, der har sat penge på, hvad der sker. Og jeg tjekkede også lige...
0: Og som vidnerne er kommet ind i løbet af retssagen, så er den sandsynlighed for, at Musk vinder faldet.
2: Ja, og det er jo blandt andet, fordi han virkelig skød sig selv i foden, da han vidnede. Altså, han gjorde det virkelig dårligt. Og hissede sig op, og var provokerende. Og, altså, det er jo en jury, retssag. Man skal overbevise en jury, og der har han bare fremstået som den mest usympatiske af de to. Ikke?
0: Hvem er den jury, ved du det?
2: Det er jo folk fra San Francisco-området, som er blevet indkaldt.
0: Altså almindelige mennesker?
2: Ja, sådan er en jury jo normalt.
0: Ja, fedt. Okay, det er så, hvor Musk har en dårlig sag. Hvor god en sag, synes du, Sam Altman har her? Fordi han er vel også kommet ud sådan lidt af halvskidt nogle steder, eller hvad?
2: Der var også sådan et langt del af forhøret, der handlede om det her med, hvorvidt han lyver. Det er jo noget, der har været fremme flere gange. Der har lige været en stor artikel i New Yorker, og der har han jo virkelig prøvet på at være den her meget høflige og vel rolige type, der sidder og svarer beredvilligt og svarer ærligt. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at det et eller andet sted påvirker hans langtids, at der bliver træsket mere rundt i det. Men det har jo været fremme
0: før. At han lyver?
2: Ja, og han har
0: der
2: har
0: været lyver han om.
2: Altså, jamen det her med han det er meget handler om det her med at han fortæller folk det de vil høre frem for sandheden. Og om hvorfor at han for eksempel ikke fortalte sandheden over for bestyrelsen om at der var en model der var blevet sikkerhedstestet som faktisk ikke var blevet det og så videre, ikke? Det er sådan at det har været frem flere gange, vi har talt om det mange gange her i programmet, men nu kommer det ligesom rigtig frem i retten her, ikke?
0: Men synes du han er kommet godt ud af
2: det? Ja, han er kommet meget bedre ud af det.
0: Synes han har en stærk sag eller du tænker? Ja.
2: Hvis jeg skulle give sådan et min, så tror jeg kun der er cirka 10-15% chance for, at Musk vinder den rent, og 60-70% for, at OpenAI får en delvis sejr. Det kan godt være, der kommer sådan med, at der var nogle ting omkring det her med skiftet, for, som kræver noget tjek og et eller andet undersøgelse.
0: Altså skiftet fra non-profit til for-profit, ja. Om det er foregået efter reglerne.
2: Ja.
0: Men du tænker, det mest sandsynlige er, at de får at vide, at I måtte gerne skifte fra at være en NGO til et børsnoteret selskab.
2: Ja, det har ikke været sådan en

0: for at gøre.
1: Så, ja. Så vil jeg så sige, hvis Elon Musk vinder den her sag, ja. Så er hvorfor jeg færdig?
0: Det tror jeg så ikke, man kan sige med sikkerhed. Men det er i hvert fald... Jeg læste nogle... Prøv igen.
1: Hvis Elon Musk vinder den her sag,
0: ja.
1: Så er OpenAI færdig.
0: Det er meget forstyrrende, du ikke kigger mig i øjnene, men lad os nu sige, det er jeg faktisk ikke sikker på. Ja. Men det er et stort hvis, for det tror jeg virkelig ikke, de gør. Men hvis de vinder, så er OpenAI i hvert fald virkelig... Altså, det har været kaos hos OpenAI.
1: Ja.
0: Og så er det endnu mere kaos. Ja. Det har altid været kaos, men det er særlig meget kaos nu. Og deres vej til at komme på børsen, ja. Og få realiseret alle de her penge, som alle medarbejderne har gået og ventet på, ja. Jamen, den er virkelig svær, ikke? Det, der så er mærkeligt, der samtidig med det her foregår, så har Elon Musk jo et eller andet sted nærmest indrømmet, at han har tabt det her kapløb ved at tage det ene af sine to kæmpe datacenter og leje det ud, altså langvejt til Anthropic, og samtidig også, altså han har for kort tid siden kaldt Anthropic alle mulige grimme ting, onde, og sagt, de var for woke, og sagt, de var omvendte racister, ikke kunne lide hvide mennesker, alle mulige, som han jo siger, alle mulige ting på Twitter. Nu er han så lige pludselig bedste venner med Anthropic, og i øvrigt er alle hans grundlæggere af hans firma efterhånden stoppet, og den ene af dem er faktisk ham, der står for datacenterdelen, så vidt jeg forstår, hos Anthropic nu, ikke? Så han har ligesom lidt indrømmet, at han nok ikke vinder det her kapløb, og samtidig så er han så i gang med at prøve at få den her, jeg har fortrudt mit køb-agtige. Altså,
1: ja, for det er også det, der er sket. Altså, han er bitter over, at han ikke er, det vil være min analyse, ja. Han er bitter over, at han ikke er nummer et ja. Med sin AI, og nu fortryder han, at han ikke blev derover måske.
0: Og der er også kommet sådan nogle ting om, at han har prøvet på at få Sam Altman, altså få ham ind, fordi han jo også et eller andet sted respekterer ham.
1: Hvis Sam Altman får ret,
0: ja.
1: Hvad betyder det så for Musk? Altså, hvad sker der så med ham?
0: Jamen, altså, så vil han jo nok erklære, at han er et offer, og den her jury her var på forvejen, fordi de woker bor i San Francisco, hvis de gør det, det har jeg faktisk ikke tjekket, men det kunne jeg godt forestille mig, ville være det, ikke? Så bliver han igen offer.
1: Så status quo. Ja. Basically.
0: Ja. Ja. Og det tror jeg bliver udfaldet. Med den lille, altså jeg tror, der også er en chance for, at der kommer til at være nogle små juridiske specificerede, som de lige skal rette op på, men det kommer ikke til at forhindre væsentligt deres. Og så er der jo det her med, at Anthropic alligevel er ved at have smadret dem, så det er lige pludselig ikke de to. Altså det er andenpladsen og femtepladsen eller tiendepladsen, der prøver på at være nummer et, mens den anden bare har styret elegant udenom, ikke?
1: Ja, lad os lukke der og sige, det kommer vi nok til at vende tilbage til det her.
0: Det gør vi nok.
1: Ja. Jeg glæder mig til at sige det her.
0: Ja.
1: Det er tid til de korte nyheder.
0: Henriks Hot Takes.
2: Henriks Hot Takes.
3: Sometimes I just want it to be short.
4: I just admire when Henrik goes straight to the case.
2: Så kort kan det siges.
3: We should all be thankful for Henrik.
2: Med Henrik Moltke.
1: Nummer 1. Anthropic og Elon Musk's Space XAI. Det hedder de vel nu?
0: Jeg tror stadigvæk, det hedder XAI, men de er en del af SpaceX, ikke? Ja.
1: Hans firma har lavet en overraskende aftale, der giver Anthropic adgang til regnekraft fra XAI's store supercomputer, Colossus 1.
0: Ja.
1: Det svarer til ca. 220.000 Nvidia-chips. Det skriver flere amerikanske medier. Tidligere i år kaldte Musk ellers Anthropics retningslinjer for onde på det sociale medie X. Nu siger han i stedet, at han er imponeret efter at have mødt ledelsen.
0: Altså, udover at jeg jo får klimaskyld nu, fordi at de faktisk står og brænder metan af på det her kæmpe datacenter, som han nu så har lejet ud, så handler det her om, at han prøver at gøre sig klar til at gå på børsen med XAI. Han har brug for nogle penge. Han kan alligevel ikke bruge det, fordi hans eget AI-firma XAI er i frit fald, og alle er skredet, og de skal starte helt forfra. Han har, tror jeg, lidt indrømmet, at i hvert fald på den korte bane, at han har tabt det her vedløb her. Nu skal han så i gang med at prøve at finde på en ny idé. Og jeg vil ved med, at han har en eller anden plan for, hvordan, når han kommer på børsen, at han så kan vinde kontrollen igen, fordi det får han jo en hel masse penge ud af at gøre. Mm. Men indtil videre er han færdig i det her kapløb, som jeg ser det.
1: Den var en meget god tablet, den der. Han er færdig.
0: Uh-huh. Anthropic var nødt til at gøre det her, fordi de voksede så hurtigt, de ikke kunne følge med, men det ser lidt dårligt ud for dem, at de har det her super... Der har været alle mulige protester ude foran det her de sidste par uger, og de står og brænder alt det her gas af og sviner og larmer. Det passer ikke til Anthropic. De skal være lidt mere diskrete og halal, ikke? Men det er prisen for at være førende, så måske kommer vi snart til at snakke om, at de har nogle problemer. Ikke?
1: Ja. Nummer 2. Vi danskere oversvømmer kommunerne med klager, skrevet med kunstig intelligens. Kommuner oplever en strøm af lange AI-skrevne klager med fejl og opdigtede henvisninger til lovgivning. I Silkeborg Kommune vurderer borgerrådgiver Jakob Frost, at hver femte klage nu er lavet med AI. Ifølge kommunerne gør de omfattende klager sagsbehandlingen tungere og mere tidskrævende.
0: Jeg elskede den historie. Jeg er så vild med den, og jeg kunne tale om den hele program, fordi det er jo min hobby, det her. Og jeg vil jo påstå, at det her et eller andet sted... Jeg var faktisk i et panel i går, hvor jeg havde nogle politikere inde og tog den med,

0: Og det mest, hvad skal man sige, bemærkelsesværdigt, der kom ud af det, det var, at Stinus Lindgren sagde, at han fra Radikale, han sagde, han synes, det var et sundhedstegn, fordi det er jo godt et eller andet sted, at de borgere, der ikke har kunne ytre sig tidligere, har mulighed for det. Det er jo så også bare et problem, jeg har også set Djøf klage over det, at det giver en hel masse mere arbejde til de her sagsbehandlere, fordi de skal jo så sidde og faktatjekke og finde ud af, at der kommer en masse ting ind, og hvis man har brugt, du ved, for et år siden en ChatGPT-model, og ikke været særlig god til at bruge den, jamen så kommer der ting ind, som er forkerte, mens at de rige, privilegerede typer som mig, der har styr på det her og bruger klart, det bemærker de andre. Jeg har jo virkelig gjort det her mange gange.
1: De skal jo så have en manuel sidde og faktisk tjekke op på de her
0: præcis, ting. Ikke? Fed artikel.
1: Nummer 3. Den verdensberømte ateist og evolutionsbiolog Richard Dawkins mener nu, at AI har udviklet bevidsthed. Efter flere dages samtaler med chatbotten Claude, som han døbte Claudia, beskriver Dawkins modellen som følelsesmæssigt intelligent og menneskelignende. Kritikere afviser dog igen, at sprogmodeller har bevidsthed.
0: Og jeg mener, om jeg faktisk ikke, jeg har ikke læst særlig meget af ham her, Dawkins, men så vidt jeg kunne forstå, og Claude kunne præsentere for mig, så er han for eksempel den, der har fundet på det her begreb, som er blevet til memes i dag. Altså det her med kulturelle memes, kom han frem med, at han har skabt en masse bøger, blandt andet The God Delusion, illusionen om Gud, som mange sådan populære filosofiske, evolutionsbiologiske bøger, som har været meget, meget populære. Og nu sidder den her 84-årige mand, så tror, at Claude har bevidsthed, fordi at han føler, at den har det. Og det er jo et eller andet sted trist for en person med en så glorværdig karriere, fordi det kan alle, der kender AI, jo se, det er forkert. Fordi det har de ikke. Punktum. Det er en maskine. Den har ikke nogen følelser. Den kan ikke leve. Den kan ikke gå en tur. Selvom den får mig til at føle, at den har bevidsthed, så er det jo ikke det samme, som at den har det. Og det er også et eller andet sted utroligt, at en person, der erklærer sig ateist, at han lige pludselig kan sidde og besjæle en maskine, som han grundlæggende ikke forstår, hvordan fungerer.
1: Lad os lige vende en vigtig ting, der er sket, mens jeg har været væk. Mm-hmm. Jeg må give dig, Henrik, også begge, men mest dig, at du talte om Claude længe før det blev moderne. Vi kaldte det jo hipster.
0: Kombucha-drikkende.
1: Ja. Men ligesom alt, hvad der starter med at være fancy og niche, så på et eller andet tidspunkt, så kan man også få naturvin og burrata i Bilka, ikke?
0: Ja.
1: Et selskab, der virkelig har profiteret af dels en folkestemning, vil jeg sige, men også nogle gode satsninger på kerneproduktet.
0: Det må man sige.
1: Har modstået fristelserne om at lave nye shiny things. Fokusere på der, hvor man kan tjene penge. Det er Claude, vi taler om fra Anthropic, som jo er blevet AI-kongen, mens vi har været væk. Måske ikke i brugere, skal vi lige skynde os at sige, at gå ud fra, at der stadigvæk er rigtig, rigtig mange, der bruger ChatGPT gratis.
0: Ja, der er flere gratis, meget flere gratis
1: Danmark bruger
0: på ChatGPT end Claude, men de tjener flere penge, og de er nu også blevet valueret, hvis den kommer igennem deres nye runde af investeringer.
1: De kan også børsnoteres.
0: De er faktisk på vej til, hvis de ikke allerede har overhældet. Altså min bog har de for længst overhældet OpenAI.
1: Anthropic er mere værd end OpenAI, hvis de skulle børsnoteres nu.
0: Ja. Skåret ned til benet, ja. De voksede, hvad er det, 80 gange inden for 6 måneder, ikke? Så vidt jeg ved, havde de planlagt at vokse 10 gange i det her kvartal, og det er altså 80 gange, de er vokset.
1: Ja, det er det, der sker for mig hver jul.
0: Altså, du bliver tyk, eller er dine udgifter?
1: Mine udgifter, ja. Ja, folk hylder Anthropic for at være de eneste, der måske tør sige Trump lidt imod. For det var det, de gjorde jo.
0: Ja.
1: Men hvad er sket sådan i korte træk, mens jeg var væk?
0: Der er godt nok sket meget. Altså, udover at der var det der store standoff, hvor de jo så ikke blinkede et eller andet sted.
1: De sagde nej til, at Pentagon må bruge det til masseovervågning, og
0: ja, i hvert fald, hvad hedder sådan noget, indlands, altså i USA.
1: Ja.
0: Og så det her med, at de ikke vil have, at det bliver brugt til autonome, dræbende våben.
1: Nej,
0: det giver jo et eller andet sted ikke er særlig ekstreme vilkår, men Pentagon havde bestemt sig for, at alle skulle sige, at de må bruge dem til, hvad de vil, så længe det er lovligt.
1: Ja, altså Pentagon ville have lov til at bruge Anthropic til at udpege, hvad for nogle mål, altså udpege mål.
0: De ville egentlig bare have sådan en de ville ikke have nogen særlige vilkår, fordi det var besværligt.
1: Ja,
0: de ville ikke have, at Anthropic skulle have lov til at sige, hvad de måtte bruge deres model til eller ej.
1: Ja.
0: Jamen, der er godt nok, altså der er sket vildt meget, og det er faktisk også noget, som altså virkelig har ændret min. Det er også derfor, du kommer tilbage, og synes, jeg begynder at arbejde som en robot, fordi de har lanceret nogle nye produkter, som virkelig har taget verden med storm, og det store er jo Claude Code.
1: Det er Claude Code.
0: Ja. Og det er jo et eller andet sted et produkt, som betyder, at når man har en Pro-konto eller en Max-konto, som jeg har nu, jamen så har man adgang til et kommando. Ja, det er sådan set lige meget, hvad det er. Det er en måde, den kan skrive, både skrive kode, men også interagere med din computer lokalt. Og så har de også lavet et andet produkt, der hedder Cowork, som er sådan lidt mere hæve-sænke-bordet-segmentets svar på code, som også arbejder lokalt på din maskine og kan integrere med en hel masse forskellige andre datakilder. Så du kan for eksempel sige, prøv lige at tjekke min mail, om der er nogen sjove nyhedsbrev, vi skal have med den her uges prompt.
1: Og begge ting, du snakker om der, er det det, der gør, at folk strømmer ud og køber de her Mac Mini'er, eller og ligesom lave deres egen lokale sprogmodel?
0: Det er jo det, jeg for eksempel har gjort, og det vil jeg gerne lige vise dig, fordi det er et meget godt eksempel her. Altså, jeg har simpelthen sat op nu, kan du huske, der var hele den her ballade her omkring nytår, med det, som blev kaldt for Claudebot. Med
1: OpenClaw startede.
0: OpenClaw, og så blev det Claudebot, og så blev det... Det har heddet mange ting. Jeg har nu, hvis jeg lige viser dig det her, jeg er logget ind på min computer derhjemme, den her mini, der står, og den har jeg så givet meget videre begrænsninger, hvad hedder sådan noget, adgang til min computer, så den for eksempel inde i browseren kan starte, da jeg skulle lave researchen til det her program, så bad jeg den for eksempel om hurtigt at gå ind i ChatGPT, og så lave noget ekstra research, fordi de har en feature, der hedder Deep Research derinde, og også i Gemini. Det gør den selv. Den hopper selv ind på website, udfylder det, og den vurderer selv, hvad har jeg med i min research nu, som er godt, så det arbejder mere, det der hedder agentisk, det arbejder mere som en person, du faktisk bare giver, beder om at hjælpe med research den her uge, og så tager den selv en masse beslutninger og gør opgaven færdig, så den kan arbejde meget længere tid end skrive en selskabssang på Hammer, Hammer, Fedt.
1: Ja.
0: Den kan faktisk... altså, jeg har lavet det, der hedder en skill, som er noget af det nye, som har lært, hvordan jeg forbereder mig til prompt, og så kan jeg bare sige til den, kig her, næste uges program, gå i gang.
1: Ja.
0: Og det er jo et eller andet sted ret vildt, når man tænker over, hvor specialiseret det er, trods alt.
1: Jeg sætter nogle billeder på, så folk måske forstår, hvad det er. Man køber en computer og et abonnement til Claude. Og den sætter du så i gang med nogle bestemte opgaver. Den har kontrol over alt, hvad der foregår på din computer.
0: Jeg gør det på din normale computer. Jeg kan bare godt lide at have en computer, der i sig selv står derhjemme og er mere sikker. Desuden så kan jeg jo ikke gøre det på min DR-arbejdslaptop.
1: Ja, folk køber en ny computer for ikke at lukke den her agent ind på sin egen computer.
0: Ja.
1: Altså for ligesom at lave et eksperiment ud af det, kan man sige. Ikke?
0: Ja, jeg går det i hvert fald. Med alt, og jeg er med fuldt bevidst om, at der er nogle sikkerhedsrisici ved det, selvfølgelig.
1: Ja. Den har adgang til mail, og den har adgang til browser osv., og du kan så give den en hel opgave, ligesom hvis det var et menneske, der en studentermedhjælper, eller hvad det nu var, du havde ansat til det her. Gå ind og lav forberedelserne til det her program. Jeg skal gå ind på de her hjemmesider. Det behøver du måske ikke engang sige til den. Det finder den måske
0: selv. Jeg kan faktisk også kontakte den gennem min mobiltelefon. Det gjorde jeg for eksempel i går. Min søns sko var gået i stykker. Den ene lille snørebåndssnør var gået i stykker, og så sagde jeg, min søns sko er gået i stykker. Find den mail med kvitteringen og skriv en klage. Og lo and behold, for der blev sådan, da jeg var på toilettet, så tjekkede jeg min mail, og der lå så en mail om, at det er vi meget ked af, nu får du 599 kroner tilbage for dine sko.
1: Okay,
0: og der havde den kun, altså der havde jeg bare sagt til den, vi har købt de her sko for det her mærke, sendt dem, og så skrev den kladen og lagde den ind som usendt mail, og så skulle jeg bare lige ind og læse den og sige send.
1: Så du har sat den op til, at du skal godkende, inden den sender mailen?
0: Ja, den kan også...
1: Det er lidt at skyde gråsbue med kanoner, at du skal have en computer stående og ind på...
0: Fuldstændig.
1: Altså, du kunne jo bare have gået ind i Claude og bedt om at skrive planen og så selv sende den.
0: Ja, men det havde så måske været 10 arbejdsgange, hvor det her, det er 2.
1: Og det virker, og det er fedt.
0: Og det er godt.
1: Ja. Jamen, altså, jeg har brugt Claude som sådan min primære chatbot siden februar, tror jeg, eller marts. Mm. Altså, de prøvede at migrere over i det.
0: Ja, det var der, hvor jeg blev smidt ud.
1: Jeg bad dig om at smutte ud af vores fælles Claude, fordi nu skulle jeg rigtig bruge den. Ja. Jeg har til gode at lege med det her agent-mode, og jeg har ikke fået købt en computer og så videre endnu. Som, hvad skal vi sige, almindelig chatbot, hvis jeg lige holder mig til det, så synes jeg, det er super godt til tider.
0: Hvor jeg synes dårligere til dansk, på sidst holder mig til det.
1: Dårligere på dansk. Ja. Taler norsk stadigvæk nogle gange. Taler engelsk. Opfinder ting. Hallucinerer. Det er meget lang tid siden,
0: jeg har ikke set en hallucination de sidste par måneder.
1: Jeg ser nogle stykker. Måske fordi det er på dansk, jeg skriver med den, du skriver på engelsk. Min erfaring som almindelig bruger er også, at jeg hele tiden løber tør for tokens. Altså, den beder simpelthen at komme...
0: Tokens er den valuta, man ligesom bruger, når man bruger en chatmodel, de enheder. Ja.
1: Det er måske fremtidens valuta på en eller anden måde, det her. Ikke? Altså, i hvert fald, jeg løber hele tiden tør på sådan helt almindelige opgaver. Det har jeg aldrig prøvet ChatGPT. Så nye
0: poletter... Og nu er det ordentligt ikke mig, der gør det.
1: Nej, det er min egen skyld.
0: Du skal så lære nu, at 4 gange om dagen kan du få nye, så du skal sætte dit arbejde i gang 4 gange om dagen.
1: Men det er fordi, at det bliver mere og mere komplekst. Man får nye idéer til, hvad man godt kunne tænke sig at lave. Jeg har et projekt, hvor jeg har loadet alle vores manuser, for eksempel. Og så vil jeg gerne spørge lidt ind til det. Men den skal så læse alt det her igennem hver gang. Og så lige pludselig, så er der løbet tør for poletter.
0: Jeg har virkelig gået all in på det her for at afprøve det som sådan et selveksperiment. Og jeg oplever nogle gange det her med, at jeg tænker, hvis jeg bare var startet med at skrive den her tekst fra starten, eller ikke havde sat 20 forskellige agenter i gang, eller sat den til at hente nogle virkelig lange research-rapporter, som jeg aldrig selv får læst, som kun læser selv, så kunne det godt være, at produktet egentlig var blevet lige så godt på den samme tid.
1: Det minder mig om, når min søn har smidt mad ned fra bordet, og jeg så i stedet for at tage en kost og fejde op, går ind i min Roborock robotstøvsuger og beder den om at lave en zone, hvor den så skal gå hen, og så kører den rundt i baner om sig selv i 20 minutter, og har ikke fået det hele med.
0: Nej, du kender mig godt efterhånden, mig selv. Så det er det der med at gå over vandløbet efter vand nogle gange. Ikke? Og altså, jeg er jo gået fra at bruge Cowork til faktisk at bruge Claude Code til stort set alt, også, og det, der også er fedt ved den, er, at den så går ind og gemmer noget lokalt på mit drev, så næste gang, jeg skal huske det, så er jeg ikke afhængig af, at jeg skal ind i, så kan jeg bare lede på min computer, og så finder den det. Ja. Og den, altså, det er fremtiden, det her med, at man taler til sin computer. Lige nu er det jo gennem et chatvindue, men det kommer meget snart, at du bare siger til din computer, og at du et eller andet sted, jeg synes jo, det er sjovt, det her med at have en personlig computer derhjemme, jeg så hele tiden kontakter, men der er der også gået en måned, før jeg fik taget mig sammen til at sætte det så sikkert op, jeg bruger noget, der hedder Talescale, at jeg kan kontakte den udefra, fordi det kræver altså også lige nogle ekstra, og jeg skal virkelig ikke anbefale folk, der ikke har styr på cybersikkerhed, at eksperimentere med for eksempel at give adgang til noget som helst, der kræver for eksempel tofaktor eller et eller andet, så er man virkelig dum af sig. Det er med en kæmpe risiko, man gør det her.
1: Som personlig rådgiver, der synes jeg også, den er ret dårlig. Jeg synes den i hvert fald, den er dårlig, og jeg savner en mere empatisk chatbot. Mm. Jeg synes ikke, den er særlig god til det.
0: Især det her, når man går ind og fortæller den, hvordan man vil have tingene, så overfortolker den det. Jeg fortalte den på et tidspunkt, at jeg havde problemer med burnout og stress, og så fik jeg hver gang, jeg snakkede med et eller andet om den, så sagde den, ja, du skal bare stoppe noget og gå ud og cykle en tur, ikke? Og sådan en, ah,
1: det er jo også det, der, ja,
0: nu skal jeg arbejde. Ja, men det råd er jeg jo ret god til at give mig selv. Så det har jeg været nødt til at stoppe med. Altså, det hjalp mig ikke mere.
1: Nej.
0: Altså, det kan være, jeg går noget ud igen om en uge.
1: Ja, så er det klart skyld. Ja. Og så synes jeg, den er enormt usikker på sig selv. Dens kritiske tænkning og evne til sådan at holde fast i, hvad den synes er rigtigt, er virkelig dårlig. Lige snart du presser den en mindste smule, er du sikker på, at det er det rigtige at gøre, fordi du ved, så siger den, det er du fuldstændig ret i.
0: Ja.
1: Og så siger jeg til den, jamen, du sagde jo lige det modsatte lige før, så hvad er der sket?
0: Det undskyld. Også hele tiden. Det jeg har også haft. Altså, det ændrer sig. Det er så mærkeligt ved den her teknologi. Mandag kan det være godt, fordi der måske ikke er så mange brugere, men tirsdag, så siger den noget, der er dumt.
1: Ja. Der er sket noget meget interessant, mens jeg var væk, Henrik.
0: Mm-hmm.
1: Der er kommet en kunstig intelligens,
0: mm-hmm.
1: som er så vild, at Donald Trump vil have lov til, sammen med hans folk, at sikkerhedsteste den, før den kommer ud.
0: Hvad er nu det? Der har været diskussioner om den approach, om det der skal teste nu, ikke?
1: Ja. Ja. Men hov, var det ikke noget med, at alt, hvad der havde med AI-sikkerhed at gøre, det var noget værre woke mind virus og...
0: Det ville betyde, at USA vistede sit forspring i AI-kapløbet med Kina.
1: Mm. Mm. Præcis. OpenAI, Google, Anthropic skulle have lov til at gøre lige, hvad de ville. Men altså, intet må bremse innovationen.
0: Altså, havde vi ikke et program om den her tale, han holdt Vance i Paris?
1: Jo.
0: Hvor han sagde det her med, at der skulle ikke være nogen barriere, og det var det dummeste nogensinde.
1: Lige præcis. Det er kun et år siden. Trumps tidligere AI-sejr tidligere, ikke?
0: Jo, han er lige stoppet.
1: David Sachs, han kaldte det The Doomer Industrial Complex. Ja. Altså, det er noget værre woke halløj.
0: Og det er jo lidt sjovt, fordi det er en reference til Eisenhower, som snakkede om The Military Industrial Complex, som den her store sammenslutning af virksomheder og forsvaret. Og nu har vi så en situation, hvor den tidligere rådgiver har sagt, at det var godt nok farligt, hvis nu at AI-virksomhederne og staten begyndte at gå sammen på den måde. Ikke?
1: Ja.
0: Og nu er der så den situation, at det har de været nødt til samtidig med, at Trump jo har lagt sig ud med Anthropic og gjort det forbudt.
1: Ja.
0: Og sagt, at nu må ingen bruge det mere. Så er han også i gang med at sikre, at de kan bruge det.
1: Ja, det sjove er, at det her det er jo sådan en stille og rolig genoplivning af en Joe Biden-idé. Ham og Kamala Harris, der vi snakker om i programmet, havde jo nogle idéer om, der ligner det her med, at staten skulle godkende, eller i hvert fald kigge på...
0: Ja, men der var i den jo faktisk, at de frivilligt selv skulle sende nogle testresultater til staten, og at det slet ikke var så restriktivt. Nu er det jo mere sådan en certificering, at før de har gjort det, så kan man nærmest ikke, og det åbner jo nogle helt nye muligheder for, at man for eksempel kan synes, at noget er for woke og ikke skal have lov til at blive udgivet.
1: Ja, det er jo det, folk er bange for, at det i virkeligheden er den slags ting, de heller vil kigge
0: eller, efter. Eller man kan undgå sådan nogle situationer, hvor man ikke kan få lov til at bruge dem til cybervåben og sådan noget, som der også har været kæmpe debat om, da Trump lagde sig ud med Anthropic og især Pete Hexeth og Pentagon og altså det amerikanske forsvarsministerium. Ikke?
1: Men det, der altså har fået stemningen til at vende, det er Anthropics nye savnomspundne model.
0: Mytiske
1: AI-model, der hedder Mythos.
0: Det var et ordspil, fordi den hedder Mythos.
1: Den er så god til at finde cybersikkerhedshuller, at regeringen ser den som en national sikkerhedsrisiko. Og Det Hvide Hus har endda blokeret Anthropics ønske om at udvide, hvad for nogle firmaer, der kan få adgang til den, fordi det er kun nogle udvalgte firmaer, de har valgt, der kan få lov til at få adgang til den først. Fra 50 til 120. Det må I ikke. Det er for farligt.
0: Mm.
1: Henrik, rekapitulerer lige for os. Hvad er det ved den her model, vi har talt om i en måned, der sådan er fundamentalt anderledes end andre gode sprogmodeller, vi har set?
0: Nu klipper vi lige, fordi jeg skal lige have briller på.
1: Det bliver 100% ikke klippet ud. Lad os se. Ja. Lad far kigge i papir.
0: Jeg har bare blevet 80 år på to dage. Sådan. Ja. Lad mig se i mine noter. Lad mig finde det.
1: I 1940.
0: Det er jo sådan en specialiseret model, der er lavet specifikt til cyber. Altså, den ved en hel masse om computerstyresystemer. Aha. Og er altså lavet til at kunne finde og også fikse sårbarheder.
1: Så den har måske ikke læst Reddit og Wikipedia, men i stedet for, du ved...
0: Det har den, grundmodellen er baseret på, men så har den sikkert fået noget ekstra træning i det specifikke område. Og det gør, at den meget, meget bedre kan finde sårbarheder, og altså virkelig har brilleret i, hvor mange den for eksempel kunne finde. Et af de første ting, den kaster sig over, var Firefox-browseren. Den her ret populære open source-browser, som Mozilla laver. Der fandt den væsentligt flere end den gamle 4.6-model, den generelle model. Så det er en specialiseret cybermodel, og det går bare meget hurtigere og er meget mere effektivt. Den kan også noget med at kæde sårbarheder sammen, så den kan lave nye typer angreb, og også igen bruges til at forsvare mod dem. Ja. Og så er der også det her med, at man ikke kan... Du og jeg kan ikke få adgang til den. Den er holdt tilbage, ikke, som du også nævnt.
1: Ja, modellen fandt 271 sikkerhedssårbarheder. Den forrige model fandt 22. Så det er jo sådan over 10 gange så effektivt, kan man sige. Det er meget fedt at lige at få et våben, der er 10 gange så effektivt.
0: Ja.
1: Hvad synes du, vi skal tolke ud af det her med, at Trump lige pludselig vender på en tallerken og bliver en AI-doomer?
0: Altså, det er jo så mærkeligt at prøve at fortolke, hvad der egentlig foregår inde i hans hoved. Jeg tror, det mest sandsynlige det er kombinationen af det her med, at han ikke længere har sex ved sin højre hånd på det her område. Han har måske en anden, der har visket til ham i øret. Og så, at der virkelig har været sådan man kalder det sådan en reckoning. Altså, nogen har tænkt, oh my god, nu sker der noget, som vi er nødt til at forholde os til, at de her modeller er blevet så kapable, og det går bare ikke, at vores modstandere får adgang til dem her. Vi er nødt til at finde en ny måde at arbejde på. Der er mange ting i cybersikkerhed, som egentlig er helt basalt. For eksempel det her med at patche, altså simpelthen at opdatere sin software, som alle ved i cybersikkerhed, man skal gøre, men det gør folk bare ikke hurtigt nok. Og når der så kommer sådan en ting her, der pludselig accelererer tempoet, som du sagde, med 100 gange eller et eller andet, 10 gange, ikke? Jamen så er man nødt til hurtigt at finde en ny måde at arbejde på, og det er det, som cybersikkerhedsbranchen så er ved at vende sig til, blandt andet at bruge AI i deres forsvarsværker. Ikke?
1: For lige at forstå det her worst case scenario, som Trump ser ind i, hvad er det, han frygter? Selvfølgelig Kina eller Nordkorea, eller hvem det kan være, får sådan et her våben i hænderne.
0: Mm.
1: Så har vi inviteret en af landets allerskarpeste folk i studiet til at hjælpe os med at forstå den her model. Jens Monrad, han har brugt 20 år i frontlinjen af den globale trussels efterretning. Han var indtil for nylig chef for det, der hedder Mandiant Intelligence i blandt andet Europa hos Google Cloud. Før det, han har haft roller hos det, der hedder FireEye og Cisco. Og i dag driver...
0: FireEye, det blev til Mandiant, og så blev de købt af Google.
1: Okay, ja. I dag driver han sit eget rådgivningshus, Arx Insight, hvor han hjælper bestyrelser og direktioner med at forstå den nye verdensorden inden for cyber. Og han sidder nede i receptionen, så der går jeg ned og henter ham.
0: Og det skal lige siges, han har ikke haft adgang til Mythos, trods alt.
1: Nej, det har vi heller ikke. Dejligt at have dig med, Jens.
2: Tak.
0: Velkommen tilbage.
2: Ja.
0: Jo, tak. Har du været gæst i programmet før?
2: Det
0: har du.
2: Ja, det har jeg. Ja.
0: Hvor mange gange skal man have været med, for man kan blive kaldt en venner programmet?
1: Det er to. Ja. Så det er Jens nu. Du er en venner af prompt.
2: Ja, det er jeg meget glad for.
1: Hvad er det den værste nyhed, som vi kan vågne op til en morgen, og lad os sige om 6 måneder, hvis Mythos havner i de forkerte hænder?
2: Altså, det vil være nærliggende at tale om et eller andet Terminator-agtigt scenarie, men jeg tror nu, det der egentlig er det værste, det er, at modeller som Mythos er ekstremt hurtige til at indhente de fejl, vi har begået. Og det lyder sådan lidt akademisk, men min pointe her er faktisk, at når jeg ligesom tænker på, hvad det værste kunne være, så skal man jo bare læse Rigsrevisionens rapporter omkring, hvordan forvaltning af offentlig IT fungerer, hvor mange kritikpunkter der er.
1: Mm.
2: Og der er sådan en model som Mythos ekstremt dygtig til at finde de fejl hurtigere, end vi kan finde dem, og hurtigere, end vi måske er opmærksom på dem. Så det betyder jo, at nedbrydning af komponenter, teknisk ting som MitID, eller adgang til sundhedsoplysninger, eller måske er der strøm, der går, og sådan nogle ting, fordi vi bygger rigtig meget, meget digitalisering ind i vores offentlige infrastruktur. Så man kan sige, et worst case scenarie er jo netop, at nogle af de her komponenter stopper med at virke.
1: Så alt det, vi går og laver cybersikkerhed for, at MitID ikke pludselig går ned, eller der ikke er en eller anden vindturbine, der går mok, fordi at, altså, kritisk infrastruktur osv., det er de samme worst case scenarier, der er, men sandsynligheden for, at de sker bliver bare større, eller er det sådan?
2: Ja, de bliver større, men de bliver også hurtigere. Ja. Fordi hvis man følger med i nogle af de her AI-modeller, der finder sårbarheder, så meget af det, man jo snakker om, det er, så har vi fundet sårbarheder i nogle af de mest hærdede operativsystemer, der er 20 plus år gamle osv. Så her taler man om, at man finder simpelthen de her kæder hurtigere til at udnytte sårbarhederne, end man finder på en eller anden nyt cybervåben.
1: Så man finder det led, hvor der er en eller anden Windows XP-computer, der ikke er blevet opdateret, står et eller andet sted og ser dum ud, den finder fjenderne hurtigere.
2: Ja, præcis. Og det er jo derfor, når jeg sammenkæder det med Rigsrevisionens rapporter om deres kritik af det offentlige.
0: Og der må man jo sige, at den er kommet mange gange. Den kommer hvert år,
2: præcis.
0: Og der sker ikke noget.
2: Nej, præcis.
1: Som siger, at det sejler med IT-sikkerhed.
0: Der er nogle legacy-systemer, nogle gamle systemer, som ikke er altså sikre længere. Det kunne være sådan nogle systemer som CPR, eller altså sådan nogle dybe, vigtige, som bare er nogle gamle nogen, der har stået der lang tid, og som vil være meget, meget dyrt og besværligt at skifte ud.
1: Ja. Det opdaterer man ikke bare lige til en nyere, sikker version, fordi så er der måske noget andet, der går i stykker.
0: Præcis. Ja. Hvis man havde som angriber, lad os sige, at russerne fik Mythos, ikke?
1: Ja.
0: Jamen så ville det, når de havde den, blive meget billigere i godsøjen at komme ind, end det er lige nu. Og det er jo den situation, man gerne vil undgå.
1: Ja, og man skal måske være en mindre dygtig hacker end før, kan man sige, for at finde de her huller, fordi du ved, ligesom at vi andre har ChatGPT til at lave vores arbejde, så har de også en supermodel til at finde hullerne.
0: Eller en dygtig hacker med den model er jo så for en force multiplier, som man kalder den, altså bliver mange gange mere effektiv, ikke?
1: Mm-hmm. Du arbejder jo med store danske virksomheder i dit firma. Altså ringer de så, og har de hørt de her nyheder, ringer de og spørger ind til den her model, de har hørt om? Åh nej, der er den her Mythos og den her super AI, og hvad er det med den?
2: Ja, altså det er der nogle af de virksomheder, jeg arbejder med, der gør.
1: Ja.
2: Og der må jeg jo så bare være ærlig, at jeg starter jo for det meste bare med at spørge, har man overhovedet startet med at formulere en holdning til AI? Altså lige nu kan man sige, det er klart, der er... der er en viden, vi skal indhente, der er nogle processer, vi skal have styr på. Men faktum er jo også, at i rigtig mange virksomheder, der har man ikke taget stilling til, om medarbejderne må bruge offentlige chatmodeller, eller Gemini og ChatGPT og Claude osv. Så medarbejderne har jo i lang tid outsourcet deres viden, altså den kritiske viden for virksomhederne, ud i offentlige modeller, uden noget kontrol.
1: Mm.
2: Så jeg plejer egentlig at sige til de ledere, jeg snakker med, der ringer og spørger mig om, specielt om Mythos, der plejer jeg at sige, prøv lige at tage et skridt tilbage, og så start lige med at have en holdning til det, vi har nu, og det, vi oplever nu, kan man sige. Ikke?
1: Ja. Men vil det så sige, at du synes ikke nødvendigvis, at virksomhederne skal gå rundt og tænke, nej, nu kommer den her super AI endnu? Eller hvad?
2: Jamen, altså, det skulle de jo nok have tænkt for 4 år siden. Fordi det her, det er jo bare en ny model. Og hvis vi lige skærer noget af måske PR-fedtet fra Anthropics annoncering, så har OpenAI jo også været ude og annonceret en cybermodel, GPT-5 Cyber, som EU faktisk får adgang til nu her. Så hvilket er jo meget interessant, kan man sige. Så der er masser af de her modeller her, der er ude i dag.
1: Og det er jo så, fordi vi så gerne vil bruge det til at forsvare os, som den også er fremragende til. Altså at lukke sikkerhedshuller, finde dem og lukke dem.
2: Ja, og det handler jo simpelthen om at optimere hastigheden i at finde de her fejl her. Altså, fordi vi har glemt dem. Så hvis man ikke er gået i gang endnu, så den der 10 gange hurtigere gevinst har man jo så ikke fået overhovedet, kan man sige. Og det er jo derfor, jeg egentlig opfordrer til, at man ligesom går i gang med at arbejde med det her, og går i gang med at have en holdning til det.
1: Okay, så alle går rundt og er sådan lidt smånervøse her for Mythos. Men jeg talte med dig i telefon i går, tror jeg det var, hvor der var noget, jeg studsede over. Du siger, at Mythos kan faktisk ende med at være en god nyhed for Vesten. Altså, det kan faktisk ende med at være noget, vi skal være super glade for at ske.
2: Ja, altså man kan jo sige, at den gode nyhed jo består jo i, at hvis virksomheder omfavner, og selvfølgelig også forudsat, at de får adgang til det, omfavner de her modeller til at finde sårbarheder hurtigere. Fordi det er et eller andet sted, hvis jeg skulle koge Mythos ned og de andre cyber-AI-modeller, det er jo det, de er ekstremt dygtige og hurtige til. Så hvis man omfavner AI til at begynde at finde sårbarheder i sit eget netværk, i sin egen software, og få fikset de her huller her, det, jeg tror, vi er nået til et punkt, hvor jeg kan ikke se, at vi som mennesker, og det lyder selvfølgelig lidt dystopisk, men vi som mennesker kan ikke fikse hullerne hurtigere end AI kan. Så det vil sige, at vi skal omfavne AI i det omfang, vi nu stoler på AI og så videre, til at fikse de her sårbarheder, der er derude.
1: Ja.
2: Det er jo blandt andet derfor, det er ret utroligt at læse om AI-modeller finder sårbarheder, der er 20 år gamle, kan man sige. Ikke?
1: Hvis det her så er en revolution inden for IT-sikkerhed, og du snakker om, at EU gerne vil have adgang til OpenAI's teknologi. Du sagde, Henrik, at EU gerne vil have adgang, også til den her mytos.
0: Ja, de har snakket med dem, og det er faktisk lidt uklart, hvad der egentlig er sket der, men der er forhandlinger i gang, som jeg forstår det, ikke? De vil gerne udtidligere sin lærer, vi er i gang.
1: Ja, men der tænker jeg jo bare, åh nej, endnu en gang bliver vi så utrolig afhængige af et stykke amerikansk software her. Fordi hvis man ikke har det her stykke software til at forsvare sig selv, så er du det letteste bytte.
0: Og der er faktisk også en anden faktor, jeg har tænkt over, det er den magt, Anthropic har fået pludselig. Ja. Altså udover, at de nu er baseret OpenAI, så sidder de jo også og får alle de dygtigste forsvarskode ind i deres server, og man er nødt til at stole på, at Anthropic kan håndtere det.
1: Ja.
0: Men det er faktisk en lille smule skræmmende.
2: Ja, altså man kan jo sige, i disse tider, tør jeg vel godt sige, hvor vi har en amerikansk administration, som har et lidt mere transaktionsbaseret forhold til resten af verden.
1: En sød måde at sige det på.
2: Ja, der bliver vi jo nødt til at have det med i minde, kan man sige. Og jeg kommer aldrig nogensinde til at stå og advokere for, om man skal stoppe med at bruge Google eller Microsoft, eller man skal finde open source osv. Det føler jeg faktisk ikke rigtig min rolle. Men vi bliver nødt til at have en holdning til det, og det bliver man jo også nødt til inden for staten og inden for EU osv., for det er klart, at når vi ser udviklingen med AI i dag, jamen så sidder nogle få lande med en relativt stor magt.
1: Det må man sige.
2: Når vi blander politik ind i det, så kan de teknologiske kvantespring, der bliver lavet, jamen de kan også lige pludselig blive styret af politik, og det bliver man nødt til at have med i sin risikovurdering.
1: Men hvad betyder det konkret så, altså at vi har ikke noget alternativ til at bruge de her bedste modeller? Er det det, der ligesom er virkeligheden?
2: Ja, altså man kan sige, i dag ser vi jo faktisk, at man forsøger at gøre et ihærdigt forsøg inden for EU, og der er både Frankrig og andre lande har jo kigget meget på det her digital suverænitetskoncept og begreb. Hvad betyder det? Hvad skal vi skrue op for udvikling osv.?
1: Ja, vi snakker jo meget om det, men hvad sker der? Det er jo ikke sådan, at vi så står med Mistral-modellen, er der jo ikke ret mange.
2: Nej.
1: Er vi jo sikkert under 1% af danskerne, der bruger den model, og de har jo haft nogle år til at catche op.
2: Ja.
1: Så vi snakker meget om digital uafhængighed, men...
0: Men så vidt jeg ved, har de jo slet ikke en kodelement endnu.
2: Nej.
1: De er jo ret bagud, altså.
2: Ja, og man kan sige, at en ting er jo, at rådgiver, der går op i dataetik og så videre, kan anbefale, at man bruger europæiske modeller, men jeg tænker, der skal lidt mere til.
1: Tusind tak, Jens. Fornøjelse at have dig på besøg igen.
2: Selv tak.
1: Vi elsker jo begge to at tale, altså sludre med vores kunstig intelligens. Det har vi gjort mange gange i Prompt i hvert fald.
0: Mm-hmm.
1: Måske jeg elsker det lidt mere, end du gør. Vi har jo lavet meget sjov med at få AI til at se dum ud. Altså det kan et eller andet. Mens jeg var på barsel, er der så dukket en amerikansk fyr op, der har den samme hobby. Han er så gået lidt mere viralt med det, end jeg er måske, end vi er. Husk hedder han, og det har jeg fået meget tid til at gå med. Han udnytter nu, at nutidens AI'er er så selvsikre og forhippet på at adlyde sin hersker. Altså den her golden retriever-mentalitet, de har, ikke? Uden skygge af selvironi, uden skygge af humor, ikke?
0: Mm-hmm. Jeg tror, han hedder Husk.
1: Husk, ja. Jeg har også set lidt med ham. Jeg har taget to videoer, mine favoritvideoer med. Den første, vi skal se, Henrik, det er en video, hvor han har smurt en større klat gul sennep på sin kind.
0: Okay.
1: Og beder så ChatGPT om en ærlig vurdering. Har jeg noget siddende?
3: I got a big meeting coming up.
0: Jamen, der er den her fyr, en skægget ung mand, der har noget mayonnaise i skægget, og han, der står, using AI to check my appearance. Altså,
1: det er ikke mayo, det er American mustard, ikke? Altså sådan gul, rigtig gul.
0: Ja.
4: I'm not seeing any food in your face. No mustard or ketchup surprises. You look all clear. You're good to go
3: so
4: for
3: you
4: the
3: don't
4: meeting.
3: See, you don't see any mustard or something on my face from my hot dog?
4: No mustard, no ketchup, nothing like that. Your face looks clean from what
3: like
4: I can see.
3: Like not even near like my lips or cheeks?
4: Nope, your lips and cheeks look
3: okay,
4: fine.
3: This is a really important meeting. I don't want to look goofy. Just please take a really thorough look.
4: I get it. You want to be absolutely sure. So giving it one more careful glance, your face still looks clear. No smudges, no sauce. You're good to head into that meeting with confidence.
1: Nu kommer min absolute favorit, Henrik. Han fortæller ChatGPT, at han skal ud og købe et brød.
0: Ja.
1: Og han vil gerne bede ChatGPT om ligesom at forestå forhandlingen.
0: Ja.
1: Med bageren.
0: Et brød.
1: Han skal købe brød.
0: Okay.
1: Og han vil gerne have ChatGPT til ligesom at forestå den forhandling med bageren, fordi han vil max betale $5
0: okay.
1: for et brød. Hvad er det, 30 kroner eller sådan noget?
0: Ja.
1: Det er jo ikke nok i København. Du kan få et halvt brød. Og jeg beklager, det er et lidt langt klip, men jeg synes, det er værd.
3: This guy I just met on Craigslist to buy some bread off of him. white bread. So can you just negotiate for me? I'll hand the phone to him.
4: Of course. Just let him know I'm here to help. What price were you hoping to stay around, or what's the asking price he gave?
3: I'm going to go for $5, maybe.
4: Perfect. Yeah, go ahead and hand him the phone, and I'll just let him know that you were thinking $5. I'll see if I can get a deal for you.
3: Hey, it's me, the bread seller. So I'm looking for $10,000.
4: Whoa, okay, that sounds really high for just a loaf of bread. Are you open to something more reasonable?
3: Yeah.
4: Yeah, exactly. I think $5 is really more in the ballpark.
3: No, I could do $5,000.
4: Ah, I see. Yeah, that's still way out of my budget. I really can't do anywhere
0: close to that. Okay, isn't it
3: fine? Just for this one-time only deal, I'll do it for $1,000.
0: Okay.
4: $1,000. I really appreciate you being flexible, but even $1,000 is just not realistic for me. I was really hoping we could stick closer to five. Is there any chance you...
3: $500?
4: Yeah, I think $500 is still a bit more than I was thinking, but if you could come down to $50 or even $100, I think we might have a deal. Let me know.
3: Fine. I can do $400 for one loaf.
4: If you can do $400, I'll take it, and I really appreciate you coming with me on this.
3: Hey, it's me, the guy from before, the buyer. How did the deal go? Did you get me it for $5?
4: Hey, so it was still pretty far off. He came down a bit, but the lowest he offered was $400. So definitely a lot more than five. I just wanted to keep you in the loop before anything else.
3: Okay, so you took the offer for $400?
4: Yeah.
1: Jeg bare, den virkelig tilfreds med sig selv. Den startede på 10.000, og så kom ned på 400. Hvad problemet?
0: Hvad sker der? Den plejer jo at være meget god. Altså, nu skal jeg jo til at justere. Jeg bruger faktisk det her live-video-mode nogle gange til at reparere. Og jeg har også haft
1: til at reparere til din cykel?
0: Ja, og jeg har haft det på gange, hvor den virkelig sagde nogle dumme ting. Farlige ting, ikke?
1: Jo.
0: Jeg viste den sådan et kædeled, der ikke var stramt, så kæden kunne knække.
1: Okay.
0: Eller springe af. Så sagde jeg sådan, er der noget her, der ser ud, som om det skal fikses? Nej, det er fint.
1: Det er fint.
0: Nej, kædeledet, det skal se sådan ud.
1: Alt er godt. Det var prompt. Det er jeres program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed. Hvor var det strålende at sidde her med dig igen?
0: Ja, det var godt, da du lige kom i gang, ikke?
1: Og hvis man er ny hos os i Prompt, så velkommen til. Hjælp os endelig.
0: Nej, den del havde jeg ikke savnet.
1: Hjælp os endelig med at sprede ordet om, at vi findes. Der er stadigvæk nogen derude, der
0: kender Prompt. Har du set på vores lyttertal, om de er gået voldsomt ned, mens du er væk?
1: Det er faktisk gået rigtig fint.
5: Er en undskyldning nok til at tilgive en selverklæret nazist og hans dertilhørende kunst? Det er det ikke, hvis du spørger den britiske regering.
6: Vi behøver ikke være enige for at forstå hinanden.
7: Så går vi over i censur, og den verden vil jeg ikke leve i.
8: Jeg hører, hvad I siger, og jeg respekterer det, I siger. Men nej, det er ikke censur. Det er at passe på, at had ikke spreder sig.
6: Vær med, når uenighed bliver til samtale i P1-debat.
9: Står Rasmus Jarlov derovre med en kuglepind i hånden? Du kaster den bare efter mig, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt
10: forkert. Må jeg gerne det?
9: Ja, hvis det er det, jeg siger nu, det er helt forkert.
6: Alle hverdage 12.15 på P1 og i DR Lyd.
11: Kan Eurovision bruges som politisk soft power? Og hvad får lande ud af at vinde sangkonkurrencen? Har politikerne et ansvar for at politisk vaske sager? Og hvordan sørger politikere for, at deres lovgivning bliver praktiseret? Spænder værdipolitik ben for det blå Danmark, og hvilke værdipolitiske sager har været panelets vigtigste? Kom med gennem svingdøren, hvor tidligere toppolitikere mødes. Gæster i dag er Peter Skorup, Pia Gellerup og Carsten Lauritsen. Du kan høre eller genhøre Svingdøren med Tony Scott efter Radioavisen.
12: Danmarks Eurovision sang Før vi går hjem har allerede vundet, før finalen begynder om en time. Sangen har for kort tid siden modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Besançon Awards i Wienerstadthalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og har faldt valget på, før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Toppegaard Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Malstrup og Valdemar Littauer og Bendiksen. En bilist har påkørt flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt, det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. USA's præsident Trump advarer Taiwan mod at erklære sig uafhængig af Kina. Udmeldingen kommer efter hans 2 dages statsbesøg hos Kinas præsident Xi Jinping. I går sagde Trump ellers, at han ikke havde givet nogen forpligtelse, eller hverken den ene eller den anden vej. Og de modstridende udmeldinger er helt klassisk Trump, siger Camilla Nørup Sørensen, som forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
10: Som ofte så peger Trumps udtalelser i forskellige retninger, og de understreger mest af alt, hvor lidt han forstår, eller hvor lidt han vil forstå og respektere de komplekse, delikate diplomatiske balancer og sprogbrug, som har kendetegnet og været med til at sikre stabiliteten i Taiwan-strædet.
12: Og det er dårligt nyt for Taiwan, at Trump så tvivl om den amerikanske støtte, mener hun.
10: Han er villig til at bruge de her amerikanske våbensalg til Taiwan som en form for forhandlingskort i hans forhandlinger med Xi Jinping. Og det er i hvert fald noget, der set for Taiwan må være meget bekymrende.
12: Tilbud, torsdagsdeal og særlige weekendtilbud har i flere år været mange supermarkeders salgsknep. Men flere discountkæder skruer ned fra slagtilbudene og satser i stedet på det, de kalder faste lave priser. Og det er måske ikke så dumt endda, mener Anne-Odile Pichel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
13: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad det virkelig godt valg, jeg har truffet, har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne, det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
12: Men selvom flere kæder nu lover faste lave priser på alt fra kylling til toiletpapir, så vil forbruger Thomas Me se det, før han tror det.
14: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere. Så det må tiden jo vise.
12: Der kommer enkelte byer i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P1.

0: Carsten Lauritzen. Merz siger nede i Tyskland, at han ikke vil råde sine børn til at rejse til USA med det politiske klima, der er i øjeblikket. Nu har du jo et relativt lille barn, som du ikke råder til at rejse nogen steder hen.
1: Hun er 4 år, så det bliver svært.
0: Det bliver ikke aktuelt lige nu, nej. Men vil du sådan råde unge mennesker til generelt at tage til USA for at få en uddannelse? Eller tænker du, vent lige nogle år?
1: Jamen, USA er jo mange ting. Jeg vil hellere tage til Canada på ferie end til USA, men ja. Jeg tror ikke, jeg vil rådgive mine børn til ikke at tage til USA.
0: Altså, nej.
1: Det... Og i det hele taget synes jeg, man skal passe lidt på med at moralisere. Når man har et politisk embede, så bliver man jo set på en anden måde, hvilket er fair. Så Merz er jo ikke en almindelig europæer.
0: Nej.
1: Men jeg vil ikke... Jeg tror ikke, jeg vil...
0: Fraråde som sådan.
1: Fraråde at tage til USA. Nej, det vil jeg ikke.
0: Men du er ikke selv på vej?
1: Nej, det er ikke.
0: Kan jeg forstå. Pia Gjellerup, som tidligere justitsminister, hørte du så nogensinde om det her med vask af sager?
2: Nej.
0: Nej?
2: Nej, du vil have korte svar.
0: Nej, det er korte svar. Men nu har du hørt om det.
2: Ja,
0: hvad,
2: ja.
0: Hvad var din indledende tanke, da du hørte om det så?
2: Ja, altså, det kræver et lidt længere svar. Ja. Men sådan, jeg lige tænkte umiddelbart, det er, at det er en dårlig behandling af borgere at lade som om, man har efterforsket
0: ja,
2: det her.
0: Så er det bedre bare at være ærlig og sige,
2: ja,
0: det
2: man
0: når,
2: må
0: det
2: være
0: ærlig
2: at sige det, fordi det er jo helt regulært til gengæld. Man kan ikke nå at efterforske alle sager, og så er der nogen, man må vurdere, at det her, det vil ikke føre til noget, selvom vi brugte mange kræfter, så sker vi det af. Men altså, lade som om det er efterforsket, ja. Det holder
0: også,
2: ikke.
0: Tror du også, du havde svaret sådan, hvis du stadig havde været politiker?
2: Det tror jeg faktisk, jeg havde. Det tror jeg faktisk, jeg havde.
0: Okay. Peter Skorup, du har stadigvæk teenagebørn, så vidt jeg ved, ikke?
3: Jo da.
0: Hvad er du egentlig mest tryg ved? At de ryger en smøg, eller at de er alene på sociale medier?
3: Jeg er i hvert fald ikke tryg ved, at de ryger en smøg.
0: Nej. Så du vil helst...
3: Jeg vil synes, det var dumt, det hun sagde, hende der, vores gode gamle statsminister, Mette Frederiksen.
0: Ja.
3: Det synes hun nok også bagefter, da hun selv havde hørt, hvad hun har sagt.
0: Ja, hun prøvede at illustrere en pointe, tror jeg, om, at det var farligt at være på sociale medier.
3: Og det er det også.
0: Ja.
3: Altså, jeg har faktisk lige set sådan en video med Hugh Grant, der advarer alle mennesker om, at overhovedet være på de her medier. Fordi det skader så meget, at man hele tiden... skal servicere og være der og svare og sende notifikationer og alt, hvad det hedder. Og det er jo ikke mindst svært for de unge, som bliver stillet over for en masse krav der, som vi andre måske lidt mere bedre kan parere.
0: Regulerer du selv derhjemme i forhold til teenagerne så?
3: Nej, jeg tror, det er for sent.
0: Det er for sent. Slaget er tabt, løbet er kørt. De er tabt til algoritmen. Jamen med det, velkommen til den lørdags udgave af Svingdøren. Det er jo det program, hvor vi lørdag formiddag kigger på ugen. Vi har været igennem. Der er sket stort og småt. Jeg hedder Tony Scott, og det er altså 3 eks-Christiansborg-politikere, som prøver at guide os, Naja Bergendahl. Og de kan jo også guide ikke bare dig, men også dig, der lytter med.
4: Yes, og endnu en lørdag og endnu en uge med regeringsforhandlinger. Du er også ved at være træt, og hvem synes du har ansvaret for, at vi stadig ikke har en regering? Så skal vi også vende Eurovision. Det er jo som bekendt i aften. Danmark er spået gode chancer for at vinde, men hvad skal vi bruge en sejr til? Skriv ind til 1212. Du skriver bare et P1, et mellemrum, og så din besked.
0: Carsten Lauritzen, en fortid i Venstre Ungdom, en tur i Folketinget i 2007, og der blev du ind til 22. Gruppeformand og skatteminister er blandt andet det, der har været på plakaten for dig. I dag der er du administrerende direktør for advokaterne, og så er du jo en ivrig samler af porcelænspiber og en af vores mest rutinerede her i panelet. En ikke så rutineret panelist, men rutineret folketingsmedlem har vi på min modsatte side, Peter Skorup, og det er jo dig. Velkommen til. Det er debut i dag.
3: Mange tak.
0: 28 år i Folketinget blev det til, kan vi godt sige, for du opnåede jo ikke valg i den her omgang for Danmarks Demokraterne. Det var Susie Jessen, der fik mandatet i jeres fælles kreds, men et flot CV er det jo blevet til, må man sige, Danmarks Demokraterne i de senere år, og det var jo så selvfølgelig efter, at du forlod Dansk Folkeparti i 22, som du jo var med til at stifte i sin tid. Du har både været næstformand for Danmarks Demokraterne, og vist også for Dansk Folkeparti, ikke husker rigtigt der?
3: Fuldstændig
0: rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. En masse ordførerskaber, udlænding, integration, rets, og formand for retsudvalget også, og det er måske brugbart i forhold til, hvad vi skal tale om i dag. Og Peter, så det her med, at du på en eller anden måde var kronprinsen, der aldrig blev, Kan man sige det, altså, at du var, nogen har måske kaldt dig prins Henrik af Dansk Folkeparti. Altså, du sad med til bordet, men det vil aldrig blive dig, der blev den endeligt magtfuld, fordi Kristian Thulesen Dahl, han var lige, det var ligesom sådan, kortene lå. Er det ærgerligt, synes du, at du ikke fik den der, fik magten på et tidspunkt?
3: Jeg synes rigtig meget godt om prins Henrik, men lige at sammenligne mig med ham, det vil jeg alligevel sige, det er måske æble og pære.
0: Ja.
3: Men nej, altså, jeg synes ikke, jeg var kronprins. Jeg var med til at bidrage til Først Dansk Folkeparti og også Danmarksdemokraterne, synes jeg selv, på bedst mulig måde, for at sikre, at de partier var spilbare og i stand til at tage ansvar. Det håber jeg stadigvæk, de er.
0: Mm. Men er du ærgerlig over, at du ikke fik den endelige magt i Dansk Folkeparti?
3: Nej.
0: Men så har du fået noget andet. Prøv lige at tage hovedtelefonerne på. Så har jeg en lille gave til dig.
3: Jamen,
0: Når du nu debuterer i dag.
3: Okay.
5: Så godnat, Malaga. Godnat, København. Mine længsler og svinges ud.
0: Jamen, han smiler jo helt op til ørerne, Pia. Du kan jo godt forklare os også, hvorfor at den her sang bliver spillet. Kan du ikke?
2: Jeg har ingen som helst.
0: Det kan du ikke?
2: Nej, okay. Jeg aner intet.
0: Du aner intet om det? Nå, okay. Jamen, så kan det være, Peter Skov, at du vil fortælle, hvorfor at Thomas Helmig med Malaga lige var en gave til dig i dag.
3: Jamen, altså, den er rigtig god. Før var det jo Bamse, der underholdt på Aarhus.
2: Nu ved jeg godt, hvad svaret er.
3: Men nu er det Thomas Helmig, der gælder ud der, når man starter. Det er blevet moderne, at man starter hjemmeholdets kampe med hjemmemelodien der, ikke? Og den bliver en klassiker, når den ikke var det før.
0: Ja, og det er selvfølgelig, fordi AGF vandt det danske mesterskab i weekenden, og i morgen jo fejrer det.
3: Vi har fejret 50.000 mennesker alle mulige steder i Aarhus, og det er jo 40 år siden sidst. Så,
0: ja. Og du er ret stor AGF'er, ikke?
3: AGF'er, ja. Ja. Jeg kom på Aarhus Stadion, da jeg var en lille dreng sammen med min...
0: Som en GF'er.
3: Ja.
0: Kom så lige vi. Ja. Jamen, Peter, hvad er egentlig sådan størst så? Var det 2015 DF kæmpe sejren 21% af stemmerne til folketingsvalget, eller er det et AGF-mesterskab efter 40 år?
3: Den er svær. Ja, det var måske alligevel 15, trods alt.
0: Det var 15, trods alt godt. Jamen, så må vi jo se, om mesterskabet i Aarhus er en 40-års begivenhed, eller hvordan det er. Jeg skal nok slukke det nu, Pia, fordi jeg ved, at du jo ikke holder med AGF. Men
2: nej, men jeg synes, det er dejligt, når jeg ikke kendte melodien, så det, fordi jeg kender ikke særlig meget til den musik, men da I siger Thomas Helmig, så er jeg godt klar over det.
0: Ja.
2: Så er det Aarhus. Jeg synes, det er meget dejligt, og det er det også for en glødende FCK'er, fordi hvis Danmarks næststørste by ikke snart kunne melde sig ind og betyde noget i dansk fodbold, så var det ringe. Og derfor, jeg var så glad for, at det var AGF, der vandt mesterskabet.
0: Så du ser det som noget spændingsopbyggende?
2: Jamen, absolut. Ja. Altså, jo flere steder man får oplevelser, som man kan sammenligne med valgsejre, det mener jeg virkelig. Så er vi et sted, hvor fodbold skal
0: og
2: være.
0: Og dit vand, hold vandt jo nogle flotte, flotte sølvmedaljer i pokalfinalen.
2: Ja. Og vi vandt nedrykning.
0: Stort tillykke, Pia, virkelig.
3: Der er faktisk mange FCK'ere, som har det på den måde. Det var så godt, at AGF vandt, og dejligt og sådan noget. Men så kommer det, bagefter har man indtryk af, men vi vinder næste år, ikke? Ja. Og det er jo så det, der ikke skal ske.
2: Men det er det, der er spændende ved fodbold. Det er, at der er altid den næste kamp, man skal vinde. Der er altid det næste mesterskab.
0: Ja.
2: Altså det, der er gået, det tynger for så vidt ikke. Der er noget mentalt og alt muligt, men der er altid det næste.
0: Det er nemlig rigtigt. Det er, man er tynget af arven, men man er løftet af håbet om en grønnere fremtid.
2: Det er det, der er
0: fodboldfan. Pia Gellerup, selvfølgelig valgt for Socialdemokratiet i din tid på Christiansborg fra 87 til 2007. Justitsminister, erhvervsminister og finansminister, og i dag en del forskellige ting. Bestyrelsesarbejde blandt andet, hvor du er formand for bestyrelsen for By og Havn. Og det er dejligt, Pia, at se dig også tilbage i svingdøren. Ja, men så kan vi da godt bare tage tyren ved hornene, som man siger, og stille spørgsmålet. Hvad er det egentlig, der foregår? Altså, det tror jeg, mange danskere har tænkt over de seneste 7 uger. I Berlinskes podcast Pilestræde, der spekulerer de på, om Troels Lund nu agerer ren pauseklovn i det her sådan, forhandlingscirkus, der er i gang. Vi hører verden på podcasten, det er jo Jacob Rosenkrantz og politisk kommentator Bent Winther i det her klip.
6: Der er nogen, der mener, at kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre bare er sådan en pauseklovn. Sidste indslag, før Mette Frederiksen får lov at danne en rød-lilla regering. Hvad siger du til det?
7: Altså, det er jo især de røde partier og i Socialdemokratiet, man mener det, fordi at man forudser det her. Det bliver så svært, så Troels Lund Poulsen ikke kan løse den opgave, hverken med det blå eller med midterregeringen, så han jo bare kan optræde lidt i 14 dage, og så kommer bolden tilbage til den egentlige forestilling, nemlig den, som Mette Frederiksen står for.
0: Er det sådan, at temamusikken bør lyde, når vi ser pressemøde med Troels Lund i de her dage, Carsten?
1: Det synes jeg ikke er rimeligt, men det er jo rigtigt nok, at det kan være et mellemspil. Mm. Og i det hele taget, den måde, vi snakker om politik på, prøver man ikke, om du ved, at
0: nej,
1: folk er klovner. Jeg har aldrig forstået det der.
0: Ej, men de siger ikke, at han er klovn. Pauseklovn
1: er jo det. Jo, men så kommer man lige til grænsen, du ved. Og så, ja. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor mobning. Det er vi enige om. Det skal ikke være i folkeskolen. Vi er enige om, det skal ikke være på arbejdspladserne.
0: Synes du, man mobber, hvis man siger,
1: at han... Ja, der er sådan en undertone af kommentatoriet, hvor de kan se, at vi kan mobbe nogle politikere. Jeg har aldrig forstået, hvorfor man gør det der, i stedet for at have en samtale. Men det er jo rigtigt, at det kan vise sig at være et mellemspil. Det kan også vise sig, at det bliver sidste akt i en regeringsforhandling. Det er jo derfor, tror jeg, at Mette Frederiksen så lidt bedrøvet ud, og ikke havde lyst til at kommunikere så meget, da hun var ved kongen, og skulle meddele, at hun ikke længere skulle være kongelig undersøger. Det er fordi, det kan føre til, at der bliver en anden regering, men det kan også føre til, at der skal være en ny kongelig undersøger.
0: Nej, jeg synes, hun virkede så begejstret. Det er sagt den dag, det er meget sjovt.
2: Ja, men det var afhængig af, om altså, det var før eller efter, fordi hun kommenterede kun én gang, og der var hun sådan set ret lettet.
0: Ja, det virkede hun så glad.
2: Jeg er 100% enig med Carsten.
0: Vi må ikke kalde ham pauseklog.
2: Nej, jeg synes, det er underlødet, og jeg synes, at det mere handler om, at det er svært at være journalist, fordi hvad skal de finde på?
0: Ja.
2: Og så sidder de og finder på alt muligt dårligt sprog. Interesserer jeg for substansen? Hvad er det, de forhandler om? Det fortæller man ikke. Man fortæller alle det der cirkus om, hvad er det for noget, og hvad er det for nogle instrumenter, de optræder med, osv. Det er ringe journalistik, synes jeg simpelthen.
0: Jamen, så spørger jeg Peter, altså, hvad kan der så komme ud af de her forhandlinger? Hvad kan
3: der? Jamen, der kan godt komme en regering.
0: Ja, det kan
3: der
0: godt.
3: Det kan godt.
0: Ja, okay.
3: Ja, det kan der godt.
0: Altså, hvad er det for en regering?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det er ikke mig, der er kongelig undersøger. Hvis partierne er jo pragmatiske og ligger personlige eventuelle aversioner, man måtte have, og det er jo altid en faktor i politik, kan være en faktor, ligger det til side, altså finder et fornuftigt grundlag, hvor man har en god økonomisk politik, som sikrer, at som Troels Lund Poulsen har sagt, at velstanden udbygges og så videre, vores velstand, så vi kan finansiere velfærdssamfundet, alt det der, jamen så kan man da ikke udelukke det. Men sandsynligheden er måske stadigvæk for, at der er en anden en, der kommer tilbage.
0: Ja, med comeback. Ja, ja. Altså, Carsten siger, at den fungerende statsminister så lidt trykket ud i overleveringen. Jeg har set nogle billeder, hvor jeg synes, hun så egentlig meget sådan glad ud.
2: Jeg tror nok, det fordelte sig sådan, at hun var ret tilgængelig for kommentarer, da hun kom.
0: Ja.
2: Og så synes hun havde sagt,
0: og så gik hun ind,
2: så gik hun bare.
0: Ja. Altså. Men kan magten glide hende af hende, tror du?
2: Jeg er helt enig med Carstens analyse og Peters for den sags skyld. Altså, når der er regeringsforhandlinger, ja, så er der jo nogle gange de der situationer, hvor det er nu her, det sker.
0: Mm.
2: Ligesom med alle mulige andre forhandlinger. Altså, hvis det der øjeblik kommer, at der er nogen, der siger, at det her det risikerer vi kun at få dårligere, ja, så må man slå til. Og altså, jeg synes i virkeligheden, det mærkelige er, at vi efter at have haft noget, der var meget, meget usædvanligt, nemlig en flertalsregering, så er det som om, vi har vendt os til, at der skal være en flertalsregering. Ja. Det skal der jo ikke.
0: Ja, vi har jo haft masser af mindretalsregeringer.
2: Det skal jo ikke. Det er det normale, ikke? Og vi har endda haft meget små mindretalsregeringer. Så altså, og det er jo det, der bliver mest sandsynlige, der kommer ud af det her. Jeg tror i øvrigt også, i forhold til politiske resultater, så er det hensigtsmæssigt, navnlig fordi vi lige har haft en flertalsregering.
0: Mm.
2: Altså, der er løst nogle meget, meget, meget store knaster, som man brugte det at have flertallet for at kunne forhandle igennem Folketinget. Og det, der kan afløses nu, det som kunne være politisk manøvredygtigt i et kompliceret Folketing, det synes jeg meget vel kunne være en dygtig mindretalsregering. Ikke alt for mange partier, altså mindretalsregering, altså det synes udlændinge, når de hører om Danmark, og hører, at vi har mindretalskoalitionsregeringer, så tror de ikke, vi er rigtig kloge, fordi når man laver koalitioner i andre lande, så er det for at få flertal. Vi laver dem for ikke at sådan skulle forhandle med alt for mange for at komme til et et resultat med 90 mandater.
0: Ja.
2: Men man skal ikke have for mange partier i et mindretal, for så skal man forhandle ualmindeligt meget med sig selv, og så bliver det meget svært at give det sidste til det, der udgør flertallet. Men jeg vil byde på en manøvredygtig mindretalsregering.
1: Ja, så det kan i princippet bare være en VK-regering.
0: Det er det.
1: Og hvis, for eksempel, hvis der ikke er et flertal imod den, så bliver den regering det andet, så kan det selvfølgelig være, at den tæppet bliver trukket på den efter et år, men det er jo en reel mulighed, så derfor jeg tror, vi har set nogle forskellige klip. Jeg har set det, hvor den fungerende statsminister ikke er så begejstret, andre har set det, hvor hun er. Men hun burde være smådeprimeret, fordi hun har mistet det, der er enormt vigtigt i politik, og det at sidde for bordenden i en forhandling. Det er glædet hende af hende, og så kan det være, at det kommer tilbage til hende, men det er glædet hende af hende. Så uanset hvordan du udlægger det, så er det jo et parlamentarisk nederlag, som hun sikkert ikke er solgt af. Og så vil du gerne have, at vi spekulerer lidt, kan jeg fornemme.
0: Det kan vi nå til. Jeg vil bare lige følge op og sige, at jeg tror, at det klip, jeg så, der tænkte jeg også, om hun foregav at være begejstret. Jeg tænkte, at hun var altså sådan,
1: der er ikke, der er endelig ikke skuespil i politik.
0: Endelig ikke kongelige undersøger. Det var ikke sådan, jeg så det med. Jeg tænkte, at hun var gået ud med at tænke sådan lidt, jeg går ud og prøver lige at vise lidt energi her. Jeg går ikke ud og surmule over det i hvert fald. Det var så, undskyld Per, du havde også lige holdt.
3: Det er jo helt fornuftigt.
0: Ja, jamen, det er det.
3: Hun har også været i gangen.
0: Det skal jo virke overskudsagtigt hele tiden.
3: Ja, præcis, altid. Og hun har været i gang en måned med valgkamp, og så lige ud i det her måned. Det kan da godt være, hun har tænkt, huha, det er fint, der er en anden en, der lige tager over her et øjeblik og tager førertrøjen, eller hvad er det, lederfeltet, og så kan jeg komme tilbage igen på bjergetappen.
2: Nu siger du førerfeltet, eller førertrøjen, altså, og det taler man jo faktisk tit om i de store Grand Tours, som nu der er en af dem, men i Italien, at det at bære førertrøjen er faktisk nogle gange en ulempe, fordi man har et ansvar for alt muligt.
0: Mm.
2: Så man skal i virkeligheden ikke have førertrøjen hele løbet, man skal komme til på det rette tidspunkt, og det er altså før sidste etape.
0: Nu har hun nok tid til at hænge ud med
3: men det er egentlig bare lige
0: EU-toppen.
3: Det var faktisk lidt det, som Pia var inde på også før, at politikerne skal måske passe på ikke at lade sig påvirke alt for meget af medierne lige i den her fase, fordi der sidder man jo faktisk med en masse informationer, som medierne ikke har. Og medierne er flinke til at bruge hovedparten af tiden til at fortælle, hvor åndssvage eller mærkelige eller glemsomme, eller hvad det nu er, de her politikere er. Men de sidder ikke med inden lige præcis omkring det her bord, hvor man forhandler. Og der kan ske rigtig meget, som vi ikke aner noget som helst om, også her, der sidder. Så man kan jo ikke udelukke, at der kommer til at ske noget, som bliver overraskende for medierne på et tidspunkt. Og der synes jeg måske godt, man kunne ønske sig, at medierne var flinkere til at lade politikerne komme til ord. Hvad er det egentlig, der foregår? Spørg dem lidt mere. Hvad er der noget mere? I stedet for bare at bruge 5 minutter hver gang, der er TV-vis, eller hvad det er, radiovis, til at fortælle, hvad journalisten selv mener, eller selv tror, han er opfattet, eller hun er opfattet. Det der tror jeg, der er ret mange borgere derude, der tænker, kunne det ikke være spændende lige

0: Men ellers så ved I godt, I får en lille minus i bogen. Carsten, altså du taler om en mindretalsregering, og hvis den mindretalsregering, en blå en, skal lykkes, så er der jo nogle ting, der skal ligesom give sig, for at det kan ske, kan man sige. Kan man tale, altså hvis det nu er, at Troels han har jo til næste weekend, ikke? Det er det, der er aftalen i hvert fald, som kongelig undersøger. Mm-hmm. Kan man tale om, at der er nogen, hvis skyld det er, hvis der ikke kommer noget ud af det?
1: Det tror jeg objektivt set ikke nødvendigvis, man kan. Men Nej. Det spil kommer jo til at gå i gang. Fordi der er nogen, der kan få noget politisk gevinst ud af at skabe en fortælling. Og når der er dannet en ny regering, så opstår der et vindue for at skabe en fortælling om den regering. Løftebrudsregeringen, hvis jeg siger det, så ved også der til stede... Præcis, hvem det er. Det er, fordi der er skabt en fortælling af en række borgerlige partier dengang. Så selvfølgelig vil man også gerne skabe en politisk fortælling omkring nogle regeringsforhandlinger. Ja. Hvem er vinder, og hvem er taber, hvem er skyldig, at det her ikke blev til noget. Så det, men jeg tror, det er lidt svært med så mange partier at præcis pointe ud, hvor var det så, at nogen skulle have givet anderledes.
0: Så er det godt, jeg har nogle klip til jer, som måske kan være en måde at tale ind i den fortælling på. Vi er igen hos Berlingske, og de taler om det her med, hvem ender med aben. Og her der er det politisk redaktør, Chris Kjær Jessen, som byder ind.
2: Jamen, når man så taler med folk i Blå Blok, der er ingen tvivl om, at det kommer meget hurtigt til at handle om det mulige abespil. Hvem skal egentlig have aben, hvis det her lader sig gøre? Lige nu peger pilen på...
0: Ja, så er lige klippet ud, hvem pilen peger på. Det kan vi jo få afsløret bagefter, Peter Skåb, fordi jeg vil godt høre dig. Hvem tænker du, at pilen peger på i abespillet?
3: Jamen lige, altså der er nok...
0: Hvem kunne det være?
3: Nu kender jeg jo Chris der, og jeg kunne godt forestille mig, at han ville nævne Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Og det er jo også reelt nok, hvis det er sådan så, at man ikke ligesom... kommer på andre tanker. Altså, hvis, man skal jo lige huske på...
0: Hvorfor tror du, han vil nævne Messerschmidt?
3: Jamen, jeg tror, at Lars Løkke har en formodning eller forhåbning om, at hvis han er sammen med Mette Frederiksen, så kan han komme i regering som udenrigsminister eller finansminister, eller hvad han nu vil. Det er ikke sikkert, at hun vil have, at han skal være finansminister.
0: Nej.
3: Tilsvarende på den borgerlige side med den her 14-års periode, så vil han jo også forvente, at han skal have det samme tilbud her. Så meget appetit har han fået på at være minister. Så hvis ikke det kan leveres af den borgerlige side, jamen så ender den jo, så ender aben jo derover, at hvis ikke, altså hvis der er en eller anden ultimativ krav om, at han må under ingen omstændigheder blive udenrigsminister, eller hvad han nu skal være, ikke som regering, så er det jo så er der en kæppe i det hjul.
0: Jamen skal vi høre, hvad han så siger, Christian Jessen, om du rammer rigtigt Skorup i forhold til det der abespil.
2: Hvem skal egentlig have aben, hvis det her ikke lader sig gøre? Lige nu peger pilen på Morten Messerschmidt.
0: Det havde du så fuldstændig ret i. Der var din analyse i hvert fald, jeg ved ikke, om den var lige så skarp, den var i hvert fald magen til.
4: Analysen af Chris var rigtig.
0: Analysen af Chris var rigtig, ja, lige præcis. Men Pia, er det en fair måde at tale om det på? Altså forhandlinger, man vinder og taber vel i forhandlinger?
4: Når det kommer dertil, så er det jo selvfølgelig rigtigt. Der vil det politiske debat også handle om det, som Carsten lige beskrev. Altså, der vil være en interesse i at tegne et billede. Og derfor, der kan jeg ikke kritisere kommentatorer. Det må de sådan set forholde sig til. Jeg synes bare, det forbigås lidt. Det er som om, at Lars Løkke sådan... bare har lov til at forvente at blive minister. Og så tager vi den derfra, så kan resten blive skurke.
0: Ja.
4: Ja, der skal jo to til at være skurke i det spil der, fordi hvis Morten Messerschmidt har seriøse indvendinger mod Lars Løkke, og det fortæller han glad og gerne om, så må man jo også overveje, har man ikke ret? Altså, hans synspunkt kunne sådan set være lige så gangbar som en, der vil være minister.
0: Ja, men jeg bliver også skudt i skoene hele tiden, det her med noget og nogen, ikke? Og det er jo også kritikken af ham, at det handler om noget, nemlig ministerposten,
4: meget,
0: og ikke om nogen.
4: Meget ofte, altså. Når vi taler om Lars Løkke, så handler det meget ofte som det første om ham selv. Og så er han dygtig til at komme videre.
0: Ja.
4: Altså, det kommer til at handle om noget.
0: Men, Carsten, nu slår du dig lidt på pauseklovnen før. Slår du dig også på sådan en snak om et abespil?
1: Et eller andet, jeg kan også tænke på noget andet, men det er jo også politisk ukorrekt. En anden figur, hvor man spiller et spil.
4: Sorte Per.
1: Sorte Per. Per, ja. Jeg slår mig lidt mindre på det, men stadigvæk.

0: at sammenligne politikere med dyr og sådan noget, det synes jeg også er lidt mystisk. Men hvem...
1: Han ender jo med aben. Han bliver jo ikke en abe.
0: Nej, men...
1: Som jeg forstår det.
0: Ja, det er også rigtigt. Min pointe vil være, hvem der er vinder og taber.
1: Ja.
0: Skal man ikke nødvendigvis konkludere med det samme, der er en regering? Fordi den gave, som Troels Lund Poulsen har fået, og de borgerlige partier har fået, er, at de skal nu sidde sammen i et rum og snakke om, hvordan kan vi blive enige om nogle ting. Og det borgerlige Danmarks største problem, hvis I spørger mig, er, at man mangler evnen til at arbejde sammen om et fælles politisk projekt. Der er man simpelthen uenig om nogle ting. Man har ikke fundet hinanden igennem de sidste par valgperioder. Det får man mulighed for nu, og man har en reel mulighed for at få magten. Hvordan vil man så bøje sig ind mod hinanden? Og det kan man, det kan Venstre og de andre borgerlige partier vinde rigtig meget på den lange bane. Lars Løkke Rasmussen, som formand for Moderaterne, kan også vinde meget, fordi hvis han ender i en rød regering, hvor han måske skal være finansminister eller sidde i en central rolle, så ved han, hvad er det, jeg skal forhandle mig frem til ved forskellige borgerlige partier for at trække ting i min retning.
1: Ja, men Carsten,
0: så der
1: det,
0: er nogen, der får en stor strategisk fordel af, at de skifter, at hvem der er kongelig undersøger.
1: Men du siger også de sidste par valgperioder, og det, som jeg så heller ikke rigtig forstår, det er jo, hvorfor sådan noget, altså siden valget i 22, hvor du selv forlader Folketinget, og vi får SVM-regeringen, altså det er så Venstre, som for nogen borgerlige vil sige, de har forladt familien, og sådan, men resten af gruppen, de har så haft 4 år jo, til at finde ud af og finde fælles fodslag. Er det arbejde ikke været i gang, eller har de ikke været gode nok til det, eller hvad er der gået galt?
0: Det synes jeg, man skal spørge dem, der har haft, haft ansvaret for det, men jeg vil godt tilføje noget.
1: Det kan vi jo spørge Peter om, så.
0: Det er jo svært. Det er jo bare svært, og det er jo, fordi vi har en lav... det er let at stifte et nyt parti, og det, der sker for det borgerlige Danmark, er det samme, der skete for partierne omkring Enhedslisten. At der kom hele tiden nye partier i en periode af Danmarks politiske historie. Nu kommer der hele tiden nye borgerlige partier.
2: En blå Enhedsliste.
0: Og det er ikke nødvendigvis nogen dårlig idé. Og det, der sker, når det der nye parti kommer ind, det er, at det, de gerne vil, det er at få indflydelse. De er fuldstændig ligeglade med at samarbejde. De vil bare i Folketinget med flest mulige mandater. Så det er ikke en umulig opgave samle blå blok, men det er en meget svær opgave, når der hele tiden kommer et nyt parti.
1: Ja. Det kan jeg godt oversætte til almindelig dansk. Det er din skyld, Peter Skov.
0: Nej, det er det.
1: Det var lidt firkantet, men et nyt parti, relativt nyt parti på den blå fløj, og Peter, har I så også været gode nok til at samle tropperne og fælles fodslag blandt de blå partier, eller har det lidt været et teaterstykke, det her med...
3: Altså, nu er jeg jo så ikke medlem af Folketinget.
1: Nej, men du har været i de 4, altså, det var de 4 år, hvor fundamentet er blevet lavet, og hvor at vi skulle finde ud af Vanopslag og Mona og Inger, og de skulle alle sammen stå side om side og skulder ved skulder og sige, kom hjem, Troels, ikke? Altså.
3: Men hvis man nu lige prøver en gang at spole tilbage til december 2025, det er ikke ret lang tid siden, der stod meningsmålingerne faktisk til, at der kom en borgerlig regering. Mette Frederiksen var i krise. Så kom den her Grønlandssag. Grønlandssag. Altså, det er ikke noget som helst med noget at gøre næsten. Jo, det er noget med rigets tilstand at gøre og rigsfællesskabet. Men den kom faktisk på et tidspunkt, og det styrkede Mette Frederiksen lidt, og ikke mindst Lars Løkke Rasmussen. Og det skiftede så. Det gjorde så, at nogle af dem, der tidligere ville stemme på, jeg ved ikke, hvem de har stemt på, måske Venstre, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, som jo fik et dårligere valg, de stod noget bedre der, jamen nogle af de stemmer er gået over til Lars Løkke. Så nogle stemmer inde i midten, men jo egentlig borgerlige stemmer. Så det jeg egentlig bare vil sige med det, på det tidspunkt havde man jo lige lavet det her blå fundament, hvor de 4 partier, Liberal Alliance, Konservative, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokrater, faktisk har lavet det grundlag, som du efterlyser.
1: Ja, ja.
3: Og hvor man egentlig inviterede Venstre ind og gerne skulle være med i det.
1: Var det et teaterstykke, eller var det virkelig et stykke politisk arbejde?
3: For det, du efterlyser, det er der.
1: Så der har været et godt arbejde.
3: Jeg kunne have taget det med her.
1: Jeg kender godt det blå fundament, og nummer 1 på listen er jo forbededag tilbage.
3: Ja, præcis, og den kommer måske ikke tilbage endnu.
1: Men Peter, altså har der været... og det ene ting er jo at holde en konference, jeg mener det var i Fredericia, og ligesom at stille op til noget foto og lave en hjemmeside, men der har været, det er jo 4 år, hvor der har været et vindue, hvor I kunne have arbejdet sammen på blå fløj, for ligesom at skabe det her stærke alternativ. Har det arbejde været godt nok, eller hvad?
3: Man kan sige, ting tager tid, og der gik nok også noget tid af den der valgperiode, inden man fandt ud af, vi skal faktisk få lavet et grundlag her sammen, og Venstre bliver åbenbart i den der mærkelige SVM-regering. Selvom den ikke var en stor succes, så blev de jo hængende hele perioden, gik ikke ud af den. Og det vil sige, der var brug for hen i den her fireårsperiode at få lavet det her grundlag. Det blev lavet ikke så meget konferencen eller mødet. Det var mere de her 50 punkter, som skulle gennemarbejdes og finde den der fællesnævner for fire partier. Det er ikke helt enkelt. Der skal også laves nogle kompromis der, nogle forhandlinger. Så der ligger stadigvæk et grundlag, som jeg kunne da forestille mig, Troels Lund Poulsen egentlig også fisker noget af i den her periode. Han var også med i valgkampen, og Venstre faktisk også med på nogle af de ting, som ligger blandt de 50 punkter.
1: Og det er også et blot flertal er der jo, hvis man tæller alle mandaterne i virkeligheden. Så på den måde var valget jo en... Måske kunne man godt frame det lidt som en succes for Blå Blok.
3: Ja.
1: I hvert fald noget, der har været en succeshistorie her på det sidste, Peter. Nu snakker Carsten om det her med nye partier på Blå Fløj, som har været med til at besværliggøre processen. Jeg ved ikke, om han sigter efter Danmarksdemokraterne, men det kunne jo også være Borgernes Parti, det kunne være Nye Borgere lige før det. Det kunne være Paludans Parti, det kunne være så meget forskelligt. Der har været en del af dem. Men Dansk Folkeparti har jo virkelig været en succeshistorie her på det sidste. Og selv efter valget, hvor de klarer sig rigtig flot, så er målingerne gået frem. Og Peter, du var jo med til at starte partiet i juni 22, der vælger du så at forlade partiet, og det er jo så til fordel for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg. Og der var jo en del, der skiftede der, kan man sige. Og det var jo ikke en super populær beslutning for din gamle co-founder, Pia Kjærsgaard, som ikke rigtig sagde noget et stykke tid, og så gik i deadline relativt kort tid efter dit farvel og sagde sådan her. Vi kan lige prøve at høre et klip fra det interview.
2: Jo, men der er jo ingen tvivl om, at der skete en meget, meget stor ændring, da det formandsskifte skulle ske, altså da Christian Thulesen Dahl sagde fra, og der skulle en ny formand. Og jeg støttede Morten Messerschmidt, og det gør jeg fortsat. Og da jeg gjorde det, så skete der en hel masse. Altså, så blev jeg lagt meget for had, og sådan er det. Og det må jeg jo sige. Jeg går jo ikke og putter med tingene. Altså, jeg vil gerne meddele, hvem jeg støtter, i stedet for bare at gå og vente, hvem bliver det nu, og så kan jeg lægge mig i ly af vedkommende. Jeg vil gerne gå ud åbent og sige, jeg synes, i det felt var Morten helt klart den bedste, og ham støttede jeg. Og så skete der en hel masse, og det var jo et demokratisk valg, der foregik. Men jeg kan jo også se, at de personer, der gik i første omgang, de havde jo allerede et eller andet sted planlagt det, inden Morten Messerschmidt blev formand. Så jeg tror egentlig, at man kørte et dobbeltspil i temmelig lang tid.
1: Ja, Peter, det er blandt andet dig, at hun taler om her i klippet. Altså, var Messerschmidt grunden til, at du forlod Dansk Folkeparti?
3: Nej.
1: Nej?
3: Ikke specielt Morten Messerschmidt.
1: Ikke specielt Morten Messerschmidt.
3: Men, altså,
1: hvad så?
3: Det er jo altså, Pia har jo mange gange kommet med sådan forskellige stikpiller, og jeg har mange gange også blevet spurgt, hvad synes du om det? Og jeg synes simpelthen, jeg har svaret det samme stort set hver gang, at det
1: var fortid for mig. Jeg spørger ikke med Pia, jeg spørger, hvorfor du valgte at skifte?
3: Jamen, det var da jo helt klart, at jeg følte på det tidspunkt, at det var det rigtige for mig. Og det mener jeg stadigvæk, det var. Men uanset det, så hænger det jo sammen med nogle af de ting, som foregik i Dansk Folkeparti på det pågældende tidspunkt.
1: Ja.
3: Og det, altså, hvis jeg skal begynde at uddybe det, så kommer jeg hurtigt til at sige noget, som jeg faktisk ikke synes er særlig fornuftigt.
1: Nej.
3: Nu her. Fordi jeg synes, det
1: er lidt spændende for meget fortid. Måske.
4: Ja, jeg sidder altid med det der, nu er tiden gået. Kunne I ikke lægge jer sammen igen? Altså.
1: Ja, jamen det var da et udmærket forslag. Kunne I ikke lægge jer sammen igen?
3: Nej.
1: Nej,
3: Pia.
1: Hvorfor ikke?
4: Jeg ved godt, at der er alle mulige ting, og det kan ikke lade
1: sig noget.
4: Men hvis man skal svare sådan, hvad er det substantielle i det? Ikke det der, der kan være, der er jo en historie, der er sket noget mellem personer osv. Men er der reelt, når vi taler politik, vi taler regeringsdannelse og sådan noget, det er større, end at man vil være minister eller sådan et eller andet? Vil det egentlig ikke være en ret klog arbejds... hypoteser at have. Ja. Du ved, om vi i løbet af de næste to år kunne lave...
1: Er det fordi, du gerne vil have alle SF ind i...
4: Men det er jo et tankeeksperiment en gang imellem. Ja. Man skal tage...
1: Der er for mange partier, ikke?
4: Og beskrivelsen af, at højre side jo er i øjeblikket meget opdelt. Er det egentlig... Jeg tænker også på, vi er jo faktisk et land i krig, og så synes jeg, det er fantastisk, at vi er blevet beriget med et folketing, der begyndte med 12 partier. Nu er der så 11 partier og 5 løsgængere. Men det er jo vælgerne, der har besluttet det. Men man kunne jo også, man kunne jo også som dem vælgerne har at beslutte sig om, være ansvarlige i forhold til dem. Og altså faktisk stille sig an med noget, der på forhånd er lidt mere samordnet.
1: Jeg tror nu, at Bøje stadigvæk mener, at han er et parti.
4: Det tror jeg også, og det tror jeg, alle er enige med ham i, at det er helt særligt, og der endelig også
1: Carsten, slipper
4: ham.
1: Men tanken om, at man i stedet for at dele sig op og splitte sig op, det er også Venstre, der har været med til at, kan man sige, føde Danmarksdemokraterne i kraft af selvfølgelig Inger Støjberg. Altså, ideen om, at man igen begynder at absorbere nogle partier sammen, og partierne vokser, og der bliver mere... tilbage til den gamle rummelighed i partierne, hvor der er bedre plads til forskellige holdninger. Er det, har Pia fat i noget?
0: Jamen nu sidder jeg jo ikke i Folketinget.
1: Nej.
0: Det er lang tid siden, jeg stoppede.
1: Men kan du lige tanken?
0: Men det er ikke mit indtryk, at man er blevet mindre rummelig. Men man har jo delt sig op af nogle forskellige grunde. Kan man finde sammen igen? Måske kan man det, men det er jo bare svært. Der bliver bygget et partiapparat op i hvert parti. Hvis man lægger sig sammen, så er der nogen der skal væk. Arbejder de med det? Der er gruppeformand, der er partiledelse. Så der er nogle systemer, der gør, at når et parti først er stiftet, så er det svært at lægge sig sammen. Det er også derfor, at vi ikke ser så mange signaler i den retning.
1: Man kan slip for at have 38 ordførerskaber, ikke?
0: Jo, det er rigtigt, men jeg tror, når Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne er forskellige, og det var faktisk ikke Inger Støjberg eller Danmarksdemokraterne, jeg var ude efter, det var mere nogle af de allernyeste partier. Det er de partier, som ikke ønsker at tage ansvar. Inger Støjberg vil gerne tage ansvar. Peter sagde det også indledningsvis. Han har været i politik i to forskellige partier og arbejdet for at gøre dem spilbare, så de kunne tage ansvar. Det, der er problemet, det er, når du har partier, der ikke vil tage ansvar, som kun vil stemme maksimere, og de vil ikke arbejde sammen, fordi de har besluttet det ikke i deres
1: interesse. Hvem er det, du er sur på, som stikker Danmarksdemokraterne?
0: Jeg er ikke sur på nogen, det er meget
1: naturligt. Irriteret over? Træt af?
0: Man stifter Nye Borgerlige, for eksempel.
1: Ja, okay, så du er dem.
0: Jamen, jeg er ikke sur på dem, det er bare...
1: Nej, irriteret så? Et mindre hårdt ord?
0: Nej, det er bare sådan, det er.
4: Du tænker på, ligesom, at der er nogen, der opfører ligesom sig uhensigtsmæssigt. Hvem er det?
0: Det er en tomatplante, der bruger i billedet, som ikke kan fornærme nogen. Det er en tomatplante, der vokser, og den spirer til at starte med. Mm. Og den kommer først til et vist tidspunkt, hvor den sætter frugt, og du kan spise tomat. Og hvis du hele tiden har tomatplanter, der vokser, og der ikke kommer frugt på, så kan du ikke bruge det til noget. Så når der hele tiden spiger nye partier op, som vil stemme maksimere og ikke arbejde sammen og ikke vil tage ansvar, så er det jo svært.
1: Men du må da godt genere nogen her, Carsten.
0: Det vil jeg ikke.
4: Jamen, du kan tænke på nogen. Nervøs
1: for. Jamen, du skal da ikke.
0: Så bliver det, det borgernes parti, så.
1: De tager det da ikke personligt.
4: Realiteten er jo, vi taler om, og jeg sådan set, det der med, at der er mennesker og organisationer osv., ja, det er rigtigt, og det er derfor sådan noget, der er meget svært. Men det er dog noget, der handler om nogle mennesker, der er der i relativt gunstige positioner. De er medlemmer af Folketinget, de er ansat af en partigruppe i Folketinget, eller hvad det kan være. Så de burde kunne, det er min idé, de burde kunne løfte sig til fordel for noget, der er vigtigere, nemlig det, de stiller op for at opnå. Må man tro, altså, de stiller op for noget, der er større end dem selv. Altså, og det er der, jeg har det der lille tankeeksperiment. Hvorfor kan man ikke også benytte en regeringssituation, hvor vi sidder og taler om, at nu må de bøje sig mod hinanden? Hvorfor gør de ikke? Hvorfor laver de ikke frontforkortninger? Altså, det tror jeg faktisk vil være et ret stort fif for vælgerne. Det er, at man ikke bare skal have sit eget parti sammen, men er der nogen, der gør arbejdet.
3: Og så skal man også lige huske på, at vælgerne har jo sådan set stemt på de her partier.
0: Det er jo det.
3: Så hvis man nogen lige pludselig kommer, og nu lægger vi dem sammen.
1: Ja, men hvad ved vi? Hvad ved vi?
4: Ja, men vælgerne er enormt troløse. Altså, det der er sket efter valget, er jo reelt, at Dansk Folkeparti har, vi siger, det er vældig succesfuldt. Ja, de har suget stemmer til sig fra nabopartierne.
1: Ja, så, altså, det kan jo også være borgernes parti, der
4: er lige nogle procenter der. Ja, også fra Danmarksdemokraterne.
1: Som er danset over, ikke? Hvis vi leger med Pias idé om, at at få lagt nogle partier sammen. Hvor skal Danmarksdemokraterne så flytte hen? Flytter de ind hos DF? Dine gamle venner, Peter, eller flytter de ind hos Carstens gamle venner i Venstre?
3: Ja, nu er det jo så ikke mig længere.
1: Nej, men hvis du havde...
3: Altså, jeg tror i hvert fald for Danmarksdemokraterne, der vil det være helt afgørende, at man kan nå nogle resultater.
1: Ja.
3: Altså, at man kan spille med inde på banen.
1: Så det er Venstre.
3: Og score nogle mål.
1: Ja. Ej, han er jo målscorer, altså. Troels Lund jo. Det må man bare sige.
3: Ja, det ved jeg ikke. Han er gammel fodboldspiller, men... Men nu må vi se.
1: Okay.
3: Ja.
1: Altså, det var jo 11 af 14, der ved sidste valg var gamle DF'er, da I kom i Folketinget med Danmarksdemokraterne der, ikke? Var det 11 af 14? Det tror jeg, det mener, det var. Og så Pia, hun talte jo om det her med en samtale, der havde pågået i lang tid. Altså, hvad var det? Altså, er det rigtigt? Altså, gik I og sludrede lidt om det, eller hvad? Skal vi lave det der? Hvad siger du, Søren Espersen? Skal du... Laver vi det der fælles ryg? Eller hvordan foregår sådan noget?
3: Ja, som sagt, jeg er blevet lukket mange gange af den gode pige der, til at give igen på alt det der.
1: Ja, ja.
3: Fordi jeg synes, hun...
1: Nå, men
3: jeg er kommet videre. Jeg synes ikke,
1: rigtig, hun er kommet videre. Jeg vil også bare høre din version af historien.
3: Men det er jo klart nok, der ligger nogle ting der.
1: Mm.
3: Men nu igen det der med at gøre sig spilbar. Altså, hvis man vil ud af EU, jamen det anser jeg ikke for realistisk.
1: Ja.
3: Eller hvis man ikke støtter Ukraine, det anser jeg ikke for realistisk. Realistisk. Altså... Vi har et land tæt på os, der er angrebet af den store russiske bjørn.
1: Ja.
3: Det kan vi da ikke bare lukke øjnene for. Altså, der står Danmarksdemokraterne.
4: Men vi får her i lille format en beskrivelse af, hvorfor det er utrolig svært at bøje sig mod hinanden.
1: Det er nemlig rigtigt.
4: Stærkest Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen.
1: Og alle,
4: de må sidde sådan
1: alle er ude i medierne og sige, vi skal jo bøje os mod hinanden. Men det er ikke lige os, der skal bøje os. Jeg har så dårlig ryg. Hvis Troels Lund skal lykkes med noget, kan man sige, så er der vel, tænker jeg, to modeller. Der er midtermonstret, eller der er noget blåt. Og midtermonsteret, det er jo altså det her S...
4: Ja, midtermonsteret er også meget blåt.
1: Ja, det er spændende, du formulerer det sådan, Pia, fordi det er jo så Socialdemokraterne, Moderaterne, Venstre og de konservative og de radikale, ikke? Og Rikke Gyllemansø, som er politisk analytiker her i Danmarks Radio, hun siger nemlig sådan her, Pia, og den er til dig, det kan du så lige følge op på.
5: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen.
1: Og det var jo den tidligere socialdemokratiske minister her i studiet, som også sagde, at midtermonstret er meget blot. Og det er også det, Rikke siger her.
4: Ja.
1: Er det for blot til at sluge for Socialdemokratiet, tænker du, Pia, eller hvordan?
4: Det er ikke, hvis man laver et regeringsgrundlag, som Socialdemokratiet kan se sig i, men det tror jeg bare bliver meget, meget, meget, meget, meget svært. Altså, det er jo det, man skal huske på. Man skal kunne skrive noget om den politik, man vil føre, og hvis den har det sådan... Ja, den farve, som dem, der sidder og forhandler, har, ja, så tror jeg ikke, man kan skrive sådan en regeringsgrundlag, hvor Socialdemokratiet er med. Men hvis man gør det, ja, så sådan et socialdemokratisk regeringsgrundlag med blå partier, det vil Socialdemokratiet være med i. men altså, der er jo analysen af, hvor langt kan det strække.
1: Mm.
4: Det er jo økonomisk politik, det handler om, og hvis man er efter, at det er dem, der har mindst, der skal arbejde mest, så bliver der ikke nogen regering ud af det med Socialdemokratiet.
1: Vi taler lidt økonomisk politik og værdipolitik senere, Carsten. Lige sidste spørgsmål, inden vi går videre. Altså, så den anden mulighed er jo så en eller anden form for blå regering.
4: Mm.
1: Og der er jo så en mindretalsregering, VK, med noget støtte fra Moderaterne og LA og DF og Danmarksdemokraterne og nogle flere. Eller også er der en bred blå regering, hvor at de bøjer sig så meget, Morten Messerschmidt bøjer sig så meget, at han kan acceptere, at Løkke er minister også, fordi det skal han åbenbart være, kan vi forstå. Er der nogle af de scenarier, der er realistiske?
0: Jamen, alt er jo realistisk, og jeg er ked af det, men det er meget svært at svare på det spørgsmål, siddende uden for forhandlingslokalet, fordi det kommer helt an på, hvordan de opfører sig derinde.
1: Tror du på nogle af de modeller?
0: Man har fået en gave, og den kan man bruge til mange forskellige ting, og lad være med helt at pakke den op og stille sig over hjørnet og surmule. Det er der jo ingen, der har gjort. Men hvor meget papir de får taget af, og hvad de kan blive enige om, man skal samarbejde omkring, det spørgsmål, det kan man kun realistisk svare på, hvis man sidder inde i det der forhandlingsrum. Og vi er jo stadigvæk der i processen, at det er den kongelige undersøger, altså Troels Lund Poulsen, der mødes med enkeltpartier. Der er jo i hvert fald ikke, hvis man skulle tro ting officielt.
1: Nej, i sådan en gruppe.
0: En gruppedynamik i nu. Så det er alt for tidligt at svare på det spørgsmål. Men man kan ikke udelukke det.
4: Om et års tid, så sidder vi her igen.
1: Tony, der er jo kun gået 7 uger. Jeg kan ikke sidde her og svare på spørgsmål.
4: Ja, og altså, man skal jo lige huske på, at mens Mette Frederiksen er kongen i undersøg, og der er de andre jo ikke bare været i badeland. Altså, de har jo formentlig også siddet og arbejdet.
1: De har været tilbage og genlæse blot fundament.
4: Og hendes folk, de arbejder også nu. Ja. Sådan så der er en frontforkortning, når de kommer til igen, eller hvis de kommer til igen. Men det virker ikke som om, der har været en forberedelse af, at Troels Lund Poulsen skulle være kongelig undersøger. Altså, det virker som om, man begynder på scratch, og man sådan lige skal lære hinanden at kende, og
1: der er gået
4: føle
1: en uge,
4: hinanden på tænder,
1: og
4: de har jo siddet i 6 uger.
1: Det drikkevand.
0: Og det er jo, nu er det jo meget unormalt for Danmark, at vi har slået rekorden, men i andre lande, så tager det altså lidt lang tid. Og når man er mange partier, tager det rigtig lang tid. Jeg tror, den europæiske rekord er Belgien, hvor den belgiske regering, det tog 18 måneder at stifte den. Det var så de 18 måneder, det gik bedst økonomisk i Belgiens
1: historie. Men nu taler du næsten som om, du håber på, at vi sætter rekord.
0: Nej, jeg siger bare, at det er en proces, det her, og det er naturligt med det folketing, vi har fået. Det er det, vælgerne har sammensat.
1: Ja.
0: Der, og folk står jo på det, de har lovet i valgkampen, og det er jo klogt, fordi hvis man ikke gør det, så oplever man, at det har en vælgermæssig konsekvens næste gang, og det var blandt andet det, Venstre og andre partier oplevede ved det her valg.

0: Et spørgsmål fra lyttere, ja. Naja, eller to, eller
1: jamen,
0: tre.
1: Vi spurgte jo, hvem aben peger på. Der er en der her, der skriver, at ansvaret for vores politiske situation ligger hos os vælgere. Vi er national identitetsforvirret og kan ikke beslutte os for, om vi vil have et industrielt landbrug, om vi vil have et multikulturelt samfund, og om vi vil stoppe ulighed for enhver pris. Forvirringen afspejles i valgresultatet, og forståeligt, at politikerne ikke kan samle trådene. Det er Christian, der skriver det. Peter, nu tænker jeg bare, du har jo lige tilbragt 28 år i dansk politik, og jeg tænker også, du har været ude under valgkampen og en del rundt i landet. Altså, er vi nationalt identitetsforvirret som nation?
2: Jeg tror, de her sociale medier spiller en relativt stor rolle. Altså, hvor får vi vores nyheder fra? Får vi nogle gange måske fra Danmarks Radio, men rigtig mange mennesker er forsvundet for de der flader. Der er rust på hovedet der.
3: Okay, en enkelt eller to hører måske
2: noget. Der er nok nogle lytter her, men selvfølgelig er det. Men sagen er, at det er meget fragmenteret, og der er meget af de her ekokammer, vi talte om det tidligere. Så det er da klart, at man bliver forvirret som vælger, hvis ikke man har været forvirret ved alle mulige andre valg, hvor der er alle mulige gode tilfælde for vælgerne, eller til vælgerne. Jamen, så er man da forvirret her, fordi det er propaganda, der fyrer rundt på ens iPhone hele tiden, som rigtig mange er på det meste af tiden. Ikke?
1: Det
2: bliver man forvirret, ikke?
1: Ja, og en af de skillelinjer, som der jo tit bliver tegnet, når man snakker politik, jamen det er jo det her skel mellem land og by, som dit parti, Danmarksdemokraterne, jo også har været med til at drage fokus på. Altså, jeg tror også, at for at komme den her lytter til bunds, kunne vi også spørge, altså har man talt den konflikt for meget op, altså konflikten mellem land og by?
2: Nej, det synes jeg slet ikke. Jeg synes slet ikke, man i den valgkamp, der var, fik talt ret meget om det i virkeligheden. Man fik talt en masse om drikkevand, og ja, vi kunne nærmest ikke drikke vand. Vi kunne, altså, det, indtil nu går det meget godt også her i studiet. Vi kan godt drikke det. Vi taler om gris, små grise og sådan noget. Ikke fordi det ikke er vigtigt, men det skyggede for nogle af de rigtig store dagsordner. Altså, vi har lige været inde i den her, nu snakker vi om det her med Grønland og det internationale, og at det spiller en stor rolle og sådan noget. Det blev der stort set ikke snakket om i valgkampen. Det blev der snakket om, hvad kan man gøre for at få flere iværksættere og flere ud på, også i de små samfund, altså flere til at starte virksomhed, tilskynde det. Det har været selvstændigt, det blev der slet ikke snakket om. Så der spiller medierne jo også en rolle i det omfang, de overhovedet har noget at skulle have sagt, for hvad er det for nogle dagsordner, der kører. Hvis de alle sammen løber efter den samme bold, hele tiden, så bliver det meget forvirrende for vælgerne.
1: Ja, og jeg kan se, Carsten, du rækker hånden op, men vi har også lige nogle spørgsmål, og der er et spørgsmål her, du kan få lov til at besvare. Der er en, der skriver her, højredrejningen, den nationalkonservative, har taget så mange mandater i parlamenterne, at det politiske liv er blevet umuligt. Svage regeringer over hele linjen, og slet ingen i Danmark. Indvandring og styrket nationalromantisk indflydelse har gjort politik umulig. Altså, hvis vi antager, at det er højredrejningen, der gør det meget svært at få samlet blå blok i de her dage, hvordan kommer man så det problem til livs?
4: Jamen, den første lytter, nu vil jeg give ham et tilnavn, kloge Christian, han har mere ret end den sidste. Fordi blokkene er faktisk, nu har vi haft en midterregering, en flertals midterregering, men blokkene, rød og blå blok, ligger nogenlunde det samme sted, så der er ikke, der måske ude i Europa er nogle ting, der er forandret, men jeg har svært ved at finde bevis, altså evidens for, at det skulle være tilfældet.
1: Men er det ikke blevet sværere at samle en blå blok, end da du sad i Folketinget for 10 år siden?
4: Jamen, jeg tror, at det skyldes, at vi har fået mange flere partier. Og igen er det jo ikke noget, jo, vælgerne har spillet en eller anden rolle, man har skrevet på en vælgererklæring, men det er jo mest et politisk ansvar. Og det system, vi har i Danmark, er, at når vælgerne stemmer, de stemmer på nogle partier, og så er det de partiers opgave at blive enige. Og hvis de partier ikke vil blive enige, ikke vil bøje sig ind mod hinanden, så står vi i den situation, vi står i nu, uagtet hvilken regering man får. Så derfor er det ikke vælgernes skyld, fordi det er det system, vi har, men det er de politikere, der er valgt, der har ansvaret for at omsætte vælgernes dom til noget, der løser Danmarks problemer.
5: Det er vælgernes skyld, men det er politikernes ansvar.
2: Det er en bedre formulering.
1: Og så vil jeg sige, at der er overordnet bred enighed i indbakken om, at det her alt sammen er Lars Løkkes. Og det er jo nemt nok, fordi Moderaterne er ikke præsenteret her i studiet.
5: Sådan er det altid for dem, der er i midten.
1: Det er fortsat med at skrive ind til os i løbet af dagen. I dag skriver bare ind på 12.12. I skriver et mellemrum.
5: Det var et par udmærkede analyser. Ja, jeg er så lidt rystet over, at Peter kan sige og reducere debatten om grise og debatten om drikkevandet til noget, der ikke betyder så meget. Det er jo nogle meget, meget, meget langtrækkende og meget vidtgående udviklingslinjer, vi er i gang med. Og det, der er problemet i sådan nogen, det er, at hvert eneste år er det bare en lille smule. Men når det er 40 år, så er det meget slemt, og hvis det er 40 år til, så er der ikke noget vand at drikke. Så altså, jo, det er faktisk nogle meget, meget vigtige spørgsmål, og det gik bare op for mange flere ved dette valg. Og det synes jeg egentlig var på tide.
0: Du er i hvert fald nemt at...
2: Jamen, måske skal man bare lige sige, at det ikke, fordi jeg ikke synes, det er vigtige spørgsmål. Det sådan skal ikke misforstås. Selvfølgelig er det da.
0: Der er bare andre ting også.
2: Unødvendigt, at vores drikkevand, det er til at drikke. Altså, det betragter vi som selvfølgelighed. Det skal det også være i fremtiden. Jeg siger bare, at det var, der var de to emner, som blev meget dominerende. Og hvad med alt det andet? Altså, hvad med, ja, nu snakker jeg det der med, vi har brug for flere selvstændige i Danmark, altså fremelske den her kultur. Det lykkedes ikke rigtigt for nogen, og medierne heller ikke. Men må jeg bare lige sige, at jeg synes faktisk, den sidste løber måske havde en lille bitte pointe. Ikke så meget, at det var en kæmpe højredrejning, men mere det, at Socialdemokratiet og Venstre, som jo har været alt dominerende igennem rigtig, rigtig mange år, er blevet svækket.
0: Mm.
2: Det er også derfor, vi ser Mette Frederiksen tabe rollen som kongelig undersøger. Det er fordi, lige pludselig er det ikke op mod en tredjedel af stemmerne, men det er måske kun en femtedel af stemmerne, der ligger hos Socialdemokratiet. Venstre kun på en tiendedel af stemmerne. Så det gør, at det bliver sværere, når de to store partier ikke er store.
5: Vi vil have store partier.
0: I hvert fald kan man sige, at drikkevand også er kommet på tapetet nu her under den kongelige undersøger, hvor at Venstre meldte ud i går, at de var jo optaget af det her
5: nationale drikkevand. Der kan man se, hvor vigtigt det spørgsmål det var.
0: Og det gjorde Inger Støjberg jo så også i forhold til, at så var det noget med kompensation af landbruget osv. Så det er i hvert fald en snak, der pågår, kan man sige. Og ja, det fyldte også meget i valgkampen. Og jeg er så optaget af lytternes spørgsmål, og det er dejligt, men det betyder jo, at vi har ganske få minutter til at tale om vask af sager. Det var jo en historie, der startede i 2025, da undersøgende korrespondent Line Gertsen kunne fortælle om en praksis, der i politiet er så bekaldt af vask af sager.
6: Man kan sige, at politiet gør det, der skal til, for at sagen ikke kan blive til noget, og for at de kan lukke den. En af måderne er, at man bare lader være med at indhente videoovervågning. Fordi hvis den ikke ligger der, så kan man jo ikke opklare sagen, og så kan man bare lukke den ned. En anden måde er, at man lader være med at afhøre vidner, og så kan man også bare lukke sagen. En tredje måde kunne være, at man afhører vidner, men sørger for ikke at spørge dem til det, der gør, at sagen kan gå videre, men sørger for at skrive det ned fra vidneafhøringen, der gør, at sagen kan lukkes. Man kan også tale anmelder, den der egentlig prøver at anmelde sag, fra og anmelde sagen. Så der er rigtig, rigtig mange forskellige greb.
0: Ja, politichefen afviste dengang, at ledelsen i politiet satte betjente til systematisk at vaske sager. Der har været en rapport fra Rigsrevisionen, som konkluderede, at der er blevet lukket omkring 13.000 straffesager siden 19 uden efterforskning, og 6.000 af dem handler altså om borgere, der blev udsat for personfarlig forbrydelse, og den får jo sønderlemmende kritik af statsrevisorerne, der har været igennem rapporten. Nu har vi jo en tidligere justitsminister, en tidligere formand for retsudvalget og en tidligere retsordfører i studiet, og en af de ting, som Politiforbundets formand Heino Kegel mener, det er, at man ikke kan placere alt ansvaret hos politiet.
7: Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at man også burde som politiker, ansvarlig politiker, sætte sig ned og så kigge ind og så sige, man har vi jo givet politiet de rigtige rammer, så de kunne udleve de ønsker, som både vi har som politikere, men også som borgerne har til et politi. Og det kan jeg bare sige, det har de ikke, og vi har gjort dem opmærksom på det i rigtig mange år.
0: Ja, vi har 3 minutter kun til radioavisen, Pia Gellerup, men tidligere justitsminister. Er der en pointe i det? Altså, politikere, kigge lidt på jer selv også.
5: Jamen, det har man jo tit en pointe i, men det fritager ikke politiet for at have lavet som om, at der er efterforsket, og så er man efterforsket på en måde, som var velegnet til at gøre det ret hurtigt og kappe dem af. Altså, der er jo altid behov for prioriteringer, og det er der også klart, at også politiet har begrænsede ressourcer. Så der er sager, hvor man kan sige, jamen, det her, det, vi tror simpelthen ikke på, med det grundlag, der er, at det her vil føre til en sådan afklaring, at vi kan føre sagen videre. Så må man opgive den, før man bruger alt for mange ressourcer på den. Den form for prioritering må man altid lave. Det her, der er afdækket, det er jo en uærlig form for prioritering. Det er, fordi man har lavet som om, det ikke er en selv, der har prioriteret, men det er ligesom, sagen har vist sig at være uholdbar.
0: Ja. Jeg kunne ikke finde cykeltyven her under mine papirer. Så,
5: og altså, det synes jeg er kernen i sagen, fordi at der skal prioriteres. Ja, det skal der, og det er i øvrigt noget, der bliver overladt til myndigheder at gøre. Også de får alle sammen knappe ressourcer, og de skal alle sammen prioritere, men de skal ikke prioritere på en måde, så man ikke kan se, hvordan det er. Så bliver det nemlig slet ikke et politisk problem.
0: Peter, tidligere formand for Retsudvalget, altså hvilket ansvar har politikerne i den her fortælling?
2: De har da hovedparten ansvaret. Ja. Jeg synes, at Heino Kegel har fuldstændig ret, at det har Politiforbundet nævnt mange gange. Og der er jo også, nu glemmer vi måske, at Rigsrevisionen kommer med den her kritik, men der har jo været et langt forløb i Folketinget, både med samråd, flere gange, undersøgelser, alt muligt, hvor politikerne har været frustreret over først og fremmest regeringen, fordi den ikke rigtig har rykket på det. Så altså, selvfølgelig har politikerne hovedansvaret for der, vi står.
0: Hvad gør man? Er det yderligere finansiering, eller er det større ærlighed? Der er på en eller anden måde...
5: Jeg mener jo ikke, at politikerne reelt kan vide, at der er der tale om, at sager er blevet fremstillet, som om de er efterforsket. Så kan man jo faktisk heller ikke politisk se, at der ikke er foretaget en ordentlig prioritering, og at der er midlerne dermed er knappe.
0: Det var den første time af ugens udgave af Svingdøren. Jeg kan se, at der er tre mennesker, der har masser mere at sige på det her emne og på meget andet, og det får de heldigvis lov til, for vi har en time at gøre godt med endnu. Og vi skal blandt andet tale om den her påvirkningskampagne, som Melodi Grand Prix er udsat for, det efter Radioavisen.
8: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. I eftermiddags var det Dansk Folkeparti og De Radikale, der var til forhandling med den kongelige undersøger på Hotel Scandic i København. Mette Frederiksen forlod forhandlingerne efter et par timer, uden kommentar til pressen. Men tidligere på aftenen vurderede vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, at partierne forsøger både at strække og bøje sig.
9: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regering, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservative kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
8: I morgen eftermiddag fortsætter Venstre forhandlingerne med de konservative og moderaterne. I Norges hovedstad Oslo er 27 mennesker blevet anholdt ved en politiaktion mod en sammenkomst i rockerklubben Comanches MC, det skriver NRK. Politiet mener, at Comanches er en videreførsel af rockergruppen Natudara, som har været ulovlig i Norge siden 2024. NRK skriver, at de anholdte er mænd mellem 20 og 50 år. De fleste nordmænd, men der var også svensker og danskere iblandt. Politiet overvejer, ifølge det norske medie, om der er grundlag for at udvise de udenlandske deltagere i sammenkomsten. Nu begynder Eurovision-finalen, og Danmark er en af favoritterne, men ikke så meget favorit, som vi har været. Danmarks repræsentant Søren Toppegaard Lund skal først på scenen, og det er ikke så godt for hans vinderchancer. Bookmakerne har i hvert fald nedjusteret forventningerne til en dansk sejr. Nu står Danmark til en 7. plads. Men det tager ikke gejsten fra Søren Toft, der er næstformand i Dansk Melodi Grand Prix Fans.
10: Altså, den første sang i finalen har vundet før. Jeg er klar over det nogle år siden, men juryen er professionelt folk, og seerne må stemme med fra sang nummer 1. Så det ser de også og tænker, det er en god sang, den skal vi selvfølgelig stemme på. Men selvfølgelig er bookmakerne, de kigger på statistikken, og så derfor er det nødt til at glæde os en lille smule ned, men det er jo ikke samme, som vi ikke kan vinde.
8: Hvis vi skal vinde, skal vi formentlig slå en af vores nordiske naboer, der er storfavorit.
10: Altså Finland ligger lige for. Jeg var også med Australien, der er en stor konkurrent. Men Danmark har tænkt sig at tage den sejr, det er jeg sikker på.
8: Der kommer enkelte byer i løbet af aftenen. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader, lunest ved kysterne, og svag til jævn vind omkring vest. Mere blæsende ved kysterne, hvor den er op til frisk. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
11: Det her er P1.

0: Svingdøren på en lørdag formiddag her på P1, hvor vi har godt gang i studiet i en snak omkring den der sådan, historie, der handler om vask af politisager, altså blandt andet afdækket af Danmarks Radio. Der er frygtelig mange sager, hvor at borgerne har haft oplevelsen af, jamen det, der er blevet undersøgt, eftersøgt, har fået at vide, det kunne man ikke gøre noget ved. Sagen er blevet lukket, men sandheden er så tilsyneladende, at det er der ikke blevet kigget nærmere på. En rapport fra Rigsrevisionen har i hvert fald konkluderet, at der var grund til kritik. Statsrevisorerne har været ude og været rimelig hårde i filten, og jeg var alle sammen sådan. Det vil vi gerne tale mere om under radiovisen, og det skal I selvfølgelig få lov til. Pia Gellerup, også tidligere selvfølgelig justitsminister. Peter Skorup, jo tidligere formand for retsudvalget, og Carsten Lauritsen, du har jo været retsordfører i Venstre i dag, kan man så også lige sige, administrerende direktør for advokaterne. Det er jo også en lille ting i sådan en fortælling. Og Carsten, du har så mange ting på hjerte omkring det her, at jeg har sjældent set ild i øjnene på dig som det her. Hvad er det, du bliver så ophidset over?
1: Det er fordi, jeg synes, der tegner sig et kedeligt mønster. Ja. Og lad mig skynde at understrege, det er ikke en enkelt person, men der er en eller anden, der er en systemisk strukturel udfordring. Tibet-sagen så man det, Mink-sagen med de her actioncard har man set det. Nu den her diskussion, hvad skal sager? Hvor jeg vil sige, der er skabt en kultur, hvor man kigger for meget op mod, hvad politikerne ønsker. Og så politikerne eller justitsministeren siger jo ikke, vask nogen sager. Mm. Men der stiller man nogle krav, og så bliver der ikke skubbet fagligt igen og sagt, det I gerne vil, det kan ikke lade sig gøre. Fængslerne bliver for overfyldt. Vi har ikke ressourcerne til at håndtere det her. I kan ikke blive ved med at kriminalisere ting, skrue op for strafferammen. Og der er, enten er der ikke fagligt respekt på den politiske side for det, der bliver sagt, ellers bliver det ikke sagt tydeligt nok. Og det skyldes, tror jeg, det politiske system, vi har. Jeg oplevede det samme år i Skatteministeriet, hvor nogle politikere gerne ville spare på skatteforvaltningen, både røde og blå regeringer, nok mere blå end de røde. Og så fik man at vide, det kan godt lade sig gøre. Vi kan godt løbe enormt meget stærkere og levere det samme. Og der var nogen i det der system, det samme har man set på forsvaret, som skulle have sagt, nej, det kan vi ikke. Vi kan godt gøre det lidt bedre. Vi kan godt på de områder gøre det meget bedre. Men vi kan ikke det hele på samme tid. Mm. Og så opstår de her situationer.
0: Men kunne man ikke sige det samme om du ved, vi som borgere har nogle forventninger. Du nævner skatteområdet, forsvarsområdet, men jeg kunne så sige på sundhedsområdet, på uddannelsesområdet, at tingene lever ikke op til de forventninger, vi har.
1: Men i sundhedsområdet, der er en stor faglig kultur, og der er også meget stor politisk respekt for de faglige vurderinger.
0: Er der en anden relation til det politiske
1: man
0: system?
1: Man kunne sagtens finde inspiration i, det er også regionerne, der driver vores sundhedsvæsen, så man kunne sagtens finde. Jamen, det er det jo højt.
2: Ja, men vi har flag for dem, det er
1: så,
2: rigtigt.
1: Så der er nogen, der skubber igen. Hvis man tager til Sverige, så har man en anden opbygning af vores myndigheder, hvor man har en styrelsesdirektør, som selvfølgelig kan hyres og fyres politisk, men som har det faglige ansvar og kan skubbe igen. Og ja. I Danmark er nogle af de her ting blandet lidt sammen. Og justitsministeren er jo faktisk den øverste anklager i Danmark. Mm. Det er ikke, jo, det er i dagligdagen politidirektøren og anklagemyndigheden, men det kunne også være, at altså justitsministeren har en enorm magt, man så ikke bruger. Og når man skaber sådan nogle systemer, så kommer man også til længere nede i maskinen og kigge lidt på, okay, politikeren vil gerne have, at vi skal sikre et bedre politi, jamen så accepterer de måske også, at vi må gøre det på den her måde. Ikke? Ja. Altså.
0: Pia, nu var du var ikke justitsminister i den længste periode, sige.
2: Men, og det er også 100 år siden.
0: Og det er også 100 år siden. Men du har jo også siddet i nogle andre ministerier, hvor der var nogle andre, kan man sige, områder. Og har justitsministeren en særlig relation i forhold til...
2: Altså, Carstens beskrivelse af systemet er jo selvfølgelig formelt fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg tror, at det er at tillægge for meget realitet. Men det skal man jo ikke, altså det har vi jo ikke prøvet, det kan man jo prøve en gang og se, hvor meget det vil betyde. Jeg tror, at den afgørende betydning her er en drøftelse, som jo også kommer efter vaskesagen her, at vi må, det at lade som om af noget, det er simpelthen no-go, fordi det snyder. Det er min pointe, det er jo ikke alene de borgere, det er gået ud over, det snyder også politikerne til at tro, at ressourcerne sådan set rækker. Mm. Fordi, jamen, der er jo nogle sager, der ikke bliver opklaret. Nej, men det er fordi, det er sager, der ikke kan opklares. Det er på alle måder en fejl. Den ærlige del af det, det er, at man man laver den skarpe prioritering. Mm. Og det, jeg så synes, at den der idé, så nu der skal der absolut en rulle hoved, eller sådan, nej, lad være med at bruge tid på alt det. Og jeg i virkeligheden også ved at sige, lad være med at bruge tid på de der store strukturelle ændringer, fordi det bliver bare også besværligt at udskyde. Den egentlige løsning, det er nemlig, at prioriteringen bliver foretaget, og at det bliver en prioritering, man kender til.
0: Ja. Hvis du så havde siddet stadigvæk i retsudvalget, Peter, hvad var det for en snak, der var startet der, tror du, oven på sådan en historie? Altså hvordan var I gået i arbejdstøjet, eller hvad man skal sige?
3: Jamen, altså man har sådan set været i arbejdstøjet, men jeg tror det og gjort nogle af de ting, altså brugt nogle af de ting, man har i arsenalet med samråd og forespørgselsdebatter og så videre og så videre. Og lige lidt har det hjulpet.
0: Ja.
3: Men jeg er da forarvet på vegne af de danskere, der oplever, at de bliver snydt på nettet, køber et eller andet, og de får ikke varen. Det melder de til politiet, og så bliver det syltet af politiet, fordi de ikke har ressourcerne. Men det har politiet gjort politikerne opmærksom på i forskellige sammenhænge, og retspolitikerne er også en slags detektiver på det her, og er selvfølgelig træt af, hvis politidirektørerne kommer ind og siger, alt er godt, hvis det ikke er godt. Og der er en vigtig opgave, vigtig parlamentarisk kontrolopgave i at holde styr på, at det, man får at vide, det så også er det rigtige. Så vi ikke har to forskellige sandheder derude. En ledelsen siger, og en, der er så den rigtige, der er reelle, som borgerne oplever. Så der er virkelig en stor opgave for politikerne her, at være detektiver på det, og også tale med borgerne og journalisterne og alle de andre, for at få matchet det der justitsministerium, som man altid kan diskutere, er det for stærkt eller svagt, eller burde det organiseres på en anden måde, men det bliver jo ikke lige nu. Altså Lars Løkke havde nogle idéer om, at det skulle deles op eller et eller andet.
0: Mm.
3: Det er jo ikke sket.
2: Nej, men det bliver dybest set formentlig også bare en svækkelse.
1: Men hvis jeg skal forsvare mit synspunkt, så prøve at overbevise Pia lidt, så kan jeg kaste en regel ind i det, noget der hedder formodningsreglen,
0: ja,
1: som der var en embedsmand, der engang fortalte mig om. Og det er, når du sidder en ledet i systemet som sagsbehandler eller politibetjent, og der opstår noget, du skal løse. Så hvis det er nogle store organisationer, som er meget hierarkisk opbygget, så har du ikke mulighed for at finde ud af, at det er det rigtige at gøre, så må du formode noget. Og hvis det, man formoder, længere nede ved dem, der jo rent faktisk har fat i de her sager og ikke gjort deres arbejde, er, at det er faktisk okay, for ellers kan vi jo ikke nå alt det, vi skal. Så kan der opstå det der miskmask mellem, hvad man politisk vil, og hvad den øverste ledelse for en styrelse eller en rigspolitichef vil, og det der så sker, når det siver ned i systemet, så dem, der jo har vasket de her sager, har tænkt, jamen det er jo det, ledelsen gerne vil have, det er det, politikeren gerne vil have, fordi de tør ikke prioritere, så må vi lave deres beskidte arbejde. Og det var slet ikke det, man ønskede derop, men det er det, der sker, fordi man bliver nødt til at formode, hvordan løser vi ellers det her problem. Og derfor synes jeg, man skal prøve at arbejde lidt med på skat, forsvar og nu på politiområdet. Hvordan kan det være, at når noget er nogle politiske ønsker, og der bliver sat nogle rammer af, og der faktisk bliver prioriteret, hvordan kan det være, at det ikke siver ned? Og når noget ikke kan lade sig gøre og komme ned, altså hvis det, man politisk ønsker, ikke kan komme ned, hvorfor kommer det budskab så kun op via en fagforening, og ikke gennem det almindelige hierarkiske system?
2: Det var ikke et forsøg på at overbevise mig det her, fordi det var meget præcist og glimrende udtrykt. Det, jeg advarede mod, det var, at vi opholdt os for meget ved de store strukturer, fordi de virker på relativt lang sigt. Og når jeg så siger for meget ved, så er det, fordi jeg vil i lighed med mange andre store sager sådan set godt anerkende, at hvis vi på længere sigt skal løse noget, så er det rigtigt også at se på strukturer, men vi skal løse noget tidligere også. Og der er beskrivelsen her, hvad er det for nogle mekanismer og lag, der gør, at man synes, at det er rigtigt at gøre det, man har gjort. Og jeg mener, jeg kan sagtens forstå de politifolk, der har siddet og gjort det her, at de har oplevet, at det var sådan set en ordentlig måde at løse deres sager på, for de kunne se, at det her det endte aldrig med, at de kunne komme til bund til dem alle sammen alligevel. Og der bliver vi nødt til at få drøftet med de mennesker, der er der, uden at det er skyld og bål og brænd og afskedelse osv., hvordan får vi flyttet derhen, hvor det er mere gennemsigtigt, end der foregår.
1: Og indtil da, så kan man gå til en advokat, hvis man er kvinde.
2: så bliver der for alvor nappe ressourcer.
3: Har vi råd til det?
0: Det er nemmere at gå ud og fange tyven selv, du. I hvert fald så kan man sige, at at der skal ske noget, og en af de ting, som måske også skal ske, det er jo en placering, så er noget ansvar. Dansk Folkeparti mener så, at rigspolitichef Thorkild Fogde skal fyres blandt andet, fordi han ikke har informeret Folketinget korrekt om politiets vask og sager.
4: Men prøv at høre, det er hos ham. Åh, undskyld, der er et klip. Han har haft muligheden for at rydde op.
3: Det kan man selvfølgelig altid godt fyre.
0: Du må ikke tale op i oven i klip med Peter, for pokker, altså. Men nu har vi stået. I hvert fald. Så klippet er kørt, og vi kan ikke høre to stemmer på en gang. Men du siger, måske det er en dårlig idé, eller hvad skal den skal forstå det?
3: Jamen, jeg siger bare, altså, det er jo justit. Altså, det er jo, man kan godt fyre nogle embedsmænd. Det kan man altid gøre. Mm. Og nogen kan gøre det, men sagen handler jo ikke så meget om nogle embedsmænd her. Som sagt, det har været drøftet masser af gange.
0: Men rigspolitichef er jo ikke nogen embedsmænd.
3: Nej, men det er justits, altså det er jo regeringen. Det er jo regeringen, der skal sætte de ressourcer af og være gennemsigtige på, hvad er det, politiet kan levere, og gerne skulle levere mere med nogle flere redskaber og sådan noget. Det er jo ikke så meget. Altså, så kan vi jo fyre alle landets embedsmænd. Det er jo ministeren.
0: Ja.
3: Det er ministeren, der har ansvaret.
2: Ja, altså, Brianne, tror du virkelig, at det her forhold, som vi har fået beskrevet her meget tydeligt, bliver ændret ved at skifte en minister? Altså, jeg synes simpelthen, det bare er at reducere problemer til noget, vi slås på Christiansborg, og så kan man se blodet sprøjte. Nej, det er sådan set det ansvar, der ligger, der skal løftes. Det er det, der ligger i ansvar. Det er jo ikke, at man er skyldig, og man skal afskediges. Nej, det er det, man har et ansvar for at sørge for, at det bliver bedre.
3: Mm. Jeg sagde ikke, at man skulle skifte ministeren. Jeg sagde ikke, at nogen skal skiftes ud. Jeg siger bare, at man skal gøre sig klart, hvad er det for nogle ressourcer, der skal til, for at borgerne får den hjælp, de har brug for.
2: Men det her, passe, det bliver meget bedre ved at komme med nogle flere hundrede millioner. Mm. Det er en anden type en anden type beskrivelse af, hvordan man prioriterer. Og det er en meget stor opgave, og det er, som det er beskrevet af Carsten, så er det en ændring i den opfattelse af, hvordan man bedst tjener den opgave, man er sat til at løse. Det klarer vi ikke med hverken penge, eller en ny minister, eller en ny rigspolitichef.
1: Og så er der jo det, at det er meget svært. I skatteforvaltning, der havde man en regel om, at hvis som Rigsrevisionen faktisk fortalte offentligt om, at hvis beløbet var under 10.000 kroner, så henlagde man sagen, fordi man kan ikke tage alle sager, det var der ikke ressourcer til. Så blev det offentliggjort, og så blev man nødt til at kontrollere de her sager, fordi så var der nogen, der ville spekulere i det. Så hvordan man foretager, jeg er helt enig, Pia, hvordan man foretager den her prioritering, det kan man ikke gøre i offentligheden. Det bliver man nødt til at gøre i et lukket politisk, rum. Og så må man gå ud og forsvare det, man har besluttet. Og det er også der, hvor det nogle gange kniver, hvis der er mange med i en forligskreds, at så er der nogen, der tager de billige point og glemmer at forsvare det, vi faktisk var enige om, eller konsekvensen af det, vi besluttede.
3: Og der tror jeg, at man i det her tilfælde, der har man ikke turt sige til forligskredsen, apropos det, du siger, Hvad er den her talgrænse på? Hvor meget skal det koste i de enkelte tilfælde? Og derfor så er det gået af sporet, og derfor har man ikke fået gjort det, man skulle.
0: Og så vil jeg gøre ligesom var det Monty Python i gamle dage, der sagde, and now for something completely different. Som jeg forstår det, så skal du ikke nødvendigvis til Melodi Grand Prix i aften, men du har været til Melodi Grand Prix, eller Eurovision, som det var.
2: Ja, jeg synes, Melodi Grand Prix er en herlig begivenhed, og jeg er bare ikke selv optaget af den. Men jeg synes, det er vidunderligt, når der er mange mennesker, der er optaget af noget, der er dybest
0: set. Men du var da med,
2: så synes jeg, det er herligt. Og derfor var jeg også med, da Melodi Grand Prix blev udspillet i Danmark, ikke sidste gang, men forrige gang, fordi der var jeg sådan ansvarlig for alt muligt, herunder også markedsføring og turisme og Danmark, og det er jo et show for det land, der viser Melodi Grand Prix. Det er også et dyrt show, det bliver så endnu dyrere anden gang, men det er en fantastisk scene, og det er jo fyldt med livsglæde, og vi har i Danmark sat nogle helt nye og anderledes standarder for, hvor festligt og stort det kan være. Så altså, nu kan jeg ikke engang huske det, men det var efter, at Brødrene Olsen havde vundet, og det er jo sådan, det er omkring årtusindskiftet, med det store Grand Prix i parken. overdækket. Mm. Det var en fantastisk manifestation af, hvad Danmark kan.
0: Og jeg ved, Peter, du er også lidt en Grand Prix-mus. Du var både i 1 og i 14, som i der, efter at vi vandt anden gang for nyligt, eller hvad man skal, hvordan man skal formulere. Så du har også været med til det. Det skal ikke handle så meget om de store sejre, i hvert fald ikke i første omgang. Nej, det skal handle om det her med politikken, som jo bliver blandet godt og grundigt ind i Eurovision over de senere år. Så er flere tv-stationer jo sat spørgsmålstegn ved, om det her med, om Israel skal have lov til at deltage. Og efter meget kontrovers, så fik de altså lov til at være med, også sidste år, hvor de blev nummer 2. Og nu har New York Times altså skrevet en stor artikel, hvor de har undersøgt, hvordan Israels regering i overvis faktisk har søgt indflydelse i konkurrencen. Og det handler om, at de israelske ambassader rækker ud til forskellige landes tv-stationer. New York Times har talt med kilder i 3 lande, hvor direktøren i Island for deres public service station fortæller, at jeg er overrasket over, hvorfor dette område, eller det er noget, ambassaden kigger på i et 4 unavngivet land, der skulle den israelske regering angiveligt have rakt ud til det pågældende lands udenrigsministerie for at være med, og sidste år blev der brugt $800,000 på Eurovision-relateret promovering af Israel, og største del af pengene kom altså fra Israels udenrigsministerie, og der har kørt kampagner med stemt 20 gange på Israel. Benjamin Netanyahu har sågar selv, det ved jeg ikke om alle vil følge op på, men han har selv postet det her med, at man kan altså stemme 20 gange på Israel.
2: Det kunne risikere at afholde en masse.
0: Ja, det kunne det godt, ja, hvis de så følger ham. At Israel har fået en advarsel fra Eurovision-arrangørerne, og nu har de lavet det om, så man kun kan stemme 10 gange. Altså, Carsten, det her med, at den israelske regering er så investeret i Eurovision, at New York Times kan fylde, jeg tror, det er en 15-siders artikel om det. Overrasker det dig?
1: Nej.
0: Det er meget klart for dig.
1: Det kunne man da have sagt sig selv.
2: Ja, det er jo mere forbløffende, hvor billigt det er.
1: Jeg tænker, har de ikke brugt flere penge? Men altså, Israel er jo et land, der er omgivet af lande, som de nu er i krig med, men som i årtier har været deres fjender, så de leder efter allierede i Europa og længere mod vest. Altså, jeg er ikke fortæller for, at sport eller musik bliver politiseret. Men det gør de jo en gang imellem. Altså, vi boykotter det ene og det andet. Det er jo sådan en politisk diskussion.
0: Vi boykotter ikke rigtig noget, gør vi det?
1: Nej, det synes jeg faktisk...
0: Vi snakker om at gøre det.
1: Det synes jeg faktisk heller ikke, man skal.
0: Nej,
1: fordi der er det kulturelle rum, det skal have lov til at udfolde sig. Der er det sportslige rum, det skal have lov til at udfolde sig. Og jeg synes, vi skal leve i en verden, hvor vi kan mødes. Nogen kan spille fodbold eller dyrke konkurrencesport mod hinanden, og der er en vinder og en taber, uden at der går politik i den.
0: Ja.
1: Det tror jeg hjælper på vores evne til at arbejde sammen. Men jeg er ikke overrasket over, at Israel har gjort det de har, og jeg synes, at det farver mig heller ikke, hvis
0: det
1: jeg
0: skal
1: det. Nej, det gør det ikke.
0: Men kan man tale om, at det er en apolitisk konkurrence så, Per?
3: Ja, det synes jeg, man kan.
0: Hvordan det, når Benjamin Netanyahu pumper en masse penge
3: ind i forvinden? Jeg er helt enig med Carsten i, og omkring det her med, at det, musikken skal vinde. Altså, glæden skal vinde ved den her konkurrence.
0: Ja.
3: Og uanset, at Israel så selvfølgelig har gjort noget for deres sang til hver år næsten måske, den klarer sig godt. Altså, det er en ligegyldigt for mig. Altså, og man kan jo sige, hvis man også ser på sportsstævner, altså, det er jo sporten, der vinder. Jeg kan nærmest ikke tælle et eneste OL. Jo, der var vist i 1980 i Moskva, hvor USA ikke deltog, hvor det skimlede.
0: Jeg tror heller ikke, at Sovjet var i Los Angeles i samme periode.
3: Nej, men jeg synes faktisk næsten altid, at sporten vinder over det der halløj.

0: blev interviewet om, hvad var det, der skete, da de vandt sidste gang. Der skete nærmest ikke noget. Der skete, at, fordi dengang var der ikke nok begejstring omkring det. Jo, der var meget begejstring over, man vandt.
1: Der var ikke gået før, jo.
0: Men
2: der var
0: ikke alt det omkring det. Og det har vi jo i dag. Kæmpe show, det her Eurovision i aften. Mm. Og kæmpe show, når der er fodbold-VM og så videre. Og det skal vi da bare glæde os over. Vi skal da spille med ind i det der. Fordi så længe man koncentrerer sig om god musik og sport, ja, så laver man ikke krig mod hinanden.
1: Har du det samme måde, Pia, man bare vinder det blinde øje til?
2: Jeg er overhovedet heller ikke farvet. Jeg synes i virkeligheden, det er meget billigt.
3: Når vi laver Grand Prix herhjemme, så er det meget dyrt.
2: Men hvis man bruger 6-7 millioner kroner på at promovere sit land, det er lidt.
1: Det er lidt, ja.
2: Altså, vi gør det jo en masse steder. Altså, så er det bare i forhold til at vælge rejsedestination eller vælge danske varer eller lignende. Der bruger vi jo også soft power, som man så kalder det. Altså, vi har jo også fremstød, vi gør det sådan normalt, sådan lidt mere geduld. Vi har jo sådan jazz trio i USA, og vi har et designcenter, der arbejder ude i verden. Mm. Og vi har eksportfremstød, der er fremragende og spændende. Så vi er jo også der i en daglig konkurrence, så er det rigtigt, at vi har sådan lidt hellige friarealer. Det er sporten og kulturen, og det er jo selvfølgelig naivt at forestille sig, at de kan blive sådan helt friholdt for alt, der har med de nationale værdier at gøre og promovering.
1: Prøv lige at sætte bare to ord på det her udtryk, du var soft power. Altså,
2: vi er jo vant til, at våben er vi jo desværre også blevet vant til at tælle, og det gør penge. Mm. Altså, det er hardt. Og så er der det der, hvor man prøver at se godt ud, og man gør sig umage for at se godt ud, og man opfører sig ordentligt, og man inkluderer, og man er dygtig, alt muligt. Mm. Det er der, hvor vi jo også viser os, som jeg beskrev det. Ved at være dygtige på kulturområdet, ved at være dygtige med kulinariske specialiteter og niveau. Men, altså alt men, sådan noget, det er jo, også en måde at vise, at vi er de dygtige og de gode.
1: Og det gør alle nationer.
2: Israelerne må så vise, at de ikke er helt så slemme en gang imellem.
1: Forskellen på os og Israel er så ikke, at vi udøver soft power. Forskellen er vel, at vi ikke er i krig med Gaza.
2: Ja, det er klart. Det er vi heldigvis ikke.
1: Ja. Og er det ikke en faktor, når man kigger på, hvordan man prøver at gøre sine hoser grønne for det internationale samfund?
2: Men det er jo også derfor, at de bliver endnu mere nødt til det. Altså, vi kan sidde og være sådan lidt heldige, fordi vi har ikke nogen af de der meget, meget, meget barske ting i vores forsteder, er lige ved at sige. Så altså, jeg synes, det er rigtigt, at man prøver at holde det nede, og derfor synes jeg også, det er relevant, at de har fået en advarsel. Men altså, forargelsen om, at det sker, den kan jeg have på et meget lille sted.
1: Jamen, forhavelsen tror jeg ikke er så meget, at det sker. Forhavelsen er, at de er med, og at de bruger det til ligesom at komme op i top med hierarkiet, samtidig med, at der foregår krigen i Gaza.
2: Så er de altså i øvrigt smadret dygtige til at lave melodier. Men
1: folk har meget stærke følelser omkring.
4: Men det sker jo også med, altså, slet ikke for sammenligning de to lande, men når Nordkorea deltager i internationale sportsbegivenheder, så, så kører man publikum og bruger det internt. Altså, selvfølgelig bliver det brugt.
1: Mm.
4: Og det, så kan man mene, det ikke er transparent nok.
1: Nordkorea er jo ikke i krig med nogen.
4: De er jo krig, der er sagt folk.
2: Det kan man selvfølgelig.
4: Jeg mene, altså. Og ja, der er bare en meget lang vej.
1: Hvis vi udlukker for lande med våbenhvile, så er der jo snart ikke nogen tilbage.
4: Men jeg tror slet ikke, det virker. Altså, så jeg synes,
1: hvilken del af det?
4: Jeg vil ikke sige det.
1: De blev nummer to sidste år.
4: De skræmmer.
2: Men er det på grund af, at de er dygtige til at lave Melodi Grand Prix-sangen? Det er de jo ved. De er jo smadret dygtige til det.
4: Og der er også nogen, der bruger enorme ressourcer på at opdyrke talenter.
1: Jeg kan høre, softpoweren, den har slået igennem. Den har virket, hva'?
4: Ja. Men jeg synes, nu må vi se, hvem vi stemmer på.
2: Ja. Jeg kan da huske, da de vandt en gang for herrens mange år siden med Milk and Honey og sådan noget. Det var da fremragende. Mm. Altså, så var den fra Israel. Det var sådan lige også på det tidspunkt en lille smule. Det er jo en lille smule mærkeligt, fordi de ligger jo ikke sådan rigtig i Europa, kan man sige. Men der er jo nogen, der sådan ikke rigtig hører til der, hvor de ligger. Og så har de fået lov til at være med i Europa i den sammenhæng. Altså Australien også. Ikke? Altså, det er simpelthen også lidt underligt. Yeah. Men det er jo sådan set meget europæisk, at hvis man ikke rigtig hører til nogen steder, så kan man få lov til at høre til hos os. Og det har så nogle konsekvenser, som er ubehagelige når der er varm krig.

0: Og Pia, når nogle statslige tv-stationer så har besluttet sig for ikke at deltage i år, altså lave en aktiv boykot, ja. Det er Island, der blandet, er det
1: Spanien,
0: Holland?
1: Der er fire eller fem lande,
0: tror jeg der. Ryster du så på hovedet og tænker, hvor fjollet?
1: Nej, altså det giver jo også et bidrag til, at diskussionen faktisk er der.
0: Ja. Så den er vigtig?
1: Jeg synes, den er vigtig hver gang, fordi ellers bliver man naiv. Og så bliver man offer for soft power i urimelig omfang.
0: Jeg glæder jer til at synge,
1: at I også som synger
0: Israels sang fra sidste år, for I synes jo, den er så god, kan jeg
1: høre. Den er fremragende, altså. Nej, men de der boykotter, de bare være klar over, hvor lidt... Altså, det går ud over dem selv, og egentlig ikke ret meget andet. Altså, det er lidt et slag i dynen. Og det kan også være sjovt søndag morgen, men det er lidt underligt.
2: Og hvis man bliver farvet, så man kan lade være med at tænde i aften. Så kan man se noget af alt det andet, der bliver sendt.
1: Ja.
0: Det er også rigtigt, men
3: jeg er meget enig med også med Pia, altså det er vigtigt, altså det er altså Israel gør det, hvis det var rigtig dårlig musik, de præsterede, og det var rigtig elendigt, altså ligesom Nordkorea i øvrigt, og de med var det fodbold, de tabte 12-0.
0: Ja, de er ikke sådan super gode til fodbold.
3: Det var ikke så galt alligevel. Altså, men Israel gør det jo godt. Altså, de er gode til at spille musik og synge og så videre.
1: Ja.
3: Det er fantastisk musik, ikke? Og så synes jeg ikke, vi skal rynke på næsen af det.
1: Men de bliver højst nummer to.
0: Har I selv bedrevet soft power?
3: Jamen, det gør vi. Altså, det gør vi jo faktisk. Man kan kalde det, hvad man vil, ja. men jeg var da selv med til en finanslovsbevilling i 2000, og det må have været i 16, fordi det var i 17, at vi markerede, at Danmark solgte danske Vestindien til USA. Der blev lavet forskellige aktiviteter. Det blev der både i Danmark, men også i dansk Vestindien. Er det soft power? Ja, det var da en måde, ligesom Pia siger, at vi viser vores ansigt. Og der må vi også lige huske på, at Danmark er jo et lille land, der er dybt afhængig af alt handel. Altså, vi er rigtig gode til at omstille os og finde de rigtige steder og sælge vores varer. Med til det hører, at vi også er gode til den her del. Vi har jo et kongehus, vi sender ud.
1: Det er også soft power. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Soft power-agenterne.
1: Ja.
3: Altså, og det er, fordi vi er stolte af vores kongehus.
1: Ja,
3: og
1: vi har en historie. Vi har en enestående historie på det punkt.
0: Carsten, har du lavet soft power?
2: Helt sikkert, men jeg kan ikke huske det. Men selvfølgelig har jeg det, men det er jo en del af politik. Altså, ja. Og det kan jo være, at kongehuset lige om lidt poster på deres Instagram-profil, at man kan stemme på den danske deltager 10 gange, ikke?
1: Ja, det vil man ikke komme til.
2: Nej, det tror jeg ikke. Men det er jo en mulighed.
0: I hvert fald, så kan man sige, at det er soft power med Eurovision, men det er også big business. Og de seneste to gange, at vi har vundet, så Pia, du har allerede nævnt det, så er det jo det er gået sløjt med budgettet. Både i 2001 og i 2014, hvor det gik helt galt.
1: Altså, jeg kan huske, at jeg sad ved siden af den daværende radiodirektør i Parken, som nævnt. Og vi havde jo en sang det år, som også var fremragende.
0: Ja, vi var tæt på at vinde igen. Det var frygteligt,
1: han var, han var ved at dø.
0: Ja, altså, hun angst,
1: fordi hvis det her skulle ske en gang til, så ville Danmarks Radio, altså, om ikke gå af bundet, så have seriøse problemer med at få enderne til at nå sammen på alt andet.
0: Så stoppede Pete ikke kl. 18, men kl. 14.
1: Jeg tror, I blev nummer 2 eller 3, og han åndede lettet
3: nummer
1: op.
3: Nummer 2.
1: Jeg har sådan en helt særlig relation der til Rollo og King. Og jeg er jo altså igen egentlig ikke for musikken, men når at tænke sig skulle afbilde noget vedrørende Rollo og King, så havde de tilfældigvis en charme i et billede af min hund, af min ene hund.
0: Nej.
1: Så Rollo, det var tit i Rollo og King, der var det tit min gravhund.
0: Nå, det er altså en fact, man lige kan smide på bordet til den næste familieforestilling. I 14, der var det over 100 millioner kroner af arrangementet, kostede mere end budgetteret. Det var Eurovision Island, det var en skandale, der var ballade, der var undersøgelser, der rullede hoveder. Carsten, hvis bare nogen havde forudset det, ikke? Hvis bare nogen havde sagt på forhånd, det er en dårlig idé, vi vinder Melodi Grand Prix, det går over budget, folk bliver fyret, det ender ringe. Mm. Det var der faktisk nogen, der gjorde. Ja. Det var jo selvfølgelig... Det var,
1: vi her i studiet kan se en finger i den meget
0: fordi
1: vanskelige...
0: Den gang, der var jeg på P3. Og okay. Der lavede vi en stor kampagne, hvor vi argumenterede for, det her det er i 2013, at man skulle stemme på Ukraine. Ukraine var i rørte vande. De havde brug for en oplevelse, der samlede nationen, og Danmark havde brug for en ærefuld andenplads, sådan at Danmarks Radio ikke skulle bruge mega mange penge og gå 100 millioner kroner over budget, hvilket de også gjorde, og fyre folk. Så det vi lød sådan her i 2013. Hvis vi går hen og vinder det her show, så har det jo omkostninger.
4: Det er ikke en hemmelighed, at det svenske Grand Prix kommer til at koste 125 millioner.
0: Og det er et lortet discount Grand Prix, de laver det over 125 millioner. Og jeg har sagt det før, jeg vil gerne sige det igen. Det er 6 års P3, altså, budgetmæssigt.
5: Så vi magter det bare ikke. Mm. Vi går efter en stille og rolig, men også fin anden plads.
0: Ja, ja, ja.
5: Og så lad os få sendt og det hele til Ukraine i stedet for. Okay. Og inden I så tænder licensfaklerne derude og kommer og brænder os og hele DR-byen ned, så skal I også lige være med på, at det her det handler altså også om at give Ukraine altså en kulturrejsning af dimensioner.
0: Det er derfor, vi holder med dem.
5: Og så vil det jo også klæde Europa langt om længe og give Ukraine lidt ros.
6: Derfor så er alt, hvad der ligesom lugter af Europa og civilisation og noget, hvor man bliver rost, og hvor man kan i det mindste kan vinde en sangkonkurrence, det vil være godt for sjælen.
0: Ja, det er jo Hannes Andersen live fra Kiev på det tidspunkt. Der kan jeg bare sige, havde vi bare stemt på Ukraine?
2: Ja.
1: Det gjorde vi måske også. Så vi kunne i hvert fald ikke stemme på os selv.
0: Annekteringen i 14 måske.
1: Ja. Vi kunne ikke stemme på os selv, så det, ja, vi har formentlig stemt på Ukraine.
0: De blev vist nummer to. Men vi vandt desværre.
1: Ja, men det er jo andre, der har stemt på os.
0: Skal det ske i aften?
1: Jeg synes, at alle... Jeg kan forstå, at den er vældig, vældig god, den sang. Og hvis den er det, så synes jeg, det er dejligt at se Dannebrog til tops.
0: Nå, vi får se.
3: Der er god rytme.
0: Mistet det der favoritværdigheden, kan jeg forstå, efter at vi er blevet udvalgt som den sang, der starter showet, og det er vist den, der ikke kan vinde. Fordi jeg ved ikke, om man har glemt den, når man endelig skal stemme, eller hvad tesen er. Men det, jeg kan forstå, at Australien er stormet frem blandt favoritterne, og nu ligger lunt i svindet til at vinde.
1: Nej,
0: er der... Jeg forestiller mig ikke, at der er Eurovision-relaterede spørgsmål på sms, men det kunne da lige være, at der var nogen, der ønskede Carsten sang, den israelske sang fra sidste år, som han synes er så god, at han sagtens skal huske den nu.
7: Inden vi snakkede Eurovision, der snakkede vi vask af politisager. De to ting har blandet sig lidt sammen for vores lyttere, fordi der er i hvert fald mange, der er pikeret over, at vi snakker om det her meget, meget dyre show, og om, at det kunne være fedt at få det til Danmark, når nu der er så mange problemer rundt omkring i Danmark. Der er en, der skriver her, jeg synes, panelet meget fint repræsenterer den blinde vinkel, som vi borgere ude i det danske land er så frustreret over. Eksemplet som sports- og underholdningsbegivenheder til flere milliarder, samtidig med børn i massiv mistrivsel og skoleværing, bliver efterladt på perronen, og pårørende skal kæmpe en vanvittig kamp bare for at få egnet skoletilbud, flår sammenhængskraften fra hinanden, med venlig hilsen Marie. Peter Skorup, altså, hvordan kan man argumentere for, at det stadig er nice at holde de her kæmpe sportsbegivenheder, måske endda i Eurovision, hvor der måske endda skal også komme en eller anden form for støtte, hvis det skal kunne lykkes? Altså, når vi har så store og massive problemer, som vi har rundt omkring kommunerne i Danmark?
3: Jamen, jeg synes ikke, de to ting er modsætninger. Altså, nu tror jeg bare, jeg glæder mig over, at man adskilte politik og sport og politik og musik og sådan noget. Men der er da meget, meget store udfordringer rundt omkring i fædrelandet omkring. Blandt andet børn, der ikke får den rigtige hjælp. Og der skal vi jo gøre, hvad vi kan for at sikre, at de gør det. At vi tager det seriøst, når der er forældre, der taler om mistrivsel, og også bakker op og bag vores skoler, vores velfærdssamfund, som skal løse de der opgaver. Hvis ikke de gør det, så skal nogle politikere også være vagthunden på, at det skal løses. Og så skal man rette henvendelse til politikerne og sige, det her spiller ikke, uanset om det er kommunalt eller det er på landsplan, og sige, kan I ikke tage det op på Christiansborg, eller hvor det er henne, man sidder?
7: Og jeg har egentlig et meget simpelt spørgsmål her, som jeg kan forestille mig er lidt mere besværligt at svare på. Men Pia, du har jo været finansminister, så jeg vil give dig et skud. Der er en lytter, der skriver her, jeg undrer mig over, at Danmark hele tiden bliver rigere, samtidig med, at der er færre ressourcer til børnehaver, plejehjem, politi med mere. Hvordan kan det være?
1: Ja, altså spørgsmålet det er jo, man hele tiden bliver rigere. Det er jo ikke ens betydende med, at de offentlige opgaver for flere penge. Og det er det, der er en af de store politiske diskussioner, det er, skal det følge med, når vi bliver flere i børnehaver, på plejehjem osv. Og det, vi har talt om prioriteringer i forhold til politiet, der er jo alle steder prioriteringer. Vi kunne bruge bruttonationalproduktet plus det løse, adskillige gange, hvis vi skulle have honoreret vores forventninger til, hvor godt det kunne blive. Så derfor er alle steder, de er underforsynet med midler, og den politiske opgave, det er at prøve at fordele det derimellem. Og der synes jeg, at det er et problem, at man sammenligner noget økonomi til for eksempel et Melodi Grand Prix, fordi det er en investering i at kunne understrege Danmark som et spændende land, dygtigt land, der også kan levere på en hel masse andre parametre. Og altså derfor er det at afholde Melodi Grand Prix, det er en meget, meget, meget stor markedsføring af Danmark og danske produkter. Det er en investering. Så man kan ikke en til en sammenligne dem, og det er også det, der gør, at det er lidt svært, når man sidder politisk og skal finde ud af, hvor lægger man sine lodder inden for de enkelte
7: områder. Men Carsten, altså, du er skatteminister. Du ved, hvor meget der kommer ind, i hvert fald i skatteindtægter.
0: Ja, i huset.
7: Der er vel kun én pulje penge at tage fra.
2: Ja, der er kun en pulje penge til herfra, men det, der er den politiske realitet, som kan være svært som medborger at forholde sig til, er, at hvis du kun skal bruge nogle penge én gang, så er det meget lettere, og det er jo til at afholde med Grand Prix eller noget andet. Det er en enkelt udgift. Hvis du sætter noget ind på dit budget, som du skal betale hver måned eller hvert år, så bliver det til rigtig mange penge. Og det, der er situationen i Danmark, er, vi har mange penge, over 100 milliarder i overskud sidste år. Men det, politikerne får at vide, som også er rigtigt, er, at med de flere ældre og de flere børn, der kommer i de kommende år, jamen, så har vi ikke økonomi til at finansiere det, og derfor holder man igen ved de store overskud, og måske bruge dem på enkelt ting, i stedet for på veje velfærdsløft, fordi om 10 år eller om 15 år, så hænger det ikke sammen med indtægt og udgifter. Ikke?
7: Jeg ved ikke, om det besvarede lytterens spørgsmål, men det var i hvert fald et værdigt forsøg. Husk, I kan skrive ind til os. Det kan I på 1212. I skriver bare et P1, et mellemrum, og så jeres besked.
0: Peter Skorup, når der bliver sagt det her med, det er værdipolitik, det er et værdipolitisk spørgsmål. Hvad er det så, vi taler om, når vi taler om værdipolitik?
3: Jamen, vi taler om vores grundlæggende værdier i Danmark. Jeg går ud fra det i Danmark, vi...
0: Ja, det er også.
3: Altså, hvad er det for nogle værdier, vi hylder? Mm. Og hvad er det, vi gerne vil have, vi også hylder om 50 år i Danmark? Hvad er det, vores børn skal hylde?
0: Hvad kunne det konkret være?
3: Jamen, det er frihed.
0: Frihed, ja.
3: Så meget frihed. Vi vil gerne have så meget frihed som ytringsfrihed. Vi vil gerne have lov til at sige, hvad vi mener. Vi vil gerne have lov til, hvis vi nu synes et eller andet, skal vi gerne have lov til at skrive på Facebook. Det er det, jeg mener. Mm. Det kan være nogle andre uenige, men det vil vi gerne have lov til.
0: Jeg kan godt tænke mig, at vi taler lidt om det her med værdipolitik, og måske også kontra nogle af de andre politiske... jeg ved ikke, om man siger genre så, eller hvad, men det kunne være økonomisk politik, eller fordelingspolitikken, som man kalder den. I hvert fald, så har vi et blot flertal i Danmark for tiden, men der, hvor at filmen knækker for det her blå flertal, det er, når det kommer til værdipolitikken. Det siger i hvert fald Emilie Jæger, som er politisk redaktør på BT.
8: Borgerlighed anno 2026 har en langt større fokus på værdipolitik, på udlændingepolitik, end den har haft tidligere. Det er noget af det største opbrud, der har været i blå blok i de seneste årti. Det er det her med, at værdipolitikken har fået en enorm betydning. Og det er derfor, at Messerschmidt han så også siger til dig, Joachim, i Borgerligt Tabloid, citat, man skal huske, at på alle væsentlige områder ønsker Lykke det modsatte for Danmark end mig. Hvad er de væsentlige områder for Messerschmidt? Jamen, det er jo værdipolitikken. Og det er det, der virkelig deler blå blok lige nu.
0: Ja, det er Joachim B. Olsen, hun refererer til, da hun siger Joachim. Og det her med værdipolitikken, Carsten, kan du genkende det, at det er værdipolitikken, der udfordrer det blå Danmark?
2: Det er jo i hvert fald rigtigt, at man har nogle forskellige holdninger til, hvilken udlændingepolitik, der skal føres, og hvor restriktiv man skal være, hvilken arbejdskraft skal vi invitere ind, og i hvilket omfang. Det er nogle værdipolitiske diskussioner. Der er jo et niveau over det, som ikke kommer så ofte med, men som også er værdipolitik. Og det er jo, skal vi bruge alle vores penge på offentlig velfærd, eller skal vi bruge nogle af vores penge også på at skabe og gøre samfundskagen større og investere i vores fremtidige velfærd? Ja. Og det er også en del af udlændingsspørgsmålet, altså når der kommer masser af arbejdskraft til, men så er det en god forretning.
0: Så kan vi vækste kagen?
2: Så betaler de skat, og så er der jo flere penge til at betale for fremtidens velfærd.
0: Men værdipolitisk vil vi gerne have, at der ikke er så meget immigration.
2: Det kommer jo an på, hvilket
0: udgangspunkt
2: man ligesom har. Men det er jo helt rigtigt, at værdipolitikken har jo skabt den. Det tror jeg også er veldokumenteret i valganalyser, har været med til at definere, hvem har vundet valg, borgerlige overfor... For blå over for røde regeringer, det er fuldstændig rigtigt. Og i den borgerlige blok er der jo forskellige ønsker til, hvilken værdipolitik...
0: Køber du, at det er en af de afgørende faktorer, der med værdipolitikken, der gør, at blå blok har svært ved at finde det her fælles fodslag? For der er jo et flertal, hvis det var.
2: Nej, altså jeg tror sådan set godt, man kan finde sig selv, hvis man vil bøje sig ind.
0: Hvis man vil bøje, ja.
2: Hvis man vil bøje, men man kan sige, det der diskussionen tidligere har været meget over fra nogle blå partier over for det radikale venstre, for eksempel. Mm. Dengang det radikale venstre var mere sådan et parti, der stod i midten og kunne gå til begge sider, det tror jeg ikke, man kan. Det vil vise sig.
0: Sådan tænker folk ikke om.
2: Men der er man i hvert fald meget uenig om, hvilken udlændingepolitik, der skal føres.
0: Ja. Altså, Pia, for få år siden, der var Løkke jo statsminister i en blå regering, ja, hvor at det var Dansk Folkeparti, som var støtteparti, og nu er Løkke selvfølgelig over i Moderaterne. Når du kigger på dansk politik, tænker du, at DF eller Løkke har bevæget sig værdipolitisk?
1: Nej, jeg tror bare, det var en erkendelse, der kom. Man kaldte det jo også befrielsens øjeblik, eller noget i den stil. En erkendelse af, at man kan forfølge noget på en måde, der gør, at man får en politik, der er sådan lidt vrangbillede af, hvad man i virkeligheden gerne vil. Altså, ja, bare det, at vi bruger, det er jo sådan lidt en eufemisme, når vi taler værdipolitik. Ja. Ikke? Altså, det her mener vi udlændingepolitik.
0: Primært.
1: Der er masse andet værdipolitik. Og den udlændingepolitikken er en meget barsk arena, fordi der er sådan i hovedsagen to måder. Er det alle og alt, der kommer udefra, der er et problem for os, eller er det nogen, der er her iblandt, ja, der er et problem? Og hvis det er det første, så hvis alt er dårligt, så er det meget, meget hårdt, at det spænder ben for en række af de ting, vi gerne vil, nemlig både behandle mennesker, der er her, som yder deres, og som er flittige og meget, meget værdifulde for dansk samfund, de bliver generet. Tilsvarende, hvis man ikke gør noget ved dem, der er her, der ønsker at adskille sig og have kalifat, eller være voldelige, eller hvad det nu ellers er, undertrykkende, social kontrol osv., hvis de ikke bliver stillet stolen for døren, så har vi jo alle sammen et problem. Både de udlændinge, der er kommet her, som er integreret i det danske samfund, eller som i hvert fald gerne vil være en værdifuld del af det danske samfund, og alle danske. De der to forskellige måder at tilgå udlændingepolitik på, er der jo i høj grad tale om. Og der er der skillelinjer i den blå blok.
0: Jeg kan godt prøve at spille et klip til for jer. Det er fra samme podcast, der stempler Qvortrup ind. Henrik Qvortrup, som vi jo også kender som politisk analytiker, arbejder også på BT i podcasten, og siger, at Messerschmidt har værdimæssigt mere til fælles med Mette Frederiksen, eller med Lars Løkke.
9: Og på værdipolitikken er han, og så fastholder lige mit synspunkt, er han altså bare tættere på Mette Frederiksen, end han er på Løkke.
8: Enig. Og spørgsmålet er også, om Mette Frederiksen overhovedet ville kunne fastholde sin egen værdikonservatisme, som hun har fået, så hvis hun ender med at skulle være afhængig af SF og Enhedslisten og Alternativet og alle de her ting. Det kan jeg godt være spændt på, men den tid er den sorg for nogen.
0: Hvad siger du, Skåb? Altså, har Messerschmidt et større værdifællesskab med Mette Frederiksen, end med Lars Løkke? Er det det, der... Eller hvordan mål? Okay,
3: altså, den er svær. På nogle områder er der ingen tvivl. Altså udlændingepolitikken, der er der ingen tvivl om, at Mette Frederiksen som person står tættere på Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, end Lars Løkke gør. Det tror jeg, det er rigtigt nok. Men der kan man så sige, jamen har Mette Frederiksen en eller anden form for genklang i sit eget parti i forhold til det, hun mener? Det er jeg ikke helt overbevist om. Det er meget, meget fragmenteret. Og hvis man kigger på SF, Radikale, Enhedslisten, så er det jo noget helt andet. Altså nogle af dem, Enhedslisten, siger, hvad de mener nogle gange. SF siger ikke rigtigt, hvad de mener. Det er Radikale heller ikke. Tør ikke rigtigt. Fordi alle er enige om, at vi skal have en stram udlændingepolitik. Mm. Men mener de det? Det tror jeg ikke.
0: Nej.
3: Og det er så det store spørgsmål også, altså, når vi taler om det her. Det er, jamen det kan godt være, at Mette Frederiksen og Morten Messerschmidt er enige som person. Ja. På nogle ting her, og mere enig end Lars Løkke. Men det, som der kommer med Mette Frederiksen, er noget helt andet.
0: Ja, der er noget, der følger med pakken der. Men i din tid i Dansk Folkeparti, og også under Christian Thulesen Dahls lederskab, der var der jo en periode, hvor at at Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen satte sig ved siden af hinanden og sagde, vi er enige om rigtig meget. Og også sagde, jamen, vi kunne faktisk godt forestille os at være i en regering sammen på et tidspunkt, ikke?
3: Og det var jo fordi, man gerne ville have Lars Løkke til at tage telefonen. Altså, Lars Løkke gad jo ikke rigtig høre nogle gange i perioden.
0: Så det var mere en presbold over for Løkke dengang, en sandhed om, at I faktisk havde meget til fælles.
3: Det hjalp også.
0: Ja.
3: Det hjalp også, når man flørte lidt med nabokonen der, ikke? Så hjalp det faktisk at få noget igennem med Lars Løkke.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et klip for jer. I går, der var Troels Lund, ude til et lille doorstep i forbindelse med regeringsforhandlinger og komme med en indikation af, hvad der fyldte for ham.
10: Jeg har grebet den her opgave an på en lidt anden måde. Jeg har startet med det svære. Det som kræver nogle kræfter. Nemlig at blive enige med partierne om, hvad det er for en fælles mængde af økonomi, der skal være.
0: Ja, han starter med økonomien og ikke med værdierne, Carsten. Er det en god måde at gribe det an på? Hvis det er værdierne, der er udfordringen?
2: Jamen, din præmis er jo, det er værdierne, der er udfordringen. Men det er jeg ikke enig i.
0: Nej, okay. Det var da bare lige sagt før, da jeg spillede klippet for dig med BT.
2: Ja, men der er jo mange ting. Altså, der er jo mange ting, der kan være en udfordring. Det, der er den største udfordring for Danmark, ja. Og det synes jeg også, at det er den kongelige undersøgning må starte med, at det er jo, hvordan får vi vores økonomi til at hænge sammen? Hvordan sikrer vi, at vi har råd til fremtidens velfærd? Hvordan understøtter vi virkelyst og iværksætteri og dem, der skaber noget? Og det har jo Troels Lund så valgt at starte med. Og det er der også noget uenighed om. Og hvis man så kan blive enige om det, så kan man så også komme til nogle af de andre ting. Men jeg tror, udlændingepolitik, det er en svær nød at knække.
0: Men så prøver jeg lige igen, fordi at, altså, over i den røde familie, hvis vi forestiller os, Lars Løkke, han er med der, så siger Lars jo, jeg vil ikke sidde der på Enhedslistens hovedbestyrelsesmandat, og det handler om økonomisk politik. Men over i den blå familie, hvis vi leger, og Lars hører med der, så handler det om Morten Messerschmidt, og så handler det om udlændingepolitik, ergo værdipolitik. Så er værdipolitikken vel den gordiske knude i den blå familie, eller hvad? Nej, det er ikke rigtigt lagt ud.
2: Jeg tror også, der er en nuance i, hvorfor Lars Løkke ikke...
0: Der er dine nuancer.
2: Men det kan man jo tillade sig, når man ikke er aktiv politik længere. For jeg kan godt forstå ham. Han vil ikke sidde og acceptere, at der er en eller anden hovedbestyrelse i Enhedslisten, som er sådan en blind marker, han forhandler med.
0: Jamen, det forstår jeg godt.
2: Og det er jo det setup, de lidt har i Enhedslisten, og det er en svaghed for dem i forhold til at gøre dem spilbare, som vi har snakket om tidligere. Det kan selvfølgelig også handle om det andet.
0: Ja, fordi værdipolitisk, der har Lars Løkke jo siddet som statsminister med masser af Dansk Folkeparti i ryggen og lavet masser af stramninger, Skorup. Dem har du også været med til at lige at kigge igennem. Så værdipolitisk kunne man jo godt argumentere for, at han kunne sagtens finde sammen med Dansk Folkeparti, ikke? Medmindre han er en anden Lars.
3: Det tror jeg godt. Hvis han bliver presset nok, så tror jeg godt, han kan det. Men det afgørende her, det er jo den økonomiske politik. Ikke nødvendigvis for vælgerne. Det tror jeg ikke. Bestemt ikke. Der er det virkelig vigtigt, men sådan som kortene er spillet ud, er lagt ud, der er givet kort, bliver der, når der er valg, så har man de kort på hånden, man nu har, og der sidder Lars Løkke i en nøgleposition, og hvad vil han bruge den til? Vil han bruge den værdipolitisk? Nej. Han vil bruge den, fordi han er dybt nervøs for, at den røde side bliver Enhedslistens apparat, og Mette Frederiksen på grund af presset fra SF rykker i samme retning. Så han er nødt til, hvis han skal være udenrigsminister i sådan en regering, så er han nødt til at sikre sig, at den økonomiske politik hænger sammen. Fordi Mette Frederiksen vil være presset væk fra den gode gamle socialdemokratiske doktrin om, at der skal være styr på økonomien. Det var den, Pia Gjellerup. Du var med til.
1: Ja.
3: Enig, ikke?
1: Altså, ansvarligt.
3: Væk fra Anker Jørgensen. Væk fra Anker Jørgensen. Og det er der, Løkke er.
0: Ja.
3: Så han spiller jo den der helt centrale rolle, uanset om det er en rød regering eller rød, hvad er det, man nu kalder den, ja, med Lars Løkke, eller en borgerlig regering med Lars Løkke. Så det bliver det afgørende. Det bliver, kan vi betale regningerne? Er der penge nok til velfærden? Og der har man jo brugt af råderummet nu.
0: Ja.
3: Så det er jo meget naturligt, at man kommer og siger, hallo, vi er nødt til at have nogle penge, hvis vi skal finansiere.
1: Det er jo sådan, det er sådan en smart politisk påstand, Løkke kommer med det her med, at man er deponeret i Enhedslistens hovedbestyrelse. Så jeg vil bare sige, når vi refererer til den ansvarlige økonomiske politik af 90'erne, så var det faktisk på et tidspunkt, hvor regeringen som sit parlamentariske grundlag også havde Enhedslisten. Man drev den økonomiske politik og finanslov i vidt omfang over midten, så var der nogle gange, hvor det ikke kunne lade sig gøre, og det afveg ikke fra, at man havde en faktisk meget, meget seriøs økonomisk politik. Enhedslisten har ikke været dem, der... de ville gerne, men det er ikke dem, der har væltet en regering, fordi de ikke kunne få økonomi nok til det, de havde lyst til. Men det krævede, at der var nogle andre, der stillede op på den anden side af midten. Og det er jo vel det, det i virkeligheden reelt kommer til at handle om. Og det var derfor, vi begyndte jo med at tale om, behøver det at være en flertalsregering, eller skal der være 90 mandater bag en regering? Nej, der skal, som Carsten også nævnte, det vi har i Danmark, det er det, man kalder negativ parlamentarisme. Det lyder sådan lidt trist, men det er, at der ikke skal konstateres et flertal imod en regering. Mm. Og så betyder det, at resten af Folketinget faktisk har nogle muligheder for at vise sig ansvarlig. Det er ikke alene regeringen, der skal være ansvarlig. Den skal invitere til, at andre partier, og ikke alene det parlamentariske grundlag, som er det, der bringer den til verden, men ikke alene det parlamentariske grundlag, der skal være mulig ansvarlig.
3: Men Pia, hvis du snakker med folk fra Enhedslisten, så vil du også vide, at man er dybt bekymret for den situation, der var, dengang Johannes Schmidt Nielsen siger...
0: Det pisser mig op og ned i ryggen.
3: I pisser mig op og ned, eller hvad var det, du sagde? Jeg tør ikke sige det helt præcist.
0: Jamen, det var det.
3: Men noget af den stil, ikke? Det vil være rigtig mange hos Enhedslisten,
1: men altså, jeg kan skrive tykke bøger om, hvad alle partier er stærkt bekymrede for. Ikke desto mindre bliver der både regeringer, og der bliver regeret.
0: Han kan bare skrive tykke bøger om nuancerne.
1: Det er jo i øvrigt rigtigt. Der skal der være nuancer. Men altså, det, der er problemet nu, det er, at vi faktisk taler for lidt om de større brudlinjer, der er, og i virkeligheden for meget om noget, der også kunne være interessant.
0: Hvad er de større brudlinjer?
1: Jamen, det er jo for eksempel sådan noget, jeg er lidt ked af, at vi taler værdipolitik kontra økonomisk politik, fordi, og jeg forstår godt, hvorfor det er, men økonomisk politik handler jo grundlæggende om nogle helt afgørende værdier for mennesker. Mm. Et af de emner, som vi kommer til at diskutere, uanset hvad, det er, hvor lang tid skal mennesker, der har færre penge og færre kræfter, arbejde?
0: Ja.
1: Det er stærkt værdipolitisk. Det er, når vi taler pensionsalder og alt det. Det kommer man til at være konfronteret med, fordi det, man kører i øjeblikket, det betyder, at der er nogen, der får et bud på at være på arbejdsmarkedet, og man regner med, at det er de så. Og det er derfor, det ser meget holdbart ud. Men de mennesker får hverken kræfterne til det, eller pengene til at kunne blive på arbejdsmarkedet indtil den pensionsalder.
0: Nej, der er ikke vandtætte skotter, kan man sige.
1: Så der kommer en konflikt, og det er både en stærkt økonomisk konflikt, og en stærk værdimæssig konflikt, fordi det handler om, hvad byder vi de mennesker, der har arbejdet hårdest og længst.
0: Carsten, jeg læste jo et interview med dig, som du gav efter, at du var stoppet som politiker og skatteminister, hvor du lød lidt ærgerlig over egentlig, at du ikke havde været mere en værdikriger. Altså, du sagde sådan med, at du var endt lidt som en brandslukker, eller da du startede over i skatteministeriet, der har du sagt til måske departementchefen, du ved, kør kontoret, fordi jeg skal ud og lave en forskel i verden. Og så var det endt med at blive mere skrivebordsarbejde. Er du ærgerlig over, at du ikke var mere sådan... Er det, du tænker over, eller hvad?
2: Nej, men min opgave, fordi det her udbyttetyveri blev opdaget kort efter, jeg kom ind i skatteministeriet. Hvis det var opdaget efter et år, så havde det været et flertal i Folketinget, der havde sagt, det er hans skyld, han kan ikke være skatteminister længere. Men nu blev det opdaget få uger efter, så var det svært at give mig skylden. Der var jeg heldig, sådan at det også nogle gange...
0: Eller uheldig,
2: ja. Afhængig af, hvordan man anskuer det, sådan at det også nogle gange i politik. Og derfor blev det meget drift, der var fokus på noget, som jeg ingen kompetencer har i, altså at drive en kæmpestor forvaltning. Det er jo det politiske ansvar, og det er den politiske diskussion. Hvad skal man betale i skat? Der er også værdipolitik i skatteområdet.
1: Ja.
2: Der er den individuelle retssikkerhed over for den kollektive. Det kollektive, det vil klassisk være et rødt synspunkt, der vil sige, det er, at alle betaler det, de skal. Mm-hmm. Hvor det borgerlige vil være det individuelle retssikkerhed. Når
1: retten til at slippe.
2: Nej, ikke retten til at slippe, men når skatteforvaltningen kommer og vil tage mere end halvdelen, det du tjener, og du så siger, hey, I siger, jeg har snydt, har man så nogle rettigheder? Altså? Så det, der er masser af værdipolitik i, det fik jeg ikke ret meget tid til at beskæftige mig med. Men sådan er det jo nogle gange. I politik må man... man får nogle kort, og så må man spille dem på den bedst mulige måde.
1: Ja, og det var Carsten faktisk dygtig til. Vi har jo ikke siddet ret meget sammen, Nej. Så vi kender egentlig ikke en anden rigtig som politiker på stedet, men jeg stansede en gang Carsten nede i Vester Voldgade, og tiltalte ham, at han blev en lille smule forbløffet.
0: Han vidste godt, han er ikke vant til at få ros, jo.
1: Så roste jeg ham, men han var helt bestyrtet.
0: Det er ikke hver dag, det sker.
1: Det er jo sådan set det, jeg synes, vi meget ofte skal opholde os ved, at vi faktisk har dygtige politikere, der stiller sig til rådighed for opgaver, som de ikke sådan lige har drømt om, men som de viser et ansvar for at løfte sammen med et folketing, der så er nogle gange ret umuligt sammensat. Og hvis man er dygtig til det, så kommer der faktisk også resultater ud af det, som også eftertiden kan anerkende. Det kan godt være, at man ikke bliver anerkendt, mens man er der, men eftertiden. Det er
0: også eftertiden, eftertiden, Carsten. I hvert fald, Peter Skorup, det har været en fornøjelse at have besøgt dig i dag i Svingdøren, din debut. Tak, fordi du havde lyst. En rigtig værdikriger, det har du jo været i din tid i Folketinget. Pia Gellerup, det er altså dejligt at se dig her i studiet. Carsten Lauritsen, husk...
1: nuancerne.
0: Lige præcis. Tak, Pia. Jeg hedder Tony Scott og har været din vært på Svingdøren. Naja Bergendahl har produceret, og vi gør det hele igen næste uge, hvor vi er i Aarhus.
11: Kan man udvikle sig så forskelligt som veninder gennem mange år, at man er bedst tjent med at bryde venskabet? Ja, det spørger en kvinde i 60'erne om, efter at have konstateret, at der bliver mere og mere, som hun og hendes veninde ser meget forskelligt på. En anden lytter undrer sig over, at hvis han sammen med sin vietnamesiske hustru ønsker deres første barn døbt i den lokale kirke, er det et krav, at barnets fader skal være kristent døbt. Er det inkluderende? Spørger han. Det er nogle af de spørgsmål, Anne-Grethe Bjarup-Ri stiller til præstepanelet i Hvad vil Jesus have sagt efter radioavisen.
12: En kanadier er blevet testet positiv for hantavirus. Den pågældende har været ombord på krydstogtskibet Honduras og været i karantæne siden hjemkomsten til Canada. Provinsens sundhedschef Bonnie Henry siger til CBC News, at personen fik milde symptomer som feber og hovedpine for 2 dage siden. Derefter blev vedkommende overført til et hospital, og det her en forløbig test viser, at personen er smittet. Testresultatet skal bekræftes af et laboratorium. Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt. Og det er ikke overraskende, for den var allerede døende, og man burde slet ikke have forsøgt at redde den, mener professor på Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Peter Theiberg Madsen. Pukkelhvalen er strandet i det nordlige Tyskland i marts, og her gav myndighederne tilladelse til et stort og omdiskuteret redningsprojekt, som indebar, at hvalen blev løftet op i et bassin på en pram, og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Men det var imod al fagkundskab, siger Peter Theiberg Madsen.
13: Læren må være, at man skal prøve at støtte sig op af fagkundskaben og lade være med at give efter for et folkeligt pres, hvor folk egentlig dybest set forsøger at beskytte deres egen følelser i stedet for et dyr.
12: De seneste måneder har vi set flere døde pukkelhvaler på de danske kyster. Og det minder os om især én ting, mener Peter Theiberg Madsen.
13: Men det betyder også, at vi ser, at de interagerer mere med blandt andet fiskegrej. Så i stedet for at bruge energi på at redde et dyr, skal man jo prøve at gøre noget ved de spøgelsesnet, der blandt andet driver ud til havs. Og vi skal sørge for, at vi får et havmiljø, der er bæredygtigt, også for de store rovdyr som hvaler.
12: Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet. For der er udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger at lokke os ind i butikkerne ved at love faste, lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
14: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
15: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast, lav pris, så er det jo et fint initiativ.
12: sagde Mette Møller og Thomas Mie. Men selvom der reklameres med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er, siger Winnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
16: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
12: Lød det altså fra Forbrugerrådet Tænk. Der kommer enkelte byger i løbet af aftenen, og det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Radioavisen med Nina Høsberg.
17: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Konceptet er, at lytterne kan skrive ind til programmet med spørgsmål. Det kunne være, at du grublede over noget eller stod i et dilemma, som gjorde hjertet tungt, og som du godt kunne tænke dig at få Jesus' blik på. Det vil panelet af præster, som sidder herinde i studiet sammen med mig, hjælpe dig med. Så skriv til jesus@dr.dk. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg-Bris, og jeg vil nu byde velkommen til de her tre søde præster. Velkommen til dig, Christine Kragh Ravn. Du er sognepræst i Blovstrød Kirke.
18: Tak skal du have.
17: Og hvor er nu lige, det ligger henne, Blovstrød?
18: Ja, det er sådan Nordsjælland, lige mellem Birkerød og Allerød.
17: Okay. Og velkommen til dig, Rikke Weisfeldt. Du er sognepræst i kirken i Ørestad.
19: Ja.
17: Og velkommen til dig, Thomas Frovin. Velkommen.
19: Tak.
17: Du er sognepræst i Apostelkirken, og det er på Vesterbro i København.
19: Midt i byen.
17: Midt i byen. Altså igen har vi jo fået virkelig gode spørgsmål ind på mailen. Og det første, det er, om man kan afbryde et langvarigt venskab, nu man er hinandens livsvidner. Det andet spørgsmål, det er, om en kristen og en buddhist, som har fået børn, de vil gerne, at datteren selv vælger sin tro, når hun bliver gammel nok til det. Men præsten siger, at barnet intet har, før hun bliver døbt. Og det er da også noget af en udmelding at få. Det sidste spørgsmål, det er, hvad det er, der gør, at nogle mennesker får lov til at se Jesus. Jeg synes, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære, hvad vil Jesus have sagt, panel og vært? Jeg har en veninde. Vi har kendt hinanden hele livet. Vi er 60 år. Vi har de sidste 20 år, og mest intenst de sidste 10 år, arbejdet på at bevare vores relation, blandt andet fordi vi gennem vores længe levede liv har bevæget os forskelligt. Vi har haft samtaler med hjertebanken og ubehag. Vi har konfronteret hinanden med forventninger, vi ikke synes er blevet imødekommet. Og vi har talt om forventninger til hinanden, direkte tale uden omsvøb. Det opbyggelige ved de samtaler har været, at det netop har været samtaler. Vi har gravet os ned i det allermest sårbare og er altid endt med at konstatere, at vi elsker hinanden og ikke har noget ønske om ikke at være fysisk i hinandens liv. Vi har altid været forskellige af sind og temperament. Jeg er dvælende, eftertænksom og evigt søgende ud i at forsøge på at finde den rette vej i livet. Det lykkes ikke så tit. Min veninde er derimod utålmodig, hurtig handlende fra tanke til idé og sjældent reflekteret. Hun er optaget af det, hun har lyst til og føler passer til hende. Det er det, hun vil og gør, og oftest får. I alle livets henseender. Jeg er blevet i tvivl, om det er usundt at holde fast i en relation for enhver pris. Vi er hinandens livsvidner. Men jeg er kommet så meget i tvivl om, om vi volder mere usund forventning og forestilling om hinanden, end det virkelig kan bære og er. Det er smerteligt at føle sig irriteret over sin veninde. Må vi indse, at vi er så forskellige af sind og temperament, at det er tid til at sætte hinanden fri? Min veninde har altid haft udtalt, at her er vi åbenbart også forskellige. Jeg har altid argumenteret for, at forskellighed giver nuancer og anderledes inspiration. Har jeg bildt mig selv og os noget ind? Hvordan ville Jesus håndtere en sådan situation? Hvad ville han have sagt? og gjort. Kærlig hilsen, Hanne. Åh, det er en svær, svær situation, du står i, Hanne, og jeg har oplevet nogle lignende spørgsmål i mit liv omkring forskellighed, men det kan vi komme til. Jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at høre en af jer præster. Hvad vil Jesus sige til at droppe sådan et langt forhold, når hun føler den der irritationen og forskellighed? Christine, vil du ikke lægge ud?
18: Jo, det vil jeg gerne. Ja. Hvis vi ser sådan Jesus i Bibelen og i forhold til hans venskaber, så er han jo meget vedholdende i dem og klar til at rumme lidt af hvert. Og ja, der skal nogle andre ting i spil for, at han tager et brud, vil jeg sige. Man plejer jo at sige, altså når man har noget med børn at gøre og sådan noget, ikke skal forklare, hvad er Jesu disciple, jamen så plejer man at sige, at det er egentlig hans venner, ikke? Så hvis vi nu siger, at det er hans venner, disciple,
17: det kan man sige, ja.
18: Og vi så ser på, hvordan er forholdet med dem, ikke? Så holder han jo ved dem. Peter fornægter, at han kender ham, og alligevel bliver han ved at holde ved Peter. Thomas tror ikke på ham, skal se sårene, alligevel holder han ved ham, ikke? Og de kan ikke genkende ham, og alligevel holder han ved dem. Ja. Så han er jo trofast og klar til at gå langt i at forstå. Så det var sådan den korte version af, hvordan Jesus er i forhold til sine venner.
17: Men jeg har sådan en fornemmelse af, at Jesus også ser sine disciple. Fordi man kan godt komme ud i et forhold, hvor man ikke føler sig set, og hvor man føler sig kun suget, så der er en kæmpe ubalance.
18: Men jeg synes, det hun også skriver, Hanne, er jo, at de egentlig har haft nogle meget ærlige snakke uden omsvøb, hvor de virkelig er helt derinde, hvor det sådan fornemmer man, synes jeg, at hjerterne virkelig møder hinanden. Mm-hmm. Ikke? De har gravet sig ned i det allermest sårbare sammen før, og konstateret der, at vi elsker hinanden.
17: Jeg ser, at hun tvivler rigtig meget, og hun simpelthen beder om hjælp her.
19: Ja, og det er jo det er en rigtig tung overvejelse, tænker jeg, når de har brugt et helt liv på at bygge det op, som der er mellem dem. Og skulle forestille sig, at skal det her stoppe? Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Christine siger, at hvis vi kigger på Jesus og hans venskaber, så får vi et ideal her, som er temmelig voldsomt. Ikke? Altså han inviterer selv Judas med. Altså han smider ikke Judas uden for døren, selvom han ved, at Judas vil forråde ham og dybest set koste ham livet. Så inviterer han Judas til at spise med den der aften, vi kender som skærtorsdag. Og det er jo også der, han holder en tale for dem, hvor han siger, I er ikke længere mine tjenere, I er mine venner. Og hvad betyder så det? Jamen det betyder måske sådan, det er måske her, der er noget til Hanne i forhold til, hvad det er for en blik, vi har på hinanden. Det kan være smertefuldt, hvis man hele tiden søger at finde svar på noget i sig selv, i et andet menneske. Altså, at jeg på en eller anden måde, at det her venskab skal tjene et eller andet, der er i mig, hvis det ikke kan det. Fordi så er det jo, at man kan få en hel masse forventninger. Hvorfor kan du ikke give mig det her, som jeg egentlig har brug for i mit inderste? Og når vi har at gøre med to meget forskellige mennesker, så er det måske en forventning, som man godt kan have, men som måske ikke er helt fair at have. Det er ikke fair at have den her forventning, at du skal kunne svare på alle mine længsler, eller på de her længsler. Og så må man spørge, hvad er det så vi har sammen? Måske er det, der er mellem os, ikke at vi skal spejle hinanden, for det er vi for forskellige til. Og det ender i en frustration, fordi vores måder at tænke over verden på, og gå til verden på, er forskellige. Men hun udtrykker også stor kærlighed, og hun bruger et ord, som jeg synes er meget stærkt, altså det der med, at vi er hinandens livsvidner. Mm-hmm. Det er så utroligt væsentligt at have nogle mennesker i sit liv, hvor man ikke behøver at begynde med Adam og Eva hver eneste gang, fordi de var der, de så godt, de ved, hvordan det var der for 10 år siden, de ved, hvad vi gik igennem dengang, osv., osv., osv. Og det i sig selv er værdifuldt, og jeg kan godt forstå, at det ikke er noget, man sådan lige skal give slip på. Men spørgsmålet er, hvad er det så for en forventning, vi kan have til hinanden? Og her tænker jeg jo, at der er måske et spørgsmål om, at der er noget fælles tredje, som de sådan skal findes og mødes om. Altså, stor respekt for, at de sådan, det lyder sådan næsten helt terapeutisk, den måde, de sådan har arbejdet på deres relation de sidste 10 år. Jeg tror også nogle gange, man kan komme til at grave så langt ind, at det kan være svært at finde ud. Altså nogle gange, måske skulle de gøre noget, altså helt praktisk.
20: Ja,
19: det tag teateret, tag biografen, tag på museum. Udstilling, tag på ferie. Et eller andet, hvor ligesom blikket vendes ud, sådan så det, vi skal ikke snakke om os her, men vi snakkes om noget andet.
20: Nå.
19: Vi mødes omkring noget andet, fordi måske, jeg ved jo ikke, hvor tæt de bor på hinanden, skal de gå til, altså skal de begynde at lære spansk eller et eller andet sammen, så de mødes om noget fælles tredje, hvor den andens anderledeshed i forhold til mig kan komme i spil på en ny og måske positiv måde. Det er da sjovt, du lægger mærke til det der. Måske skal de skiftes til, jeg kender venskaber, hvor man sådan på skift siger, fordi de er forskellige, så siger den i, den her gang er det mig, der bestemmer, hvad vi skal. Næste gang er det dig, der bestemmer, hvad vi skal. Og så er man sådan ligesom på besøg i hinandens sfære, og får dermed et indblik i sine venner, og får lov til at være nysgerrig sammen. Og nogle gange så kan sådan nogle i virkeligheden enkle øvelser være mere frugtbare, end at sidde der og sige, jamen, hvad føler du egentlig?
20: Og finde fejl hos hinanden.
19: Ja, det bliver nemlig fejlfinding hos sig selv og hos hinanden, og så bliver det byrdefuldt.
20: Mm.
19: Ja.
20: Rikke.
21: Det er et rigtig godt, det synes jeg virkelig er et godt forslag, fordi at sagen er jo, at i virkeligheden er forskelligheder jo sindssygt interessant.
20: Det mener hun jo også, Hanne.
21: Fordi at det giver os jo noget, vi ikke har, og der er ingen af os, der har alt. Og der er tit nogle ting, man mangler. Det er jo også derfor, man tit ser, at i parforhold, så er der, altså i hvert fald dem, jeg møder i parforhold, de er 9,5% ud af 10 hinandens modsætninger. Fordi man måske mangler noget ro, og den, der har ro, mangler en, der kan sætte lidt fut i fejmøjet, eller altså sådan skarpt skåret op, ikke? Så man kan altid lære noget af andre. Jeg havde sådan tænkt en masse ting, hvad jeg sådan selv synes, og så tænkte jeg, jamen, hvad siger Jesus lige om det? Men mens jeg lige har lyttet på jer, kloge kolleger, så gik det pludselig op for mig, at Jesus siger noget i Matthæus evangeliet, mener jeg, det er, hvor han siger, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Og hvis I kun hilser på dem, som I kender, eller altså, jeg kan ikke helt huske citatet helt nøjagtigt. Men det er jo rigtigt, at det er jo super nemt at have med nogen at gøre, som mener fuldstændig det samme som en selv. Men så bliver det måske også lidt et ekokammer, og man får ikke tilføjet noget nyt. Og på den måde er det ærgerligt, hvis det er. Jeg fornemmer også en lille smule en konkurrence her. Altså, der bliver sagt, Hanne siger, hun får tit, hvad hun vil have, og jeg får ikke, hvad jeg vil have. Og sådan kan man jo nogle gange komme til at anskue sit liv, selvom man måske har et rigt liv. Altså, hvis man kommer derhen, hvor man ser alle forskelligheder som en lille trussel eller en kommentar til ens eget, så er det klart, det bliver vanvittigt anstrengende. Mm. Men det er også forkert, fordi der er ikke én rigtig måde at leve på eller være på. Der er flere, så man skal tænke, okay, hun er forskellig fra mig, fint. Gud, altså også prøve at se det spændende i det. Men altså, jeg har da også haft relationer. Nu sagde du det, Anne-Grethe, før lidt, at du antydede, det havde du også haft. Mm-hmm. Altså det der med, hvor man tænker, okay, vi må skilles. Men det har aldrig været, fordi vi var forskellige. Det har været, fordi jeg ikke følte mig måske, at den forskellighed kunne rummes. Eller at det har netop været det, som jeg har en klog veninde, der siger, enten er man et hul, hvad hedder det, et kloakhul, eller sådan et, eller også er man en radiator. Altså, enten så er der nogle venskaber, hvor man sådan lidt pøser ned i hullet, og det er bare ved med at være sådan et afgrundsdybt hul.
20: Ja.
21: Eller man pøser på, og så er det en radiator, som man selv kan varme sig ved på et andet tidspunkt. Mm. Og nogle gange så må man indse, okay, vores roller, det er, at jeg støtter dig totalt, og når det så er, at jeg har brug for det, så er du der ikke. Den slags venskaber har jeg nogle gange måtte slutte. Ikke så mange, men jeg har måtte slutte det. Men det var aldrig, fordi vi var forskellige.
20: Nej.
21: Det er, fordi man måske ikke kan rumme hinandens forskelligheder. Ja. Så jeg synes også, det er som om, der er noget her, vi ikke får at vide. Hvorfor? Fordi hun beskriver deres samtaler som opbyggelige, de samtaler, de har haft.
20: Ja, og
21: det er
20: dybe.
21: Jo dejligt ord.
20: Ja.
21: Men hvad er det, der gør, hun kommer i tvivl? Er det, fordi forskellighederne irriterer hende? Fordi så synes jeg, hun har noget at arbejde på.
20: Eller ja, hun bliver irriteret. Ja. Det står der her.
21: Men måske skulle hun bare se det som et spændende dyr, hun holder af. Nej, det gør hun også. Gud, det kunne jeg aldrig finde på. Nej. Men det er da spændende. Altså, prøv at være nysgerrig på det. Og så lad være med at tænke, at det er en kommentar til, hvordan du selv er det. Det er det ikke. Det kan sagtens leve side om side.
20: Altså, jeg tænker også i forhold til den her reflekterende og din rummelighed, Hanne, og din empati. Jeg tror, du går meget langt. Fordi jeg læser også i teksten, at... Ej, jamen, der er vi igen forskellige. Altså, jeg læser, der er lidt stikpiller. altså som bliver sårende, og som hun ikke får sagt fra over for.
4: Ja, med at få sat grænser.
20: Ja, jeg tror, det er noget med, at Hanne ikke sætter de grænser. Det er et bud, fordi at jeg genkender noget af det her i et forhold også. Så, jamen, jeg siger det, fordi vi skal jo være ærlige over for hinanden. Altså, der er en ærlighed, som kan virke sårende. Og nogle gange har jeg også mødt, at der bliver sagt nogle ting. Nej, det var jo for sjovt. Har du ingen humor, du ved? Ja. Og man godt kan blive ked af det og føle sig ikke set. Altså, jeg crashede et venindeforhold for mange, mange år siden, fordi det var, at jeg følte, at jeg skulle pøse ud, og jeg blev helt suget og drænet. Og når jeg havde brug for at få noget opmærksomhed, som du sagde, Rikke,
5: ja,
20: så var der ikke noget. Så var der ingenting.
5: Nej. Nej.
20: Altså, hun kunne komme til fester hos mig, hvor hun ikke så mig og spurgte, hvem er gæsterne her? Og gik forbi. Altså, hvor jeg bare sagde, jeg inviterer jo dig, fordi jeg synes, at vi har noget, men der blev jeg bare ked af det og skuffet, fordi jeg var sgu også lidt bange for hende. Jeg turde ikke at sætte de grænser, fordi hun var kæmpe energibombe.
21: Ja. Og der kan man jo nogle gange, så kan folk komme med kommentar, og så siger de, det er bare for sjov, eller vi skal jo være ærlige, men hvor man ligesom kan sige, det skal også være opbyggeligt. Det skal være komme et kærligt sted fra, hvor man tænker, hvad vil der komme ud af, at jeg siger, gud, hvor er den kjolecreme, eller hvad vil jeg?
20: Jamen, altså, vi har jo lovet hinanden at være ærlige, så det må jeg jo godt sige.
21: Men det er jo noget pjat.
19: Men hvis,
21: det er noget
19: pjat. Hvis man taler sandt uden kærlighed, så er man jo, det er jo ondt.
20: Ja.
19: Altså, så kan man ikke pakke sig ind i, jamen, jeg var bare ærlig.
21: Det skal være kærlighedens blik, ikke?
19: Det skal jo være kærlighedens blik, og det er noget, alle skal øve sig i, tænker jeg. Det betyder jo, at kærligheden skal ligge forud, sådan så det, jeg siger, ikke skal bringe dig i tvivl om, at kærligheden er der.
20: Ja.
19: Ikke?
20: Ja. Men jeg tror da, den irritation, du har, Hanne, den stammer et eller andet. Altså, måske er de forskellighederne, så man skal gøre noget andet, men der er en irritation over.
4: Jamen, jeg har tænkt over, at der er måske noget lidt tidstypisk i det her, hun skriver, fordi det er sådan meget op i tiden at forholde sig sådan meget aktivt til relationer, og flere og flere vælger helt deres familie fra, og hvis man ikke kan sammen, og hvis man ikke sådan synes, det er rigtigt. Og måske er det sådan lidt noget privilegeret noget, vi har kunne rende og gøre i fortiden, men er fremtiden sådan? Lad os nu sige i morgen, at det hele slutter, at der sker noget vildt. Altså, vil hun så ikke være ked af at have brudt med det her vidne til sit liv? Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Der er noget, også noget sådan, det med, at hun nævner ikke rigtig noget om nogle konkrete ting, der er sket. Eller
21: nej,
4: sagt.
21: Nej, nej.
4: Det er meget psykologiserende hele sproget. Og igen, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan genkende det fra mig selv og mit eget liv. For det er jo i høj grad det, som er den virkelighed og den tid, vi har været i. Men måske er tiden ikke til det længere. Måske er tiden til at rykke sammen i bussen med dem, som nu er vidner, om man har noget sammen med.
21: Jeg synes, det er en hårfin balance, fordi samtidig synes jeg også, det er dejligt, at vi er... Altså, det gode ved den tid, du lidt snakker om nu, Christine, det synes jeg også, at man lidt lærer at sætte nogle ord på, hvorfor ting er svære, eller føles forkert, eller føles grænseoverskridende. Det synes jeg er positivt. Det er positivt, at man kan ligesom sige, jamen, jeg føler mig for eksempel i familier, jeg føler mig gået for nær, eller jeg føler mig altså på så eksistentielt et plan, som man bliver nødt til at bryde. Det kan godt være godt, men det er jo altså alt med måde. Altså, det er en balance, ikke? Fordi det kan selvfølgelig blive for meget, og der er jo ikke nogen tvivl om, at de venner, vi har, dem har jeg gudskelov mange af, som er livsvidner. Det er jo en kæmpe, kæmpe rigdom. Mm. Men det er jo måske... Jeg synes, du har ret i, der bliver ikke talt konkret, så måske skulle Hanne også sige, hvad er det egentlig, der gør det her? Er det, fordi jeg føler, at jeg ikke bliver hørt? Er det, fordi jeg er lidt misundelig? Er det, fordi
4: hvad er det, der gør det her? Kan man kode det ned til nogle konkrete ting? Hvad er der egentlig sket?
21: Og er det noget, der kan repareres? Eller er det noget, der går mig så nær, så jeg kan mærke, nej, det går ikke?
19: Men der er også noget med volumen. Altså, måske skal vi ikke være sammen hver dag, ikke? Jeg kan huske et klogt menneske, hvor jeg talte med om en fælles bekendt, vi havde, som var sådan, som vi oplevede måske lidt besværlig ind imellem. Og så sagde hun, ja, det er sådan en, vi har fået af Gud til at øve os på. Og det synes jeg var sådan en fin måde at sige, jamen altså, der er også noget i mig, der ligesom måske skal øve mig i den der kærlighed, og i den der omsorg. Men det kan godt være, at jeg bliver nødt til nogle gange sådan at tænke, at altså, det er ikke lige hver time, vi skal ringe sammen. Altså, jeg bliver nødt til sådan at have en realisme i forhold til, jeg holder af dig, men hvis jeg skal blive ved med at holde af dig, så skal jeg lige have doseret dig ind i mit liv. Det tænker jeg, det er at tage sin egen begrænsning alvorligt. Yeah. Også at sige ligesom, jeg vil ikke skære dig ud, men jeg skal måske lige have, måske lige have det ned i et andet leje, så vi ses lidt mere en gang imellem.
5: Og det behøver nødvendigvis ikke at være noget, man heller siger til den
21: anden. Nej, det skal det ikke.
20: Men det er den der ærlighed igen, ikke?
5: Ja, det behøver man måske ikke, men netop bare skrue

0: anden. Altså måske skulle man bare sige, lad være med de forventninger. Ja. Netop tage det som, jamen, jeg holder fast, hvis det nu er det, de Anne når frem til. Hvis hun når frem til det, ja. Men jeg nedtoner, vi behøver ikke ses, ja, mega tit, og vi skal måske netop justere ind. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag med det der med at sige, jamen, vi skal opleve noget sammen, som er et fælles tredje.
1: Og jeg tænker generelt i de forventninger, vi har til hinanden, det er sådan, i det lidt større niveau, tror jeg, en samtale, det er vigtigt, at vi har. Altså, jeg kan ikke forvente af noget andet menneske, at det vil møde alt det at stille alle de længsler, der er inde i mig. Mm. Det vil faktisk være en lille smule ukærligt at forvente, at det andet menneske. Og det vil også instrumentalisere det andet menneske til, at nu skal du være det her for mig.
2: Ja.
1: Og det lægger jo låg på nysgerrighed og nærvær og alle mulige ting på en anden måde. Men der er noget i menneskelivet, som altid er sådan lidt uforløst. Altså, vi har de der længsler, som altid på en eller anden måde driver os. Og i stedet for at tænke, det kunne du ikke svare på for mig, så skal jeg måske lade være med at kigge efter det svar hos dig.
2: Ja,
1: ikke?
2: Ja, præcis.
3: Men blive klar over, at her er noget, jeg søger svar på. Ja. Ikke? Og på den måde er det jo
1: præcis
3: en hjælp.
4: Men det er også rigtigt, det du siger, Christine, at hvis der sker en katastrofe, så er der jo nogle gange, man tænker, okay, måske kører jeg lige forbi hende og samler hende op i bilen.
3: Ja, der er på en eller anden måde noget lidt privilegeret over det, som jeg bare faldt lidt over.
2: Ja.
4: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Jeg håber, du finder en løsning på det, kære Hanne. Nå, vi går da til spørgsmål 2. Kære panel, jeg skriver til jer som nybagt far, der i sig selv er en livsforandrende begivenhed. Jeg er en 65-årig mand, og det er første gang i mit liv, jeg skal være far. Min datter Lisa er kun 5 dage gammel, og hun er det smukkeste symbol på den kærlighed, min kone Sam og jeg har fundet sammen. Min kone er fra Vietnam og er buddhist. For hende har det krævet stor tillid at stifte familie her i Danmark. Og det er ekstremt vigtigt for mig, at hun og hendes rødder føles 100% respekteret i vores fælles liv. Vi ønsker at opdrage Lisa ud fra Grundtvigs ord om mennesket først, kristen så. Vi taler både dansk, vietnamesisk og engelsk hjemme, og vi ønsker, at Lisa selv skal vælge sin tro, når hun bliver gammel nok til at forstå. Men her møder vi en mur hos vores lokale sognepræst. Han presser på for en barnedåb nu og her. Direkte sagt til mig, at barnet intet har, før hun bliver døbt. For mig er det største problem dog inklusionen. I folkekirken skal fader være kristent døbt. Det betyder, at min kones buddhistiske søskende og familie ikke formelt kan være fader for Lisa. De bliver gjort til sekundære i et ritual, der burde handle om at samle familien. Jeg ønsker ikke at starte min datters liv med et ritual, der potentielt får hendes mors familie til at føle sig mindre værd eller uden for fællesskabet. Jeg føler mig splittet mellem en gammel kirkelig regel og ønsket om at skabe en ligeværdig global familie. Mit spørgsmål til panelet er, hvad ville Jesus have sagt til en præst, der mener, at et barn intet har uden et formelt ritual? Ville Jesus prioritere kirkens medlemsregler? Eller ville han prioritere at holde sammen på en familie, der på tværs af religioner forsøger at mødes i kærlighed og sandhed? Venlig hilsen, Peter, far og udogmatisk kristen. Nå, så står de der med lille Lisa på, ja, hun var 5 dage gammel.
2: Ja.
4: Jeg synes, filmet, det er et dilemma.
2: Ja.
0: Jeg får igen lyst til at sige, løs sognebånd. Jeg synes, den præst er langt ude. Og det er ikke en, regel, kirkelig regel, det er teologi,
4: okay,
0: det der. Det er teologi, om et barn intet har, før det bliver døbt. Og det er teologer meget uenige om, og det er også en svær ting, fordi at hvad betyder dåben? Men jeg vil sige, at den teolog, jeg er, synes, at barnet er skabt

0: døbt af Gud, uanset om det er døbt eller ej. Og jeg vil så sige, der med det samme dukkede der noget op fra Bibelen, fordi i Markus evangeliet, så er der en af disciplene, der bliver fanget af de rettroende af farisæerne i at plukke en aks, altså det vil sige plukke noget korn fra en mark. Og så siger
1: på sabbaten.
0: Og netop på sabbaten, ja.
2: Og der må man ikke lave
0: noget. Og så siger de, du lavede noget, du plukkede en ting. Og så har de sådan en konflikt om det, og så siger Jesus, sabbaten blev til for menneskers skyld, og ikke mennesker for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen herre over sabbaten. Det vil sige, han siger direkte, at regler. Det er ikke sådan, så vi ligger under for reglerne. Reglerne er til, fordi de giver mening på det givne tidspunkt.
2: Fedt.
0: Og her kan man sige, der giver det totalt mening, det som den her far siger. At de er en familie, der skal have det til at fungere. Og det går ikke, fordi han har fuldstændig ret. Man kan ikke være fader, hvis man ikke er døbt. Man behøver ikke være medlem af folkekirken, men man skal være døbt. Og det vil sige, at så bliver der jo allerede sådan en ulighed.
2: Så er de udenfor, ja.
0: Og det vil sige, at det er ikke hensigtsmæssigt her.
2: Men ville du kunne have dem til at være fader, uden at de er døbt?
0: Nej, det kan man ikke.
2: Nej, det kan man ikke.
0: Det kan man ikke, men det er, altså, for mig er det lidt... Altså, så siger man, jamen, så må Lisa senere hen finde ud af, hvad hun skal. Lige nu, så skal de holde sammen på familien, arbejde på kærligheden i familien. Det lyder, som om der er masser af kærlighed.
2: Ja.
0: Og så skal man lægge vægt på det, som Peter Bastian sagde, og som jeg altid siger igen og igen, det er fantastisk, at vi er altid allerede elskede. Og det er altså ikke... kun når vi er døbt.
2: Nej.
0: Det er vi, fordi vi er skabte af Gud. Ja. Og det er lille Lisa også, og det er vi alle sammen. Og vi skal fokusere på det. Og det skal han bare tænke. Træk vejret dybt. Mærk kærligheden, fordi du er omgivet af den. Og tænk, at Lisa er altid allerede elsket, og så finder hun ud af, hvad hun skal. Mm. Hun er født ind i en familie med mange nationaliteter og trosretninger osv. Det finder hun ud af. Ha' fred med det, og så find en anden præst, vil jeg sige. Fordi hvis han simpelthen decideret forfølger dem på en eller anden måde...
2: Han vil jo, det skal være nu.
0: Jamen, han presser på for en barndom. Hvordan gør man det? Ringer man folk ned, eller hvad? Altså, det synes jeg lyder meget ukærligt.
2: Så det, du siger, Rikke, det er, at Lisa... har alt. Hun har en kæmpe kærlighed, i stedet for det der, hun har ikke noget.
0: Og ro på, far. Du har fuldstændig fat i den rigtige ende.
3: Altså, der er nok faktisk ikke helt enig.
0: Okay.
3: Men det er jo også dig, på en eller anden måde.
0: Ja, det er sgu.
3: Ja. Fordi, jeg vil aldrig nogensinde sige sådan, som præsten der siger, at hun har intet. Hun har meget, og jeg er også enig med dig i sådan set, at selvfølgelig er hun en skabning af Gud. Gud har skabt alt, tror vi, sådan. Men det, jeg kunne forestille mig, præsten får virkelig dårligt formuleret med at sige, at hun har intet. Men det er jo, at det nye testament er helt spækket med, hvad dåben betyder, og hvad det giver dig af sikkerhed og kærlighed, og et sted at være, og en Gud, der adopterer dig, og du er ikke bare... ingenting, og bare dig selv, der skal finde ud af alting, men Gud finder dig, er der for dig. Og der er så mange billeder og fortællinger om det, som man får del i ved at blive døbt. Og jeg kan heller ikke lade være med at bide mærke i, at han er 65 år, måske får man sådan lidt et forvrænget virkelighedsbillede nogle gange, når man er præst og bruger ret meget tid på at bisætte folk. Men jeg synes også, der er en alvor, som er væsentlig at sige, hvis man er 65 år og får sit barn, så synes jeg faktisk, at man har pligt til at overveje, at man kan dø meget hurtigt fra det barn.
2: Og hvad er forskellen på, så han går bort, og hun ikke er døbt?
3: Ja, hvad er så forskellen? Ja. Så vil jeg spørge ham. Formentlig vil han jo gerne så bisættes i kirken, så han føler sig som en del af det fællesskab. Og hvordan skal datteren være i det ritual og i den virkelighed, der er farens, som er sådan en folkekirke i Danmark? Der tænker jeg, at det vil være en sjælesørgerisk ting, som er god for det barn, hvis hun ved med sig selv, at døbefonden lige der, at jeg er blevet døbt ved, at nu står min fars kiste her, og det er jeg en del af. Så vil jeg også sige, man skal være døbt for at være fader. Det skal man.
0: Mm-hmm.
3: Men vi står jo hele tiden som præster i de her familier, fordi vi er i den virkelighed, vi er, hvor flere og flere bliver blandet på alle mulige måder. Og man kan jo, der synes jeg, at vi har en pligt til og tænke kreativt og hjælpe.
1: Mm.
3: Jeg undersøgte her, da jeg havde læst det her, ikke? Hvad findes der i vietnamesiske eventyr om, om nogen, som kommer fra to ting, to verdener, og som skal mødes på en eller anden måde, ikke?
2: Okay.
3: Det findes der masser om. Der var noget med flodens mor og himlens far, der fik 100 børn sammen, men fordi den ene var vand, og den anden var bjerg, så kunne de ikke bo sammen, men delte sammen, men elskede hinanden, sådan noget, ikke? Det kan man lynhurtigt finde noget om. Jeg ved også, i vietnamesisk tradition har man noget med nogle lanterner. Vi har dåbslys. Kan man finde noget der? Altså, fordi jeg tror, meget af det her handler heller ikke om, hvis vi skal bygge bro og samle, kan vi godt gøre det uden at, uden at blande buddhisme og kristendom sammen, men der er noget, der hedder noget med kultur. Altså, hvis den vietnamesiske kultur kan jo fint få en plads ind i en dansk
2: folkekirke. Det tænker jeg, er en god idé.
3: Det tænker jeg ikke, der er noget problem i.
2: Nej.
3: Jeg vil heller ikke have noget problem i at tage to fra morens familie derop og kalde dem for omsorgsvidner, kærlighedsvidner. Så står de ved siden af de to fædre og har en helt særlig plads som nogen, der også er der. Så i stedet for sådan, at
2: og sige, at de ikke er velkomne.
3: Ja, så sørg for at give dem plads. Kan en af dem, findes der en eller anden vietnamesisk melodi, organisten kan spille som præludie? Få det integreret. Men jeg synes faktisk, at det, jeg vil virkelig gøre meget for, at det så skal ske nu, og ikke i fremtiden. Og pigen der, hun får så meget, hun skal finde ud af i den fremtid at vælge, fordi hun har de to kulturer. Jo mere hun kan få givet i gave, jo mere sikker grund, og jo mere, altså, jeg tror jo virkelig på, jo mere vi kan give håndfast til vores børn, jo bedre for dem, så de står så solidt som muligt, når de skal vokse op med rødder i noget, og ikke i, at de selv skal vælge alting og mærke efter med alting, for det kan være svært.
0: Jeg tror, det er heller ikke, fordi jeg nødvendigvis er uenig med dig. Jeg synes bare, altså, vi har jo allerede, nu det konfirmationstid, masser af konfirmander, vi døber. Det her sker meget, og jeg er også enig, jeg er stor tilhænger af barnedåben, men Gud virker på mange måder, og det skal nok, jeg tror, det skal nok komme frem alligevel. Jeg tror bare, der er en splittelse i den her familie, hvis man sætter det meget stærkt op. Han skriver, at det har krævet stor tillid at stifte familie her i Danmark. Altså, hvis den der dåb, det kan godt være, det kan blive, som du siger, jeg kan så have min tvivl om, den der præst måske ikke er sådan en, der vil synes, at nu prøver vi at finde noget vietnamesisk musik og lanterner. Men det kunne måske godt ske, men hvis det sker på på en splittelse, som bliver større, så vil jeg sige, så sker det på et forkert grundlag, og det vil jeg godt nok være ked af for dem.
1: Det, at der er nogle regler om, at faderne også skal være døbt, fordi det er der. De behøver sikkert være medlem af folkekirken, og de må også gerne være døbt i et andet kristent trosamfund, men de skal være døbt i den treenige Guds navn for at kunne være fader.
0: Ja.
1: Men det er ikke en dom over alle andre. Det er jo bare fordi, at dåben er en kristendåb. Og faderens rolle er jo at kunne stå til rådighed for det her barn og hjælpe med, at det her barn kan udforske, hvad kristendommen er. Det synes jeg jo også vil være meget for langt af nogen, der ikke er kristne i virkeligheden. Altså, det synes jeg heller ikke vil være sådan, så super venligt i virkeligheden.
2: Nej.
1: Men så jeg forstår godt det her med inklusion, men jeg synes, Christine er inde på, at det kan gøres på rigtig, rigtig mange måder, som heller ikke kræver af mennesker, der ikke nødvendigvis er kristne, at de lige pludselig skal nikke til noget, som de ikke er en del af. Altså, så jeg kunne sådan opmuntre til at have sådan, og det er måske lidt farvet af den der præsts uheldige ordvalg, men have sådan lidt et nøgternt blik på det her. Det er jo et kristen ritual, som handler om kristen tro, og derfor giver det mening, at det er døbte. Men det er ikke nogen dom om, at så er du mindre eller mindre eller værre. Det er bare et udtryk for, at det er kristent. Og det tænker jeg er vigtigt. Og så vil jeg også bare gerne lige nikke til det, Christine siger med. Et barn, som består af, som har forældre forskellige steder fra, har også brug for at få hjælp til at have noget at stå på. Eller det har alle børn. Heldigvis er der også, hvad skal man sige, dåben er altid åben, og som sådan er det, vi kalder det jo egentlig ikke barnedåb, vi kalder det jo dåb, fordi det er jo alt, det er det samme, om du er ung eller gammel eller lille eller voksen, når det sker, og det er åben for alle, men det er en ting, man kan give sit barn som et udtryk for, at her hører du til i noget.
2: Kan hun så ikke ændre mening, hvis hun nu bliver
1: det? Kan hun jo sagtens. Jamen det, ja, hun kan jo sagtens, hvis hun vokser op og finder ud af, jamen det er ikke den tradition, der taler mit hjertes melodi, eller synger den, så kan hun jo sagtens gå et andet sted hen. Men her er det mindst et udgangspunkt, og jeg tror, det er godt at have et udgangspunkt. Det vil hun få alligevel på en eller anden måde at skulle forholde sig til. Et ikke-udgangspunkt er også et udgangspunkt. Og så har jeg lyst til at sige, at hun er jo en velsignelse. Det er jo helt tydeligt for Peter og Sam her. Altså, og det tror jeg jo kommer fra Gud. Jeg vil ønske for dem, at de kan i deres forskellighed bevare et fokus på den her gave, der er blevet dem givet. Mm-hmm. Sådan så, fordi livet skal nok melde sig til med alle sine trakasserier og kvababelser og bøvl og halløj og sådan noget. Men glæden der over livet, der er blevet givet, kærligheden, der er blevet ham til del i en, kan vi sige, moden alder, det er jo, altså, det er kæmpe stort.
2: Ja.
1: Og ud af den er der en taknemmelighed. Og den har man også brug for at placere et eller andet sted. Jeg er jo præst, så jeg skal sige det. Jeg synes også, at dåben er et godt sted at gå hen med sin taknemmelighed. Altså, jeg siger nogle gange til dåbsforældrene, at det at blive forældre, det er jo noget, vi finder ud af hele tiden. Hvad betyder? Altså, nu er hun 5 dage gammel, så bliver hun større og større og større. Hele tiden opdager vi altså nye aspekter af, hvad det så vil sige at være forældre til det her menneske, og lære det her lille liv at blive til et menneske, osv. Og derfor kan det også være godt, at man i dåben har noget, man kan udforske sådan løbende, som måske nogle gange kan være sådan stort og vanskeligt sådan at forstå på en måde, hvor vi sætter 2 streger, Christine var inde på. Der er mange billeder, der bliver brugt om det. Men måske har vi brug for de der mange billeder løbende til at vende tilbage til, både som barn og forældre, fordi det hjælper os til at forstå os selv i forskellige livsfaser. Så jeg synes, altså jeg er meget glad for dåben også, og det kan jo ikke overraske, at håber jeg, at han skriver ind til nogle præster, at de håber, at han får sit barn døbt. Og så har jeg lyst til at pege på, at der er jo altså også kristne teologer, som har arbejdet med mødet mellem sådan en nordisk protestantisme og en asiatisk buddhisme, altså, og som teologisk har forsøgt at arbejde. Sådan en som Carl Ludvig Reichelt, der var en norsk præst, som blev sendt til Kina for at bygge lutherske kirker, og undervejs i det der siger han, hov, burde jeg ikke gå ind lidt mere i de buddhistiske klostre og lære dem at kende og forstå, hvad er det, folk er optaget af her, og har skrevet nogle rigtig spændende ting. Og det kunne måske være en ressource i deres familie, fordi han stod i mødet, de står i mødet, de lever i det der møde, og der er ting der også at læne sig op i, og som måske kunne være godt for dem også, og for at tage et informeret valg på deres egne vegne i forhold til det her med dåben.
3: Barnet kan jo ikke sige noget og kræve noget. Det kan børn jo ikke. Har ikke mæle endnu, vel? Men det har konen. Han vil gerne tage hensyn til konen og sørge for, at hun føler sig respekteret i Danmark. Det kan jeg også godt forstå. Og hun står der i et helt fremmed land og sådan noget. Men barnet har ikke mæle. Så altså, der er også noget i at... Der sker jo et skifte, synes jeg, når man bliver forældre, hvor man også må overveje, at nu er der noget andet, der er vigtigere end min partner. Nu er barnet det vigtigste. Hvis man nu skal sætte det lidt... Det er jo sådan lidt hårdt og firkantet sagt, ikke? Men det er da bare en bevægelse, jeg sådan har gjort i mig selv i hvert fald som forældre. At nu har jeg et ansvar for det her menneske, som er anderledes ansvar, end man har over for partneren.
4: Ja, vi er ikke helt enige om det her. Fordi
0: Altså, jeg synes, det er klart, at han, man kan se, at han er urolig for sin kone, men jeg tror ikke, han er nødvendigvis kun urolig for, om hun har det godt i Danmark. Han tænker på dem som en familie, og at hvis der skal være en balance og så stor kærlighed og harmoni som muligt i den familie, som Lisa er en del af, så skal hans kone også vægtes lige så højt. Jeg tror, det der er forskellen på os, fordi jeg synes, det er interessant med den teolog. Det kunne være, Peter, at du skulle prøve at læse lidt om den teolog, du snakker om, Thomas. Men for mig er det bare grundlæggende ikke en katastrofe, hvis hun bliver døbt senere. Han kan jo sagtens informere, at hun kan få børnebibler, de kan lave forskellige ting. Men altså, det er jo også en mulighed, som I lidt begge to siger, at jamen, så kan man finde en præst, jeg tror ikke på, det er den der præst, en præst og en kirke, hvor man kan lave en eller anden form for kombi, hvis det er det. Men for mig, der tror jeg også, at Gud vil tilgive, at der bliver ventet med den dåb til Lisa vælger den selv. Selvom absolut. Det måske ikke er ideelt, så er der ting i den her familie, der gør, at der er også nogle andre ting, der vægter for Lisas skyld.
1: Og man kan også godt finde præster. Jeg har selv haft en dåbssamtale, der strakte sig over ret lang tid, fordi at mor og far netop så meget forskelligt på det her, og havde brug for også at forholde sig til, dels hvad er det for en præst i så fald, og hvad er det handler om, og hvad står der egentlig i Bibelen, og hvad betyder det så, og det var jo på mange måder lidt nogle ømme samtaler. Jeg tror, vi mødtes 5-6 gange, faktisk. Men det var også utroligt fint, fordi det kom jo netop også til at handle om, hvem er vi som familie? Det var også deres første barn, og de var jo i gang med at forme det her, kom forskellige steder fra. Og der ville også være nogen, som man ville måske kunne tage med ind i sådan en samtale. Der er helt sikkert andre par i Danmark, som har stået i det samme, som man kan spørge til råd. Jeg vil heller aldrig sige, at det barn intet har. Altså,
2: nej, det skal man pille ud af det. Det er ikke fedt.
1: Luther
0: også gør sig selv til Gud, det dur, ikke?
1: Luther, vores reformator, siger, at Jesus har bundet os til dåben, og det har han jo ved at sige, at vi skal gå ud og døbe og lære, men at Gud er ikke selv bundet til dåben. Og det betyder, at Guds kærlighed er der jo alligevel.
2: Præcis.
1: Og vi prøver som præster så at leve op til det, som vi er kaldet til, ved at slå et slag for dåben, som vi også gør her. Men tag jer tid til at undersøge det her, sådan, så det heller ikke er noget, I går ind i med uro.
2: Han får jo også at vide, det er nu og her. Nu skal det være, altså der bliver presset på. Jeg synes, det er en genial idé at have samtaler, måske så ikke med den præst, det kan de jo prøve, og hvis det er helt firkantet, som det hedder, løs sognebånd, altså vælge en anden kirke, en anden præst, og få nogle masser samtaler, det lyder da mega fedt. Kære Peter, der har været mange gode råd herindefra, synes jeg. Jeg synes også det der med at få, hvis de nu vælger dåben, og så alligevel få buddhismen repræsenteret i kirken. Det synes jeg faktisk var ret smukt.
3: Eller i hvert fald sådan den vietnamesiske kultur.
2: Ja.
3: Det behøver jo ikke være sådan noget religiøst nødvendigvis. Men der er jo også meget, man kan føle sig meget set ved, at ens kultur bliver set.
2: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Hej panel. Når man hører om personer, der efter sigende skulle have mødt Jesus, bliver jeg ofte lidt misundelig, hvis man kan sige det sådan. Hvad er det, der gør, at nogle mennesker får lov til at se eller møde ham, mens andre aldrig gør, uanset hvor troende de så end er? Er det noget, man kan gøre sig fortjent til, eller viser han sig for folk, der virkelig har brug for det? Hvad tror I? Med venlig hilsen, Malte.
1: Det er et skide godt spørgsmål.
2: Ja, elsker det også. Altså, jeg vil da gerne møde Jesus.
1: Ja, da.
2: Jeg venter. Ja. Det sker ikke en skid. Ja.
1: Men jeg fornemmer jo alligevel, at du tror på ham.
2: Jamen, det gør jeg.
1: Ja.
2: Det gør jeg.
1: Og det er jo fantastisk, at det så kan lade sig gøre, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Altså, hvis jeg skulle sige noget sådan trøstende til Malte, så er der rigtig mange mennesker i det nye testamente, som går op og ned af Jesus, og som ikke kan kende ham.
2: Ja.
1: Altså, som ikke kan, som er sådan et, er det dig, er du den der skal komme. Jeg ved ikke, hvem du er. Og en af mine absolut favoritberetninger foregår efter hans opstandelse med nogle af hans nærmeste venner, der er på vej ud til en lille by, der hedder Emmaus. De er sådan på vej ud af Jerusalem. De er rystet over det, der er sket. Altså, vi har haft palmesøndag, han blev hyldet, og så ender det med korsfæstelsen, han er død. Og hvad nu? Altså, de har brugt de sidste af deres år af deres liv på det her. Hvad nu? Og så mens de går der på vejen, så kommer der en og går sammen med dem og spørger, hvad snakker I om? Og så fortæller dem, har du ikke hørt, hvad der er sket inde i Jerusalem? Og så falder de i snak med den her fremmede, der kommer, og han begynder sådan at forklare, norm, tror jeg ikke, det hænger sammen med det, vi har i de gamle skrifter, altså det, vi kender som det gamle testamente, fordi der bliver der jo talt om sådan og sådan. Og de sådan, de kan mærke, at de får tillid til, wow, det er rigtigt, du peger jo på noget her, og der sker simpelthen noget. Og så kommer de til sådan et sted i vejen, hvor den fremmede her siger, nem, I må have det, for I skal jo ned til Emmaus, der jeg skal. Og så siger de, nej, vil du ikke gå med os? Fordi de kan mærke, ej, ham her, han, der er noget trøsten og noget godt omkring det, vi har oplevet, som den her mand giver os. Så ham har vi lyst til at være sammen med, og så går han med dem, og så sætter de sig ned for at spise et eller andet sted. Og i det øjeblik, han så tager brødet og brækker det i to, så ser de, det er jo nøjagtigt den samme bevægelse, der skete skært torsdag aften. Og så ser de, men det er jo Jesus.
2: Nej.
1: Men ikke før der ser de, at det er Jesus. Og i det øjeblik, de ser, at det er ham, så forsvinder han fra deres øjne.
2: Alright.
1: Og jeg elsker den her historie, fordi at det handler noget om, at det som er, de mærker i hjertet, før de ser, at det er ham, at der er noget her, der er liv. Altså, inden de har set ham, så er der en eller anden tro, der på en eller anden måde har fået lov til at spire og vokse frem, og tillid til, at nå okay, jamen, måske var det planen, og måske skal det nok gå alt sammen, og sådan nogle ting der, inden de får lov til at se ham. Og det tror jeg er vejen for rigtig mange af os. At det der med den dag, hvor brødet brydes, og vi skal se ansigt til ansigt, ikke, som, altså, lige endnu ser vi et spejl i en gåde, siger Paulus, og som... men en dag skal vi se ansigt til ansigt. De fleste af os, vi har det der med spejlet og gåden foran os, ikke, som du også beskriver. Jeg vil da gerne se ham, ja. Men der sker alligevel ting, der er ord, vi kan lytte til, der er bønder, vi beder, der er gudstjenester, vi går til, der er fællesskab, der er andre mennesker, som nærer det der tro inden i os. Og Jesus siger jo selv, mange gange, din tro har frelst dig. Altså, det er ikke det, at du har set og genkendt mig. Det er din tro, der har frelst dig.
2: Alright.
1: Og så folder han det jo faktisk ud, det her med at se ham, i en tale, han holder, hvor han siger, du skal jo kigge efter mit ansigt i dit medmenneskes ansigt. Ikke? Så fordi jeg sidder og ser på dig nu, Anne-Grethe, så har jeg faktisk set Jesus. Fordi du ligner ham lidt i dag.
2: Ikke? Er det rigtigt?
1: Forstået på den måde, at du bærer på noget, som skal få mig til at sige, wow, Jesus var et menneske, du er et menneske. Det, der er her mellem os, er på en eller anden måde et spejl. En dag skal vi se ham, det tror jeg på. Men ja. Indtil da, så skal vi se på hinanden, og så skal vi kigge efter det i hinanden, som ligner ham.
2: Ej.
1: Og så skal vi lade det få troen til at spire i os.
2: Altså, Yrsa, min datter, hun var nede i Fælledparken, satte sig på en bænk og skulle lige puste lidt i solen. Så kom der en kvinde og satte sig, og så trøstede hun hende. Altså på en helt sådan, hvis du har brug for at snakke, så sidder jeg her. Og
1: ja.
2: Altså, og Yrsa var sådan, hvad foregår der? Hvem er hun? Hvordan? Og så kommer hun hjem og fortæller det her. Jeg tror, jeg mødte en engel. Hun var sådan, det var... Altså, kom out of the blue og sætter sig lige ved siden af hende. Selvfølgelig var det ikke en engel, men en trøstende, men det var jo en
4: ved vi ikke?
2: Vi ved det ikke. Nej, men det var jo... Nej, det har du ret i, Rikke. Men det var jo bare en kærlighed, der bare væltede ud, som trøstede hører sig.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo det, man kan ikke vide. Det er omgivet af et mysterium, og God works in mysterious ways, så man ved ikke... Hvis det kommer, når det kommer, men jeg synes, det er meget smukt, det Thomas siger, fordi det er jo det, vi må se Gud i de andre på en eller anden måde. Men det, vi kommer så ikke udenom, der er så nogen, der siger, at de har set Jesus, og det er ikke op til mig at sige, hvorvidt de har gjort det eller ej. Det kan de lige så vel have gjort, som de ikke kan have gjort det. Men og det vil jeg da også. Jeg har ikke mødt Jesus på den måde, andet end i andre mennesker. Jeg tror ikke, man skal søge efter at sige, jamen så skal jeg være specielt from. Så er man virkelig på den forkerte vej, fordi det siger Jesus også noget om, at vi skal ikke stå og bede på gadehjørner og vise os for de andre. Vi skal gå bede til Gud, som er i det skjulte, og ham, som ser i det skjulte, vil lønne os eller vil svare os. Så man kan ikke gå den der vej, hvor man siger, at jeg skal gøre mig fortjent til det. Det er ikke sådan. Altså, og man kan sige, der er jo en, Charlotte Rørt, som har mødt Jesus, skrevet en bog om det.
2: Ja.
0: Da hun gjorde det, var hun faktisk ikke... Hun var sådan lidt kulturkristen.
2: Jamen,
0: i det.
2: Jamen, der står bekendelser fra en modvillig troende.
1: Ja.
2: Ja, det altså, er lige præcis, fordi ja, hun...
0: Nu skal hun så være præst, faktisk.
1: Hun er blevet præst.
0: Hun er blevet præst, det er jo fantastisk. Ja. Men det vil sige, at hun så ham, da det var, at hun ikke havde specielt gjort sig fortjent til det.
1: Ja. Men
0: det er jo det, vi ved ikke, hvad der bevæger Gud på den måde.
3: Men jeg vil så sige, at vi ved dog så meget, som at blandt andet siger han, hvor brødet brydes og vinen drikkes i mit navn, ikke? Der er jeg faktisk iblandt jer. Og det er det, man ser hjemme hos beretningen, at det er netop, da de spiser sammen. Ikke?
0: Ja.
3: Og i dåben, er der også at der er han også til stede, der er ånden til stede, så det ved vi også, så der er noget at holde fast i for os, som ikke bare lige ser ham spacere derudaf, og så har vi jo hele Bibelen, som jo er det er jo helt vildt, at vi tror på en Gud, som er blevet menneske og vist sig, der er nogen, der har skrevet ned om det, så hvis man vil møde ham, så har vi jo simpelthen en bibel,
2: skrifter,
3: man kan begynde at læse i.
2: Yes, det er rigtigt.
3: Og, fordi det er jo rigtigt nok, at man kan se Gud i den andens ansigt. Men jeg kan bare godt tænke, vi er sådan en gammel kristen kultur på mange måder i Danmark, men hvor vi måske glemmer nogle gange, så hvad er det kristendommen helt? Hvad er det egentlig? Hvad var det egentlig, det udsprang af? Og der kan det måske være godt at besinde sig på, også at gå tilbage til rødderne, og simpelthen læse i Bibelen, og se, om det forandrer den måde, man så ser det andet menneske på.
1: Ja, og er det godt, du siger det der med nådemidlerne, ikke sakramenterne, som vi kalder det, som er steder, hvor vi her kommer Jesus til stede, ikke sådan i en fysisk form, så vi kan sige, hej, her er du, men her har han lovet, at han er lige præcis midt i blandt os. Og det kan vi regne med. Og det er jo der, vi skal hen, og det er jo den bevægelse, Charlotte har gået igennem, kan man sige. Den modvillige troende, der lige pludselig nu selv står og skal, hvad skal man sige, forvalte nadveren, det er jo meget smukt og stærkt. Der er mange historier også om folk, der vokser op i en muslimsk tro, som drømmer om Jesus, og som så finder vej til kirken. Og der, hvor jeg er præst, er der en del, der vokser op med en islamisk tro, og som nu er kristne, som kan fortælle om sådan nogle ting der. Og det er jo, og jeg tror, at ideen er, hvis man skal sådan, systematisere det lidt, så er det måske netop for at lede os hen til den der nadver og hen til den der dåb, og lære at forstå, at det er sådan, han viser sig for de fleste af os.
3: Ikke? Okay, ja.
1: Det er der, vi ved virkelig i ordet og i sakramenterne, der kan vi virkelig, der ved vi virkelig, at vi kan møde ham. Og så er der nogen, der får de der
2: syn
1: ja. Og der er nogen, der måske sanser på en anden måde og ting og sager, og det, altså det er bare dessert, tænker jeg.
2: Det er dessert.
1: Selvom det for nogen i virkeligheden bliver forret.
2: Ja, det gjorde det da for hende, fordi hun var jo rystet bagefter.
0: Ja, ja.
2: Altså at tænke, hvad foregår der? Er vi skør? Altså, så hun boksede noget med det der syn, hun havde haft på kirkebænken.
0: Ja,
2: ja. Ja.
0: Og efterfølgende har hun jo også skrevet en bog, der hedder Vi så Jesus, hvor hun har ligesom fået fortællinger fra en hel masse, som også har set og haft oplevelser. Men det er jo som det er. Nogen har det, nogen har det ikke. Noget andet, jeg også tænker, som man måske i hvert fald kan gøre med alt det er, at man skal sørge for ikke at have alt for travlt. Altså i den forstand, at vi moderne mennesker, vi hjerner afsted, og nogle gange så kan vi jo tænke, vi er her på vejen, men vi hjerner bare så højt og har så mange jern i ilden, så vores fødder ikke når jorden. Og det er altså sådan, at hvis du ikke kan trække vejret ordentligt ind i maven, og en gang imellem har en stilhed, så er du også svært ved at mærke dig selv. Du har svært ved at mærke Gud, hvad Gud vil med dig og vil siger til dig.
2: Mm.
0: Så det er også noget at gøre med at give en form for rum og resonans i dit liv, hvor du kan mærke, hvad der sker. Fordi nogle gange så er det hele sovset ind i stress og larm,
2: ja.
0: Så vi ikke kan mærke noget som helst. Og så kan vi jo godt blive kaldt på, uden at høre det.
2: Altså, jeg synes, der er noget smukt i det der med at se Jesus i den anden.
0: Ja.
2: Altså, fordi der er også det der med, altså, hvis du tror og er et kristen menneske, så har du jo også en opgave. Så det er jo også noget med at, at se og være kærlig over for næsten. Og der vil jeg næsten sige, at der er jo også noget Jesus i det.
1: Mm. Men det kræver netop, som du siger, en opmærksomhed, som ikke trives så godt, når vi har travlt og er for travlt. Ja. Og det er jo det samme omkring nadveren og dåben. Det kræver en opmærksomhed. Altså, det er ikke bare sådan rituelt tingeltangel. Det kræver lidt en opmærksomhed til at lytte ordene og træde ind i mysteriet. Ikke? Altså, hvad er det, der sker her? Det er ikke noget, igen, en af de ting, der ikke som sådan lader sig forstå, men jeg må ligesom lade det ske med mig.
2: Ja.
1: Og vende tilbage til det igen og igen, og så vil det folde sig ud for mig.
2: Med de ord, Malte, så håber jeg, du fik noget ud af samtalen her. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til jesus@dr.dk, hvis du går og grubler over noget, eller dit hjerte er tungt. Jeg vil sige tusind tak til jer præster, Christine Krag Ravn, Rikke Weisfeldt, Thomas Frohvin. Tak, fordi I kom.

0: Nede i naturens skjulte laboratorier kan der udvindes grønt guld. Det er i hvert fald løftet i Biosolutions, at naturens egne processer kan blive til ny teknologi, nye produkter og nye forretninger. Ikke mindst gennem fermentering, rådenskabens civiliserede fætter. Den samme biologiske kraft, der nedbryder og omdanner, men nu styret, forfinet og sat i arbejde. Den danske foodtech-virksomhed Matter Foods bruger netop svampefermentering til at skabe mad med mere bid og umami. Hør også om CO2-milliarder til Aalborg Portland og regenerativt landbrug, når vi sender guld og grønne skove efter radioavisen.
1: Mette Frederiksen og Troels Lund Poulsen mødtes her til aften til forhandlinger om et regeringssamarbejde. Det er efter Dansk Folkeparti og De Radikale i eftermiddags også var hos Venstres formand. Og efter et par timer forlod den fungerende statsminister forhandlingerne med Troels Lund Poulsen uden kommentar til pressen. Men tidligere på aften vurderede vores politiske analytiker, Rikke Gjølm Mansø, at partierne både forsøger at strække og bøje sig.
2: Problemet med den her store midterregering, altså SVM-regeringen, som jo stadig er fungerende, plus radikale på den ene side, konservative på den anden side, den har et flertal, men det er sådan set kun Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der har den som sin drømmeregering. Men jeg vil sige, selvom ingen andre har det som en decideret drømmeregering, så ser jeg mulighederne for, at den kan dannes. Der er ingen af partierne i den, der absolut har afvist den. Spørgsmålet er dog, om den kan blive rød nok for, at Socialdemokraterne kan gå ind i den, om den kan blive grøn nok til radikale, og ikke mindst om Venstre og Konservativ kan få den blå nok, sådan så de ikke bliver presset af alle de øvrige blå partier, som de jo også forhandler videre med.
1: I morgen eftermiddag fortsætter forhandlingerne med De Konservative og Moderaterne. Den tidligere sundhedsminister i Storbritannien, Wes Streeting, har i dag meldt sig ind i kampen om at vippe premierminister Keir Starmer af pinden som leder af partiet Labour. Og han vil ikke bare krones, han vil vinde over nogle andre, fortæller Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
3: Og det er først inden for de seneste par dage, at det står klart, at der vil komme i hvert fald en anden udfordrer, nemlig Andy Burnham, som er borgmester i Manchester lige nu, men som vil bruge en ledig valgkreds til at blive valgt ind på et suppleringsvalg, og derfra udfordrer Keir Starmer.
1: Det vil sige, at premierminister Keir Starmer skal regere, mens der er valgkamp om, hvem der skal udfordre ham på posten, som han selv har afvist at trække sig fra.
3: Så det vil sige, at der er centrale Labour-folk, der hver dag på medierne vil sige alle mulige andre ting, end det han siger om, hvad Labour bør gøre. Det bliver et kæmpemæssigt mudderbillede af, hvad Labour egentlig mener, som han skal regere igennem formentlig flere måneder nu.
1: Lige nu er Eurovision-finalen i gang, og det var Danmarks Søren Torpegaard Lund, der skød showet i gang. Her er det med sangen Før vi går hjem, og den har faktisk allerede før finalen vundet. Sangen har nemlig i dag modtaget komponistprisen ved uddelingen af Marcel Basson Awards i Wiener Stratshalle i Østrigs hovedstad. Alle sangskriverne, der har været inde over Grand Prix-sangene, har stemt på, hvilken en de synes er årets bedste, og her faldt valget altså på Før vi går hjem. Den er skrevet af Søren Torpegaard Lund, der også synger den, Clara Sofie Fabricius, Thomas Meilstrup og Valdemar Lytauer Bendiksen. Du kan lige nu følge hele Eurovision-finalen på DR1 eller på vores liveblog på dr.dk. I nat med temperaturer mellem 1 og 8 grader.
4: Der er noget rådent i Danmark, og det gælder bestemt ikke kun det rekordlange magtpolitiske hamledrama, som netop er flyttet fra det hvide Marienborg til det sorte Scandic Hotel. Der er helt konkret nede i jorden, i skovbunden, i komposten, i mørket under vores fødder. Overalt arbejder svampe, bakterier og mikroorganismer med det, vi normalt forbinder med opløsning, muk og forrådnelse. Men måske har vi misforstået rådenskaben, for i naturen er forfald ikke bare afslutning. Det er begyndelsen. Det døde bliver til næring. Naturen kender slet ikke affald, kun nye kredsløb. I dag får jeg besøg af Matter Foods, en dansk foodtech-virksomhed, der laver plantebaseret fødevare ved hjælp af svampefermentering. Det, der i den ene ende kunne blive opfattet som mugstank og fordav, kan i den anden ende blive til smagfulde fødevare med dyb umami. Forskellen er ikke magi, men kontrol. Hvilke mikroorganismer får lov til at arbejde? Og der kan ligge gode penge gemt i det. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Danmarks største klimasatsning skulle have været et gennembrud. 28 milliarder kroner, 2,3 millioner ton CO2. En ny industri for fangst, transport og lagring af drivhusgasser. Men nu er udbuddet afgjort, og tilbage står kun én vinder, Aalborg Portland. Danmarks største klimaforurener får statsstøtte til at fange 1,25 millioner ton CO2 om året fra 2030. Det er historisk, og det er også teknisk imponerende, men det er også blevet langt mindre end planlagt. Lidt senere taler jeg med Danmarks førende ekspert i CO2-fangst. For er det her reelt et gennembrud, eller snarere en, ja, måske en afsløring af, at politikerne havde alt for store og urealistiske forventninger til, hvor meget CO2-fangst kunne levere? Til sidst fortsætter jeg min nysgerrige samtaleserie Bar Mark om fremtiden for dansk landbrug. Hvad er vejen frem uden iltsvind, fedtemøg og forurenet drikkevand? Valgets tale var klar. Det konventionelle landbrug har ramt grænsen. Vælgerflertallet vil ikke længere finde sig i rovdriften på naturen. Men hvordan kan landbruget reelt omstilles? I dag dykker jeg ned i fænomenet regenerativt landbrug, som mange har store forhåbninger til. Men kan det levere nok fødevarer? Og risikerer man, at der i virkeligheden skal bruges flere pesticider, hvis man stopper med at pløje jorden? Er regenerativt landbrug løsningen? Og er der overhovedet penge i det? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Naturens egne forunderlige processer kan bruges som teknologi. Det kaldes for biosolutions, og det rummer vilde perspektiver. For kan fremtidens grønne industri måske vokse ud af naturens egne laboratorier? Jeg er fascineret og ikke mindst nysgerrig, og derfor velkommen til dig, Randi Valsten. Du er direktør for Matter Foods. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
5: Mange tak.
4: Hvad er det, I har opfundet, som er mere og andet end en plantebøf?
5: Jamen, vi har lavet et helt nyt take på, hvordan at vi kan få noget af den tilfredsstillelse, vi plejer at få fra kød fra planter. Og det har vi brugt ved at bruge svampemikrober til at gøre det arbejde, som man ellers har gjort med store, tunge industrimaskiner og syntetisk kemi. Og det vi gør helt konkret, det er, at vi tager en blanding af økologiske kartofler, rødbeder, bælfrugter og havre, alt sammen fra Danmark, og så lader vi de her svampespore omdanne den masse til noget, der kan bruges som en bøf i din burger eller som hakkekød i din bolognese.
4: Men lad mig lige forstå, at du siger mikrober, altså normalt, og det tror jeg er nok, vil det vise sig at være en misforståelse at tro, at muk og råd på en eller anden måde er noget entydigt negativt. Men det er jo en sådan kontrolleret fermentering, kalder man det så her. Men hvad er det, der sker, når de her mikrober går løs på grøntsagerne?
5: Jamen, der sker det, at de æder sig ind i nogle af næringsstofferne, og så omdanner de dem til noget andet. Og i den proces, der skaber de både en tekstur, som har den her sådan filamentøse tekstur, der kan holde på væske og kan give bounce og bide, når man bider i det. Men de skaber også den her fine, fine umami-smag, som er noget af det, som vi alle sammen synes er enormt lækkert i kød i dag. Og det kan de gøre helt naturligt, hvis man sørger for at kontrollere processen, og uden at man ligesom behøver at tilsætte alt muligt andet.
4: Så hvis I kan forstå det, så er det her altså nogle skridt mange, mange gange videre, end bare at have noget plantefars, der ligesom ligner og måske syner af at være hakkekød. Det var ligesom måske første generation af sådan nogle planteerstatninger.
5: Præcis.
4: Men ved at man fermenterer det, svampefermenterer det, så er det altså, at det opnår nogle helt, helt andre egenskaber, som minder om kød, eller som er noget andet?
5: Som minder om kød på den måde, at det har nogle af de sensoriske perspektiver, som kød også har, og som også minder om kød, sådan at hvis du er vant til at arbejde med kød, når du laver mad, så vil det her være ret meget en en-til-en oplevelse. Men jo ikke sådan, at det bliver til kød, eller at vi påstår, at det bliver til kød.
4: Jeg har selv haft lidt den frustration, hvor det her måske er løsningen. Men jeg har haft den frustration, at både mine voksne døtre og min hustru er vegetarer, så vi spiser grøntsager derhjemme. Men jeg synes ofte, at jeg har haft lidt et savn efter det der med det her lidt gådefulde ord, kaldes umami. Men netop, altså, og det er jeg måske ikke enig om. Er det i virkeligheden det, der måske har været problemet i nogle af de her forsøg på en eller anden måde, at få folk til at spise mere plantebaseret, at de ligesom jeg sidder og savner et eller andet, de bliver mætte, Men hvad er det, du siger, det er næsten noget, jeg vil ved at sige dyrisk, men på en eller anden måde, altså ja. hvad er det i vores smagsløg, der gør, at vi vil have noget mere og andet, end det, der naturligt er i grøntsagerne?
5: Jamen, altså umami er jo en af de fem grundsmage, som der bare skal til for, at vi føler os mætte og tilfredse.
4: Vi bliver vel også mætte uden, altså det er vel mere tilfredsheden? Altså,
5: det er det mere tilfredsheden?
4: Ja.
5: Ikke? Altså, vi spiser jo ikke kun, kan man sige, for kroppen. Vi spiser jo med hele vores sanseapparat. Og der spiller smagen jo en rolle for vores tilfredsstillelse med måltidet.
4: Hvad ser du som måske nogle af de fejl, man har begået, måske barnesygdomme, man har begået ligesom i den første generation af plantebaseret mad?
5: Jeg ser sådan, der var en kæmpe stor optagethed af, at det skulle ligne kød. Og at man ligesom skulle give forbrugerne noget, der lignede, at det var det samme. Men når man ligesom er gået langt ud af det spor, uden sådan rigtig at have kunnet løse for det, uden at skulle bruge ekstremt meget kemi og bruge relativt tunge processer, så er det lidt blevet en blindgyde. Og det, vi har gjort, det er lidt at gå tilbage og sige, jamen, måske drømmer man ikke nødvendigvis om noget, der ligner. Men hvad er det, der gør, vi spiser kød? Altså, der er jo nogle ting, som kød kan, som gulerødder ikke er lige så gode til, ikke? Og det er de her umami-noter, det er det her bid, den her saftighed,
4: men
5: den
4: hvorfor,
5: her modstand.
4: Men hvorfor kommer det i ærter eller gulerødder, når svampene får lov til ligesom at komme ind og arbejde med det? Altså, man skaber den her svampefermentering. Hvad er det, der gør, at det så får bid og saft?
5: Det er fordi, at svampene, de går ind og danner, de danner sådan et netværk, hvor at de skaber en tekstur, som i virkeligheden minder lidt om den tekstur, som der er i kød, hvis du kigger på den under et mikroskop. Jeg tror, uden at det bliver sådan super teknisk, jeg tror virkelig, at den nemmeste måde at forstå den her proces på, det er, hvis man tænker på en anden proces, vi kender super godt, nemlig at bage brød. Altså fordi hvis du tænker på ingredienserne i et brød, ikke? Mel, vand, salt, så uanset hvor længe du stiller dem til at hæve og putter dem i ovnen, så får du noget relativt kedeligt, med mindre at du tilsætter noget surdej eller noget gær, hvor du lader nogle mikrober gå ind og arbejde med melen og vandet og pludselig skaber den her seje krumme, de fine luftbobler, den fine smag.
4: Men Randi Valsten, direktør for Matter Foods, noget der i hvert fald for mig er en forskel mellem at stå og lave surdejsbrød derhjemme, og så det, I tilbyder, det er jo, at, og der må du, altså, kan man sige, ret mig på vej, hvis jeg tager fejl, men surdejsbrød kan jeg lave derhjemme. Kan jeg også svampefermentere min grøntsager derhjemme? Eller er det netop der, hvor I kommer ind som virksomhed og med laboratorier og kan noget andet?
5: Du kunne sådan set godt lave vores produkt derhjemme, hvis du kunne kontrollere...
4: Men du vil ikke anbefale det.
5: Jeg vil ikke nødvendigvis anbefale det, fordi du skal kunne holde, en temperatur og en renhed og en luftfugtighed ret præcist. Men det er jo ikke på en måde, som er vildt anderledes end... det er nok sikrest at lade Arla eller nogle andre lave yoghurt for dig, men du kan også godt lave yoghurt derhjemme, hvis du bare sørger for at have godt fat i processen.
4: Nu nævner du selv Arla, hvor du jo har arbejdet i en årrække, og som jo laver netop yoghurt, laver jo en lang række avancerede fødevareprodukter, men hvor man måske også i den sådan etablerede fødevareindustri i stigende grad også begynder at processere meget af de fødevare. Man taler også om ultraprocesseret mad, som viser sig i mange studier og også at være en af hovedforklaringerne, blandt andet på overvægt og mange af de følgesygdomme, der er med, at folk bliver overvægtige. Altså, hvordan er det, at jeres, altså også laboratoriestyret fermenteret mad, er anderledes end hele den her industri for processeret mad?
5: Jamen, når vi taler om ultraprocesseret, så er der jo ligesom to dele i det. Det ene, det handler om, hvor heftigt man har behandlet sine råvarer, og det andet, det handler om, hvad man har tilsat af forskellig syntetisk kemi for at få det resultat, man gerne vil have. Det, der er helt fundamentalt anderledes her, det er, at vi gør ingen af de to dele. Så vi behandler råvarerne lige så meget, som du gør derhjemme, når du hakker til basen til en god bolognese. Vi koger og snitter, men det er det.
4: Der er ikke ligesom skudt hverken noget salt eller sukker eller fedt ind i?
5: Ingenting. Ingenting. Jo, der er en lille bitte smule salt i marinaden til sidst. Vi tilsætter lidt vand med lidt salt i, for at lige sådan få den rigtige smag. Men det er ikke, altså det er under 1 gram per 1 gram per 100. Så vi er på den helt sikre side der. Men vi tilsætter ikke noget for at skabe tekstur. Der er ikke noget gelatinering, der er ikke noget, der skal bevare konsistensen, der er ikke noget, der skal skabe smag.
4: Og hvad er det så for et konkret produkt, I kommer frem til? Altså hvad er det, man som forbruger kan købe?
5: Lige nu, der kan du gå på burgerbar eller ned i supermarkedet, enten at købe nogle matter bøffer, som har det fine runde format, som du kender fra en bøf, eller du kan købe noget hakket, som bare har grundteksturen, som du kan arbejde videre med, hvor end du vil hen. Men når du skal arbejde med det, så er det nøjagtigt ligesom kød. Altså, det kræver ikke nogen særlige trin, der er ikke noget særligt.
4: Hvad er det for nogle andre typer produkter, du håber at kunne være med til, ikke alene at udvikle, for det er nok allerede godt i gang med, men også ligesom at få ud på markedet?
5: Jamen, basalt set, så håber vi at kunne hjælpe rigtig mange forbrugere med at kunne tage meget af kødet ud af deres hverdags yndlingsmåltider, uden at det behøver at være alt sammen. Og for at kunne gøre det, så tror vi, at vi skal kunne tilbyde endnu flere formater og typer af smag og tekstur, der minder om noget af det kød, som der er derude.
4: Rande Valsten, da du tidligere arbejdede konkret i Arla, hvad var det, ligesom, der gjorde på et tidspunkt, du tænkte, at du ville gå egne veje, etablere med alt det bøvl og muligheder, der selvfølgelig også er ved at etablere sin egen virksomhed, men hvad var det, der gjorde, at du tænkte, at du hellere ville bygge noget nyt, end at blive det gamle?
5: Det var egentlig ekstremt simpelt. Jo mere jeg forstod af den klimapåvirkning, som vores fødevaresystem har, og ikke bare klima, men også natur og sundhedspåvirkning, des tydeligere blev det for mig, at de svar, som vi har brug for, de findes ikke i den etablerede industri, og de er heller ikke ved at blive skabt i den etablerede industri. Så derfor så var mit udgangspunkt egentlig bare at gå ud for at lede efter et andet selskab, som havde en genial løsning. Desværre fandt jeg ikke nogen, som jeg synes havde en genial løsning.
4: Og så måtte du gøre det selv.
5: Så måtte jeg gøre det selv.
4: Og hvordan går det i dag? Altså, hvordan vil du beskrive Matter Foods som virksomhed? Altså,
5: det går fantastisk godt. Vi startede for små 5 år siden og puttede vores første produkt på markedet godt et år efter det. Og nu er vi et sted, hvor at vi har overbevist rigtig mange forbrugere og kokke og indkøbsdirektører, men også nogle investorer om, at det her det har et rigtig stort potentiale. Så lige nu er vi i gang med at gå fra en startup til en scale-up og ved at bygge en first-of-a-kind fabrik til den her produktion.
4: Hvor skal den ligge hen?
5: Den skal ligge i Varde.
4: Og hvorfor Varde?
5: Fordi at vi gerne ville bygge det i noget der, altså en bygning, der var eksisterende i forvejen, og der fandt vi den helt rigtige match.
4: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, altså er Danmark et godt sted for det her? Fordi vi ser jo nogle detailkæder, supermarkeder, som presser priserne. Vi ser også nogle forbrugere, som er meget, meget, meget prisbevidste, og hvor det indtil nu har været ret svært, både for nogle af de supermarkeder, der rent faktisk har stillet de her varer frem på hylderne og få folk til at købe det, men også for andre af nogle tilsvarende virksomheder at klare sig. Så er danskerne parat til at tage det her skridt?
5: Ikke nødvendigvis. Altså, jeg synes, vi er blevet taget vanvittigt godt imod af alt og alle, men altså, Danmark er både på ingen måde frem i skoen på den her agenda, og Danmark er også for lille, så når vi bygger en fabrik nu, så er det ikke med hovedfokus på Danmark. Så er det også for at tage produkterne uden for landets grænser, med fokus især på Tyskland og Schweiz.
4: Det er jo rimeligvis stadigvæk et nicheprodukt i dag. Altså, hvad skal der til for at løfte de her svampefermenterede planteprodukter op til at blive noget, folk altså tilvælger, ikke nødvendigvis kun som et alternativ til kød, men også måske i en fremtid, fordi det simpelthen bare har den her umami, det har den her saft og kraft, som man godt kan lide. Men altså, skridtet fra at være niche til ligesom at være noget, der kommer bredt ud. Hvad skal der til, for at det lykkes?
5: Jeg tror, der skal tre ting til. For det første, så tror jeg, at vi skal have taget det ud af det ekstremt politiserede space, som det bor i lige nu. Og det handler faktisk lidt om sprog. Så længe vi taler om køderstatninger, så bliver det grundlæggende noget med at skulle tage stilling til, om man er for eller imod kød, for eller imod svinebrug, for eller imod alt muligt. Man skal bare være for god mad. Det er det ene skridt, som vi skal have taget. Det er faktisk ikke banalt, det er ret stort skridt. Men derudover, så har jeg en forventning om, at på et tidspunkt, og jeg håber, det kan være med den her teknologi, så kommer vi til at se først en trend og så en normalisering. På samme måde som vores fødevarekultur jo positivt har flyttet sig mange gange før.
4: Jeg kan godt lige tænke mig at vende tilbage til det her med det processerede mad, fordi jeg er helt med på, at det er en helt, helt anden behandling, I laver. Men jeg oplever bare i mange sammenhæng, at noget af den modreaktion, der kan være i forhold til den etablerede fødevareindustri, det er, at folk i stigende grad gerne vil kunne se, hvad det er, de spiser, forstå, hvad det er, de spiser, og at det i virkeligheden skal bearbejdes mindre. Og der er det jo, at I placerer jer et eller andet sted, altså det er jo i hvert fald svært at forstå med sådan almindelig skolevisdom, hvordan de her svampe etablerer de her netværk. Så frygter du ikke, at der måske kan være en eller anden sådan reaktion fra forbrugere, der tænker, at nu kommer der noget andet, vi ikke helt ved, hvad er, vi putter i munden?
5: Jo, det gør jeg. Jeg både frygter det og respekterer det rigtig meget. Fordi at den mest nærliggende reaktion på noget, der synes mystisk, det er jo modstand på en eller anden måde. Så derfor så gør vi os rigtig meget umage i vores forpakning og vores kommunikation og alting på at sige, det her, det er fermenterede grøntsager, det er de her fem grøntsager, det er sådan her, det fungerer. Og så håber jeg på, at vi over tiden kan normalisere det et sted hen, hvor at man ikke bliver stort mere skeptisk over det her, end man gør over at drikke en øl, som det jo trods alt heller ikke er alle, der kan forklare, hvordan den fermenteringsproces har foregået, inden at de fik sig en kold pilsner.
4: Men Randi Valsten, direktør for Matter Food, hjælp mig lige med ligesom at finde ud af, hvad der ligesom, hvor man kan trække grænsen, fordi hvis vi ligesom har ultraprocesseret fødevare på den ene side,
5: ja,
4: og vi så har biosolutions på den anden side,
5: ja,
4: så er der jo et eller andet sted, der må være et overlap.
5: Ja.
4: Hvordan trækker man grænsen mellem det her, altså ultraprocesseret, og så de her biologiske løsninger?
5: Det tror jeg ikke, at jeg vil gøre mig selv til ekspert på at svare på den helt store bane. Men jeg kan sige, på vores fødevare i hvert fald, der trækker vi grænsen ved at være fuldstændig religiøse omkring ikke at have nogen form for tilsætningsstoffer i det, og ikke at have nogen form for processering af råvarerne, som går ud over det, du i virkeligheden kunne i et køkken.
4: Hvad er sådan vækstplanerne? Altså, nu siger du, at I er ved at etablere en større produktionsanlæg i Varde. Mm. Hvad er ligesom ambitionerne? Hvor er Matter Foods henne om 5-10 år?
5: Jamen, der håber jeg da, at vi ikke bare har bygget en, men adskillige fabrikker og fået det her langt ud internationalt. Fordi at vores øjne er benhårdt rettet på at skabe en stor fødevarevirksomhed. Fordi at kun hvis vi får størrelse på det her, så får vi også en impact, der kan bruges til noget i forhold til klima og natur.
4: Hvad er ligesom hovedmålgruppen her i de kommende år? Er det vegetarer, der bare gerne vil have noget mere smag? Det er jo også en stor gruppe. Eller er det de folk, der på en eller anden måde, altså måske gerne bare vil spise lidt mindre kød, men har svært ved, ligesom jeg selv har haft, og ligesom tage skridtet helt, fordi man sidder tilbage efter måltidet måske med det der sådan lidt ikke hul.

0: er et ret stort marked. Jeg tror virkelig, der er mange som mig, der gerne vil have noget mere umami. Lad os lige prøve at slutte helt af på, hvis folk stadig sidder derude i tvivlene. Hvordan vil du med danske ord oversætte umami?
1: Det er jo lige før, man ville kalde det kødsmag, ikke? men det er... den skulle jeg øde mig på. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg vil oversætte.
0: Nej, men det kan være, det så bliver det næste salgsfremstød. I hvert fald, Randi Valsten, direktør for Matter Foods. Tusind tak, for at du kom.
1: Mange tak.
0: Forventningerne var tårnhøje. CO2-fang skulle levere en imponerende del af 70%-målsætningen. Politikerne satsede, pengene blev sat af milliarder. Men i dag må det konstateres, at drømmene om potentialet i dansk CO2-fangst har vist sig at være alt for oppumpet. Forleden stod det klart, at Aalborg Portland bliver den eneste modtager af puljen på næsten 30 milliarder kroner. Jeg er i tvivl, at det her et gennembrud eller snarere en maveplasker, og derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Philip Fosbøl. Du er professor på DTU på Institut for Kemiteknik, men først og fremmest Danmarks førende forsker i CO2-fangst, og du har tidligere hjulpet lytterne med at forstå teknikken i det, men nu er der altså også kommet et resultat. Er det et gennembrud eller en maveplasker?
2: Nej, jeg tror, det er en halv maveplasker. Det tror jeg, det er det, vi er ude i den her gang her.
0: Det lyder også som noget, der kan gøre lidt ondt. Altså,
2: ja, det tror jeg. Jeg tror, hvis man sidder inde på et politikerkontor, så kræver det nok, at man skal kigge lidt indad, og så spørge sig selv, hvad var det egentlig, vi skal forbedre til næste gang? For der bliver nødt til at komme i næste gang. Det klima, det redder ikke sig selv endnu.
0: Så et gennembrud af det, kan jeg tillade mig at tolke ud af det, du siger, i hvert fald ikke. Altså på trods af jo, at Aalborg Portland jo nu lover i hvert fald, og vil også blive økonomisk straffet, hvis de ikke formår at levere 1,25 millioner ton CO2, der skal fanges ind op på cementfabrikken i Aalborg. Det er vel trods alt, i forhold til Aalborg Portland og i cementproduktionen i Danmark, der er det vel et gennembrud.
2: Altså det her er unikt. Danmark er jo helt i front nu. Det er fantastisk, og det betyder, at vi kommer til at komme på verdenskortet. Ikke mere, det er det, vi er. Nu er vi på verdenskortet.
0: Det lyder da som et gennembrud.
2: Ja, men så kommer maveplaskeren jo, ikke? Det er jo kun halvdelen af det, vi havde lovet, der skulle fange CO2 på den her måde. I den her pulje, der kommer også andre i fremtiden. Det vil sige, allerede nu er vi bagud, selvom vi synes, vi er super gode til det her. Og det betyder, at der var faktisk en lille manko, en lille buffer, som man legede med ind i ministeriet, for man vidste, okay, hvis der var noget, der ikke lykkedes sidste her, så kunne man så bare lige redde det her. Den er væk nu. Næsten fuldstændig. Og det betyder, at hvis der er noget som helst andet, der går galt i deres planlægning nu, og det er jo nok, når det er politikere, så kan der godt være noget, der går galt. Det skulle da ikke undre mig. Men så ryger klimamålet fuldstændig. Og det tror jeg, vi alle sammen lige skal huske os på. Vi skal minde de nye politikere om, der kommer lige lidt. Hvad er det egentlig, vi gerne vil spørge dem om?
0: For nogle år siden talte man om hockeystaven, som var sådan et billede på, at man først til allersidst frem mod, altså 2030, til allersidst, hvis man sådan forestiller sig sådan en lang hockeystav, der sådan vipper ud, altså rammer man sådan pukken, bang, til allersidst, men altså med sådan en svup til allersidst. Men er det her nu et eksempel på, at den her idé om, at man kunne udskyde nogle af beslutningerne, vente på nogle teknologiske fix, at det her viser at være lidt fatamorgana, fordi nu konkret kan vi allerede nu konstatere, at det lykkes ikke med CO2?
2: Jeg tror, det er et klart eksempel på en hockeystavspolitik.
0: Altså, som er mislykket.
2: Ja, nej, men sådan en halv maveplaske vil jeg gerne komme tilbage til. Ikke? Altså, ja. Det er mere, vi er ikke noget i hus. Det er helt klart, vi er på svunget på hockeystaven, og den burde have kommet lige nu. Og så konstaterer man, at man har lavet nogle vilkår for dem, der skal lave de her investeringer og det her teknologi, at de har været helt for uskarpe. Det har gjort, det er blevet alt for besværligt. Det tydeligvis er der så noget af den stil, der er hoppet fra. Ikke? Prøv at tænke på, hvor mange der er, der faktisk har haft en ambition om at gøre det, og har været med til at sige, at vi vil gerne være med til at redde det danske klima. Og så bum, så bliver man nødt til at hoppe fra på grund af nogle tekniske vilkår. Ikke?
0: Hvad er for dig at se den vigtigste lære lige nu af det her udbud, CCS-udbud, altså for Carbon Capture Storage, altså CO2-fangst og læring, og læring er måske nok så væsentligt også som lærer. Men i første omgang, hvad er for dig at se den vigtigste lærer? Altså, var det teknologien, der var for umoden? Var det markedet, der var for usikkert? Udbud, der var skruet forkert sammen? Eller risikoen simpelthen bare var for stor?
2: Jeg tror, det er elbilsyndromet, vi er i gang med her. Det er det her med at skulle lave noget teknologi for første gang, som ikke rigtig er blevet afprøvet nogen steder. Så det er faktisk lidt begge dele, når du spørger, er det teknologien eller politiske betingelser? Det er faktisk lidt begge dele. Jeg tror, at når man har siddet ude på de små kontorer for et halvt års tid siden og skulle vurdere, om det her det kunne økonomisk lade sig gøre, så har banken sagt, vi vil kun lave den pengene, hvis det kan lade sig gøre. Så har de sagt, det tror vi godt, det ser sådan ud, det godt kan lade sig gøre. Men så spurgte, vis os lige et sted, hvor det vil bygge, og sige, det kan vi ikke. Det er jo simpelthen dyrt, siger banken. Og det er det, vi er ude i. Det vil sige, der er en teknisk aspekt,

0: i det. Men der er lige så meget også et politisk aspekt, ikke? Det her med, jamen, er man sikker på, at vi har fået sådan nok penge af til det? Er vi sikre på, at de vilkår, der er blevet ligesom puttet ind i det her... Altså, jeg ved, at grund til, at Aalborg Portland kommer til at være succesfuld i det her, det er fordi, det er... EU har de jo også fået nogle penge fra. De giver pengene up front, det vil sige, her er pengene, byg. Der gør man omvendt i Danmark. Så siger man så, byg, og så måske får I pengene.
1: Så den måde, man har skruet det her udbud sammen, har i virkeligheden skræmt mange af de største potentialer væk, ikke mindst inden for altså affaldsafbrænding. Vi har jo et system i Danmark, hvor varevogne kommer hjem eller til os tidligere morgen, samler skraldet sammen, og ret meget af det bliver brændt af, og man udnytter så den varme, der kommer, blandt andet til fjernvarmen. Og der var det, at der er der en dag en ret stor udledning, en betydelig udledning af CO2. Der var der nogle store forhåbninger til, at det lige præcis var på de skorsten, men der er jo, Philip Forsbøl, nul af dem, der er ind med at være tilbage.
0: Det er rigtigt, ja. De er alle sammen væk. Og det er i virkeligheden der, maveplaskeren ligger. Det var dem, der skulle have været med jo. Altså, de skulle have fanget over 1 million ton CO2 til sammen. Altså, ud over det, som Aalborg Portland er i gang med også at gøre. Og altså, jeg har da snakket en del med aktørerne rundt omkring bordene. Og jeg kan konstatere lige præcis det, vi snakker om. Og de siger, jamen, de vilkår, der er, og det er jo både de politiske vilkår, men lige så også meget de økonomiske vilkår, de er simpelthen ikke til stede. Altså, det vil sige, at man risikerer, at det bliver alt for dyrt. Jeg tror faktisk, der er nogen... Altså, der var jo en aktør, som meldte sig på banen lige inden det var, at her i sidste uge, at de sidste trådte fra, altså, det var Vestforbrændingen, ikke? Sammen med SIP. Og der skriver de også, at de utrolig gerne vil det her. De vil gerne fortsætte. Men de forhandlinger, der har været lige indtil, at der beslutningen blev taget her, de var altså... De er ikke til stede. Der var ikke det grund. Vilkårene var ikke gode nok.
1: Men Philip Forsbøl, man kunne også på den anden side sige, det er jo skatteborgernes penge, ja, der gives til det her, og det er måske et meget sundt princip at være lidt påholdende med, hvordan pengene ligesom pumpes ud og sprøjtes rundt, og at kravet til, at det er meget solide projekter, og der også er en risikovillighed for dem, der ligesom får den her støtte. Altså, så der er vel også noget altså, sådan almindelig kassestyring i, at de her penge ikke bare er blevet blæst ud.
0: Ja, altså jeg tror, kan man gøre klimaet op i penge? Kan man gøre krig op i penge? Ja, det kan man måske nok godt. Men altså, jeg tror, mange steder i Danmark kan man reducere CO2-udledning. Og det er også folk tror, altså vi kan bare nøjes med et sted, vi kan bare nøjes med at bygge vinder, men det kan vi simpelthen ikke. Og vi tror, vi finder ud af, at faktisk CO2-fangst og lagring, det er en af de allerbilligste steder. På trods af, at vi tog i talsættet, som om det er en dyr ting.
1: Men hjælp mig lige med det regnestykke, fordi altså, man kan sige, man har en pulje her, som i hvert fald på papiret var 28 milliarder, så var der nogle af dem, der skulle byde ind på det, der fandt ud af, at der var også lige et momsregnestykke, der gjorde, at det var lidt færre penge, men stadigvæk kan man sige et meget klækkeligt, tocifret milliardbeløb. Det lyder trods alt af lidt penge.
0: Det er det også, men altså, hvis det koster, lad os bare sige 1.000 kroner per ton, det er nok sådan en typisk pris. Nogle har hørt 1.500, nogle har 1.200, men det er sikkert 1.000 kroner på en billig dag. Jamen, så koster det jo 1 milliard kroner at fange 1 million ton. Og hvis du gerne vil fange 4-10 millioner ton om året, jamen, så bliver det jo 4-10 milliarder kroner om året, der skal bruges på det. Om året.
1: Så det er virkelig, om året. Så det er et udtryk for, at det er stadigvæk en meget stor og betydelig udfordring, vi står overfor i forhold til at nedbringe CO2-udledningen i overensstemmelse med den klimalov, der er vedtaget, altså 70% reduktion i 2030, mål i forhold til 1990. Og der er det sådan set, at du siger, at hvis man tager de priser, der er for at reducere, så er det her sådan set noget, der er, kan konkurrere med andre metoder.
0: Det kan 100% konkurrere. Altså nogle af de alternativer, vi kigger på, de ligger ikke bare på 1.000 kroner per ton. De ligger på 2.000 og 3.000, måske ordentligt købet højere end det. Altså nogle af de første udbud, der er op måske på 8.000 kroner per ton. Det er sådan helt vilde priser, som vi slet ikke ser her nu den her gang. Ikke?
1: Men så lyder det jo sådan lidt Ebberød Bank, at vi nu er i en situation, hvor man altså har fået skruet nogle udbudsbetingelser sammen. Så nogle af de steder, hvor der ligesom koncentreret udledes mest CO2, ikke mindst på affaldsforbrændingen, ja, de har altså ikke rigtig kunnet se en økonomi i det, og de har i hvert fald ikke turet sende den regning, altså lave det gambling, og eventuelt skulle sende en stor regning videre til deres affaldskunder. Og derfor er de så hoppet fra. Men lad os lige prøve at kigge på det, der så måske er solstrålehistorien. Det, der ligesom er den gode side af mønten, det er Aalborg Portland. Altså, hvad er din forklaring på, at det er dem, der er står tilbage nu som de eneste? Altså, er det mest oplagte sted, cementindustrien, at begynde med CO2-fangst i Danmark?
0: Ja, det tror jeg, det er. Det er meget CO2 et sted. Og jeg tror også, det er logistisk set nemmere, hvis man kan sige det på den måde. Altså, der er ikke så mange aktører, der skal høres. Altså, Aalborg Portland er jo altså en organisation, som arbejder, altså, de arbejder jo, sådan, kan man sige, internationalt, men de er ejet europæiske rejer. Så det vil sige, at de har ikke skulle høre så mange mennesker. De har kunne tage hurtige beslutninger. De har været et ret lille team om at bygge den her teknologi op. Så det betyder også, at deres omkostningsniveau har været væsentligt meget lavere, og de har kunnet nå hurtigere mål, fordi at det har været strikket sammen på den måde.
1: Men der er jo stadigvæk nogle ret afgørende led i den værdikæde, kan man sige, det vil være at både suge CO2 ned fra skorstensrøgen, få den komprimeret og få den ført hen til et sted, hvor den kan læres. Hvad er lige nu det svageste led i den kæde?
0: Ja, altså nu begynder du at ramme, du ved, sød, men lige på hovedet. Og fordi, altså, der er jo ikke så mange steder, man kan lære CO2 i dag. Og de teknologier, der eksisterer, er heller ikke sådan, at man kan gå ned på hylden og købe ost i forskellige varianter. Der er få teknologier, og næsten ingen steder at lære det. Altså, mig bekendt er der faktisk ikke nogen læringssteder på land i nær omkreds af Danmark, som ville kunne være muligt. Der er jo to steder i Danmark, man arbejder med offshore-læring. Nearshore har man jo tænkt på, ikke?
1: Og jeg vil bare lige tillade mig at oversætte, når du siger Nearshore, så er det altså tæt på kysten.
0: Ja, så tæt på kysten. Ja. Altså, der skal man så også diskutere, ligesom, hvor langt fra kysten er man så lige i vandkanten. Men ja, pointen er bare, at nogle af de cases, som er nogle af de CO2-værdikæder, eller de steder, hvor de kunne lære CO2 Aalborg Portland, det kunne være lige i nærheden. Ikke så langt væk fra Aalborg Portland, men det kunne også godt være andre steder i Danmark, eller offshore, eller også i Norge kunne det i princippet være. Jeg tror ikke, man har låst sig sådan fuldstændig fast. Jeg ved, man har en plan om at arbejde med havnen deroppe, og at der skal skabes en hop, altså en CO2-hop omkring havnen. Og jeg ved også, man har tænkt sig at lære CO2 i nærheden af Aalborg. Men om det sker, det ved vi ikke, for der er jo kun udforskningslicenser i gang lige nu. Det er jo, kan man sige, de læner sig op af et forhåbning om, at der kommer til at være nogen, som kan lære det for dem.
1: Og det er også, som jeg hører det, en af de væsentligste årsager til, at nogle af de andre er faldet fra, at man er simpelthen usikker på, om det overhovedet rent teknisk praktisk vil kunne lade sig gøre.
0: Og til tiden.
1: Og da det er bygget ind i udbudsmaterialet, at hvis man ikke formår at levere det, ja, så skulle man lige pludselig skulle betale bøder. Så der ligesom var en dobbelt risiko. Dels at det ikke lykkedes, og to, at man også skulle betale penge tilbage. Men Philip Fosbøl, professor på DTU, hvor stiller det her Danmark også som en eller anden form for testlaboratorium for læring? Altså første omgang, altså fangst, og dernæst læring af CO2.
0: Jeg kan gentage, hvad jeg har sagt, for at vi er helt i front. Altså, det er ret fedt at være med på bølgen.
1: Men det er lidt forvirrende, at du både siger, at vi er helt i front, og det er gennembrud, og du siger, at det så er en halv mere plads.
0: Og det kan jeg godt forstå. Det er fordi, at alternativet var ingenting. Altså, der er andre lande rundt omkring i Europa, som gør overhovedet ingenting. De er faktisk de er bange for overhovedet tænke tanken omkring CO2-læring. Eller CO2-anvendelse. Så derfor, at Danmark faktisk har været modig og har gået den her vej, der kigger jeg lige med hatten og siger, godt gået, politikere. Men jeg så kigger også og siger, hopsan, I er lige kommet til at lave en lille fejl her. Fordi hvordan kan det være, at der er så mange, der kan falde fra, og så lidt, der kan komme ud af de der 28 milliarder? Det vil jeg godt lide. Det er en streg i regningen.
1: Men er det her noget, der giver anledning til, at I ude på DTU ligesom får bedre muligheder for at forske i det her? Der er flere af dine studerende, der bliver endnu kvikkere og skarpere på det her, som også kan hjælpe måske i næste runde affaldsforbrændinger til at gøre det måske på en smartere måde, som gør det billigere.
0: Altså, vi har meget positivt samarbejde med Ørsted, som er i gang med det her allerede, og de skulle helst gerne starte op nu her hen over sommeren med CO2-fangst og læring. Vi har haft et rigtig positivt samarbejde med Aalborg, Portland. Jeg må konstatere, at vi havde også haft et rigtig godt samarbejde med nogle andre aktører rundt omkring i markedet indtil for på uger siden, hvor den her beslutning blev taget. Og der har de måske sagt, ved du hvad, Philip, vi ved ingenting. Det kan blive i morgen, det kan blive om 2 år, det kan være, det aldrig nogensinde bliver. Så hvorfor skal vi overhovedet gå ind i det her? Og det er uheldigt, synes jeg. Det er uheldigt, at det faktisk kommer til at hæmme dansk forskning, at man ikke lige tør at måske give lidt ekstra ressourcer til netop at sørge for, at vi kan lave den klimapolitik.
1: Philip Fosbøl, lad os lige slutte på at få en sådan kontant forklaring på, hvordan det her fungerer. Fordi der er nok nogen, der sidder tilbage derude og tænker lidt, det lyder næsten for godt til at være sandt, at man ligesom bare kan suge CO2 ud af skorstenen og så pumpe den ned under jorden. Altså, hvad er det helt konkret, Aalborg Portland nu skal i gang med, når den her røg kommer op med CO2? Hvad er det så, de gør?
0: Ja, altså, Aalborg Portland har jo taget en meget, meget interessant vej. Der er 10-20 forskellige måder, man gør det her på, Lars. Altså fuldstændig forskellige måder. Vi snakker alt fra at bruge væsker til, at man laver det til tør is og alt muligt. Aalborg Portland har valgt en teknologi sammen med en meget stor europæisk aktør, og så lader dem drive anlægget. De har bare sagt, her, det er jeres opgave at drive anlægget. Og de tager vel og mærke en teknologi i brug, som det er ikke en ting, jeg har hørt om meget tit. Det kan godt blive meget teknisk. Mange gange så har man hørt om noget med, at man kan bruge væsker og sådan noget til at fange det, og tænker så at vaske CO2 ud. Nej, her der kommer de til at bruge noget helt andet. De kommer til at lave noget af det til tøj. De kommer til at bruge noget til nogle adsorbenter, hvor CO2 adsorberer på overfladerne. Og det bliver virkelig interessant at se.
1: Er det noget, du vil have anbefalet?
0: Det er et meget direkte spørgsmål. Jeg havde nok gået med det sikre kort første gang. Jeg tror også, det er et sikkert kort der. Ellers er de jo ikke gået med den her teknologi, men det er ikke en teknologi, som står altså, på alle lokumstørrelser. Det gør det ikke.
1: Men jeg kan ikke lade mig tænke, at det her er måske i virkeligheden den egentlige streg i regningen, at vi nu ikke får nogle forskellige projekter, som måske netop kunne forsøge sig med nogle forskellige teknologier. Når der er de her mange teknologier, det var vel det, der for alvor kunne have gjort Danmark til et testlaboratorium mere end bare en halv maveplasker, men et helt gennembrud. Det var, hvis man havde fået forskellige projekter, der faktisk havde afprøvet forskellige teknologier. Ja,
0: og det tror jeg også var sket. Jeg synes, det interessante ved den teknologi, som Aalborg Portland har valgt at bruge, det er, at den er udelukkende baseret på strøm. Altså det, man tror, det er, at Aalborg Portland har utrolig meget overskudsvarme, det har de faktisk ikke, tro det eller ej. Så det vil sige, de har valgt en teknologi, som er ny og anderledes. Det er ikke den, der ligger top af bunken. Jeg tror, en af grundene til, kunne godt være det her med, at den er utrolig konkurrencedygtig. Altså, men jeg kan ikke pege på det sted rundt omkring i verden, hvor jeg siger, ups, der står et anlæg, som er puttet.
1: Jeg står også og fornemmer, at hvis du havde haft en studerende, der var kommet med det her forslag, så havde
0: det ikke sikkert, nej, det er ikke sikkert, at jeg havde gjort det. Men jeg siger, altså, jeg vil også sige, altså, de har jo taget en beslutning. Jeg ved, de har haft rigtig mange teknologier ind over os på Portland. De har ikke bare taget en tilfælde ind i skuffen. De har virkelig tænkt sig om. Så derfor er jeg også sikker på, at også sammen med den, altså husk på, at der jeg tror, det er 5 eller 7 andre cementværker rundt omkring i Europa, som har nogenlunde de samme idéer. Så det vil sige, hvis Aalborg Portland løber forrest, og de andre så også gør det på samme måde, jamen så risikominimerer man, så gør det ikke så meget, hvis det ikke lige virker første hug, så skal man nok få det til at fungere på sigt.
1: Philip Fosbøl, her kort til sidst, vi kan godt tillade os at slå 2 streger under, at de ambitioner, man havde om CO2-reduktioner med CO2-fangst, dem når vi ikke nu.
0: Det er rigtigt.
1: Og det er vel mere end en halv maveplasker, det er vel en helt maveplasker.
0: Man når noget af det, ikke? Man når noget af det.
1: Philip Fosbøl, professor på DTU, tusind tak, fordi du kom. Dansk landbrug er presset af klima, kvælstof, gæld og udbindt jord. Men hvad nu, hvis en del af løsningen ligger lige under fødderne på os? Regenerativt landbrug vil genopbygge jorden, mikrolivet og økonomien på landet. Mindre plov, flere levende rødder, mere liv i jorden. Men kan det skaleres, og kan det betale sig? Velkommen, Lotte Nystrup Lund. Du er PhD i biodiversitet og regenerativ transformation. Og så er du også medstifter af fællesskabet Biomagine. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
2: Tak skal du have.
1: Hvad er efter din vurdering det mest grundlæggende problem ved den måde, dansk landbrug fungerer i dag?
2: Jeg tror egentlig, jeg synes, at det mest grundlæggende problem er, det er, at landbruget ikke udnytter den mulighed, der er for både at have en god bundlinje, og så også have positiv effekt på både økosystemer og mennesker.
1: Altså for både guld og grøn skov.
2: Præcis.
1: Men hvordan er det muligt?
2: Jamen, man kan jo kigge ud på både nogle danske og udenlandske landmænd og bare se, hvad de gør, og så få øje på, at det er faktisk muligt. Der er landmænd i dag, som laver rigtig god mad af kød og planter, og samtidig tjener penge og har en velfungerende biodiversitet omkring sig.
1: Lotte, hvorfor er regenerativ landbrug løsningen på de problemer, landbruget står for?
2: Man kan sige, at landbruget lige nu er udfordret på flere ting. Altså både på nogle af de krav og den udskamning, der er lige nu omkring landbruget. Men jo også, når vi kan se ud i landskaberne på, at det har ikke en god impact. Så det regenerative, det går simpelthen ind faktisk og hjælper på tværs af de her parametre. Landmanden med at kunne blive en stolt landbruger, altså være stolt af det landbrug, som han eller hun har gang i. Og samtidig have den her positive impact på både madkvalitet og natur.
1: Og nu skal vi have nogle forklaringer på, hvad regenerativt landbrug er. Jeg kan forstå, det er at bruge landet, det er landbruget, og det er at regenerere, altså genskabe landet. Men hjælp mig med at prøve at forstå, hvad det her fænomen er.
2: Ja, men altså, der er jo rigtig mange forskellige studier af, hvad regenerativt landbrug er, og der er også en masse forskellige meninger om, hvad det er. Men altså i bund og grund, så handler det, og når du regenererer jo om at genskabe livet og genskabe, at noget er robust og resilient og altså kan klare sig og være selvkørende. Så i landbruget, så handler det jo om at skabe liv og mangfoldighed. Og gøre sådan, at landbruget både er klimarobust og kan gro noget sund mad.
1: Men lad os prøve at forstå det måske ved at tegne det op i forhold til noget, nogen i hvert fald måske kender, altså det konventionelle landbrug på den ene side, men jo også de forskelle, der kan være til økologisk landbrug, som jo ikke er det samme. Men lad os lige prøve at tage i forhold til det konventionelle landbrug. Hvordan er det, regenerativt landbrug adskiller sig fra det konventionelle?
2: Jamen, man kan sige, at det er faktisk en ny måde at tænke på, når vi ser på de måder, hvorpå landbruget fungerer i dag. Så landmænd gør jo det, de har sådan lært på skolebænken. Og der har vi lært, at når man er i landbruget, så er der nogle ting, der skal bekæmpes. Så vi bekæmper sygdomme, og vi bekæmper skadedyr, og vi bekæmper ukrudt. Man kan sige, at de konventionelle, de vil måske typisk bruge pesticider, altså noget forskellige giftstoffer og kemi til de her ting, og økologerne har gang i ploven. Men det er sådan et bekæmpelsesmindset. Og der er det regenerative faktisk et mindset, der er lidt anderledes, og som kunne være en spændende udviklingsfase for alle landmænd. Altså,
1: men lad mig lige prøve at forstå her, fordi altså, når konventionelle landmænd bruger gift, altså pesticider, og økologer pløjer rundt for at forvinde jorden, så er det jo for, som du selv siger, at bekæmpe nogle af de skadedyr, eller altså, kan man sige, nogle af de andre vækster, ukrudt, som på en eller anden måde vil forhindre, at det, de vil dyrke, korn eller hvad det måtte være, vokser op og bliver stærkt. Det giver jo på en eller anden måde, lad mig sige, meget god sådan bundesnusfornuft, og vil bekæmpe ukrudt. Hvad er det så, man i det regenerative landbrug gør i stedet for? For så kommer der vel ukrudt.
2: Det er jo det, der er så fantastisk med naturen, at den har faktisk brugt nogle millioner af år på at udvikle nogle systemer, som fungerer. Så lad os sige, at jeg står op på en gård hos en dansk landmand, der hedder Michael. Jeg står i hans mark, og der er faktisk ikke rigtig særlig meget ukrudt. Der er i hvert fald ikke mere, end at det ikke er noget problem. Der er heller ikke rigtig noget sygdom. Det er stærke, robuste planter, der står, og der er heller ikke rigtig nogen skadedyr. Hvordan kan det være? Jamen det er faktisk, fordi han arbejder med at få en sund og robust jord, hvor at der står nogle planterødder i, som bare kan suge alle de her mineraler og gode ting og sager ned fra en levende jord, som de har brug for. Så planterne står og er bomstærke, så de signalerer ikke, her der er super nice take-away-mad for skadedyr. Så det er faktisk ikke en interessant mark for de her skadedyr og sygdomme, fordi planterne er stærke, og de kan, hvad skal man sige,
1: Hvorfor er de stærkere, end de er på andre marker?
2: Det er fordi, at når man arbejder målrettet med sin jordsundhed over mange sæsoner, arbejder med at regenerere jordens sundhed, så får man faktisk nogle planter, som står i et medie, de kan interagere med, og som de kan suge op gennem deres rødder en masse gode ting og sager.
1: Men det lyder smukt og fascinerende, men hjælp mig lige med at forstå, hvordan er det, man ligesom arbejder med at regenerere jorden, så planterne er stærkere? Altså, hvad er det, man konkret gør?
2: Ja, man ser på, altså man kan sige, når man skal arbejde med det her og kigge på jordsundhed, så kan man sige, at jordsundheden, den står på tre ben. Vi plejer også at sige biomassen, at landmanden ligesom sidder på en trebenet skammel. Og de her tre ben, det er et fysisk ben, sådan hvad består jorden af, og så er det et kemisk ben og et biologisk ben. Og det er alle de her tre ben, som egentlig skal være i balance på skamlen. Så det første, man vil gøre, det er at snakke med landmanden om, hvor han gerne vil hen, hvad har han af grej og maskiner, hvad har han af visioner for sit landbrug. Og så faktisk undersøge, hvordan ser det ud med de der tre ben nede i jorden. Hvordan står det til? Hvad for nogen er egentlig for lange eller for korte? Så det handler om at undersøge i en første omgang både, hvad er udviklingsmulighederne hos den her landmænd? De er jo ikke alle sammen ens. De vil alle mulige forskellige ting og kan forskellige ting. Men også at undersøge, hvad er der udviklingsmuligheder i jorden? Og det er det afsæt, der skal til for ligesom at kunne stikke en ny retning.
1: Men noget, der for mig at se i hvert fald ser ud til at være en fællesnævner, det er, at man helst skal undgå at pløje. Det ser ud til for mig i hvert fald, men det må du også hjælpe mig med at gøre mig klogere. Men at det ligesom er et af de centrale principper i regenerativt landbrug, at man skal lave mindre jordbearbejdning, og man skal undgå at pløje. Hvorfor er pløjen et problem?
2: Altså, jeg tror, jeg vil først sige, at i stedet for, at vi har alle de her landbrugsfraktioner, som skændes om, hvem der gør det mest rigtigt, så tror jeg ret hurtigt, vi kunne blive enige om, at det kunne være lækkert, hvis alle landmænd fik en mere frugtbar jord og en mere klimarobust jord. Det tror jeg faktisk godt, de alle sammen vil være enige om.
1: Jo, men det er jo tit altså metoderne, virkemidlerne,
2: yeah,
1: der gør folk uenige.
2: Ja. Yeah.
1: Og hvis vi nu tager ploven, så vil jeg gerne prøve at forstå, hvorfor er det et problem at pløje jord?
2: Ja, men når man nu ved, at en levende jord også er en klimarobust jord, der giver sunde, stærke planter, så er den her levende jord fyldt med organismer og svampe og regnorme. En regnorm, den kan blive op til 7 år gammel. Den laver masser af tunneler på den ene og den anden led, som gør, at jorden for eksempel kan optage en masse vand og holde på det til tørre perioder. Når du pløjer, så er det klart, at sådan en regnorm, der kunne have blevet 7 år, den bliver ikke helt 7 år, og der sker en masse ting med det her liv, som egentlig sparker landmanden lidt tilbage i forhold til at udvikle en jordsundhed. Så det her med at bekæmpe, altså ved at pløje, det er egentlig lidt at skyde sig selv i foden. Og det kan man sige, det er lidt det samme, hvis du putter mange pesticider ud, eller putter super meget kvælstof ud, så kommer du også til at skyde dig selv i foden. Og derfor, så i det regenerative landbrug, så er der fokus på, hvordan du ligesom kan skabe et bedre samspil med livet i marken og diversiteten i marken, så den bliver mere selvkørende.
1: Et af de kritikpunkter, der er mod regenerativt landbrug, det er, at netop fordi man ikke pløjer, så kan man ende med, hvis det ikke er lykkedes i hvert fald, at skabe den her magiske, robuste jord, at man så kan ende med faktisk at skulle bruge flere sprøjtemidler. Hvad siger du til den kritik?
2: Jamen, jeg tror,
1: at der er eksempler på, altså regenerativt landbrug, der er endt med faktisk at måtte sprøjte lidt mere.
2: Ja, altså jeg tror igen, når jeg tænker regenerativt, så er det landbrug, som er i gang med at lave positiv impact, både på økosystemer og på bundlinjer og på mennesker. Så det der med, kan du rent faktisk se, at du får en mere og mere levende jord for hvert år, der går. Får du flere fibre, får du flere vitaminer og mineraler i det, du dyrker, uanset om det er til mennesker eller dyr. Så det er den her regenererende effekt, så nogle landmænd, de vil få den ved at begynde at pløje mindre. Andre ved at sprøjte mindre med gift, så kan det være, at de vil begynde at sprøjte med biologiske væsker, med sådan noget som kompostekstrakt, som vi ved, der virker. Men det er selvfølgelig klart, at afsættet skal være, hvad er det egentlig udviklingspotentiale, der er hos den her landmand og i den her jord.
1: Så bare for lige at skære ud, altså at over tid vil det være muligt også at nedbringe sprøjtemidler, hvis man gør det rigtigt.
2: Der er rigtig gode eksempler fra Danmark og udlandet på landmænd, som har minimeret deres pløjning, og som har nul pesticidforbrug, og som har minimeret deres kvælstoftilførsel.
1: Og det er jo så en måde også faktisk at spare penge. Det skal man ikke glemme i regnestykket, at ved at bruge mindre ukrudtsmiddel, altså pesticid og så videre, så er der jo i første omgang også en besparelse der. Men hvordan ser økonomien ud i det her? Altså, fordi indtil videre, synes jeg, det er svært at finde eksemplerne på i hvert fald de helt store regenerative landbrug. Det er indtil videre i lidt mindre skala. Så hvor stort er potentialet for det her?
2: Det er kæmpe stort. Altså, hvis vi kigger på en af de mest kendte landmænd inden for regenerativt landbrug, han hedder Gabe Brown, og han dyrker, jeg tror, et par tusind hektar i USA. Jamen, altså, så laver han alle de her tiltag med succes, som vi lige har snakket om. Vi har også et ret stort forskningsstudie udgivet i Science i 2024, som har analyseret mere end 2.500 landbrug, og som må konkludere, at de her tiltag for at skabe mere diversitet og bedre balance, de virker både for miljøet og for bundlinjen.
1: Lotte Nystrup Lund, Ph.D. i regenerativ transformation, og også medinitiativtager til den her bevægelse Biomagine. I næste uge holder I en festival for regenerativt landbrug. Jeg er nødt til at spørge dig, altså, hvordan synes du selv, det går med at overbevise også konventionelle landmænd i Danmark om at tage skiftet?
2: Altså, jeg synes, det går sindssygt godt. Fællesskabet Biomagine lancerede sig selv for 1,5 år siden. Vi har på det her landet år holdt kurser og udviklingsforløb for mere end 150 landmænd. Vi er blevet bedt om at hjælpe til at udvikle et nyt undervisningsmateriale til alle landets landbrugsskoler, og nu er vi medvært på denne her første nationale landbrugsfestival for alle slags landmænd, som er nysgerrige på det her. Så jeg synes, der er en kæmpe nysgerrighed, men der mangler redskaber og gensidig inspiration, og det er det, vi gerne vil hjælpe med.
1: Hvad er det første og sådan mest kontante, en landmand skal gøre, hvis man vil omstille til regenerativ landbrug? Og ikke mindst, hvordan kan det skabe både guld og grønskov?
2: Det er som første skridt at blive nysgerrig på egne udviklingspotentialer. Hvor står jeg i dag? Hvor vil jeg gerne hen? Det bliver vi nødt til at finde ud af for hver gård, fordi at hver landmand eller kvinde er jo herre i eget hus, og derfor bliver vi nødt til at tage afsæt i den enkelte gård og den enkelte jord for at finde den rigtige vej frem.
1: Men mange landbrug, i hvert fald de lidt mindre, er ret økonomisk presset, har stor gæld. og har måske ikke heller opbakning fra Realkreditinstituttet eller bankerne til at eksperimentere særlig meget. Så er der ikke en stor risiko ved at omlægge her, at man måske ikke de første år kan få lidt stort udbytte og måske knække halsen på det?
2: Som alt andet, du skal lære helt nyt, så er der jo en risiko. Men der er heldigvis lige nu flere forskellige organisationer, som også kommer med på festivalen, som netop er med til at hjælpe landmænd til at tage den der risiko. Men vi har jo også brug for nogle politikere, som støtter op, og som faktisk siger, at vi vil gerne gå denne her vej, og hvad skal man sige, hjælpe landmænd til at dyrke mere klimarobust og mere naturvenligt.
1: Den her rekordlange proces med at danne regeringen, vi ved ikke, hvor den ender. Lige nu, der er det Venstres formand, Torslund Poulsen, der står i spidsen for at prøve at danne regeringen. Hvad håber du i forhold til at skabe det, du kalder klimarobust jord, regenerativ landbrug? Hvad håber du, at det ender med, at man skriver ind i et nyt regeringsgrundlag?
2: Jeg håber jo, at vi stopper lidt med at snakke om en afviklingsplan for dansk landbrug, og at vi i stedet for begynder at snakke om en udviklingsplan, så vi får de her regenerative landbrugslandskaber, hvor vi dyrker rigtig god højkvalitetsmad på en naturvenlig måde, som samtidig giver landmænden en god økonomi.
1: Kan man ligefrem forestille sig, at landbrugsarealerne igen ender med at blive noget, man kunne kalde natur? Fordi i dag er det jo sådan, at de fleste landbrugsarealer er monokulturer, har en ekstremt lav grad af artsmangfoldighed, altså biodiversitet. Men ser du for dig en fremtid, hvor landbrug og natur igen, kan man sige, bliver en af samme størrelse? Eller er det på en eller anden måde at blive for rørstrømsk?
2: Ej, jeg vil sige, at det er rørstrømsk. Altså, de dyrkede arealer bliver aldrig det samme som de ikke dyrkede arealer. Men vi kan få en fantastisk synergi og et meget bedre samspil, end det vi har i dag.
1: Okay, her til sidst, Lotte Nystrup Lund. Altså, når du kigger 5-10 år frem, hvor mange regenerative landbrug var der så været der med?
2: Jeg tror, der vil være hundredvis af landmænd, som er i gang på denne her rejse og i gang med at genopbygge jordens sundhed og lære nogle nye metoder, der rent faktisk giver mening på gården.
1: Og hvis du skal nævne en, er det guld eller grønne skov, der driver det?
2: Begge dele.
1: Tak fordi du kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Jorden er giftig. Danmark begynder efterhånden at minde lidt om børnelejen. Hvis man kommer til at røre jorden, er man tabt. Så er man ude. For så har man fået gift på sig. Sådan ser det for roligt nok ud. 30.000 elever på 500 skoler har indsamlet jordprøver i bynære områder over hele landet. Og efter forskere har gennemanalyseret dem, så er de kommet med en ildevarslende konklusion. I samtlige prøver fra hele landet blev der fundet spor af mindst én type kemikalie, som PFAS, pesticider, flammehæmmere, lægemiddelrester og industrikemikalier. I næste uge får jeg besøg af en gæst, som har fået mere end nok af den giftige jord. Han peger på, at landbruget er hovedskurken. Indtil da, pas på, for jorden er giftig her i Danmark. Programmet her var produceret af Rakkerpak Productions for B1, og min producer hedder Camilla Klarskov. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kong-Pitzak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
3: Der er ting, der er svære at forstå, og så er der ting, der er ubegribelige. I vores podcastserie Ubegribelig tager Huxi Bach livtag med alt det ubegribelige i verden og prøver sammen med en ekspert at gøre det bare lidt forståeligt.
4: I dag skal vi tale om vand. Og hvorfor, tænker du måske? Jamen fordi vand er lig med livets opretholdelse. Uden vand, så dør vi. Og hvis du så sidder og tænker, jamen der er jo masser af vand på kloden, så kan du godt tro om igen. Det er der i princippet, men 97% af det vand, der er på kloden, det er saltvand. 2% det er frossent. Kun 1% af klodens vand er tilgængeligt for os mennesker. Og derfor så er vi altså nødt til at tale om vand i dag. Velkommen til Ubegribeligt. Og det er en stor fornøjelse at byde velkommen i dag til dig, Valter.
5: Tak skal du have.
4: Nærmere præsenteret Valter Brysch, politisk rådgiver ud i geologi, grundvand og sprøjtegift ved Danmarks Naturfredningsforening. Du har beskæftiget dig med vand i 40 år. Og jeg tænker, du er den rette til at holde mig i hånden til en i virkeligheden jo bred snak om vand, fordi vand er jo, det er jo sindssygt mange ting. Jeg tænker, vi skal snakke lidt om, hvad vand er, hvor det kommer fra, men også, hvad vi gør, hvis vi begynder at løbe tør. Der er jo alle mulige skrækscenarier med med vandspejlet under os, der hæves, og hvis grundvandet stiger, og hvis vandstanden stiger i havene, og altså, der er jo nok at tale om.
3: Og der er også nok at lytte på. Så lyt til de mange ubegribelige episoder. Det gør du inde i vores app, DR Lyd.
5: Pamela Anderson, I kender hende fra Baywatch, er landet i København som ambassadør for Pandora. Vi fanger hende i sidste sekund. Men der er også en større anledning. Den danske smykkegigant har netop fremlagt regnskab for årets første kvartal, og det dykker vi ned i. DSV er samtidig under pres, efter at Amazon har lanceret Amazon Supply Chain Services, hvor virksomheder kan købe sig ind i Amazons egne fragtløsninger. Men hvor alvorlig er truslen mod DSV egentlig? Til sidst vender sorte tal Novos Mark Dostar, der som en anden tryllekunstner viser Wegovy-pillen frem på LinkedIn. Pillen spiller nemlig en hovedrolle i de 29,5 milliarder kroner i overskud, Novo netop har leveret i første kvartal. Men er det nok til at vende skuden? De historier har sorte tal til dig efter radioavisen.
6: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det, for udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
7: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
6: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
8: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
6: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group i Kvistgård i Nordsjælland, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
9: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
6: Muligheden for at trække sig fra Mellemøsten har været oppe at vende hos IPS Group, men virksomheden afventer fortsat situationen og håber på en løsning. En bilist påkørte i går flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt. Det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. Lørdag var en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang i går gik bukkejagten nemlig ind i Danmark. Så 2 måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter det som en helligdag.
10: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad derude 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
6: For ham og mange andre jæger handler det om andet og mere end at skyde dyr.
10: Det, der gør bukkejagten essentiel for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
6: I nat nogle skyer og enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 1 og 8 graders varme og svag til frisk vind omkring sydvest. Der aftager en smule og drejer til mellem syd og sydvest.
3: Du lytter til P1.
4: Der er sket noget stort.
11: Ja, jeg synes tit, du oplever, at der er sket noget stort. Ja, hvad er det store, der er sket, Ulla?
4: Man skulle tro, at min journalistiske karriere peakede, da jeg interviewede Donald Trump tidligere i år.
11: Ja, har du lavet noget, der topper det?
4: Ja, det ved jeg ikke, men altså, Donald Trump, det var jo tilfældigt.
11: Ja.
4: Nu er jeg lykkedes med at lande et interview, som jeg har jagtet i flere år.
11: Sådan.
4: Jeg har nemlig, og det var lige ved at gå i vasken, fordi at et flyselskab ikke kunne komme afsted til tiden, men jeg har på sorte tals vegne
12: interviewet Pamela Anderson.
11: Sådan.
12: Ja, ej, præcis.
11: Havde hun rød bikini, rød badedragt på?
12: Det havde hun ikke. Hun så. Havde en meget...
11: Nej, det vidste jeg godt.
12: Ja, det ved, vi har jo set hende før. Vi har jo været til Dan Jørgen, hvor vi ikke fik mulighed for at stille et spørgsmål.
11: Ja.
12: Men ud af det blå, så var Pamela Anderson tilbage i København.
11: Ja, hun og... kan godt lide København, har jeg indtryk af.
12: Ja, det er bare vent, jeg kommer tilbage til.
11: Nå, okay.
12: Hun er helt vild med noget helt specielt her i København. Men Sorte Tal var inviteret til en lille presseseance sammen med Vogue, The Guardian, Business of Fashion. Piet Morgen havde også nede sig med. Men,
11: okay, okay.
12: Men det var de helt store
11: erhvervs-
12: og business-medier og Sorte Tal.
11: Ja, sådan, selvfølgelig.

0: velkommen indenfor i 6505-studiet i DR-byen, hvor vi optager sorte tal i dag. Hvor vi blandt andet skal tale om mit interview med Pamela Anderson. Og det er ikke bare fordi, at det var Pamela Anderson. Der er en mening med galskaben.
1: Ja.
0: Fordi Pamela Anderson, hun rimer i sorte talsøger, også på Pandora.
1: Det må man sige.
0: Hun er ambassadør for Pandora, som også er kommet med regnskab. Og det skal vi tale om, ligesom vi skal tale om grunden til, at Pamela var her. Nu siger Pamela, jeg er slet ikke på forhånd med en. Men Pamela Anderson var, og det var fordi...
1: Hvis du nu ikke hører det, så kan du godt være sådan lidt, lidt kæk med det.
0: Ja, men jeg var faktisk lidt kæk. Nu vender vi
1: tilbage til... Jeg er så svært ved at forestille mig. Ja.
0: Jeg kom jo for sent. Jeg kom i 20 minutter for sent til aftalen.
1: Fordi dit fly landede. Men på en eller anden måde, hvis man skal komme for sent til sådan et arrangement, hvor man skal tale med Pamela Anderson, så er det godt, at der er noget med flyet.
0: Ja.
1: Ja, så kan du lade være at sige, at det ikke var din private jet, der var for det. Det er hun vant til, ikke?
0: Jo.
1: Men alligevel, det der med, at man kommer med et fly, og så er det lidt forsinket.
0: Ja, og jeg kommer brasen ind, og det er sådan en glasdør, hvor jeg tænker, den må være åben, men det var den så ikke. Så det, du ved, duing! Og så sidder Pamela Anderson og to fra Pandora op i en sofa og en stol, og så sidder der sådan en lille rundkreds med seks stole rundt om, hvor der er én tom stol.
1: Ja.
0: Men hun smilte meget, da jeg kom ind.
1: Nå, det okay.
0: Og jeg var også eneste mand i lokalet, ud over Mads Tumi Madsen fra Pandora, som var en del. Og resten af kvinder, eller interviewerne var kvinder. Så det kan også være, at hun tænkte sådan lidt, når der kommer lidt frisk blod der.
1: Ja, lidt balance i kønsregnskab.
0: Hun var her i forbindelse med, at Pandora har lanceret et nyt C i forbindelse med deres lab-grown diamonds, som er en ny måde, eller endnu en hvad kan man sige, sådan en markat at putte på diamanter. Det handler om...
1: Endnu en certificering.
0: Ja, præcis. Ligesom, carbon handler det om.
1: Nå, okay. Nå ja, selvfølgelig. Det
0: CO2-aftryk. Ja. Det vender vi tilbage til. Ligesom vi i dag også.
1: Der er meget, vi skal vende tilbage til.
0: Ja, men det er kun fordi, jeg lige vil præsentere, hvad vi har
1: nå,
0: på programmet.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Vi skal også i dag forbi DSV, som har fået en ny udfordrer.
1: Ja, det er altså faktisk lidt spændende.
0: Ja, det er mega spændende. Ja. Altså DSV, hvis man troede, alt var fryd og gramme i hedehusene, så som trold og næske,
1: så kommer der en lille ubetydelig butik. Ja.
0: Som hedder Amazon, som nu også vil begynde at lave logistik, eller i hvert fald tilbyde de sådan logistikrammer, de har til andre. Og Amazon, der så ud og sige, vi kommer ikke til at samarbejde så meget mere med DSV.
1: Præcis.
0: Jeg ringede til Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet forleden, for lige at høre om det her, og han sagde, det her, det er en stor historie.
1: Ja, det mener jeg virkelig også, det er.
0: Og så tager vi også et smut på LinkedIn og lige kigger på nogle af de regnskabsudmeldinger, der har været. Og der vil jeg sige, Mike Duster, han kunne godt have en lille close-up tryllekunstner i maven.
1: Ja, okay.
0: Og så siger jeg ikke mere.
1: Spændende.
0: Ja. Det her, det er Sorte Tal, det er jeres business podcast, hvor vi beskæftiger os med de største og vigtigste virksomheder hjemme. Plus moms. Alt det, der betyder noget for dem.
1: Ja.
0: Økonomien, store internationale virksomheder, politik, klima, you name it.
1: Nogle gange det regulatoriske, men sådan rammevilkårene i det hele taget. Alt det, der ligesom handler om, hvordan det er at drive stor virksomhed i Danmark, ikke?
0: Præcis. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Har du det godt?
1: Jo, tak. Hvad med dig?
0: Jeg har det helt...
1: Du har været på Færøerne.
0: Helt vildt strålende. Ja, jeg har været på Færøerne. Og det var... jeg har jo aldrig været der før. Kæmpe oplevelse.
1: Ja.
0: At der virkelig... naturen er sådan bjergetagende.
1: Du havde forventninger til vejret. Var det godt vejr?
0: Nej, det var overskyet.
1: Nå, blæse. Okay.
0: Og... der var også...
1: Det var sådan lidt on-brand for Færøerne,
0: meget,
1: tænker jeg.
0: Helt klart. Ja. Jeg havde nok tøj på selvfølgelig, så jeg frøs ikke, men når man har stået i blæsevejr en hel dag og kommer hjem, så er man altså basket i fjeset.
1: Ja. Man bliver træt på en anden måde, når man har været
0: ude. I knoglerne.
1: Ja.
0: Men noget, som jeg tænkte på dig undervejs, ikke bare sådan, du ved...
1: Det må du da
0: gerne. En tanke.
1: Ja.
0: Nej, men når man kører rundt op, så ser man de her lakseopdræt. Blandt andet Bakkafrost, som jo er Færøernes største virksomhed. Og ja, hvis man ikke har set det, så er det jo sådan nogle store net ude i vandet.
1: Runde
0: net, som, hvor der så man opdrætter fisk i. Laks. Og jeg har prøvet at lave en Google-søgning på, hvor mange fisk, der kunne være sådan et net.
1: Ja.
0: Det var... helt vanvittigt. Der er sådan noget flere hundrede tusind fisk i sådan et stort rundt net. Og det er jo Færøernes helt store eksportvare. Ja. Altså, det er big business.
1: Og nu er der jo en dyre velfærdsdiskussion i den anledning. Hvordan er det at være en laks inde i de store runde net, ikke?
0: Jo, præcis. Ligesom der Færøerne, der er jo også en dyrevelfærdsdiskussion omkring grindefangst,
1: ja.
0: Som jeg tilfældigvis oplevede. Og det er jo noget, der sker meget sjældent.
1: Ja, der var du heldig.
0: Ja, det var jeg. Det kom jeg faktisk til at sige. Jeg kom ikke til at sige det til Pamela Andersen, at jeg havde oplevet grinde, men hun bragte selv på banen, da jeg sagde, at jeg kom fra Færøerne. Det var hun ikke fan af, skulle jeg helt så sige.
1: Du bliver nødt til at fortælle om din samtale med Pamela Andersen. Det lyder, som om I er kommet vidt omkring.
0: Jamen, så lad os gøre det nu.
1: Det synes jeg.
0: Så fortæller jeg om mit møde
1: med Pamela Andersen. Så snakker vi lidt om, hvordan det går med Pandora bagefter.
0: Præcis, fordi de er kommet med regnskab.
1: Præcis.
0: Og jeg taler lige om mit møde med Pamela Andersen, men så skal vi også lige tale om, hvorfor hun var her,
1: yes.
0: Og hvad det betyder. Pandora, som så glidende over i regnskab, selvfølgelig.
1: Fint.
0: Hvor at, der er kommet nogle tal og første regnskab for den nye CEO, Berta de Pablos Barbier. Men jeg bliver ringet op af en pressemedarbejder fra Pandora og siger, jeg har måske noget spændende til dig. Og så siger jeg, nå, hvilken Hollywood-stjerne har du til mig?
1: Ja.
0: Det viser sig at være Pamela Andersen, der var i byen til et stort fashion summit, der blev afholdt over i koncerthuset, lige over et spytklat fra DR-byen. Hænger faktisk sammen med DR-byen, kan man sige. Og hun er her onsdag den 6. maj. Er du hjemme? Er du i København? Og så var jeg sådan, det er jeg. Jeg lander klokken 11.25 i Københavns Lufthavn. Hvad tid er Pamela Andersen?
1: Ja.
0: Det er klokken 12. Så siger jeg, okay, fair nok. 35 minutter, det kan jeg godt nå. Hvem er det sammen med? Jamen, det er sammen med Vogue, det er det sammen med The Guardian, det er sammen med Business of Fashion, og så dig, sorte tal. Ja. Nu, du har jagtet hende i halvandet års tid. Vi har prøvet flere gange. Vi har været lige ved at næsten.
1: Ja, Sune, ja, ja. Vi troede faktisk, det ville ske.
0: Men jeg får så aftalen i kalenderen og sætter mig på et fly på Færøerne. Det første fly, der afgår fra Vakker Lufthavn, og det er jo ikke mange fly, der afgår deroppe fra til København. Så det første fly, det er ved en 8-tiden. Der er sne på vingerne.
1: Sådan.
0: Ja, og man skulle tro, at de havde prøvet det før på Færøerne. Men det tog en halv time for dem at få det her sne.
1: Der er afisen, ja.
0: Så vi kommer for sent afsted. Og da jeg lander i Københavns Lufthavn, der er klokken 11.55.
1: Ej, ja.
0: Og det var klokken 12. Og jeg skriver til pressen, medarbejderen fra Pandora, jeg når det ikke til klokken 12, og han siger, så ved jeg ikke, om du kan komme ind, fordi mig løber gennem lufthavnen ud af en taxa, siger til taxichaufføren i bedste Hollywood-stil, til DR-byen så hurtigt du kan, at stige afsted med mig, og jeg kommer ind til arrangementet.
1: Ja.
0: For listet mig ind, smiler lige til Pamela Andersen, sætter mig ned, og der er godt gang i samtalen. Jeg tænker, jeg bliver nødt til at byde ind nu.
1: Ja.
0: Og så får jeg nogle spørgsmål ind. Og lad os prøve at høre mit første spørgsmål. Og man må bære over med mit engelske, men sådan er det.
1: Det gør ikke noget.
2: The best thing in the world was to be not going to the Faroe Island, not coming here, not to wear diamonds. Yeah. I mean, and you said that becoming more blingy, getting older. I mean, what is your perspective on not doing stuff? Because that is the most sustainable thing,
3: not to travel, not to build, not to do anything. Yeah, I think
2: so where to put the limit?
3: Together. I guess, like I said, it's that's the choice that each of us have, free will, to do what we like, if we want to, what we want to wear, what we want to eat. It's not to judge each other for it, but to just open up the conversation so we can make more informed decisions. Believe me, yeah, I've been traveling so much lately. I was like, I have to travel less. I want to travel less, you know, but it's... I'm very fortunate that I get to do this, but I also have these thoughts in my head too, all the time. And so it does. At least I'm thinking about it.
4: Yeah, and I think that's what it's about, right?
3: At least I'm thinking about it. At least I'm, you know, making small decisions that I can. And I think if we were all doing that, then it's just more information, the better. And you're right. Yeah, it's.
4: Yeah, I think it's about giving consumers choices, right?
3: Yeah.
4: And you make those choices, whether you're a vegan or
3: right.
4: Oslo recently decided to take the ferry instead of flying.
3: Yeah.
4: You know, it doesn't mean I stopped
3: the
4: traveling
3: ferry
4: altogether.
3: Here, but have you seen that?
4: Yeah.
3: I want to go on that. That is amazing. There's like this floating little bridge, and you get on there, and you pull the rope, and it gets you across to the other side. But it's like a pulley system.
5: Oh, wow.
4: Yeah.
5: Oh, okay. Maybe
4: you're
5: cycling
4: to the office.
3: It's crazy. And then you see everybody on bikes here. Like, I think people really do look to Copenhagen as forward thinkers and progressive designers and everything, just lifestyle.
4: Yeah.
3: lifestyle is appealing to everybody.
6: Another mad scientist fact on that, right? So this silver charm, it's a family tree. It's from recycled silver. So the footprint of this is comparable to that of a cafe latte, right? So now it's not nothing, but we're getting with some of these products to levels that are in an ordinary scale very low. You know, do you have two cafe lattes a day? Three maybe?
7: Yeah.
6: You buy one of these a year maybe? Like when is something getting to somewhere where it's really marginal to the impact? It's an interesting question, but I agree it's a philosophical question.
3: And of course, lucky that we can have these. I mean, there's a lot of people that can't travel, can't do different things, and if we have the opportunities and the choices, we're blessed and that we have these kind of champagne problems. Mm.
0: I rummet med business, eller hvad hedder det, fashion-journalister, så vil jeg sige, jeg var helt klart den, der havde mest bid.
1: Mest kant.
0: Ja. Men mit spørgsmål gik ligesom på, hvor sætter hun selv grænsen? Fordi det kan nogle gange være sådan lidt paradoxalt, det der med at tale om sustainability og rende rundt i min have i barter og fermentere stof, mens man rejser hele verden rundt for at promovere det, ikke?
1: Ja,
0: så det var ligesom det første. Og Pamela giver et Pamela-svar, og så kommer de to repræsentanter fra Pandora, henholdsvis Jenny Farmer, CMO, og Mads Tumi Madsen, chef for bæredygtighed, så med deres bud på det, ikke?
1: Ja.
0: Og Pamela, der svarer på noget med, at har I set den der lille båd herude bagi, man kan trække sig, den lige ved siden af det, men vi kan gå ud og prøve den en dag, det er sådan en tømmerflod, du kan ligesom trække det over. Men Mads Tumi Madsen, der siger, han har et smykke på fra Pandora, siger, at den her, den udleder det samme som en kaffe latte. Hvor mange kaffe latte drikker du på en dag, ikke? Der er mit svar til det, altså 0. Men hvad tænker du om det, du hører her?
1: Jamen, jeg synes, det er noget hykleri. Altså, du ved, hvis hun siger, at least I'm thinking about it, det er sådan, og hvad så? Altså, hvis man grundlæggende er det sted, hvis man grundlæggende har de holdninger, så er man jo nødt til selv at agere sådan. Altså, og så kan man jo ikke jette rundt i hele verden i en flyvemaskine. Og så kan man jo carbon offsette, og man kan gøre forskellige ting. Men helt grundlæggende er det jo ikke en adfærd, som er bæredygtig.
0: Mm-hmm.
1: Så derfor er det jo lidt noget pjat. Hvad hedder det? Og det jo, altså vi siger det jo bare, som det er.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg synes ikke, at... Ja, det bliver sådan en større snak om, hvad vi selv synes om klima og alt muligt andet. Men det er jo, altså, Pamela gør jo det, hun gør, og det, der er jo ikke noget juridisk eller noget som helst, der står i vejen for det, og så må man jo kalde hende ud på det og sige, prøv lige at høre, kære ven, altså, hvor er det, du bor, og hvor mange rejsedage har du om året, og hvordan kommer du fra sted til sted, ikke?
0: Mm.
1: Fordi hvis hun var så optaget af det her med bæredygtighed, så ville hun jo lade være med at flyve rundt i verden.
0: Ja.
1: Så kan der være det argument, at hun siger, nå ja, men det er jo fordi, når jeg så kommer, så taler jeg meget om bæredygtighed, og så er der en masse mennesker, der træffer nogle mere bæredygtige valg, ikke? Men det her med, og så er det rigtigt, at vi genanvender sølvet og så videre.
0: Og guldet.
1: Og guldet, ja. Men grundlæggende kan man sige, hvis man virkelig mener, at det her det er et kæmpestort og meget alvorligt problem, så skal man jo ikke rende rundt og købe smykker. Altså.
0: Nej, men det er jo så det der med sådan... Så kan man jo også holde op med at leve, ikke? På et eller andet tidspunkt.
1: Nå, jamen, ja. Jamen det er præcis det, jeg mener. Og det er jo det, der fortæller mig, at folk ikke tager det her så alvorligt, som de postulerer at tage det.
0: Mm. Hvad hedder det? Hun var jo inviteret, Pamela Anderson, i forbindelse med, at Pandora introducerede et nyt C, som jeg nævnte tidligere, fordi at hidtil, det er der stadig nogen, der gør, men diamanter bliver ligesom opgjort efter 4 C'er: cut, color, clarity og karat.
1: Mm. Altså, carat.
0: Ja. Carat, ja. Men det var fordi, det ene står jo også, at beskæring, farve, hvor klar den er, og så karat. Og nu har Pandora så indført et nyt C, som hedder carbon.
1: Ja.
0: Så man ligesom kan gå ind og se, hvor meget har den her diamant udledt, som jeg har er ved at købe. Fordi Pandora har jo lab-grown diamonds, som er diamanter, som er skabt på samme måde, bare hurtigere i et laboratorie.
1: Ja.
0: Og jeg spurgte så Pamela Anderson og de to repræsentanter for Pandora omkring det her med, nu er der endnu en ting, som forbrugerne skal forholde sig til.
1: Ja, præcis.
0: Altså, er der noget med, at man som forbruger, du ved... i overmorgen, så er det et nyt C. Mm. Eller endnu et C. Altså, kan det blive for meget? Lad os prøve at høre, hvad hun så siger, da jeg spørger, om de her mange C'er, det kommer her.
2: Can we reach a level where there is too many C's, too many informations about the diamonds or the stuff we buy, that we as a consumer totally, our brains explode? Because, I mean, C, I made a joke. I mean, where's the limit? To what extent should we inform the consumers?
3: Well, I think everybody knows about carbon emissions now. Most people do. And I think that is curious. Like, what's our impact daily? What's our impact monthly? I think that's going to be interesting for people. There's an app for everything. Isn't there an app for this yet?
4: Sure, there is.
3: I think there is. I think that's something that doesn't seem so far-fetched anymore. Mm. I mean, back in the day, I don't know what carbon emission was. So I think it's just of the times, people want more information. There's always the four C's of diamonds in any industry, right?
4: Exactly.
3: So this is just the fifth. No more after this. I think we're done.
4: I think you're right. It's about giving people the transparency in the data, but it's not slamming it in their face, right? It's there on the website, it's there if you ask, but actually what we're, you know, selling to people is beautiful diamonds. And actually, even in our selling ceremony, we don't focus so much on the four C's, but more, is that a beautiful diamond that you want to buy? So cut is very important, obviously, and we only buy, certain cuts. But actually, the other four C's, you know, they are more about rarity than they are about beauty.
0: Mm. Så Jenny Farmer, CMO her, hun siger jo faktisk det, du også siger. Altså, i salgsprocessen, så det er ikke noget, vi går op i.
1: Ja, men hun kalder det jo ikke en salgsproces.
0: Nej, hvad så?
1: Hun kalder det en selling ceremony.
0: Nå ja, det er selvfølgelig.
1: Det kunne jeg altså ikke lade være at grine af. Det er alligevel lidt vildt, fordi det er jo også noget, de har aftalt. Altså, når vi skal sælge de her diamanter til folk, så er der en proces, der er en måde, vi gør det på. Der er en iscenesættelse af salget, så folk virkelig forstår, hvor stor en ting det er for dem, ikke? Og det er jo også bare en markedsføring. Det skal være en oplevelse, ikke? Så det er en ceremoni, når man køber en diamant.
0: Mm.
1: Det
0: er meget sjovt. Men hun siger jo, det er ikke det, vi ligger væk
1: nej,
0: på.
1: Nej, præcis. Det er det, der fylder
0: så
1: meget.
0: Som ja. Du også siger. Nå, det var mit møde med Pamela Andersen. Jeg spurgte faktisk også til sidst, så bliver der sagt, tiden er gået, og så chit-chatter alle lige sådan, hi-hi-hi, og hvad er du på? Og så får jeg faktisk spurgt, fordi sidst vi mødte Pamela Andersen, der sagde hun jo, hun ville godt have et sourdough charm til sit vedhæng. Kan du huske
1: det? Nå, ja.
0: Og så spurgte jeg, har du fået lavet det sourdough charm?
1: Ja.
0: Fordi det siger jo også lidt om partnerskabet, man
1: har gjort,
0: men det var ikke blevet sat i gang endnu. Men hun glædede sig til at komme hjem til hendes sourdough Astrid. Altså hun er god til at få det hedder direkte derhen, hvor hun gerne vil have det, Pamela Andersen. Men nu er det lykkedes for Sorte Tal at få et interview med en vaskeægte verdensstjerne.
1: Ja.
0: Inviteret af Pandora. Der er lige en sidste kuriositet, jeg har lyst til at tage med, Sune. Fordi da vi var til Pandora arrangement i august, der talte vi jo med Mads Thumi Madsen for bæredygtighed omkring samarbejdet mellem Pandora og Pamela Andersen.
1: Ja.
0: Og jeg spørger ham om, hvem er ligesom næste? Mm-hmm. Hvem er det næste, I skal have gang i? Og prøv at høre, hvad han siger. Det kommer her. Jeg tror, I skal til at have en ung mand.
7: Som vi sagde før også, så de gode idéer, der kom fra Pamela Andersen, så er den her også en god idé. Og den tager vi absolut med tilbage. Den bliver ikke makuleret.
0: Nej, ved du hvad? Jeg tror, der har været navne som Troye Sivan eller Harry Styles op at vinde i jeres strategilokale. Sune, har du mere?
1: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis.
0: Det vil Mads overhovedet ikke kommentere, tydeligvis. Og det kan jeg da godt forstå, fordi det kan være, at jeg hæver bukserne ned på ham der. Fordi Met Gala forleden.
1: Ja.
0: Hvem havde Pandoras smykker på?
1: Det ved jeg ikke.
0: Det havde Troye Sivan.
1: Ah,
0: præcis som jeg havde.
1: Så du spottede det.
0: Ja, præcis. Den lå lige til højre skøjne. Jeg spurgte forleden Mads Thumi Madsen, om det var mig, der var kommet med ideen, og sagde, det havde han ingen kommentar til.
1: Nå.
0: Men de lyttede til alle gode input.
1: Ja, du skulle da have nogle procenter. Ja. Du skulle da have et godt.
0: Ja. I kan invitere Troye Sivan, så kan jeg lave et interview med ham, så alt godt.
1: Ja.
0: Nu er vi videre fra Pamela Andersen og mit møde med hende, og det nye C i Pandoras lab-grown diamonds, fordi de er også kommet med regnskab samme dag, og det var Berta Di Pablos Barbier, den havde hun fået.
1: Ja, det var hendes første kvartalsregnskab.
0: Præcis, og Sune, du har kigget på tallene.
1: Nå, jamen det var bemærkelsesværdigt, også markedsreaktionen, fordi Pandora steg jo virkelig

0: rolle. Og så sagde Bertha de Pablos Barbier, så sagde hun faktisk, at den største udfordring, de har, det er sådan stemningen blandt forbrugerne. Mm. Og hun siger, forbrugertilliden i USA, det er stadigvæk en tredjedel af Pandoras forretning, der ligger i USA. Der har forbrugertilliden ikke været lavere siden 1960'erne. Så det, og jeg var faktisk ikke opmærksom
1: på, at det var... USA, der er jo et stort marked for Pandora.
0: Ja, det er en tredjedel, som sagt.
1: Nå,
0: ja. Hvad hedder det? Og hun siger, de rigeste amerikanere, de tjener stadigvæk flere penge. Og hvis vi kigger på de smykkebrands, der er rettet mod den rigeste del af markedet, de klarer sig faktisk stadigvæk rigtig godt. Men Pandora, det er jo middelklassen. Og måske endda i nogle tilfælde den lavere middelklasse, og de bliver altså ramt på den her meget lave forbrugertillid. Og så siger hun, det kan jeg ikke lave om på, eller det kan Pandora ikke lave om på, men vi kan lave nogle nyheder, og vi kan lave det, der sådan med en fagterm kaldes for brand activation. Mm. Altså, at de kan ligesom gøre sig synlige over for det her publikum, og prøve ligesom at aktivere brandet, og sådan være til stede i hovedet på folk. Sådan så når der er en fødselsdag eller en mærkedag, så går man ned og kører noget Pandora, ikke?
1: Mm. Ja, fordi vi har jo talt om, at vi har haft analytiker Lars Topholm, nok den førende Pandora.
0: Der fik vi nørdet igennem.
1: Ja, på, han sagde jo, at selvom krisen krasser og forbrugertillid, og jeg skal komme efter dig, så er Pandora jo, det ligger i... I hvert fald noget af Pandora ligger i den boks, der hedder gifting,
0: ja.
1: Altså man giver gaver.
0: Ja, præcis. Det er en kategori.
1: Det, det er en post i budgettet, som ikke nødvendigvis lider på samme måde som alle mulige andre poster.
0: Det er noget, man vil gerne holde fast i.
1: Ja. En diamant, som man kan få et kys om aftenen. Ikke?
0: Ja, præcis. Og så har der jo været det med sølvpriserne selvfølgelig, som har været en kæmpe udfordring, og så er de begyndt at lave ting med platinbelægning i stedet for, og de har sådan en strategi om, at de skal være mindre afhængige af sølv generelt. Altså, de vil gerne have en bredere sådan portefølje af metaller, som de arbejder med. Og det er jo sådan, det har vi talt om nogle gange faktisk. Jeg tror faktisk, at det var ugens tal en gang, det med, hvad det kostede dem at omstille produktionen, fordi det ikke længere kun skulle være sølv. Så har hun sagt, og i forbindelse med den helt sådan aktuelle globale krise, at de jo ikke så energiintensiv en virksomhed. Meget af det arbejde, der bliver lavet, altså især de her 11-12.000 medarbejdere i Thailand, det er jo håndarbejde. Så der er ikke så meget energi forbundet med det, og de er heller ikke så store. Altså transporten er heller ikke sådan en kæmpe post i deres regnskab. Mm-hmm. Så den direkte påvirkning fra krisen behøver ikke at være så stor. Men det er til gengæld selvfølgelig konjunkturfølsomt, som hun også siger. Ikke?
1: Mm.
0: Så nu må vi se, om man ligesom formår, og om det her er et vendepunkt. Og det afhænger jo rigtig meget af, hvad der kommer til at ske med forbrugertilliden. Eller om det her er sådan et stop på vej nedad.
1: Mm. Og når vi siger, transporten ikke er så omkostningsfuld, det er jo... hænger jo sammen med, at en container fra Thailand til USA koster det samme for alle, men...
0: Der kan vel ligge mange smykker...
1: Der kan være lidt flere smykker i en container, ja. End der kan være møbler, for eksempel.
0: Ja, præcis.
1: Men Bertha de Pablos Barbier, der har præsenteret et regnskab, og jeg tror, de har også set på reaktionerne åndet lettet op, fordi det har ikke været en fest at
0: Nej.
1: Være Pandora-aktig.
0: Nej, der er også noget psykologisk i det der med, ligesom at sige, nu er jeg at sige, jo, nu altså, hun har taget over efter Alexander Lachik, og han gjorde det virkelig godt, og var virkelig en darling på mange måder, selvom han selvfølgelig sad med på starten af den her nedtur. Men det der med, at man kommer godt fra start, det betyder selvfølgelig også noget. Ikke?
1: Mm. Det er helt ligesom fodbold.
0: Ja,
1: en god Superliga.
2: 13.663.
3: 30.000.
2: Det er 16.000 kroner.
1: Ugens tal, Sune. Guldet er dit.
2: 519.
1: 799.
0: Du har ikke en chance.
1: 84.
2: Tallet er 304 milliarder.
4: Ja, det er rigtigt.
1: Det er blevet tid til ugens tal. Hvor den står 7-4 til dig.
0: Ja.
1: Og der er ikke nogen mulighed for at avancere for mit vedkommende, fordi det er mig, der har tal med i dag. Så potentielt står den 8-4 efter færdig. Men du har jo også tal med.
0: Det er jo helt galt med min korttidshukommelse. Jeg sad i går aftes og tænkte, jeg skal også sørge for at finde tal. Så det gjorde jeg faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men det er selvfølgelig mig, der har et point på spil.
1: Men det er uden for konkurrencen. Hvad var dit tal?
0: 750 millioner.
1: Og fortæl, hvad det var. Der er ingen grund til
0: det. Det var GN. Det er det, som det koster dem at omstrukturere deres forretning, fordi de sælger deres hearing-division. Og det havde vi jo en historie om, det der med at sælge ud af arvesølv. Kan du huske det? De sælger til Amplifon for 17 milliarder. Og nu er der kommet regnskab, og det er jo faktisk det, der tjener de faktisk penge. Hvad hedder det, i den division. Det er det, der ligesom trækker op, og derfor er det jo lidt svært, at det er det, de nu skal af med. Og så indebærer det en masse omstruktureringer for dem. og skulle gøre det, altså transaktionen simpelthen, og den interne sådan, tilpasning. Og det har de beregnet over de kommende 2 år, vil koste 750 millioner.
1: Ja, okay.

0: Det havde jeg selvfølgelig gættet, men...
1: ja, det er klart. Ja, ja.
0: Det tal, jeg har med til dig i dag, ja, det er 13,4.
1: Må jeg få en enhed?
0: Ja, selvfølgelig. I kan også bare starte med altid at sige noget. Millioner kroner.
1: 13,4 millioner. Er det et tal, der vedrører en stor dansk virksomhed?
0: Ja, det gør det. Det gør det.
1: Det gør det, men du tøver.
0: Jeg tøver, fordi at det her, det er noget, der er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald folkene bag en stor dansk virksomhed.
1: Hvad? Prøv at sige det igen, det sidste.
0: Det er affilieret med en stor dansk virksomhed, eller i hvert fald ejerne bag en stor dansk virksomhed.
1: 13,4 millioner. Mm. Det er jo nærmest...
0: Minus 13,4 millioner.
1: Så et underskud, er det et underskud på 13,4 millioner, og det er ejerne bag en stor dansk virksomhed. Er det en C25 virksomhed?
0: Nej.
1: Er den børsnoteret?
0: Nej.
1: Ej, okay. Det er kind of goes without saying. Den, ja, okay. Er det en jysk virksomhed?
0: Mm-hmm.
1: 13,4 millioner, og det er et underskud. Men det er jo på en eller anden måde sådan et lidt lille tal. Hvad kan det være? Hvad kan det være? Er det en virksomhed, der fremstiller sådan nogle konkrete fysiske produkter?
0: Ja, det er virksomheden, men det, ja, det gør...
1: Det er ejerne ikke.
0: Nej, men den tallet, du skal gætte, er ikke relateret til de fysiske produkter, som,
1: nej,
0: som virksomhed, den store virksomhed producerer.
1: Nej.
0: Men folkene bag den store virksomhed, som producerer de her fysiske produkter, er affilieret med den her, det her tal, og som du skal gætte herude.
1: Ja, er det Lego?
0: Nej.
1: Er det Grundfos?
0: Nej.
1: Danfos?
0: Yes,
1: okay. Okay, så dem der, altså familien, Mads Clausen, familien, de har et underskud på 13,4 millioner. Men det har de så på et bestemt forretningsområde.
0: Mm.
1: Har det noget med filantropi at gøre?
0: Nej, og
1: er det,
0: dog.
1: Er det Danfoss Universe?
0: Nej.
1: Okay, men der er sådan en filantropisk komponent, eller det er noget, de ikke kun gør på grund af profit?
0: Jeg tror, de gerne vil gøre det på grund af profit, det her, men det har vist sig ikke at være en god forretning indtil videre.
1: Okay, er det noget, der sådan er i oplevelsesøkonomien?
0: Helt klart.
1: Okay, men, og det er ikke Danfoss Universe?
0: Nej.
1: Okay, så de har lavet en eller anden ting. Er det ligesom sådan en festival, eller en event, eller noget uddannelse, noget undervisning af børn, eller sådan noget? De laver alt muligt sådan noget. Har det tilknytning
0: til... Det er mere til... business, end det der.
1: Okay, har det tilknytning til alt?
0: Yes.
1: Det er meget lokalt.
0: Yes.
1: Okay, så de har kastet sig ud i et eller andet forretningseventyr på alt, som de... Eller de... Er det noget med mad? Er det noget med sådan noget lokale fødevarer?
0: Det kan der være en komponent af det.
1: Ja, okay. Er det noget, der handler om sådan at promovere alt, eller ligesom
0: ja,
1: sådan...
0: Ja, til dels.
1: Ja. Er det sådan noget med livsstil? Er
0: det
1: heller ikke rigtigt. Ja, nej, okay. Er det noget med infrastruktur?
0: Ja.
1: Ikke bybusser på alt?
0: Nej, eller, det er det.
1: Eller hvad hedder det? Nej, okay.
0: Er det er lidt mere pleasure.
1: Har de lavet sådan noget spa, sådan et hotel?
0: Mm-hmm.
1: Okay, så de har lavet et hotel, som de har, og det har de lavet. Det skal både være, at de vil gerne gøre det kommercielt, men det er også noget, der ligesom løfter området. Er det sådan et luksushotel?
0: Ja, og så skal du tænke, et luksushotel Sønderborg.
1: Ja, men jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Altså, skal du bruge navnet på hotellet, før jeg gætter det?
0: Du har gættet
1: det. Okay.
0: Det er Alsik.
1: Gud ja, nå ja. Jamen, det har jeg faktisk læst noget om for nylig. Har dit underskud på 13,4 millioner?
0: De har minus 13,4 millioner på bundlinjen for okay. 2025. Et hotel, som, hvad hedder det, fonden? Altså Danfoss-fonden, Bitten og Mads Clausens fond ejer,
1: ja,
0: som er, ja, det er jo Danfoss-familiens fond.
1: Ja, præcis.
0: De har postet en masse penge i etableringen af det her hotel, ja, som åbnede i 2019, og det har kørt med underskud lige siden. Men i 2025, der er noget, at jeg har en historie, jeg har læst på Finans, der peger man på, at underskud især hænger sammen med, at man har måttet skille sig af med Steigenberger-navnet, som er en sådan en
1: franchise.
0: Nej, okay, men det er fordi du ikke er luksus nok. Det er sådan et franchise, du kan sige Alsik / Steigenberger.
1: Nå, så det er sådan en kæde eller
0: ja, sådan, du ved, så internationale gæster
1: kan se.
0: Åh, det er lækkert, fordi
1: hvorfor kunne man så ikke være med i Steigenberger mere?
0: Jamen det kunne man også godt, men man har valgt, man betaler jo noget for at være.
1: Nå ja, med selvfølgelig.
0: Det. Og man har så også skulle betale noget for at komme ud af aftalen.
1: Ja, men det er sådan en rockerklub.
0: Ja.
1: hvis man skal ud i good standing, så
0: men man har vurderet fra hotellet og ledelsens side, at de fleste af gæsterne var danske. okay. Det her hotel.
1: Så Steigenberger talte måske ikke så meget.
0: Nej, men, men det har kostet nogle penge at komme ud af, hvilket så også
1: men,
0: har.
1: Men det er sådan oppe i, det er et godt sted, ikke?
0: Oh, Altec Hotellet? Ja. Jo, det er... Ja. Det er high class.
1: Ja, 100 på. Du allerede sidder og tænker på, hvordan kan sorte tal lave en udflugt til Sønderjylland, og så købe en overnatning.
0: Nå, men du gættede det selvfølgelig, men jeg havde taget det med, fordi jeg bare synes, at det også siger noget om... Altså, jo, de har selvfølgelig investeret i et hotel, fordi de også godt håbede på at kunne se en god forretning. Ja. Men Danfoss-familien er også bare meget engageret i lokalområdet.
1: De vil virkelig gerne have den del af Danmark til at lykkes.
0: Så hvis man... der er nogen, der kommer og siger, hey, hvad med et hotel? Så tror jeg, at man lige lytter lidt ekstra
1: det efter. Det kan jo også være, altså der kommer jo masser af internationale gæster til Danfoss, og, altså, og til Danfoss Universe og alt muligt andet. Det kan jo godt være, at de siger, at det gør ikke noget, at vi har et sted, hvor vi kan sende folk hen, hvor vi bare ved, at kvaliteten er høj. Og, så det er jo en del af den samlede oplevelse, hvis man er der, ikke?
0: Jo, så det du siger, det er godt være, at hotellet...
1: Det kan også være, at de selv er kunder. Jeg kan godt forestille mig, at Danfoss var kunder.
0: Ja, så hotellet kan godt være, at det kører med underskud, men at det i den store samlede Danfoss-pakke.
1: Ja, gynger og karuseller på den der måde. Der kan det godt være, at det løfter
0: lidt. Vi har jo blandt andet talt om Danfoss i forbindelse med, at de holdt et stort European Green Transition Summit, hvor de har inviteret penger fra hele verden.
1: Nå, ja,
0: der er det jo meget lækkert at kunne indlogere dem på Alpsik i stedet for et eller andet.
1: Vi har jo også lige det her hotel.
0: Ja, præcis. Ja. Nå, men jeg synes bare, det var en meget sjov tal. Fordi det er jo også det, store virksomheder og andre laver derude.
1: Ja, ja, alt det, som ikke er knyttet til kerneforretningen. Og der er Danfoss jo et vildt eksempel, ligesom med Danfoss Universe og alt muligt andet. De gør rigtig meget, ikke?
0: Jo, det gør de godt nok. Nå, 8-4 til dig. Tillykke med det.
1: Tak for det.
0: Trailer, 100 fragtfly, 24.000 container, logistik-backbone system, som bare spiller.
1: Ja.
0: Hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt...
1: Jeg ved, hvor du vil hen.
0: Vi har jo aftalt, hvad vi taler om. Men hvis man ikke vidste bedre, så kunne man godt tro, det må være sådan noget DHL, DSV, et eller andet, eller kunne det være Mærsk. Men det her, det er Amazon.
1: Ja.
0: Og Amazon har nu meldt sig ind i... i hvert fald åbnet døren ind til logistik-transportsektoren.
1: Ja.
0: Fordi at Amazon lever jo af at bringe ting rundt i verden. Eller sælge ting, eller give en platform, hvor man kan sælge ting, og så bringe ting rundt i verden.
1: Ja, præcis.
0: Nu har Amazon så sagt, hey, vores platforme, vores container, vores fly, det må andre godt bruge.
1: Ja,
0: de må godt komme og købe en ydelse hos os.
1: Ja.
0: Og med et er de jo trådt ind på den bane, der hedder... DSV.
1: Ja.
0: Og da vi så den her historie, så tænkte vi begge to, det er stort, det her.
1: Jamen, det er det. Det er jo sådan en disruption. Mm. Det er den del af Amazon, der hedder Amazon Supply Chain Services, og de er jo helt indlysende virkelig gode til at få ting frem til tiden, og de gør det jo øvrigt virkelig hurtigt. Jeg ved ikke, om man er sådan en, der køber bøger på Amazon, eller, eller alt muligt andet på Amazon, men hvis man er, så ved man, at, at der har man altså muligheden for at få leveret kvikt i hvert fald, ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo indlysende, at det er bekymrende. Nu kan man sige, og det har analytikerne også peget på, at det amerikanske marked er jo ikke kæmpestort for DSV. Jeg tror, det er sådan 15% eller sådan noget af forretningen. Men Amazon kunne jo potentielt være en meget, meget, meget stor kunde hos DSV, og nu bliver de i stedet for en konkurrent, ikke? Så det er sådan en disruption, at her er et marked, hvor vi har en idé om, at der er en håndfuld store spillere. Det er jo et ekstremt fragmenteret marked, som vi også har talt om. Der er jo helt vildt mange mennesker, der har en vognmandsforretning i bund og grund, ikke? Eller har et par skibe eller et eller andet. Men sådan op i toppen er der alligevel nogle store spillere, og nu er Amazon trådt ind. De har åbnet deres platform, som du siger, for eksterne, altså for andre end dem, der ligesom er under deres salgsparaplyer. Og dermed er de jo suverænt de største.
0: Mm.
1: Altså med et fingerknips, så er de ligesom... når man måler på volumen på spedition, så er de meget større end DSV, ikke?
0: Mm.
1: Så det er jo ret vildt.
0: Ja. Det hænger jo lidt sammen med, da vi holdte en påskefrokost for nylig, i forbindelse med påsken, sjovt nok, der havde vi indsamlet nogle analyser fra gæster af programmet, og vi havde også selv en lille analyse med i lommen.
1: Ja, en lille påskeæg.
0: Ja. Og dit påskeæg, det var jo, i fremtiden kommer vi til at se, at speditør, logistik, transportvirksomheder i højere grad bliver AI-tech-virksomheder.
1: Ja, præcis.
0: Her er de jo en AI-tech-virksomhed, der bliver transportlogistik, eller er det her præcis, hvad du talte om, da du nævnte det?
1: Jeg tror, det er en komponent i det. Altså, vi siger, og det har også været fremme i forbindelse med det her med Amazon, at der var nogen, altså ligesom DSV fik tæsk på børsen som en konsekvens af den her nyhed, så fik DSV og de andre store spillere også tæsk på børsen tilbage i februar, fordi dem, der hedder Algorithm Holdings, de ejer, det er sådan en, hvad skal man sige, en investeringsvirksomhed, men de ejer det firma, der hedder Semicap. Hvad hedder det? Og det er sådan den største ting i Algorithm Holdings portefølje, og de siger, her er en logistikplatform, som man kan købe sig ind på og bruge. Man kan abonnere på platformen, og så kan man planlægge, man kan reducere den mængde tid, hvor lastbilerne kører, uden at være propfulde. Man kan ligesom optimere kapaciteten. Og når Semicap så matcher et behov med en ledig kapacitet, så tager de ligesom et cut på det, og så leverer de, og det var der, hvor jeg synes, det blev mest relevant i forhold til mit påskæg, så leverer er de sådan nogle premium insights, som man kan abonnere på. Altså, at man får via deres AI-infrastruktur, får man en masse sådan high-end viden om, hvordan det går med global logistik. Ikke? Mm. Og det var noget, da den historie kom frem, der ramte det DSV og de andre store ret hårdt på kursen, fordi man siger, spørgsmålet er, om DSV og de andre, om vi ser sådan en situation, og det har man set i virkelig mange brancher, når der kommer de her teknologiske spring, at de etablerede spillere, de er ikke gode nok til at adaptere den nye teknologi. Der kommer nogen, der har den nye teknologi som kerne, og de kan rykke meget hurtigere. De har en helt anden omkostningsstruktur, du ved, de har ikke sådan nogle tunge processer, man er ikke bange for at kannibalisere sin egen forretning og sådan noget, og derfor så kan man rykke hurtigt på det nye. Ikke? Mm. Det er meget, meget langt fra sikkert, at det er det, vi kommer til at se her, fordi DSV's ekspertise er jo så vild, du ved, at de er til stede på alle havne i verden og alle de her steder. Ikke? Men der er nogle strukturelle forandringer undervejs, som er, og noget af det, som Amazon har været virkelig langt fremme med, længst fremme med i verden, det er jo det her med at bruge droner til at transportere. Og det kan betyde, at priserne på luftfragt kommer til at falde rigtig dramatisk, for eksempel. Ikke?
0: Men man skal også bare lige huske her, hvis jeg ikke skal ligge DSV i graven.
1: Jamen, det er overhovedet ikke det her, jeg siger.
0: Men det her med transport og logistik, når man taler med folk enten i DSV eller omkring DSV, så peger de også på, ja, der er en digital AI-komponent, men det her er måske den branche, som hvor at papirarbejdet stadig udgør en ret stor, altså det her med, at hvis du står med en container på en havn et eller andet sted, så er der et eller andet følgeseddel, du skriver, og så er det videre med den. Altså, det kan godt være, at der er en digital komponent, kan godt være, at der er et digital potentiale, men det er stadig en sektor, hvor at det ikke lige over morgen den bliver gennemført eller 100% digital, hva'?
1: Det er jo rigtigt, at spændende. Det er meget fysisk, kan man sige. Altså, du ved, du flytter noget meget tungt på tværs af jordkloden, han har sagt, og det gør man jo nogle gange i etaper, hvor noget er fly, og noget er skib, og noget er tog, og noget er alt muligt, ikke? Altså, men jeg vil sige, DSV investerer jo massivt i kunstig intelligens, og de ansætter sådan nogle tech-analytikere, i alle dem, de kan få fat i, ligesom alle mulige andre gør, for at blive dygtige til det her. Ikke? Så bevægelsen er meget stærk, og der er et stort potentiale, fordi hvis du ligesom vinder 5% i forhold til dine konkurrenter på at udnytte lagerkapaciteten bedre, så vinder du jo også. Mm. Det er også en forretning sådan på marginer, altså man skal være billigere end konkurrenterne, ikke?
0: Jo.
1: Og der er de her, altså, altså hvis du kigger på, hvad der er sket med priserne på det amerikanske marked, Amazon har virkelig givet priserne et hug, ikke? Og det er jo til gavn for, altså det her er jo en slags kreativ destruktion. Ja, præcis, altså vi kan få tingene leveret billigere, og det er jo en gevinst for os som forbruger. Det påvirker jo efterspørgselen, og sådan den overordnede mekanisme er meget positiv, men der kommer til at rulle nogle hoveder undervejs, ikke?
0: Jo, men så prøv lige prøv lige at høre det her argument. Vi taler tit om, at man skal huske at fokusere på kerneforretningen. Altså, man skal huske at skære til, man skal huske at være skarpe på, hvad er det, vi er dygtige til? Kan det her potentielt gå hen og blive en lidt for stor mundfuld for Amazon, eller er det mere bare, at de siger, hey, vi gør det i forvejen, nu kan I andre også få lov til at kigge med?
1: Altså, det gælder ikke for alle de Magnificent Seven, men noget af det, der faktisk, som man har talt om, når man taler om de her allerstørste amerikanske tech-virksomheder, det er bredden i deres porteføljer. Mm. Altså, det har man også talt om med Google, for eksempel, at man siger, hvad er ligesom, Tesla er jo også et eksempel på en virksomhed, hvor man siger, hvad er det egentlig, der sådan er det kernen i det, Tesla leverer, ikke? Og nogle gange er det egentlig noget andet end det, man tror, som godt kan appliceres bredere end det, man tror. Altså, der er noget i bilerne, som også godt kan være alt muligt andet. Eller man, du ved, den måde, man kan levere strøm på, altså batterier, som, altså alle sådan nogle ting, hvor man siger, det her har traditionelt været inden for det her, det er vores branche, og så gør de noget andet, og det gør de virkelig godt. Og jeg synes, det, der er bemærkelsesværdigt med Amazon, det er jo, når de, altså, de har jo tænkt over, at de gør det, ikke? Og det fundament, de står på, når de gør det, er virkelig, virkelig stærkt. Mm. Altså, at de er jo virkelig gode til at sende ting rundt i verden. Og der er mange, det vil jeg bare sige, der er mange store virksomheder, der allerede, altså, det er lige kommet ud, og der er mange, der har signet op allerede og sagt, det vil vi gerne. Vi vil gerne være kunder i den butik, ikke? Så det var ligesom, jeg kan huske faktisk på et tidspunkt, det er bare sådan helt anekdotisk, at da man ligesom kiggede på den digitale sådan disruption af den finansielle sektor, der spurgte, jeg tror, det var Economist, der spurgte altså kunder til Apple-produkter, folk, der havde en iPhone, folk, der havde en Apple-computer og sådan noget. Hvis nu Apple blev en bank,
0: ville de så være
1: kunder, ikke? Og Apple vil fra den ene dag til den anden blive verdens største bank.
0: Mm.
1: Så det er bare for at sige, at det er ligesom sådan, altså, og Amazons platform, du ved, der er mange, der sender ting rundt i verden, der godt ved, hvad Amazon er, og har pænt stor tillid til Amazon, ikke? Så jeg vil bare ikke, altså, jeg tror, det kommer til at fylde noget, uden på nogen måde at lægge nogen i graven.
0: Men måske også meget smukt, eller meget godt, nu er det DSV, der har været dem, som har disrupted, eller i hvert fald dem, som har rusket bremsen.
1: Fuldstændig.
0: Ja, nu kommer der nogle andre.
1: Ja.
0: Amazon har meldt sig ind i logistikkampen, og det bliver... Ja. Nu var jeg lige ved at bande. Nu siger jeg sørme.
1: Ja.
0: Spændende at følge.
1: Det bliver sørme spændende, ja.
0: Nu teasede jeg op i starten af den her episode af Sorte Tal for Mike Duus, der godt kunne have en lille close-up tryllekunster i maven.
1: Ja, og hvis man ikke tænkt på andet, siden du sagde
0: det. Ja. Hvis man ikke ved noget om tryllekunstens verden, så er der jo ligesom, der er de store sceneshows, hvor du saver en dame over,
1: ja.
0: Og så er der close-up. Det er, jeg hiver lige en mønt ud af øret på dig.
1: Ej.
0: Ja. Jeg havde en lille karriere som tryllekunstner, da jeg var yngre.
1: Jeg håber, man så det på video.
0: Ja. Jo, det er jo videopodcast, ja. Jeg har så en gang imellem, hvis der er firmaarrangementer.
1: Kan du godt sådan et lille korttræk? Eller?
0: Jeg har en kasse derhjemme, hvor der både er hat og kappe. Og det
1: sådan, ja.
0: Jeg kan ikke lege.
1: Passede det der, da du var 8? Fordi så vil jeg meget gerne se dig med både hat og kappe.
0: Jeg kan godt tage et trylletrik med på et tidspunkt.
1: Er det sygt, du skal gøre?
0: Vi planlægger jo lidt at lave en sommerserie, som er stadig er støbesket, men det er jo måske noget med at skulle ud i Europa. Der kan tage
1: så kan du tage tryllesættet med. Det lyder virkelig godt.
0: Nej, hvad hedder det? Mike Duus, han har lagt en video op, eller Novo har lagt en video op, hvor han præsenterer Q1-resultater.
1: Ja, han ligner allerede sådan lidt magician.
0: Ja, ja. Det gør han faktisk. Ja. Men prøv lige at se her en gang. Han kommer her.
2: Novo Nordisk is off to a strong start in 2026, driven by the US launch of our GLP-1 pill, which has now surpassed 2 million prescriptions.
0: We also have det, der sker, det er, at Mike Duus står og sludrer og taler, eller sludrer, han står og præsenterer sig i regnskabet, og så sådan ud af det blå, han står med hænderne, så kommer der lige en pille op i kameraet, og så tilbage igen, hvor han står og dækker for den. Så altså det der med sådan, han kunne lige hæve en Wegovy-pille ud af øret på dig.
1: Ja.
0: Fordi Novo er også kommet med regnskab, og ja, der er mange ting at sige om det.
1: Der er virkelig mange ting.
0: Ja, men lad os prøve at fokusere på Wegovy-pillen.
1: Ja.
0: Fordi det, han siger her, det er, at vi har virkelig fået en god start.
1: Ja.
0: Novo var de første, der var klar med en slankepille, og de har nu over 200 prescriptions i USA. Nej, 200, 2 millioner. Og det er et interessant tal. De siger selv, det er simpelthen sådan en fed launch, og alle siger, hold da op, det er en af de bedste launches i historien, det her.
1: Ja.
0: Og ja, the jury's still out i forhold til det, fordi det ja, det kan jeg ikke være dommer over, men det er noget, jeg synes, der er interessant. Det er et andet tal, som er 90%. Carsten Munk, CFO'en hos Novo Nordisk, har i et interview med Finans sagt, at 90% af de piller, Wegovy-piller, de sælger, de er gennem de her sådan tredjeparts, eller hvor at folk ikke køber det gennem lægen eller forsikringen, men simpelthen ja. Trykker ind på en hjemmeside, wegovypill.com eller himsandhers.com, og køber det selv. Og det er jo det, vi har talt om, at det var måske det, Novo var lidt dårligt til.
1: Ja.
0: Altså det der med at komme direkte ud til forbrugeren. Nu er der altså 90% af de piller, de forlangede over internetdisken, som er den vej igennem. Det er da meget godt.
1: Ja. Det er jo udmærket. Det er jo, nej. Altså, det er jo, balladen er jo, at det her marked er under dramatisk forandring, eller det, er jo, det forandrer sig hele tiden, fordi det er så nyt. Altså, det er jo stadigvæk nye ting, og i forhold til den volumen, det har totalt set, så krasser man jo kun i overfladen, det har jeg sagt mange gange. Og hvad hedder det? Og Novo skal finde ud af, at det er noget andet end diabetesmedicin. Mm. Det er jo det, der ligesom har været en... og det var også en komponent i det her med, at Lars Fruergaard ikke skulle stå i spidsen for Novo længere. Det her, den her bevægelse, fordi det bliver over the counter, og det bliver kosttilskudsagtigt og sådan noget i stedet for. Ikke? Og der har pillen jo ligesom været en vigtig ting, der har man sagt, fordi det er nemmere at tage. Novos pille er så lidt vanskeligere, fordi man skal faste en eller en lille pille og så videre, men det bliver sådan ligesom, fordi injektioner, det forbinder man jo med sådan noget mere diabetesagtigt, og det er sådan lidt mere dramatisk for folk, så det er meget smartere, hvis man kan tage en pille.
0: Lige sluge den sammen med fiskolien om morgenen.
1: Ikke? Præcis, når man alligevel er i gang. Ikke? Mm. Det, der bare er pointen i det, det er også noget, Søren Lindning har skrevet om på Finans, det er det her med...
0: Altså erhvervskommentator på Finans.
1: Præcis. Det er, at... det her pillemarked jo stadigvæk er meget, meget småt. Altså der, hvor det her slanke medicin har volumen, det er på injektioner. Og der kan vi se, at Eli Lilly, de tæver Novo.
0: Mm-hmm.
1: Det gør de bare. Og det som det her regnskab og de her tal vedrørende pillelanceringen kom til at betyde, det er jo, at kursen stiger en lille smule. Og når jeg siger en lille smule, så er det jo ikke en lille smule i forhold til de sidste par måneder, der er det sådan set pænt nok, men det er jo en lille smule i forhold til, hvad en Novo-aktie kostede, da det ligesom var, da det gik bedst. Ikke?
0: Mm.
1: Og derfor er der en reel overvejelse om det her med, er, du ved, hvad kan det her, den her fine pillelancering. Det er super vigtigt, det er en slags hygiejnefaktor, du ved. Hvis det var gået dårligt,
0: ja,
1: så var bunden virkelig røget ud, ikke? Mm. Selvfølgelig. Og der sidder også så mange investorer derude, der ligesom håber på godt nyt på Novo hele tiden, ikke? Så der skal, på den måde skal der måske ikke ligesom så meget til. Men i forhold til, hvor stor en del af forretningen det her er, så er det altså stadigvæk småt.
0: Mm. Men det kan jo blive stort. Who knows?
1: Det ved vi ikke endnu.
0: Altså, præcis. Planen er at lancere pillen på yderligere eller flere markeder her i løbet af 2026. Det kan jo være, at den kommer til Danmark. Vi rykker videre til en anden tryllekunstner,
1: ja,
0: som har formået at trylle en krise om til ikke-krise.
1: Ja.
0: Henrik Andersen i Vestas,
1: ja,
0: har formået at virkelig vende bøtten i Vestas, som har været ude i tårven, eller i hvert fald haft et par svære år. Men nu har de fået den bedste start på et år siden 2018. Henrik Andersen har lagt et opslag op her, hvor han... og der må jeg bare sige, Henrik Andersen kan jo finde ud af at lægge alt muligt spændende ting på LinkedIn.
1: Ja, vi har ham tit med, fordi han er så sådan dejlig uforbeholden.
0: Men når det kommer til regnskaber, så er han måske den tørreste kiks i klassen. Prøv lige at se her engang. Han screendumper simpelthen bare et eller andet fra deres PowerPoint-præsentation.
1: Ja, okay.
0: Og så lægger han det op.
1: Tror du ikke bare, han har haft travlt med alt muligt andet?
0: Nej, for han gør det hver gang.
1: Nå, okay.
0: Så det tror jeg simpelthen...
1: Ja, han prioriterer det bare ikke så højt.
0: Nej, jeg tror, nej. Det er jo helt bevidst.
1: Ja, ja, okay.
0: Men hvor han så skriver om, hvilket første kvartal, de har en masse tal der. Men det er, jeg springer hurtigt fra LinkedIn over på Børsen, hvor han har givet et interview, hvor han siger, det er svært ikke at være en lille smule selvtilfreds. Og hvor han også siger, at... havde vi siddet alene og kigget på Vestas, kan det godt være, at vi havde været en lille smule mere positiv på tingene. Men vi er også nødt til at balancere, at vi hver dag enten går i seng eller står op til en ny dimension i det geopolitiske spil uden for os.
1: Men samtidig er de jo ret sådan bullish på det amerikanske marked,
0: ja, Vestas. Ja, men,
1: det var interessant at se.
0: Altså, ja. Vestas, der jo virkelig har leveret nogle gode resultater på det seneste.
1: Ja, og en Vestas-aktie i dag koster altså det dobbelte af, hvad den kostede for et år siden.
0: Ja, det er helt vildt.
1: Bare sige.
0: Ja. Ja. Det,
1: så, det er jo så ovenpå en meget solid nedtur, kan man sige. Ikke? Men alligevel, altså, hvis man har spurgt folk for et år siden, hvad vil en Vestas aktie koste i dag, så var det trods alt de færreste, der ville være så optimistiske, som det har vist sig. Mm. Så, men altså, du ved, alle de her markeder, vi snakker om her, de er jo under strukturel forandring løbende. Altså, det er ikke steady. Det er ikke ligesom cowboybukser eller vaskepulver eller et eller andet. Det ændrer sig, og den geopolitiske komponent, og det er jo præcis det, Henrik Andersen siger selv, den er bare virkelig stor.
0: Mm. Vi rykker videre til det tredje og sidste opslag på LinkedIn i dag, og det er fra også en vindmøllemand. Ja. Men det er fra Ørsteds Rasmus Erborg, og han har lavet en video.
1: Ja.
0: Ligesom Mike Døvster om modsat Henrik Andersen. Kommer han.
1: Han hiver ikke en pille op, han hiver lige en havvindmølle op
0: synes, af det ville være vildt nok. Men så er det ikke close-up-trylleri, så er det altså stort scene-show. Ja. Det er David Copperfield, der tryller frihedsguden væk. Ja.
3: In the first quarter of 2026, we delivered an EBITDA of 9.5 billion Danish kroner, in line with expectations driven by increased earnings from our offshore wind farms. We have also reached significant milestones in delivering our 8.1 gigawatt offshore wind construction portfolio. We have delivered first power from the Revolution Wind Project to New England.
0: Men altså, hvis man skal putte en overskrift på Ørsteds regnskab, så har jeg i hvert fald set, at Rasmus Erbo selv siger, vi er på rette vej.
1: Ja.
0: Jeg er på vej derudad, men jeg så så også Jakob Pedersen fra Sydbank, AL Sydbank, Mr. Vindmølle, nu fik jeg muligheden for at sige det, siger, du ved, det var ikke sådan hu-hej, lille dyr regnskab, men det var heller ikke sådan regnskab.
1: Nej, jeg synes, det som man, når det har været så dramatisk og så turbulent og så meget nedtur for Ørsted, som det har været, og som du og jeg jo jævnligt har talt om her, også med hjælp fra Jakob, så leder man jo efter noget, der kan generere entusiasme. Mm. Altså, det er jo sådan nogle banale psykologiske mekanismer, vi taler om her. Ligesom, er der et eller andet, er der nogle tal, hvor man siger, okay, nu det ser spændende ud, eller andet. Og det var der faktisk ikke.
0: Nej.
1: Altså, og det kan man høre, jeg synes, man kan høre, det kan godt være, den overfortolkning, men jeg synes, man kan høre det på Rasmus Erbo her. Den retorik, han kommer med, den handler ligesom om at berolige folk. Mm. Altså, den handler om at sige, venner, det er ligesom, nu har vi ligesom, nu er der sat en prop i, nu er vi, altså, I skal ikke være nervøse. Og det er jo i sig selv sådan lidt defensivt.
0: Mm.
1: Altså, hvis han var sådan, der er noget vækst i det her, du ved, der er noget trækkraft i det, vi er i gang med, så var det jo det, han ville fortælle.
0: Ja, okay, men kan det ikke også godt være offensivt at sige, altså, vi har jo talt om jævnligt, Rasmus Erbo, han er maskinmesteren.
1: Jo, men jeg synes altså, bare, det der med in line with expectations, ja, altså, det er jo ikke noget, man sådan rigtig, når det er oven i en kæmpe nedtur, så er der ikke nogen, der drømmer om at sige in line with expectations. Så siger man, we're happy to announce that we have exceeded expectations. Ikke?
0: Altså, det er simpelthen ordlyden.
1: Ja, der er i hvert fald et eller andet med det der med, at han siger, det er ikke nogen katastrofe. Og det er jo per definition defensivt, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Sådan er næsten undskyldende.
1: Ja, altså sådan at sige, jamen det er ikke, altså det er også bare, nu har man været vant til dårlig nyhed på dårlig nyhed på dårlig nyhed fra Ørsted, ikke? Så ligesom sådan, det han siger, det er sådan, der er ikke nogen dårlige nyheder.
0: Mm-hmm.
1: Altså, i dag er der ikke nogen dårlige nyheder.
0: Mm-hmm.
1: Og man kan jo se, markedet er jo meget lunkende i modtagelsen af det her.
0: Ikke? Jo, nu er vi færdige på LinkedIn, og vi er også færdige med den her uges udgave af Sorte Tal. Det var en kæmpe fornøjelse igen.
1: Ja, tak i lige måde. Ja.
0: Du tager til Afrika nu?
1: Nå ja, ja, men jeg kommer hjem, så vi kan lave sorte tal i næste uge.
0: Ja, præcis. Jeg tager til Amsterdam, inden vi ses igen. Sikkert to world travelers.
1: Ja, jeg skulle til at sige CO2. Der er grænser, hvor meget vi skal skælde ud på Pamela Andersen. Når,
0: ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Når vi selv tætter rundt i verden. Ja.
0: Mit navn var Ulrik Rosenqvist, eller det er Ulrik Rosenqvist, over for mig var og sidder på Sune Aagaard. Det er vores sorte tal. Husk flere sorte tal i DR Lyd, hvor man også kan trykke på en knap, og så kan man skrive ind, smide en besked, hvis man har en god historie, eller tips og tricks, eller ris og ros.
1: Ja, eller hvis der er noget, man sådan har rigtig meget forstand på.
0: Ja, ja.
1: Så kan man også sige, tag lige og kigge på den her branche.
0: Ja, vi har jo fået den helt, helt vanvittigt skønne besked om en, der havde meget forstand på modbranchen.
1: Ja, der blev vi lidt klogere.
0: Ja, det gjorde vi i den gang, og jeg takker selvfølgelig for alt, der kommer ind. Og hvis man vil have et svar, så bliver man nødt til at skrive sin e-mail eller sin telefonnummer.
1: Ja.
0: Fordi ellers så ved man ikke, hvem der kommer fra.
1: Til gengæld kan det være, at man kommer i radioen.
0: Ja, præcis. Ja. Sune, jeg slukker mikrofonen nu.
1: Yes.
4: Hej. Ej, hvor er jeg glad for det
5: der. Hvad sker der, når Katrin Dias og Anders Lund Madsen er på blind date?
6: Hvis du skal leve evigt, så må ældningsprocessen i hvert fald stoppe.
4: Jeg vil ikke leve evigt, men jeg vil gerne have evig ungdom, og så samtidig blive klogere.
5: Og når Mathilde Kimmer og Brian Holm mødes.
7: Der er en risiko for, at du kan blive sprængt i luften, og du tager afsted alligevel.
8: Ja, men det, du må da også have tænkt, når du kører ned ad et bjerg, at der er en risiko for, at du kører galt.
7: Aldrig.
5: Blind Date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner. Lige nu i DR Lyd.

0: Et filmdigt kalder skuespiller Morten H. Andersen filmen Drive af Nicolas Winding Refn. Filmen følger en stille stuntkører og flugtbilist i Los Angeles, hvis forsøg på at hjælpe sin nabo trækker ham ind i en brutal verden af kriminalitet. Filmens ikoniske soundtrack, æstetiske univers og Ryan Gosling som den ensomme driver brændte sig fast i Morten i en helt særlig periode af hans liv. Lyt til verdens bedste film lige efter radioavisen.
1: Bulgarien er vinder af dette års Eurovision. Det er netop blevet afgjort ved sangkonkurrencen, der afholdes i den østrigske hovedstad Wien. Bulgarien fik over 500 point, og Israel ender som nummer to med 343 point i alt. Det er især seernes stemmer, der kom til at afgøre konkurrencen, og da Israels stemmer blev råbt op, lød der buråb i salen. Danske Søren Torbegård Lund blev med sangen Før vi går hjem den, der fik tredje flest point af juryen, kun overhalet af Australien og Bulgarien. Men som sagt ændrede seerstemmerne altså noget. Det blev til 78 point, undskyld, til Danmark, som ikke var helt nok til at sende os til tops. Du kan se det allersidste af showet på DR1 og få reaktionerne i vores liveblog på dr.dk. Jeg kommer selvfølgelig også med nyt i din næste radioavis. USA's præsident Donald Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over to dage, det oplyser Kreml, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump, snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
1: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
2: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
1: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre. Det fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: De er jo ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret i en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittede.
3: Typisk siger vi, smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10-30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
1: I nat op mod 8 grader.
4: Det her er P1.
5: Goddammit.
6: Hvor dejligt.
5: Hvor dejligt.
6: Ja.
5: Jeg havde ikke set den.
6: Det er fantastisk, du ikke har set den før, synes jeg. Jeg har set den virkelig mange gange, men det er længe siden, så det var på en måde også lidt nostalgisk at se den igen.
5: Den er på en underlig måde helt sygt æstetisk.
6: Ja, ja, 100%. Altså, mest af alt synes jeg, den er æstetik. På mange måder synes jeg, det er sådan et filmdigt.
5: Altså, et filmdigt?
6: Ja, det er nærmest poesi, synes jeg, med alle filmens virkemidler.
5: Ja.
6: Det er så skrabet, det er så stramt, det er
5: koreografisk på en
6: ja, anden. Og bevidst kunstigt også nogle gange. Så de rammer et virkelig sweet spot.

0: Vi lukker lige publikum ind i det her, fordi der sidder jo nogle lytter derude, der lige skal vide, at det, de er i gang med at lytte til, det er programmet Verdens Bedste Film. Og jeg er vært, jeg hedder Nicolai Copernicus, og jeg har vitterlig, altså virkelig verdens fedeste job i den her sammenhæng her. Fordi jeg får lov at invitere sygt kompetente kollegaer fra TV- og filmbranchen ind, for at de kan vise mig deres bud på verdens bedste film. Og vi har lige nu bare snakket et minut om de første reaktioner her, efter vi har set ugens film. Men nu byder jeg lige velkommen til dig, Morten He. Andersen.
1: Tak.
0: Du er skuespilleriarbejder, ja. Du er en kæmpe stjerne. Man kan sige, at du har lavet rigtig mange film og tv-serier. Måske senest er du nok, kan man sige, den, det, man kender dig rigtig, rigtig meget for, det er din altdominerende hovedrolle i Carmen Curlers.
1: Ja.
0: Du har taget Nicolas Winding Refns film Drive med fra 2011.
1: Ja.
0: Jeg havde ikke set den.
1: Det synes jeg er så fedt.
0: Og det er mega fedt. Det var virkelig, virkelig fedt at se.
1: Nå, hvor godt.
0: Men vi skal starte det her program på en måde, og en af måderne er at spørge, jeg kan spørge dig, hvorfor du har valgt den her film?
1: Jamen, det er jo, som alle dine andre gæster også siger, en vanvittig, sindssyg opgave at finde verdens bedste film. Men jeg er altid vokset op med en hellig treenighed, der hedder Fight Club, Matrix og Moulin Rouge.
0: Ja, perfekt.
1: Og det er ligesom, det var min yndlingsfilm, da jeg voksede op, og de har alle sammen været med i forvejen. Og så tænker jeg, okay, jeg vælger en film, som virkelig har betydet noget for mig. Det må være præmissen for mig.
0: Ja.
1: Og den her, Drive, kom ud i 2011, lige da jeg var i gang med at søge ind på teaterskolen. Jeg tror, jeg så den en gang om ugen, i hvert fald. Jeg tror, den lærte mig meget om hemmeligheder, og om at blive i mellemrummet i skuespillet. Altså, jeg var meget fokuseret på, hvordan kan jeg blive en dygtig skuespiller. Jeg var lige flyttet til København fra Fyn, og boede på et meget lille kammer enormt på Den Glade Gris inde i centrum. Jeg havde faktisk 6 kvadratmeter, havde jeg fået tilhusket mig.
0: Altså hele 6 kvadratmeter?
1: Hele 6 kvadratmeter, okay. Og jeg arbejdede i en vuggestue lige rundt om hjørnet, og ellers så trænede jeg bare op til optagelsesprøverne på teaterskolen, og så havde jeg det her lille bitte kammer, og jeg havde bygget min seng af mælkekasser fra sådan nogle grønne der fra Arla, som jeg havde fået lov at tage ned fra vuggestuen, fordi de fik deres mælk leveret, og så havde jeg lagt madras oven på dem, og det var min seng.
0: Okay, fedt.
1: Og så havde jeg et lille skab og sådan noget, men så havde jeg også presset et lille bitte tv ind, som min PlayStation var sat til, og så havde jeg den her på DVD. Og så jeg bare, jeg havde mange film, men den var lige kommet ud, den her.
0: Ja.
1: Og den ramte mig bare så dybt, mand, et sted. Måske særligt, jeg havde ikke set The Notebook, så Ryan Gosling var på nogen måde lidt ny for mig. Jeg opdagede ham med den her film. Og så en af hans første film, der hedder The Believer, hvor han spiller sådan en jødisk nazist, som også nogle helt fantastiske roller, han havde der i starten. Hans måde at portrættere det her meget farlige menneske med så meget sårbarhed, tiltalte mig virkelig. Ja, så jeg blev bare draget helt vildt meget af den måde, de holder igen på.
0: Ja.
1: Det på en gang er filmen helt vildt for meget. Kæmpe soundtrack, som bare er en hel stemning i sig selv, og vilde kontrastfarver hele tiden, og ekstremt koreograferede scener. Men der bliver holdt så meget tilbage imellem dem, skuespillerne i deres spil. Så jeg føler hele tiden, jeg er i det der sted, hvor man dier. Jeg føler, jeg er i det mellemrum lige inden man kysser nogen for første gang, man er forelsket i. I en helt film er jeg i det område.
0: Og det, der er så sindssygt, det er, nu havde jeg ikke set den, ikke?
1: Mm.
0: Og jeg har heller ikke et 6 kvadratmeter kammer med på mælkekasser.
1: Nå.
0: Men jeg har den samme følelse af det der dieren. Det er så latent hele tiden.
1: Ja.
0: Det er lige ved at briste.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at snakke om, fordi det er noget, det må jo også være noget med instruktionen og måden at blive spillet på.
1: Ja, der går et rygte, eller der er en røverhistorie, eller hvad man skal kalde det, om at Ryan Gosling var tilkoblet manus, og så han Refns Valhalla med Mads Mikkelsen.
0: Ja.
1: Og så da han så den film, så tænkte han, det her er den rigtige instruktør til den her film.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald den historie, jeg har fået fortalt.
0: Ja,
1: fordi han kunne skabe de der stemninger uden ord.
0: Hvis vi lige skal lave et hurtigt resume af den her film. Vi har vores hovedkarakter. Han har ikke noget navn. Han hedder bare Driver. Han bliver spillet af Ryan Gosling. Han arbejder som stuntmand deltid, og den anden del af tiden, der er han en del af den kriminelle underverden. Han sørger for at være flugtbilist eller chauffør for nogen, der begår noget røverier, og så flygter han, og han er vanvittig god til det. Og ellers lever han sådan et ensomt liv, hvor han bor i et lejlighedskompleks. Han indleder en relation til naboen, som er en kvinde. Irene, spillet af, nu må du hjælpe mig,
1: Carey Mulligan,
0: ja, og hun bor alene med sin søn, fordi hendes mand er i fængsel. De får et bedre og bedre forhold, og efterhånden, som tiden går, så kommer manden ud af fængslet, og manden han viser sig at skylde nogle penge til den kriminelle underverden, fordi han er blevet beskyttet i fængslet. Det skal vi have ud af verden, sådan så at den her familie kan få det godt. Det værste ved det er, at han hjælper til med at få de her penge ud af verden, men graver sig faktisk længere ned i den kriminelle underverden.
1: Driver.
0: Ja. Det ender med, at der virkelig skal ryddes op, så resten af filmen er en stor oprydning i forhold til at få stabiliseret forholdene igen, sådan så Irene og sønnen kan leve fredeligt, fordi at hun mister sin mand i den her kamp.
1: Altså, jeg ved ikke, det minder mig om sådan gode tegneserier eller sådan noget. Den måde, man får fortalt historien om ham på. Men man ved ligesom, at han er kommet til det her, til LA, og arbejder for den her brugvognsmekaniker og stunt-koordinator-type, spillet af Bryan Cranston. Ja. Og han har ligesom været der i 5-6 år, ikke? Altså, så han er allerede kommet fra et sted, og er på en måde stadig ny i byen. Ja. Men jeg får fornemmelsen af, når jeg ser den, at han har ekstremt meget erfaring med det her getaway driving og ja, kriminelle og sådan noget. Det er ikke nyt for ham. Ej. Han har bare nogle sindssygt stramme, asketiske dogmer, der gør, at han kan holde sig fri af alt griseriet, alt volden. Og det er så den grænse, han ligesom overskrider her,
0: ja,
1: ved at hjælpe en ret kaotisk mand, som Oscar Isaac spiller. Ikke? Men det er jo også en kærlighedshistorie.
0: Ja.
1: Bare så man ikke kun fokuserer på underverdenen. Så du møder de to mennesker lige i starten, og det er så lækkert lavet. De krydser hinanden i den samme elevator, som de tager afsked i. Og sådan noget. Der er så mange detaljer, når man genser den. Det er så, ja, velvalgt det hele. Hvis den har et tema, så er det længsel efter, du ved, længsel efter noget andet, end det man er i.
0: Ja.
1: Så han længes, den der familie, han forelsker sig nærmest i den familie, hun er med sit barn.
0: Hvis man ligesom skulle angribe filmen fra starten af, så tænker jeg, at de første 12 minutter er så, altså, det er så sindssygt vel godt lavet.
1: Helt vel.
0: Den måde, man kommer i kontakt med hovedkarakteren på.
1: Ja, ja.
0: Alle hans bevægelser, det er fuldstændig koreograferet.
1: Og billederne, altså det er så, billederne er så lækre, mand. Helt, ja, den der første flugt, de laver. Man, ja, starter ligesom, man møder ham, man hører en, også bare det første billede, hvor han taler i telefon, og ligesom beskriver sine dogmer i forhold til at hjælpe de her to røvere, han skal hjælpe.
2: There's 100,000 streets in this city. You don't need to know the route. You give me a time and a place, I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours. No matter what. Anything happens a minute either side of that and you're on your own. Do you understand?
1: Og hele det første billede, der starter du bare på en tegning over stadion.
0: Ja.
1: Og vejen omkring det, op til ham, der taler i en telefon ud af vinduet, hen over et tv, som viser en basketballkamp, der er ved at nå slutningen, ja, og så hen til en taske, med, man ikke ved, hvad der er i, men man går, det ligner en taske fyldt med penge, ikke?
0: Ja.
1: Og så hans burnerphone, han ligesom smider på sengen og siger, you can't reach me on this phone again. Og så er du ligesom sådan, okay, der er noget vel, allerede det før, det er en kamerabevægelse, ikke?
0: Ja.
1: Så har man ligesom forstået, okay, der er en plan, han skal gøre noget, det har et eller andet med basketkampen at gøre, jeg ved ikke, hvad det er, det har også noget med et eller andet kriminelt, ikke?
0: Jo.
1: Og så er du bare med på det der, og du ser aldrig de der røverier, du er stuet hos ham i bilen, og jeg, altså, der er sådan en puls i bassen hele vejen igennem det der, og mit hjerte, det sidder op i halsen, når jeg ser den der start.
0: Man sidder og tænker, det er fucking spændende. Og så, ja, ja, laver altså detaljerigdom omkring, han spinder sådan et ur omkring rattet,
1: ja,
0: hvor han trykker, det, han har sagt, at, det, at der er 5 minutter.
1: Mm.
0: Og man ser hans knor ved de der kørehandsker, der ligesom spinder. Og så har han den der tændstik i mundvigen, som jo på en eller anden måde er Altså, jeg får referencer til Clint Eastwood og Western, og jeg får... men det er også...
1: Det er helt klart, den der nævefuld dollars, ikke, hvor han går rundt. Er det ikke den, hvor han går rundt med sådan en tandstik i munden? Og den gode, den grumme, den...
0: Og så... så holder han ud i foran sin gitterport, og man ser at nogen gå ind, og han har tændt uret, og det der går, altså man følger virkelig, jeg tænker, kommer det til at gå godt, pludselig kommer der en ud. Han åbner sådan snedigt bagdøren, og vedkommende hopper ind med en taske, og man venter på den næste, og man hører hele tiden, kommer du, hvor bliver han af, og han ender så med at komme, og samtidig har man jo også haft en detalje omkring, at han har tændt en walkie, så han kan følge med på radioen, hvor politiet er i forhold til det her, fordi alarmen går.
1: Og også, han har også tændt radioen for at følge med i kampen.
0: Ja, i basketball.
1: Så det er et fantastisk lydbillede af politiradio og kommentatorspor for basketballkampen.
0: Ja.
1: Og det er helt genialt at lave den der hejssekvens med lyden af de sidste sekunder af en sportskamp, ikke? Eller en basketkamp her. Fordi det er så intenst. De taler også hele tiden op.
0: Ja, ja.
1: Så vi kører i den der bil, og... Så kommer han jo ud af ham der nummer to, og så skal de jo flygte.
0: Ja, så, og de flygter, og man hører sig på et tidspunkt, at der er en helikopter, og man får også at vide over Vorgen, at de ved at også, at det er en sølvgrå et eller andet bil, der kører. Og hele er planlagt til, at han skal køre ned i det der, hvor basketkampen kommer ind i billedet. Han skal køre ned i P-kælderen og parkere på det tidspunkt, hvor alle skal ud af stadion.
1: Præcis.
0: Og så det er så lækkert lavet, fordi man føler, men hvis det kunne lade sig gøre, føles det som en lang kamerabevægelse.
1: Fuldstændig.
0: Og han stiger ud af bilen og tager en cap på, hvor der står LA på, altså Lakers, ikke?
1: Jo.
0: Og kampen er slut, og han minkler mellem alle de her gæster, og det er lykkedes.
1: Præcis.
0: Det er sindssygt godt.
1: Og så har du både sat sådan en tematik, og du har vist, hvad han er dygtig til, ligesom hvad hans superkraft er, og du har sat miljøet, ikke?
0: Ja.
1: Stor LA-cap, og du er sådan, okay, det her, det er den der, så forfærdeligt som Los Angeles er, så er det også alt det her vilde ved Los Angeles.
0: Og egentlig tænker man, at, som du selv sagde i baggrundshistorien, man ved ikke, om han har gjort det meget, det her, eller, men man får en fornemmelse af, at det her, det er noget, han tjener penge på to forskellige måder. Han er stuntmand, og så er han samtidig frygtløs i den kriminelle underverden, hvor han er kører folk væk efter et røveri. Ikke?
1: I løbet af filmen får man også fornemmelsen af, at det er hans chef, Shannon, som Bryan Cranston spiller.
0: Ja, og skal lige sige, at Bryan Cranston er altså den ultimative hovedrolle i Breaking Bad, hvis ingen skulle vide det. Det er lækkert kastet også, synes
1: jeg. Det er det altså. Men han har lyst til at kigge på dem alle sammen.
0: Ja.
1: Nej, men altså, jeg kan godt lide film, som har sådan et meget stramt persongalleri.
0: Ja.
1: Og at de får lov at udvikle sig for mig, alle karaktererne.
0: Ja.
1: Og jeg ligesom, og de har problemer med hinanden. Altså det, konflikterne er indbyrdes mellem dem. Jeg kan altså godt lide film, der har det overskuelige element for mig. Jeg ved ikke hvorfor. Det er måske noget, en gammel teatermuskel, du ved, hvor man, der får du altid præsenteret et repertoire i Chekhov af karakterer på scenen, og så er det ligesom dem, man skal se udvikle sig over tid. De her otte karakterer. Og det er lidt det samme her.
0: Altså, der er en masse fede birolle-skurke, som spiller outstanding godt. Altså.
1: Ja, men det er også Reffens fortjeneste, tror jeg. Altså, ligesom han kunne i sin pusherfilm. At han laver den der dobbelthed i nogle meget hårde miljøer.
0: Ja.
1: At der er på en måde noget blødhed i dem alle sammen. Kan vi også lige hurtigt ramme soundtracket, ikke? Altså, der, når det der heist så er gået godt, og han går ud fra basketkampen og blender ind i folkemængden, så rammer det der Night Call jo nummer ind over titelsekvensen, og så er man jo bare, så skal man se filmen.

0: Vi taler altså om, at det er en indledning på 12 minutter ud af en film på en
1: halvanden time, tror jeg.
0: Ja, en 100 minutter eller sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Og det er sådan lidt 80'er-æstetik også på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Er det forkert sagt?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes på en måde bare, at den låner jo helt vildt meget fra 80'erne, men jeg synes også, at den genopfindelse. Jeg synes ikke, det føles som om, de prøver at efterligne noget. Jeg synes, det er meget inspireret af noget.
0: Ja.
1: Og så synes jeg virkelig, de løfter det til noget nyt i den her. Jeg vil også sige, at den er meget inspireret af sådan anime. Tegnefilm og sådan noget. At den der stramhed, han har i sine billeder, minder mig også om sådan noget.
0: Og det vil jeg sige, det er nok det, der skaber den knugende fornemmelse, faktisk.
1: Ja.
0: Det er, at han hele tiden... Jeg ved ikke, hvordan han bærer sig ad, men det han formår hele tiden at pumpe stemningen op.
1: Ja.
0: Og jeg tror, det er måske meget skyldes Ryan Goslings tavse måde at spille på.
1: Ja.
0: Hans tavshed. Han har så mange hemmeligheder.
1: Det er så skønt. Og de tænker
0: hele tiden. På,
1: jeg elsker det, mand. Jeg tror, det var det, der inspirerede mig. Det var en meget inspirerende film for mig at se dengang.
0: Jeg kan godt se de der... Jeg kan pludselig se det kammer for mig med de 6 kvadratmeter, hvor du sidder der og tænker...
1: Og bare lade mig helt opslup af ham og Carey Mulligan. Altså, jeg var også... Jeg tror også bare, jeg blev forelsket i hele den her film. Jeg blev bare forelsket i universet.
0: Ja, det er en scene, hvor vi får fortalt, at han også kører stunt.
1: Ja.
0: Hvor han så pludselig kommer uniformeret som politimand og skal køre i en politibil på filmsættet. Og så er det også, Shannon eller Cranston, som har arbejdet på filmsættet.
1: Ja.
0: Og han spørger ham så, om de har et ønske om, at den her bil skal om at rulle om på siden. Og der synes jeg, man får fortalt, at Ryan Gosling, eller Driver, han er frygtløs.
1: Mm-hmm. Ja, det er rigtigt.
0: Det har han ingen problemer med.
1: Mm. Han er i hvert fald frygtløs, eller også så vægter han ikke sit eget liv særlig højt.
0: Det kan være, men man kan sige, at det går lidt hånd i hånd.
1: Ja.
0: Og så får han sådan en kæmpe stor latexmaske på, som giver ham et helt andet udtryk.
1: Mm.
0: Han er skaldet. Og det bliver der jo også, det er jo et setup til et senere payoff, hvor han bruger den her maske, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg synes, den der stuntscene er med til at egentlig fortælle, at han har dels et almindeligt arbejde, som ikke har noget med den kriminelle verden at gøre, og så også det, at han er frygtløs.
1: Ja.
0: Eller er han kompromilløs i hvert fald, ikke?
1: Ja, men frygtløs, okay. Næste scene for story fortællemæssigt, så synes jeg, en scene, som også siger helt vildt meget om det her menneske, som vi ikke ved ret meget om på det tidspunkt. Det der, han er ude og handle ind.
0: Ja.
1: I nogle meget, meget smukke billeder, hvor man følger ham i en super farverig butik i L.A. Og uden at vise, hvad han ser i starten, så følger man ham rundt, og så stivner han lige pludselig i sådan en gang der. Stopper op, så klipper man hurtigt over til, at han ser hans nabo. Kvinden, spillet af Carey Mulligan, der hedder Irene, og hendes søn. Og så klipper man tilbage til ham, og så vælger han at gå ned en anden gang, for han vil ikke møde hende her også. Altså, han gør alt, hvad han kan for at undgå hende i starten.
0: Ja.
1: Men det giver jo ikke så meget væk, filmen. Den forklarer dig jo ikke alting.
0: Nej.
1: Men jeg synes, at han er en, der ikke vil være til problemer for andre.
0: Ja.
1: Jeg oplever ham som en, der tager problemer med sig. Det kan måske være, at jeg læser mig selv for meget ind i det. Men hvad er det? Men jeg oplever, at han tager... Han kommer med en masse bagage og larm, og nu vil han lever et meget stramt, ensomt liv.
0: Ja.
1: Og han på en måde kan mærke, at det er farligt at være tæt på hende der. Nu prøver han at undgå hende, indtil han ser, at hun har brudt sammen i sin bil, og det ved han noget om. Så er han sådan, okay, så må jeg heller hjælpe på en eller anden måde.
0: Ja, fordi han møder hende så ude på parkeringspladsen, hvor hun står med kølerhjelmen op, og på en eller anden måde, så synes jeg også, hun kommer til at repræsentere det uforudsigelige, altså det vil sige, hans forudsigelige liv med, at han har 5 minutter til at flygte, og han kører stunt, hvor det skal være ned til kirurgisk præcision. Så kan man sige, kærlighedsliv.
1: Mm.
0: Og relationer er jo uforudsigelige.
1: Ja, præcis.
0: Og det er han super tiltrukket af, men han er måske ikke så god til det. Og så synes jeg faktisk også, at Reffen, han får instrueret, eller får lavet det sådan, man tænker, det her kommer til at skabe problemer.
1: Ja, fedt.
0: Når man sidder over og tænker, hvis du er i gang med at skabe en relation til en, hvis mand er i fængsel.
1: Ja.
0: Og du også får et forhold til deres fælles søn.
1: Mm.
0: Og de leger sammen, og de altså, hygger og har det sjovt, og de med jævne mellemrum hænger ud med hinanden.
1: Mm.
0: Det bliver et problem.
1: Ja.
0: Og det gør det jo også.
1: Ja.
0: Men til gengæld bliver det et anderledes problem, jeg regnede med, fordi når han så kommer ud af fængslet, så han har ingen jalousi i kroppen.
1: Han markerer sig lige lidt, ham der.
0: Synes du det?
1: Gabriel. Standard Gabrielle der.
0: Synes du det?
1: Der, hvor han er hjemme og har sin, sit homecoming party, eller hvad man kalder det. Og han går ud med skrald, og de lige møder hinanden. Det er også smukt, på det der med, de længes væk. Hun er gået ud fra sin egen fest, Irene, og sidder i gangen. Og driver går ud af sin dør, de møder hinanden og kigger på hinanden. Hun siger undskyld for larmen, han siger, jeg var ved at ringe til politiet, og hun siger, vil du ikke godt gøre det? Det er jo sådan en, vil du ikke tage mig væk?

0: That's very nice. That's nice of you. Thank you.
1: You're welcome.
2: Og han anerkender ligesom, det er en hjælp, han har stået for, naboen der, driver.
3: Ja.
2: Men jeg synes også lige, at han markerer.
3: Synes du det? Fordi
2: ja, det synes jeg. Jeg synes, at Oscar Isaac spiller det rigtig fedt, at det ligger lige mellem linjerne. Altså, okay, tusind tak, fordi du har været der, men det er fedt, du. Det er mors nye ven, det er fedt nok. Du er okay, du er velkommen, ja, men jeg har også hjemme igen. Jeg synes, han får sagt begge ting med den der scene. Men jeg synes også, portrættet af Oscar Isaac laver af den der mand. Han har været lidt en gadeknægt, og har levet lidt kriminelt og sådan noget. Han har så et eller andet gået galt, og han er ind i spjældet, ikke? Men når han kommer hjem og holder sin tale til festen, hvor han er kommet ud af fængslet, der siger han jo også, det jeg gjorde var dårligt, og I have a lot of making up to do.
3: Ja.
2: Han ved godt, at han har gjort noget forkert. Han er en mand, der gerne vil ud af det kriminelle.
3: Ja, det er lidt en genistreg, at de har hans velkomsttale, eller hans tale, hjemkomsttale, den ligger inden, at Driver, eller Ryan Gosling og hvad hedder hun, Irene, de mødes ude i gangen. Der ligger hans tale, hvor han får sagt, at han har så meget at takke hende for, han elsker hende. Så man får ligesom også, altså man får ligesom lagt i kakkelovnen til, at det ikke er noget, du kan bryde ind i det her.
2: Nej, præcis. Og det, samtidig med, at der kører et kæmpe soundtrack, der så synger I do nothing but think of you,
3: ja.
2: Og klipper til Ryan Gosling helt alene. Og
3: ja, på
2: der er så mange følelser i det der.

0: Og der sidder hun. Hun står og kigger med nogle fuldkommen fantastiske øjne.
1: Ja.
0: Altså for helvede, hvor må man bare sige, at øjne har en stor indflydelse på filmen.
1: Ja.
0: Hendes øjne er helt sindssyge.
1: Ja.
0: Nå, men så kigger hun, og han står og holder tale, og så kigger hun. Men så ser man, at han sidder som Lonely Rider inde på værelset og sidder og reparerer en motor med noget VD40.
1: Ja.
0: Op til et vindue med trammer. Så der er sådan en gitter ud. Der er, sådan, ja. Der er en helt tydelig altan og gitter. Men for mig er det næsten et fængsel.
1: Ja.
0: Så sidder han der og ordner den her motor, for at få den finjustere den motor, og hun kigger. Men i stedet for, at man ligesom klipper med, at hun kigger og ser, og så klipper til hendes mand, ja. Der er kommet hjem og holder tale, så klipper man over til, at han arbejder med den her motor.
1: Mm.
0: Og det, altså, det trick, han strammer, er sygt godt komponeret.
1: Mm. Men det er også, fordi der er en masse, det er meget menneskeligt. Altså, der er en masse meget menneskelige følelser i, der er noget kærlighed, som kunne have været.
0: Ja.
1: Det blev ikke sådan.
0: Nej.
1: Det andet her er også en kærlighed. De har en livshistorie og et barn sammen.
0: Ja.
1: Som er der. Som også kunne have været. De ønskede begge to, det måske var et andet liv, de havde haft. Der er så mange åbne historier der.
0: Ja. Ja, fordi lige på det her tidspunkt i filmen, der er jo ikke særlig meget fokus på den kriminelle verden.
1: Slet ikke.
0: Altså, vi har set, at Driver, han har fikset de her ting en gang imellem. Så har vi set ham være stuntmand, og vi har også fulgt et B-plot omkring, at Shannon, mekanikeren der, som han arbejder hos, han har fået koblet ham op med en og har fået 400.000.
1: En slem fyr, ikke? En slem forretningsmand, som helt klart laver noget kriminelt.
0: Ja, og han har fået hugget ham op på at købe en Nasdaq.
1: En racerbil, ikke?
0: Ja, en racerbil, et eller andet racerløb. Og har fået den her idé om, at driver skal køre den her bil, og han kan tjene penge på den her måde.
1: Mm.
0: Og der ved vi på det her tidspunkt ikke, at ham, som har købt den her bil, ham, der ligesom har givet sponsoreret de her penge, at han er en virkelig motherfucker.
1: Mm.
0: Det krydser sig senere hen. Men det, der er interessant, det er, at her har vi ikke særlig meget af den kriminelle verden. Men Nej. Vi har faktisk et trekantsdrama eller en kærlighedshistorie.
1: Mm-hmm.
0: Og det er først i, jeg føler næsten, det er scenen efter, hvor at driver pludselig nede i en parkeringskælder kommer kørende og ser...
1: Altså parkeringskælderen under deres boligkompleks.
0: Ja.
1: Så hjemme ved dem.
0: Ja. Og ser, at han er blevet slået ned, hendes mand.
1: Mm.
0: Og sønnen har set det.
1: Mm.
0: Og det er der, vi får at vide, at han skylder penge.
1: Jeg synes også, det er dejligt fortalt, at vi ved alle sammen, at det her sker i fængsler. Folk skal betale for at blive beskyttet, ikke? Hvis de ikke er en del af en bande. Eller. Og så det føles enormt plausibelt, og man får lige

0: præcis nok at vide, ja. Uden at det skal skæres ud i pap.
1: Ja.
0: Men der er en pris med at komme så vellykket ud af fængslet, som han er kommet, ham her.
1: Ja.
0: Så er han blevet beskyttet af nogen. Det har han skulle betale for, og ligesom bandemiljøet alle steder, så stiger den sådan en regning. Den ja. Er med renter, ikke?
1: Jo.
0: Med andres rente.
1: Ja. Ja.
0: Og så nu vil de have ham til at gøre noget kriminelt, og han vil jo ikke være kriminel igen.
1: Nej.
0: Hendes mand, Irenes mand. Men det bliver han nødt til at få betalt den der gæld af. Så er det ryggen mod muren. Så har de ligesom... Og så driver ved... Vi ved jo, at han har de der skills. Ja. Han har de der evner.
1: Og vi ved også, at, driver har en ambition om at være... Altså, det er næsten en Robin Hood-agtig følelse, eller det er i hvert fald en retfærdighedsfølelse ud over det sædvanlige. Mm. At han har en fornemmelse af, at alt, hvad der kan gøre godt for Irene og sønnen, det kan hjælpe ham til en bevidsthed om, altså, hvis ikke han kan få hende, så kan han i hvert fald gøre det godt for hende og sønnen, og så også manden.
0: Ja.
1: Så han indvilliger i, altså det er jo i virkeligheden der, hvor han går ind i...
0: Han tager skridtet ind.
1: Han tager skridtet ind i noget forkert, ja. Kan man sige. Han tager den forkerte vej, ikke?
0: De står også over for hinanden der, Standard, Gabrielle og Driver. De er to meget forskellige skikkelser. Så han har ligesom tabt. Han har været i fængsel, ham den anden. Han er stadig kaotisk, han kan ikke se nogen vej ud. Han er sådan, men han bliver ved med at sige, de bliver ved med at være flere penge, men jeg kommer ikke til at gøre det for dem. Men han har ikke nogen løsning.
1: Nej.
0: Og der er Driver en meget sådan holdt mand, som ja. Hele tiden gør, hvad der er nødvendigt.
1: Ja.
0: Så han, og det der meget ordfattige spil, de har gang i filmen. Og, man kan hele tiden mærke, at Ryan Gosling, han tænker konstant.
1: Ja. Han er hele tiden foran.
0: Og det er meget fedt at
1: ja.
0: Se på.
1: Ja.
0: Ekstremt fedt at se på. At det er tanken, der kører. Det er ikke så meget følelserne. Følelserne ligger hos mig, der har hjertet op i brystet, når de er ude og lave deres heist. Men han er hele tiden, han er tænkende og kalkulerende og handlende.
1: Ja, og det er fandme ikke replikken, der har belastet ham på arbejdet. Det er ikke hans, altså han skulle lære meget udenad, fordi han har ikke mange replikker.
0: Nej.
1: Men det der så sker, kan man sige, det er jo, at de bliver jo... Altså, de bliver jo sat op, forstået på den måde, at det...
0: De går med til at lave det røveri.
1: Ja, de går med til at lave det røveri, og det røveri ville være gået godt, hvis ikke det var fordi, at de faktisk er blevet snydt.
0: Ja.
1: Og de har en kvinde med, som hedder Blanche, i filmen.
0: Faktisk tror jeg, der er et element, der... Jeg tror ikke, der er nogen, der har regnet med, at ham, der har den pornshop, de røver, at han har en pistol.
1: Nej.
0: Det tror jeg ikke, de har kalkuleret med. Jeg tror, det var meningen, de skulle stjæle pengene, og så blive berøvet af nogle andre, så de ikke kunne betale hans gæld af. Så ville de blive ved med at have en hage på ham, ikke?
1: Ja.
0: En krog i ham,
1: ja.
0: De der gangster. Men nu sker der det, at Standard bliver skudt i halsen under røveriet.
1: Ja.
0: Og det er midtpunktet i filmen. Derfra, der er der no turning back.
1: Jamen, der kan man sige, der er vores driver fucked, ikke?
0: Ja.
1: Han har bragt sig selv i en situation, hvor han kan ikke nærme sig Irene mere. Mm-hmm. Altså, hun har mistet sin mand.
0: Mm.
1: Og på forfærdelig vis, og han er nødt til at gøre det godt. Altså, den eneste måde, han kan gøre det godt på, det er vel ved at få ryddet op, sådan så at der ikke sker dem noget.
0: Ja, præcis.
1: Altså,
0: men han er stadig i gang med at regne det ud på det her tidspunkt. Hvem har snydt hvem? Hvad kan han gøre? Man må også sige til hans forsvar, at han afsøgte andre muligheder, inden han sagde ja til at lave det røveri.
1: Ja.
0: Han taler ligesom med Irene om, hvad gør vi? Han har fået tæsk, din mand. Hvad skete der? Og han, ja. Og han kan høre, at manden har løjet for hende. Så ja. De taler ikke åbent om de penge, han skylder og sådan noget. Så han ser sig nødsaget til at gå ind og hjælpe ham for at få det der røveri til at lykkes, som så går galt.
1: Ja.
0: Der kommer ligesom en anden bil op til den pawnshop, som de skulle røve. Og da det går galt, så flygter driver med en, der hedder Blanche, som også er en fantastisk skikkelse i filmen. Og de flygter. Og den anden bil kører efter dem. Og så er det sådan, i normalt hader jeg biljagter. Altså. Jeg synes, de er simpelthen så kedelige.
1: Jamen,
0: jeg må bare indholde, det fungerer i den her film. Jeg er totalt med. Og jeg synes, det er retfærdiggjort ved, at man har set, at han er stunt driver.
1: Ja.
0: Jeg forstår allerede nu, at han kan nogle tricks. Og så laver han bare lige et fantastisk sving. En fantastisk undvigelsesmanøvre. Og så får han ligesom kørt den anden bil af sporet. Det er bare så flot lavet. Det er så simpelt og så kirurgisk.
1: Og man kan sige, det fortsætter sådan set ind i... det fortsætter, altså kirurgisk fortsætter det ind i... Der er den der fuldkommen sindssyge scene, hvor de er, har gemt sig på et, noget, et der kunne minde om et motelværelse, eller et eller andet.
0: På mange måder så føles den her film jo som en hyldest til alle mulige film. Altså fordi den, og til Los Angeles og hele filmindustrien, og altså på den måde, fordi nu er de på et motel, altså der findes ikke noget mere amerikansk og flugtagtigt end...
1: Nej, det er det. Altså så sidder de der med alle deres penge, og hende her, den rødhårede kvinde, Blanche, hun viser sig så at være med sammensvorene, og det hele har handlet om, at de skulle tage pengene, og så, så smut. Og det går jo op for Driver.
0: Ja.
1: Og den scene, altså den måde, han...
0: tror hende på.
2: Now you just got a little boy's father killed. You almost got us killed. And now you're lying to me. So how about this? From now on, every word out of your mouth is the truth. Or I'm gonna hurt you.
1: Ej, kæft, det
0: er fint. Men det er de der billeder, Nikolaj, som var så inspirerende for mig, at det der med, at han har så meget... Karakteren har så meget bund i sin farlighed.
1: Ja.
0: Han puster sig ikke op, men han bliver så farlig lige pludselig. Så det er helt det der, man har en skorpion på ryggen, ikke? Det er sådan en... Lige pludselig så rejser halen sig på ham, ikke? Og han er klar til at hugge. Det er simpelthen så velspillet og godt skrevet og godt skudt. Altså virkelig flot skudt.
1: Ja, det jeg husker bedst, men det er, at han har de karakteristiske kørehandsker på.
0: Mm.
1: Og så er det lidt undervinklet.
0: Mm.
1: Skyder, man ligesom forstår, at han er over hende.
0: Ja.
1: Og så vil han først slå hende med en knytnæve.
0: Ja.
1: Og så peger han. Det er så elegant lavet.
0: Mm.
1: Og så sammenkoblet med meget, meget få replikker.
0: Mm.
1: Så bliver det sådan en hånddans nærmest, med måden, han peger på, og insisterende siger til hende på, du har bare at fortælle, hvem du arbejder sammen med.
0: Det er Cook, han hedder.
1: Ja.
0: Ham, der har sat dem
1: har
0: op.
1: Har Cook det et rigtigt navn. Ja.
0: Men det der, den der langsomhed, det der med det strukket, det i andre actionfilm, så er det tit, så nogle gange er der for meget slåskamp for slåskampens skyld, ikke?
1: Ja.
0: Det, der egentlig er interessant, det synes jeg altid, er spændingen mellem de to, der slås. Imellem selve kampkoreografien.
1: Ja.
0: Så kampkoreografien er noget visuelt, vi skal igennem. Men opspændingen inden da, altså inden det bliver forløst i et slag eller en kamp, det er spændende, og det er bare strukket ud her. Altså, han bliver ligesom i den der sejr. Han sejrer ligesom situationerne, hvor der er vold på spil, og hvor der er potentiale for vold. Ligesom der er potentiale for kærlighed i filmen, så er der hele tiden potentiale for vold, især efter midtpunktet, hvor Standard bliver skudt.
1: Og så, da det går op for ham, at det hele er et setup, så bliver det her motelværelse jo pludselig angrebet.
0: Mm.
1: Af nogen med pumpguns, eller hvad det nu er.
0: Ja.
1: Og der går den jo i, altså apropos æstetik, der går den jo i slow.
0: Det er så fedt. Det er alt, hvad han bruger, alle de virkemidler, som jeg bare elsker, jamen, når det fungerer i film, ikke?
1: Jamen, det er jo, jeg ser Tarantino, jeg ser, altså, hvordan kan man smadre et kranie, eller blive skudt igennem hovedet i slow motion, og altså, det er meget eksplicit.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Altså, ja, men det er også... jeg synes, han gør det på en måde, hvor det er brutalt, men æstetisk.
1: Ja.
0: Stadigvæk. Og vold er jo meget, meget ubehageligt. Og jeg synes ikke, han glorificerer vold her.
1: Nej.
0: Jeg synes, han gør det meget, meget ubehageligt. Altså, fordi det er klaustrofobisk, og det er kvalmefremkaldende, den måde. Men det er også... det er overlevelse, ikke?
1: Mm.
0: Så jeg synes ikke, at det sådan bliver gjort sejt.
1: Jo, men omvendt vil jeg sige, at i og med, at han laver det i slow motion, lige den sekvens der, ikke? Fordi det er jo ikke al volden, der er i slow motion, men lige hele den sekvens der er i slow, så er der sådan en indbygget, altså at æstetikken, jeg vil ikke sige, at det bliver smukt af det, men det bliver sådan udpinslet. Jeg tror måske mere, det er udpinslet i det, som gør det frastødende.
0: Mm.
1: Men det fandme også et radikalt valg at lave det i slow.
0: Mm.
1: Altså som instruktør.
0: Ja. Jeg kan godt forstå, at han vandt instruktørprisen i Cannes for den her.
1: Ja.
0: Da den kom ud. Fordi jeg synes, han har taget nogle ekstremt tydelige valg.
1: ja.
0: Med nogle ekstremt rigtige valg. Altså, man kunne fremhæve alt muligt. Han har valgt at lave den der første store voldshandling, han har valgt at lave i Slow, ikke? Han har valgt, lige inden Standard bliver skudt i halsen, så går lyden helt ned alle andre steder, så du hører kun skuddet. Første gang vores hovedskurk møder Driver, der står han lidt højere op på en tribune, da de skal give hånd. Så det kryds, der er imellem dem, ser helt vanvittigt ud. Det ligner nærmest Frodo snakker med Gandalf, fordi han ser, han er skide høj, mens de giver hånd, og de kigger over hinanden. Der er så mange gode, der er simpelthen så mange gode instruktørvalg.
1: Ja.
0: For den scene, som vi sikkert skal snakke om, som også er måske den mest kendte scene for filmen, er elevatorkysset senere. Men den måde, den slutter på, og ligesom lukker deres verdener af for hinanden.
1: Ja,
0: med en elevatordør, der bare lukker hele billedet mellem dem.
1: Det er sådan... lad os bare snakke om den, fordi ja. Det, man kan sige, det er, at han får gravet sig længere og længere ned i den kriminelle problemstilling.
0: Mm.
1: Og de her penge, som de er kommet afsted med, er der jo nogen, der gerne vil have, en underverden, der gerne vil have. Og det viser sig så at være den underverden, som han har stiftet bekendtskab med i forhold til den der racerbil, han skulle
0: køre.
1: Ja,
0: det er i virkeligheden ikke. Det viser sig, at de gangster, vi har mødt i filmen, det er ikke topgangsterne. De har taget en chance, den ene af dem har taget en chance og stjålet fra The Mafia, altså familien på Østkysten.
1: Ja.
0: Så de penge, han har stjålet, det er nogen, han har hørt et rygte om, måske blev gemt hos den pornshop. Og du ved, så kan man allerede mærke, nå okay, vi er en lille, det, den historie, vi følger, det er et lille bitte, det er en lille bitte prut i en kæmpe netværk af kriminelle mennesker, ikke?
1: Ja, som strækker sig både fra vest
0: til østkysten.
1: Ja, ja. Men den scene er så, at for at man ligesom kan få elimineret alle vidner og alle, der er interesseret i de penge, så skal Driver jo elimineres.
0: Mm.
1: Der er en scene, hvor at de følges ad, Irene og Driver, de går ind i en elevator.
0: Han har lige foreslået, at hun kan få pengene.
1: Ja.
0: Han blev ved med en mur. De blev ved med at ville tage røven på ham. Han vil egentlig bare gerne aflevere pengene tilbage og komme ud af det.
1: Ja.
0: Og det tror de ikke på.
1: Nej.
0: De der mafia, eller de der gangster, vi følger i filmen, de sådan, han prøver at snyde os på en eller anden måde. Ikke? Og så hans sidste desperate forsøg, det er at fortælle hende sandheden. Og sige, jeg har de her penge, det gik galt, jeg hjalp din mand, derfor han er død. Men du må få pengene, og vi kan tage væk sammen, hvis du vil have det. Og så slår hun ham i ansigtet.
1: Ja.
0: Som ligesom om...
1: Og det kan du glemme.
0: Det går op for ham, at det er jo også helt sindssygt. Og så, hvad hedder det, så er der ligesom blevet sendt en mand ud til dem fra gangsterne. Så går de, altså de alle tre ind i en elevator sammen.
1: Ja, fordi de trykker på elevatoren for at følges ad.
0: Mm.
1: Så går døren op, så står vores håndlanger inden og siger, wrong level.
0: Ja.
1: Og så går de alle tre ind. Og derinde er det, og der føler også, det går lidt i slow.
0: Det hele går i slow der, ja. Ja, ja. Men det er så smukt jo, fordi det er alt muligt på en gang. De har ikke kysset i hele filmen. De har holdt i hånden på et tidspunkt, men ellers er der meget afstand mellem dem.
1: Ja.
0: Så ser han, der er en mand med en håndlanger med en pistol, og så skubber han i slow motion Irene op i hjørnet af elevatoren, og kysser hende nærmest som en afledning. Eller fordi han vil.
1: Ja.
0: Og det er så smukt filmet, fordi han kysser hende også på en måde, hvor han twister ligesom kroppen, så hans skulder dækker deres kys.
1: Ja.
0: Så det er egentlig også skjult for os, som ser det her forløsende øjeblik, og det er så meget beskyttende, meget respektfuldt mellem dem. Og så når det kys er slut, og alle lamperne er blændet helt op, det er et meget magisk øjeblik, ikke?
1: Ja,
0: så,
1: i en guldelevator.
0: Præcis, og så stopper slow-sekvensen, og så tæver han den der håndlanger, og begynder at vælte ham ned på gulvet, og tramper desperat på hans ansigt. Bliver ved og ved og ved, og der er et hurtigt indklip, hvor man ser, han ligesom knuser kraniet på ham med sin hæl. Og hun bliver jo ekstremt chokeret, Irene.
1: Ja.
0: Og så er de ligesom kommet ned på parkeringsetagen, og hun går ud af elevatoren og kigger ind på ham helt chokeret, og han kigger op på hende med det her blik af desperation, og nærmest som, altså han ligner nærmest et barn, der er blevet slået, altså.
1: Ja.
0: Fordi nu gik han for langt, eller, og de kigger på hinanden, og det der, der er bare lige et øjeblik, hvor de bare kigger på hinanden uden ord. To verdener, der ikke kan mødes, og så lukker elevatordøren mellem dem.
1: Ja, det er pissefedt.
0: Det er altså virkelig smukt.
1: Det er virkelig, virkelig smukt. Jeg ved ikke, det er sådan ligesom om, at det er sådan kan smør i måden, den er blevet klippet på også. Mm. Og de der glidende overgange, og det er jo selvfølgelig, fordi han er sindssygt træfsikker i hans valg.
0: Ja.
1: Altså, og apropos træfsikker i valg, den der afstand, de har haft, så er der også sådan et... på et tidspunkt meget tidligere i filmen, hvordan skal man fortælle, at de faktisk har nærmet sig lidt hinanden?
0: Ja.
1: De ligger og kører om aftenen.
0: Ja.
1: Og så er det sådan, Og det er selvfølgelig, det lyder super cheesy og klichéfyldt, men han kører som driver og lægger hånden på gearstangen. Og så lægger hun hendes hånd ovenpå.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, jeg føler, at jeg har set 1000 romantiske film, hvor det sker.
0: Ja, ja.
1: Jeg føler, jeg har været der flere gange selv.
0: Ja.
1: Og det er bare en meget fed måde lige med nogle enkelte frames at lave noget genkendeligt omkring.
0: Ja.
1: Ved du hvad, jeg kan rigtig godt lide dig.
0: Ja.
1: Og længere er den ikke, så vi bevarer ligesom elastikkens spændthed, ikke?
0: Ja, ja. Det sidste billede i filmen, der er det sådan et langt, langt billede af ham, driver, der bare sidder i sin bil og kigger ud, uden at blinke, ud af forruden, helt nært af ham. Og han, man ved sgu ikke i et øjeblik, om han er død. Man er sådan lidt i tvivl.
1: Ja.
0: Og så blinker han, tænder sin bil og kører væk. Og han har et lille bitte smil, en lille tanke, et eller andet, en forløsning. Skal også så paner man ned og ser, at han har forladt hovedskurken og alle pengene på, ja, på parkeringspladsen.
1: Og hvor,
0: fantastisk dialog, de også har, sidste scene.
1: Ja, i restauranten?
0: Ja. Og det er ligesom topgangsteren. Alle andre er blevet slået ihjel af gangsterne. Nu er topgangsteren og driver tilbage.
1: Ja.
0: Og gangsteren siger, jeg kan ikke tilbyde dig andet, end at jeg beskytter kvinden. Men du kan aldrig blive sikker. Og det går han med til. Og så prøver topgangsteren lige at likvidere ham til sidst, men så driver for taget kniven og gjort det modsatte. Og...
1: ja, ender den her film godt? Altså, finder de hinanden nogensinde?
0: Nej. Jeg tror aldrig, de ser hinanden igen, de to, den kærlighedsfortælling. Jeg synes, for mig handler slutningen om accept. Jeg tror ikke, de skal have hinanden. Jeg synes, han accepterer. Han har reddet hende og er alene.
1: Ja.
0: Og det, jeg tror, det er hans lod i livet. Altså, jeg læser helt klart ind, at han ikke... det er for farligt, det du siger med, det er risikofyldt i at indgå i en kærlighedsrelation. Jeg tror, han... jeg tror, at det til sidst, han er tilfreds, fordi han har reddet dem. Derfor kan man sige, at det er en lykkelig slutning, men han skal ikke tilbage til dem. Han skal ikke være sammen med dem.
1: Nej, det ville måske også være lige til den patetiske side, men jeg har lyst til alligevel at slå et slag, hvor han har udviklet sig, forstået på den måde, at al hans kirurgiske måde at gå til tingene på i starten, med han altid har handsker på, og han har den der tændstik i mundvigen, og han, altså, der er ikke et hår, der sidder forkert på ham, og han har ren jakke, og han har... han er godt kørende ved det, jeg går.
0: Mm.
1: Der synes jeg, at han til sidst går i opløsning. Altså han møder jo for eksempel ind, han går jo bare gennem filmsættet til sidst for at hente den der maske, som han tager på over hovedet, for at, hvad kan man sige, være skjult for omverdenen, for at kunne slå en af de gangster ihjel. Men der synes jeg, at der har han blod på jakken. Der har han, altså, han har virkelig fået rodet sig selv ud i noget. Så jeg har lyst til at håbe på, at han er mere klar til at indgå i en relation,
0: ja,
1: end før.
0: Det synes jeg da godt, du har det sådan. Jeg oplever det. Jeg føler, det er romantikeren i dig.
1: Kan vi ikke bare blive enige om det?
0: Jo, lad os gøre det.
1: Altså, men hvad tænkte Morten helt, da han sad under 8 ølkasser på 6 kvadratmeter? Jeg synes, det er et fantastisk billede. Jeg var nødt til at spørge, om du havde noget på væggen også.
0: Der var ikke plads til så meget. Jeg kan huske, jeg havde nogle wire i loftet, hvor jeg kunne hænge noget af mit tøj. Altså på boiler. Det var en vild tid. Jeg følte mig meget bohem der.
1: Ej, har det været fedt, mand. Ja, altså, havde du så nogle gange selskab med hjemme? Havde du også
0: det var sådan et kollegie.
1: Altså, for vaskerummet i kollegiet? Altså,
0: det var nemlig en mellemgang, der bare var blevet muret op, faktisk. Så det var meget, meget underligt. Jeg er heller ikke helt sikker på, om det var lovligt. Jeg ved det ikke helt. Det var rigtig uslet, men det var rigtig billigt.
1: Men på en eller anden måde, så rimer det sygt godt på, at du har set den her film så mange gange.
0: Ja, fordi jeg identificerer med den der lonely driver.
1: Fordi han
0: der.
1: Bor jo også nærmest... Altså, man ser jo aldrig rigtig hans hjem.
0: Nej.
1: Andet end, jo, det der gitter og fængsel...
0: og det, der, han tænder ikke lyset. Det synes jeg også er fint. Han tænder så lidt lys som muligt i sin lejlighed.
1: Ja, det er ikke...
0: Men det er jo, hvad man kan sige, på den her måde, at filmen jo også, den er meget kunstig. Altså, du ved, der findes andre film, så kan man tage sådan en Capernaum, for eksempel, eller sådan noget, hvor du sådan, det er et helt vildt miljø, og du kan næsten ikke forstå, at de har kunne lave den der film. Hvor det her, det er ret tydeligt, at det også er nogle sets, og jeg kan godt se, altså, den er sådan lidt kunstig, men den er ikke utroværdig. Jeg tror ligesom på universet.
1: Ja.
0: Og det er altid det vigtigste for mig med filmen, det er, de kan stikke i mange retninger, men jeg skal tro på det univers, de selv sætter op. Altså filmens præmis, ligesom. Og jeg elsker, når der er taget nogle særegne valg i det. Jeg synes, jeg har taget nogle fede valg her i den her æstetik, Nicolas Winding Refn i den her film.
1: Men den har bare en sådan eksistentiel overbygning.
0: Ja.
1: Og derfor synes jeg, det er framer det så godt, at du kalder det et digt.
0: Ja.
1: Fordi et digt er jo, har jo også en masse udenom alt det mellem linjerne.
0: Ja.
1: Alt det, vi andre læser ind i forståelsen og fortolkningen. Og det er det, jeg synes, der er med den her film.
0: Jeg synes også, der er sådan nogle poetiske replikker. Det kan godt være, det er helt dumt, men da han lige pludselig tager chancen og inviterer hende ud.
2: I'm not doing anything this weekend. If you want to ride or something.
0: Det synes jeg nærmest er poesi. Så
1: det er
0: så præcist beskrevet.
1: Ja,
0: det er ligesom det klaver, han kan spille på.
1: Det er der altså mange af. Også fordi der er så få af dem. Så de ting, han siger, har været op på en vægtskål. Man kan mærke, at alt har været op på en vægtskål.
0: Ja.
1: Og man kan også mærke, synes jeg, at Ryan Gosling har haft indflydelse på filmen.
0: Mm. Hvordan tænker du det?
1: Jamen det tænker jeg i forhold til, det virker som en skuespiller, der har, de har svinget godt sammen, de to, i forhold til at turde gå ud af klichévejen.
0: Mm.
1: Altså, du ved jo om nogen, vi sidder som skuespiller om nogen, hvis du foreslår, jeg tykker på en tændstik, og så sætter jeg tændstikken bag øret.
0: Mm.
1: Altså, det er nummeret inden, dumt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Men det spiller her.
0: Ja.
1: For den kan ikke sidde andre steder, den tændstik. Men når den ikke er i mundvigen, så er den bag øret.
0: Ja.
1: Jeg tror, hun køber på et tidspunkt, han spørger den lille dreng der.
0: Ja, vil han tændstik? Do you want a toothpick? Ja,
1: ja.
0: Rigtigt.
1: Det er det, jeg mener med, at det arbejde, jeg ved godt, at en skuespiller skal lave sit eget arbejde, men der er ingen tvivl om, de har svinget godt sammen.
0: Nej.
1: Og hvis han til ordekøbet har været med til at vælge Nicolas.
0: Ja, det er i hvert fald det, jeg havde hørt. Hørt. Ja. Men det var sjovt at se den igen.
1: Ja.
0: Fordi jeg lever jo helt klart ikke i den på samme måde mere, som jeg gjorde, da jeg så den så meget. Men for mig, der var bare nogle ikoniske billeder, jeg var meget inspireret af. Det er faktisk meget det, tror jeg. Det er meget det visuelle. For mig, den scene, du beskrev, hvor han tror Blanche på motellet, og så synes jeg også scenen, hvor han tæver Cook med en hammer på stripklubben.
1: Ja.
0: Og det er skudt nedefra, hvor han har den der hammer i hånden, og han lægger al sin vrede ned i den hammer der, og han knurrer den med sin hånd. Det er skudt helt inden under Ryan Gosling med kameraet.
1: Ja.
0: Og han har den der telefonsamtale set nedefra. Det er virkelig... Det er bare sådan nogle billeder, der satte sig fast i mit hoved. Det satte sig så meget fast i mit hoved, jeg kan huske, at jeg skulle på et tidspunkt spille Hablet, og så lavede jeg det også med en hammer. Hele den der monolog, ikke?
1: Hvor du lavede med en hammer?
0: Ja, i stedet for et kran og alt det der.
1: Ja, det er godt.
0: Altså, fordi jeg synes bare, det var så stofligt.
1: Ja.
0: Det er ligesom i den der klassiker, en old boy også, hvor han også, der er hammeren her også, den har et eller andet sådan.
1: Det er æstetikken og billederne, og så er det modet til også, altså den der scene på natklubben.
0: Mm.
1: For det første, så anvender han jo let påklædte kvinder. Altså, det er jo også virkelig klichéfyldt i den sted. Han kommer ind på et bordel, eller jeg læser det som et bordel, hvor han oppasser ham her, Cook, ikke?
0: Jo.
1: Og så har han den her patron, som drengen har fået, da faren bliver slået ned, har drengen fået den her patron som en minde om, at du kan lige gemme den her.
0: Jeg tror også, det er en dødstrussel i bandemiljøet, ikke?
1: Det tror jeg, at give en patron.
0: Ja.
1: Men den patron har han jo lyst til at hamre ned i hjerneskallen på Cook.
0: Ja.
1: Og det, altså, det er så... Nu ender han så ved at putte ned i halsen og kvæle ham med den nærmest, ikke? Men det er så... det er så brutalt og æstetisk på samme tid.
0: Præcis. Det er nemlig, det er skulpturelt nærmest, måden han tror ham på. De jo, jeg synes også bare, det er sindssygt flotte farver, det der miljø. Og
1: ja.
0: Jeg føler ligesom dig, at der er en eksistentiel overbygning i filmen.
1: Jamen, altså, det er der.
0: Som er noget med, jeg tror virkelig, temaet er længsel for mig. Altså.
1: Ja.
0: Og så er det en barsk verden. Vi lever i en barsk verden, det gør vi også nu, hvor vold og konsekvenser og dødelighed er sindssygt tæt på, ikke? Og det var, det synes jeg, den dialog, de har til sidst, hvor topgangsteren, fantastisk spillet af Brooks. Han ligesom smør kendsgerningerne ud. Jeg føler nærmest, han repræsenterer de der frygtelige spilleregler, der er i den her verden.
1: Ja.
0: At når der er nogle større fisk end dig, altså. Han har også en fantastisk replik til sin partner, der er, the money always flows up easily.
1: Ja.
0: Og man kan bare kigge på den amerikanske præsident i dag og være sådan, Hvor er det sindssygt, hvad der foregår, hvad folk kan tillade sig, hvis de er i den rigtige ende af fødekæden.
1: Det er rigtigt.
0: Så der er sådan en, der er sådan en måde med, der er længsel efter kærlighed og frihed og tryghed. Men der er også et system af koldblodige pengemennesker, der er klar til at knøfle dig.
1: Der er også en fortælling om ensomhed.
0: Ja.
1: Og så modet, altså det manglende mod, altså i virkeligheden, hvor meget det kræver at indgå i en relationel konstruktion. Altså,
0: det synes jeg, du er helt ret i.
1: Og skabe relationer mellem andre mennesker. Og der, der synes jeg, det er sygt symbolsk, at han har mod til at vende 360 grader med en bil, ja, i luften,
0: ja,
1: mens han er spændt fast som stuntmand, og han har mod til at flygte væk fra politiet i alle retninger.
0: Men han undgår hende i supermarkedet.
1: Men han undgår hende i supermarkedet, ja, som også er en slags veje.
0: Ja.
1: Altså, og han har så svært ved at knytte bånd, men han vil så gerne.
0: Mm.
1: Og det synes jeg også er et eller andet sted en fed reminder.
0: Ja. Jeg er totalt enig. Ensomhed, helt klart.
1: Ja.
0: Ensomhed er på en måde ønsket om måske noget andet.
1: Ja.
0: Men jeg oplever så det, jeg oplever filmens udsagn til sidst, det er, at han accepterer også på en måde ensomhed til sidst.
1: Ja, og han er blevet stukket i maven med en kniv, altså det vil sige, at han er blevet stukket i hjertet, eller stukket i mellemgulvet i en eller anden forstand. Og det er det lille smil, du anerkender, at han har,
0: ja,
1: når han kører væk. At han er ikke til at træffe igen bagefter, men han der er et eller andet, der har ramt ham, som vi skal gå ud med filmen med.
0: Ja.
1: Og det havde været alt for irriterende, hvis de havde mødtes i gangen og kysset hinanden og sagt, prøv at høre, alt er godt.
0: Ja, ja.
1: Det havde været virkelig irriterende.
0: Ja, så jeg tror også, jeg ved det ikke, måske læser jeg for meget ind i det, men de har spillet en sang to gange i filmen, hvor omkvædet er a real human being and a real hero. Og jeg føler også bare, at det kærlighedsmøde, han har haft med Irene, har også gjort ham virkelig.

0: Jeg vil sige, først og fremmest vil sige, at det var fantastisk, det endte langt om længe kunne lade sig gøre, at du kunne komme forbi.
1: Ja,
0: det har været glad for. Vildt fedt, at du har vist på den her film. Altså virkelig, virkelig fedt. Og jeg undskylder for alle, at jeg ikke har set den inden eller før, men man kan jo ikke se det hele.
1: Nej.
0: Men tak til dig. Jeg har haft besøg af Morten H. Andersen, skuespiller. Det har været en fornøjelse. Vi har set Drive fra 2011, instrueret af Nicolas Winding Refn. Og du har lyttet til verdens bedste film. Og jeg er vært. Jeg hedder Nicolai Copernicus. Tak fordi I lyttede med, og tusind tak fordi du kom forbi.
1: Tusind tak for invitationen.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er,

0: Live i DR Lyd.
1: Xi og Trump regerer verdens to supermagter. Nu mødes de i Beijing til det første af flere møder, der måske kan sætte kursen for verdenssamfundets fremtid. Skal vi leve i en verden styret af kinesisk stabilitet? En kaotisk verden skabt af Trumps impulser? Kan de holde fred, eller ryger de i totterne på hinanden? De mødes netop som Xi ser et USA på retræte, mens Trump bomber Iran, og Xi hjælper Putin. Og de skal tale kunstig intelligens, AI's trusler mod menneskeheden, produktion, marked og handel, og selvfølgelig Taiwan. Og under det hele ligger spørgsmålet om, hvem der sætter sig på magten. Bliv klogere på topmødet i Verden ifølge Gram efter radioavisen.
2: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 20.